Ar ziņām trijos naktī studijā Katrīna Liepzere. ASV ir atļāvuši Irānas delegācijai apmeklēt ANO ģenerālo asambleju, kas nākamnedēļ notiks Ņujorkā, neraugoties uz karu starp abām valstīm, paziņojis Valsts departamenta preses sekretārs. Tās attiecas arī uz Irānas prezidentu Masudu Pezeškanu. Lēmums par Irānu pieņemts dienu pēc tam, kad ASV trešdien atteica palestīniešu pašpārvaldes prezidentam Mahmudam Abbasam iebraukšanu vīzu ANO ģenerālās asamblejas apmeklēšanai nākamajā nedēļā. ASV šādi rīkojas otro gadu pēc kārtas. Svētdien notikušajās Zviedrijas parlamenta vēlēšanās uzreiz kreiso partiju bloks ar nelielu balsu pārsvaru apsteidzot premjera Ulfa Kristersona labējo labu partiju bloku. Tā liecina rezultāti pēc visu balsu saskaitīšanas. Pēc vēlēšanu rezultātu publiskošanas Kristersons paziņojis par atkāpšanos no amata. Viņš platformā X publicēja savu atlūgumu vēstuli parlamenta spīkeram, norādot, ka vēlēšanu rezultāti ir apgrūtinājuši jaunās valdības veidošanu. Krievijas dronu un raķešu uzbrukumā Kīvā pilnībā iznīcināta Ukrainas prezidenta dzīvesbiedrs Olena Zelenskas labdarības fonda noliktava, kurā cietuši arī labdarības organizācijas Ziedot LV sagādātās lietas, vakar vēstīja Latvijas televīzija. Noliktavā sadeguši ģeneratori, sadzīves tehnika, medicīnas aprīkojums, kā arī izdeģos ir redzami datori Ukrainas skolēniem, kas bija pirkti par Latvijas ziedotāju naudu, bet Ukrainā tos nogādāja Ziedot LV. Zelenskas fonds Latvijas televīzija informēja, ka jau tiek plānots, kā turpināt darbu un pēc iespējas ātrāk sasniegt tos, kam nepieciešama palīdzība. Tālāk par notikumiem pašmājās. No oktobra Rīgā un 9 Latvijas nodos būs pieejams jauns bezmaksas atbalsta pakalpojums multidimensionālā ģimenes terapija. Tā būs paredzēta ģimenēm, kurās aug 11 līdz 17 gadus veci jaunieši ar uzvedības, atkarību, attiecību vai mācību grūtībām, kā arī paaugstinātu likuma pārkāpumu risku. Iecerēts, ka tā sniegs atbalstu visai ģimenei. Bezmaksas pakalpojums turpmāko 2 gadu laikā būs pieejams 160 ģimenēm Rīgā, kā arī Gulbenes, Kuldīgas, Ķekavas, Madonas, Ropežas, Siguldas, Smiltenes, Talsu un Tukuma novados. Lai pieteiktos terapijai, ģimenei būs jāizpilda pieteikuma anketa Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas mājaslapā vai pašvaldības sociālajā dienestā. Saima vakar steidzamības kārtā atbalstījusi valdības virzīto priekšlikumu dzelzceļa likumā paredzēt paksas palielināšanu Krievijas labības tranzītam. Par grozījumiem balsoja 53, bet pret bija 12 parlamentārieši. Pret balsojuši deputāti no partijām Latvija pirmajā vietā un stabilitātei. Saimas budžeta un finanšu komisija vakar 2 lasījumos izskatījusi likuma grozījumus, kas paredz līdz gada beigām ieviest paātrinātu kārdību infrastruktūras maksas pārskatīšanai labības tranzīta pārvadājumiem no Krievijas. Savukārt Saimas tautsaimniecības komisijai nodots ierosinājums pilnībā aizliegt caur Latviju vest graudus no Krievijas un Baltkrievijas. Jelgavas novads kļūst par pirmo Latvijā, kur visas novada skolās ieviesta īpaši pedagogiem radīta mākslīgā intelekta platforma. Tā palīdz sagatavot mācību materiālus, uzdevumus un pārbaudas darbus, kā arī uzreiz parāda, kā skolēniem veicies. Tajā pieejami visi mācību priekšmeti no 1. Līdz 12. Klasei. Programmas ieviešana un uzturēšana 15 skolās pašvaldībai gadā izmaksās 20 000 eiro. Platformas izstrādātāji norāda, ka viens no galvenajiem ieguvumiem ir laiks. Pēc skolotāju sniegtajiem atsauksmēm izmantojot mākslīgo intelektu nedēļā iespējams ietaupīt vidēji 4 līdz 5 stundas. Tuvākajā laikā šo mākslīgā intelekta rīku plānots integrēt arī Jūrmalas un Alūksnes skolās. Izskan Latvijas radioziņas 3 naktī. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 12 grādi, pūš dienvidrietumu vējš 4 metri sekundē, relatīvais gaisa mitrums 84%. Latviešana gaidāms mainīgs mākoņu daudzums daudzviet īslaicīgs lietus. Gaisa temperatūra naktī 8-13 grādi, vietām piekrastē 13-15 grādi. Rīgā būs mākoņains, brīžiem skaidrosies, gaisa temperatūra naktī Rīgā būs 10-12 grādi.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 4 no rīta studijā Katrīne Liepzare. Itālija vakar paziņoja par savu kara kuģu dislocēšanu, lai nodrošinātu Itālijas tirzniecības kuģiem drošu brauciens ar Bābel-Mandeba jūras šaurumu pie Jemenas piekrastes. Itālija negrasās gaidīt kopīgu Eiropas Savienības lēmumu, vakar sacīja Itālijas aizsardzības ministrs Guido Crosetto. Ja Bābel-Mandeba jūras šaurums kļūtu neizbraucams, tam būtu ievērojams ekonomiskās sekas, tā brīdināja Crosetto. Bābel-Mandeba šaurums savieno sarkano jūru ar Adenas līci un ir viens no svarīgākajiem kuģošanas ceļiem starp Eiropu un Āziju. ASV ir atļāvuši Irānas delegāciju apmeklēt ANO ģenerālo

0: asamblēju, kas nākamnedēļ notiks Ņujorkā, neraugoties uz karu starp abām valstīm, paziņojis Valstu departamenta preses sekretārs. Tas attiec arī uz Irānas prezidentu Masudu Pežiskānu. Lēmums par Irānu pieņemts dienu pēc tam, kad ASV trešdien atteica palestīniešu pašpārvaldes prezidentam Mahmudam Abazam iebraukšanu vīzu ANO ģenerālās asamblejas apmeklēšanai nākamajā nedēļā. ASV šādi rīkojas otro gadu pēc kārtas. Tālāk par notikumiem pašmājās. Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīca aicina pacientus apmeklētājus, kā arī darbinieks un Āgenskalna apkaimes iedzīvotājs nesatraukties par šodienu un rīt slimnīcas teritorijā gaidāmajām mācību un namējas 2026 aktivitātēm. Mācību laikā slimnīca un tās apkārtnē būs redzami karavīri, zemessargi un militārā tehnika. Slimnīca uzsver, ka tas ir iepriekš plānotas mācības un ārstniecības process un pacientu aprūpe netiks pārtraukta. Veselības aprūpes pakalpojumi tiks nodrošināti ierastajā kārtībā. Šodien Balvu novadā norisināsies civilās aizsardzības mācības Balvu vilks. To laikā praktiski tiks pārbaudīta evakuācijas punktu darbība visā novadā. Mācībās tiks iesaistīti pašvaldības darbinieki, atbildīgie dienesti, nevalstiskās organizācijas un brīvprātīgiem. Mācības Balvu vilks ir vērstas uz to, lai civilās aizsardzības plānā paredzētā rīcība nebūtu tikai teorētiska, bet būtu praktiski pārbaudīta un saprotama cilvēkiem, kuri krīzes situācijās būs atbildīgi par palīdzības sniegšanu iedzīvotājiem. Latvijas Nacionālajā bibliotekā šodien norisināsies Eiropas valodu festivāls. Apmeklētāji varēs iepazīt 25 Eiropas valodas, piedalīties darbnīcās, kā arī pārbaudīt savas svešvalodu zināšanas. Darboties arī valodu randiņš, kurā varēs apgūt biežāk lietotās frāzes un atsvaidzināt valodu prasmes, kā arī grāmatu maiņas punkts. Festivāla mērķis ir pievērst uzmanību Eiropas valodu un kultūras daudzveidībai, kā arī veicināt interesi par svešvalodu apguvi un tulkošanu. Šokar pulkstens 6:00 muzejā Ebreja Latvija notiks vēsturnieka, holokaustā izdzīvojušā muzeja dibinātāja un ikgadējā vadītāja Marģera Vestermaņa piemiņai veltīts vakars. Vestermaņa šosar devās mūžībā 100 gadu vecumā. Viņa dzimšanas dienā muzejs aicina atcerēties viņu kā cilvēku, kurš rosināja sabiedrību uz nērtām un atklātām sarunām, kā runāt par Vestermaņa milzīgo ieguldījumu holokausta vēstures, Latvijas ebreju vēstures un Latvijas vēstures kopējā izpētē. Pasākumā piedalīsies Vestermaņa draugu un paziņas sabiedrībā arī zinām cilvēki, kas atcerēsies un dalīsies atmiņās par viņu. Un ziņu noslēgumā vēl par sportu. Šodien 22 pilsētās Latvijā norisināsies Latvijas orientēšanās nakts sacensības. Pērn sacensībās 21 pilsētā pulcējās 6107 dalībnieki un 1982 komandas. Lielākā dalībnieka interese tradicionāli gaidām Rīgā, kur šogad sacensību apkaime aptvers Grīziņkalna apkārtni. Izskan Latvijas radioziņas 4:00 no rīta. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 12 grādi, pūš dienvidrietumu vējš 4 metri sekundē, relatīvais gaisa mitrums 85%. Dienā būs mākoņains laiks, brīžiem skaidrosies, valsts lielākajā daļā īslaicīgs lietus. Būtīs mērens dienvidrietumu dienvidu vējš, gaisa temperatūra dienā būs 15-19 grādi. Rīgā būs mainīgs mākoņu braucums, brīžiem skaidrosies un gaisa temperatūra dienā būs 17-18 grādi.
1: Tur arī redzi, kā ir izauguši bērni, kā novecotie tuvinieki, bet tu redzi, ka viņu acīs nezūd tā deksme.
2: Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā Ģimenes studija.
3: Labdien, jūs sveicina raidījuma producenta Agnes Link un es Māri Znotiņu pie mikrofona. 4. septembrī atgādināšu Cernikavā 19 bērndārs bērnu grupa. Skolotājs un skolotāja palīga pavadībā bija devusies iepriekš saskaņotā pastaigā ārpus izglītības iestādes teritorijas, ievērojot apstiprināto pastaigas maršrutu.

0: Pastaigas laikā bērnu grupai pietuvojās divi nepieskatīti suņi, kas uzbruka bērniem. Incidentā cieta 6 bērni, no kuriem 2 hospitalizēja. Ciet arī viens no bērnus pavadošajiem pedagogiem, kurš centās suņus noturēt, lai pasargātu bērnus. Pēc šī šausmīgā, es tiešām nevaru atrast citu vārdu, lai to raksturotu gadījuma, daudz diskutēja, ka suņi nav vainīgi, ka visa atbildība jāuzņemas suņu saimniekiem, kuriem bija jānodrošina, lai suņi neatrastos ārpus privātu mājas teritorijas. Un diskusijas raisījās arī, vai un kāpēc bērnus jāved ārpus bērnu dārza. Kāpēc viņi nevar dzīvoties tikai un vienīgi bērnu dārza teritorijā, drošajā salā, kuru apjož žoks un tikai ar kodu atslēdzami vārtiņi. Par to tūlīt diskutēsim arī studijā. Un labdien, saku Rīgas domas izglītības kultūras un sporta departamenta pirmskolas nodaļas galvenai speciālistei, arī ekspertei Janai Bubovičai.
1: Labdien!
0: Pie mums arī Rīgas 231. Pirmskolas izglītības iestādes vadītājs Niedze Brakovska.
2: Labdien!
0: Saulkrastu pirmskolas izglītības iestādes Rūķītes vadītāja Jana Bukovska.
3: Labdien!
0: Privātās pirmskolas izglītības iestādes Brīnumu planētu vadītāja arī dibinātāja Ieva Kalniņa.
4: Labdien!
0: Un attālināti mūsu sarunā iesaistās arī Ādaža novada izglītības pārvaldes vadītāja Vija Tomiņa.
5: Dien.
0: Un atgādinājums klausītājiem, kā vienmēr Latvijas radio mājaslapa jūsu rīcībā arī tālrunis 25660440. Tātad, ja jums ir ērti, tad sūtiet mums WhatsApp ziņu, bet atgādināšu, ka Sniedze, kas ir arī mūsu studijā, rakstīja sociālajos medijos, bērndārs nevar būt sala, kurā bērns vairākus savus dzīves gadus pavadājas žoga. Pastaigas ārpus bērndārs teritorijas ir pilnvērtīga mācība procesa daļa. Ejot pa savu pilsētu vai ciemu, bērns mācās šķērsot ielu, ievērot ceļu satiksmes noteikumus, pārvietoties grupā, orientēties apkārtnē, pamanīt ceļa zīmes un luksaforu. Viņš ierauga pastu, biblioteku, veikalu, parku, upi, sabiedrisko transportu, redz, kā mainās daba, mācās vērot, jautāt, sarunāties, sadarboties un rīkoties dažādās situācijās. Sniedze, varbūt varat vēl papildināt, kāpēc tās pastaigas ārpus bērndārza žoga ir vaidzīgas?
2: Jā, es joprojām noteikti aizstāvu šo te viedokli un man ir teju 10 gadu pieredze, tieši praktiska pieredze, jo pirms es biju pirmskolas vadītāja, biju tieši pirmskolas pedagogs un šīta pieredze pirmskolā, kurā es strādāju iepriekš, kas arī bija Ādaža novadā un tā bija privātā pirmskola. Mēs jau visus 10 gadus, kopš es tur strādāju, devāmies ārā pastaigās. Protams, Ādažos tā bija brīnišķīga vide, kur doties, jo turpat līdzās ir mežs, ir vējupe, ir dabas ieskauta vieta, kur ir varbūt savā ziņā vieglāk, kā to darīt, varbūt Rīgas centrā, bet noteikti tas strādā ļoti labi. Dažkārt saskāros, kad atnāk jauni pedagogi, viņiem bija pārsteigums, kā jūs dodaties ārā vai tiešām, un tāda piesardzība, un arī no vecāku puses, bet solīt pa solīt pamēģinot, saprotam, ka tas tiešām strādā. Un līdz šim nav bijuši kaut kādas situācijas, par ko būtu, nu, kas būtu izraisījuši šīs te pastaigas kaut kādas negadījumas vai kaut kādas, vai vecākiem kaut kas būtu nepaticis. Nu, tieši pretēji bērni ļoti daudz ir ieguvuši, ļoti daudz dažādas iespaidus, tā kā noteikti šo te atbalstu. Mm.
0: Jā, bet nu mērķis tā tad vēst bērnus ārpus bērndārza teritorijas, lai viņi izstaigātos, vairāk kustētos, ieraudzītu.
2: Noteikti viss kopā. Gan šī te ir kustība, jo nereti dzirdam, ka bērni paši stāsta, mēs mājās nekur neejam. Mēs atbraucam mājās, skatāmies telefonā, planšetē vai televīzijā un mēs ar vecākiem nedodamies. Un brīvdienās arī nevienmēr kustamies, bet pats būtiskākais ir tieši šis te mācību process, kurš nebeidzās bērndārzā aiz logiem, aiz sienām, kurš turpinās ārā vidē, jo minēšu piemēru, Latvijas tuvojās novembris, Latvijas mēnesis, bērni ar lielu prieku pēta tuvējā apkārtnē, kur ir Latvijas karogi izskarnāti, kādi tie izskatās, viņi labprāt viņus skaita, salīdz

0: Nu, viss šīs lietas. Tagad ir rudens, brīnišķīgi laika apstākļi. Ejam ārā, veidojam, skatāmies, kur ir kastaņi, kur zīles, kādas koku lapas. Nesam varbūt kaut ko uz savu grupiņu taisam, liekam grāmatās, kaltējam lapas. To visu nevar izdarīt tad, ja bērns ir iežogots kaut kādā šaurā teritorijā aiz vārtiņiem.
1: Jā, vēl jo svarīgāka vai būtiskāka bieži vien tiešām bērnus atved uz bērndārs un aizved ar mašīnu, viņi nedod kājām. Saulkrasta pirmskolas izglītības iestāde, kāda ir tā jūsu stratēģija bērndārsā? Jo es paskatījos, jums tomēr ir pietiekami plaša tā teritorija, tur var gan izkāpties, gan izskrieties.
2: Tieši tā. Teritorija mums ir ļoti liela. To mēs nevaram sūdzēties, ka mēs esam ļoti ierobežoti teritorijā. Bet jūru mēs neredzam no bērndārzlogiem. Tāpat tās uz bibliotēku mēs ejam. Bibliotēkā mums notiek sadarbība ļoti labi ar grāmatu starts, kur izveidos mazo pūču lēnu skolu, kur četrgadīgie bērni dodās uz Saulkrasta centru, arī tomēr tad ir arī drošības visi, tāpat ieli jāpāriet, visi drošības, to tikai var dzīvē izdarot, tiešām ejot pa to ielu, ja, lai to visu varētu arī nu, redzēt un izbaudīt. Ja. Nu, tāpat arī mums ir divi pasākumi, kas notiek estrādē. Estrāde arī mums ir netālu no iestādes, tāpēc ir nu, grēks neizmantot to, jo arī tāpat lielajā teritorijā mēs nevaram saiet tā, kad ir arī vecāk un kad ir viss ļoti labi redzams. Ja? Tāpēc mēs ļoti gribam izmantot arī tās ārpus iestādes viss. Tāpat vilciens, ja, ko iet apskatīties, tagad ir mums tik skaisti izbūvētas staciņas. Saulkrasta pašvaldība ir parūpējusies par to, lai tiešām mums pat nebūtu jāiet pa meža takām, bet mēs pat mežā varam iet skaisti par bruģīti un to visu apskatīt tieši tā, ne visi dzīvo arī Saulkrasta centrā. Tāpēc arī bērni ļoti labi tieši var apskatīt to, ejot dienā ar skolotājiem un mācoties arī to tieši tajā laikā.
1: Bet bērniem patīk, nečīkst, ka mums kāpēc Protams. Mums tur jāiet un kāpēc Nē. Mums tik tālu jāiet.
2: Nē. Mums arī mazie bērni, kur ir divgadīgi, arī viņi iziet mazo aplīti, jo mums ir izstrādāti pastaigu maršruti. Viņi ir 19, nu jau pilnīgi uztapuši, kuri ir tiešām par minūtēm, jau mēs zinām, kur viņi izies, un tas viss ir kontrolēts. Tas nav tā, kad vienkārši iziet ārā un skolotājs dodās kaut kur, jā. Mēs to visu atzīmējam, ka mēs esam izgājuši un kuru tieši maršrutu. Un tiešām patīk, un arī mums sapulces ir beigušās vecāki, un vecāki arī neiebild, jo es arī teicu, ka mēs iesim ārpus teritorijas, un, nu, Nu, tas ir tomēr bērniem ļoti, ļoti arī, nu, tā kā iegūms.
1: Bet tie maršruti, nu, cik gari tie maršruti apmērā?
2: Ir dažādi, ir 5 minūtes un ir arī 30 minūtes.
1: Bērndārs Brīnuma planēta.
3: Jā.
1: Kā jums ar to teritoriju un vai dodaties arī ārpus tās?
3: Jā, saka, es vadu trīs lokācijās Brīnuma planētas. Vienā no viņām ir liela teritorija, žūgota, kurā var droši izskrieties pietiekamā daudzumā, bet Āgenskalnā un Juglas filiālēs tur ir neliela laukumiņa. Piemēram, Āgenskalna filiālē mums ļoti mīļa pastaigas vieta ir apkārt Māras dīķim. Un tas rezultāts, par ko priecājās vecāki, ir tāds, ka viņi saka, kā jums izdodās apiet apkārt Māras dīķim. Mēs pārējām pāris solīšu, mums jau vajag opā, kā saka sarunu valodā. Ja? Saka, mums izdodās. Mums ir tā pieredze tāda, ka mēs uzņemam bērns no viena gada vecuma, mums ir pastaigu rati un pietiekams daudz pieaugušo, lai ejot pastaigāties var stumt dviņveidīgos ratus. Bērni iet, protams, saitīties ap viduklīti, jo mums ir jāšķērso iela. Mazākie bērni, kam jau ir 4 un vairāk, tie sadevušies rokās dodās.
1: Bet tā tad dodās visi, gan tie maziņi,
3: jā,
1: gan arī lielākie
3: iegūst
1: bērni.
3: Iegūst pieredzi, jā.
1: Tad jājautā Rīgas domē, pēc tam arī Ādaža novadam atbalstāt,
4: jā,
1: ka jāiet ārpus.
4: Kad jāiet ārpus, jā, noteikti. Un, protams, katras iestādes ziņā izvērtēt šos te riskus. Katra iestāde patiešām plāno savus maršrutus. Patiešām viņi skatās, vai tas ir droši. Mums ir arī atrunāti šie maršruti. Mums ir atrunāti atbildīgie cilvēki. Un tā tālāk arī drošības noteikumi. Vēl paturpinot, protams, Rīgas administratīvajā teritorijā lielākoties viss ir iežogots, viss ir drošs.

0: vienkārši ir koda atslēdziņas, bet ārpus iestādes patiešām viņi mācās orientēties. Viņi priecājās, ir iespēja arī tālākajā maršrutā doties ar to pašu tramvaju kaut vai līdz zooloģiskam dārzam. Ja? Tomēr tie ir vienaudži, ja viņi gūst tur pieredzi, mācās, un visi šie pastaigu maršruti ir ar mērķi. Vai, ne, vai nu mēs pētam adreses, jo arī jāorientējās, kurā ielā mēs atrodamies, jo, protams, mums šobrīd ļoti labi palīdz arī viedierīces, jā, bet tomēr dzīvē, jā, ka tu eji pa ielām, šķērso, vēro, luksaforu gaismas, saproti, kurā brīdī jāapstājās un kas tālāk notiek. Tā kā mēs arī noteikti atbalstam iespēju doties ārpus iestādes teritorijas.
1: Ādaš novads. Arī pēc šī traģiskā gadījuma, vai ir kas mainījies?
2: Jā, pirmkārt, noteikti gribētu piekrist kolēģiem un uzsvērt, ka pastaigas ir mācību procesa sastāvdaļa, un mēs savā novadā, savā novada pirmskolā strādājam, lai attīstītu bērnu kompetences, un tāpēc tas ir tik ļoti svarīgi doties ārpusē, vērot, pētīt, orientēties tieši tas, ko visas kolēģis teica, jo mūsu novadā ir lieliski objekti, mums ir gauja, mums ir jūra, mums ir meži, un arī kopiena ir ļoti svarīgi šī kopienas iepazīšana. Mums ir novada pētniecības centrs Carnikavā, Līgo laukums un Sapņu dārzs Ādažos, dažādas interesantas vietas, kuras arī šajos te pastaigu maršrutos, tāpat kā citās pirmskolās arī Ādažu novadā, viņi ir izstrādāti šie pastaigu maršruti, un tur šie objekti ir iekļauti. Un uz jūsu jautājumu daļu par to, ko mēs esam, kādas mācības mēs esam gūši, pēc šī te traģiskā negadījuma. Jā, protams, šis gadījums bija ārpus visiem rāmjiem un ārpus teiktu normāla cilvēka priekšstatiem par to, kā notiek dzīve ciemos un pilsētās, bet tā tas notika. Mēs, protams, ar kolēģiem esam pirmskolu iestāžu vadītājiem vairākas reizes tikušies, pēc tam pārrunājuši, ko mēs varētu darīt, kādas ir darbības. Mēs jau esam arī izdarījuši secinājumus, ka mums ir jāpārskata pastaigu maršruti. Mēs to esam izdarījuši.
1: Pie šī apstājamies, jo mēs tiešām mēģināsim tad arī kopīgi saprast, esat pārskatījuši šos pastaigu maršrutus, un te jau arī pārējās studijas dalībnieces stāstīja, ka ir daudz un dažādi un skaisti. Kā jūs esat pārskatījuši šos maršrutus? Ko jūs esat ņēmuši vērā pēc šī negadījuma?
2: Es arī varu turpināt. Tātad pārskatījuši pastaigu maršrutus, jāsaka tā, kā visas iestādes praktiski samazināja savus pastaigu maršrutu skaitu. Kolēģi Jana teica, ka viņiem ir 11 pastaigu maršruti. Mēs savā novadā un katrā iestādē mazliet esam šos pastaigu maršrutus skaitu samazinājuši, jo vismaz pagaidām ir skolotāji, kam ir šis te, kā lai pasaka labāk, viņiem ir mazliet šī te trauksme, kā tas būs, un tie nebūtu nav tikai Carnikavas Riekstiņa skolotāji, kuru grupa tad cieta šai traģiskajā negadījumā, arī citām skolotājiem ir šī trauksme un kā nosargāt bērnus, kas var gadīties un kas var negadīties. Tāpēc mēs vēlreiz pārstījām, sazinājāmies ar pašvaldības policiju. Tad mēs esam pārunājuši, tiešām nosūtījuši, lai pašvaldības policija paskatās šos te mūsu pastaigu maršrutus, vai viņi ir droši no policijas kolēģu puses, vai policijas, ja ir nepieciešamība, vai viņi var ierasties šajā te vietā, kur notiek pastaigas. Tagad tas mums arī bija ļoti svarīgs posms pastaigu maršrutu pārskatīšanā.
1: Jā, jo es skatos, te bija arī tāda publiska pieejama informācija, un tad bija rakstīts, ka plānots iespēja robežās izvairīties no nomaļām un mazāk pārredzamām vietām, izvēloties maršrutus pilsētu vidē un pilsētas centrālajā daļā, kur ir lielāka cilvēku plūsma un iespējama operatīvāka palīdzības sniegšana. Vai arī citur domā par šādu maršrutu, piemēram, Salkrastos?
3: Mums Salkrastos ir ļoti labi pašvaldības policija. Varētu uzslavēt tiešām, jo viņi arī šodien nākot uz vilcienu, lai braukt pie jums uz studiju. Es redzēju, ka viņi tiešām skatās arī, kur man bērns staigā, jo mums šonadēļ vēl ir sākusies Eiropas mobilitātes nedēļa, kur mēs tiešām arī piedalāmies, un bērni iet un krāj soļus šonadēļ. Tā kā, nu, bet viņi ir modri, un viņi tiešām arī skatās.

0: skatās un vēro visu, un mēs varam sazināties ar viņiem laicīgi, bet šīs te maršruti mums nav par nomaļām vietām. Viņi ir tiešām arī tā, kad ir pa centru, un, nu, bet viņi ir izstrādāti tik ļoti detalizēti, kad vienkārši mēs zinām tiešām, kur tie bērni ir gājuši. Bet tās ir visas taciņas, un tas nav pa mežu, pa taciņām tādām, ja tās ir ietras.
1: Jo ne jau tikai suņi, nu kā raksti cilvēki, spriežot par šo jautājumu, arī, piemēram, dažādi neapzinīgi cilvēki, varbūt ar kuriem negribētu satikties, vai, piemēram, tik īpašs gadījums, kā, nu, piemēram, jūnijā varēja lasīt, ka kaut kur pie saulkrastiem lācis pastaigājas, ne jau tikai tie suņi.
0: Mēs arī ar vecākiem vecāku sapulcē pārunājam šo, ko viņi varētu ieteikt, tiešām varbūt ņemt līdzi skolotājām, ja iet pastaigā, lai izvairītos no šiem nepatīk. Mērķiem, tad jau mums arī lāču svilps arī ir jāņem līdzi jau, un beigās jau sākām runāt, kad mums jau skolotājiem ir diezgan lielai somai jābūt līdzi, ja, lai, viss, lai pret visiem būtu tā kā droši, bet...
1: Par tām skolotājiem, ko jāņem līdzi, mēs parunāsim, bet par maršrutiem. Pilsētā, tad tā nav problēma. Jā, es gribēju vēl no bērndārziem, un tad jātulīt arī Rīgas doma.
2: Jā, mums arī ir apstiprinātie maršruti. Es varu tās spilgtāk minēt par tieši par Agenskalnu. Mums ir tas Māras dīķis. Tad mums ir Agenskalna tirgus, kur mēs ejam praktiski iepazīties, kā tas ir turēt 20 centu monētu un samaksāt par izvēlēto preci, piemēram, pašvadīt mācīšanās un patstāvību, kas ir būtiski. Bibliotēkas Miļģielā, un arī tās viss ir apstiprināti maršruti, kur zina kolēģi, kas paliek pirmskolā, kur aizgājuši ir ar bērniem.
1: Nu jā, jo Rīgā ir vieglāks staigāt pa tādām vietām, kur gan cilvēki pārvietojas un ir aktīva kustība.
3: Jā, man pašlaik ir diezgan interesanta situācija, jo es Rīgā strādāju tieši divas nedēļas. Man ir ko salīdzināt, un jā, patiešām es saprotu, ka šo te modeli, ka mēs dodamies ārā un pēc saskaņotām pastaigām, kas ir tiešām no 5 minūtēm, mums pat bija līdz stundai un vairāk lielajiem bērniem, mēs nevaram ieviešēt vienā dienā. Tas nav iespējams, nu vismaz pirmskolā, kur es pašlaik strādāju, šāda kārtība īsti nebija iedibināta. Un īpaši pēc šī notikuma, kas Cernikavā var saprast arī piesardzību gan no vecāku puses, gan pedagogu puses, ka tiešām baidās. Bet solīt pa solītim, apmācot pedagogus, izrunājoties ar vecākiem sapulcē, izstāstot, kāpēc mēs to daram, nevis vienkārši kaut kur dodamies pastaigā, bet kāds ir mērķis, ko bērns iegūst. Tā saprata noteikti veidojās daudz lielāk. Un ļoti svarīgi ir, ņemot vērā tiešām Cernikavas piemēru, pedagogs zina, ko darīt situācijās, kas nav standarta situācijas, ko darīt, ja ir kādas nelabas personas vai dzīvnieks, vai kas šīs lietas īstenībā ir būtiskas, lai būtu justos droši.
4: Jā, es ļoti doma. Ātri vēl gribēju papildināt, tā kā jūs minat savu iestādi, es tomēr par visu Rīgu kopumā runāšu, kad vēl pie tiem riskiem, ja tos maršrutus jau plānojot maršrutus iestādes izvērtē, tai skaitā arī satiksmes intensitāti, vai ne, izvērtē arī tūmā esošās ūdens tiltnes, un nav noslēpums, ka šobrīd Rīgā ļoti daudz, kas tiek būvēts, arī tas iespējams maršrutā, piemēram, vēl pusgadu atpakaļ tas bija aktuāli, tikai, teiksim, nebija būves. Bet šobrīd būvlaukumi tur ir. Līdz ar to riski tiek izvērtēti un aktualizēti šīs te pastaigas regulāri. Tas nav tā, ka izstrādāts uz 1. septembri, un pēc tam tas viss paliek tā gluži nav. Un iestādes vadības komanda, tieši komanda ir tie, kas tam seko līdzi, lai viss būtu maksimāli droši.
1: Jā, es gribēju jautāt, vai tomēr vedot tos bērnus, kur ir aktīvāk tā kustība, atkal nepalielinās, piemēram, citi riski. Nu, tur drošības riski, ejot, kur ir aktīva automašīna plūsma vai kaut kā tam līdzīgi.
4: Tāpēc arī ir komanda, kas izvērtē, kāds ir mērķis šai pastaigai konkrēt ārpus iestādes. Ja tā vienmēr mēs ejam uz sasniedzamo rezultātu, ko mēs šajā pastaigā vēlamies sasniegt. Un, protams, mēs izvērtējam.
1: Jā. Ieva, gribējāt piebilst?
2: Jā, es gribēju piebilst par drošību. Es domāju, tas visās iestādēs, kad iet ārpus teritorijas, ir vestīts. Un es varu teikt tikai pozitīvo par mūsu autobraucējiem. Viņi apstājās, mēs ejam pa gājai pārei, apstājās, mēs iemācāmies pateikt paldies, pamājot. Un tas ir viens no arī faktoriem,

0: ko mēs noteikti visi ievērojam pirms skolās, kad izējam ārā no iestādes teritorijas.
1: Nu, es ļoti ceru, ka visiem bērndārzniekiem ir tāds vestīts. Ir, jā, visi apstiprinoši saka. Jā.
2: Jā, es vēl varu padalīties. Ir bērni, mazākie bērni dodās ne tikai vestītājs, bet viņi dodās arī pie strīķa. Tur ir dažādas tās tehnoloģijas, kā ir, vai cik viņi turās, vai viņi ir piestiprināti, vai kā. Un arī runājot ar bērnu vecākiem, dažkārt ir tāds neizpratni. Liekas, nu kā jūs tos bērniņus vedat tā kā tādu sunīšus pie striķīšiem un vai tas vispār ir labi. Un tad es vienmēr stāstu, ka bērniņam šis striķīts dod drošības sajūtu pašam bērnam, ne tikai tam pedagogam pavadošam, bet pašam bērnam. Un jo mazāks bērns, jo tas viņam sniedz to lielāko to drošību, ka viņš var šeit pārvietoties. Un cik paradoksāli sanāk, ka bērniņš paaugās, un tad pienāk kāds vecums, ka mēs šo striķīti jau ņemam nost, jo jūs jau mācaties sadoties rotiņās un doties bez. Un bērniņš grib šo striķīti, viņš ir pieredzis, kur ir mans striķīts, kāpēc. Nu tā, tas ir tāda interesanta pārēja.
1: Un arī drošības garants.
2: Tieši tā.
1: Bet ir kaut kāda noteikuma, nu tad cik bērni un cik pedagogi? Jo tur arī pēc tam diskutēja cilvēki, 20 bērni vai 19 bērni, teiksim precīzi, un 2 pedagogi, tas ir pārāk maz. Un vecāki saka, iedomājos, ja man, piemēram, būtu jāuzņemas atbildība par 10 bērniem, vai tas vispār ir iespējams?
3: Mm-hmm. Es varbūt sākumā
1: lūdzu.
3: Pakomentēšu mazliet. Jā. Tad, kad rudenī vai pavasarī mēs vienmēr ar vecākiem pārunājam, ka mums ir šī tradīcija, ieradums, ka mēs ejam ārpus pirms pastaigām. Mēs, protams, vecākus aptaujājam un noskaidrojam, ja kāds vēlas pievienoties, viņam ir iespēja to darīt. Tas ir pirmais. Otram kārtam Rīgai ir minimālais bērnu skaits noteikts, respektīvi līdz 3 gadiņiem tie ir 14 bērni un obligātajā vecumā tie ir 18 bērni. No tā izriet, kad vienmēr uz dodoties ārpus iestādes iet, protams, grupas skolotāji palīgs un iespējams arī kāds, tai skaitā iestādes dežurējušais personāls, tad ir vēl klāt pieaugušie, kas dodās un, protams, bērni vecāki, kas arī var pieteikties un iet.
1: Bet tas nozīmē, uz cik bērniem tad ir jābūt vienam pieaugušajam? Nav noteikts.
3: Nē, gluži tā nav. Nav.
1: Arī saukristos nav.
4: Pēc šī gadījuma, protams, esam ļoti piesardzīgi un ne visi skolotāji arī ir gatavi iet ārpus tās teritorijas, jo tāpēc arī katrs pedagogs izvērtē, vai viņš ir tajā dienā gatavs iet ārpus teritorijas. Jo, kā jūs zināt, iekļaujošā izglītība un bērni ir dažādi grupās. Un arī, ja ir bērns kāds ar īpašākām vajadzībām tajā dienā, tad arī, protams, izvērtē iešana ārpus teritorijas. Bet atkal jāpuslavē mūsu saukrastu pašvaldību par to, ka man iestādē uz 14 grupām ir arī 4 cilvēki, kas ir palīgi, kas ir kā auklis piesaistīts pie kāda bērna. Un arī tas ir liels palīgs, un tad mums sanāk, ka mums ir 3 cilvēki vismaz, kas iet ārā, vai arī pat 4, ja ir 2 skolotāji tajā dienā, kas ir kopā strādājoši.
1: Ādaž Novac, esat šo jautājumu arī pārskatījuši, kā ir un kā vajadzētu būt?
5: Mm-hmm. Protams, jā, mēs pārskatot ekskursiju, nē, bet pastāju maršrutus esam arī pateicu ekskursijas, tāpēc, kā gribēju noteikti piebilst pie tā, ko kolēģi teica, ka mēs esam pārskatot pastāju maršrutus, sapratuši, ja maršruts ir garāks vai sarežģītāks vai, teiksim, nu, bīstamāks, tad iestādes viņu traktē kā pārgājienu un piesaista vecāks. Tas mūs tagad radās kā tāds, nu, nevis obligāts, bet kā ieteicamais variants iestādēm un arī viena iestāde padalījās ar šo pieredzi un pārējās iestādes šo pārņēm. Tā ka to mēs arī varam darīt un vienmēr atrodas atsaucīgi vecāki un tad tas ir pārgājiens, kas arī bērnam ir interesanti un mazliet citādāk. Bet par pieaugušo skaitu tad mums ir noteikts, ja ir 19-20 bērni, tad vismaz 2 pieauguši un tieši tā kā teica kolēģis, atkarībā no apstākļiem, ja ir kaut kādi sarežģītība lielāka vai ja ir bērnam kaut kas vajadzīgs, tad vairāk pieaugušie var doties. Jo mums jau arī tāpat ir pieaugušie, kas tajā dienā var doties ekskursijā vai pārgājienā vai pastaigā. Tieši tāpat.
1: Atgādinu mūsu klausītājiem, tātad šodien diskutējām studijā, kā tad ir ar tām āra pastaigām bērndārzniekiem, vai tās ir drošas un ko pieaugušie dara, lai tās tiešām būtu drošas. Un tātad no Rīgas domes mūsu sarunā piedalās Jana Buboviča no Rīgas 231. Pirmās

kuras izglītības iestādes sniedza Brakovska no Saulkrastu, pirmskolas izglītības iestādes Rūķītis, Jana Bukovska no privātās pirmskolas Brīnuma planēta, Ieva Kalniņa un no Ādažu novada izglītības

0: ka, lai arī pilna atbildība par suņiem ir to saimniekiem, nepietiekam šajā gadījumā skatīta pašvaldības policijas rīcība un tamlīdzīgi, bet tiešām šis nav īsti mūsu temats. Mēs tad runājam, kā tomēr droši bērniem doties ārpus bērnu dārza. Jūs jau sākāt stāstīt, vēršos pie Saulkrastu pirmskolas izglītības iestādes Rūķītes vadītājs, ka nu, daudz domājat, kā tad apbruņot, protams, pārnestā nozīmē pedagogus, kuri dodas kopā ar bērniem.
1: Tā, mums
0: šobrīd, ko ņem līdzi?
1: Nu, šobrīd neņemam neko līdzi, bet mēs gribam saprast un varbūt tās pieredze gūt no citām iestādēm, tiešām, lai padalās, ko izmanto. Jo, protams, vests mums ir, mēs jau esam saukušos kā mazie jāņtarpiņi, kā viss smējās, jā, kad ejam pa ielām. Mēs esam daudz, mēs esam 14 grupas, varbūt viss nu, kādu dienu nav izgājuši ārā, bet vienalga, tas ir redzams pa gabalu. Un tas ir iespaidīgi un skaisti. Bet skolotājs, jā, nu, vienkārši ar savu pieredzi jau un vienkārši uzdrīkstēšanos šobrīd.
0: Mm-hmm. Nu, bet ko tad pedagogs ņem līdzi?
1: Nu, šobrīd neko, bet nu ir doma, kad varētu būt arī svilpi sunim, tad svilpu lācim. Bet
0: jā.
1: Arī variantu mums nav.
0: Sniedze, varbūt jums ir kāds variants?
2: Jā, es pašlaik domāju, ko skolotājs ņem līdzi. Siltā laikā tas parasti bija ūdens, ko padzerties. Jā, mēs patiešām ņēmām līdzi ūdens pudeli un plasmas glāzītes no grupas marķētās katram bērniņam, bet dažkārt tiešām arī kā vija stāsta, šie ir pārvēršās par pārgājieniem iepriekš pieteiktiem, un tad ir gadījumi, kad mēs esam ņēmuši arī līdzi baranciņus un karstu tēju un dodamies, un šī jau nav vienkārši pasteigi, bet šis jau ir pārgājiens ar īpaši sagatavotiem uzdevumiem bērniem un tā, bet
0: drošībai?
2: Drošībai, es teiktu, noteikti tas ir telefons. Pirmām kārtām jābūt. Es nu pat pašlaik sežot šeit uz vietas, es sāku domāt, varbūt mēs šeit varam kādas tehnoloģijas piesaistīt. Patiesībā nebūtu absolūti neiespējami, kaut vai katra, nu, ja grupa dodās pastaigā, piemēram, piesaistīt GPS, tā atrašanās vietu, tas pašlaik ir ļoti vienkārši izdarāms, un tad arī var, nu, kaut kādā brīdī tas pat varbūt var palīdzēt.
0: Jā, es lasīju arī, ir bērndārs, kuru publicē noteikumus arī par ārā iešanu, un tur ir, ka, piemēram, noteikti audzinātāji līdz telefons, un tas tā kā pašsaprotami. Mm-hmm. Un arī tomēr visu bērnu vecāku telefoni, jo ja kaut kas notiek ar bērniņu, nu, piemēram, bija tāds viens dārziņš rakstīt, tad, mm-hmm. lai steidzami var uzreiz ziņot mm-hmm. vecākiem, nu, piemēram, vēl kādas idejas, varbūt Ieva, ko jūsu bērndārs pedagogi ņem līdz?
3: Mēs Juglas filiālē mums nesen tieši bija vecāku sapulce un aktualizējās šis jautājums. Vecāku sagādājums ne tā kā asaru gāzi, jo tad ir jāstāst, uz kur pus vējš pūš, ja, lai bērniem, bet es nepateikšu šobrīd, kāds bija nosaukums, bet mums ir sagādāts un ir tāds ierīce, kas izdod signālus, kas nav dzirdami cilvēka ausī, bet tas suņus atbaida. Piemēram, par suņiem ir, jā, jo mēs tur tiek iet uz mežu. Un tur, protams, ir pastaiga vieta arī saimniekiem ar saviem suņiem.
0: Bet jūs jau esat sagādājuši?
3: Jā, mums pēc vecāka sapulces vienojāmies, vecāki nopirka, atnesa un bija man bilde, ka ir jau viss darbība.
0: Jā, es atkal lasu
3: operatīvi.
0: Ādašu novadu, tur, piemēram, pašvaldība izvērtēs arī iespēju izglītības iestāžu darbiniekiem nodrošināt piemērotus pašaizsardzības līdzekļus. Bet nav minēts kādus, esat jau izlēmuši kādus?
4: Jā, es varbūt varētu pakomentēt, ne precīzi, kādi tie būs, mēs neesam izlēmuši, bet vispirms es gribētu nokomentēt par svilpēm. Protams, ka pēc šī uzbrukuma mēs uzreiz operatīvi visādas variantas izskatījām, lai palīdzētu, un pašvaldības policija mums šo svilpju iegādi uzreiz norēdīja, jo mums bija vienošanās, un paldies kinologam Alenam Dzenim, kas mums palīdzēja, brīvprātīgi atbrauca pie mums un izstāstīja skolotājiem visiem, kas gribēja dzirdēt, kā rīkoties, ja ir suņu apdraudējums. Un mums ir skaidrs, ka viena svilpe visajām suņu šķirnēm nepalīdz, tāpēc ir dažādas suņu šķirnes izrādās, vai sugas, piedodiet. Un katrām dažādas vilpes ir vajadzīgas.

0: Tā kā ar svilpēm mēs negatavojamies apgādāt skolotājus, bet mēs esam uzdevuši jautājumu valsts policijai, vēl gaidām atbildi. Mēs domājam par speciāliem vai, piemēram, želē veida piparu baloniņi, kas bija sākumā tādā pirmajā redakcijā domāti iegādāties kā līdzekļi, ko skolotājs varētu ņemt līdzi, kas tie tādi ir pēc valsts policijas domā, vai tie ir speciālie līdzekļi, vai tos drīkst izmantot izglītības iestādēs. Tātad mēs šo vēl skaidrojam un tad arī izlemsim, ko mēs kā pašvaldība varam piedāvāt visām mūsu pirmskolas grupām.
1: Rīgas doma.
2: Mūsu katrai grupai ir iegādāti telefona, līdz ar to dodoties pastaigā ir iespējams ņemt līdzi. Pirmām kārtām tur ir vecāku dati, nevis dati, bet telefona numuri. Līdz ar to var uzreiz operatīvi sazināties, ja ir tāda vajadzība. Un ja, piemēram, ir telefonam ir arī interneta pieslēgums, tas nozīmē, ka teoretiski varētu sekot līdzi, kur tad bērni dodās. Protams, mēs arī gaidam informāciju, varbūt arī masu medijos izskanēs, arī no valsts policijas, kādi varētu būt šie drošības.
1: Bet ja izskanēs, jūs esat gatavi arī pedagogiem, domāju, tad nopirktās filpes vai vienalga?
2: Bērnu drošība vienmēr ir pirmajā vietā.
1: Jā. Saukrasti, jā, lūdzu.
3: Protams, arī saukrastu pedagogiem telefonu vienmēr ir līdzi, es par to neiedomājos, jo tas tiešām ir pats svarīgākais. Jā, tā
1: paši saprotam.
3: Jā, un visiem ir arī ELIS sistēma telefonu aplikācijās, tā kā tur arī vecākiem varētu padot ziņu arī, ja kaut kas būtu noticis. Bet mums ir ļoti labs arī civilās aizsardzības speciālists novadā, Mārtiņš Noviks, kurš uzreiz pēc šīs negadījuma arī man ziņoja par to, ka tiešām par šīm asaru gāzēm vai kaut ko tādiem baloniem, kur viņš ir ar mieru arī mūsu pedagogus arī apmācīt. Tā kā vajadzētu izvērtēt tikai kādus, ja, tos baloniņus iepirkt un tiešām, bet atkal padomājot par to, ka 16 vai 19 bērni ejot, pedagogs ir tāds arī tā kā stresā, vai tas nebūs atkal kā liela trauma bērniem. Nu, par to tāpēc lielas diskusijas, un to mēs vēl domājam, un tad arī...
1: Labi. Jā, jūs tieminējāties par to apmācīšanu, jā, piemēram, Ādažos tur arī kinologus pieaicinās, lai tā kā arī apmācītu pedagogus, kā tad rīkoties šādās situācijās, varbūt visiem vajag.
4: Šis noteikti ir ļoti vērtīgi un vajadzīgs ne tikai pieaugušajiem, bet arī bērniem, īpaši vecākā grupu bērni arī viņiem, jo, piemēram, ir nonākot šādā situācijā diezgan dabīga reakcija varētu būt kliekt, bēgt, spiekt, un tas var patieši pastiprināt šīta dzīvnieka reakciju un nodarīt vēl sliktāk. Nu, arī mēs visi kopā varam mācīties, kā pareizi reaģēt šādās situācijās, bet es negribētu šeit nolikt arī tikai bērnu dārza vai izglītības pārvaldes atbildību. Te pat tiešām ir stāsts par to, ka ir valstiskā līmenī tieši jādomā par šo te suņu jautājumu, jo tais paši es dzīvoju Ādažos un īstenībā pat dažas dienas pēc šīta notikuma joprojām dodoties pastaigā ar savu suni pavadā, joprojām es redzu suņus, kas nav pie pavadas. Pat ir noticis kliedzošs notikums, bet joprojām mēs nenoliksim policistu blakus katram sunim, bet kaut kādai sistēmai ir jābūt. Nevis mēs tikai domājam, kādā burbuļu plēvē ietīt bērnus un kā pasargāt viņus, bet tieši arī šī te otra puse.
1: Jā, tiešām klausītāji arī domā tieši tāpat kā jūs, nu, piemēram, gribu nocitēt Ēriku, klausoties tiešrādē šķiet, ka visiem spēkiem cenšaties pierādīt cilvēku arī maza tiesības iziet ārpus iežogojuma. Tieši sunim jāatrodas nožogojumā vai pie ķēdes. Suns, jebkurš var sakost vai nobiedēt, pašlaik suņu tiesības un viņa īpašnieku uzstāšanās tiek vērtēts augstāk par cilvēku. Par negadījumu bērnu grupa taču nedavās suņu īpašnieku privāti piedarošajā teritorijā, vai ne? Ir arī suņu turēšanas un pastaigu noteikumi. Vēlreiz jūs pašlaik mēģināt pierādīt tiesības cilvēkam pārvietoties pilsētā vai ārpus tās. Tāds iespējas un suns nevar būt augstāk vērtēts par cilvēku. Nē, nu, tā ir, bet tas jau ir droši vien cits sarunas temats, bet par to bērnu izglītošanu.

0: Un tas arī tāds interesants jautājums. Varbūt tiešām ir arī vairāk jārunā, jāstāsta bērniem, nu, piemēram, kā tad ar to sunīti varbūt katram neiet klāt un katru neglaudīt un tam līdzīgi.
1: Jā, man šeit es gribu uzslavēt Jūglas filiāles skolotāju palīgs. Tieši vecāks apulcē viņi prezentēja, var teikt mutiski, kā viņi darējot uz mežu. Kā bērniem ir vienošanās ar pieaugušajiem, ja tuvojās suns, tad viņi visi sapulcējās kopā un pagaida, ka tas suns ar saimnieku paiet garām. Ka neviens nekur neskrien, neviens nekam tai brīdī nemet kokazāru vai akmentiņu vai ko. Ja? Tas ir sarunāts jau pirms tam un tas jau ir iegājies kā ieradums. To ir izdarījuši tiešām skolotāju palīgiem kopā.
0: Nu, ļoti jauki, jā, un tas var noderēt arī jā, pēc tam, ja ejot kopā ar vecākiem pastaigā un tamlīdzīgi. Mums Aija raksta, domāju, ka drošības problēmu dārziņos ir minimāli un kārtējo reizi izdomās, kā vēl ierobežot pedagogu darbu, cerams, nesakos kārtējās instrukcijas un nolikumi. Šis nevarētu būt kā tāds iemesls, nu tad vēl vairāk visu saskaņot, vēl vairāk par tiem maršrutiem un visu, un visu, un visu, un visu. Nu, vismaz Rīgas domē, nē, es redzu, jā.
2: Vismaz pagaidām nav informācijas, ka tam, protams, mēs par to runājam, mēs pārrunājam, jā, bet, ka tam būtu papildus, jā, nevis jātērē, bet papildus jāvelta tik daudz laika. Jā, mēs, protams, ņemam vērā visu, kas notiek ne tikai tā kā pierīgā, jā, bet šobrīd man nav tādas informācijas.
0: Jā, daži. Jo es kaut kur izskanēju arī tieši no bērnārs darbinieku puses, kā tāpat jau ir liela birokrātija un jāraksta visādi papīri un tagad varbūt vēl vairāk tas būs jādara. Mm-hmm.
3: Ādaža novada pašvaldības vārdā. Es tiešām gribu vēlreiz pateikt paldies Carnikavas Riekstiņa skolotājiem. Pirmkārt tās, kas aizsargāja bērnus visu cieņu un vēlreiz visdziļākie pateicības vārdi. Mēs jau esam teikuši to. Un visām skolotājiem, kas strādā un pirmskolās un iet pastaigās, un gribu teikt, ka mūsu novadā noteikti nebūs birokrātisku šķēršļu, kas attieksies tieši uz skolotājiem. Ja tas, ka šie pastaigumi maršruti ir pārstrādāti un iestāžu vadībai, tie ir vēlreiz bijuši jāpārskata un jāsaskaņo ar pašvaldību. Es domāju, ka tas uz konkrētās grupas skolotēm nekādu iespēju neatstāja. Un vēlreiz saku viņām paldies un paldies visām par drosmi un arī tām, kam ir kaut kādas bažas, to arī mēs saprotam un tam laikam ir jāpaiet un šim notikumam ir vienkārši tāds noilgums, būs noilgums un mēs atkal atgriezīsimies pie tā, kā mēs esam darījuši, bet tagad mēs esam vienkārši piesardzīgāki. Tā es gribētu teikt.
0: Mm-hmm. Ir vēl kāda piebilde?
4: Jā, ir jau tāpat dronu apraides, ja, un ir tik daudz visa, kā jau no kā baidīties, ja, kad ir tomēr grūti jau strādāt tā, ar bērniem, ja, kad ir liela atbildība. Mēs arī vakar saukstu bērndarzā izveidojām evakuāciju ugunsdrošības no sākuma, bet tam arī aizgājām uz savu patvērtni, kur apskatījāmies vispār telpas, kur mēs varam doties. Un tas viss tomēr ir tik tad jau tā satraucoši, jo tas viss ir jauns un vēl, ja mēs nevaram iziet ārā tiešām pastaigāties ārpus teritorijas, tas būs jau drausmīgi.
0: Nu jā, bet nu ir vecāki, kur uzskata pretēji jūsu teiktajam, ka nevajag iet ārā. Nu tiešām es lasīju, es atgriežos pie šīs sniedzes ierakstu un tādā ziņā tur bija iespēja izlasīt arī, ko domā vecāku un bija tāda bērna vecāka, kur uzskatīja, ka viņi uztic savu bērnu bērndārzā un arī ir pārliecināti, ka viņš tur tajā drošajā teritorijā aiz žoga un tās kod atslēgas tur arī uzturēsies visu dienu. Ir taču tādi vecāki, un es domāju, pēc šī gadījuma varētu būt, ka varbūt vairāk tādu vecāku.
4: Bet, ziniet, arī teritorijā ir diezgan nedroši tādā gadījumā jāsaka, jo mēs šobrīd arī ar vecākiem runājam par to, ka teritorijā, piemēram, mēs nebraucam ar riteņiem, jā, jo mums ir teritorija liela. Vecāki paņem savu bērnu, bērns uzsēžās uz dibdapu un ātrākais, kā var, līdz vārtiņiem, turpat iet bērni. Tāpat ir arī rotaļ iekārtas, ja, kuras arī, nu, turpat tās citreiz var būt negatījums, ja turpat nokrītot. Tā kā arī visur, kur mēs dodamies, visur jābūt piesardzībai un drošībai. Tā kā tas nav tikai

0: Bet ir tāda iespēja, ja tomēr ir mammai tas satraukums. Varbūt vismaz kādu brīdi viņi var pateikt, ka jā, nu, lūk, jums ir ieplānot tas pārgājiens, mans bērns nedosies, piemēram, sniedz.
1: Es teiktu, ka ļoti labi būtu šai mammai piedāvāt nākt līdzi, piedalīties šai pārgājienā, un to mēs vienmēr varam piedāvāt vecākiem. Protams, ja ir ļoti, ļoti pretreakcija, mēs dabīgi, ka nevienu nespiedīsim, bet iespējams, ka tam bērnam pašam būtu nepatīkamāka situācija, ja viņš paliktu bērndārzā, kamēr citi bērni dodas kādā interesantā pastaigā vai pārgājienā. Bet mana pieredze līdz šim ļoti palīdz ar vecākiem izrunāt. Es arī lasīju šos te komentārus un bieži vien ir tā neizpratne, kāpēc, bet runājot individuāli. Un pat manu paziņu lokā, pat manu draugu lokā ir, kāpēc būtu vispār kaut kur jāiet, bet runājot, stāstot, izskaidrojot, tā sapratne rodās. Patiešām.
0: Bet teorētiski jau ir iespēja, tad tas bērns, piemēram, paliek ar citiem bērniem kādā blakus grupiņā, vai ne? Ja tāda situācija ir.
2: Jā, es gribētu papildināt ar tādu, man vien ļoti zinošu cilvēku pirmskolas vadībā teica tādas ļoti svarīgas vārdas, kad es sāku šo visu sfēru apgūt. Ka galvenais nesoli vecākiem to, ka ar, to bērnu nekas nenotiks. Ja dzīve ir dzīve, bet mēs zinām to, ko darīt, ja notiek. Tas tāds ļoti būtisks, jo ja vizējot no rīta ārā pa durvīm, kopumā jau mēs nezinām. Mēs esam priecīgi atnākam mājās vakarā, ja? Bet jā, ka pirmskola arī ir tā vieta, ka mēs zinām, ko darīt, ja tas bērns sasita galvu, ja viņam pirksts kaut kā traumējās, ja? Mums ir jāzina, kā to, kā rīkoties, ja, bet noteikti es uzrunātu visu pirmskolas skolotājus un vadītāju nesolīt, ka nekas nenotiks, jo tā arī ir ilūzija.
0: Bet no šīs situācijas, ja tomēr jums kāda māma teiktu, nu nē, mans bērniņš nedosies, neies ārpus
2: bērnu dārzu. Mēs atrastu, man ir situācijas, kad var palikt, jo vienmēr pieaugu, tad es savs pieaugušais var palikt, jo man ir vienmēr pieaugušo skaits pietiekams, lai arī palikt grupiņā.
0: Jā, jo no otras puses, kā vecāki saka, no mēs vecāki, tad tā ir mūsu atbildība vest jā. Ārpus, iepazīstināt jā. Un varbūt bērndārs var būt tas, kurš rosina. Nu, piemēram, meklējiet, kā te izskanēja, zīles vai kastaņus vai kaut ko atnesiet uz dārziņu un tad tur mēs te dārziņā to visu tad kopā taisīsim kāds brīnišķīgus darbiņus. Vai
2: es varbūt papildināšu, jā, kā jau minēju, par iekļaujošu izglītību arī šiem bērniem, kuriem ir jāpalīdz iekļauties, ir vajag tikt ārpus teritorijas. Man ir ļoti laba pieredze ar atsaucīgiem vecākiem. Mēs esam bijuši gan uz Saimu, gan uz Etnogrāfisku brīdobas muzeju, kur vecāki brauc līdzi. Un mēs tad esam gan uz diviem, trijiem bērniem viens pieaugušais, jo priekš manis ir ļoti, ļoti svarīga tā drošība. Jā. Man nav vairāk kā 7 bērnu uz vienu pieaugušo.
0: Jā, nerīgas doma, bet vecāku viedoklis ļoti būtiski šajos jautājumos, vai ne?
3: Un ja vecāks šobrīd, piemēram, ir ļoti satraucies, ir šī trauksme un ir iemesli, kāpēc viņš nevēlās, lai šajā īsajā vai garajā pastaigā dotos, ir iespēja būt bērnam palikt iestādē citā grupiņā ar pieaugušiem, respektīvi nav tā, kad nav tādas iespējas. Tādas, bet es pilnīgi piekrītu tam, ka ir jābūt tai saruna ar vecākiem. Viņus vispirms ir jānomierina, un tad jau mēs meklējam labāko risinājumu.
0: Ādeš novac.
4: Man un mums kā izglītības nodaļai vecāki nav neko jautājuši pašlaik par šo savu drošību un trauksmi, jo mūsu izglītības iestādes ļoti daudz ir strādājuši par šo laiku kopš negadījuma, lai vecākus informētu, lai vecāks informētu sapulcēs, e-klasē, protams, sapulcēs un runāt ar vecākiem. Kādas ir viņu bažas, ko darīt arī šīs te grupiņas vecākiem, grupa, kurai uzbruka suņi, ar dažādu piedāvu, vai ir bijuši, kā mēs varam palīdzēt, kā varam nomierināt, kā piedāvāt smilšu terapiju vai silto graudu terapiju. Vārdsakot, darbi notiek katrā iestādē atsevišķu, katrā iestādē ar saviem vecākiem komunicē un paldies viņiem par to, jo izglītības nodaļā nav bijuši satraukt vecāku zvani. Paldies iestādēm.
0: Jā. Bet kā jūs sakāt, tā darbs turpinās pie visiem šiem jautājumiem, drošības jautājumiem, par kuriem mēs runājam. Jūs zināt, kad būs tās atbildes, jo tā bija tā interesanta, es domāju, daudz ir ieinteresēti dzirdēt,

0: piemēram, par tiem baloniņiem, ko tad īsti jāņem līdzi vai citas lietas. Jo jūs tagad esat kā tāds virzītājs šajos jautājumos. Ir zināms, ka tas viss būs skaidrāks?
1: Ļoti jācer, ka valsts policijas pārstāvja, kam es uzrakstīju svētdien, manuprāt, darbā Dunā nepalika tam laika. Atbildēs nedēļas laikā, ja ne, es, protams, rakstīšu vēl kā izglītības nodaļas vadītājs un jautāšu par šo, lai šis skaidrojums mums būtu. Un mūsu pašu policija, protams, mēs visu laiku sadarbojamies un atbildam, bet uz šo jautājumu nevar atbildēt pašvaldības policija. Tur tomēr ir valsts policijas viedoklis un regulējums. Un ar izglītības ministriju mēs arī jau uzreiz pēc negadījumu sazinājāmies ar juridisko nodaļu un juridiskās nodaļas vadītāja vietniece izskaidroja, kā, ja mūs šie līdzekļi, teiksim, ja mēs noskaidrosim un iegādāsimies, kā mums tālāk būtu jārīkojas, tad tas, kas jau bija minēts par apmācību, par to, ka vecākus iepazīstina un iekļauj drošības noteikumos, mēs šajā visā mēs esam procesā, mēs nu, precīzi datumu nevaram pateikt, kad tas notiks.
0: Jā, bet nu es ceru, ka arī bērndārs sadarbojas ne tikai ar vecākiem, izrunā šos jautājumus ar vecākiem katrs savā dārziņā, bet varbūt arī savstarpēji runājās, apmainās ar pieredzi un tiešām domā, kā var labāk, kā var drošāk, lai tiešām nebūtu tā, ka varbūt kādā dārziņā nolēm, nu tad labi, tad neiesim, paliksim, tas būs drošāk un visiem sirds mierīga.
2: Es varu pakomentēt savā ziņā šis laiks, kad notika šis šausmīgais negadījums, savā ziņā nelaime, ka tas notika tieši tagad mācību gada sākumā, kad mums patiešām ir visas vecāku sapulces. Mums arī savstarpēji gan vadītājiem, gan pedagogiem ir ļoti daudz dažādas mācību gada ievirzes, dažādas tikšanās un iespēja ar šiem viedokļiem apmainīties, jo es domāju, ka šis gadījums visticamāk visas Latvijas līmenī septembrī notiekošajās vecāku sapulcēs tika iztirzāts, un tas ir ļoti labi, ka par to runā un runājam arī nu, turpmāk.
0: Paldies, un tad gaidīsim tiešām tās atbildes, kā var labāk, kā var drošāk. Paldies par piedalīšanos raidījumā. Es saku Janai Bubovičai, Sniedzei Brakovskai, Janai Bukovskai, Ievai Kalniņai un Vijai Tomiņai. Un paldies jums, klausītāji, ka klausījāties un līdzdarbojāties. Un atgādināšu, ka tiekamies rīt, atkal 5 minūtes pār diviem, un tad ģimenes studija dosies viesos pie ēšanas traucējuma psiholoģijas speciālistas Zanes Zāberes, kopā ar vīru Reinu, viņa audzina divus mazus dēlus ar pavisam nelielu vecumu starpību un abi atzīst. Šobrīd viņa dzīvē viss griežas ap un par bērniem, tomēr Zane un Reins īpaši uzman arī savas attiecības, meklē laiku būt divatā un neslēpj. Bērna audzināšana ir milzīgs izaicinājums, tomēr arī neizsakāms prieks un laime. Paldies, ka klausāties ģimenes studiju, jums saka Ines Štrāla, arī Agnes Link un es Mairids Noteņa. Un visu labu!
3: Ģimenes studija. Vecāku sabiedrotais jau vairāk nekā 10 gadu.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 5:00 no rīta studijā Katrīne Liemzerē. Itālija vakar paziņoja par savu kara kuģu dislocēšanu, lai nodrošinātu Itālijas tirdzniecības kuģiem drošu braucienu caur Bādelmanevaš jūras šaurumu pie Jemenas piekrastes. Itālija negrasās gaidīt kopējo Eiropas vienības lēmumu, vakar sacīja Itālijas aizsardzības ministrs Guido Crosetto. Ja Bābelmandeba jūras šaurums kļūtu neizbraucams, tam būtu ievērojams ekonomiskās sekas, brīdināja Crosetto. Bābelmandeba šaurums savieno sarkano jūru ar Adenas līci un ir viens no svarīgākajiem kuģošanas ceļiem starp Eiropu un Āziju. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vakar telefonu sarunā sarunājies ar Eiropas komisijas prezidenti Urzulu von der Leyenu. Tajā viņi pārunājuši palīdzību Ukrainai un gaidāmo ANO ģenerālo asamblēju Ņujorkā. Eiropas komisijas prezidenta Urzula von der Leyen pēc telefona sarunas paziņojis, ka Eiropas Savienība piešķirs Ukrainai papildu 3,3 miljardus eiro raķešu un dronu iegādēji. Saruna notika dienu pēc tam, kad von der Leyen Eiropas parlamentā bija uzstājusies ar ikgadējo runu par stāvokli Eiropas Savienībā. Tā ziņo Zekijeva Independence. ASV ir atļāvuši Irānas delegāciju apmeklēt ANO ģenerālo asamblēju, kas nākamnedēļ noliktuks Ņujorkā, neraugoties uz karu starp abām valstīm, paziņojis Valsts departamenta presesekretārs. Tas attiec arī

uz Irānas prezidentu Masudu Pežiskanu. Lēmums par Irānu pieņemts dienu pēc tam, kad ASV trešdienā teica palestīniešu pašpārvaldes prezidentam Mahmudam Abbasam iebraukšanas vīzu ANO ģenerālās asemblejas apmeklēšanai nākamajā nedēļā. ASV šādi rīkojas otro gadu pēc kārtas. Tālāk par notikumiem pašmājās. Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas un Āgenskalna apkārtnē šodien rīt notiks mācību Nāmejs 2026 aktivitātes. Mācību laikā slimnīcā un tās apkārtnē būs redzami karavīri, zemesargu un militārā tehnika. Slimnīca uzsver, ka tās ir iepriekš plānotas mācības un ārstniecības process un pacientu aprūpe netiks pārtraukta. Veselības aprūpes pakalpojumi tiks nodrošināti ierastajā kārtībā un arī šodien rīt Bolderājas un Daugavgrīvas iedzīvotājiem ir jārēķinās ar pastiprinātu militāru personu un militārā transporta klātbūtnī. Šodien kultūras centrā Imants sāksies trīs kamermūziku vakaru cikls. Kamermūzikas vakaru sezonu atklās Aigars Raumans un Artūrs Noviks ar koncertu programmu Dejas saksofonam un akardonam. Koncertā skanēs argentīniešu tango, Iberijas pusalas deju ainavas un Latviju-Amerikas ritmi un cita mūzika. Šovakar pulksten 6:00 muzejā Ebreja Latvijā notiks vēsturnieka holokaustā izdzīvojušā muzeja dibinātāja un igadējā vadītāja Marģera Vestermaņa piemiņai veltītais vakars. Vestermanis šovasar devās mūžībā 100 gadu vecumā. Viņa dzimšanas dienā muzejs aicina atcerēties viņu kā cilvēku, kurš rosināja sabiedrību uz nērtām un atklātām sarunām, kā runāt par Vestermaņa milzīgu ieguldījumu holokausta vēstures, Latvijas ebreju vēstures kopumā izpētē. Pasākumā piedalīsies Vestermaņa draugu un paziņas, kas dalīsies atmiņās par viņu. Jūrmalas Dzintara koncertzālē no šodienas līdz svētdienai norisināsies 9. Starptautiskais Baltijas jūras koru konkurss. Tajā pulcēsies amatierkori no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Somijas, Norvēģijas, Ukrainas un Filipīnām. Un ziņu noslēgumā vēl par sportu. Šodien 22 pilsētās norisināsies Latvijas orientēšanās nakts sacensības. Lielākā daļa dalībnieku interesē tradicionāli gaidām Rīgā, kur šogad sacensību apkaime aptvers Grīziņkalna apkārtni. Latvijas orientēšanās nakts ir 3 stundu rogaininga sacensības komandām 2 līdz 5 cilvēku sastāvā. Dalībniekiem noteiktā laikā jāapmeklē pēc iespējas vairāk kontrolpunktu pēc pašu izvēlētas secības. Izskan Latvijas radioziņas 5:00 no rītā. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 12 grādi, pūš dienvidrietumu vējš 4 metri sekundē, relatīvais gaisa mitrums 86%. Dienā būs mākoņains laiks, brīžiem skaidrosies valsts lielākajā daļā īslaicīgs lietus. Gaisa temperatūra dienā būs 15-19 grādi. Rīgā būs mākoņains laiks, brīžiem skaidrosies, ik pa laikam arī iespējams lietus, un gaisa temperatūra dienā būs 17-18 grādi.

0: Zināmais nezināmajā.
1: Esiet sveicināti! Skanēt sāk redzījumu zināmais nezināmajā, un turpmāko stundu ar jums kopā būšu kā ierasts Sandra Kropa. Mākslīgais intelekts šodien ir kļuvis par galveno konsultantu visdažādākajās jomās daudziem cilvēkiem. Ērts, parocīgs, runā tavā valodā, bieži radot uzticamību un sniedzot ātru informāciju par teju jebko. Bet vienlaikus reti, kurš iedomājas, ka šī informācija nekur nepazūd, bet krājas milzīgā datu mākonī, kuram atrašanās vieta gan nav debesīs, bet uz zemes. Šodien mēs redzījumā runāsim par lielo datu centriem, milzīgiem angāriem, kurus straujā pieprasījuma dēļ ceļ daudz vietu pasaulē, un tas, protams, rada arī pretestību. Par to visu tad šodien plašāku sarunu esam aicinājuši Valsts akcijas sabiedrības elektroniskie sakari tehritoriju programmas direktoru Nēlu Kalniņu. Labdien!
2: Sveicināti!
1: Rīgas Tehniskās universitātes augstas veiktspējas skaitļošanas centra vecāko ekspertu Jāni Irbi. Labdien!
3: Sveiki visiem!
1: Un arī Latvijas universitātes maģistranti vides zinātņu programmā, kas tieši šobrīd pēta datu centru ietekmi uz vidi, Džoanu Lebedoku. Sveicināti!
4: Jā, sveiki!
1: Saukšu pirms ar to, cik daudz mums vispār ir to datu centru un vai tie tiešām aug kā gluži sēnes pēc lietu šobrīd pasaulē, jo par datu centriem mēs runājam nu jau kādu laiku, bet šobrīd

0: Laikam tas apjoms, kādā mēs tos datus lietojam un radām, ir gājuši priekš. Nē, sākušu ar varbūt tādu visaptverošu skatījumu, cik daudz mums visakā ir un vai ir tāds brīdis, kurā mēs esam vairāk sākuši domāt, cik tad to ir, kur tie ir un ir sākušies pretestība arī pret tiem.
1: Ja mēs raugamies no tāda globālā pieprasījuma skatu punkta, un pat nerunājot par globālu, runājot par Eiropas mērogā pieprasījumu, tad mēs esam vēl šobrīd ļoti tālu no tā, kas patiesībā Eiropā ir nepieciešams vai būs nepieciešams, lai jēgpilni attīstītu savus mākslīgā intelekta modeļus un visu, kas no tā izriet. Runāt savukārt plašāk vai pasaulē, kaut kur ir iestājies piesātinājums, teikšu godīgi, manā rīcībā nav šāda informācija. Savukārt informācija, kas ir, protams, par norisēm Amerikā, kur šobrīd sākas būtībā jau tādi kā sabiedrības protesti pret datu centru ietekmi uz vidi. Primāri, protams, runājam šeit par troksni. Bet otrs, kas ceļ brēku, ir uzņēmēji, jo, protams, kā lielais elektroenerģijas patēriņš tiešā veidā atstāja ietekmi uz elektrības cenām. Un te, protams, vienmēr kaut kādus mehānismus dažādas valsts meklē dažādus, kā subsidēt elektroenerģiju, bet skaidrs, ka jebkuras subsīdijas nav ilgspējīgas. Un tas nozīmē, ka agrāk vai vēlāk mēs nonāksim pie īstās cenas un tad jautājums, kurš par to maksā. Līdz ar to te, protams, pavarās vesela kaudze dažādu praktisku jautājumu, kā šos datu centrus būvēt tik, cik vajag, tādus, kādus vajag, un būvēt, protams, viņus energo efektīvus. Tas droši vien arī būs šodienas sarunas viens no galvenajiem jautājumiem.
0: Kā to panākt, jā. Par ietekmi uz vides tūdaļ arī Džonai došu vārdu, bet es gribēju vēl Jānim varbūt lūk komentēt to apjomu, cik daudz šobrīd ir un vai mēs esam uz tāda viņa, kā lūk Neils saka, no vienas puses Eiropai vēl ne tuvu nav tik, cik vajadzētu, bet lūk otrs puses okeānam sākas protesti par to, ka jau ir krietni daudz. Kāda ir tā situācija pasaulē un Latvijā?
2: Jā, man ir vēl viens apurbs bez tehniskās universitātes, strādā arī Viedās administrēšanas un reģionālās attīstības ministrijā un piedalos Eiropas padomes sēdēs, kas izstrādā jauno likumprojektu, kas saīsināti saucas CADA, jeb Cloud and AI Development Act. Un tas ir likums, kurš iespējams stāsies nākamgad spēkā. Un tur ir vesela pasākuma programma, kā palielināt Eiropas kapacitāti attiecībā uz mākslīgā intelekta izmantošanu. Un finansāli tas nozīmētu, ka Eiropa ir gatava ieguldīt vismaz 30 miljardus eiro, lai būvētu jaunus datu centrus, kas sauksies AI Gigafactories. Un tas status ir tāds, ka esam sapratuši, ka Eiropa ļoti atpaliek no Ķīnas un ASV un kaut kā jāpiedzina klāt. Tā kā es domāju, mums protesti vēl pagaidām nedraud, izņemot, ja šie 30 miljardi kādam atņems dienišķo pārtiku, tā kā iniciatīva ir apsveicama, manuprāt.
0: Bet tad mākslīgā intelekta patēriņš šobrīd ir tas, kas dzen uz priekšu to nepieciešamību Eiropā un arī vispār pasaulē radīt jaunus datu centrus.
2: Es uzskatu, ka mākslīgā intelekta potenciāls šobrīd pamazām tiek tikai vēl aptverts un visi sagaida no tā drīzāk ekonomisko labumu, bet tas pagaidām neapstiprinās, jo arī izdevumi ir ļoti lieli, ir ieliktas lielas investīcijas, kuras nav saprotams pagaidām, kā atpelnīsies, bet tomēr uzņēmumi, kas sāk izmantot mākslīgo intelektu, viņiem rodas zināmas konkurences priekšrocības tiesa ar tādu nosacījumu, ka viņi ir gatavi mainīt savus procesus iekšējos. Lūk, izriečoši Eiropā tas process notiek gausāk, un otra lieta, ko Eiropā vēlas panākt, ir daudz lielāka neatkarība, jo mākslīgā intelekta izmantošana nozīmē arī lielu datu izmantošanu, kas var būt sensitīvi, cevišķi, ja runa par publiskās pārvaldes datiem, tādēļ šī likumprojekta ietvaros būs definēti 4 suverenitātes apliecinājuma līmeņi, saucamie, kur augstākais līmenis attieksies uz aizsardzības lietām un iekšējās drošības lietām, un zemākais būs tāds visvaļīgākais. Bet pa lielam šie līmeņi noteiks to, ka visām tehnoloģijām lielākai daļai no tām ir jāsakņojas Eiropā, ieskaitot pat augstākajā līmenī, pat ieskaitot dzelžu, procesorus un serverus un tādas lietas.
0: Tā kā tas nozīmē, ka Eiropā tos datu centrus būvēsim gana daudz tuvākajā laikā?
2: Tā šobrīd izskatās, un šeit šķiet, arī mums Latvijā vajadzētu spēlēt.

0: bet apgūt šo te finansējumu, cerams, ka tas notiks.
1: Parunāsim vēl pēc brīža par to, kāpēc katrai valstī vajag savu datu centru un vai vajag, bet sākšu ar Džonu, jā, par to komentāru, kas ir šobrīd Amerikas otrajā pusē, par ko cilvēki ir visvairāk satraukti, un tad parunāsim arī par to, kā mērīt vidus ietekmi tieši no datu centra puses.
2: Jā, Amerikā, jā, noteikti pēdējā laikā diezgan plaši protesti un daudz, un tas jau ir aizgājis tādā nacionālā līmenī, un arī pēdējā pētījuma aptaujas rāda, ka vairāk jau nekā 70% amerikāņi ir stingri pret šo datu centru būvniecību, un galvenais iemesls jau, kā jau kolēģis minēja, ir par to, ka kā tad tiek sadalīts šis elektroenerģijas patēriņš, un lielie datu centri patērē milzīgi jaudu, jo viņi, protams, darbojas 24/7, un viņiem nav sezonāls raksturs, un kā rezultātā šī elektroenerģija aug, un tad izmaksas bieži vien pārnesas uz mājsaimniecībām, un attiecīgi tad iedzīvotāji nav, protams, apmierināti ar šo, un tas būtu tāds viens no galvenajiem protesta iemesliem. Tāpat laikā daudz tas skar personīgi, un viņi protestē, piemēram, pret ainavas izmaiņām, jo nopirkuši māju skaistā vietā, kur aug mežs, un viņi nevarēja iedomāties, ka tur nākotnē būs milzīgs datu centrs. Tāpat arī protestē pret šo jau iepriekš pieminēto troksni, jo Amerikā daudzi datu centri tiek būvēti apdzīvotu vietu tūmā, kā rezultātā cilvēki šo izjūt kā problēmu savā ikdienas dzīvē un saskars ar to, un tā skaņa, kas nāk no datu centriem, no ventilatoriem, no dzesēšanas sistēmām, var būt diezgan traucējuši ikdienā, un tad tas arī ir viens no iemesliem, kāpēc cilvēki protestē. Un otrs, vēl, protams, svarīgs arī šis caurspīdīgi jautājums, kurš tad ir ieguvējis, jo datu centru ir daudz, viņi būvējis ārprātīgos apjomos, bet jā, kurš tad iegūst no šī visvairāk un kāds labums ir vietējiem iedzīvotājiem, ja viņu apkārtējā vide tiek, var teikt, piesārņota, bet kādu labumu tad viņi no šī gūst?
1: Tie tie galvenie klupšanas akmeņi, kas laikam būtu no aktuāli jebkur, ja ne tikai Amerikā, vienkārši Amerikā šobrīd mēs varam teikt, tas apjoms ir tāds, kas sev ir pieteicis. Paredzat, ka Eiropā būs līdzīgas reakcijas?
2: Jā, un ir jau nulle, kā arī Skotijā notika protests, kas pulcēja vairāk nekā 200 protestētāji. Viņi mēģināja iegūt pauzi datu centru būvniecībai, jo Lielbritānija ir diezgan liels atbalsts no valdības puses par datu centriem, un viņi mēģināja panākt, lai tiek noteikti stingrākas vadlīnijas par to, kas tad ir šie zaļie datu centri, kā viņus būvēt un kā šis sastaistās tieši ar klimatu un dabas mērķiem, ja vairāk Amerikā varbūt spiež konkrēti uz pašu tādu personīgo vajadzību apmierināšanu un privātām interesēm, tad Skotijā, jā, ļoti daudzi protestēja jau tādā dabas klimatu mērķu vārdā, un tur iesaistījās ne tikai nevalstiskās organizācijas un aktīvisti, bet jau arī vietējie iedzīvotāji, un tas viņam ir svarīgs jautājums, jo daļa datu centra jātiek būvēt arī tu šīm dabas teritorijām, nu, kas tad viņu ieskatā ir būtisks drauds.
1: Es saprotu, ir zaļie datu centri, ne zaļie datu centri, cik ļoti dažādi tie ir, un vispār kā mēs varam iztēloties šobrīd tādu kārtīgu datu centru, cik liels tas ir un kur atrodas un pēc kā izskatās?
3: Nu, te var droši vien iztēlēt ļaut vaļu, jo principā datu centrs var sastāvēt no dažām statnēm, jā, kas ir, nezinu, šajā telpā, kas ir 20 kvadrātmetru liela, šeit var iekārtot mazu datu centriņu. Un datu centrs var būt arī futbola laukuma izmērā. Tas jautājums ir, kādai funkcionalitātei mēs šo datu centru izmantojam. Un tas te droši vien ir jāsaka tas, ka datu centri nav vajadzīgi tikai jaudīgām mākslīgā intelekta sistēmām un datu procesēšanai, bet principā datu centrs ir vajadzīgs katram uzņēmumam. Mēs senatnē atceramies, ka bija mazie datu centri, ja, serverīši zem galda, un tad kāds viņam uzgāza kafiju, un tad pēkšņi palika uzņēmums bez datiem. Nu, šobrīd cerams, ka tas vairs tā nav. Arī publiskajā pārvaldē es ceru, ka tā datu centru centralizācija, tā teikt, ir norit pilnā sparā, jo tas ir gan kiberdrošības jautājums, gan fiziskās drošības jautājums, gan arī, protams, ekonomiskās racionalitātes jautājums. Nākošā lieta, ja runājam par datu centru izmēriem, tad šai gadījumā, es domāju, svarīgi ir atšķirt tos, kas ir kā ar gaisa dzesi un ar ūdens dzesi. Protams, kur mēs runājam vairāk par mākslīgā intelekta jau datu centriem, kas ir, teiksim, tā augstākā pakāpe. Tur, protams, vairāk ir jārunā par ūdens dzesēšanu, bet tas joprojām ir saistīts ar troksni. Ne tik lielu, protams, kā gaisa dzesē, bet tomēr. Un tur parādās cits izaicinājums, kur tad

0: to siltumu likt. Jā, un te man jāsaka, tā ir ļoti labi, manuprāt, jau Latvijā viens piemērs, ko vērtēt. Pavisam nesen, pagājušajā nedēļā, manuprāt, uzņēmums TEC atvēra savu datu centru Salspilī, kur viņi ir sekmīgi saslēguši savu dzēsēšanas sistēmu ar pilsētas apkuri. Un Salspils iedzīvotāji daļu siltuma šobrīd iegūs no TEC datu centra. Gluži tāds pats otrs labs risinājums Latvijā ir Delska, kas arī pavisam nesen ir atvērusi savu datu centru, kurš atrodas, jāsaka, gandrīz Rīgas, nevar teikt, centrā, bet gana nozīmīgā apdzīvotā vietā. Un viņi savukārt izmanto gaisa dzesi un ļoti efektīvā veidā izmanto tieši jaunākos risinājumus, lai attiecīgi šī skaņas ietekme būtu pēc iespējas mazāka.
1: Bet tad šobrīd sanāk tās ietekme uz vidi ir kuriem centriem lielāk? Tie, kas ar to ūdeni dzesē vai ar gaisu?
2: Nu, to tā viennozīmīgi nevar pateikt, jo, saksim ar to, ka viena no būtiskākajiem ietekmēm uz vidi datu centriem ir šis elektroenerģijas patēriņš. Un, piemēram, varbūt divi vienā datu centri pēc lieluma, pēc to jaudas, bet viena izmanto savai elektroenerģijai fosilos kurināmos, kamēr otrs pieņem, piemēram, šo atjaunīgo elektroenerģiju, kas nāk no hidroelektrostacijām, ūdens, no saules, vēja. Un tad rezultātā abi data centri var būt energoefektīvi, bet ietekme uz klimatu abiem būs pilnīgi atšķirīga. Un arī tas ir par šīm dzesēšanas sistēmām. Reģionā vai rajonā, kurā šis data centrs tiek dzesēts ar ūdeni, bet šis reģions ir, tur valdas šis ūdens un sausums stress, protams, ietekme būs daudz, daudz lielāka nekā reģionā, kur ūdens ir pietiekams resurss un neapdraud vietējo apgabalu.
1: Cik daudz ūdeni prasa lūk tāds datu centrs? Es nezinu, vai var teikt vidēji izmēra vai liels, vai par kādu ūdens patēriņu mēs runājam? Kam tas ir pielīdzināms?
2: To būtu turbūt jāskatās no dažādi parametri, ko katrs datu centrs izmanto, bet viens labs salīdzinājums bija, ka golfa laukums neizmanto mazāk ūdeni. Tikpat labi golfa laukuma apzaļumošanā izmantotais ūdens var būt līdzvērtīgs tam, ko nepieciešams izmantot dzesējo datu centru iekārtas. Te gan jāmin, ka tehnoloģijas attīstās arī ārkārtīgi ātri un arī datu centri un to attīstītāji domā, kā izmantot šos resursus atkārtoti, arī attiecībā uz ūdeni, kā šo ūdeni varētu reciklēt un izmantot vēlreiz. Un tas pats attiecas arī uz siltumu, jo kā jau Nels minēja, šajā elektroenerģijas ražošanas un patēriņa procesā rodas ārkārtīgi daudz siltums, un ja viņš netiek kaut kur novadīts, tad viņš tiek novadīts apkārtējā vidē un rodas šis siltumsala efekts un tiek ietekmēta apkārtējā vide, bet šim ir viens pozitīvs potenciāls, jā, to var izmantot siltumapgādē, bet tam ir vajadzīgi nepieciešama un atbilstoša infrastruktūra, un līdz ar to tiek uzskatīts, ka Ziemeļa Eiropa ir labs piemērs un vieta šiem datu centriem tieši tā iemesla dēļ, ka mums ir ļoti atbilstošs klimats un mums ir arī sakārtot un pieejama infrastruktūra, lai, piemēram, šo siltumu novadītu siltuma apgādes tīklos.
1: Kā ir Latvijā ar to sistēmas sakārtotību un pieejamību? Mēs varam teikt, ka mums ir viss kārtībā, lai mēs būvētu tos datu centrus maksimāli atbilstoši tam, lai tā ietekme uz vidi būtu mazāka.
3: Par vidas aspektu grūti teikt. Es teiktu, ka šeit mums drīzāk būtu jādomā, vai mums pietiek elektroenerģijas kapacitāte. Bet cik man ir bijusi sarunas ar augstspriegumu tīkliem, tad viņš šo kapacitāti var nodrošināt, tikai viņi laicīgi tad jāpiesaka, piemēram, ja gribētu šeit nākt iekšā kāds no hiperskēleriem ar savu datu centru, ja runa par tādu tiešām lielām jaudām, tad to ir iespējams nodrošināt, un tā enerģija, kas mums ir gandrīz 100% zaļa, bet tomēr tur ir arī sezonālas svārstības. Jā, tad situācija, kad nav saules, nav vēja, ir tikai hidro, tur var attiecīgi būt jāpieražo klāt ar gāzi, un tur neko nevar darīt. Un izmaksu ziņā tas arī, 100% zaļa enerģija izmaksātu krietni vairāk, ja tā būtu garantēta zaļa, jo tie pēdējie 5%, kas varbūt jāpieražo klāt, tie sanāk ļoti dārgi. Jā. Tad 95% varētu nodrošināt bez problēmām, bet, nu, bet ja vajag visus 100, tad ir kādam jāņem nost un tur ir jāražo ar fosiliem. Nu, tur neko nevar darīt, bet mēs, domāju, esam daudz labākā situācijā, ņemot vērā mūsu zaļās enerģijas īpatsvaru nekā, piemēram, Dienvidu Eiropas valstis vai citas, kur ir pirmkārt šī te

0: ūdens problēma, kur tiešām ir dzesēšanai nepietiekami. Un otrkārt klimats, tad daudz siltāks attiecīgi. Jā, arī mums ļoti karsts jūlijs, kas daudziem datacentriem uzreiz paceļ augšās izmaksas dzesēšanas dēļ, bet tad ir atkal jautājums, cik tas datacentrs ir efektīvi uzbūvēts, vai viņam ir laba siltumizolācija, izrietoši tas ārējās vides karstums, kas ir ārā, netiek datacentrā iekšā.
1: Jo liekas, nu mums jau par to karstumu laikam nebūtu daudz ārā jāstrāt salīdzinot.
0: Nu, jūlijā ir tomēr,
1: dažas dienas, kad. Bet ne kā likās, ka tikko arī mēs dzirdām, nu 95% pat liekas, nu jau visa būtu labi, un tad tie daži procenti, kas ir jāpieražo klāt ar fosīlo uzreiz, vai to dārgo metodu mums samainītu visu to bilanci un padarīt netik skaistu beigās?
2: Nu, es te gribētu tomēr to sistēmu padarīt vēl kompleksāku, jo īstenībā elektroenerģija, protams, spēlē ļoti nozīmīgu lomu, nu, viņas esība. Ja, bet vēl tieši šo vidas aspektu padara vai nu racionālu vai iracionālu pati atrašanās vieta datu centra. Un šeit būs ļoti daudz kompromisu jāatrod, un es tā iesildoši te dzirdēju nedēļas nogalē kaut kur cīņas par vējģeneratoriem, ja? un man jāsaka, es domāju, ka mums viss tas pats stāv priekšā ar datu centriem, jo datu centram ir jābūt izvietotam ļoti strateģiskā veidā. Tātad pirmām kārtām viņam ir jābūt tuvu pie vairākiem neatkarīgiem optiskiem pieslēgumiem. Tas ir punkts numur viens. Nākošais šai pašai ēkai, un mēs runājam par joprojām vienu ēku, neatkarīgi, vai viņa ir 100 kvadrātmetrus liela, vai viņa ir hektāru liela. Ja? Tur ir jābūt neatkarīgiem optiskajiem pieslēgumiem, un tur tātad ir jābūt iespējai pieslēgt šo siltumu atdevi pilsētai. Tātad tas mums automātiski paģēra, ka šis datu centrs atrodas pilsētā.
1: Un tuvu cilvēkiem.
2: Un tuvu cilvēkiem. Un kas vēl ir svarīgi, te vēl parādās visa veida drošības aspekti. Nu, skaidrs, ka mēs esam, diemžēl, tik netālu no Krievijas, cik mēs esam. Tas nozīmē, ka, teiksim, tādam tiešām datu centram, kurā tiktu glabāti valsts dati, mūsu visu privātie dati, nu, viņam droši vien būtu jāatrodās, nu, salīdzinoši netālu no Lielvārdes, vai ne? Zinām apsvērumu dēļ. Vai nu, ja mums būs pretgaisa aizsardzības sistēmas vēl plašāks un teritorija būs vēl blīvāk nosakta, tad droši vien, ka mēs varam domāt arī par citām teritorijām. Nu, lūk, šie visi aspekti jāņem vērā ir vienlaicīgi, un uz tā tad izveidosies, es domāju, ka Latvijā nemaz nebūs tik pārmērīgi daudz to punktu, kuros mēs varam visu šo nodrošināt, tātad elektrību, optiku, drošību, ja, un vietu, kur atdot siltumu. Tā kā jā, šis jautājums, un šeit man tiešām prieks, kad Latvijas universitātes maģistrāna tematam ir pieķērušies, jo nu, tas būs nākošiem 5-7 gadiem jautājums atbildāms, kur es atļaušos teikt, globāli vēl šodien nav iedota tāda pilnvērtīga jēgpilna atbilde, un mūsu organizētajā formā Tehritorija, kas notiks 21.–22. arī oktobrī, būs vairākas diskusijas tieši par šo jautājumu, kā arī tāds kopredzes pasākums, kur mēs tieši aicināsim ekspertus kopā, starptautiskus ekspertus, lai diskutētu par to, kā tad šeit nākotnes rūpnīcai, datu centram, jāieintegrējās pilsētvidē tā, lai tas attiecīgi, nu, pēc iespējas mazāk darīt pāri iesaistītajām pusēm.
1: Bet tas vizuāli izskatītos kā māja, piemēram. Ja šobrīd tā iedomājas.
3: Jā, nu, kad... tā ir tāda liela kantaina māja, un jā, Latvijā šie datu centri nav vēl tik daudz, un viņi arī ir pārsvarā vienas, varbūt tādas izmēra būs, bet Amerikā tie pat ir tādi saucamie kampusi, kur jau viņas ir vairākas desmitiem, un pārņem ļoti, ļoti, ļoti plašas teritorijas. Tā kā būs Latvijā nākotnē, to mēs nezinām, bet skaidrs ir, jā, ka vieta ir jāatrod, un arī būs vajadzība saprast, kur tad varam likt šo.
1: Jo, ja liekas, ka tā ir tuvu cilvēkiem, tuvu pilsētai, liekas, nu tā būtu tā kā vēl viena būve, ko uzbūvēt, bet kā iekšā tur tas viss izskatās, nav tā, ka nu ārpusē mēs varam vizuāli daudz maz, nu tā kā dažādas interpretācijas tam datu centram piemeklēt, vai tomēr tur ir strikti noteikumi, kā tas vizuāli beigās atspoguļosies.
0: Tas nav tik ļoti noteicoši, tad galvenais ir šī te labā siltuma un skaņas izolācija, jo tas troksnis tiešām tur var būt ļoti liels, bet jāņem vērā, ka datacentram ir ne tikai iekšējie elementi, bet arī ārējie

0: kas ir šīs šie siltummaiņi, ko parasti izvieto uz jumtiem, kas ir kā tādi lieli ventilatori, kas attiecīgi veic šo te gaisa dzeses funkciju, kombinēt ar ūdens dzesi, tad cirkulē šķidrums caur datcentram, kurš nonāk tur uz jumtu, tiek attiecīgi efektīvi dzesēts. Nu, ir gan arī risinājumi izmantot upes ūdeni, piemēram, Latvijas Nacionālās bibliotēkas datcentrs daļai dzesē datcentra Daugavas ūdeni, kas ir inovatīvs risinājums. Par efektivitātes detaļas nezinu, bet nu, tur galvenā lieta, par ko būtu jāuztrauc, vai filtri neaizsērē. Ja? Bet citādi tas ir, manuprāt, ļoti labs risinājums. Un tad, protams, arī, ja to apvieno ar ēku apsildi, piemēram, nelielai pilsētai varētu piegādāt siltumu šādā veidā ziemā efektīvi dzesējot, tad ir jāsaprot, nu, kā tur faktiski to sajūg kopā ar vietējo apsildes infrastruktūru. Un tad tur var būt vajadzīgi specifiski risinājumi, bet... Es vairāk uztrauktos par drošības aspektu, jo būtībā, lai arī eksistē standarti starptautiskie, kas nosaka ēku noturību pret ārējiem triecieniem, piemēram, dažādās tur pakāpēs, tad nav pagājām standarti, kas noteikti noturību pret uzbrukumiem no gaisa. Un, kā mēs redzam Ukrainā, tas ir ļoti aktuāli šobrīd, kur viņa kritiskā infrastruktūra periodiski tiek pakļauta dronu uzlidojumiem un arī pat balistisko raķešu. Pret raķetēm, nu, tur grūti kaut ko, ja neierokās pavisam pazemē, tad ir, un arī tad vajadzīgi ļoti, ļoti biezi pārsegumi, lai varētu izturēt raķetes triecienu, bet, nu, vismaz pret droniem, kas ir ļoti lētas salīdzinoši ierocis, un ko var masveidā izmantot, šādu veidu aizsardzība būtu jāparedz, un kā standarts, pilnīgi noteikti visās valstīs, kas ir robežojas šobrīd ar austrumu kaimiņiem. Un tad, nu, no tā varētu izrietēt tas, ka iespējams mūsu datu centrus jaunos visgudrāk būtu būvēt uzreiz jau pazemē, kas, protams, ir dārgāk, jo gruntsūdeņi jāizolē un tā tālāk, bet nu, tas būtu drošākais scenārijs.
1: Kā būtu no vidas viedokļa, tur arī nebūtu tā, ka mazāk būtu tā trokšņa vai kā citādi? Un
2: ja būvēt pazemē? Mm-hmm. Nu, noteikti, ka būtu, jā, bet tur būtu jāskatās. Tas būtu noteikti jautājums ar geologiem, kuri zinātu, vai tas ir iespējams, jā, jo tie paši gruntsūdeņi mums Latvijā ir ļoti, ļoti daudz, un tad būtu vēl grūtāk iespējams atrast šo piemēroto vietu, kur tad viņus varētu izbūvēt. Un viss jābūt atkarīgs arī no lieluma un vietas un attiecīgās infrastruktūras, jo tāpat, ja viņi būvētu pazemē kaut kādu zāru, tāpat būtu jānāk, lai kaut ko piegādātu. Tā kā, jā, tas būtu tad vairāku ekspertu tāds secinājums, slēdziens, kuriem būtu jāsanāk kopā un jāspriež, kas būtu labākais risinājums mūsu valstī.
1: Jā, kas gribēja vēl kopēt?
0: Es vēl, jā. Otrs virziens, kādā varētu domāt, ir veidot datcentrus mazākus, daudz modulārus. Tas nozīmē, viņus varētu arī nepieciešamības skatījumā ātri evakuēt ar krauz helikopteriem, piemēram, ja tie ir lielie konteineru tipu datcentri. Nu, protams, tur arī būtu vajadzīgi šie optiskie pieslēgumi, bet, nu, ja tas kritiskais, kas klabājas datcentros, ir izkliedēts, un tad zaudējot atsevišķu vienu vienību, ja dati ir nokopēti vēl citās, nu, tad tas negatīvais iespaids no šāda apdraudējuma ir daudz mazāks.
1: Bet tad nav tā, ka tam centram jābūt vēl lielākam vai vēl vairākās vietās? Ja vēl
0: ne, tieši viņi varētu būt mazāki, bet daudzās vietās, un tad viņi varētu būt arī ārē eksponēti, viņi nav tur tik ļoti, nu, jārok kaut kur iekšā, jo viena zudums neparedz kaut kādu būtisku sistēmu apstāšanos.
1: Kā ir šobrīd, nu, jūs minējat Nacionālā bibliotēka ar savu datu centru, mēs dažādas uzņēmumus piesaucam ar saviem datu centriem. Kā būtu, tad mums jāsaka šobrīd vairāk tā kā katram uzņēmumam teju vai savus datu centrus, vai mums būtu jārūmā par kaut ko lielāku, katrai valstī būtu jāveido kaut kāds savus un nevar stā, ka mēs te kaut ko reģionāli kopā kaut kur glabāsim. Kāda ir tā nepieciešamība?
0: Šobrīd ir, es domāju, mums jārunā ir par, pirmkārt, nodalot mazliet sektors. Ja? Tad mums ir privātais sektors, kur ir uzņēmēji, publiskais sektors, kur ir viss ministrijas un pašvaldības, un kas virza valstiskos procesus. Tad ir akadēmiskais sektors, kur notiek izpēte. Pamats šis te modelis visos šajos trīs sektoros šobrīd realistiski ir hibrīds modelis, kur kaut kādas lietas notiek tikai lokāli un kaut kādas notiek jau ietverot.

ārējos pakalpojumu sniedzējus. Un tad ir jautājums, tad cik daudz tiek izmantots vietējās tehnoloģijas, cik daudz tiek izmantots Eiropas tehnoloģijas, un cik ir tādas, kur mēs barojam jau ārpus Eiropas uzņēmumus. Un šī

0: Un arī padarīt to visu daudz caurspīdīgāku, drošāku un efektīvāk izmantojamu. Latvijā projekts, kas sākās jau labu laiku atpakaļ, valsts vienotā datu mākoņa izveide, faktiski nodzēsa tās nepilnības, kas bija vēl pirms vairākiem gadiem, ka daudzās iestādēs ir nepietiekam droša serveru infrastruktūra, tad datu centri bija faktiski nepiemērētās telpās, nu, pašas iestādes ēkā kaut kāds atsevišķi serveru telpa, kur stāvēja daži serveri, un nu, pieskatīja to tik, cik vietējais IT administrātors bija spējīgs. Ja. Šī te vienotā valsts datmākoņa ietveros, tad šīs te atsevišķās sistēmas ir paredzēts migrēt, un viena daļa jau ir nomigrēt uz četru mākoņu federāciju, kas ir Nacionālās bibliotēkas datu centrs, LVRTC datu centrs, Zemkopības ministrijas datu centrs un Iekšlietu ministrijas datu centrs. Ja, tad tas bija liels projekts param, ko realizēja, un šādā veidā mēs vismaz to pirmo soli spērā mēs konsolidējām resursus, kas nebija pietiekami drošā veidā izvietoti.
1: Nostāzot, jā, jau. Pavisam īsi
2: par ekonomiku, jā, un te ļoti pareizi izstāstīja to struktūru, kā veidojās šis Latvijas federātais mākonis, un visā tajā saimniecībā ir tikai viens uzņēmums, un tas ir Latvijas valsts radio televīzijas centrs. Pārējie dalībnieki nav uzņēmuma tipa spēlētāji, kas man allaži vienmēr rada jautājumu, vai viņi tiešām spēs būt līdz galam ekonomiski, efektīvi un tiešām sekot vislabākajām inovācijām, kas pasaulē šobrīd ir pieejams. Tāpēc es noteikti aicinātu valsts politiku virzīt tajā virzienā, kur tās kastes ja, un tās mājas būvē privātie uzņēmumi un būvē par tiem standartiem atbilstošus, par kuriem mēs sākumā runājām, lai tas pakalpojums būtu pieejams drošs, nepārtraukts un tā tālāk.
1: Un iespējami energoefektīvs.
2: Un iespējami energoefektīvs, jā, jo mēs jau esam daudzreiz iebraukuši auzās ar to, ka valsts pārvalda saucamās veido valsts sistēmas, kas beigās tomēr izrādās nav pietiekoši efektīvas tādu vai citu apsvērumu dēļ. Atceramies, ka par to vajag aizdomāties un iedot godīgu atbildu šo jautājumu.
0: Mums ir datu centrs tieši šim mērķim, kurš atrodas Ķīpselā, kurš ir izglītības un zinātnes ministrijas pāraudzībā, KPC centrs, kurā ir Latvijas universitāte un Tehniskā universitāte apvienojušās. Tas ir tā kā smilškaste, kur var attīstīt savas mākslīgā intelekta iestrādes, jebkurš uzņēmums, kuram ir interese.
1: Savukārt, es iedomājos, Džons, virzienā skatoties, kā droši vien mēs vēl dzirdēsim daudz interesantu ideju gan no iedzīvotājiem, gan, es domāju, ja mēs par vējģeneratoriem nevaram daudz vienoties, kur nu vēl pēc tam, kad uzvirmos tās diskusijas par datu centriem, vai gluži otrādi, varbūt to cilvēkiem būs vieglāk pieņemt?
3: Nu, grūti teikt, bet tas, ko es noteikti ieteiktu gan valstī, gan atbildīgām institūcijām ņemt jau par piemēru, par precedentiem to, kas notiek citviet pasaulē, gan šos protestus, par ko tad protestē, jo tas, kas tas vēl nav noticis pie mums, nenozīmē, ka tas nenotiks. Visticamāk notiks tikai kādā mērogā, kādā lielumā un kad. Līdz ar to tad valstī jau padomā par to, cik un kā mēs varam jau šo procesu tur datu centriem radīt maksimāli caurspīdīgi tā, lai iedzīvotājiem nākotnē nevajadzētu protestēt un domāt, ka datu centri ir kaut kāds ienaidnieks mums vai ne. Ir jāatrod šis kompromiss starp sabiedrības vēlmēm, ekonomisko iegūmu, tāpat arī vides aspektiem, kas mums, protams, ir svarīgi.
1: Nekā jauna šajā pasaulē, arī viss labi vecās lietas. Paldies jums par šo sarunu. Atgādināšu, ka mēs dzirdējām šodien mūsu raidījuma studijā Rīgas Tehniskās Universitātes augstas veiksmspējas skaitļošanas centra vecāko ekspertu Jāni Irbi, Latvijas Universitātes maģistranta vides zinātņu programmā, kas šobrīd tieši pēta datu centra ietekmi uz vidu Džoanu Lebedoku, un arī Valsts akcijas sabiedrības elektroniskie sakara Tehritorija programmas direktoru Nēlu Kalniņu. Ar to raidījums vēl nav galā, jo mēs vēl palūkosimies uz to, kas aktuāls šajā nedēļā bija zinātnes ziņu virsrakstos.
4: Vairāk nekā virsraksti. Zinātnes ziņas.
1: Kaika ceturtdienu mēs noslēdzam raidījumu zināmais nezināmajā ar palūkošanos uz interesantām lietām zinātnes ziņu pasaulē, un tāpēc man palīgā studijā nāk arī šī raidījuma producenta Paula Gulbinska. Sveika, Paula!
5: Sveika!
1: Kādas ir tavas šīs nedēļas īpašās ziņas?

0: skatoties uz to, par ko ir rakstījuši ziņu portāli arī ārpus Latvijas.
1: Nu, mums strauji tuvojas 3. oktobris, kādam varētu teikt, kā melns mākonis nāk, un tikko vēlēšanas ir aizvadījuši mūsu ziemeļu kaimiņu Zviedri, un šajā sakarā man šita tāds ļoti interesants risinājums, kā Zviedri cenšas nodrošināt šo te galveno pilsoņa pienākumu izdarāmu un visiem pieejamu, arī tiem Zviedriem, kas neatrodas Zviedrijā, un tā ir iespēja vēlēt viscauri pasaulē IKEA veikalos, kur gan izceļojušie Zviedri visvairāk sastopami, ja ne, protams, savā atpazīstamajā valsts simbolā mēbeļu veikalā, bet arī mums tepat Latvijā, protams, jau vairākus gadus ir iespēja vēlēt lielveikalos un tur ir izvietoti iecirkņi, bet citviet pasaulē ir pavisam nu, tādas eksotiskas vēlēšana iecirkņu vietas, ir pielāgotas gan peldbaseiniem un frizētavām, gan restorāniem Meksikā, piemēram, gan piekrastes serfošanas teltīs, nu, un, protams, muzejos un daudzās citās vietās, tā kā, nu, varētu teikt tā, ja tas kalns nenāk, tad jāiet pie tā kalna. Ja reiz par politiku runājam, tad man acīs iekrita kāds ļoti interesants matemātiķu pētījums Kembridžas un Kopenhāgenes universitāšu pētnieki, apstiprinājuši tādas līdzinējās matemātiķu un arī, es teiktu, dīvānu ekspertu aizdomas, ka pilnīgi godīgas vēlēšanas nav iespējamas. Pētnieki pētīja proporcionālās pārstāvniecības, tātad to, kas ir mūsu Latvijas vēlēšana sistēma un mažoritārās vēlēšana sistēmas. Un viņu analīze atklāja, ka vienalga, kura metode tiek izmantota nacionālās svaras ievēlēšanai, tā vienmēr prasīs kompromisus un kaut kas vienmēr tiks upurēts. Vai tā būs vietējā pārstāvniecība vai nacionālā proporcionalitāte vai kopējais parlamenta mandātu kopskaits. Daži piemēri, piemēram, Vācijā Bundestāks 21. Gadā paplašinājās no 598 līdz 736 vietām, jo bija aizlīdzina šis mandātu skaits, un tad, lai parlaments neizaugtu bezgalīgi liels, tad 23. Gadā tika ieviestas reformas. Apvienotajā karalistē 24. Gadā vēlēšanās uzrādīja visneproporcionālāko rezultātu. Leiboristi ieguva 63% vietu, saņemot tikai 33,7 balsis. Bet Dānijā kreisais bloks uzvarēja 22. Gada vēlēšanās, neskatoties uz to, ka saņēma mazāk balsu nekā labējais bloks, lai gan valstī tiek izmantota proporcionālā pārstāvniecība. Un tieši šis Dānijas piemērs pamudināja matemātiķus analizēt, kāpēc tad sociāldemokrāti šajās vēlēšanās ieguva par vienu vietu vairāk nekā atbilda viņu balsīmu. Tad nu matemātiķi izstrādāja tādu neiespējamības teorēmu, kas parāda, kā aizvien pieaugušā politiskā fragmentācija, tātad daudzās, jo daudzās partijas, kas tiešām vairojas, pakļauj vēlēšanu sistēmu tādam lielam stresam. Jo vairāk partiju piedalās vēlēšanās, jo sarežģītāk kļūst nodrošināt gan nemainīgu deputātu skaitu parlamentā, gan reģionālu un proporcionālo pārstāvniecību. Matemātiķi ir devuši arī savus ieteikumus, kā viņi prāta padarīt vēlēšanas nākotnē godīgāk, bet nu skaidrs ir viens, ka jā, laikam vilks pēdus un kaza dzīve nesanāks.
0: Bet es par to tavu ziņu sākumu atkal vairāk aizdomājos, vai ir dati par to, cik lielā mērā pieaugtā vēlēšana aktivitāte, ja ir iespēja balsot tur lielveikalos?
1: Lūk, par to būs jāpapēta tagad tuvāk nākot vēlēšanām.
0: Jā, būs
1: jāskaita
0: arī.
1: Ja kur vairāk vēlē, vai ne skolās, vai veikalās.
0: Jā, tas būtu tāds interesants veids, kā saprast, ko mēs vairāk darām nedēļas nogalē. Šobrīd liekas, ka laikam nu, tie lielveikali varētu būt diezgan aktīvas vietas, kur cilvēki nāk. Bet savukārt man uzmanību piesaistīja ziņas no Lielbritānijas, un jāsaka, te es tev gribu pavaicāt, vai tev ir sajūta, ka arī Latvijā šovasar lapsenes ir bijuši netipiski maz, vai mazas izmērā, vai arī maz sastopamas?
1: Ja tu tā saki, tad varbūt tiešām mazāk. Man liekas, odri ir kļuvuši sīkāki, bet varbūt es kļūdos.
0: Jo, man arī tiešām bija sajūta, ka citus gadus tās lapsenes vairāk nomok. Un Lielbritānijā šovasar lapsenes esot bijuši netipiski reti sastopams, un zinātnieki pieļauj, ka pie tā varētu būt vainojama neierasta temperatūras svārstība, karstuma viļņu un barības trūkuma kombinācija. Nu, mēs laikam karstuma viļņus īsti nepiedzīvojām. Varbūt arī mums tā situācija ir citādāk, bet to mēs pavaicāsim kādiem viesiem droši vien turpmākajās nedēļās. Bet, nu, vismaz lapsenes, kas bija sastopamas, esot mazākas kā ierasts Lielbritānijā un izskan minējumu, ka to līdzīgi mēs varētu novērot arī nākotnē. Apjomīgais valsts mēroga lapseņu monitoringa pētījums tur Lielbritānijā vēl tikai sāks datu vākšanu, taču jau tagad nekas neliek domāt, ka rezultāti būs iepriecinoši, un ja dati to apstiprinās, tad lapseņu trūkums būs satraucoša ziņa, jo neatkarīgi no tā, vai mums tās patīk vai nē. Nu, lapsenēm, protams, ka ekosistēmā ir svarīga loma un tās apkaro, kā zinām, skaitēkļus, aputeks neaugs un arī palīdz sadalīt organiskās vielas. Bet kas tad īsti šogad notika Lielbritānijā? Pavasaris lapsnēm iesākās daudzcūlošana labi. No ziemas miega iznāca liels

0: skaits skaistu jaunu mātīšu, jauno karalieņu, un tās vienas pašas sāk veidot ligzdas, veicot visus darbus, būvējot, dejot olas, meklējot barību, naudzējot kāpurus, taču vislabais scenārijs nobruka tad, kad Lielbritānija piedzīvoja pavasarim neierastu karstumu, ko pārtrauc atkal augstas un mitras dienas, kam sekoja negaidīti vēsas naktis. Šādas laikapstākļu svārstības iespējams lika karalienēm pamest ligzdas, vai arī tās gāja bojā, tādējādi sākotnēji lielo pavasaru karalieņu skaits samazinājās līdz daudz pieticīgākai populācijai, un tāpat arī karstums iespējams vainojams lapseņu mazajā izmērā, kas šogad pārsteidzis pētniekus. Izrādās, ka kukaiņu kāpuri, kas attīstās augstākā temperatūrā, aug ātrāk, taču sasniedz kūniņu stadiju mazākā izmērā. Lai arī lapsens uzskata par diezgan izturīgām pret ekstrēmām laikapstākļu maiņām, kā sociāli kukaiņi tās spēja regulēt arī temperatūru, piemēram, vēdinot spārnas, lai atdzesētu kāpurs, ar to ir bijis par maz, lai šogad izaugtu gana lielas un populācijas ziņā arī daudzskaitlīgas lapsens. Tālāk Lielbritānijā ziņas par to, kas viņus ir pārsteidz, un vairāk par to varat lasīt Science Daily.com vietnē, bet Amerikā pētnieki ir meklējuši saistības starp kādu ļoti interesantu lietu mūsu organismā un mūsu veselību. Seklūdzu, vai tu zini, kas ir lunulas, jeb šīs te pusmēnes vietas uz nagiem?
1: Tagad es zināšu to nosaukumu.
0: Jā, nu, gan jau kā aizmirsīsim tās no to nosaukumu, bet izrādās, ka tās mums var pastāstīt gana daudz par to, kāds ir mūsu veselības stāvoklis, cilvēku to saistē. Tātad to krāsu ar sirds mazspēju, aknu cirozu un reumatoīdo artrītu. Lunulas no savas ierastās baltās krāsas uz sarkanu mainoties reti, taču, kad tas notiek, bieži vien iemesls ir kāda slēpta veselības problēma citā organisma daļā. Un lai arī pētnieki atzīst, ka viņiem vēl nav skaidrs, kāpēc šāda saistība pastāv, tā ir dokumentēta jau sen, pirmo reizi minēta jau 1954. Gadā. Tāpēc zinātnieki aicina ikvienu, kurš pamana sev sarkanu šos pusmēnes veidojums nagu pamatnē, veikt visaptverošu veselības pārbaudi, lai noskaidrotu, vai organismā viss patiešām ir kārtībā. Nereti tās var liecināt par jau piesauktajām slimībām vai lokālām patoloģijām, pat piemēram audzēju zem naga. Pētnieki norāda, ka sarkanās lunulas var būt novērojams arī cilvēkiem, kas ir saindējušies ar oglekļa monoksīdu un nevienmēr, protams, pie vainas būs sirds vai asinsvadu vai autoimūnās saslimšanas. Tiesa gan to gadījumā parasti sarkana būs nevis tikai viena lunula, bet gan vairākas, un ja krāsas izmaiņas ir tikai vienā nagā, daudz biežāk to izraisa tomēr lokāla problēma zem naga. Taču izrādās, ka lunula var mainīt krāsu arī citos veidos, piemēram, zilgana var liecināt par diabētu, savukārt brūngana krāsa saistīta ar nieru slimībām. Normāli šiem ovālajiem veidojumiem ir jābūt baltā krāsā, jo to uzdevums ir veidot jaunas šūnas, kuru sastāvā ir olbaltumviela, keratīns, un šīs šūnas pēc tam virzās uz priekšu un sacietē, veidojot pārējo naga daļu. Tālāk tagad visi aplūkojam savus nagus laikam, vai ne?
1: Ķēri mani arī.
0: Tieši tā, saprotot, kas ir un kas nav, bet skaidrs ir viens, ka izrādās, tiem iepaļajiem veidojumiem ir sava nozīme vispār naga šūnu veidošanā. Bet tagad aicinu ieklausīties stāstāko sarūpējus kolēģi Marionu Baltkalne par neparastu iezi, travertīnu. Iezi, kas atrodams arī mūsu brīvības piemineklī. Klausāmies!
2: Iezis, kas Latvijai ir gan geogrāfiski tāls, gan tuvs. Tāls, jo pie mums tā atradņu nav, bet tuvs, jo ietvērts Latvijas neatkarības simbolā – brīvības piemineklī. Runa ir par iezi travertīnu. Gan travertīnam, gan citam pieminekļa iezim, granītam, veltīta pagājušajā gadā atklāta izstāde Latvijas Universitātes dabas mājā, ko interesanti aizvien var apmeklēt. Bet ja vēlaties, tā teikt, pieskarties brīvības piemineklim un redzēt tā agrākos travertīna gabaliņus, kas restaurācijas procesā nomainīti, tad īstā vieta, kur doties, ir Latvijas Universitātes muzeja ģeoloģijas kolekcija. Tur tiekos ar kolekcijas eksperti, ģeoloģijas doktori Viju Hodirevu. Travertīns galvenokārt tiek izmantots kā apdares un būvmateriāls, taču skaidrojumi par to, kādas kategorijas iezistas ir, avotos atšķiras. Travertīns raksturots gan kā nogulumiezis, gan akmens starpforma starp kaļķakmeni un marmoru. Kā ir patiesībā, skaidro Vija Hodireva.
3: Daļai taisnība ir šiem autoriem, kas tur raksta, jo travertīns, iezis dabā, kas tiešām ir nogulumiezis, veidojas no tā paša minerāla, kalcīta, kalcikarbonāts, no kā veidojas marmors. Un ja mēs vēl salīdzināt, man te arī ir marmora paraudziņa, ja mēs to salīdzināt, vēl varam salīdzināt ar šūnakmeni, mūsu pašu šūnakmeni, kas ir saldūdens kaļķi iezis, kā mēs sakam. Jā, arī tur ir tas pats minerāls kalcija karbonāts, kurš tiešām izgulsnējas no ūdens.

0: ūdens. Travertīna atšķirība ir tā, ka faktiski un visbiežāk tas veidojas no karstākiem ūdeņiem, no tiem pazemes un dažādiem citiem ūdeņiem zemes garozā, kas saistīti ar vulkāniem. Parasti tādos zemes aktīvākos reģionos ūdens ir piesātināts ar dažādiem ķīmiskiem sāļiem, tur īpaši karbonātiem, un tiešām tad izgulsnē zemes virspusē jau šāds iezis. Travertīns atšķirs no marmora, jā. Marmorā, mēs sakām, ir lielāks šo te nogulu, pirmatnējo nogulu pārveidošanās, metamorfisms, stiprāka pārkristalizācija, tur dažādi procesi. Travertīnā tie ir tā kā mazāk izteikti, bet faktiski travertīns tāpat ir ar sīkiem maziem kristāliņiem, kristāliskas iezis, jā, un pietiekami izturīgs, ciets, mehāniski izturīgs. Un mūsu pašu šūnakmenis, kas var būt, ir tiešām mazlietiņa līdzīgs travertīnam kādreiz, tas veidojas tikai saldūdenī no avotiņiem, no strautiņos izgulsnējoties. Tas ir vēl netik pārkristalizējies un tāds porains un daudz irdenāks, mīkstāks, tā varētu teikt.
1: Jā, nu šūnakmeni mēs Latvijā atradīsim, atliek doties pie skaistā Raunas staburaga. Droši vien ne tikai tur, vai ne? Tas mums būs redzams, bet tad, ja par travertīna krājumiem dabā un tā izvietojumiem geogrāfiski, jūs jau pieminējāt karstos avotus, tad es saprotu, ka mums dabā ir jālūkojas kaut kur pēc karstiem ūdeņiem, un tur varbūt tie krājumi tad arī būs, jā? Un kur tieši tādā Eiropas pasaules mērogā?
0: Jā, to mēs šodien zinām. Faktiski travertīnu varam atrast Itālijā, kur ir, jā, tiešām ir arī tuvumā vulkāniskā darbība, varam atrast Turcijā, varam atrast senākus travertīnu paveidus Vācijā. Tad diezgan daudzās vietās ir šādi krājumi, un arī tur notiek ieguve. Tur mēs iegūstam šo te derīgu izrakteni. Tās valstis, kas ir izpētījušas šos te savus travertīna resursus, kas ir zemes dziļēs un netik dziļi, arī diezgan tuvu virspusē, un iegūst, un tālāk tā akmens industrijas, tā teiktu, aiziet pa visu pasauli. Faktiski ir tādas kompānijas, diezgan plašas, diezgan lielas, kas iegūstot kaut kādu atsevišķu iezi, to pašu travertīnu vai marmoru vai vēl kādu citu, granītu, protams, daļēji apstrādā un veda pa visu pasauli, tātad importē. Un iznāk, ka travertīns pie mums ir atnācis galvenokārt no divām valstīm, vispirms jau tiešām no Itālijas. Romas tuvumā ir tāda maza pilsētiņa Tivolī, kur tiešām ļoti sen iegūst šo te iezi travertīnu. Un otru vietu, kā es teicu, ir Vācija, kur, jā, arī Latvijā var redzēt šo te Vācijas travertīnu, mazliet mazāk varbūt. Tā ir arī tāda neliela pilsētiņa, bet Langenzalce. Nu, Langenzalce, mēs teiksim vienkāršāk. Jā, tur arī iegūst travertīnu, arī zāģē tādus diezgan lielus blokus izzāģē, un tad viņi arī var atvest, pārdot mums, mēs importējam šādu materiālu. Ja pirmais travertīns, ko es minēju no Tivolī, ir vairāk brīvības pieminekli bijis, jā, lietots vairākās citās celtnēs un objektos, tad šis te Vācijas mēs vairāk redzam arī šodien brāļu kapos. Brāļu kapos tur ir diezgan daudz šī materiāla, gan daži tēli ir veidoti no šī te Vācijas. Langenzalce travertīna gan, tagad tiek atjaunotas, cik es saprotu, vairāk tas ārējais trepes, kaut kur celiņi un tā tālāk. Jā, un arī tas nāk arī no Vācijas.
1: Nu tad klausītājiem pastāstīsim, kas ir tas skaistums no travertīna, kas ir atrodams un skatāms šeit pie jums. Un te arī jūs galda, jūs esat salikusi dažādus travertīna veidus, es atļaušos teikt tā, jo šeit ir redzami gan tādi bloki, taisnstūra veida un trīsstūra veida, lielāka izmēra kaut kur aptuveni 15-20 cm garumā, ja mēs par taisnstūri runājam. Vienlaikus man blakus ir arī travertīns ar diezgan plānām plāksnītēm, tad vēl porains travertīns no jūsu pieminētās pilsētiņas Tivolī. Tad varbūt kāds komentārs par visu šo.
0: Jā, redz, pie mums ir travertīna kolekcija, varētu tā teikt atsevišķi. Jā, ja pa vienu iezrunājam, jā, mums ir tāda kolekcija, nepārāk liela. jo

0: Tiešām mums ir nākuši paraugi no tām akmeņus apstrādes firmām, kas tika ieved travertīnu. Un tie četri stūrīši, ko jūs redzat, vai taisnu stūrīši, vai tādi lielāki gabaliņi, tie ir vienkārši atgriezumi no tiem objektiem, no tām plāksnītēm vai no citiem veidojumiem, ko firmas ir kādreiz zāģējušas, taisījušas. Un šie te travertīnu gabali noteiktas formas, tie jau ir bijuši sagatavoti kaut kādam procesam, lai viņas varētu likt sienā, iemūrēt vai apderē lietot vai kādā citā veidā daļai pulēti. Tāpēc arī tā tekstūra tāda skaista redzama. Un tie ir tādi gaiši bēšīgi, vai mēs bieži sakam krēmkrāsā. Tādi gaiši, jā, tādi mums patīk. Jā.
1: Un patiešām mazliet marmoru atgādina.
0: Jā, vizuāli. Bieži vien tajā tehnoloģiskajā procesā tieši travertīnu grib mazliet uzlabot. Un pastāv, jā, tāda zināma mums tehnoloģija būtu jāsaka, kur var mazlietiņ pielabot. Jo, kā jūs teicāt, pareizi dabīgi materiāli, kas tieši nāk no dabas, kas ir izāģēti no atradnes vai no atsegumiem, tie ir tādi pietiekami poraini mazlietiņi ar tādām plaisām, teiksim, jā. Un tad cilvēkiem tomēr gribētos, lai tas travertīns kalpo ilgāk, un tad viņu nedaudz pielabo. Ir speciālas epoksīdi un dažādas citas vielas, ar kurām tiešām mēs mazliet pielabojam, tad tā virsmies tā pietiekami gluda, spoguļaina, skaisti atspīd. Tādi daži mums ir paraudziņi. Tad mums ir paraudziņi tiešām no atradnes vietas, galvenokārt no Itālijas, jo kāpēc tad arī mēs te pētījām to Itālijas travertīnu. Mēs pētījām noteikti sakarā ar brīvības pieminekļu restaurāciju. Tur bija 2001. gadā, beidzās ļoti plaša, liela, nopietna restaurācija. Man ir gan fotogrāfijas te muzejā, gan tie paši gabaliņi no tās restaurācijas, kur tika atvesti lielie bloki, dažus pieminekļa gabaliņus nomainīt. Bija pavisam sadrupuši pilsētu vidē un tādi jau pavisam slikti un nesmuki piesārņoti šis gabals tieši no brīvības pieminekļa. Un tas bija jānomaina, tur neko nevarēja darīt. Ārpusē ir tiešām netīra melna ar pilsētas piesārņojumu.
1: Tā kā ar sodrējiem it kā.
0: Jā, tieši tā, tas ļoti ilgi gan mēs, gan citi restaurātori, tur ķīmiķi, biologi, ļoti liels kolektīvs veica tādus darbus. Pirms restaurācijas izpēti, un daži paraudziņi palika pie mums muzejā, kolekcijā. Mēs tātad varam ikvienam parādīt, cik bija negluži labs tas travertīns vairs mūsu objektos, bet pēc tam mēs vairs neredzam tādas nepatīkamas varbūt mums lietas. Vēstures gaitā, un tas tomēr notiek, tur neko nevar darīt, akmens nedzīvo saules mūžu. Pilsētvidē ir jāseko, un man liels prieks, ka tiešām to bieži redzu, brīvības pieminekļi tiešām to veic, akmeni aprūpē.
2: Tādas, lūk, lietas ir bijušas aktuālas gan zinātne ziņu pasaulē, gan mūsu raidījumā šajā nedēļā ar jauniem stāstiem, nemazāk interesantiem un nemazāk aktuāliem. Mēs tiksimies atkal pirmdien. Šajā brīdī vēlēšu visiem interesantu zinātkāru un ļoti jauku nedēļas nogali. Uz tikšanos!

0: Šis bija Zināmais nezināmajā.
1: Labrīt! Jūs klausāties Latvijas radio pirmo programmu. Mēs raidām FM diapazonā šādās frekvencēs megahercos. Rīgā 90,7, Aizpurvē 106 un 100, Alūksnē 106,8 un 100,5, Cesvainē 102,5, Daugavpilī 90,6 un 88,7, Dundagā 91,1, Kuldīgā 95,9, Lielaucē 99,6, Liepājā 107,1, Limbažos 105,5, Māļos 100,3, Rēzeknē 107,5 un 104,2, Skaistā 92,7 un 94,5, Valmierā 104,5,

Ventspilī 99,2, Viesītē 107,6 un 91,1 MHz frekvencē. Patīkam klausīšanos!

0: Ir piektdiena, 18. septembris.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
0: Labrīt! Ar ziņām 6 no rīta studijā Paula Feldmane. Šodien un rīt Rīgā saistībā ar militārajām mācībām Namejs notiks vairākas aktivitātes. Plānotas iedzīvotāju evakuācijas mācības, lai pārbaudītu iedzīvotāju pulcēšanos, transportēšanu, reģistrāciju un uzņemšanu evakuācijas centrā, kā arī iesaistīto dienestu un institūciju sadarbību. Vēl uzņēmuma Rīgas ūdens bioloģiskās attīrīšanas stacijas Daugavgrīva teritorijā paredzēts trenēt kritiski svarīga infrastruktūras objekta aizsardzību, tostarp izmantojot mācību pretmobilitātes elementus un iesaistot karavīrus un zemesargus. Un vēl saistībā ar militārajām mācībām Namejs šodien un rīt aktivitātes gaidāmas Paula Stradiņa Kliniskās universitātes slimnīcā. Mācību laikā slimnīcā un tās apkārtnē būs redzami karavīri, zemesargi un militārā tehnika. Slimnīcā uzsver, ka tās būs iepriekš plānotas mācības un ārstniecības process un pacientu aprūpe netiks pārtraukta un veselības aprūpes pakalpojums nodrošinās ierastajā kārtībā. Bet atsevišķās slimnīcas teritorijas daļās gan iespējami īslaicīgi pārvietošanās ierobežojumi. Itālija dislocē savus karakuģus, lai nodrošinātu Itālijas tirdzniecības kuģiem drošu braucienu caur Bābelmandeba jūras šaurumu pie Jemenas piekrastes. Itālijas aizsardzības ministrs Guido Crosetto norādījis, ka Itālija negrasās gaidīt kopīgu Eiropas Savienības lēmumu un, ja Bābelmandeba jūras šaurums kļūtu neizbraucams, tam būtu ievērojamas ekonomiskas sekas. Tā norādījis Itālijas aizsardzības ministrs. Jāpiebilst, ka Bābelmandeba šaurums savieno sarkano jūru ar Adenas līci un ir viens no svarīgākajiem kuģošanas ceļiem starp Eiropu un Āziju. Vācijas vicekanclers un finanšu ministrs Lars Klingbeils aicina Eiropas Savienību stingrāk vērsties, lai aizsargātu vietējos autoražotājus no Ķīnas negodīgās tirdzniecības prakses. Sociāldemokrātu politiķa vērtējumā tas citas starpā paredz arī attiecināt ievedmuitas Ķīnā ražotiem hibrīda automobīļiem. Un ar šādu aicinājumu Klingbeils nāca apmeklējot firmas Volkswagen ražotni Wolfsburgā.

0: dass wir das auch auf der europäischen Ebene verankern, dass wir uns gegen die Subventionierung von...
1: Mums tas ir jānostiprina Eiropas līmenī. Mums jāiestājas pret eksporta subsidēšanu. Mums ātri jāvirzās jautājumā par ievadmuitu noteikšanu Ķīnas hibrīdauto. Kā federālajai valdībai mums jāspar solis jautājumā par kopuzņēmumiem un jāvienojas Eiropas līmenī.
2: Un vēl Latvijā šodien Nacionālajā bibliotēkā jau trešo reizi notiks Eiropas valodu festivāls, kurā varēs iepazīties ar 25 valodām. Būs iespējams piedalīties piemēram arī randiņos ar ļaudīm, kuriem kāda Eiropas valoda ir dzimtā un attiecīgi sarunāties šajā valodā. Festivālā ir gaidīts ik viens interesants un viena no tā rīkotājām. Eiropas komisijas Latvijā pārstāve Anna Liniņa stāsta, kādi trīs jaunumi gaidīt. Dāmi tieši šogad festivālā.
3: Pirmo reizi mēs varēsim iepazīt nīderlandiešu un īru valodu. Tas ir viens tāds šī gada jaunums. Pirmo reizi būs skatuves programma ar priekšnesumiem, koncertiem, dažādiem būs vērojami tiešraidē, tā kā to varēs skatīties arī gan skolās, gan bibliotekās. Mēs aicinām organizēt šo kopīgu skatīšanos un sekot līdz programmai visu dienas garumā. Un trešais šī gada jaunums ir grāmatu maiņas plaukts, kur mēs aicinām ikvienu nesvargo savas izlasītās grāmatas svešvalodā un tad atkal ņemt kādu citu vietā.
2: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 12 grādi un pūšu dienvidrietumu vējš ar ātrumu 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 760 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 89%. Latvijā šodien būs mākoņains laiks, vietām debesis skaidrosies, taču teritorijas lielākajā daļā gaidāms īslaicīgs lietus. Pūtīs dienvidrietumu dienvidu vējš ar ātrumu 3,8 metri sekundē, piekrastē 6,11, bet brazmās 15-17 metri sekundē. Savukārt gaisa temperatūra dienā būs 15-18 grādi. Rīgā šodien arī būs pārsvarā mākoņains un pa laikam iespējams lietus.

0: Labrīt! Šorīt 6:05 minūtes skanējumu sāk rīta programma. Labrīt! Ir piekdiena, 18. septembris un Latvijas radio studijā Ieva Strazdiņa un Artis Kuja.
1: Jā, labrīt! Šorīt sāksim kopā un darba nedēļas pēdējais rīts mums ļauj arī plašāk aplūkot laikapstākļus, jo šorīt gaisa temperatūra valsts austrumos un rietumos atšķiras pamatīgi. Pie Dižjūras ir 15-16 grādus silts, savukārt galējos austrumos temperatūra pat nedaudz noslīdējusi zem plus 10 grādu atzīmes, nu tā pavisam nedaudz, ir plus 8, plus 9 grādi. Varbūt tam siltumam saglabāties ļāvuši lietu smākoņi, jo šobrīd vietām arī līst, bet kādās proporcijās nedēļas nogalē mums sasvērs lietu un saules daudzumu, cik silti vai dzēstri jau būs, to pēc pus 8 prognozēs Ilze Golubeva.
0: Kādi vēl plāni šai stundai? 24. septembrī Rīgā notiks industrijas diena, kurā tiksies zinātnes un industrijas pārstāvi, lai runātu par ciešākām sadarbības iespējām. Ielūkosimies Cietvielu fizikas institūta laboratorijās un arī runāsim gan par zinātni, gan arī ražošanu.
2: Kas priecē, ka pēdējos gados ir daudz vairāk parādījušies mehānismi, kas stimulē šādu tipu sadarbības, un industrijai jāsaprot, ka tā nav vējā izmesta nauda, ko iegult pētniecībām, bet taču pētniekam arī jāsaprot, ka viņu darbs nav tikai viņu kaut kāds hobijs, bet tam ir arī nepieciešams kaut kāds ekonomisks pēc tam pamatojums.
1: Un par industrijas dienas plāniem runāsim jau pēc minūtēm 10, pēc tam arī par bioloģiskajiem atkritumiem. Dienvidkurzemē tos pārstrādā arvien vairāk un tieši šobrīd aicina iedzīvotājus nodot dārza atkritumus.
3: Kā redzam, neko tīri smuka masa, visādas lapas, zari, āboli. Nu, tā tad jā, nu, tāda masa arī viena no plūsmām, kur mēs tuneļos fermentācijā pārstrādājam, biogāzi iegūstam, kompostu iegūstam.
0: Kā ar bioloģisko atkritumu šķirošanu sokas daudz dzīvokļu māju iemītniekiem, arī par to interesēsimies vēl šajā pusstundā.
1: Jā, bet pēc 7 rītā plašāk pievērsīsimies drīzumā gaidāmajām Saeimas vēlēšanām. Runāsim gan par partiju līdz šim padarīto, gan kādus uzlabojumus no nākamās Saeimas

0: nosaukuma gaida konkrēta nozara pārstāvi. Tāda jauna tradīcija divām nedēļām, kas atlikušas līdz saimas vēlēšanām, un šorīt plašāk pievērsīsimies jautājumiem par demogrāfijas veicināšanu.
1: Lai gan valdības deklarācijās gadiem ilgi solīts apturēt iedzīvotāju skaita sarukumu un veicināt dzimstību, līdz šim būtiskus uzlabojumus sasniegt tā arī nav izdevies. Dzimstība joprojām sarūk un ir zemāka nekā mirstība. No valsts izbrauc vairāk cilvēku nekā iebrauc, un arī veselīgas dzīves ilgums Latvijā paliek vienā no Eiropā zemākajiem līmeņiem.
2: Un, protams, turpināsim arī apskatīt to partiju vēsturi un, protams, arī solījumus, kas, kā liecina iedzīvotāji aptauju dati, varētu iekļūt nākamajā saimā. Šoreiz uzmanības centrā būs Nacionālā apvienība, bet uz šo stāstu vēl jāpagaida, tas pēc 8 rītā.
0: Mazliet jāpaciešas ar līdz nākamajai pusstundai, kur no sirds ļausimies rudens baudām. Jau 10. Gadu Rīgā rudens sākumu iezīmē novadu ražas svētki, kādas garšas pārtikas ražotāji piedāvās šajos svētkos, un vai rīt maz vērts brokastot, varbūt jādodas uzreiz uz ražas svētkiem, to visu noskaidrosim pēc ziņām nākamajā pusstundā.
2: Un tad arī par rudeņošanu muzejā, jo ar to jauno sezonu atklāja Nacionālais vēstures muzejs, piedāvājot plašu programmu gan bērniem, gan arī pieaugušajiem. No pagrabstāva līdz pat bērniņiem varēs iepazīt nesen atklātās ekspozīcijas, klausīties literāri muzikālu priekšnesumu, piedalīties arī dažādās spēlēs, kā arī iepazīt pils skaistākās vietas rekonstrukcijas projekta autora, arhitekta Reiņa Liepiņa vadībā.
3: Latvijas un arī Vācijas tajā laikā amatnieku spēju apliecinājums gan velves, gan kolonas, gan vertikālā proporcija ir kaut kas tāds, ko, manuprāt, cilvēkiem būtu jāizjūt un jāatnāk ieraudzīt šo te gaišo skaisto vēsturisko telpu kopā ar jaunajiem logiem, kuriem cerams rītīs saules gaisma tajā brīdī, ka mēs tur būsim. Tā varētu būt tāda vieta, kas varbūt arī man ir īpaši. Tā ar vien pacilāk katreiz, ka es tur aizēju jūtu tajā kaut kādu svētsvinīgu solījumu, ka nākotnē viss būs kārtībā.
0: Un par rudeņošanu Nacionālajā vēstures muzejā vairāk uzzināsim šīs stundas otrajā pusē. Piebildīšu, ka rīt programmas producents šorīt Aiga Pelana, ziņu redaktore Paula Feldmana, ieraksts montē Krišjāns Tikāns, upie skaņpults Toms Šupeiko.
2: Un, protams, pirms dodamies tālāk, vēl sveicam visus ar to, ka pienākusi šīs nedēļas pēdējā darba diena. Un, protams, īpaši sirsnīgi sveicieni visiem šīs dienas gaviļniekiem, tostarp arī vārda dienas svinētājām, kas šodien ir visas Latvijas alitas, elitas un arī liesmas.
0: Tāds laimes! Bet no atkal atpakaļ uz zemes nostāsimies, kur droši vien rūpju un raižu krietni vairāk nekā tādu saulainu priecīgu brīžu, un gan jau kā par tiem sarežģītajiem notikumiem citviet pasaulē stāstīs Uldis Čēzbergs. Labrīt!
4: Labrīt, kolēģis! Labrīt arī Latvijas radio klausītāji! Jā, jāsāk ziņas ar tādu drūmu secinājumu. Ir nopietns pamats uzskatīt, ka ASV bruņotie spēki ir pastrādājuši kara noziegumus Irānā. Tā ir secinājusi ANO izveidota neatkarīgu faktu noskaidrošanas misija. Un runa ir par diviem ASV aviācijas triecieniem, kuros nogalināja vismaz 177 civiliedzīvotājus. ANO eksperti uzskata, ka ASV bruņotie spēki ir atbildīgi par februārī notikušajiem uzbrukumiem pamatskolai Minābas pilsētā, kurā nogalināja vairāk nekā 150 cilvēkus, tostarp aptuveni 120 skolēnus, kā arī par triecienu sporta centram Lamerdas pilsētā, kur nonāvēja un ievainoja 22 civiliedzīvotājus. Misija secinājusi, ka abos gadījumos ASV bruņotie spēki ir veikuši triecienus nepietiekam izvērtējot iespējamos civiliedzīvotāju upurus un arī postījums civilajai infrastruktūrai, un tādējādi saskaņā ar starptautiskajām tiesībām tie kvalificējas kā kara noziegumi. ANO valsts departaments šos te ANO ekspertu secinājumus, kas tiks iesniegti ANO cilvēktiesību padomē Ženēvā, neuzskatot par ticamiem. Un ASV jau iepriekš ir noliegušas savu atbildību par uzbrukumu Lamerdā un arī paziņojušas, ka izmeklēs uzbrukumu Minābā, bet pagaidām šīs te izmeklēšanas nekādi secinājumi nav publiskoti. Un vēl jāpiebilst, ka šajā te ANO faktu pārbaudes misijas ziņojumā ir daudz stāstīts ne tikai par šiem ASV pastrādātajiem iespējamiem kara noziegumiem, bet arī par Irānas režīma pastrādātajiem noziegumiem pret Irānas iedzīvotājiem. Bet ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka ir panākts būtisks progress pastāvīgas ASV militārās bāzes izveidei Polijā. Trumps savā sociālajā medijā True Social rakstīja, ka drīzumā varētu paziņot militārās bāzes atrašanās vietu. Viņš arī uzsvēra, ka tas būtu

0: vēsturisks solis lieliskajai ASV un Polijas aliansai. Un Trumps piebilda, ka tas varēs notikt pateicoties viņa draudzīgajām attiecībām ar Polijas nacionālo konservatīvo prezidentu Karolu Navrocki. Atbildot uz Trumpa paziņojumu, Navrockis sociālajos medijos pateicās ASV prezidentam par stingro apņemšanos stiprināt Polijas un ASV partnerību. Es jums varu apliecināt, ka Polijas valdība darīs visu iespējamo, lai nodrošinātu vislabāko iespējamo atrašanās vietu ASV armijas bāzē, tā rakstīja Polijas prezidents. Navrocka kancelējas vadītājs Zbigņevs Bogutskis uzskata, ka Trumpa paziņojums ir lieliskas ziņas Polijai, laikā, kad Krievijas vadītāja Vladimira Putina plēsoņas instinkti apdraud brīvo pasauli. Jāsaka, ka pašlaik Polijā jau atrodas aptuveni 10 000 ASV karavīru, bet viņi tur ir izvietoti rotācijas kārtībā, bet Varšava jau ilgāku laiku strādā pie tā, lai pārliecinātu Vašingtonu izveidot pastāvīgu ASV militāro bāzi Polijas teritorijā. Polijas aizsardzības ministrs Vladislavs Kosiņaks Kamišs ir lēsis, ka šādas bāzes izveida varētu izmaksāt līdz 17 miljārdiem zlotu, kas ir aptuveni 3,9 miljārdi eiro. Un turpinot par drošību, mūsu reģionā Somija un Zviedrija izskata iespēju kopīgi iegādāties jūras dronus, kurus izmantotu, lai uzlabotu drošību Baltijas jūrā, paziņoja Somijas jūras spēku komandieris Tomas Tīlikainens. Viņš piebilda, ka šādi bezpilota peldlīdzekļi varētu sākt patrulēt Somijas teritoriālajos ūdeņos šī gada beigās un veiktu uzraudzības un izlūkošanas uzdevumus. Tīlikainens arī atklāja, ka Zviedrijas jūras spēki Somu līdzi izvietos vienu no savām 5 modernajām Visby klases korvetēm, lai īstermiņa operācijas ietvaros uzraudzītu Somijas teritoriālos ūdeņus. Un pateicoties Zviedrijas sniegtajam atbalstam, Somijas jūras spēki varēs koncentrēt savu uzmanību Somijas līča austrumu daļā, kur Krievijas raidīti droni potenciāli varētu ielidot Somijas gaisa telpā. Un operācijas laikā Zviedrijas kuģis būs pakļauts Somijas aizsardzības spēku vadībai un nodos visu informāciju Somijas jūras operāciju centram. Tāds lūk ārzemziņš šajā stundā.
1: Par tām paldies. Uldim Ķezberim sakām 6:15. Un turpinot rītu, esam gatavi runāt par zinātnieku ideju un praktiskas ražošanas satikšanos, piebilstot, ka inovācija tas ir veids, kā palielināt produktivitāti, pievienoto vērtību, un Latvijas problēma nav ideju trūkums, bet gan nepietiekama ideju pārvēršana biznesa vērtībā, jeb ideju komercializācijā.
2: 2025. gadā Eiropas inovācija rezultātu pārskatā Latvija ierindojās 25. vietā. Tāpēc pirms 2 gadiem tika izveidota biomedicīnas un fotonika. Pētniecības platforma inovatīvu produktu radīšanai.
1: Un par inovācijām un industrijas dienu nākamnedēļ 24. septembrī ar šī pasākuma organizatoriem Cietvielu fizikas institūta pētniekiem sarunājās Daina Zalamane.
3: Mēs šobrīd atrodamies atomspēku mikroskopijas laboratorijā. Šis ir viens no pasaulē vērtīgākajiem atomspēku mikroskopiem šobrīd. Šeit atrodas lāzera augšā, ar kuru palīdzību mēs apstrojam paraugu. Principā mēs varam runāt par lielumiem, kas ir ar kārtu 10 femtometri. Tātad tas ir mazāk par atomu izmēriem. Un tas noteikti būs vērtīgi mūsu pētījumiem, un cerams arī cilvēkiem industrijā šis izraisīs interesi.
4: Eiropā šobrīd ir 20 jaunākās paaudzes atomspēka mikroskopi, un viens no tiem atrodas Cietvielu fizikas institūtā Rīgā. Vadošā pētniece Marija Dunce stāsta, kādās jomās šo unikālo mikroskopu varēs izmantot.
3: Sensori ir enerģijas iegūšana, elektronika, biomedicīna, kaut kas, kas ir implantējams. To var pētīt absolūti jebkurus materiālus. Un es domāju, ka katrā jomā var parādīties kaut kas interesants, uz ko gribētos apskatīties tieši tādā mērogā.
4: Pirms 2 gadiem Latvijā tika izveidota biomedicīnas un fotonikas pētniecības platforma inovatīvu produktu radīšanai. Inovāciju stratēģijas eksperte Kaija Kurme Jansone stāsta, ka šobrīd Latvijas universitātēs un pētniecības institūtos atbalstīti 66 tehnoloģiju attīstības projekti un nākamgad atbalstīs vēl 20 projektus.
5: Galvenais mērķis ir veicināt augstskolās un institūtos radīto inovāciju komercializāciju. Tā ir tāda unikāla platforma, kura strādā tieši ar vienu no lielākajām problēmām, kas ir

0: šo inovāciju komercializāciju. Jo bieži vien ir inovācijas tiek radītas, bet diemžēl viņas paliek plauktiņos. Mērķis ir arī, protams, industrijas iesaiste. Ļoti svarīgi ir šī sadarbība, šīs sarunas, jo ļoti agrīnā stadijā ir jau jāsāk saprast, kam tad mana inovācija ir vajadzīga, kā viņu pielietos uzņēmumi.
1: Cietvielu fizikas institūta vadošais pētnieks Edgars Butānos stāsta, ka viņu pārstāvētajā laboratorijā izstrādā viedos optiskos pārklājumus, un tos izmanto jau vairāki Latvijas uzņēmumi.
2: Pētnieki izstrādā dažādus pārklājumus, lai uzlabotu ēku energoefektivitāti, respektīvi šie viedie logi varētu mainīt savus optiskās īpašības, gaismas caurlaidību, respektīvi karstās vasaras dienās viņi var aptumšoties un tātad ietaupīt uz gaisa kondicionēšanu. Kā arī mēs strādājam, piemēram, pie jaunu pusvadītāju materiālu izstrādes un sadarbojamies ar industriju, ar dažādām vietējām firmām kā Groglās, Sidrabe un RD Alpha Microelectronics. Un kas priecē, ka pēdējos gados ir daudz vairāk parādījušies mehānismi, kas stimulē šāda tipa sadarbības, un industrijai jāsaprot, ka tā nav vējā izmesta nauda, ko iegulda pētniecībā, bet taču pētniekam arī jāsaprot, ka viņu darbs nav tikai viņu kaut kāds hobijs, bet tam ir arī nepieciešams kaut kāds ekonomisks pēc tam pamatojums.
1: Industrijas dienā interesenti varēs apmeklēt vairākas cietvielu fizikas institūta laboratorijas, un inovāciju stratēģijas eksperte Kāja Kurme Jansone stāsta, ka pasākuma otrā daļa notiks Latvijas Universitātes zinātņu mājā, kur būs dažādas lekcijas, piemēram, par DNS modeli datu glabāšanai.
0: Mums būs 5 biofotu komandas, kuras prezentēs savas inovācijas tieši enerģētikas un komunikācijas un progresīvās ražošanas jomās. Mums būs arī ļoti interesants ekspertu panelis, kur noklausīsies mūsu biofotu projektu prezentācijas un izteiks savu viedokli, kā tās varētu ieviest varbūt arī šo ekspertu pārstāvētojus uzņēmumus. Un uzņēmums būs ļoti interesanti, būs pārstāvi no Baltic Photonics, Lightspace Group, Latvijas mobilā telefona, no sadales tīkliem un NFI.
1: Industrijas dienā Rīgā diskutēs par to, kā panākt, lai zinātnieku radītās idejas nepaliek laboratorijās, bet kļūst par tehnoloģijām, produktiem un risinājumiem, kas palīdz uzņēmumiem paaugstināt konkurētspēju un veicina Latvijas ekonomikas izaugsmi. Organizatori atgādina, ka visiem, kas vēlas piedalīties Industrijas dienā 24. septembrī, iepriekš noteikti ir jāreģistrējas platformas Biofot mājaslapā. Daina Zalamane, Latvijas Radio.
3: Tas tātad nākam nedēļa, bet šobrīd vēl piekdienas 18. septembra rīts, un labrīt programmu turpinot, interesēsimies, kā Dienvidkurzemē sokas ar bioloģisko atkritumu pārstrādi. Izrādās arvien labāk, atkritumus pārstrādā arvien vairāk, un tieši šobrīd aicina iedzīvotājus nodot dārza atkritumus, kas nonāk kopējā apritē. Liepājas RAS atkrituma poligonā, kur pirms nepilniem 3 gadiem atklāja bioloģisko atkritumu pārstrādes rūpnīcu. Šobrīd ražo biogāzi, elektrību un arī kompostu.
4: Lai arī iedzīvotāji šķiro bioloģiskos atkritumus un to nodotais apjoms pakāpeniski aug, tomēr joprojām lielākā daļa nonāk sadzīves atkritumos. Un atsevišķām daudzdzīvokļu mājām, piemēram, Liepājā, ar atkritumu šķirošanu sokas labāk un tā izdodas samazināt izmaksas. Kā kopumā sokas Liepājas pusē, par to Inga Sozols ierakstā.
5: Viņš jau, mēs jau viņu vēl tev sijā tā izsijā, mēs tagad sadalām, kur ir tā kompostā zeme, kas ir iekšā.
6: Bioloģiski noardāmo atkritumu pārstrādes rūpnīcas teritorijā pašlaik pieauga nodoto dārza atkritumu daudzums, stāsta ražošanas tehniskais speciālists Pēteris Dogvillo. Tieši šobrīd Liepājas RAS organizē dārza un parka atkritumu nodošanas akciju. Tās laikā iedzīvotāji šķiroto atkritumu savākšanas laukumos Grobiņā un Liepājā bez maksas var nodot dārza un parka atkritumus. Zāli, nezāles, lapas, telpaugus, kā arī krūmu un koku zarus.
5: Kā redzam, neko tīrs, muka, mas, visādas lapas, zari, āboli. Nu, tā tad jā, nu, šī tāda masa arī viena no plūsmām, kur mēs tuneļos fermentācijā pārstrādājam, biogāzi iegūstam, kompostu iegūstam. Pirms 2,5 gadiem, kad tikāmies, tad mums tikai tas kaut kas jauns sāk rasties. Un nezinājām, kā tas viss būs, bet nu, tagad jau diezgan jau labi esam izstrādājušies.
6: Ražošanas tehniskais speciālists rāda divas kaudzes. Vienā ir tīrs melns komposts, kas var rasties tikai no bioloģiski labi nošķirotiem atkritumiem. Tādā te poligonā stāda puķis. Otrs nāk no sadzīves atkritumiem, kur kompostam klāt ir smagie metāli. Tās ir

0: sekas tam, ka iedzīvotāji joprojām sadzīves atkritumos, piemēram, izmet baterijas. Taču arī šāds komposts tiek izmantots poligonu vajadzībām.
1: Bet tā otrās kvalitātes, kas ir tāds atkal nu, piesārņotāks, to mēs atkal izmantojam galvenā pārsikšanai, noglabājam atkritumu pārsikšanai. Tur mums nav jāpērk arī no ārpuses kaut kādi grants materiāli vai kaut kādas zemes. Mēs paši saražojam tās otrās kvalitātes kompostu un izmantojam tāpat. Bet arī, kā mēs redzam, arī tas ir tīrs, izskatās tiešām smuk tīrs un smaržīgs un visām analīzēm, deklarācijām atbilst un pirmās kvalitātes kompostu tiešām labs.
0: Pagājušā gadā bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes rūpnīcā izdevies iegūt 265 tūkstošus kubikmetru biogāzes ar vidējo metāna saturu 70% tās ražošanas tehniskais speciālists.
1: Tagad jau trešais gads to jau būs pagājis. 5 gadus mums ir pēcuzraudības periods. Pagājušajā gadā mēs jau tā kā sasniedzām plānoto maksimālo to jaudu, kas ir projekta ietvaros, kas bija jāsasniedz. Tās bija vairāk 18 tūkstoši tonnas, kuras mēs ielikām iekšā tuneļos. Pārstrādājām, ieguvām vairākus 100 tūkstošus biogāzi. No biogāzes saražojām elektrību, nodrošinājām poligona teritoriju ar elektrību, siltumu. Nu, tā kā diezgan pašpietiekam.
0: Ja poligonā sadzīves atkritumi vidē mēnesī nonāk aptuveni 2000 tonnas, tad no brūnajiem konteineriem atved 50 tonnas, kas joprojām ir salīdzinoši maz piebilst rūpnīcas pārstāvis.
2: Ja nebēlamies, tiksim, sadzīves konteineru.
0: Viens no labākajiem piemēriem ir Liepājā Matrožu ielā 2, kur ir aktīvs mājas vecākais un viņa dzīves biedri strādā poligonā. Tāpēc arī abi vairāk pieskata to, kas nonāk šajā brūnajā biokonteinerī un sarunājas ar iedzīvotājiem. Santa Brīzga Semuškina stāsta, ka vienam iedzīvotājam izmaksas par atkritumu izvešanu esot ap 4,5 eiro, un tas ir salīdzinoši maz.
3: Iet ļoti labi patiesībā, ja visu laiku skatāmies. Jā, ir viens tāds mazs mīnusiņš, tas ir varbūt no vecākiem cilvēkiem, kas liek maisiņos. It kā zīmes uz durvīm ir uzrakstītas, pieliktas, varbūt vēl kāda informācija vajadzētu papildināt.
2: Nu, mums, kā redzams, ir arī...
0: Mājai pēc renovācijas ir atsevišķi uzbūvēta slēgta koka novietne, kur ir salikti konteineri, kas situāciju būtiski uzlabojis. Brūnais konteiners ir pilns ar bioloģiskiem atkritumiem, rāda un stāsta daudzdzīvokļu mājas pārstāvis Arnis Semuškins.
2: Jā, mēs varam vaļā to konteineru, un ko mēs redzam? Mēs redzam, nu, kad mēs neesam jā, gluži perfekti. Redzam arī polietilēna maisiņš, jā, šeit,
0: ir viens,
2: teiksim,
0: tomēr,
2: ir viens, jā. Ir jā, tomēr ar ļoti minimālu saturu, jā, redzam, ka tur kaut kāds gurķa miziņas, diemžēl, jā, neesam perfekti, un ik pa laikam pats pašķiroju un izmet arī, teiksim, šo polietilēnas maisiņu ar šo sastāvu sadzīves atkritumu konteinerī, bet pa lielam, ja tā runā, mums ar mājas šo biokonteineri ir ļoti labi, jo iedzīvotāji tiešām šķiro.
0: Savukārt dārza un parka atkritumus poligonā Ķīvītes un divos atkritumu savākšanas laukumos Liepājā varēs nodot bez maksas līdz pat 30. oktobrim. Poligonā plānots uzbūvēt arī speciālu kompostēšanas laukumu, kurā varēs apstrādāt zaļos dārza un parka atkritumus. Ingo Zola, Latvijas Radio Kurzemē.
4: 6:26 minūtes.
5: Dienas skaitlis.
4: Jā, un tas šoreiz ir 255 tūkstoši naudas izteiksmē, tātad 255 tūkstošus eiro. Rīgas pašvaldība ir piešķīrusi sprādzienā Bauskas ielā 15 cietušās ēkas remontam. Pabalstus mājokļu atjaunošanai saņems 35 sprādzienā cietušo dzīvokļu īpašnieki vai īrnieki. Tas ir vienreizais remonta pabalsts un vidēji vienam cilvēkam tas nedaudz pārsniedz 7 tūkstošus eiro, ņemot vērā pašreizējās būvmateriālu cenas. Liekot klāt darbu, nu, jautājums, cik lielu remontu ar šo naudas summu var paveikt.
6: Rīgas doma gan saka, ka remonta pabalsta mērķis ir palīdzēt cietušajiem atjaunot savu mājokli, lai tajā būtu iespējams atgriezties, un šis nav aizdevums, tātad šī nauda nebūs jādod. Pēc noteiktā termiņa pašvaldība arī pārbaudīs, vai paredzētie remonti ir veikti atbilstoši nosacījumiem. Nu, un šeit jau, kā Hārta teica, interesanti, līdz cik daudz tur varēs paveikt, un arī līdz kuram datumam, tad beigās mājas iedzīvotājiem būtu jāizmanto šie 7000 eiro.
4: Jā. Droši vien, ka daudziem šobrīd atkal šķiet, cik ātri skrien laiks, jo tas bija tikai šī gada pats sākums, 2. janvārs, kad Torņakalnā 5. dzīvojamajā namā Bauskas ielā notika gāzes sprādziens, kurā toreiz arī gāja bojā divi cilvēki, vēl divi tika ievainoti. Droši vien acu priekšā ir daudziem gan tās dienas skati, gan tā tas, kā tā māja izskatās joprojām ar daļēju sagruvu.

0: uz 4. un 5. stāvu arī jumts iegruva. Pēc notikušā mājā, protams, noteica avārijas stāvokli, eksploatāciju aizliedza. Gruveši ir novākti, taču nams joprojām ir apjosts ar žogu un nu, nekas īsti vairāk tur nenotiek.
1: Tagad gan esot veikta ēkas tehniskā apsekošana un izstrādāts arī nostiprināšanas projekts, veikta atbalsta konstrukciju izvietošana un izstrādāts ēkas konservācijas projekts.
0: Ja, un vienlaikus pašvaldība ir gatava arī kā viens no Bauskas ielas 15 dzīvokļu īpašniekiem iesaistīties pašas ēkas atjaunošanas procesā. Un, nu, skaidrs, ka tas būs nama dzīvokļu īpašnieku jautājums. Tā kopiena gan ir diezgan cieša, gan tajā avārijas brīdī, gan pēc tam varēja redzēt, ka cits par citu interesējas un mūdina kopīgi domāt un izlemt, ko iesākt ar māju. Varam arī atgādināt, ka šovasar apdrošinātāji ir izmaksājuši savu atlīdzības daļu dzīvokļu īpašniekiem, taču nu, droši vien liekot pat šo summu klāt ir skaidrs, ka būs vajadzīga vēl papildu nauda vai ņemot kredītu vai kā citādi, jo vispirms jums un pēc tam jau tad viss pārējais, ko varētu darīt lietas labā, lai Bauskas ielas 15. Namā atkal varētu atgriezties. Astoņi vēl tālu, šobrīd tikai 6 un 28 minūtes, bet ziņas gan būs drīz.
2: Raidījumā digitālās brokastis šo piektdienu īs pēc 10:00 turpināsim atskatīties uz IFA tehnoloģiju izstādē Berlīnē pieredzēto. Šoreiz pievēršoties mūsu novēroto tendenču izklāstam, bet noslēgumā salokāmā vietāluņa apskats.
3: Šo piektdienu ģimenes studijā tiekamies ar psiholoģijas speciālisti Zani Zāberi. Kopā ar vīru Reini viņa audzina divus dēlus ar ļoti nelielu vecuma starpību.
4: Jūs pat ar acīm dažkārt nesatiekaties, un dažkārt priekš manis pat tā ir pārstimulācija. Paskatīties otram acīs vīram, piemēram, tāpat laikā es varbūt neesmu tā mamma, kurai ir tik viegli pagaidām vēl sev pateikt, es eju prom atpūsties.
3: Saruna ģimenes studijā piektdien 5:00.
5: Vai rotkalis un mākslinieks, kurš meklē atbildes formās, krāsās un materiālos, kādreiz tās tiešām arī saņem? Monopolā klausieties sarunu ar mākslas zinātņu maģistru Valdi Broži.
6: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
7: Ar ziņām 6:30 no rīta studijā Paula Feldmane. Šodien un rīt Rīgā saistībā ar militārajām mācībām Namejs notiks vairākas aktivitātes. Plānots iedzīvotāju evakuācijas mācības, kā arī uzņēmuma Rīgas ūdens bioloģiskās attīrīšanas stacijas Daugavgrīva teritorijā paredzēts trenēt kritiski svarīga infrastruktūras objekta aizsardzību. Vēl aktivitātes gaidāmas Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcā. Mācību laikā slimnīcā un tās apkārtnē būs redzami karavīri, zemesargi un militārā tehnika. Slimnīcā uzsver, ka tās būs iepriekš plānotas mācības un ārstniecības process un pacientu aprūpe netiks pārtraukta. Bet Balvu novadā šodien notiks civilās aizsardzības mācības Balvu Vilks, kuru laikā pārbaudīs evakuācijas punktu darbību visā novadā. Mācībās pārbaudīs pašvaldības un iesaistīto dienestu gatavību un praktiski izspēlēs situācijas, ar kurām krīzes gadījumā varētu saskarties iedzīvotāji. Pārbaudīs arī to, kā tiek izveidots un organizēts evakuācijas punkts, kā tiek reģistrēti un uzņemti cilvēki, kā notiek informācijas aprite un kā dažādas iesaistītās puses sadarbojas. ASV prezidents Donalds Trumps plāno parakstīt kongresā pieņemto likumprojektu, kas paredz pastiprināt sankcijas pret Krieviju un noteikt jaunus tirdzniecības tarifus valstīm, kuras turpina iepirkt Krievijas energoresursus. Trešdien likumprojektu apstiprināja ASV pārstāvju palāta un iepriekš to bija apstiprinājis arī Senāts un piektdien likumprojektu parakstīšana iekļauta ASV prezidenta darbu plānā. ASV ir atļāvušas Irānas delegācijai apmeklēt ANO ģenerālo asambleju, kas nākamnedēļ notiks Ņujorkā. To paziņojas valsts departamenta preses sekretārs un tas notiek laikā, kad abu valstu starpā notiek kara darbība. Valsts departamenta pārstāvis piebilda, ka Irānas delegācija būs mazāka nekā pērn un tā arī saskarsies ar ceļošanas ierobežojumiem un aizliegumiem iegādāties luksusa preces un citas mantas. Un vēl Dobelē šodien notiks fórums pašu produktu.

pašu spēks stipra lauksaimniecība drošai Latvijai. To rīko Zemkopības ministrija sadarbībā ar Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centru un tajā turpināsies diskusija par Latvijas lauksaimniecības izaugsmes plānu. Pirmais šāds fórums augustā

0: šorīt rēni un mierīgi, taču arī ar īslaicīgu lietu. Šobrīd Kurzemē un Vidzemē nedaudz īslaicīgi līst, debesīs mākoņu ir gana daudz, lēts līdz mērens dienvidienu rietumvēju un gaisa temperatūra plašā amplitūdā. Vietām tikai plus 8, citviet ap 15-16 grādiem. Viss siltākais laiks Kurzemē pie jūras un dzestrāk valsts pašos austrumos.
1: Dienas gaitā gan kļūs nedaudz siltāk un maksimālā robeža varētu būt 19 grādi. Arī dienā debesīs būs daudz mākoņu, vietām arī līs. Vairāk nokrišņu tiks Kurzemē, vakarā līs arī valsts centrālajā daļā.
0: Jā, un par Rīgu pārsvarā mākoņains, kā prognozes sola vakarpusē īslaicīgi līs un gaisa temperatūra pakāpsies līdz 17-18 grādiem. Un par tuvākiem un tālākiem kaimiņiem runājot arī Tallinā īslaicīgi līs un gaisa temperatūra šodien 16 par grādu vairāk termometri radīs Oslo, Stokholmā un Kopenhāgenā, kur arī līs. Viņā nokrišņu nebūs un tur līdz pat 18 grādiem pakāpsies gaisa temperatūra. Savs saulains un 21 grādu silts būs Varšavā, Berlīnē brīžiem uzlīs, Londonā un Parīzē nelīs. Un ap 20 grādiem gaisa temperatūra Lisabonā, Madridē un Romā 27-28, bet ja gribas baudīt 30 grādu karstumu un sauli, tad šodien vajadzētu atrasties Atēnās.
1: Bet varbūt arī labi, ka piekdienā nolīst, izlīst viss ārā no tās dabas, lai brīvdienās varam baudīt to tā kārtīgi.
0: Iespējams ar vai bez lietu, brīvdienās noteikti baudīsim dabu un pēc stundas tieši noskaidrosim, kas mūs gaida brīvdienās, jo tad Ilze būs sagatavojusi prognozes, bet šobrīd Harijs Ortvens ir studijā, un tas nozīmē, ka varam parunāt par sporta notikumiem. Viņš tāds smaidīgs šorīt. Labrīt, Harij.
2: Labrīt, kolēģis, labrīt, klausītāji. Jā, nu, tik domāt, ka es vēl kādu laiku par sportu runāšu. Ja man piesaka ēterā, cits jaunums pagarām neesmu gatavs stāstīt, bet par sportu, jā, nu, jāpiemin, noteikti būtu VF Rīgas vakardienas, nu, jāsaka, gan neveiksmīgais starts Champions League turnīrā, ja esam pieraduši vefiešus redzēt pamatturnīrā spēlēm pret Eiropas klubēm, nu tad jāsaka, ka šogad pamatturnīrā vefiņš nespēlēs. Būs gan cits Eiropas turnīrs, kurā piedalīsies, bet Champions League šogad iesecen. Bet par citām šīm un citām sporta aktualitātēm jau pēc brīža. Latvijas 23-gadīgo un jaunāku dāmu 3-3 basketbola izlasēm vakar pasaules kausa izcīņā sasniedza ceturdaļfinālu. Latvijas izlase, ko pārstāv Ieva Korzāne, Marta Daniela Leimane, Adelīna Urtāna un Enī Ķīvīte, C grupas noslēdzošajā spēlē ar 21-4 uzveica Tongu. Latvijai tā bija trešā uzvara četros dueļos. Šodien noslēdzošās grupas spēles pret Filipīnām un Spāniju aizvadīs Latvijas vīriešu izlase, kas turnīri iesākus ar divām uzvarām pār Jaunzēlandi un Ēģipti. Basketbola klubs VF Rīga vakar Čempionu līgas atlases otrās kārtas mačā ar 95-102 zaudēja Varšavas Džiki. Tas nozīmē, ka VF nespēlēs Čempionu līgā, bet līmeni zemāk FIBA Eiropas kausā. VF vienībā visrezultatīvākais atkal bija amerikānis Jordans Sears, kurš guva 33 punktus 34 minūtēs. Rīdzenē galvenais treners Jevgiņis Kosuškins pēc spēles norādīja, ka amerikānis Kēlebs Esberijs komandā paliks līdz sezonas beigām.
3: Pārmest pēc cīņas pāris neko nevar komandai. Bija arī daudz pozitīvas emocijas, momenti. Un manuprāt, pie šiem sabraukumiem mēs kā komanda augam. Skaidrs, ka būs zaudījumi arī vēl vēlāk, bet tā ir daļa no šī biznesa. Un šis izbraukums, ka mēs tik daudz dienas esam kopā, mums ļāva iepazīt viens otru daudz vairāk. Un es domāju, saliedēšana ziņiem bija ļoti labi. Vēl vien, ko es varu pateikt pozitīvi, ka Kalebs paliek ar mums līdz sezonas beigām. Man liekas, viņš mums var palīdzēt, kā spēlētājs gan uz laukumu, gan ārpustā. Laba ziņa to, ka mēs nepaliekam bez Eirokausiem un centīsimies tagad FIBA kausā spēlēt un dabūt maksimālu rezultātu.
2: Un tā VF galvenais treners Kosuškins. Eiropas kausā VF nonāks H grupā, kur ielozētas Mikonos no Grieķijas un Plovdivas Lokomotīva no Bulgārijas, kā arī viena atlasi pārvarējusī komanda. Tāpat šajā grupā būs Fribūras klubs no Šveices un iespējams arī Oradea no Rumānijas. Anglijas kluba Londons Queen's Park Rangers aizsargs Denis Cirkins būs gatavs palīdzēt Latvijas vīriešu futbola izlasē pirmajās divās no četrām UEFA Nāciju līgas spēlēm. Tā vakar atklāja valstsienības galvenais treners Paolo Nicolato. Tāpat kā Cirkins, ārpus Latvijas uzaudzis arī pussargs Markus Strots no Īrijas un Alberts Aleksandjans no Zviedrijas.

0: Piedrīs. Arī viņi iekļauti Latvijas valstsienības kandidātu sarakstā. Latvijas izlase Nāciju līgas 3. Jeb C divīzijā pirmo maču aizvadīs 25. Septembrī viesos pret Armēniju, 28. Septembrī un 2. Oktobrī savā laukumā uzņems attiecīgi Kīpru un Melnkalni, bet 5. Oktobrī izbraukumā vēlreiz spēkosies ar Kīpru. Latvijas pludmales volejbola dueti Turcijā vakar tika pie uzvarām Eiropas U18 čempionāta grupu turnīrā. Paula Krieva Ester Zaķīte pirmajā spēlē ar 0-2 piekāpās spānietēm, bet vēlāk ar 2-0 pārspēja Serbijas pāri. Šodien grupas noslēdzošajā spēlē jātieks ar Francijas duetu. Vīriešu turnīrā Ernests Pastars Renārs Lasmanis pirmajā grupas spēlē ar 2-0 pārspēja Mājiniekus, bet šodien gaidāms cīņas ar Horvātijas un Somijas pāriem. Apašgrupas uzvarētāji iekļūs sastoddaļfinālā, bet otrās un trešās vietas ieguvēji piedalīsies izslēgšanas turnīra pirmajā kārtā. Tuvo austrumu konflikta dēļ atcelts pasaules rallī čempionāta noslēdzošais posms Saūdarābijā. 14. Posms Saūdarābijas tuksnesī bija paredzēts no 12. Līdz 15. Novembrim. Nepārāk iepriecinoša ziņa tā ir Latvijas ekipāžai Mārtiņš Sesks Renārs Francis, kuri šo sezonu cerēja aizvadīt 7, nevis 6 posmus. Līdz ar to Sardīnijas rallīs, kas kā 13. Posms ieplānots no 1. Līdz 4. Oktobrim, kļūs par sezonas pēdējo posmu. Un Latvijas snooker spēlētājs Artemijs Žižins vakar zaudēja International Championship turnīra atlases mačā. Lesterā notikušajā spēlē Žižins ar 0-6 zaudēja ķīnietim Džanam Andam. Un tāda lūk jaunums sportā.
1: Paldies Harijam Ortvēnam par ieskatu sporta aktualitātēs. Tiekamies arī nākamajā stundā.
2: Jā, šobrīd 6:40 minūtes. Tas bija tas, ko es vēl īsi gribēju piemetināt. Jā, lai tad jau runātu par rītdienu, vai ne?
1: Jā, tieši tā. Un rīta Rīgā būs varana iespēja izbaudīt ļoti bagātu gāršas buķeti, jo jau 10. Gada rudens sākumu Rīgā iezīmē novadu ražas svētki, un rīt Hans Peronā vienkopis satiksies vairāk nekā 50 pārtikas ražotāji no 4 Latvijas novadiem.
2: Ko tad tur varēs izbaudīt, to vaicāsim Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra lauku attīstības nodaļas vadītājai Elīnai Ozolai. Labrīt!
3: Labrīt!
2: Kas tad sagaida rīt pašus pirmos apmeklētājus? Gan jau ir ļaudis, kas ir gatavi pulksteni desmitos, varbūt nemaz brokasts neēduši doties uzreiz uz ražas svētkiem, uz novada ražas svētkiem?
3: Jā, es domāju, ka noteikti brokasts var nēst, jo no paša jauno desmitiem varam vaļā durvis un apmēram 50 dažādi pārtikas ražotāji no dažādām nozarēm, sākot no sieriem un beidzot arī ar dažādām saldumiem. Gaidīs apmeklētājs Hanses Peronā un ne tikai būs ražotāji, būs iespēja iegādāties produktus, bet būs iespēja piedalīties arī dažādās meistarklasēs. Un desmitos iespējams ir atvest savas jaunākās atveses uz, tā teikt, mazo pavāru meistarklasi, kur tad varētu pagatavot gardus piespiedu plācenīšus brokastīs. Un visas dienas garumā būs arī vēl dažādas meistarklases gan par to, kā tad pagatavot zivi, lai viņa būtu tik garšīga, kā arī bērni, un izzināt sklandraušu cepšanas noslēpumus un kā tad to īsto sklandrauti pagatavot. Un, protams, visas dienas garumā arī dažādi muzikālie pārsteigumi.
2: Bet nu par tiem pašiem labumiem runājot, kā būs ar tām novadu garšām, ko lauksaimnieki, ko pārtikas ražotāji ved, vai ir skaidrs, nu, par sklandraušiem, jā, varēs gan pats pagatavot, gan jau droši vien kāds arī būs atvedis, bet tā citādi, cik bagāta varētu būt tā garšas buķeta?
3: Pārstāvēt ir visi novadi, jā, pieminēties sklandrauši no Kurzemes, bet tur, protams, ne tikai sklandrauši, bet ir arī dažādi ievārījumi no burkāniem, ir arī dažādi dzērieni, protams, no Latgales ir īsta rupmaize, kā arī dažādi maizes gardumi, lai īpaši uzsverot arī viens no Latgales uzņēmumiem, tad viņa pamatnodarbošanās ir maizes ražošana, viņa arī domā, kā varbūt radīt šo bezatlikumu tehnoloģiju, ja kaut kas paliek pāri, vai kaut kas ir nedaudz citādāks, tad arī ir ražot dažādas, nu jau tā kā gatavos ēdienus vai dažādas gatavumus no šīs maizītes.

0: Tāpat, protams, arī dažādas sieri. No vidzemes ir arī ļoti garšīgi saldējumi. Un tas, kas varbūt pēdējos gados ir tāds aktuāls, tie ir dažādi arī liofilizētie gardumi, tad augstumā žāvēti, kur ir arī ilgāku laiku derīgi. Tā kā, ko nogaršot būs ļoti daudz ko. Tā skaitā, protams, arī gaļu.
1: Jā, no visiem novadiem sabrauguši, visu kaut ko varēs garšot, es saprotu, tad ir atbildēts jautājums uz to, ka brokastis var droši mājās nēst, doties uz turieni, nu vienīgi varbūt būs jāpaciešas, kad bērni iemācīsies tos plācenīšus arī uztaisīt.
0: Bet, nu, tur būs diezgan ātri, un kas ir labā ziņa, protams, ieeja ir bez maksas, un jā, varbūt arī nedaudz nogurst no garšošanas, ir arī dažādas aktivitātes, kas ir bērniem paredzētas, un arī pieaugušajiem, lai vispār izzinātu to, kāds tad ir tas pārtiks ceļš līdz galda, jo viņi nerodas tikai veikalā, bet jā, kur tad tas ceļš sākas. Un, protams, lai arī varbūt, jā, kaut ko jaunu uzzinātu, gan par to, kādas tās etiķetes, ko tad nozīmē tās etiķetes, visādas kvalitātes zīmes uz iepakojumu un tamlīdzīgi. Tā kā tas tāds visaptverošs pilnas dienas pasākums.
1: Ne tikai baudīšana, bet arī daudz kā jauna uzzināšana. Bet, cik saprotam, tad svētku izskaņā gaidāma arī apbalvošana. Respektīvi, trijos, kā saprotu, uz galvenās skatos notiks ikgadējā vietējo produktu kvalitātes konkursa novadu garša 2026. Gada laureāta apbalvošana un suminēšana. Varbūt varat nedaudz vairāk par to vēl pastāstīt.
0: Jā, tātad jau septembra sākumā ne tikai skolēni devās uz skolu, bet arī ražotāji, kuri pieteicās konkursam, saveda produktus, un mēs kopā ar Latvijas biotehnoloģiju un biozinātņu un tehnoloģiju universitāti arī veicām šo vērtēšanu un kvalitātes novērtēšanu. Vairāk kā 30 eksperti novērtēja vairāk kā 200 produktus dažādās kategorijās, gan dzērieni, gan gaļas, zivis. Šogad ļoti daudz bija gaļas un zivju produkti, tā kā tas bija tāds liels pasākums. Nu, un tad rīt arī tad novērtēs, tad arī paziņos šos rezultātus.
2: Jā, nu tur saprotu, ka izvilināt kādu norādi, kuram varētu tikt lielā un labākā balva, mums šorīt laikam neizdosies, atliek vien rīt doties uz novadražu svētkiem, vai ne? Jā. Labi, liels paldies par šo stāstījumu. Sazinājāmies ar Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra lauku attīstības nodaļas vadītāju Elīnu Ozolu, lai runātu par novadu ražas svētkiem. Rīgā tā jau ir tradīcija, nu jau 10. Gadu rudens sākas tieši tā garšīgi. Atliek rīt mosties un doties uz Hanzas peronu, lai vienkopus redzētu, ko tad Latvijas pārtikas ražotāji no visiem novadiem ir atveduši uz galvaspilsētu. Ir 6:46 minūtes. Bet tā nebūtu nav vienīgā iespēja, ko rīt varam Rīgā darīt, vai ne?
1: Ļoti aktīvi nedēļas nogales solās būt un iepazīt Latvijas vēsturi paša muzeja direktora vai 11-gadīga vēsturnieka vadībā, spēlēt viduslaiku spēles un arī klausīties pasakas pieaugušajiem. Tas ir tikai dažas no norisēm, ko rīt īpašā programmā apmeklētājiem piedāvās Nacionālais vēstures muzejs.
2: Tas aicina uz rudens sezonas atklāšanas pasākumu rudeņošana muzejā. Un plašāk par to, kā var rudeņot vienlaikus iepazīstot vēsturi, uzzināsim klausoties Ilzes Kuzminas veidoto ierakstu.
3: Vasarā muzeju pārsvarā apmeklējuši turisti, taču nu sākas sezona, kad vairs tik daudz nebraucam uz laukiem un neejam dabā, tāpēc jo sevišķi jāmudina pašu iedzīvotājus iepazīt atjaunoto Rīgas pils daļu un jauno Nacionālā vēstures muzeja piedāvājumu. Tikai šovasar atklāta ekspozīcija par Livonijas pilīm. Tā veltīta ne tikai Rīgas pilī, bet visām šādām būvēm bijušajā Latvijas un Igaunijas teritorijā. Pagrabstāvā, kur iekārtot ekspozīciju, redzami pils pamati un velves no 15., 14. un pat 13. Gadsimta. Sestdienas rītā te ekskursiju vadīs arheologs Jānis Ciglis un varēs uzzināt vairāk nekā parasti par atradumiem pilīs, viduslaiku keramiku, ieročiem un saimniecību. Muzeja izglītības un publisko norišu departamenta vadītāja Astrīda Burbicka stāsta, ka tieši pagrabā varēs arī spēlēt viduslaiku spēles, no kurām daļa, piemēram, dambrete un šahs, ir populāras joprojām, taču pieejamas arī retāk dzirdētas spēles.
4: Vienkāršākas spēles dzīves.

0: cenavas zatus, tā kā šeit var aizrauties un pavadīt ilgāku laiku. Jā, tās ir arī ar tādiem saniem noteikumiem.
1: Savādāk nekā mūsdienās dambreti, teiksim, spēlē, ja, vai šahu.
0: Jā.
1: Un kauliņi arī tādi ļoti vienkārši.
0: No vienkārši, un ar, šis ir bīskaps. Jā, kā, kā.
1: Ā, bet īstenībā tagad šahā nav bīskaps, vai ne?
0: Nav
1: ir
0: bīskaps.
1: Ir karalis un dāma.
0: Jā, nu šī arī ir karalis un dāma, bet nu te ir vai laitnis varbūt bīskapa funkciju pilda.
2: Mūsdienu šahā tātad bīskapa nav, bet ir laidnis, kura toties trūka viduslaikos. Spēles atrodamas arī pils augšstāvā, kur iekārtota interaktīva ekspozīcija bērniem. Tur ir pētnieku skapja Latvijas vēstures izpētei, kā arī spēles, gan mūsdienu, gan teju simtgadīga Latvijas iepazīšanas galda spēle. Par pētnieku skapjiem Burbicka stāsta.
0: Nu, lūk, te var uzlikt villaini vai fotografēties, vai tur, piemēram, var arī skatīt priekšmetu rekonstrukcijas, var paņemt rokā harpūnu vai makšķerāķi vai akmenssirvi vai kādu dzintara priekšmetu.
2: Seno priekšmetu rekonstrukcijas droši var kārtīgi izpētīt. Šajā ekspozīcijā sestdien varēs satikt Paulu, kuram ir tikai 11 gadi, bet kurš jau tik ļoti aizrāvies ar vēsturi, ka labprāt par to pastāstīs arī citiem. Toties pasakas sestdien varēs klausīties pieaugušie, nevis bērni, turpina Burbicka.
0: Rīgas pils ir izveidojusies par kultūrvietu, kurā notiek daudzi koncerti un citi pasākumi, un lai to iezīmētu, pulkstenis 11. Būs interesants nu, muzikāls teatrāls uzvedums, kurā aktieris Vilis Daudziņš kopā ar mūziķiem Jēkabu Nīmani un Ievu Nīmani izstāstīs pasakas pieaugušajiem.
2: Šīs pasakas 17. Gadsimtā sarakstījis neapoliešu rakstnieks Džam Bastins Bazils. Bet atgriežoties pie nopietnības, pulksten 15. Latvijas vēstures ekspozīciju, straumējot laiku, varēs izstaigāt kopā ar pašu muzeja direktoru.
0: Jo arī direktors Toms Čikuts ir arī viens no ekspozīcijas veidotājiem, un, protams, ka kopā ar viņu izstaigāt plašo Latvijas vēstures stāstu katrā ziņā ir ļoti saistoši, un arī vēl labāk var saprast, ka šīs ekspozīcijas, nu, tāda galvenā ideja ir stāstīt nu, ne tikai par notikumiem Latvijas teritorijā, Latvijā daudzu gadu garumā, bet pirmkārt stāstīt par cilvēkiem, par sabiedrību, par kopienām.
2: Protams, muzejā daudz izstāst arī audio gids, bet tam nav iespējams uzdot jautājumus. Pamatīgāk nekā parasti, sestdien varēs iepazīt arī pašu pili, jo ekskursijas otrajā stāvā, kur 16. Gadsimta sākuma veidolu atguvuši remteris, galerija, kapela un svina tornis, ekskursijas vadīs pils rekonstrukcijas arhitekts Reinis Liepiņš. Par kapelu viņš saka.
3: Latvijas un arī Vācijas tajā laikā amatnieku spēju apliecinājums gan velves, gan kolonnas, gan vertikālā proporcija ir kaut kas tāds, ko, manuprāt, cilvēkiem būtu jāizjūt un jāatnāk ieraudzīt šo te gaišo skaisto vēsturisko telpu kopā ar jaunajiem logiem, kuriem cerams krītīs saules gaisma tajā brīdī, ka mēs tur būsim. Tā varētu būt tāda vieta, kas varbūt arī man ir īpaši, es pat nesauktu viņu par mīļu, taču tā ar vien pacilāk katru reizi, kad es tur aizēju, jūtu tajā kaut kādu svētsvinīgu solījumu, ka nākotnē viss būs kārtībā.
2: Pils vēsturi palīdzēs atklāt arī nozīmīgi vēsturiski tēli, kuri tieši sestdien būs sastopami, teic Burbicka.
0: Šeit būs pirmkārt jau Pletenbergs, kurš uzbūvēja Rīgas pili 1515. Gadā. Nu, tāds Zviedru armijas karavīru, jo arī pilī bija Zviedrijas varas pārstāvniecība noteiktā laikā. Šeit būs pirmais Latvijas valsts prezidents Jānis Čakste, arī Kārlis Ulmanis. Nu, tātad tie ir tēli, kuri palīdz izstāstīt Rīgas pils vēsturi.
2: Pie pils vārtiem katru sagaidīs vēstures izpētes un rekonstrukcijas kluba Roden Pois brašo puišu goda sardze. Kluba biedri arī izrādīs senās bruņas un ieročus. Tāpat palīdzēs izkalt 14. Gadsimta monētu Livonijas ordeņa ārtigu. Ilze Kuzmina, Latvijas radio.
4: Šobrīd 6:53 minūtes studijā mūsu kolēģis Māris Bergs un šoreiz gan ne

0: Ne tik daudz par sportu, kā par to, ko jaunu vēstu ārvalstu mediju viņš stāstīs. Labrīt!
1: Labrīt, Ievārta! Labrīt arī klausītāji! Arī sports mums mazliet ieskanēsies ārzemju mediju apskatā, bet tas tieši apskata otrajā daļā. Bet sākšu ar to, kas notiek mūsu kaimiņu valstī Lietuvā, jo lietuvieši līdzīgi kā mēs bažījies par gaidāmo apkuras sezonu un iespējamo straujo cenu kāpumu. Par to ziņo Lietuvas sabiedriskais medijs LRT. Lietuvas enerģētikas aģentūras aplēses liecina, ka apkuras cenas kaimiņu valstī varētu palielināties par 20%, bet ja ziemā gaisa temperatūra būs tikpat zema kā iepriekšējā sezonā, tad cenas varētu kāpt pat par visiem 30%. Lietuvieši gāzes cenu palielināšanos mēģina kompensēt ar lielāku šķeldes īpatsvaru apkurē un valsts mežiem dodas instrukcijas palielināt šķeldes ražošanu tuvojoties apkuras sezonai. Tam vismaz teorētiski vajadzētu stabilizēt šī kurināmā veida cenas, jo privātie uzņēmēji, protams, izmanto iespēju nopelnīt, un arī šķeldes cenas Lietuvā palielinājušās par aptuveni 50%, ja salīdzinām ar iepriekšējo sezonu. Lietuvā arī rēķinās ar ļoti augstām elektrības cenām, tā kā ziemā elektrību pietiekamā apjomā nevar pieražot ar saules paneļiem un arī vēja turbīnām, tad lielākoties elektrība tiek ražota ar gāzi, taču tā kā gāze kļūs dārgāka, tad arī elektrības cenas likumsakrīga auga. Valdība atvēlējusi 80 miljonus eiro, lai atbalstītu Lietuvas iedzīvotājus šajā situācijā, un vairāk nekā 30 tūkstoši cilvēku pieteikušies atbalsta saņemšanai. Šīs programmas mērķis Lietuvā ir rūpēties, lai maisaimniecības apkurei tērētu ne vairāk kā 10% savu ienākumu, neskatoties uz izmantoto apkuras veidu un tīpu. Plašāk par to, kā tad Lietuva gatavojas apkuras sezonai, par to var lasīt Lietuvas sabiedriskā medija tīmekļa vietnē. Eiropā paplašināsies elektroauto uzlādes infrastruktūra, turklāt šoreiz tā būs īpaši tēmēta elektriskajiem kravas auto, par to ziņo vairāk lielie tehnoloģiju mediji. Elektroauto ražotājs Tesla pirms pāris nedēļām paziņoja, ka Eiropā piedāvās savu elektrisko kravas auto Semi, kas ļoti ierobežotā skaitā jau vairākus gadus pārvietojas pa ASV ceļiem, un lai šo mašīnu varētu eksploatēt, tai, protams, nepieciešama atbilstoša infrastruktūra. Tesla Eiropā un citur pasaulē izveidojusi pati savu vieglo mašīnu uzlādes infrastruktūru, un šis tīkls noliedzam ir starp labākajiem pasaulē šajā aspektā. Tagad Tesla to pašu darīs ar elektriskajiem kravas auto un tiem nepieciešamo uzlādes infrastruktūru. Plānots, ka Francijā, Vācijā, Lielbritānijā, Beļģijā un Zviedrijā tiks izvietotas vairāk nekā 100 uzlādes iekārtas, kas kravas auto var lādēt ar 1 megavatu jaudu. Ideja tam ir vienkārša, proti obligātās pauzes laikā mašīnu jāspēj uzlādēt tik daudz, lai mašīnas vadītājs pēc pauzes var braukt atlikušo dienas daļu un pilnvērtīgi var izmantot savu darba laiku. Ja to nevar izdarīt, tad, protams, šāda mašīna nekam nav derīga, un līdz ar to arī elektriskajiem auto, kravas auto tiek būvēta speciāli tiem paredzēta infrastruktūra. Un, jā, kā jau pirms brīža teicu, tad nedaudz arī parunāsim par sportu. Jo Britu raidsabiedrība BBC vēsta par Austrālijas pilsētas Brisbenes gatavošanos 2032. gada vasaras olimpiskajām spēlēm. Proti Austrāliešu un Starptautiskā airēšanas federācija beidzot apstiprinājusi norises vietu airēšanas sacensībām. Pats par sevi šis notikums nebūtu ļoti ievērības cienīgs, taču šo visu interesantu padara fakts, ka Fitzroja upē, kur notiks šīs sacensības, dzīvo sālsūdens krokodīli.
0: Jo tas ekstrēmais sports varēs ļoti ātri airēt.
1: Jā, Austrālijā dzīvo vairākas krokodīlu sugas, taču sālsūdens krokodili ir tie lielākie, agresīvākie un visādā ziņā negantākie no visiem. Nu, ja mēs atceramies slaveno Stīva Ervina krokodilu mednieku raidījumus, tad viņš ļoti daudz apkājās.
0: Tieši pie šiem kukiem.
1: Tieši ar sālsūdens krokodiliem viņš ļoti daudz operēja, teiksim tā. Un šeit arī runa nav par vienu vai diviem krokodiliem, kas dzīvo upē. Šīs upes krastos un arī ūdenī dzīvo simtiem krokodilu. Queenslandas štata valdība gan norāda, ka pēdējo 40 gadu laikā upē nav reģistrēti krokodilu uzbrukumi cilvēkiem. Lai cik dīvaini tas viss neizklausītos, krokodili upē pat nav lielākā problēma, par ko satrauc Starptautiskā airēšanas federācija. Tā kā tā ir dabiska upe, tad tajā ir arī straumes. Un airēšanas dzīves vadītāji uztraucas par godīgu sacensību norisi, proti vai upes dabiskā strauma kādam sportistam tam varētu palīdzēt vairāk, bet varbūt kādam mazāk. Regulāri izskan jautājumi, kāpēc gan olimpiskajās spēlēs neizmantot Sidnejas laikā izmantotās airēšanas trases, bet nu beigās lemts par labu šādam risinājumam. Turklāt sacensība vieta atrodas aptuveni 600 km attālumā no pašas Brisbenes, kas būs centrālā spēļu norises vieta. Krokodilu jautājums gan izskan dažādos iekšējās lietošanas dokumentos un olimpisko spēļu rīkotāji gatavo drošības plānus, ja gadījumā krokodils tiks pamanīts, tad sacensības tiks pārtrauktas un airētāji atstās ūdeni. Šobrīd upē gan trenējas Kvīnslendas štata labākie airētāji un austrālieši ļoti intensīvi gatavojas savām māju olimpiskajām spēlēm. Austrālijas dzīvās dabas radītie riski noteikti būs viens no tematiem, gatavojoties olimpiskajām spēlēm. Tur to uzsver BBC, jo pirms

0: pāris gadiem turpat Brisbanā profesionālās tenisa tūras turnīra laikā vienā no kortiem iemaldījās otra indīgākā sauszemes čūska pasaulē, tā ir austrumu brūnā čūska, un tad sacensības tur nācās apturēt, kamēr ieradās speciālisti, kas taču šo ļoti bīstamo un indīgo rāpuli nogādāja tam piemērotākā vietā, kur čūska neapdraud sevi un arī cilvēkus, jo lai arī šīs čūskas tiek raksturotas kā ļoti gļēvas, ja ar tām konfrontē, tad tas var beigties neglīti un tās ir atbildīgas par vairāk nekā pusi čūsku kodumiem Austrālijā. Tā kā šāda dzīvās dabas un arī sporta sinerģija, par to ir vairāk var lasīt BBC.
1: Jā, nu kāds koala lācis pret to gan jau iepildumu nebūs. Paldies Mārim Bergam par ieskatu pasaules interneta medijos, to viņam sakām 6.59.
2: Šoreiz piena upe mūs nes pie Latvijas lielākā piena pārstrādes uzņēmuma – akcijas sabiedrības Rīgas piena kombināts. Piektdienas raidījumu veltīsim piena pārstrādes nozarei, kā arī piena produktu patēriņu tendencēm un to izmaiņām. Kā labāk dzīvot?
3: Uļa – filma un sarunas pēc tās. Kopā ar aktieri Kārli Arnoldu Avotu un bijušo TTT basketbolisti un sporta žurnālisti Initu Kresu Katkovsku. Runāsim arī par Latvijas Olimpiešu sociālo fondu, kuru vadīja Uļjana Simjonova. Klausieties piektdien pēc ziņām 11.
4: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 7:00 no rīta studijā Paula Feldmane. Saistībā ar militārajām mācībām Nameis šodien un rīt Rīgā notiks vairākas aktivitātes. Plānotas iedzīvotāju evakuācijas mācības, kā arī uzņēmuma Rīgas ūdens, bioloģiskās attīrīšanas stacijas Daugavgrīva teritorijā paredzēts trenēt kritiski svarīga infrastruktūras objekta aizsardzību. Vēl aktivitātes gaidāmas Paula Stradiņa Kliniskās universitātes slimnīcā. Mācību laikā slimnīcā un tās apkārtnē būs redzami karavīri, zemesargi un militārā tehnika. Taču slimnīcā uzsver, ka tās būs iepriekš plānotas mācības un ārstniecības process un pacientu aprūpe netiks pārtraukta. Savukārt Balvu novadā militāro mācību Nameis laikā notiks civilās aizsardzības mācības Balvu Vilks, ko rīko pašvaldību sadarbībā ar krīzes vadības centru un Zemesardzes 31. Kainieku bataljonu. Tajās plānots praktiski organizēt, iekārtot un pārbaudīt evakuācijas punktu darbību, stāsta Balvu novada civilās aizsardzības speciālists Jānis Gailis.
5: Visas dienas garumā tiks aktivizēti evakuācijas punkti visā Balvu novadā, kopskaitā vairāk kā 10. Iesaistām arī lomu spēlētājus, skolniekus, aicinām arī novada iedzīvotājus no 12. Līdz 16. Dienā apmeklēt evakuācijas punktus un izspēlēt lomu kā evakuējumiem. Mēs cenšamies radīt arī tādus realistiskus apstākļus, ar ko saskartos evakuācijas punkta administratori. 10. Dienā pašvaldības tikšanās ar nevalstisko organizāciju pārstāvjiem. 18. Aicinām uz tikšanos Balvu kultūras namā, lai kopā diskutētu par pašvaldības un iedzīvotāju gatavību krīzē.
1: ASV prezidents Donalds Trumps plāno parakstīt kongresā pieņemto likumprojektu, kas paredz pastiprināt sankcijas pret Krieviju un noteikt jaunus tirdzniecības tarifus valstīm, kuras turpina iepirkt Krievijas energoresursus. Trešdien likumprojektu apstiprināja ASV pārstāvju palāta un iepriekš to bija apstiprinājis arī Senāts un piektdien likumprojekta parakstīšana iekļauta ASV prezidenta darbu plānā. Un vēl ASV prezidents Trumps paziņojis, ka ir panākts būtisks progress pastāvīgas ASV militārās bāzes izveidē Polijā. Trumps savā sociālajā medijā True Social rakstīja, ka drīzumā varētu paziņot militārās bāzes atrašanās vietu un piebilda, ka tas varēs notikt pateicoties viņa draudzīgajām attiecībām ar Polijas nacionālo konservatīvo prezidentu Karolu Navrocki. Plašāk stāsta Uldis Ķēzbergs.
6: Atbildot uz Trumpa paziņojumu, Navrockis sociālajos medijos pateicās ASV prezidentam par stingro apņemšanos stiprināt Polijas un ASV partnerību. Navrocka kancelējas vadītājs Zbigņevs Bogutskis uzskata, ka Trumpa paziņojums ir lieliskas ziņas Polijai, no laikā, kad Krievijas vadītāja Vladimira Putina plēsoņas instinkti apdraud brīvo pasauli. Jāsaka, ka pašlaik Polijā jau atrodas aptuveni 10 000 ASV

0: karavīru, bet viņi tur ir izvietoti rotācijas kārtībā, bet Varšava jau ilgāku laiku strādā pie tā, lai pārliecinātu Vašingtonu izveidot pastāvīgu ASV militāro bāzi Polijas teritorijā.
1: Un vēl no šodienas līdz svētdienai kultūras centrā Ulbrokas Pērle notiks jauniešu etnodienas. Pasākums kopā pulcēs apmēram 60 jauniešus no Latvijas folkloras kopām, vietējo folkloras kopu dalībniekus un tradicionālās kultūras lietpratējus. Trīs dienu laikā jauniešu folkloras kopu dalībnieki piedalīsies meistarklasēs un kopīgās muzikālās norisēs, pilnveidojot tradicionālās dziedāšanas, muzicēšanas un dejošanas prasmes, kā arī iepazīstot dažādu valstu tradicionālās kultūras pieredzi. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 12 grādi un pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 760 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 91%. Latvijā šodien mākoņains laiks, vietām debesis skaidrosies, taču valsts lielākajā daļā gaidāms īslaicīgs lietus. Pūtīs dienvidrietumu dienvidu vējš ar ātrumu 3,8 metri sekundē, piekrastē 6,11, bet brāzmās 15. 17 metri sekundē. Savukārt gaisa temperatūra dienā būs 15-18 grādi. Rīgā šodien arī būs pārsvarā mākoņains laiks un pa laikam iespējams lietus. Savukārt gaisa temperatūra dienā būs 16-18 grādi.
2: Atcerēsimies Latgales rūžaņu Aju Rimšu un dziedāsim viņas dziesmas arī šogad koncertā Rudeņa vējos. 26. septembrī 2016.19. Latgales vēstniecībā Gors. Ajas Rimšas dziesmas izdziedās Santa Kasparsone, Katrīna Dimanta, Gita Strēlniece, Aivars Lapšāns, Andris Daļļenko, Roberts Ošiņš, Inese Ērmane un Javiers Fernandes, Juris Ostrauskis, Guntra Kuzmina Jukna un vokālā grupa Skonai, Agnese un Andris Šīranti, Ajas dēls Intars. Koncerta vadītāja Belga Vītola. Uz tikšanos Ajas Rimšas dziesmu koncertā jau 26. septembrī Latgales vēstniecībā Gors. Nenokavējiet! Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un zemnieku savienība. Zaļo un zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Kurzemē – Uldi Auguli, Kristīni Lembergu, Daini Karoli, Rutu Karloviču, Andri Baltaci, Kuldīgas kultūras centrā 19. septembrī 2016. Un Talsu kultūras namā 20. septembrī 2016. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un zemnieku savienība.
3: Labrīt! Šobrīd 7:06 minūtes un skan Latvijas radio rīta programma Labrīt! Un Latvijas radio studijā šorīt ar jums kopā Arta Skuja un Ieva Strazdiņa.
4: Bet ārā rudens, iespējams, vai varbūt vēl vasara. Nu tiec skaidrs, jo nedēļas pēdējās darbdienas rīts vietām pienācis ar lietu sliņāšanu, citviet tikai ar mākoņiem, austrumu Latvijā plus 9-10, bet tālāk uz rietumiem jau krietni siltāk līdz pat 15-16 grādiem. Un mazliet sagaidīsim nākamo pusstundu, tad Ilze Golubeva izstāstīs, kāda būs nedēļas nogale. Nu, šobrīd vēl laikam kavējoties vasarā, jo astronomiskā rudens sākums ir tikai nākamajā nedēļā.
3: Jā, bet rudens, vismaz tādu, kādu mēs to tagad jau esam sajutuši, nāk, protams, ar kādu pavisam īpašu lietu šajā gadā. Nāk ar vēlēšanām un līdz Saeimas vēlēšanām atlikuši tikai divas nedēļas. Šajā laikā Labrīt programmā pirmdienās, trešdienās un piekdienās no rītiem pēc 7 rītā aicināsim ekspertus, analizēsim dažādas mūsu dzīves jomas, ko politiķi lietas labā darījuši un kam uzmanība jāpievērš nākamajai Saeimai. Runāsim visus šos rītus gan par veselību, uzņēmējdarbību, izglītību, arī vidas jautājumiem, transportu un drošību, bet šorīt pievērsīsimies demogrāfijai.
5: 15. Saeimas vēlēšanas tuvojas. Izvēlies Latvijas nākotni.
4: Lielāka dzimstība, cienīgas vecumdienas un emigrācijas samazināšana – visu šīs lietas ir būtiskas demografiskās situācijas uzlabošanai. Latvijā šī tēma ir aktuāla jau daudzus gadus un, neraugoties uz politiķu solījumiem, vairākām likuma izmaiņām, dažādu pabalstu celšanu, Latvijā iedzīvotāju skaits turpina sarukt.
3: Tā, pēc pēdējiem datiem šogad salīdzinājumā ar pērno gadu Latvijā dzīvo par apmēram 12 000 cilvēku.

0: tuvāk, mazāk. Ko demogrāfijas uzlabošanai bija solījuši 14. Saimes politiķi un kas no tā ir izpildīts, kas savukārt nē? Šāda informācija apkopoja mūsu kolēģis Mihails Nikulkins. Klausāmies.
1: Lai gan valdības deklarācijās gadiem ilgi solīts apturēt iedzīvotāju skaita sarukumu un veicināt dzimstību, līdz šim būtiskus uzlabojumus sasniegt tā arī nav izdevies. Dzimstība joprojām sarūk un ir zemāka nekā mirstība. No valsts izbrauc vairāk cilvēku nekā iebrauc un arī veselīgas dzīves ilgums Latvijā paliek vienā no Eiropā zemākajiem līmeņiem. Eurostat Latvijai prognozē lielāko iedzīvotāju skaita samazinājumu Eiropas Savienībā. Līdz gadsimta beigām iedzīvotāju skaits saruks līdz 1,23 miljoniem. Demogrāfisko problēmu risināšanu kā vienu no savām prioritātēm izvirzījušas vairākas valdības, solot celt pabalstus, apturēt cilvēku aizbraukšanu un uzlabot veselības aprūpes kvalitāti. Šī gada budžetā tieši ar demogrāfiju saistītiem jautājumiem papildus bija piešķirti aptuveni 95 miljoni eiro. Par to pēc valdības sarunām pērnā gada rudenī paziņoja toreizējais finanšu ministrs Arvils Ašerādens no Jaunās vienotības.
2: Papildus budžetā ir piešķirts finansējums demogrāfijai atbalstām ģimenēm bērniem.
1: No šī gada vienreizējais bērna piedzimšanas pabalsts ir palielināts par teju 200 eiro līdz 600 eiro. Arī bērna kopšanas pabalsts līdz bērna pusotra gada vecumam palielināts gandrīz līdz 300 eiro mēnesī. Pabalsta apmēru tagad ir solīts pārskatīt reizi divos gados. Palielināts finansiālais atbalsts tām ģimenēm, kuras izvēlas apvienot bērna kopšanu ar nodarbinātību. Vecākiem, kuri turpina strādāt bērna kopšanas atvaļinājuma laikā, vecāku pabalsta apmērs tika palielināts no iepriekšējiem 50 līdz 75% no piešķirtā pabalsta apmēra. Par 100 eiro mēnesī tika paaugstināts bērna ar invaliditāti kopšanas pabalsts, pārsniedzot 400 eiro robežu mēnesī. Arī pašreizējais premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta, prezentējot savas valdības deklarāciju, akcentēja, ka tieši rūpes par bērniem un ģimenēm vedīs pie tā, ka cilvēki gribēs dzīvot mūsu valstī.
3: Bērni, tas ir drošība, tā ir par ģimenēm, par veselību, par izglītību, par nākotni. Un ja tā būs labākā valsts pasaulē bērniem, tā būs arī labākā valsts pasaulē pensionāriem un visiem iedzīvotājiem.
1: Šī gada sākumā Latvijā dzīvoja 334 tūkstoši bērnu vecumā līdz 17 gadiem, veidojot ap 18% no kopējā iedzīvotāju skaita. Kopš pērnā gada bērnu skaits samazinājās par 9,2 tūkstošiem, jeb 2,7%. Taču demogrāfija nav tikai par dzimstību un atbalstiem ģimenēm. To ietekmē arī citas jomas, piemēram, veselības aprūpes kvalitāte. Runājot par savas otrās valdības plāniem un uzdevumiem, to īpaši izcēla arī bijušais premjerministrs Krišjānis Kariņš.
4: Tad, kad cilvēks saslims, viņam jau nav vajadzīga kāda aprūpe, viņam ir vajadzīga laba aprūpe. Protams, te būs daudzi, kas šajā zālē teiks, ir jāiegulda vairāk naudas sistēmā. Un to es neapšaubu. Bet tikpat daudz šī sistēma ir jāpārkārto, tā lai viņa būtu efektīvāka.
1: Solījumi celt veselības aprūpes finansējumu līdz 12% no visa budžeta tēriņiem izskanēja gan Hučinska, gan Abu Kariņa, gan Siliņas vadītajās valdībās, taču mērķis tā arī netika sasniegts. Šobrīd finansējums sastāda ap 10,6% no budžeta. Vēl viena ar veselības aprūpi saistītā daudzu valdību prioritāte – palielināt veselīgi nodzīvoto mūža gadu skaitu. Taču šī mērķa sasniegšanai ir nepieciešams regulārs finansējuma palielinājums, un tam budžeta līdzekļu parasti nepietiek. Nemazāk svarīgs faktors, kas ietekmē iedzīvotāju skaitu valstī, ir cilvēku migrācija. Lai gan valstī joprojām pamet vairāk iedzīvotāju nekā atbrauc, pēdējos gados būtiski pieauga remigrantu skaits. Tas sasniedz 8 līdz 10 tūkstošus cilvēku gadā. Lai veicinātu šo procesu, tika ieviestas vairākas atbalsta programmas remigrantiem, lai palīdzētu viņiem no jauna iekārtoties dzimtenē un atrast atbilstošu darbu. Lai gan demogrāfiskā situācija Latvijā joprojām ir slikta un iedzīvotāju skaits samazinās, ir arī pozitīvais aspekts. Pērn Latvijā fiksēts pēdējo 3 gadu laikā mazākais iedzīvotāju skaita samazinājums. Mihails Nikulkins, Latvijas Radio.
0: Jā, bet ko par demogrāfijas jautājumiem un valdības centieniem uzlabot situāciju domā iedzīvotāji? Jā, Latvijas Radio aprunājās ar vairākiem cilvēkiem Rīgas ielās, jautājot, kas tad viņuprāt būtu jādara politiķiem, lai Latvijas iedzīvotāji gribētu veidot jaunas ģimenes, arī nepamest valsti un labākas dzīves meklējumos vai arī atgrieztos dzimtenē, kā iepriekš dzirdējām, remigrēt cilvēki. Paklausīsimies, ko atbild mūsu sastaptie cilvēki.
5: Es uzskatu, ka visticamāk varētu vecāku pabalstu

0: paaugstināt, sevišķi jaunajām ģimenēm, kas ir savā attīstības starta posmā un noteikti ir diezgan grūts un tāls ceļš ejams arī taiskaitā arī izglītības procesos.
1: Man vispār šķiet, ka grūti kaut ko specifisku izdarīt un likt cilvēkiem vairoties. Jādara tā, lai cilvēki, īpaši jaunieši, vēlētos palikt Latvijā. Es kā pieņemsim operdzierātājs, man arī svarīgi saprast, ka šeit, Rīgā, Latvijā, ir nākotne.
2: Es domāju, ka mēs nevaram orientēties uz pabalstiem, ja celsies vispārējais dzīves līmenis, celsies algas, tad arī būs tie bērni. Nu, tur, es nezinu, no valdības tur ir atkarīgs tādos lielos mērogos, vai viņi pareizā virzienā virzīs mūsu valsti, ekonomisko attīstību. Būs attīstība, būs arī bērni.
3: Es esmu ģimenes kartes turētājs, man tāda ir, man viņai ļoti izpalīdz. Protams, tas ir atlaides publiskajā transportā. Tas ļoti, es zinu, ka palīdz motivēt, manuprāt, vismaz cilvēkus. Es nedzīvoju Rīgā, mums novads sūta pabalstu daudz bērnu ģimenēm, kas, manuprāt, ir ļoti tāds pozitīvs. Nu, tas ir tāds tieši latviešu ģimenes paplašināšanai, vismaz mans viedoklis, ka tas ļoti palīdz.
4: Manuprāt, valdībai vairāk jādomā par savu valsti un par saviem iedzīvotājiem, jo dotajā brīdī mēs diezgan daudz palīdzām citām valstīm un vienai citai valstī, par kuru mēs nerunāsim, okay, mēs ar sirdi un ar dvēseli esam ar viņiem, bet materiālā ziņā mēs visi dzīvojam mūsu valstī un, diemžēl, mūsu bērniem un mūsu ģimenēm, gan trucīgām ģimenēm, gan parastām ģimenēm, tiešām pietrūkst tās valdības atbalstā.
5: Es vispār domāju, ka tā ir, nu, tas pamats ir nodokļu politikā. Nu, tā, ka, ja salīdzinu, piemēram, es tikko biju Islandē, tad tu redzi, ka tur cilvēki elpo brīvi. Nu, protams, arī, es domāju, kaut kur varbūt arī, pat cik himna sākās Dievs svētī Latvija, tad arī, ka tā pati kristietība. Nu, kaut kur tie pamati, es nesaku, ka tur visiem nu, jāmet krusti.
6: Tā saka Rīgas ielās sastaptie cilvēki un par demogrāfiju sarunu šobrīd studijā turpināsim ar Rīgas ekonomikas un augstskolas asociēto profesoru demogrāfi Zani Vārpiņu. Labrīt!
7: Labrīt!
6: Pie galda arī seniori no Rīgas aktīvo senioru alianses Rasa Aija Vīganta. Labrīt!
7: Labrīt!
6: Un arī Edijs Klaišis no Open radošā centra. Labrīt!
8: Labrīt.
6: Laikam sākušu ar jautājumu Vārpiņas kundzai. Nu, tikko mēs dzirdējām Rīgas ielās sastapto iedzīvotāju domas, patiesībā ļoti skaidri un plaši iezīmējot to demogrāfijas lauku, kas ir ārkārtīgi liels un aptver nu, ļoti daudz jautājumu. Jūsuprāt, kas ir tās būtiskākās lietas, kas būtu jāmaina, kas būtu jāuzlabo, lai demogrāfijas situācijā virzītu tādā pozitīvā virzienā?
9: Nu, demogrāfijā tās ir tādas trīs lielās jomas. Tā viena ir bērni un dzimstība, otra lieta ir iedzīvotāja kustība vai migrācija, un trešā lieta ir mirstība un tā puse. Tāpēc katrā no tām ir, protams, ļoti daudz jāskatās un atsevišķi, kas tur ir vajadzīgs. Bet, ja mēs runājam par dzimstību, tad tā viena, kas mums ir noteikti jāatcerās, ir tas, ka daļa no tās problēmas ir faktiski iestrādājusies jau mūsu sabiedrībā 20-30 gadu atpakaļ. Tajā laikā, kad Latvijā dzima ļoti, ļoti maz bērnu, tāpēc tie ir šobrīd tie jaunie cilvēki, kuri šobrīd veido ģimenes, kur vienkārši ir daudz mazāk. Tāpēc kaut kāda daļa no tā ir varbūt kaut kāda ārpus mūsu kontrols. Bet nu, no otras puses, protams, ir kaut kādas lietas, ko mēs kā sabiedrība, kā valdība varētu darīt, bet tas aicinātu neskatīties tikai uz pabalstiem. Pabalstī ir nozīmīgi, bet ar to vien nepietiek. Pabalsts palīdz tajā brīdī, kad ģimene nu, ir gatava tam, kad viņi vēlās ģimeni paplašināt, bet tur ir iesaistīti ļoti daudz citi faktori, gan stabilitāte, gan vēlme, gan vai ir partners un tā tālāk.
6: Tie tādi netveramāki, jo patiesībā ar pabalstiem jau var palīdzēt arī pēc tam tālākajos posmos, gan tad, kad kāds ģimenē rūpējas mājās par jaundzimušo, gan ja pēc tam tā situācija ir sarežģīta, un tas jau atkal vairs nav tik daudz valsts, tas jau ir pašvaldības un kopienas jautājums, vai viņi redz un ir gatavi palīdzēt, tad, kad ir grūti?
9: Nu, tā droši vien ir viena no tām lietām, ka mēs uz to demogrāfijas politiku skatāmies tā fragmentāri un skatāmies uzreiz tajā virzienā. Nu, tas pabalsts piedzimstot un mazam bērnam, tas, ko es saku, ļoti daudz sabiedrības atbalsts arī no darba vietām un iespēja viegli un ērti būt gan darbā, gan arī veidot ģimeni un būt mājās. Tās visas ir daļa no tā.
6: Ko droši vien apzinās arī politiķi, bet neredz un nesaprot, no kura gala risināt. Jums ir bijušas arī demogrāfijas lietu padomes, konsultatīvās padomes, kur sanāk dažādas ministrijas. it kā runā nav jau tā, ka nedara neko.
7: Bet no, tur šķiet lielākoties par dzimstību tomēr ir iepriekš runāts. Mm.
6: Nu, ja reiz par fragmentāro lietu, tad varam vaicāt ar iediem klēšiem, jo tur ir tas jautājums. Bērni piedzimst, pamazām aug, un tad rodas tādi, kurus valsts un reizēm arī sabiedrība labprāt neredz, jo viņiem īsti neiet skolā, vai viņi paši ir izvēlējušies to ceļu, ka skolā iet ir grūti, daudz vienkāršāk varbūt ar dzīvi ir tik galā dzīvojot uz ielas, neiesaistoties skolas lietās.
8: Ja mēs runājam par demogrāfiju tādā tālākajošā posmā, ja, tad nu, būsim reāli demogrāfijas veicinātāji vai neveicinātāji būs tie, kuriem šobrīd ir tie 11 gadi. Un ir jāsaprot tas, ka to sabiedrību sastāv ne tikai no tiem jauniešiem, kuriem mājās visa kā ir pietiekama, bet arī sastāv no jauniešiem, kuriem vecāki nespēja nodrošināt pamatlietas. Tā ir pārtika, apģērbs un tā tālāk, un tad viņi paši par to cīnās. Un es it kā esmu optimists visā, bet šobrīd redzot to, kas notiek, man diemžēl ir jāatdzīst, ka būs tikai sliktāk.
7: Kas ir tas, kas notiek?
8: Ir pietiekami daudz jaunieši, kuri vecāki nespēja viņiem nodrošināt šīs pamatlietas, un viņi meklē šos veidus paši kā sev šīs lietas nodrošināt. Šobrīd ir pietiekami plašas iespējas nelegāli visu kaut ko pelnīt un tā tālāk, kas ļoti bieži beidzās diezgan bēdīgi. Un vēl vien tad diezgan liela loma, jo patiesībā būsim reāli. Nu, šobrīd politika ir pārvērtusies par tādu farsu kaut kādā ziņā, kur primāri ir nevis kaut kāda cēloņa novēršana, problēma risināšana, bet gan personīgās ambīcijas un sirsniņu vākšana sociālos tīklos. Nu, tāda, diemžēl, ir realitāte. Un ir skumji, kad politiķi ignorē cēloņus. Mēs ļoti daudz runājam par sekām. Ja? Un sabiedrība pat nenojauš to, cik ļoti daudz ir tādu jauniešu, kuriem vecāki nespēja nodrošināt šīs pamatlietas. Un viņi iesaistās, ļoti daudz jauniešu iesaistās nelegālās lietās, kas, diemžēl, beidzās ļoti, ļoti bēdīgi daudziem, ja, pat ar nonākšanām prostitūcijā un tā tālāk. Un tā kopaina šobrīd ir ļoti, ļoti skumja.
7: Jūs teicāt, ka valdība neraugās uz šiem cēloņiem, nevēlas tos risināt. Jūs esot nemitīgā saskarē ar jauniešiem, kur nāk no šādiem ļoti sarežģītiem dzīves apstākļiem. Ko jūs esat saskatījis kā tos top galvenos cēloņus, kurus vajadzētu risināt, kuriem pievērsties?
6: Nu jā.
8: Un varbūt nevajadzētu vismaz radīt jaunas problēmas un neradīt labvēlīgu vidi, dažādu nelegālu lietu attīstībai, ja. Es politiķiem ieteiktu, es to ļoti daudz esmu teicis, nu, neignorēt realitāti, jo politiķi šobrīd ignorē realitāti. Un šobrīd es esmu pārliecināts, mums ir bijuši ļoti daudz tikšanās, un, diemžēl, ar lielu pārliecību var teikt, ka daudz svarīgāks par kaut kādu problēmu risināšanu ir personīgās ambīcijas. Personīgās ambīcijas un tas, kā tu izskatīsies citā acīs.
7: Labi, bet atgriežoties pie šiem pašiem cēloņiem.
6: Nu, jā, praktiski, ko varētu darīt, kas ir tas, ko politiķi ignorē?
8: Jāsāk rūpēties par to, lai pēc iespējas mazāk būtu šādi jaunieši. Ja, un
6: vecākiem kaut kāda garantētā ienākumu sistēma jāveido. Nu, arī tādas Eiropas valsts ir, kur par to domā, lai nebūtu tāda trūkuma ģimenē.
8: Es domāju, ka tur vairāk jāprasīt tādiem jums speciālistiem un, par šo. Es esmu tas cilvēks, kurš jau saskarās, diemžēl, ar šīm sekām. Un bet, nu jā, un es domāju, ka arī ļoti liela loma ir sabiedrībai, kā tādai.
7: Neizstumt, bet vairāk
8: mēs
7: sarunāties.
8: Mēs esam ļoti nosodoši sabiedrība, diemžēl tāds ir. Un par to, kas šobrīd notiek ar jauniešiem, arī ļoti labi liecina tas, pavērojiet, kādas sociālās kampaņas šobrīd notiek. Tas liecina par to, šīs kampaņas ir par ļoti aktuālām problēmām. Ja tikko kā probācijas dienas uzsāka brīnišķīgu kampaņu, lai novērst jauniešu nonākšanu līdz noziegumu pastrādāšanai, ja, tad mums ir kampaņas pamani. Ja. Mēs visu laiku runājam, tas liecina par to, citās problēmas patiesībā ir daudz un ļoti, ļoti nopietnas. Mums visas sociālās kampaņas ir par šīm tēmām šobrīd.
6: Nepazaudēt tos jauniešus.
8: Jā.
6: Nepazaudēt viņus skolā, vai arī varbūt tā skola jau ir kaut kas tāds, kur īsti vairs negribas īstenībā, apsēsties darba tirgus.
8: Ir īstenībā tā, ka šie jaunieši patiesībā pie skolām turās līdz pēdējiem, jo skola ir tā iespēja būt ārpus savas sociālās vides. Diemžēl es arī pirms šīs vasaras to teicu, ka mēs daudz jauniešu šī vasarā zaudēsim. Daudz jauniešu neatgriezīsies skolās. Iemesls ir ļoti vienkāršs. Iesaistīšanās dažādās nelegālās lietās, ar ko tu vari motivēt jaunieti atgriezties mācībās, ja viņš darbojoties kādās nelegālajās lietās pietiekam smuku nopelnu šobrīd. Jā. Bet, nu jā, tā smukā nopelnīšana, diemžēl, ļoti bieži beidzās ļoti bēdīgi.
6: Jā. Tik tā par jauniešiem, kur daudz sāpīgu stāstu, bet kā šajā visā kopainā jūtas seniori, kā cilvēki, kas ir darba mūžu gaitā nopelnījuši iespēju atpūsties, vai kā cilvēki, kuru vecumdienas tik un tā ir saistīts, līdzīgi kā jauniešiem, ar jautājumu, kā nopelnīt, kā izdzīvot?
10: Jaunieši, es tā kā pensionēju, ja, jo faktiski seniors, jo senioriem ir dota ļoti daudz iespējas, kur viņi var realizēties, kur viņi var iet un gan uz koncertiem, gan uz visām lietām, gan tikai vai gribēt viens. Otrais, protams, ir tas, kad par cik es dzīvoju trīs paudzēs, ja, un man ir saistība ar jaunieši. Man jaunieši, nu, es viņus labprāt atbalstu dažādās veidos un ar viņiem komunicēju. Ar viņiem ir jākomunicē, ja, kaut gan ar paudzēm. Redziet, kā ir, kā mums tagad iznācis, kad mūsu paudzes ir, nu, sadalītas, ja, ļoti lielākā daļa jauniešu negrib dzīvot ar vecākiem un tā tālāk, ja. Ir tās robežas, viņi visi atsevišķi, nu, tad, kad jau tā kā aplaužās, nu, tad jau tā kā atkal iet pie vecākiem. Ir, jā, tās ģimenes, kas ir ļoti smagas un ļoti grūtas. Saka, ar to demogrāfiju, ja, jūs paši paskatieties, dzimstība, kāpēc arī, es uzskatu, arī tas nav. Paskatieties, palielinātas pensiju laika, tas
6: pensionēšanās vecums.
10: Pensionēšanās vecums, ja. Piemēram, vecāki, nu, nevar palīdzēt.
6: Jā.
10: Viņiem ir jāstrādā. Ja viņš nestrādās, nu, arī, nu, paši saprotiet. Un tie bērni, nu, viņi tagad negrib tik ātri.
7: Bet atgriežoties pie pensionāriem, nu, pēdējā laikā valdība ir arvien vairāk runājis par sudraba ekonomiku, ka lūk, mūsu pensionāriem ir iespēja turpināt būt aktīviem, pielīties darba tirgu. Kā jūs uz to raugāties? Tas ir kaut kas motivējošs vai tieši otrādāk pazemojošs, jo jūs esat jau nopelnījuši atpūtu, bet tagad jāatgriežas darbā.
10: Skatoties kādā situācijā un kādā, nu, no sfērām, ja? Protams, pensionārs var atgriezties, ja viņš ir strādājis kādu no darbiem, kas nav fiziski, kas nav ietekmējis viņu fizisko to
6: veselības stāvokli.
10: Jā, veselības to stāvokli. Ja viņam ir vēlēšanās, lai viņš iet un strādā, par to iet runa, ja? Jā, ir, es neteikšu, ir tās pensijas, tās līmeņi ir ļoti dažādi, un katrs pelna, kā nu var, ir, kad bērni, kuri var palīdzēt, ir, kuri nevar palīdzēt, ja.
7: Tātad mēs tomēr atgriežamies pie tā, ka senioriem ir nepieciešams, lai bērni nāk talkā.
10: Lai nāk, ir kam vajag, jā, kam vajag talkā, un arī man, piemēram, ir pašreiz tāds uzskats, ka tomēr kaut kādi ģimenēm jāvienojās kopā. Nu, nevar visu laiku, un tad ļoti daudz pensionāru, kur bērni ir aizbraukuši prom uz ārzemēm. Viņi klīst pa pasauli, tā var teikt, ja? Un viņam ir grūti tam vienam, viņš vien palicis ir viens pats. Ja viņš ir iet sabiedrībā, iet uz dažādām koncertiem un ir iespēja pensionāriem, kā saka, ir iespēja iet gan uz koncertiem, gan uz izrādēm, gan uz piedalīties dažādos pulciņos un dažādās biedrībās un ekskursijās braukt. Bet viņam vajag pašam gribēt.
6: Jā, galvenais neiesēdēt mājās to.
10: Jā, ja tu sēdēsi mājās, jā, un čīkstēsi, un, nu, tas ir atkal viens. No, bet cik ir tik daudz mūsu biedrību, tik daudz sabiedrību, bet, nu, cilvēki nelien ārā. Un tie, kas ne, un veselība. Veselība, nu, ko var teikt, tā ir veselība jau sastrādāta, tur jau ir tās slimības tādas, ka tur, nu, pakāpeniski, bet visu laiku, tos pašus 50 gadus, nu, kas ir pirms pensijas, jādomā viņiem pašiem par savu veselību. Varu pateikt, jo lai nenonāk līdz

0: tādam, kuri...
1: Kur pēc tam jātās vecumdienas būs ar diezgan rūgtām kaitēm. Noslēdzot šo sarunu, saprotot, ka tēma ir ļoti plaša un lauks ir liels, ko jūs gaidāt no jaunās Saeimas? Ir kaut kas tāds 1, 2, 3?
2: Edijam grūti.
3: Man ir grūti pateikt, ko es gaidu. Man tā liekas tāda utopija, bet nu, es gaidu to, ka viņi nu, neignorēs realitāti. Šobrīd patiesībā visas problēmas ir dēļ tā, ka tiek ignorēta realitāte.
1: Pazūd sasaistē ar dzīvi, tā, nonākot parlamentā.
3: Es vienmēr esmu teicis, ir pilnīgi pašsaprotami ir tas, ka mēs dzīvojam atšķirīgos burbuļos. Un tas ir normāli, un tā ir jābūt. Bet ja tu esi uzņēmies risināt kādu problēmu, un tu ignorē to, kas notiek realitātē, tad, nu, tad rezultāts nevar būt labs.
1: Zāni Vārpiņu?
4: Ļoti plaši pareizi. Nu, būtu jau labi, ja mēs daļu no tiem solījumiem izturētu. Bet man liekas, ka nu, varbūt mēs noteikti nevaram aizmirst to, ka mums nu, tā demogrāfija ir tās trīs pašās jomas. Gan tā dzimstība, gan tā migrācija, atgriešanās, gan arī nu, tātad mirstība un vecā paaudze. Un mums ir jāstrādā tā kā ar katru no tiem un attiecībā uz dzimstību. Arī nu, neskatīties tikai uz milzīgu to pirmo pabalstu, kā to glābēju, kas tagad visu atrisinās, bet skatīties daudz niansētāk par to, kā tiešām var katru no tām ģimenēm atbalstīt, kur ir tās problēmas, lai ģimene varētu īstenot to bērnu skaitu, ko viņi vēlas.
1: Jā, jo nu, neizbēgam droši vien, ka nākamajai Saeimai būs jāatgriežas pie jautājuma, kas politiķiem nepatīk par migrāciju, ne tikai mūsu valstī dzīvojošo cilvēku iekšējo migrāciju, meklējot darbu dažādās Latvijas vietās, bet iesaistot vēl arī citu Eiropas un ne tikai Eiropas valstī dzīvotājus kā darba spēku mūsu darba tirgu un, jā, un domājam par pēc iespējas ilgāku veselīgu mūžu, vai ne?
0: Jā, veselīgu mūžu, bet jādzīvo arī ar smaidu, ar tādu labestību, jo pietiek to visu to nelabumu, kā saka, ko izdarīt. Nu, no Saeimas, ko mēs varam gaidīt, lai viņi pašas arī savā starpā tiek skaidrībā. Jo tur jau ir kaut kāda drusciņa putra.
2: Mazāk sirsniņu sociālajos tīklos, vairāk darbu reālajā dzīvē.
0: Jā, tāds reāli, lai viņas
2: novēlējas kopsavilkums.
0: Viņiem ir darba daudz un viņiem ir jāstrādā.
1: Tā, tas būs arī nākamajai Saeimai.
0: Interesanti. Un es un sapratu to, ka ir, kuri grib to darīt, bet redziet, kas ir, ka viņi, kā viņi tiek tanī visā iekšā. Nu, tur, kas sākās, viņi savā starpā netiek galā.
1: Jā. Paldies šorīt sakām par īsu sarunu Aijai Vīgantai, seniorē no Rīgas aktīvo senioru alianses RASA, Open radošā centra pārstāvim Edijam Klaišim un Zanai Vārpiņai Rīgas ekonomikas augstskolas asociētājai profesorei demogrāfei. Šobrīd 7:31.
5: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
6: Ar ziņām pusaustoņos no rīta studijā Paula Feldmane. Ir nopietns pamats uzskatīt, ka ASV bruņoties spēki ir pastrādājuši kara noziegumus Irānā. To secinājusi ANO izveidota neatkarīga faktu noskaidrošanas misija. Runa ir par diviem ASV aviācijas triecieniem, kuros nogalināja vismaz 177 civiliedzīvotājus. Misija secinājusi, ka abos gadījumos ASV bruņoties spēki ir veikuši triecienus, nepietiekam izvērtējot iespējamos civiliedzīvotāju upurus un postījumus civilajai infrastruktūrai. Šos secinājumus iesniegs ANO cilvēktiesību padomē Ženēvā, bet tikmēr ASV valsts departaments tos neuzskata par ticamiem. Saistībā ar militārajām mācībām Namejs šodien un rīt Rīgā notiks vairākas aktivitātes, plānotas iedzīvotāju evakuācijas mācības, kā arī uzņēmuma Rīgas ūdens bioloģiskās attīrīšanas stacijas Daugavgrīva teritorijā paredzēts trenēt kritiski svarīga infrastruktūras objekta aizsardzību. Vēl aktivitātes gaidāmas Paula Stradiņa Kliniskās universitātes slimnīcā. Mācību laikā slimnīcā un tās apkārtnē būs redzami karavīri, zemesargi un militārā tehnika, taču Nīcā uzsver, ka ārstniecības process un pacientu aprūpe netiks pārtraukta. Un vēl Liepājā Pegaza pagalmā šodien notiks nevalstisko organizāciju kapacitātes stiprināšanas fórums. Dalībniekiem būs iespēja uzklausīt vietējo un ārvalstu.

valstu ekspertu pieredzes un iedvesmas stāstus, piedalīties diskusijās un praktiskās darbnīcās, kā arī veidot jaunus kontaktus un pieredzes apmaiņu ar citām nevalstiskajām organizācijām. Un uz šo bezmaksas fórumu ir aicinātas biedrības un nodibinātas

0: kaut kā citādi, vai ne?
1: Labrīt, kolēģis. Jā, un klausītājiem arī labrīt. Jā, nu jāpastāsta. Jau vakardien stāstījām, bet šodien gan jau kāds vēl nav saklausījis un jāatgādina. Labas ziņas no Latvijas futbola izlases. Mums gaidāms tagad tuvojās Nāciju līgas spēles septembra nogalē un oktobra sākumā. Un tur labas ziņas. Būs, jāsaka, jaudīgs spēlētājs valstscenībā. Jāsaka, arī beidzot esam sagaidījuši to jāvārdu, zaļo gaismu un visādas citādas pozitīvās ziņas par šo spēlētāju. Būs viņš izlasē un aizvadīs vairākas spēles. Un kāpēc tāds prieks par to? Jo ikdienā spēlē Anglijas pēc spēku otrajā līgā, nu, kas Latvijas futbolā ir ļoti liels retums. Kurš tas spēlētājs un arī par citām sportā aktualitātēm jau pēc brīža? Latvijas pludmales volejbola dueti vakar Turcijā tika pie uzvarā Eiropas U18 čempionāta grupu turnīrā. Paula Krieva, Estera Zaķīte pirmajā spēlē ar 0-2 piekāpās spānietēm, bet vēlāk ar 2-0 pārspēja Serbijas pāri. Šodien grupas noslēdzošajā spēlē jātieks ar Francijas duetu. Vīriešu turnīrā Ernests Pastars, Renārs Lasmanis pirmajā grupas spēlē ar 2-0 pārspēja Mājiniekus, bet šodien gaidāms cīņas ar Horvātijas un Somijas pāriem. Apašgrupas uzvarētāji iekļūs astoņdaļfinālā, bet otrās un trešās vietas ieguvēji piedalīsies izslēgšanas turnīra pirmajā kārtā. Anglijas kluba Londonas Queen's Park Rangers aizsargs Denis Cirkins būs gatavs palīdzēt Latvijas vīriešu futbola izlasē pirmajās divās no četrām UEFA Nāciju līgas spēlēm. Tā vakar atklāja valstsienības galvenais treneris Paolo Nicolato. Tāpat kā Cirkins, ārpus Latvijas uzaudz arī pussargs Markus Strots no Īrijas un Alberts Aleksaņjans no Zviedrijas. Arī viņi iekļauti Latvijas valstsienības kandidātu sarakstā. Valstsienības galvenais treneris Nicolato sarunā ar medijiem pauda, ka ir jādomā arī par nākotni, tāpēc sastāvā iekļauti viņa prāt perspektīvākie Latvijas jaunie futbolisti.
2: Mēs šo spēlētājus jau esam iepazinuši jauniešu izlasēs un esam priecīgi par viņu pievienošanos. Mums nepieciešams nedaudz atsvaidzināt sastāvu. Uzskatu, ka šiem spēlētājiem mūsu komandā ir nākotne, tāpēc arī pieņēmu lēmumu viņus iekļaut sastāvā.
1: Nu, tālūk par Latvijas futbola izlases sastāvu aprisēm sacīja galvenais treneris Paolo Nicolato. Latvijas izlase Nāciju līgas 3. Jeb C divīzijā pirmo maču aizvadīs 25. septembrī viesos pret Armēniju, 28. septembrī un 2. oktobrī savā laukumā uzņems attiecīgi Kipru un Melnkalni, bet 5. oktobrī izbraukumā vēlreiz spēkosies ar Kipru. Latvijas basketbolista Kitija Laksa vakar savā atgriešanās mačā sieviešu Nacionālajā basketbola asociācijā guva 10 punktus un ar Dallasas Wings komandu svinēja uzvaru. Wings savā laukumā ar rezultātu 97-77 uzvarēja Los Angeles Sparks. Laksa nospēlēja 15 minūtes, kurās izcēlās ar 10 punktiem un 4 atlēkušajām bumbām. Latvijas basketbolista Wings vienībai pievienojās pēc šī gada draftā ar pirmo numuru izraudzītās aizsardzes Eizijas Fadas traumas. Dallasas komandai, kas jau nodrošinājas vietu izslēgšanas spēlēs, šī bija 25. uzvara 41. mačā, kas Rietumu konferencē dod 4. pozīciju. Basketbola klubs VF Rīga vakar Čempionlīgas atlases otrās kārtas mačā ar 95-102 zaudēja Varšavas Džiki. Tas nozīmē, ka VF nespēlēs Čempionlīgā, bet līmeni zemāk FIBA Eiropas kausā. VF vienībā visrezultatīvākais atkal bija amerikāns Jordan Sears, kurš guva 33 punktus 34 minūtēs. Eiropas kausā VF nonāks H grupā, kur ielozētas Mikonos no Grieķijas un Plovdivas Lokomotīva no Bulgārijas, kā arī viena atlasi pārvarējusī komanda. Tāpat šajā grupā būs Fribūrs klubs no Šveices un iespējams arī Oradea no Rumānijas. Latvijas 23-gadīgo un jaunāku dāmu 3-3 basketbola izlase vakar pasaules kausa izcīņā sasniedza ceturdaļfinālu. Latvijas izlase, ko pārstāvīja Ieva Korzāne, Marta Daniela Leimana, Adelīna Urtāna un Enī Ķīvīte, C grupas noslēdzošajā spēlē ar 21-4 uzveica Tongu. Latvijai tā bija 3. uzvara 4. mačos. Šodien noslēdzošās grupu spēles pret Filipīnām un Spāniju aizvadīs Latvijas vīriešu izlase, kas turnīri iesākusi ar 2 uzvarām pār Jaunzēlandu un Ēģipti. Mači pret Filipīnām paredzēts pulksten 8:20 no rīta pēc Latvijas laika, bet pret Spāniju ap pulksten 10:50. Un tuvo austrumu konflikta dēļ atcelts pasaules rallija čempionāta noslēdzošās.

0: Slēdzušais posms Saudarābijā. 14. posms Saudarābijas tuksnesī bija paredzēts no 12. līdz 15. novembrim. Nepārāk iepriecinoša ziņa tā ir Latvijas ekipāžai Mārtiņš Sasks Renārs Francis, kurš šo sezonu cerēja aizvadīt 7, nevis 6 posmus. Līdz ar to Sardīnijas rallijs, kas kā 13. posms ir ieplānots no 1. līdz 4. oktobrim, kļūs par sezonas pēdējo posmu.
1: 13. posms. Nelaimīgais, kā sanāk arī šajā reizē. Liels paldies mūsu kolēģim Harijam Ortvēnam par ieskatu sporta aktualitātēs. Tiekamies vēl pēc stundas, taču turpinājumā uzzināsim, kas jauns laikapstākļu nozarē.
2: Jā, gan jau, ka varēsim sākt ar šī rīta lietu un tikt arī līdz skaidrībai par to, kas mūs gaida nedēļas nogalē, jo par laikapstākļiem. Šorīt stāsta Ilze Golubeva. Labrīt!
3: Labrīt visiem piekdienā! Darba nedēļas pēdējā diena aizritēs ar visai mākoņēnu laiku. Teritorijas lielākajā daļā ir gaidāms īslaicīgs lietus, bet mazāk nokrišņu šodien būs Latgalē un Sēlijā. Līdzīgi kā naktī arī dienā pūtīs mērens līdz mērens stipras dienvidrietumu dienvidu vējš, kas piekrastē brāzmās pastiprināsies līdz 15-18 metriem sekundē un gaiss šodien iesils līdz 15-19 grādiem. Pirms diviem gadiem, 18. septembrī, gan tika sasniegta virkne jaunu siltuma rekordu. Daugavpilī 2024. gadā šajā datumā gaiss iesila līdz 26,8 grādiem. Šogad izteikti siltu atvasaras dienu gan nav bijis daudz. Šo mēnesi visaugstākā gaisa temperatūra reģistrēta 9. septembrī Bauskā, kad gaiss sakarsa līdz 27,4 grādiem. Diena bija tik silta, ka arī tad tika sasniegti 8 jaunu vietējā nozīmes siltuma rekordi. Savukārt viszemākā gaisa temperatūra rudens pirmajā mēnesī fiksēta otrdien. 15. septembrī, kad Mērsragā rīta agrumā gaiss sadzisa līdz 3,9 grādiem. Arī turpmākās dienas mums nenesīs nelielu augstumu, neizteiktu siltumu, vēl aizvien būsim kaut kur pa vidu un aizvadīsim mēreni siltas septembra dienas. Brīvdienās gan jārēķinās ar to, ka laiks būs vējains, īpaši jau piekrastē, turklāt daudziet, galvenokārt svētdien gaidāms lietus. Sestdienas naktī valsts lielākajā daļā īslaicīgi līst, taču nakts gaitā mākoņu daudzums saruks un dienā starp tiem pavīdēs saule. Rīta dienā lietus gaidāms tikai vietām. Laiks būs vējains, gan naktī, gan dienā piekrastē dienvidrietumu vēju brāzmās sasniegs 15-19 metrus sekundē un nākamnakt minimālā gaisa temperatūra gaidāma 10-15 grādu. Obžās, bet dienā savukārt gaiss iesils līdz 16-19 grādiem. Svētdien laiks būs lielākoties mākoņains un daudzviet līs turklāt vietām pats stipri. Piekrastē vēl aizvien pūtīs brāzmaņas dienvidrietumu vējš. Jūras piekrastē tas varētu pastiprināties līdz pat 20 metriem sekundē. Tā kā mākoņu būs daudz, tad svētdienas nakts būs silta un termometrs tamiņš nenoslīdēs zemāk par 11 grādu atzīmi, bet dienā gaiss iesils vien līdz 14-18 grādiem. Turklāt jāmin, ka svētdien visā pasaulē, tostarp arī Latvijā, jau 9. reizi norisināsies pasaules talka. Gumijas zābaka un kaut kas ūdens necaurlaidīgs šoreiz būs ļoti noderīgs talkošanas ekipējums. Nākamās nedēļas sākumā pārāk liels izmaiņas laikapstākļos mēs arī nesagaidīsim. Vienīgi vējš kļūs mazliet lēnāks. Bet noslēgumā vēl viena rudenīga piebilde. Aizrit pēdējās dienas, kad gaismas dienaktī vēl ir vairāk nekā tumsas. Jau 23. septembrī iestāsies astronomiskais rudens, un drīz pēc tam arī naktis kļūs garākas par dienām.
2: Lūk tā, vēl atrodoties astronomiskajā vasarā par laika prognozes, sakām paldies Ilzei Golubevai. Ir 7:43 minūtes.

0: Un turpinājumā, kā jau piekdienās tas ieraksts, esam sazinājušies ar ekonomikas zinātņu doktoru Edgaru Voļski, kurš šobrīd atrodas Barcelonā, taču pievēršas joprojām Latvijas ekonomikai un šoreiz ekonomikas ilgtspēja. Labrīt!
1: Labrīt!
2: Labrīt, labrīt! Jā, ar sveicieniem no Spānijas!
0: Jā. Spānijā, kā jau vienmēr karsti, kā sokas Latvijas ekonomikai, cik tā ir spējīga rīkoties jau šodien?
2: Jā, atrodoties šeit Spānijā, attiecīgi apmeklējot konferenci par ekonomiku,

0: ekonomikas izaicinājumiem, kas arī nav sveši Latvijai. Tā kā varēja novērot diezgan interesantas lietas, kas saistās pirmkārt par to, runājot par tādu jēdzienu kā ilgtspēju. Un mēs nerunājam par ilgtspēju tādās tālos risinājumus, kā nesen tika pasniegts mums plāns par runājot par Latviju 2050, bet tiek runāt par nākamo 3 līdz 5 gadu notikumiem un kam mums ir jāgatavojās. Un šis arī, protams, ir neizbēgams Latvijā. Un pirmā lieta, par ko ļoti daudz ir diskutēts un kas ir, es varētu teikt, arī šodien aktuāli Latvijā, ir runa par mākslīgo intelektu. Un kādā veidā mākslīgais intelekts ekonomiskos procesus mainīs vai attīstīs vai nodrošinās nākotnē. Pat mēs runājam atkal tuvākos 3 līdz 5 gadu laikā. Un pēdējo nedēļu laikā ir iezīmējies tāda interesanta lieta, kad ņemot vērā, kad ir notikusi ļoti strauja mākslīgā intelekta attīstība, tad šo dažādu rīku radītāji, tādas kompānijas kā OpenAI, Google, Anthropic, kuras tā kā ļoti daudz iegūda šo rīku attīstībā un notiek ļoti strauja sacensības savā starpā vienojušās, ka šis process ir jāpiebremzē nedaudz. Jo ir apzināts tas, ka zinām mērā, ja šī attīstība notiek tik strauji, cilvēki un cilvēks var pazaudēt kontroli par šiem rīkiem attiecīgi. Un tāpēc šodien vairāk tiek runāts nevis ieguldīt tātad pašu rīku radīšanā, cik vairāk cilvēku apmācībā, izglītībā, kā rīkoties, kā strādāt ar šiem rīkiem, kā pārvaldīt šos rīkus. Un tāpēc ir viens no tādiem lieliem risinājumiem, ko šīs kompānijas savā starpā vienojoties ir pieņēmušas, kad tuvāko 3 līdz 5 gadu laikā šīs investīcijas nedaudz piebremzēt, vienlaicīgi domājot, kā vairāk nodrošināt šo pratību.
1: Vienlaikus par šo mākslīgo intelektu, tur gan arī daudz ir pārmes lielajiem tehnoloģiju uzņēmumiem atbildības, tā teikt, neuzņemšanās par mākslīgo intelektu, proti daudz šo kompāniju vadītāji ir teikuši, nu, mākslīgo intelektu mēs vairs apstādināt nevaram, šis process notiks, attīstības process notiks neatkarīgi no mums.
0: Jā, tur ir tā atbildība, bet no šī atbildība arī, kāpēc es minēju, viņi savā starpā ir bijusas diskusijas par viņu starpā, kad jā, tas, kas ir izdarīts, varbūt nedaudz īsti tas ceļš bijis pareizs, pārāk strauši bijis, jā, un tāpēc nu, nedaudz ir jāpiepremzē. Jā. Un tagad jāievēl kalpu, varētu tā izteikties, jā, un padomāt, ka vairāk tomēr naudas, gan pašas kompānijas varētu novirzīt tātad cilvēku attīstībā tieši pielietošanā. Un tas sasaistās pat kaut kur uzzīmē to procesu, atceroties 30 gadus atpakaļ, ka parādījās personīgie datori, tad parādījās internets, tad parādījās mobīlie sakari, tad parādījās mākoņu tehnoloģijas. Un tagad mēs esam nonākuši pie mākslīgā intelekta. Un pieminot šīs iepriekšējās tehnoloģijas, ļoti svarīgi tika runāts par to, ka jā, tehnoloģija attīstās, bet vienlaicīgi, lai viņa darbotos un darbotos cilvēces labā un būtu kā ekonomisks rīks attiecīgi, tad attiecīgi ir cilvēki jāapmāca. Un šis ir tas virziens, kurš tagad iezīmējās un arī šajā diskusijās šeit Spānijā un pasakot visā pasaulē, tas ir kur. Tagad kompānijas vairāk investēs tieši cilvēku izglītotībā, ja, un arī valdībām tas jādara.
2: Bet, nu, ja runājam par ilgtspēju, tad nereti tas ir jautājums un tēma lokas, kas primāri mums saistās ar klimata jautājumiem, jo tie šogad par sevi ir īpaši atgādinājuši, un nav jau tā, ka klimats ir tikai tas, kas ir ilgtspēja, arī ekonomikai ir jārēķinās. Nu, jau šogad diezgan izteikti ar to, kas notiek ar klimatu.
0: Jā, tieši tā brīnišķīgs jautājums un novērojums, un tā ir tā nākamā tēma, par ko šeit tiek runāts, kad visu laiku mums tika runāts par šīm klimata pārmaiņām, kuras mēs bieži varbūt cilvēki, un arī bieži mēs esam tagad priekšvēlēšanu diskusijās, ir politiķi, kas par šo lietu vīpsnā, bet arī pat šeit atrodoties Spānijā, ka šajā gada laikā mēs pieredzam milzīgas lietusgāzes, un bija diskusijas mums ar kolēģiem gan ASV, pat Āfrikas valstīs un šeit Rietuma Eiropas valstīs, ja, kad šīs klimata pārmaiņas tiešām ir parādījušas sevi. Un valdības tagad sāk runāt, kādā veidā tad radīt tātad finanses, lai nu, tā, jau pēc zinām mērā cīnītos ar sekām. Jo ir vietas pat šeit Rietuma Eiropā, kur izžūst upes, iespēja ražot pārtikas produkts arī tiek ierobežot, nestoties uz pieaugušo pieprasījumu un cenu pieaugumiem. Attiecīgi citās valstīs šo lietu,

0: Lietusgāžu rezultātā vai ugunsgrēku rezultātā bojājās infrastruktūra, un tas prasa milzīgas nopietnas investīcijas. Un līdz ar to, tad, nu, pasakot to, ka ne, šīs klimata pārmaiņas nav, taču nu, tieši tā šī gada notikumi ir parādījuši gan Rietuma Eiropā, un arī Latvijai parādījuši, ka ne, šīs klimata pārmaiņas ir iestājušās. Un ignorēt šo būtu nepareizi. Un tāpēc, nu, skatoties par to, kad kādi būtu tātad attiecīgi risinājumi, kur nākotnē novirzīt naudu, tad šie risinājumi attiecību, kā gatavoties klimata pārmaiņām, arī Latvijas politiķiem būtu svarīgi. Viņus noliedzot, nu, tas nebūtu īsti pareizais ceļš.
1: Latvijas politiķi pēdējā laikā arī krietni daudz ir runājuši par kādu uzņēmumu, par kura ilgtspējību un spēju ilgi vēl darboties runā ļoti daudz. Tas ir Nacionālā līdzsabiedrība Air Baltica. Ko šī uzņēmuma situācija māca par valsts uzņēmumu finanšu ilgtspēju un arī politiķu atbildību?
0: Nu jā, nu šeit ir vairāk tāda, es pat teiktu tāda zināmā mērā, es varētu teikt tāda rūgta stunda, ko būtu daudziem gan politiķiem, gan uzņēmējiem no ilgtermiņas domāšanas jāpaņem no šī notikušā, jo tagad jau šis te saucamais piesauktais 11. pants, kurš tiek attiecināts uz Air Baltica Nacionālo aviokompāniju, proti kompāniju tātad. Tagad iegūs uz noteiktu mēnešu laiku aizsardzību pret ārējiem kreditoriem, aizdevējiem, kuri bieži publiski tika piesaukti, un kad viņi nu, nevarēs uzsākt nu, tā kā maksāt nespējas pasludināšanu, kāds no viņiem atsevišķi, ne tikai Latvijā, bet mēs arī skatāmies pasaules līmenī, ņemot vairāk, ka šie investori, aizdevēji, kā atklājās, ir diezgan liela apjomā no Amerikas Savienotajām valstīm, attiecīgi, lai tad kompāniju pasargātu, viņa tuvāko dienu darbību pasargātu no šiem te investoriem, jeb kreditoriem, lai viņi nevarētu uzsākt maksāt nespējas procesu, nu tad attiecīgi šis pāns ir iedarbināts un tā, teiksim, tā tiešām ir tāds, es pat teiktu, pēdējais salmiņš, ka šī kompānija varētu kaut kādā veidā pārstruktūrizēties un atsākt jaunu dzīves posmu, jo tas ceļš, kas iepriekš ir gājis, nu, diemžēl nav bijis veiksmīgs un vēl jau sevišķi šīs te no finanšu ilgtspējas viedokļa. Nu, un tagad ir laikam tāda viena svarīga lieta, kas tajā, kas ir noticis, ir jāizdara secinājumi mums kā, gan kā valstī, gan kā sabiedrībai, es domāju arī uzņēmu vadībai, ka tie apstākļi, kā uzņēmums iepriekš darbojas, diemžēl to vairāk nebūs. Tātad jā, es ļoti ceru, šī situācija atrisināsies, bet jāsaprot to, ka valsts ir caur šo pazaudējusi kontroli par šo uzņēmumu. Tagad uzņēmu kontrolē šie ārēji piesauktie kreditori, bet ja mēs pārējām jau uz to pusi, tad, nu, diemžēl, vai tā ir tā realitāte globālā, un ja mēs pastāmies uz finanšu ilgtspēju, ka diez vai šie privāti investori būs gatavi atteikties vai norakstīt savus iepriekš veiktos aizdevumus finanšu iepludinātās finanses pašā uzņēmumā, nu tad attiecīgi šie lēmumi tālāk būs diezgan tādi skarbi, ja, un ar tiem būs šim uzņēmumu tālāk jādzīvo. Ja, ja vairāk nebūs šī valsts, attiecīgi valsts, protams, arī kā ir viens no kreditoriem paliks starp akcionāriem, ja, bet nu, visdrīzāk notiksies tādā veidā, ka tā daļas valsts daļa kļūst mazāka, tad, jā, protams, valsts varēs piedalīties uzņēmuma darbībā, bet kontrola atradīsies šo arī kreditoru pusē, nu, un tad viņi attiecīgi jau pieņems lēmumus, un primārais tas, kad viņi diez vai pieņems tā, ka viņi varēs norakstīt jeb kādus ieguldījumus šajā uzņēmumā.
2: Jā. Sākosim līdz šim procesam, kā ekonomiskās intereses varbūt labāk spēj tikt galā ar uzņēmumu, kur līdz šim skatījāmies, ka politiķiem vai nu pietrūks drosmes vai pietiekamas informācijas un zināšanu, kā šajā situācijā risināt jautājumus. Par ekonomikas komentāru piektdienas rītā paldies sākām ekonomikas zinātņu doktoram Edgaram Vaļskim ir 7:53 minūtes. Un turpinot labrīta programmu par tīri praktiskiem jautājumiem, kas arī ietekmē mūsu ikdienu, dodamies uz dienvidu Kurzemi, lai interesētos, kā tur sekmējas bioloģisko atkritumu pārstrāde.
1: Jā, tieši šobrīd iedzīvotāji tiek aicināti nodot dārza atkritumus, kas nonāk arī kopējā apritē. Liepājas Rasa atkrituma poligonā, kur pirms nepilniem 3 gadiem atklāja bioloģisko atkritumu pārstrādes rūpnīcu, ražo biogāzi, elektrību un arī kompostu.
2: Un kā kopumā soks Liepājas pusē ar bio atkritumu apsaimniekošanu, par to klausāmies Ingas Ozols veidotajā ierakstā.
3: Viņš jau mēs jau viņu tur sijā tā izsijā, mēs tagad sadalām, kur ir tā kompostā zeme, kas ir iekšā.

0: Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes rūpnīcas teritorijā pašlaik pieaug nodoto dārza atkritumu daudzums, stāsta ražošanas tehniskais speciālists Pēteris Dogvillo. Tieši šobrīd Liepājas RAS organizē dārza un parka atkritumu nodošanas akciju. Tās laikā iedzīvotāji šķiroto atkritumu savākšanas laukumos Grobiņā un Liepājā bez maksas var nodot dārza un parka atkritumus. Zāli, nezāles, lapas, telpaugus, kā arī krūmu un koku zarus.
1: Kā redzam, neko tīra smuka masa, visādas lapas, zari, āboli. Nu, tā tad jā, nu, šitāda masa arī ir viena no plūsmām, kur mēs tuneļos fermentācijā pārstrādājam, biogāzi iegūstam, kompostu iegūstam. Pirms 2,5 gadiem, kad tikāmies, tad mums tikai tas kaut kas jauns sāka rasties. Un nezinājām, kā tas viss būs, bet nu, tagad jau diezgan jau labi esam izstrādājušies.
0: Ražošanas tehniskais speciālists rāda divas kaudzes, vienā ir tīrs melns komposts, kas var rasties tikai no bioloģiski labi nošķirotiem atkritumiem. Tādā te poligonā stāda puķis. Otrs nāk no sadzīves atkritumiem, kur kompostam klāt ir smagie metāli. Tās ir sekas tam, ka iedzīvotāji joprojām sadzīves atkritumos, piemēram, izmet baterijas. Taču arī šāds komposts tiek izmantots poligona vajadzībām.
1: Bet tā otrās kvalitātes, kas ir tāds atkal nu, piesārņotāks, to mēs atkal izmantojam galvenā pārsikšanai, noglabājam atkritumu pārsikšanai. Tad mums tad nav jāpērk arī no ārpuses kaut kādi grants materiāli vai kaut kādas zemes. Tad mēs paši saražojam tās otrās kvalitātes kompostu un izmantojam tāpat. Bet arī, kā mēs redzam, arī tas ir tīrs, izskatās tiešām smuka tīrs un smaržīgs. Un visām analīzēm, deklarācijām atbilst un pirmās kvalitātes kompostas tiešām labs.
0: Pagājušā gadā bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes rūpnīcā izdevies iegūt 265 tūkstošus kubikmetru biogāzes ar vidējo metāna saturu 70%, stāsta ražošanas tehniskais speciālists.
1: Tagad jau trešais gads tūlīt jau būs pagājis. 5 gadus mums ir pēcuzraudzības periods. Pagājušajā gadā mēs jau tā kā sasniedzām plānoto maksimālo to jaudu, kas ir projekta ietvaros, kas bija jāsasniedz. Tās bija vairāk 18 000 tonnas, kuras mēs ielikām iekšā tuneļos. Pārstrādājām, ieguvām vairākus 100 000 biogāzi. No biogāzes saražojām elektrību, nodrošinājām poligona teritoriju ar elektrību, siltumu. Nu, tā kā diezgan pašpietiekam.
0: Ja poligonā sadzīves atkritumu vidē mēnesī nonāk aptuveni 2000 tonnas, tad no brūnajiem konteineriem atved 50 tonnas, kas joprojām ir salīdzinoši maz, piebilst rūpnīcas pārstāvis.
2: Ja vēlamies, tiksim, sadzīves konteineru.
0: Viens no labākajiem piemēriem ir Liepājā Matrožu ielā 2, kur ir aktīvs mājas vecākais un viņa dzīvesbiedri strādā poligonā. Tāpēc arī abi vairāk pieskata to, kas nonāk šajā brūnajā biokonteinerī un sarunājas ar iedzīvotājiem. Santa Brīzga Nemuškina stāsta, ka vienam iedzīvotājam izmaksas par atkritumu izvešanu esot ap 4,5 eiro, un tas ir salīdzinoši maz.
3: Iet ļoti labi patiesībā, ja visu laiku skatāmies. Jā, ir viens tāds mazs mīnusiņš, tas ir varbūt no vecākiem cilvēkiem, kas liek maisiņos. It kā zīmes uz durvīm ir uzrakstītas, pieliktas, varbūt vēl kāda informācija vajadzētu papildināt.
2: Nu, mums, kā redzams, ir arī...
0: Mājai pēc renovācijas ir atsevišķi uzbūvēta slēgta koka novietne, kur ir salikti konteineri, kas situāciju būtiski uzlabojis. Brūnais konteiners ir pilns ar bioloģiskiem atkritumiem, rāda un stāsta daudzdzīvokļu mājas pārstāvis Arnis Semuškins.
2: Jā, mēs varam vaļā to konteineru, un ko mēs redzam? Mēs redzam, nu, kad mēs neesam jā, gluži perfekti. Redzam arī polietilēna maisiņš, jā,
0: šeit, ir viens, teiksim, tomēr,
2: ir viens, jā. Ir jā, tomēr ar ļoti minimālu saturu, jā, redzam, ka tur kaut kāds gurķa miziņas, diemžēl, jā, neesam perfekti un ik pa laikam pats pašķiroju un izmet arī, teiksim, šo polietilēnas maisiņu ar šo sastāvu sadzīves atkritumu konteinerī, bet pa lielam, ja tā runā, mums ar mājas šo biokonteineri ir ļoti labi, jo iedzīvotāji tiešām šķiro.
0: Savukārt dārza un parka atkritumus poligonā Ķīvītes un divos atkritumu savākšanas laukumos Liepājā varēs nodot bez maksas līdz pat 30. oktobrim. Poligonā plānots uzbūvēt arī speciālu kompostēšanas laukumu, kurā varēs apstrādāt zaļos dārza un parka atkritumus. Ingo Zola, Latvijas Radio Kurzemē.
4: Adrians Kukulas ielūdza savu 75. Gadu jubilejas koncertu 25. septembrī Slampes kultūras pilī. Uz skatuves leģendārā grupa Menuets un īpašie viesi. Krīt visbaltākie sniegi, cik mēs viens par otru zinām. Satiksimies, sadziedāsimies un nosvinēsim Adriana Kukuvasa 75 visi kopā. 20

0: 5. septembrī viņa dzimšanas dienā Slampes kultūras pilī. Šoreiz piena upe mūs nes pie Latvijas lielākā piena pārstrādes uzņēmuma – akcijas sabiedrības Rīgas piena kombināts. Piektdienas raidījumu veltīsim piena pārstrādes nozarei, kā arī piena produktu patēriņu tendencēm un to izmaiņām. Kā labāk dzīvot?
1: Uļa – filma un sarunas pēc tās. Kopā ar aktieri Kārli Arnoldo Votu un bijušo TTT basketbolisti un sporta žurnālisti Initu Kresu Katkovsku. Runāsim arī par Latvijas Olimpiešu sociālo fondu, kuru vadīja Uļjana Simjonova. Klausieties piektdien pēc ziņām 11.
0: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām 8:00 no rīta studijā Paula Feldmane. Latvijas nacionālā aviokompānija Air Baltica vairāk nekā pusi, apmēram 80 miljonus eiro no pirmās čaptera 11 procesā piesaistītās finansējuma daļas izmantos lidmašīnu un dzinēju izpirkšanai. Tas izriet no ASV New Yorkas dienvidu apgabala maksātnespējas lietu tiesas pagaidu lēmuma. Air Baltica pārstāvi detalizētus finansējuma izmantošanas nosacījumus gan nekomentēja, tomēr norādīja, ka pirmā finansējuma daļa tiks izmantota Air Baltica darbības nepārtrauktības nodrošināšanai un finanšu restruktūrizācijas procesa īstenošanai. Jau vēstīts, ka kopumā Air Baltica ir saņēmusi saistošu finansētāju apņemšanos nodrošināt 350 miljonu eiro jaunu finansējumu uzņēmuma likviditātes un darbības nodrošināšanai Chapter 11 procesa laikā. Somija un Zviedrija izskata iespēju kopīgi iegādāties jūras dronus, kurus izmantot, lai uzlabotu drošību Baltijas jūrā. To paziņoja Somijas jūras spēku komandieris Tomas Tīlikainens. Viņš piebilda, ka šādi bezpilota peldlīdzekļi varētu sākt patrulēt Somijas teritoriālajos ūdeņos šī gada beigās un veiktu uzraudzības un izlūkošanas uzdevumus. Stāsta Uldis Ķezberis.
3: Viņš piebilda, ka šādi bezpilota peldlīdzekļi varētu sākt patrulēt Somijas teritoriālajos ūdeņos šī gada beigās un veiktu uzraudzības un izlūkošanas uzdevumus. Tīlikainens arī atklāja, ka Zviedrijas jūras spēki Somu līdz izvietos vienu no savām 5 modernajām Visby klases korvetēm, lai īstermiņa operācijas ietvaros uzraudzītu Somijas teritoriālos ūdeņus. Un pateicoties Zviedrijas sniegtajam atbalstam, Somijas jūras spēki varēs koncentrēt savu uzmanību Somijas līča austrumu daļā, kur Krievijas raidīti droni pat potenciāli varētu ielidot Somijas gaisa telpā. Operācijas laikā Zviedrijas kuģis būs pakļauts Somijas aizsardzības spēku vadībai un nodos visu informāciju Somijas jūras operāciju centram.
2: Latvijā šogad 7 mēnešos reģistrēto jaundzimušo skaits ir par 4,6% mazāks nekā aizvadītā gada attiecīgajā periodā. Tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes publiskotie provizoriskie dati. Šogad 7 mēnešos reģistrēti 6613 jaundzimušie. Savukārt reģistrēto mirušo skaits sasniedz 15282 cilvēkus un tas ir par 0,7% mazāks. Nekā pērni. Lai uzlabotu dzimstību, politiķiem nebūtu jāraugās tikai uz pabalstiem, jo naudas pabalsti ir noderīgi tikai brīdī, kad ģimene jau ir izvēlējusies par pieaugumu. Tādu vērtējumu Latvijas radio redījumā labrīt pauda Rīgas ekonomikas augstskolas asociētā profesore demogrāfe Zane Vārpiņa.
4: Mēs uz to demogrāfijas politiku skatāmies tā fragmentāri un skatāmies uzreiz tajā virzienā, Nu, tas pabalsts piedzimstot un mazam bērnam sabiedrības atbalsts arī no darba vietām un iespēja viegli un ērti būt gan darbā, gan arī veidot ģimeni un būt mājās. Tās viss ir daļa no... Mēs noteikti nevaram aizmirst to, ka mums nu, tā demogrāfija ir tās trīs pašās jomas. Gan tā dzimstība, gan tā migrācija, atgriešanās, gan arī nu, tātad mirstība un vecā paudze. Un mums ir jāstrādā tā kā ar katru no tiem un attiecībā uz dzimstību arī nu, neskatīties tikai uz milzīgu to pirmo pabalstu kā to glābēju, kas tagad visu atrisinās.
2: Un vēl šovakar 22. Latvijas pilsētās notiks 10. Latvijas orientēšanās nakts.

0: Tās ir 3 stundu rogainīgi sacensības komandām 2 līdz 5 cilvēku sastāvā un komandas apmeklēs kontrolpunktus pašu izvēlētā secībā cenšoties savākt pēc iespējas lielāku punktu summu, jo katram punktam ir atšķirīga vērtība. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 13 grādi un pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 760 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 91%. Latvijā šodien mākoņains laiks, vietām debesis skaidrosies, taču valsts lielākajā daļā gaidāms īslaicīgs lietus. Pūtīs dienvidrietumu dienvidu vējš 3,8 metri sekundē, piekrastē 6,11, bet brāzmās 15,17 metri sekundē. Savukārt gaisa temperatūra dienā būs 15-18 grādi.
1: Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Zaļo un Zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Kurzemē – Uldi Auguli, Kristīni Lembergu, Daini Karoli, Rutu Karloviču, Andri Baltaci, Kuldīgas kultūras centrā 19. septembrī 2016. Un Talsu kultūras namā 20. septembrī 2016. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Zemgales Saeimas deputāta amata kandidātiem Edmundu Jurevicu, Loretu Abakoku, Aigaru Rubli, Jāni Sārmi Bajinski, Gunitu Dravenieci un citiem. Sestdien, 19. septembrī no 2010. Jelgavā, Katoļu un Lielās ielas krustojumā. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
2: Sešas minūtes pāri astoņiem un vēl stundu skan Latvijas radio rīta programma. Labrīt! Studijā šorīt Ārtisko jaunieva Strāzdiņa.
3: Labrīt! Sirsnīgi sveicieni visiem, kas šobrīd tikai modušies. Sirsnīgi nemazāk sveicieni visiem tiem, kas jau cēlušies un turpina savu rītu kopā ar mums. Un, protams, jo īpaši sveicam visus šīs dienas gaviļniekus. Tostarp arī vārda dienas svinētājus, kas šodien visas Latvijas alitas, elitas un arī liesmas.
2: Jā, sirsnīgi sveicieni un koši ziedu pušķi. Bet mums vēl gandrīz stunda, lai runātu par dažādiem tematiem. Ieskatīsimies kalendārā, kur nākamnedēļ 24. septembrī ieraksts vēstīja, ka Rīgā notiks industrijas diena, tajā tiksies zinātnes un industrijas pārstāvi, lai runātu par ciešākām sadarbības iespējām. Mēs ielūkosimies Cietvielu fizikas institūta laboratorijās un runāsim gan par zinātni, gan ražošanu.
4: Pētnieki izstrādā dažādus pārklājumus, lai uzlabotu ēku energoefektivitāti, respektīvi šie viedie logi varētu mainīt savus optiskās īpašības, gaismas caurlaidību, karstās vasaras dienās viņi var aptumšoties un tātad ietaupīt uz gaisa kondicionēšanu. Kā arī mēs strādājam, piemēram, pie jaunu pusvadītāju materiālu izstrādes un sadarbojamies ar industriju, ar dažādām vietējām firmām.
3: Par nākamnedēļ plānoto industrijas dienu un, protams, arī dažādu jaunradi vairāk pēc pusdeviņiem rītā.
2: Jā. Turpināsim arī apskatīt to partiju vēsturi un arī solījumus, kas saskaņā ar iedzīvotāju aptāvu datiem varētu iekļūt nākamajā Saeimā un šajā pusstundā. Uzmanības centrā būs Nacionāla apvienība un, protams, uzmanību pievērsīsim arī visām ierastajām tēmām un jautājumiem, to skaita laika apstākļiem, zinot, ka pavisam drīz nākamnedēļ ne tikai industrijas diena, arī astronomiskā rudens sākums, kā tad būs ar rudeni vai varbūt vēl siltiem vasarīgiem vakariem un rītiem. To nākamajā pusstundā prognozēs Ilze Golubeva. Šobrīd nu jau 8 minūtes pār 8.
3: Un studijā jau mūsu kolēģis Māris Bergs šajā reizē pievēršoties medijiem Latvijā, ko tie sarakstījuši un paredz, ka šoreiz par krokodiliem un Austrālijas upēm nekā nebūs.
5: Labrīt, Ieva, Ārta, labrīt, klausītāji. Jā, šoreiz par Austrālijas upēm un krokodiliem un olimpiskajām spēlēm nerunāsim, bet parunāsim par kādu tematu, kas iestājoties gada tumšajam laikam ir aktuāls mājokļu, savu nekustāmo īpašumu īpašniekiem, apsaimniekotājiem, proti pēdējo dienu laikā gan sociālajos tīklos, gan arī medijos vairākārt izskanējušas ziņas.

0: par iespējamiem garnadžiem, kuri mēdz paraustīt dzīvokļu durvis, arī privātu māju vārtus, tādējādi pārbaudot, vai kāds neuzmanīgs cilvēks tos nav atstājis neaizslēgtus. Nu, un Medīs Apollo, atsaucoties uz Eurostat datiem, apkopojas statistiku par mājokļu zādzību skaitu Eiropā. Vissliktākā situācija šajā aspektā valda Austrijā, kur fiksēti 700 mājokļu apzagšanas gadījumu 100 tūkstošiem iedzīvotāju. Šajā statistikā austriešiem seko Zviedrija, Luksemburga, Dānija un arī Šveice, bet vismierīgākā situācija ir Lietuvā, arī Latvijā. Jā, ir salīdzinoši maz mājokļu zādzību skaits, tomēr tas gan ir lielāks nekā pie kaimiņiem. Plašāk par šo tēmu var lasīt Apollo. Viena no Āzijas lielvalstīm Japāna turpina strauji novecot, un Medīs Delfi raksta par kādu visnotaļ simbolisku atzīmi Japānas demogrāfijā, proti valsts institūcijas fiksējušas, ka 100 gadu vecumu sasniegušo cilvēku skaits Japānā pārsniedzis nu jau 100 tūkstošus. Tik liels simtgadnieku skaits Japānā fiksēts pirmoreiz. 88% no 100 gadu slieksni sasniegušajiem valsts iedzīvotājiem ir sievietes. Japānā dzīvo daži arī no pasaules vecākajiem cilvēkiem, piemēram 114 gadus vecā Fujo Kishimoto un arī vairāki citi ilgdzīvotāji. Japānas veselības ministrs Kenichiro Ueno šos rādītājus, protams, vērtēja pozitīvi, sakot, ka ir gandarīts, ka tik daudz cilvēku valstī ir aktīvi un arī saglabā labu veselību. Saskaņā ar Pasaules bankas datiem, Japāna nepārtraukti ierindojas starp valstīm ar visaugstāko paredzamo mūža ilgumu pasaulē. Piemēram, 2024. Gadā tas bija 84 gadi. Tam par pamatu kalpo valsts ļoti attīstītā veselības aprūpes sistēma un arī salīdzinoši veselīgais uzturs. Taču valsts novecošanai ir arī dažas nepārāk pozitīvas blaknes, piemēram, Japānas ekonomika, kas ir viena no lielākajām pasaulē, tā turpina cīnīties ar samazinātu darba spēka resursu un palielinās arī izmaksas par sirmgalvju aprūpi. Plašāk par šo tēmu var lasīt medijā Delfi. Satiksmes ministrija par ceļu satiksmei drošāko pilsētu Latvijā pagājušajā gadā atzinusi Liepāju, bet par drošāko novadu Jēkabpils novadu par to raksta RTV tīmekļa vietne. Pilsētu kategorijā labākos rezultātus tātad sasniedza Liepāja, bet tai seko Rīga un Jūrmala, kuras ieņēmušas dalīt otro vietu, bet trešajā pozīcijā Rēzekne. Novadu kategorijā pirmo vietu tātad ieguva Jēkabpils, seko Līvāni un arī Alūksnes novads. Satiksmei drošākās pašvaldības Latvijā noteiktas analizējot bojāgājušo un smagi ievainoto tostarp mazaisargāto satiksmes dalībnieku statistiskos rādītājus, nu un tas tad tiek attiecināts pret pilsētas vai novada iedzīvotāju skaitu. Jo augstāku vietu pašvaldība ieņem, jo drošāka satiksme ir tās teritorijā. Plašāk par šo var lasīt RTV tīmekļa vietnē. Un par satiksmes drošību arī turpināšu, jo sabiedrības iniciatīvu platformā Mana balss LV tiek vākti paraksti, lai vērstu uzmanību, ka Augšlīgatnē, Vīzemes šosejas un Nītaurs ceļa krustojumā ir jāuzlabo satiksmes drošība, par to ziņo Cēsu novada laikraksts Druva. Vietējie iedzīvotāji gadiem ilgi runājot par nedrošo situāciju un braukšanu šajā krustojumā, īpaši rīta un vakara stundās, kad satiksme uz šosejas ir intensīvāka un no mazākas nozīmes ceļa izgriezties uz šosejas ir sarežģīti, tas prasa ilgu laiku, nereti jāveic arī bīstami manevri. Vēstules pašvaldībai un citām valsts institūcijām vēlamo rezultātu nav devušas, bet kā stāsta Augšlīgatnes pašvaldības iedzīvotāju padomes pārstāvi, atbildes lielākoties ir ļoti, ļoti formālas. Latvijas valsts ceļu atbildēs meklējums atsaucas uz 10 gadus vecu satiksmes auditu, savukārt nākotnes plānos neparādās nekādas idejas par izmaiņām šajā krustojumā. Iedzīvotāju ieskatā risinājums, protams, jāierod satiksmes nozares profesionāļiem, proti, nu, jautājums, vai krustojumā ir jāuzstāda luksafors vai varbūt jāizveido papildu joslas, no kurām tad var nogriezties. Tas jau ir lietpratēju ziņā, bet izskanējas, ka luksaforu uzstādīšana sabremzēšot satiksmi uz Vidzemes šosejas. Augšlīgatnes iedzīvotāji gan uzskata, ka, nu, ja reiz tas ir izdarīts, piemēram, Siguldā uz Vidzemes šosejas, tad kāpēc to nevarētu izdarīt šajā krustojumā? Plašāk arī par šo tēmu var lasīt Cēsu novada laikrakstā Druva. Jā, tas arī viss.
1: Domāt vai parakstīt vai neparakstīt iniciatīvu.
0: Tieši tā.
1: Paldies. Mārs Bergs ar ieskatu dažos no Latvijas mediju šī rīta tematiem 8:13 minūtēs.
2: Bet par to, kas aktuāls ārvalstīs, to jau tulīt stāstīs mūsu kolēģis Uldis Česbergs. Labrīt!
3: Labrīt un sākšu ar ziņām no tuvajiem austrumiem. Sauda Arābija un Jemenas hutiešu nemiernieki ir apmainījušies ar jauniem savstarpējiem uzbrukumiem, pastiprinot spriedzi reģionā. Hutiešu kontrolēts televīzijas kanāls ziņoja par Saudarābijas aviācijas uzbrukumiem Jemenas ziemeļrietumu provincē Hadžā un netālu no Taizas pilsētas valsts dienvidrietumos. Savukārt Saudarābijas civilās aizsardzības pārvalde informēja, ka vismaz viens cilvēks ir nogalināts, kad notriekta hutiešu drona atlūzas nogāzās valsts rietumu pilsētā Taifā. Vēl vairāk nekā 80 cilvēki ievainoti. Un kardarbības pastiprināšanās

0: draudz Saudarābijas naftas eksportu caur sarkano jūru, kas ir galvenā alternatīva Irānas bloķētajam Hormuza šaurumam. Saudarābijas galvenās sabiedrotās ASV prezidents Donalds Trumps līdz šim ir noraidījis Rijādas lūgumus sniegt militāru atbalstu cīņā pret hutiešiem. Tikmēr Ķīna ir aicinājusi Irānu izdarīt spiedienu uz saviem sabiedrotajiem hutiešiem, lai tie neapdraudētu Saudarābijas naftas eksportu tā, atsaucoties uz zinošiem avotiem vēsta ziņoaģentūra Reuters. Bet Eiropas Savienības dalība valsts Rumānijas prezidents Nikušors Dans premjerministra amatam ir nominējis Eiropas parlamenta deputātu Zigfrīdu Murešanu, lai mēģinātu izvest valsti no ilgstošas politiskās krīzes. Murešans paziņoja, ka ir atsaucies prezidenta aicinājumam, jo Rumānijai pēc iespējas drīzāk ir nepieciešama uzticama valdība. 44 gadus vecajam politiķim būs 10 dienas laika, lai izraudzītos savu potenciālā ministru kabineta locekļus, bet pēc tam notiks uzticības balsojums parlamentā. Nu, pagaidām gan nav skaidrs, vai Murešana izveidotajai valdībai izdosies iegūt vismaz 233 deputātu balsis, kas ir nepieciešams valdības apstiprināšanai. Atgādināšu, ka maijā izjuka Nacionāla liberālās partijas līdera Iljas Boložana vadītā četru partija koalīcija, kad no tās izstājās lielākais parlamentā pārstāvētais spēks sociāldemokrātiskā partija. Iepriekš diviem prezidenta nominētiem premjera amata kandidātiem neizdevās iegūt parlamentu vairākumu atbalstu, tāpēc ir maz ticams, ka arī Murešanam varētu sekmēties. Un stabilas valdības neesamības dēļ Rumānija nevar apstiprināt taupības pasākumus, kas ir nepieciešami augstā budžeta deficīta samazināšanai, un šī iemesla dēļ šovasar tika samazināts arī Rumānijas kredīta reitings. Nu, Rumānijas prezidents nav izslēdzis iespēju rīkot ārkārtas vēlēšanas, lai izkļūtu no šī politiskā, var teikt, purva, bet nu visticamāk, ja tādas vēlēšanas notiktu, tajās uzvarētu galēji labējā partija Alianse Rumāņu apvienošanai, kas neatbalsta lielākus aizsardzības izdevumus un arī palīdzības sniegšanu Ukrainai, bet nu pēdējās vēlētāju aptaujās, nu šī partija ir pārliecinošā vadībā. Bet nu, ja runājam par vēlēšanām, tad jāsaka, ka tāda vēlēšanu imitācija šodien ir sākusies Krievijā, jo tur noteikti tā dēvētās valsts domas vēlēšanas, un Krievijas iedzīvotāji izraudzīsies 450 parlamenta nākamā sasaukuma deputātus, pusi ievēlēs no vienmandāta apgabaliem, bet pusi no pat trīs sarakstiem. Vēlēšanās startē 10 partijas, taču tās visas atbalsta Krievijas vadītāja Vladimir Putina politiku, tostarp viņa uzsākto karu Ukrainā. Un neilgi pirms vēlēšanām tika diskvalificēta vienīgā karu neatbalstošā partija Jabloko. Partiju nepielaida vēlēšanām saistībā ar citu partiju iesniegtajām sūdzībām par it kā autortiesību pārkāpumiem un nelikumīgiem maksājumiem par priekšvēlēšanu aģitāciju. Un balsošana notiek arī Krievijas okupētajās teritorijās Ukrainā. Un tā dēvētās vēlēšanas ilgs līdz svētdienas vakarām, taču jau tagad varam droši prognozēt, ka pārliecinošu pēdiņās uzvaru nodrošinās Putina atbalstītā partija Vienotā Krievija, kas jau, vai Dievs, cik ilgi jau valda Krievijā.
1: Nu jā, nevienu novērotāju jau arī tur tūmā nelaidīs, lai nebūtu pēc tam jāraizējis par to, kā tad tie rezultāti veidot. Paldies, Uldis Ķezbērs, labrīt programmas studijā stāstot par notikumiem citviet pasaulē. Ir 8 un 18 minūtes.
2: 15. Saimes vēlēšanas tuvojas. Izvēlies Latvijas nākotni.
3: Un lai Latvijas vēlētājiem palīdzētu labāk sagatavoties oktobrī gaidāmajām saimas vēlēšanām, Latvijas sabiedriskā medija žurnālisti ierakstu sērijā Partija fokusā turpina iepazīstināt ar tām politiskajām partijām, kas tad pēc SKD's datiem saņemtu vairāk nekā 2% vēlētāju balsu.
1: Un šodien par Nacionālo apvienību Ilzes Kuzmins veidotajā ierakstā.
4: Nacionālā apvienība ir viens no senākajiem politiskajiem spēkiem Latvijā. Kaut oficiāli dibināta pirms 15 gadiem un priekšplānā esošās personas mainījušās, tās saknes iesniedzas atmodas gados. Gan iepriekš, gan 14. Saimā Nacionālā apvienība ir starp varas partijām, nepārtraukti bijusi valdībā no 2011. Līdz 2023. Gadam. Pašreizējo saimas sasaukumu gan lielākoties pavadījusi opozīcijā. Krievijas pilna mēroga uzsāktais karš Ukrainā sekmēja nacionāļu ilgstoši uzstādīto mērķu sasniegšanu, proti no arī citi politiskie spēki sāka iestāties

0: par krievu valodas lomas mazināšanu. Piemēram, beidzot notika pāreja uz mācībām tikai latviski. Partijas ilgadējais priekšsēdētājs Raivis Dzintars šopavasar sacīja.
1: Faktiski tās prioritātes, kas Nacionālajai apvienībai ir bijušas cauri laikiem, valodas politika, imigrācijas ierobežojumi, atbalsts ģimenēm ar bērniem, mēs varam lepoties ar daudz ko padarītos. Un tie ir simtiem priešlikumu, no kā ļoti daudz, kas ir atbalstīts, daudz, kas nav atbalstīts. Es varu nožēlot tikai, ka nav izdevies vairāk šajos jautājumos.
0: Tomēr 2022. Gada vēlēšanās pieaudzēt politisko kapitālu apvienībai neizdevās. 14. Saimā tā ieguva 13 vietas, tikpat, cik iepriekšējā sasaukumā. Uģim Mitrēvicam, kurš kā potenciālais premjers tieši pirms vēlēšanām bija nomainījis partijas ilglaicīgo kandidātu šim amatam Saimas vēlēšanās sen nekandidējošo Robertu Zīli, nebija izredzes vadīt valdību. Nacionāļi sāka cieši sadarboties ar apvienoto sarakstu, kopā uzstājot, ka valdība jāveido tikai trim partijām, neiekļaujot progresīvos, ar kuriem saskatīja domstarpības, būtiskos jautājumos.
1: Vienotība, apvienotais saraksts un Nacionāla apvienība, mēs konstatējam to, ka mēs neredzam citu šobrīd sadarbības modeli, kurš būtu rīcības spējīgs nākamās Saeimas laikā.
0: Tieši šāda valdība arī tapa. Nacionāļiem tika aizsardzības, kultūras, satiksmes un ekonomikas ministrijas. Vismaz daļēji partija varēja sākt īstenot mērķus, ko bija iezīmējusi kā prioritātes pirms vēlēšanām. Mitrēvics toreiz pavēstīja.
2: Mans mērķis ir izveidot komandu, kas spēj veidot mūsu valsti par energo patstāvīgu, militāri labi sagatavotu valsti, kur ir labā kvalitāte izglītība, kur ir kvalitatīva medicīniskā aprūpe.
0: Piemēram, apvienība solīja ieviest obligātu valsts aizsardzības dienestu vīriešiem. Ināras Mūrnieces aizsardzības ministra amatā pavadītajos mēnešos dienēt sāka pirmie vada karavīri, tobrīd gan brīvprātīgi. Tolaik arī atklājās pārtikas iepirkuma skandāls armijā, kaut iepirkums noritēja iepriekšējā ministra laikā. Līgumu noslēdza pēc Mūrnieces stāšanās amatā. Ministri vairākas iesaistītās amatpersonas atstādināja, tostarp tobrīd apvienības biedru Ēriku Ezeriņu, savulaik par nacionāļu pelēko kardinālu uzskatītā Normunda Lakuča dēlu. Opozīcija nesekmīgi prasīja Mūrnieces demisiju. Ministri Saeimas plenārsēdē teica.
3: Es nebaidos no atbildības, bet es vēlos atbildēt par to, ko es esmu vai neesmu darījusi, nevis uzņemties atbildību par kāda cita ministra laikā pieņemtiem lēmumiem.
0: 2023. Gada valsts prezidenta vēlēšanās nacionāļi uzstāja uz Egīla Levita pārvēlēšanu, kaut bija skaidrs, ka balsu Saeimā tam nepietiek. Par jaunās vienotības virzīto Edgaru Rinkēviču nacionāļi atteicās balsot. Rīgas Stradiņa universitātes politikas zinātnes katedras vadītājs Mārtiņš Daugulis Jāņa Dombura vadītajā raidījumā, kas notiek Latvijā ar apvienību notikušo, raksturoja šādi.
4: Nacionālā apvienība daļēji tika izmanipulēta cauri kaut kā šiem
5: viņus protams. Izmanipulēja.
4: Nu, kā
5: viņi, viņus. Bet viņus.
4: Protams, teikumiem ir nozīme.
0: Divus mēnešus pēc prezidenta vēlēšanām koalīcija izjuka. Nacionāļi nonāca opozīcijā. To sekmēja arī apvienības iestāšanās pret Stambulas konvenciju un partnerattiecību likumu. Krītot Evikas Siliņas valdībai parādījās iespēja atgriezties varā. Īsi pirms Kulberga valdības apstiprināšanas nākamais iekšlietu ministrs Jānis Dombrava sacīja.
6: Es teiktu, pateicoties Nacionālajai apvienībai, joprojām Latvija ir viena no drošākajām valstīm Eiropā.
5: Es
6: teikšu pavisam atklāti, tāpēc, ka es esmu piedalījies diskusijās ar dažādiem uzņēmē, lobistiem un politiķiskiem spēkiem, kas ir mēģinājuši mūsu valstī gan iepludināt daudz masveidīgāk iekšā Krievijas dažādus oligarhus.
0: Dombrava pauž, ka nacionāļi nav pieļāvuši Krievijas oligarhu ietekmi, taču 2023. Gadā apvienības pārstāvis tobrīd Ogres mērs Egils Helmanis vēlējās Ogres muzejā izstādīt Krievijas miljardiera Putina līdzgaitnieka Pjotra Avena porcelānu. Izstāde gan nenotika, un vairāki nacionāļi līderi Helmaņa rīcību neatbalstīja. Tomēr

0: partijā viņš palika un kongresā pat tika sveikts ar aplausiem. Īsi pēc tam Helmanis aicināja atbalstīt partiju, mēs mainām noteikumus, tāpat neizpelnoties apvienības vadības kritiku. Gluži otrādi, Dzintars atzina.
1: Es ļoti cienu Egilu Helmanu par visu, ko viņš ir darījis. Un mums ir, es viņu cienu gan par viņa vērtībām, gan arī kā cilvēku. Arī mums ļoti labas ir personīgās attiecības.
0: Ilgadējais partijas vadītājs Dzintars gaidāmajās vēlēšanās nekandidē. Un varas grožus nodevis Ilzei Indriksonei, jaunajai premjera amata kandidātei. 15. Saimas vēlēšanu priekšvakarā apvienības frakcijā ir 12 deputāti. To pametis Aleksandrs Kirštēns. Pieslienoties partijai, mēs mainām noteikumus. Ilze Kuzmina, Latvijas radio.

Raidījumā Digitālās brokastis šo piektdienu īs pēc pulkstens desmitiem turpināsim atskatīties uz IFA tehnoloģiju izstādē Berlīnē pieredzēto. Šoreiz pievēršoties mūsu novēroto tendenču izklāstam, bet noslēgumā salokāmā vietāluņa apskats.

0: Šo piekdienu ģimenes studijā tiekamies ar psiholoģijas speciālisti Zani Zāberi. Kopā ar vīru Reini viņa audzina divus dēlus ar ļoti nelielu vecuma starpību.
1: Jūs pat ar acīm dažkārt nesatiekaties, un dažkārt priekš manis pat tā ir pārstimulācija paskatīties otram acīs vīram, piemēram, tāpat laikā es varbūt neesmu tā mamma, kurai ir tik viegli pagaidām vēl sev pateikt, es eju prom atpūsties.
0: Saruna ģimenes studijā piekdien 5 pāri diviem.
2: Vai rotkalis un mākslinieks, kurš meklē atbildes formās, krāsās un materiālos, kādreiz tās tiešām arī saņem? Monopolā klausieties sarunu ar mākslas zinātņu maģistru Valdi Broži.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
0: Ar ziņām pusdeviņos no rīta studijā Paula Feldmane. Latvijas nacionālā aviokompānija Air Baltica vairāk nekā pusi, apmēram 80 miljonus eiro no pirmās čapter 11 procesā piesaistītās finansējuma daļas izmantos lidmašīnu un dzinēju izpirkšanai. Tas izriet no ASV Ņujorkas dienvidu apgabala maksāt nespējas lietu tiesas pagaidu lēmuma. Air Baltica pārstāvi detalizētus finansējuma izmantošanas nosacījumus nekomentēja, tomēr norādīja, ka pirmā finansējuma daļa tiks izmantota Air Baltica darba nepārtrauktības nodrošināšanai un finanšu restruktūrizācijas procesa īstenošanai. ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka ir panākts būtisks progress pastāvīgas ASV militārās bāzes izveidē Polijā. Trumps savā sociālajā medijā True Social rakstīja, ka drīzumā varētu paziņot militārās bāzes atrašanās vietu un piebilda, ka tas varēs notikt pateicoties viņa draudzīgajām attiecībām ar Polijas nacionālo konservatīvo prezidentu Karolu Navrocki. Venecuēla ir atbloķējusi dažas no ziņu vietnēm, kas gadiem ilgi bija cenzētas, to paziņojis valsts telekomunikāciju regulators. Laikā, kad pie varas Venecuēlā bija diktators Nikolas Maduro, valstī bija cenzētas simtiem šādu vietņu. Taču pēc janvārī notikušās Maduro gāšanas Venecuēlā pie varas ir pagaidu prezidente Delsija Rodrigesa. Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālajā vidusskolā šodien ar svinīgu ceremoniju tiks atklāts jaunais mācību gads. Mācības šajā vidusskolā šogad sāk 25 pirmā kursa izglītojumie, taču kopumā izglītības programmu pat laban apgūst 94 audzēkņi. Papildus vispār izglītojošajiem mācību priekšmetiem izglītojumie apgūst militāro un fizisko sagatavotību, un pēc skolas absolvēšanas audzēkņiem ir iespēja veidot karjeru nacionālajos bruņotajos spēkos vai turpināt studijas Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā, kā arī jebkurā citā augstskolā. Un vēl Latvijas Nacionālajā bibliotēkā šodien notiks Eiropas valodu festivāls. Tur apmeklētāji varēs iepazīt 25 Eiropas valodas, piedalīties darbnīcās, spēlēs un viktorīnās, kā arī pārbaudīt savas svešvalodu zināšanas. Darbosies arī valodu randiņš, kurā varēs apgūt biežāk lietotās frāzes un atsvaidzināt valodu prasmes, kā arī grāmatu maiņas punkts. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 13 grādi un pūš dienvidu vējš ar ātrumu 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 760 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 90%.
4: Kaņo, ka par gaisa mitrumu vēl parunāsim pēc brīža, bet šobrīd ņemsim rokā karti, kompasu un mēģināsim atrast kādu, kas var palīdzēt orientēties it īpaši tumsā. Varbūt Harijs Ortvēns. Labrīt.
5: Labrīt, kolēģis, labrīt, klausītāji. Jā, nu šodien 22 pilsētās Latvijā notiks visai interesants pasākums, Latvijas orientēšanās naktas sacensības. Nu, jau nosaukums viena, manuprāt, ir gan interesants un vēl jau vairāk, ka tas aptvers visu Latviju. Nu, varētu būt visai interesanti. Prieks dzirdēt arī, ka tajās sacensībās var piedalīties ne jau tur profesionāli, jā, kārtīgie karšu lasītāji un tie, kas spēj sevi navigēt laikā un telpā, bet tur varēs piedalīties visi un nav jāskrien arī vienam, varēs to darīt ar draugiem,

0: ģimenē, komandā, tā kā tāds varen aizraujošs izaicinājums šovakar daudziem un daudz dažādās tāpīs.
1: Nu, bet nu vismaz vienam vajadzētu prasti rīkoties ar karti un kompasu, lai nebūtu tā, ka naktas tumsā no meža nenāk ārā diezgan daudz dalību.
0: Spēt nolasīt debes puses.

0: Laksa nospēlēja 15 minūtes, kurās izcēlās ar 10 punktiem un 4 atlikušajām bumbām. Latvijas basketboliste Vinks vienībai pievienojās pēc šī gada draftā ar pirmo numuru izraudzītās aizsardzes Eizijas Fādas traumas. Dallasas komandai, kas jau nodrošinājas vietu izslēgšanas spēlēs, šī bija 25. Uzvara 41. Mačā, kas Rietumu konferencē dod 4. Pozīciju. Basketbola klubs VF Rīga vakar Čempionlīgas atlases otrās kārtas mačā ar 95-102 zaudēja Varšavas Džiki. Tas nozīmē, ka VF nespēlēs Čempionlīgā, bet līmeni zemāk FIBA Eiropas kausā. VF vienībā visrezultatīvākais atkal bija amerikānis Jordans Sears, kurš guva 33 punktus 34 minūtēs. Eiropas kausā VF nonāks H grupā, kur ielozētas Mikonos no Grieķijas un Plovdivas Lokomotīva no Bulgārijas, kā arī viena atlasi pārvarējusī komanda. Tāpat šajā grupā būs Frībūrs klubs no Šveices un iespējams arī Oradea no Rumānijas. Latvijas basketbola klubs Rīgas Zeļi noslēguši sastāvu komplektāciju pirms jaunās sezonas, kurā debitēs prestižajā Eirokausa turnīrā. Starp sezonā Zeļi sastāvam piesaistīja 4 amerikāņus, vienu Lietuvas spēlētāju, kā arī jaunu galveno treneri lietuvieti Roku Kondratāviču. Komandas kapteins Jānis Bērziņš sarunā Latvijas Radio atklāja, kādu spēles stilu no Zeļiem gaidīt šo sezonu.
1: Ļoti agresīva aizsardzība, mazie sēdz pa visu laukumu, kā jau lietuvieši zina, tā skola ir iedota viņam Rokam, nu, viņš mums arī uzspiež to, ka jābūt fiziskiem ļoti, jo varbūt mēs nebūsim tur talantīgākie uzbrukumā ar dārgākiem spēlētēm vai tamlīdzīgi, bet ar aizsardzību mēs varam uzvarēt spēles kaut kādas, un tas ir viņa stils, nu, aizsardzība un plus ļoti ātras pārējais. Mums ir jauni spēlētāji, esmu vecākais 33 gados, bet pārējie ļauni, tāpēc būs jāuzspiež skatām spēli, jāskrien ātri un agresīva aizsardzība.
0: Un tālūk, kādu spēli šogad no Rīgas Zeļiem gaidīt, komentēja komandas kapteins Jānis Bērziņš. Eirokausā Rīgas komanda ielozēta A apakšgrupā kopā ar Le Mans no Francijas, Jeruzalemes Hapoel no Izraels, Ljubljanas Olimpiju no Slovenijas, Saloniku Aris no Grieķijas un Rostokas Sīvolvs no Vācijas. Latvijas U23 vīriešu 3-3 basketbola izlases šodien pasaules kausā Ķīnā aizvadīs noslēdzošās grupu spēles pret Filipīnām un Spāniju. Šobrīd noris mači pret Filipīnām, bet spēle pret Spāniju paredzēta ap 10:50 pēc Latvijas laika. Latvijas sieviešu izlase vakar grupu turnīru noslēdz ar 3 panākumiem un iekļuva ceturtdaļfinālā. Latvijas olimpiskā komiteja šodien Rīgas biržas ātrijā 11:00 prezentēs ieceri par Baltijas mājas izveidi 2028. Gada olimpisko spēļu laikā Los Angelosā. Baltijas māja būs kopīga Latvijas, Lietuvas un Igaunijas iniciatīva, kas olimpisko spēļu laikā kalpos par satikšanās vietu sportistiem, delegācijām, medijiem, partneriem un viesiem. Tas mērķis ir veicināt Baltijas valstu starptautisko atpazīstamību, sadarbību un kultūras diplomātiju. Projektu plānots īstenot Vende muzejā Los Angelosā, un tajā paredzētu kultūras pasākumi, sadarbības aktivitātes un diplomātiskā iesaiste. Un šodien 22 pilsētās norisināsies Latvijas orientēšanās nakts sacensības, informē Latvijas orientēšanās federācija. Pērn sacensības 21. Pilsētā pulcē nedaudz vairāk par 6000 dalībniekiem, bet šogad to skaits pārsniegs 7000. Lielākā dalībnieka interese tradicionāli gaidām Rīgā, kur šogad sacensību apkaime aptvers Grīziņkalna apkārtni. Latvijas orientēšanās nakts ir 3 stundu rogainīgu sacensības komandām 2 līdz 5 cilvēku sastāvā. Dalībniekiem noteiktajā laikā jāapmeklē pēc iespējas vairāk kontrolpunktu pašu izvēlētās secībā. Kontrolpunktiem ir atšķirīga vērtība no 2 līdz 10 punktiem, tāpēc rezultātu nosaka ne tikai fiziskā sagatavotība, bet arī komandas spēja izplānot optimālu maršrutu. Un tālūk visiem iespēja šodien orientēties Latvijas pilsētās.
2: Jā, paldies Kārijam Ortveinam par šo iespēju, bet vēl pirms šīm sacensībām un kopumā pirms nedēļas nogals liksim klāt kādu citu svarīgu informāciju. Proti, uzzināsim, kā tad pēc iespējas labāk saģērbties gan brīvdienās, gan arī jo īpaši naktī dodoties orientēšanās spēlēs. Un šo secinājumu varēsim izdarīt, uzklausot Ilzes Golubevas stāstījumu. Labrīt!
3: Labrīt visiem piekdienā! Darba nedēļas pēdējā diena aizritēs ar visai mākoņēnu laiku. Teritorijas lielākajā daļā ir gaidāms īslaicīgs lietus, bet mazāk nokrišņu šodien būs Latgā.

0: Lai un sēlijā. Līdzīgi kā naktī arī dienā pūtīs mērens līdz mērens stipras dienvidrietumu dienvidu vējš, kas piekrastē brāzmās pastiprināsies līdz 15-18 metriem sekundē un gaiss šodien iesils līdz 15-19 grādiem. Pirms diviem gadiem, 18. septembrī, gan tika sasniegta virkne jaunu siltuma rekordu. Daugavpilī 2024. gadā šajā datumā gaiss iesila līdz 26,8 grādiem. Šogad izteikti siltu atvasaras dienu gan nav bijis daudz. Šomēnes visaugstākā gaisa temperatūra reģistrēta 9. septembrī Bauskā, kad gaiss sakarsa līdz 27,4 grādiem. Diena bija tik silta, ka arī tad tika sasniegti 8 jaunu vietējā nozīmes siltuma rekordi. Savukārt viszemākā gaisa temperatūra rudens pirmajā mēnesī fiksēta otrdien. 15. septembrī, kad Mērsargā rīta agrumā gaisa sadzisa līdz 3,9 grādiem. Arī turpmākās dienas mums nenesīs nelielu augstumu, neizteiktu siltumu, vēl aizvien būsim kaut kur pa vidu un aizvadīsim mēreni siltas septembra dienas. Brīvdienās gan jārēķinās ar to, ka laiks būs vējains, īpaši jau piekrastē, turklāt daudziet, galvenokārt svētdien gaidāms lietus. Sestdienas naktī valsts lielākajā daļā īslaicīgi līs, taču nakts gaitā mākoņu daudzums saruks un dienā starp tiem pavīdēs saule. Rīta dienā lietus gaidāms tikai vietām. Laiks būs vējains, gan naktī, gan dienā piekrastē dienvidrietumu vēžu brāzmās sasniegs 15-19 metru sekundē un nākamnakt minimālā gaisa temperatūra gaidāma 10-15 grādu robu. Bet dienā savukārt gaiss iesils līdz 16-19 grādiem. Svētdien laiks būs lielākoties mākoņains un daudzviet līs turklāt vietām pats stipri. Piekrastē vēl aizvien pūtīs brāzmaņas dienvidrietumu vējš. Jūras piekrastē tas varētu pastiprināties līdz pat 20 metriem sekundē. Tā kā mākoņu būs daudz, tad svētdienas nakts būs silta un termometrs tamiņš nenoslīdēs zemāk par 11 grādu atzīmi, bet dienā gaiss iesils vien līdz 14-18 grādiem. Turklāt jāmin, ka svētdien visā pasaulē, tostarp arī Latvijā, jau 9. reizi norisināsies pasaules talka. Gumijas zābaka un kaut kas ūdens necaurlaidīgs šoreiz būs ļoti noderīgs talkošanas ekipējums. Nākamās nedēļas sākumā pārāk liels izmaiņas laikapstākļos mēs arī nesagaidīsim vien vējš kļūs mazliet lēnāks. Bet noslēgumā vēl viena rudenīga piebilde. Aizrit pēdējās dienas, kad gaismas dienaktī vēl ir vairāk nekā tumsas. Jau 23. septembrī iestāsies astronomiskais rudens, un drīz pēc tam arī naktis kļūs garākas par dienām.
1: No tālūk, tuvojas rudens pavisam straujiem soļiem.
2: Jā, bet tad, turpat kalendārā nākamajā dienā, ko līdz būs sācies astronomiskais rudens, proti 24. septembrī, Rīgā notiks industrijas diena, kurā tiksies zinātnes un industrijas pārstāvi, lai runātu par ciešākām sadarbības iespējām, jo patiesi Latvijas problēma nav ideju trūkums, bet gan nepietiekama ideju pārvēršana biznesa vērtībā jeb ideju komercializācijā.
1: Un tā piemēram 2025. Gadā Eiropas inovācija rezultātu pārskatā Latvija ierindojās 25. Vietā. Tāpēc pirms diviem gadiem tika izveidota biomedicīnas un fotonikas pētniecības platforma inovatīvu produktu radīšanai.
2: Un par inovācijām un industrijas dienu 24. septembrī ar šī pasākuma organizatoriem Cietvielu fizikas institūta pētniekiem sarunājās Daina Zalamane.
3: Mēs šobrīd atrodamies atomspēka mikroskopijas laboratorijā. Šis ir viens no pasaulē vērtīgākajiem atomspēka mikroskopiem šobrīd. Šeit atrodas lāzera augšā, ar kuru palīdzību mēs apstrojam paraugu. Principā mēs varam runāt par lielumiem, kas ir ar kārtu 10 femtometri. Tātad tas ir mazāk par atomu izmēriem. Un tas noteikti būs vērtīgi mūsu pētījumiem, un cerams arī cilvēkiem industrijā šis izraisīs interesi.
4: Eiropā šobrīd ir 20 jaunākās paaudzes atomspēka mikroskopi, un viens no tiem atrodas Cietvielu fizikas institūtā Rīgā. Vadošā pētniece Marija Dunce stāsta, kādās jomās šo unikālo mikroskopu varēs izmantot.
3: Sensori ir enerģijas iegūšana, elektronika, biomedicīna, kaut kas, kas ir implantējams. To var pētīt absolūti jebkurus materiālus. Un es domāju, ka katrā jomā var parādīties kaut kas interesants, uz ko gribētos apskatīties tieši tādā mērogā.
4: Pirms diviem gadiem Latvijā tika izveidota biomedicīnas un fotonikas pētniecības platforma inovatīvu produktu radīšanai. Inovāciju stratēģijas eksperte Kaija Kurme Jansone stāsta, ka šobrīd Latvijas universitātēs un pētniecības institūtos

0: atbalstīti 66 tehnoloģiju attīstības projekti un nākamgad atbalstīs vēl 20 projektus.
1: Galvenais mērķis ir veicināt augstskolās un institūtos radīto inovāciju komercializāciju. Tā ir tāda unikāla platforma, kura strādā tieši ar vienu no lielākajām problēmām, kas ir šo inovāciju komercializācija. Jo bieži vien ir inovācijas tiek radītas, bet diemžēl viņas paliek plauktiņos. Un mērķis ir arī, protams, industrijas iesaista. Ļoti svarīgi ir šī sadarbības, šīs sarunas, jo ļoti agrīnā stadijā ir jau jāsāk saprast, kam tad mana inovācija ir vajadzīga, kā viņu pielietos uzņēmumi.
0: Cietvielu fizikas institūta vadošais pētnieks Edgars Butānos stāsta, ka viņu pārstāvētajā laboratorijā izstrādā viedos optiskos pārklājumus, un tos izmanto jau vairāki Latvijas uzņēmumi.
2: Pētnieki izstrādā dažādus pārklājumus, lai uzlabotu ēku energoefektivitāti, respektīvi šie viedie logi varētu mainīt savus optiskās īpašības, gaismas caurlaidību, respektīvi karstās vasaras dienās viņi var aptumšoties un tātad ietaupīt uz gaisa kondicionēšanu. Kā arī mēs strādājam, piemēram, pie jaunu pusvadītāju materiālu izstrādes un sadarbojamies ar industriju, ar dažādām vietējām firmām kā Groglās, Sidrabe un RD Alpha Microelectronics. Un kas priecē, ka pēdējos gados ir daudz vairāk parādījušies mehānismi, kas stimulē šādu tipu sadarbības, un industrijai jāsaprot, ka tā nav vējā izmesta nauda, ko iegulda pētniecībām, bet taču pētniekam arī jāsaprot, ka viņu darbs nav tikai viņu kaut kāds hobijs, bet tam ir arī nepieciešams kaut kāds ekonomisks pēc tam pamatojums.
0: Industrijas dienā interesenti varēs apmeklēt vairākas cietvielu fizikas institūta laboratorijas, un inovāciju stratēģijas eksperte Kāja Kurme Jansone stāsta, ka pasākuma otrā daļa notiks Latvijas Universitātes zinātņu mājā, kur būs dažādas lekcijas, piemēram, par DNS modeli datu glabāšanai.
1: Mums būs 5 biofotu komandas, kuras prezentēs savas inovācijas tieši enerģētikas un komunikācijas un progresīvās ražošanas jomās. Mums būs arī ļoti interesants ekspertu panelis, kur noklausīsies mūsu biofotu projektu prezentācijas un izteiks savu viedokli, kā tās varētu ieviest varbūt arī šo ekspertu pārstāvētojus uzņēmumus. Un uzņēmums būs ļoti interesanti, būs pārstāvi no Baltic Photonics, Lightspace Group, Latvijas mobilā telefona, no sadales tīkliem un NFI.
0: Industrijas dienā Rīgā diskutēs par to, kā panākt, lai zinātnieku radītās idejas nepaliek laboratorijās, bet kļūst par tehnoloģijām, produktiem un risinājumiem, kas palīdz uzņēmumiem paaugstināt konkurētspēju un veicina Latvijas ekonomikas izaugsmi. Organizatori atgādina, ka visiem, kas vēlas piedalīties Industrijas dienā 24. septembrī, iepriekš noteikti ir jāreģistrējas platformas Biofot mājaslapā. Daina Zalamane, Latvijas Radio.
3: Un to vēl droši var pagūt izdarīt, jo ir tikai piekdienas 18. septembrī līdz 8:48.

0: Un tuvojas, protams, nedēļas nogala, šobrīd jau tā sasniedzama ļoti, ļoti, ļoti labi. Kas šajā nedēļas nogalē skatāms, baudāms, klausāms gan galvaspilsētā, gan arī reģionos to, kā jau ierasts apkopojas mūsu kolēģis, mūziķis un radio monopols vadītājs Kārlis Kazāks. Labrīt!
1: Labrīt, radio klausītāji! Maz pamazām arī populārās un gandrīz populārās mūzikas koncerti atrod savu vietu rudenī. Koncertu skaits gan ne tuvu vēl neaizpilda afišu stabus tik krāšņi kā vasarā vai Ziemassvētku laikā. Tomēr šonedēļ ir no kā izvēlēties. Nedēļā, kad svinam Salaspils koncertzāles atklāšanu, arī citas lielās koncertzāles un uz vasaru pieklusušās koncertu vietas ir ieskrējušās un dara to labi. Piemēram, Intera Busuļa koncerts Ventspils koncertzālē Latvija ir izpārdots. Un ak jā, vēl taču rudenim padevušies tomēr neesam, jo šī nedēļas nogale būs tā, kurā Vecrīgā notiks Vecrīgas festivāls. Un tur Doma laukumā ciemosies gan apveceši, gan bū, gan ots, gan bermudu divstūris un kas tik vēl ne. Bet izcelšu dažus koncertus, uz kuriem ir vērts aizbraukt, kuriem vērts pievērst uzmanību. Piemēram, Minhausena Aluskausā jau šovakar Igo. Nu, dažas koncertu vietas sezonu tiešām tagad noslēdz, un viena no tādām ir tas par Aluskausu pārtapušais veco veidzirnavu korpusas Duntes muižas teritorijā. Tur

0: apaļās telpas īpašo akustiku izbaudīs cilvēki, kuri apmeklēs Igo un Ērika Upenieka satikšanos mūzikā. Nu, Igo balsī joprojām lieliski skan gan Līvu laiku, gan Liepājas brāļu melodijas, un ne jau tikai Igo turpina būt radošs, turpina radīt ne tikai dziesmas, bet arī apgleznot keramiku, attīstot cepli un ko tik vēl ne. Cita veida pasākums, un tur jau plašāks pasākums, sestdien Upītes obļdars. Upītes tautasnama zālē, nu vecākais latgaliešu festivāls pasaulē, kā viņi paši sevi piesaka, jau 25 gadus, tur Baltinavas pusē, tur, kur robeža ar roku sasniedzama, un jā, tieši tur latgaliskais un latviskais ir īpaši svarīgs un nozīmīgs. Šogad starp latgaliešu autoru dzejas lasījumiem latgaliešu mūziku no Dabasu Durovas un Amandas Lapas un citiem, kā lielākie skatūs magnēti tiek pieteikti, nu, tautumeitas, protams, tautumeitas un kādu laiku nemanītais fonds viegli. Nu, ir pilnīgi skaidrs, ka arī tad, ja latgaliskais nav te vasinīs. Šādi to tad arī var mēģināt apgūt un uzsūkt sevī, dodoties uz Upītes obeļdorzu. Arī sestdien Rolands Če, Silrak restoranā teātra namā Jūras vārti Ventspilī, un ja tālsu puses ģibuļu spīdeklis Intars Busuls sestdien Ventspilī, lai viņš nejustos vientuļš ar savu izpārdoto koncertu koncertzālē Latvija. Otrs talsu čalis Rolands Če ir klāt, un ar tādu īstu hip-hop koncertu tad Ventspilniekus priecēs tajā pašā sestdienā. Nu, to, cik daudz būs hip-hop un vai arī koncertā parādīsies country, to afišu neatklāja, bet ja jau šo afišu nerotā maģiskie vārdi medību lauki, tad jādomā, ka uzsvers tomēr būs uz hip-hopu. Un kā pēdējo izcelšu šorīt Mārmār koncertu KK von Stricka villā jau nākamajā trešdienā. Mazliet jāaizsniedzās līdz tai trešdienai, lai nepalaistu garām Mārmār uznācienu uz skatuves Stricka villā, un iespējams, ka vēl ir kāds Latvijas sabiedriskā mēdija satura patērētājs, kurš nezina, ka aiz Mārmār slēpjas grupas astronauta līdere Māra Upmana Holšteina un viņas solo iznāciens, un laikam jau droši varam teikt elektroniskās mūzikas lauciņā. Jau pirms kādu laiciņu izdots albums ar teju kaitinošu nosaukumu Pusmūža krīze, un vismaz aktuālās popmūzikas klausītāju vidē tas ir pamanīts un apspriests gana plaši. Vai Mārmār ir cita Māra? Nu, to tad noskaidrojiet katrs pats, dodoties uz Stricka villu nākamajā trešdienā. Ir ko darīt, ir ko klausīties, izbaudām rudens sākumu arī mūzikā.
1: Norināts. Par šo piedāvājumu apkopojumu paldies Kārlim Kazākam. Šobrīd 8:53 minūtes.
2: Jaunumi Latvijas sabiedriskajā medijā.
1: Un varam likt klāt vēl kādu ideju, ko darīt.
3: Jā, jo šoreiz pievērsīsimies kādam jaunumam Latvijas radio Naba. Tā ēterā jau kādu laiku klausāms dokumentālo filmu režisors Ievas Ozoliņas autora raidījums Disociatīvā
1: fūga.
3: Vai kāds nosākums, kas ielūkojas kino radīšanas aizkulisēs un arī stāsta par tā skatīšanos mūsu zemē.
1: Jā, un kas šoreiz viesojas raidījumā, kur vedīs saruna, to tūliņu varam vaicāt disociatīvās fūgas vadītājai Ievai Ozoliņai. Labrīt!
4: Labrīt!
1: Ik pārnedēļ sestdienās, jā, mēs klausāmies raidījumu. Kas būs rīt?
4: Tad rīt trijos, jā. Kā ierasts būs atkal kāds kino veidotājs, un šī gadījumā šoreiz tā būs jaunā režisora Tīna Zariņa. Tīna Zariņa līdz šim bija zināma ar dažām izfilmām, gan spēles, viņam pārstāk viss bija spēles, arī tektā varēja redzēt tādu šausmu stāstiņu, saucās Lietuvēns. Bet kāpēc man tik ārkārtīgi uzrunāja Tīnas jaunā filma? Tā ir īsfilma, 15 minūšu gara filmiņa, pavisam neliela dokumentāra filma, bet viņa fantastiskā, ārkārtīgi skaistā veidā rāda, kā Tīna Zariņa atvedās no savas mammas. Viņas mamma ir gleznotāja Aija Zariņa, kura aizgāja mūžībā, un viņa seko kaut kādā veidā nevis tai mātes aiziešanai, bet savai sajūtai. Un es atceros, ka es to filmu noskatījos agrā rītā tādā, un šodien pārsteidz, jo vienmēr, kad tu taisi tādu filmu, nu, tu dabīgi tur zogas iekšā dažādu banalitātes un kas tik viss nē, bet viņai ir izdevies to izdarīt tādā ļoti smalkā un poetiskā veidā. Un šo filmu varēs noskatīties RIF, ja, festivālā, kas sāksies oktobrī, un tur arī vēl būs citas dažas latviešu filmas, paralēli visām ļoti daudzajām ārzemju filmām. un noteikti atrodiet laiku noskatīties. Un arī man šī filma lika domāt par dokumentārā kino spēku, jo mēs zinām, ka Askolds Saulītis 98. gadā bija uztaisījis tādu

0: Man liekas, arī tā bija īstfilma par gleznotāju aizdariņu. Tā filma tika nosaukta stāsts par sievieti, kur mākslinieci, kura jūtas labi, jebkurā laikā, jebkurā iekārtā. Un mums ir šis nospiedums vēsturē, mums ir šita liecība par gleznotāju aizdariņu, kas bija brīnišķīga tā laika. Ļoti tāda, kā to nosaukt, sava ceļa gājēja. Nu, un šobrīd mēs redzam, kā viņas ceļš ir noslēdzies tieši caur viņas meitas acīm. Un kas bija tas pats pārsteidzošākais, ka šajā mazajā filmā nu, ir arī Dīnas Zariņas 5-gadīgais dēls Otto. Un mēs redzam, kā uz nāvi skatās pavisam maz bērns. Un viņš uz to nāvi skatās ļoti dabiski, ļoti mierīgi, kā uz tā dzīves sastāvdaļa. Nu, tas ir tas, pēc kā mēs it kā varbūt visi tiecamies, vai ne? Kā uztvert nāvi. Un tas šajā filmā arī ir iekšā.
1: Bet raidījumā jau filmu neizstāstīt.
0: Bet raidījumā mēs parunāsimies ar režisori. Un kaut kā, varbūt es jūs uzsēdināšu, ja šis vārds uzsēdināšu, uz interesi par dokumentāro kīno vēl lielāk. Noteikti jums jau viņi ir. Un arī par to, ka ir vērts iet uz tiem festivāliem, jo tur tomēr redz kaut kādas tādas pēras, ko pēc tam nekur redz, kad ieraugi. Jo ar īsfilmām ir tā problēma. Tās ir mazas filmiņas, kuras nevar iekļaut tādā vienā vienotā veselā seansā. Tur vajag nu, vēl citas filmas klāt. Bet nu, arī, protams, Rīsts par to būs domājis, kā viņš to filmu ievietos. Bet tas ir kaut kas tāds ļoti, ļoti skaists. Un īpatnēji, ka tajā nav nekā gaudulīga vai tā depresīva. Tajā ir tāds kaut kāds vieglums. Nu, protams, ne, arī dabīgi tad ir iekļaut šī skumjā aiziešana un atvadu vēstules, tas saturs. Bet tas ir izdarīts tādā šausmīgi radošā, skaistā veidā.
1: Jā.
0: Tas ir tas, kas jums jāklausā šajā nedēļā.
1: To arī darīsim, jā. Zinot, ka disociatīvā fūga ēterā ik pārnedēļas, un šī ir tā pārnedēļas sestdiena. Noteikti, ka tiem, kas dzird šo sarunu, varētu rasties interese, ar ko tad šī raidījuma veidotāja runāja iepriekšējās nedēļās, un noteikti ir vērts pameklēt arhīvu, jo kino pasaules personības mēs tur atradīsim. Ir tie interesanti.
0: Jā, jūs varat paskatīties arhīvu, vai ne, Radio Nabas arhīvu, bet jūs arī varat atrast disociatīvo fūgu Spotify. Tas ir tāds vienkāršs veids, jūs vienkārši ierakstat Spotify disociatīvo fūgu, un tur jums izlaiks visi šie daudzie raidījumi. Iepriekšējā saruna bija ar Viestura Kairišu, arī tāda skaista doma viņš pateica, ka mums katram iekšā ir kaut kāda sava tā īpatnība, vai nu, viņš to nosauca par tādu, kā viņš to nosauca kaut kā skarbāk, par tādu iekšējais kroplis vai iekšējais kaut kāda nepareizība. Ja? Bet kā mēs ciešam visu dzīvi un kas mums ir tāds smagums. Bet līdz ko mēs saprotam, ka šīta mūsu nepareizība ir mūsu spēks, tas mūs vienkārši tā kā torpēda aizšauj un mēs varam kļūt. Tas ir radošam arī atklāšana sevī, ka tu jūti, saproti, ka šī te mana kļūda, kas manī ir, ieprogrammēt viņi ir mans spēks.
1: Jā, patiesībā nevis trūkums, bet spējas.
0: Tieši tā, jā. Tā ir, un mēs varam pastīties, ko tad man vieglāk domāt reiz par māksliniekiem. Tas, kurš ir atklājis sevī, ka šī te viņa kaut kāda nu, īpatnība, ka skolā lika divnieku sūdi jāvēr no klases, piemēram, vai ne? Tu nevari no stundā nosēdēt. Bet īstenībā tā ir tā kaut kāda varbūt mana spēja, ka es varu ieraudīt daudz lietas vienlaicīgi.
1: Nu, daudz par ko domāt un iespēju klausīties raidījuma disociatīvā fūga par ieskatu tematos un raidījuma viesu domu un darbu pasaulē sakām. Paldies raidījuma veidotājai dokumentālo filmu režisorei Ievai Ozoliņai un nu jau arī laiks paldies teikt raidījuma klausītājiem, vai ne?
2: Jā, paldies, ka bijāt šorīt ar mums kopā. Ar jums bija visas šīs trīs stundas. Raidījuma producente Aiga Pelāne, ziņu redaktore Paula Feldmane. Ierakstu skanēšanai ēterā sagatavoja Krišjāns Stikāns pie skaņpulta. Toms Šupeiko, bet studijā Ieva Strāzdiņa un Ārtis Kuja.
3: Atcerēsimies Latgales rūžaņu Aju Rimšu un dziedāsim viņas dziesmas arī šogad koncertā Rudeņa vējos. 26. septembrī 2016.19. Latgales vēstniecībā Gors. Ajas Rimšas dziesmas izdziedās Santa Kasparsone, Katrīna Dimanta, Gita Strēlniece, Aivars Lapšāns, Andris Daļļenko, Roberts Ošiņš, Inese Ērmane un Javiers Fernandes, Juris Ostrauskis, Guntra Kuzmina Jukna un vokālā grupa Skonai, Agnese un Andris Šīranti, Ajas dēls Intars. Koncerta vadītāja Belga Vītola. Uz tikšanos Ajas Rimšas dziesmu koncertā jau 26. septembrī Latgales vēstniecībā Gors. Nenokavējiet!
4: Šoreiz piena upe mūs nes pie Latvijas lielākā piena pārstrādes uzņēmuma – akcijas sabiedrības Rīgas piena kombināts. Piektdienas raidījumu veltīsim piena pārstrādes nozarei, kā arī piena produktu patēriņa tendencēm un to izmaiņām.

0: labāk dzīvot. Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 9:00 no rīta studijā Paula Feldmane. Gaidāmajā ziemā elektrības cenu noteiks dabasgāzes cenas, ko lielā mērā diktē karadarbība tuvajos austrumos, kā arī Skandināvijas eksportētā elektrība, kas ūdens līmeņa dēļ citus gadus bija lēta, bet šo sezonu ūdens ir krities. Tādu vērtējumu Latvijas televīzijā pauda energotirgus eksperts un Enefit tirgus izpētes daļas vadītājs Romāns Ķurins. Šīs nedēļas sākumā strauji pieaugošo elektrības cenu viņš skaidroja ar tīkla remontdarbiem starp Lietuvu un Zviedriju.
2: Kabeļ bija remontā, tas bija plānvaidīgs remonts, un šajās dienas, diemžēl, nebija vēja. Līdz ar to tas cenu kāpums bija patiešām iespaidīgs. Tā cena bija aptuveni 3 reizes lielāka nekā ierasti. Mēs noteikti prognozējam, ka cenu kāpums remonta laikos notiek, bet attiecībā uz ziemu tas prognozes ir diezgan plašas. Pirmais ir dabasgāzes cena, kas saistīts ar to austrumu krīzi, un tā cena ir pieauguša kopš gada sākuma vairāk nekā 2,5 reizes, un Eiropā vēl joprojām ziemā elektrības cenu nosaka dabasgāzes stācijas, un dabasgāzes stācijas izmanto dabasgāzi.
1: Tikmēr Sauda Arābija un Jemenas hutiešu nemiernieki ir apmainījušies ar jauniem savstarpējiem uzbrukumiem, pastiprinot spriedzi reģionā. Sauda Arābijas civilās aizsardzības pārvalde informēja, ka vismaz viens cilvēks nogalināts un vairāk nekā 80 cilvēki ievainoti, kad notriekta hutieša drona atlūzes nogāzās valsts rietumu pilsētā Taifā. Savukārt hutiešu kontrolēts televīzijas kanāls ziņoja par Sauda Arābijas aviācijas uzbrukumiem Jemenas ziemeļrietumu provincē Hadžā un netālu no Taizes pilsētas valsts dienvidrietumos. Turpina Huldis Ķēzberis.
3: Un karadarbības pastiprināšanās apdraud Sauda Arābijas naftas eksportu caur sarkano jūru, kas ir galvenā alternatīva Irānas bloķētajam Hormuza šaurumam. Sauda Arābijas galvenās sabiedrotās ASV prezidents Donalds Trumps līdz šim ir noraidījis Rijādas lūgumus sniegt militāru atbalstu cīņā pret hutiešiem. Tikmēr Ķīna ir aicinājusi Irānu izdarīt spiedienu uz saviem sabiedrotajiem hutiešiem, lai tie neapdraudētu Sauda Arābijas naftas eksportu, tā atsaucoties uz zinošiem avotiem. Tā ziņo aģentūra Reuters.
1: Krievijā un arī Krievijas okupētajās teritorijās Ukrainā šodien sākusies balsošana tā dēvētajās valsts domas vēlēšanās. Tajā startē 10 partijas, taču tās visas atbalsta Krievijas vadītāju Vladimira Putina politiku, to starp viņu uzsākto karu Ukrainā. Neilgi pirms vēlēšanām tika diskvalificēta vienīgā karu neatbalstošā partija Jabloko. Partiju nepielēda vēlēšanām saistībā ar citu partiju iesniegtām sūdzībām par autortiesību pārkāpumiem un nelikumīgiem maksājumiem par priekšvēlēšanu aģitāciju. Un tā dēvētās valsts domas vēlēšanas ilgs līdz svētdienas vakaram. Preiļu mūzikas un mākslas skolas koncertzālē šodien 15:15 pēcpusdienā notiks Latgalē dzimušā mākslinieka Jāzepa Pīgožņa balvas Latvijas ainavu glezniecībā jauniešiem noslēguma pasākums. Preiļos apskatāmi vairāk nekā 100 jauniešu glezniecības darbi un konkursa mērķis ir turpināt glezniecībā attīstīt un popularizēt Latvijas ainavu, lai vienotu Latvijas galvaspilsētas un novadu kultūras procesus. Turpina skolas direktora vietniece mākslas nodaļā Marianna Abricka.
4: Šis pasākums kā tradīcija jau mums ir 9. reizi. Mēs kopā ar Lielo Pīgozni, kur lielie mākslinieki startē, mākslas skola pieslēdzās un taisījām mazo Pīgoznēnu. Tad mums ir liels konkurss, arī šogad piedalījies 16 skolas, tuvu 100 būtu darbi šobrīd. Nosacījumi, ka tā ir noteikti Latvijas ainava, mazie Pīgoznēni, un viņi arī glezno ainavu, katru savā stilā. Un jo lielākā daļa darbu ir uz audekliem un ar akrilu vai eļļas krāsām, bet ir arī darbiņi akvareļi diezgan interesanti. Te būs tāda liela mākslas pasaulība.
1: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 13 grādi un pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 5 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 760 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 88%. Latvijā šodien mākoņains laiks, vietām debesis skaidrosies, tomēr valsts lielākajā daļā gaidāms īslaicīgs lietus. Dienvidrietumu dienvidu vējš ar ātrumu 3,8 metri sekundē, piekrastē 6,11, bet brāzmās 15. 17 metri sekundē.

0: Kā labāk dzīvot?
1: Sveicināti! Jānis Vinkenpūs, Uldis Rubenis, Normunds Staube, Lorita Bērziņa un es, Elis Jansons, esam devušies ceļā, lai turpinātu skaidrot, kur tek Latvijā ražotā piena upes. Iepriekšējās septembra piekdienās esam paviesojušies pie piena lopu kopjiem, bet tagad kārt pienākus piena pārstrādātājiem, jeb kā topa piena produkti, kas rindojas veikalu plauktos un gaida savu pircēju. Vai tiešām piens pakās ir no pulvera, kāpēc piens neskāpst, vai Latvija pazaudēs savu lepnumu, biezpienu sieriņu kārums un par daudz ko citu šai stundā? Šodien gan neesam devušies pārāk tālu, no Zaķisalas Toņa Smailes, kur atrodas Latvijas Radio 1 Rīgas raidītājs, pat kilometrs nebūs, bet tieši šeit Daugavas kreisajā krastā jau daudzus gadu desmitus atrodas Rīgas piena kombinācijas, kurā ietilpst, jāsaka daļai, arī akcijas sabiedrības Rīgas piena kombinācijas sastāvā. Šo juridisko mudžekli arī tūlīt mēģināsim izskaidrot, bet viss pēc kārtas. Sākumā iepazīsimies ar uzņēmumu darbiniekiem, ar ko šodien sarunāsimies šai stundā. Akcijas sabiedrības Rīgas piena kombinācijas valdes priekšsēdētājs Artūrs Čirjevskis. Artūrs, sveicināti!
2: Labrīt!
1: Rīgas piena kombinācijas vadošais tehnologs Viktors Biziks. Viktors, sveiki!
3: Labrīt!
1: Rīgas piena kombinācijas personālvadības direktore Gunita Kiesnere.
4: Labrīt!
1: Un Rīgas piena kombinācijas iepirkuma departamenta vadītājs Māris Kesiks. Māris, sveiki!
5: Sveiki, labrīt!
1: Sāksim tad ar tām juridiskajām lietām. Tagad ir jāizstāsta, kas tad šeit notiek un kā izrādās tad Rīgas piena kombinācijā šobrīd saimnieko divi uzņēmumi.
2: Pēc manām zināšanām mums saimnieko tikai viens uzņēmums. Cita lieta ir, kad Rīgas piena kombinātam ir meitas uzņēmums Valmieras piens, kas atrodas no mums 100 km, un mēs strādājam kā viens vienots organisms. Bet tieši šajā teritorijā mums ir viens uzņēmums.
1: Savukārt, kas ar to saldējumu tad īsti tagad notiek?
2: Saldējums ir uzņēmums, kas no mums atdalījās, joprojām te patās ražo.
1: Un tad tomēr ir divi, ja?
2: Nu, mēs uz viņam skatāmies kā uz savu mazāko brāli, kas tikko ir ieprecējies citur. Bet nu, tas jau ir cits uzņēmums ar citiem cilvēkiem, tā kā grūti komentēt, kas pie viņam tagad notiek.
1: Tad par saldējumu jūs vairāk neatbildat nemaz?
2: Nu, mēs varam atbildēt par vēsturi un nest to lepnumu tālāk kopā ar mums, ar visiem sasniegumiem un tirgus daļā. Bet par nākotnī tad nu, mēs vairs nemākam komentēt.
1: Tās būs pavisam kaut kas cits, jā?
2: Tā.
1: Šobrīd jūs atrodaties tādā interesantā procesā, ka jūs gaidāt konkurences padomus faktiski lēmumu, jo ir mainīsies visdrīzākais. Es tā domāju, arī šī brīža Rīgas piena kombinācijas īpašnieks. Ko tas jums šobrīd nozīmē?
2: Viena lieta, es gribēju mums vispār pieņems uzņēmumā, kad mēs tiekamies uz darba sapulcē, mēs
1: čaukstināt jā papīri.
2: Sieriņas un raidījums mums arī saucās, kā labāk dzīvot. Es uzskatu, ka ir fantastiska atbilde, kad ar sieriņu rokā ir labāk dzīvot un dienu iesākt ir ar kārumu sieriņu ļoti labi. Jo cilvēks nemēc būt nelaimīgs, kad tur rokā kārums sieri.
1: Nu, labi, jūs tādā diplomātiski drusci izvairījāties no tās atbildes, bet tādā gadījumā. Nu, tas pirmais, kad parādījās informācija, ka tomēr mainīsies īpašnieki, bija tas, ak, Dievs, mēs esam pazaudējuši savu nacionālo lepnumu biezpienu sieriņu. Nu, kurienes es pat nesaprotu, kā es augu šādam mistiskam apgalvojumam, bet tomēr, nu taču kārums ir pārdzīvojis vairāk īpašnieku mājiņu.
2: Kārums ir, bija un arī paliks Latvijas zīmols, ko mēs paši ražojam, kas ir iemīlēts tautā, kas ir mūsu lepnums. Savukārt, ja mēs runājam par uzņēmumu, katrā uzņēmumā ir vairāki cilvēki, kas veicina šī uzņēmuma darbību. Katram ir sava loma, ir uzņēmuma vadība, ir uzņēmuma investori. Un jebkura uzņēmuma vadība sapņo un grib, kad investors ir ilgtermiņa investors. Tā kā tas arī mans mērķis, ko es gribētu redzēt uzņēmumā, kad mūsu investors ir uz ilgtermiņa, nevis kā balodītis apsēžās uz zariņu un pēc pāris gadiem jau lidinās tālāk. To mēs arī paredzam un gribam, kad notiek ar mums, un savukārt tā investora iespējamā izcelsme, mēs tieši tā, mēs esam piedzīvojuši vairākus posmus savā dzīvē, un galvenais, lai tas investors pilda savu lomu un ilgtermiņas darbības partners.
1: Un

0: par kāruma, teiksim, tā esamību mums nevajadzētu uztraukties. Un tas būtu visdīvainākais, ja kāds priekš izdomātu, ka šādu biezpienu sieriņu vairs neražos Rīgas piena kombinācija.
1: Nu, tieši tā ir paliekoša vērtība, kas tika radīta Latvijā un paliek Latvijā.
0: Par daudzām lietām, kas saistīti tieši ar ražošanas, nu, teiksim, tādu mārketingu un vispār, jo mēs runāsim drusciņu vēlāk, bet tagad nu, tiešām sāksim ar tiem mītiem, ja tā var teikt. Nu, pat ne mīti, bet iesāksim to piena ceļu no tā brīža, kad piens pamet, teiksim, tā fermu un dodas šai gadījumā nevis uz Rīgu, arī uz Rīgu, bet arī uz Valmieru, jā, Marita?
2: Jā, nu, piens, protams, sākās fermā vai pie zemnieku, pie saimniecības, un tālāk viņš veic to ceļu, vai tā ir Valmiera, vai tā ir Rīga, jo mēs tā kā apkalpojam abus uzņēmumus ar šo svarīgo izēvielu. Kopā Latvijā mēs strādājam aptuveni vairāk nekā 100 piena piegādātājiem. Es neteiktu, ka piegādātāji, viņi sadarbības partneri. Mēs viņus redzam kā sadarbības partnerus. Mūsu sadarbības partneri ir gan mazas ģimenes saimniecības ar ļoti maziem piena apjomiem, tā ir pašu laikā arī ir ļoti liels un modernas saimniecības. Un šeit, protams, ir tālākais tas process, ka tas piens atnāk līdz tam kombinātam. Un kāds viņš atnāk? Un ļoti, ļoti tas mūsu tāds tabū jautājums ir kvalitāte. Mēs skatāmies, lai piens būtu kvalitīvs, lai viņš būtu pārtikai drošs produkts. Un tālāk jau, teiksim, tā otršķirīgais ir tieši sastāvs, piena sastāvs. Piens nav tikai balta izēviela, piens ir ar pievienoto vērtību, ar taukiem, ar obaltumu un vispārējo, kas tajā ietilps, lai varētu sagatavot ļoti kvalitīvu un garšīgu produktu.
0: Kā jūs tātad izvēlaties tos kritērijus? Tātad, nu, viens noteikti tauku saturs, bet ne tikai es tā saprotu. Ja? Mēs bijām Pampāļos pagājušo piekdienu, un tur jau daudz, ko viņi izķer, jau faktiski jau pašā fermā, ja gadījumā kaut kādas notiek, nu, ne tādas lietas, piemēram, tas pats mastīts vai kā citādi, jau faktiski jau tā piena, moderna pienkopības ferma jau to zina, un šis piens līdz jums ap nenonāk, bet vai izdodas arī šos standarts ievērot visām, teiksim, arī mazajiem ražotājiem?
2: Jā, šeit jāatgriežas pie noteikti tāda vārda kā ilgtermiņa sadarbība, un kas ļauj, ko nozīmē ilgtermiņa sadarbība, tas nozīmē, ka piena piegādātājs partneris saprot to, kādu pienu mēs vēlamies. Savukārt, mēs spējam prognozēt to, ko konkrētā saimniecība vai konkrētais piena piegādātājs spēj nodrošināt. Un tas ļauj mums ilgtermiņā atrast, teiksim, to līdzsvaru, lai tas piens būtu visu laiku kvalitatīvs. Tāpēc arī mēs izvairamies un principā nesadarbojamies ar piena piegādātājiem, kas ir uz mēnesi vai diviem. Mēs savu sadarbību skatāmies, ja kurā gadījumā tas ir nu, minimums gads, divi, trīs, varbūt pat pieci. Un izejot no tā, arī tas ir appusē izdevīga sadarbība. Gan mēs zinām, ko viņš var dot un kādu produktu var dot mums. Un savukārt mēs varam būt pārliecināti, ka mēs arī savam pircējam piegādāsim augstas kvalitātes produktu. Par kvalitāti, jā, protams, pirmais, un tas ir tabū jautājums, kā jūs atkārtoši piena kvalitāti. Piena kvalitāte, pārtikas drošība. Otrais faktors būs tauku obaltums. Jo vairāk tauki, jo vairāk obaltums, jo vairāk mums sanāk gatavā produkcija. Šeit mēs arī esam ieviesuši jau pēdējos gados, teiksim, tā zemnieku motivējošu programmu, lai viņš būtu ieinteresēts tieši celt šo sadaļu savā pienā izēvielā. Un visas pārējās priekšrocības, kas, protams, šodien no mazsvarīgas, kur atrodas, cik daudz aktīvi ir piena apjoms, kāds viņš ir piebraucamie ceļi, iespējas, biežums, apjoma, regulatāte, lai nelēkā tas, kad ir vienu dienu vairāk, piens dienu mazāk, jo mums jau produkts jāpiegādā katru dienu un to, ko pircējs vēlās.
0: Attālums, ko veic, teiksim, no piena fermas līdz piena kombinātam, ir svarīgs kaut kādiem produktiem?
2: Relatīvi jā un nē. Tā ir loģistika, kas arī ir mana komanda pie tā strādā, lai mēs nodrošinātu, lai šeit būtu efektīva tieši piena sagāde. Tā ir pilnīgi atsevišķa sadaļa. Transports, mēs zinām, ka šodien ir dārgs, darba resursu pieejamība ir ļoti zema, teiksim tā.
0: Ko tas nozīmē tagad?
2: Tas nozīmē, ka ir jābūt optimāli no pilnām transporta sistēmām, nevar braukāt ar pustukšām mašīnām, un regulārai tai mašīnai, ja viņa ir pirmdiena pilna, tad viņa arī piekdiena ir pilna. Nevar būt tā, ka mēs vedam vienu dienu pilnu mašīnu, otru dienu pusmašīnu.
0: Tas ir viens no tiem normāliem kritērijiem.
2: Jā, protams.
0: Līdz ar to, tad principā šīs piegājas ķēdes, tad jau jums ir apmēram

0: Skaidrs, un ja jūs tiešām sadarbības partneri arī zinat, cik tad jums vajag, lai tā mašīna tajā brīdī, kad iebrauks pie kombinātā, būs līdz ūkai pilna, ja?
1: Nu, te šeit ir tas, ko es saku, tas ir ilgtermiņš. Mēs zinām, viens otru varam prognozēt gan apjomus, gan daudzumus, gan vispārējā.
0: Nu, redz, tā. Tad ir skaidrs, ka viena mašīna brauc uz Valmieru, viena brauc uz Šejieni. Nu, tad tagad sāksim tiešām tos mītus kliedēt, ja? Nu, tajā brīdī, kad tā mašīna ir piebraukusi, nu, tā lielā caurule tiek pieslēgta pie viens kāds cits caurules. Kas notiek tālāk?
2: Piens tiek iepumpēts cisternas, atdzesēts, iepumpēts cisternas. Protams, viņam ir noņemtas visas nepieciešamās analīzes. Tas ir tauku saturs, olbaltumvielas saturs, sasaušanas temperatūra, inhibītori un daudzas citas lietas.
0: Visām pilnīgi kravām tas tiek pārbaudīts?
2: Jā, tas to pārbauda visām kravām. Piens pienu uzglabā atbilstošā temperatūra un pēc tam viņš nonāk ražošanā katru savu produktu.
0: Jā, labi, līdz tam vēl tīksim tad. Un vai, varbūt, nezinu, kādam izskaidrs, no kurienes tad šis mīts ir parādījies par to pienu pulveri, ka lūk, neskapēc, ka tas piena pakās esošais piens ir nevis taisīts no piena, bet nu, no sākuma tad piens ir pārstrādāts piena pulverī un tad piena pulveris atpakaļ. Nu, es paskatījos, šobrīd biržas cenas piena pulverim svārstās tur 250 līdz pat 320 eiro par tonnu. Nu, ja tā padomā, nu var būt no viena piena pulvera, teiksim, pilnpiena pulvera kilogramu var uztaisīt 8 litrus, it kā 2 litrīgā piena. Nu, var jau būt, ka tur kaut kāds biznes sanāk, bet katrā gadījumā, no kurienes tas viss nāk?
3: Jā, piekomentēt nevis 350, bet 3000.
0: Jā.
3: 3200 līdz 3500, un, nu, varbūt Viktors varēs pa to mīti izcelsmi, bet... Tas, kas mani vienmēr fascinē, kad neaizdomājās tie, kas šos mītus nu, tā kā atbalsta un runā, ka pulveri saražot ir dārgi, un tad no tā pulvera kaut ko tālāk, tas ir dubultā dārgi, nu tur ekonomika vispār nestrādā, pat ja tas mīts būtu kaut cik pamatots.
0: Jā, bet tā arī nav skaidrs, nav skaidrs, kāpēc tā ir kaut kad radies, un tas ik pa brīķiņam šis jautājums mums atkārtojas, ka mēs runājam par pienu pārstrādu vai pienu ražošanu.
2: Jā, tas mīts varbūt viņš nāk no kaut kādam austrumvalstim, kur varbūt tas piena produktu patēriņš lielāks nekā tas...
0: Ražotājs vietējais, ja var saražot?
2: Vietējais ražotājs var saražot. Saražot, un viņiem tas ir varbūt aktuāli. Mums tas ir, mūsu reģiona tas ir mīts, jo svaigpiens mums ir ļoti labi pieejams, un kā jau Arturs teica, ka tas nav energoefektīvi, vienkārši vienā dienā no piena izžāvēt 80% ūdeni, a nākošā dienā atkal pievienot 80% ūdeni. Tas,
0: Nē, nu tur bija, pat es vienu lasīju, bija izdomājis kāds, ka lūk, Ukrainā viņi šo piena pulveru ražo un sakarā ar karu, tad tas viss ļoti lēti ir, grīvni visu laiku krīt, un tāpēc tās biržas cenas vispār nav aktuāls, tad pat divreiz lētāk var to piena pulveru dabūt.
3: Nu, kas jāatcerās, kad Latvijā mēs svaigpienu saražojam aptuveni divas reizes vairāk nekā pārstrādājam. Tā kā vest kaut ko vēl klāt savā formā,
0: Pilnīgi bezjēdzīgi.
3: Pilnīgi bezjēdzīgi.
0: Bet nav tā, ka ražošanā piena pulvers netiek izmantots. Es skatos, ka, nu, pieņemsim, nu, to, ko es lasu, ka ir pat izdevīgi likt klāt jogurtam, un ir pat arī pat kefīriem iespējams pat likt piena pulveru klāt, tāpēc, ka tā biezumu, teiksim, ātri var dabūt. Jūs kaut kur jums kāds stāv tik drusiņ kaut kur piena pulvers, ja?
2: Mēs piena pulveru izmantojam produktos nevis kā galveno sastāvdaļu, bet kā tādu varbūt papildu sastāvdaļu dažiem produktiem, bet viņiem ir cita nozīme, cits mērķis. Varbūt bišķiņ sausnas palielināšanai, kaut kādai struktūras...
0: Uzlabošanai, ja?
2: Nu, negluži uzlabošanai, bet papildināšanai.
0: Nu, piemēram, kurš no produktiem ir tur, kur tiešām mēs varam teikt, ir piena pulveris klāt?
3: Es domāju, tādā veidā mēs nevaram ne par vienu teikt, jo nu, tā ir vienkārši viena maza komponente, līdzīgi kā mēs pievienojam piedevas, nezinu, jogurtam ar garšiņām, tā būtu arī viena no komponentēm.
0: Bet 2%-iem pienam, kas ir pakā iepakots, tur nav. To uzreiz pasakām, ja?
1: Šeit varbūt ir tas pats piens. Pats piens.

0: No tādām divām lielām sastāvdaļām ir tauki un olbaltums. Tauki tas ir sviests vai saldēs krējums, kā mēs saprotam. Savukārt piena pulveris būs olbaltums. Ja tas piena pulveris tiek pievienots tam produktam, viņš ceļ to olbaltumu bāzi un to vērtību tam produktam. Tā nevar būt nekādā gadījumā pamat izēviela. Tur liekas nesanāk. Nu, var mājās, ja kurš pamēģināt. Nebūs tur.
1: Labi. Jā, nu tad tālāk jāsaka, ka skatāmies tas piens, tad tiek kādu brīdi atrodas tādos lielos tankos,
2: jā? Jā.
1: Kas notiek tālāk? Tad sāk, kā jūs izvēlaties, kurā brīdī uz kādu piena produktu tālāk šis piens iet?
2: Katram produktam ir sava tehnoloģija un savas īpašības, un skāpienu produktiem tiek pievienots ieraugs, viņi tiek raudzēti, arī dažādiem produktiem pievienot dažādi ieraugi. Kefiram pievienots viens ieraugs, lakto produktam, ko mēs ražojam, pienskābam produktam, tiek pievienot atkal citi ieraugi ar pievienoto vērtību, acidobaktērijas, bifidobaktērijas. Biespienam atkal nedaudz citā ražošanas tehnoloģija un citi ieraugi.
1: Ceļi ir dažādi patiesībā, jā. Bet tā, tagad atgriežamies pie paša sākuma atkal. Tad pirms piens nonāk, tad pie attiecīga produkta, un, teiksim, kur jau tiek pieliks klāts arī attiecīgas kādas kultūras, vai tas vienmēr tiek pasterizēts? Pilnīgi viss piens tiek pasterizēts?
2: Rūpnīca, jā, viss piens tiek pasterizēts. Lai viņu varat pēc tam kontrolēti, saražot produktu, pievienojot attiecīgo ieraugu, nepieciešamo ieraugu, lai iegūtu tas produkta īpašības. Ja salīdzinām šo procesu, varbūt tas ir tā kā skatuve. Piens ir skatuve, un ieraugs ir grupa, kuru tu uzaicināsi uzstāties uz to skatu. Un kādu grupu tu uzaicināsi, tāds tev koncerts arī būs galā.
1: Ļoti, ļoti tēlēns un skaists salīdzinājums. Bet nelabi. Tomēr. Par to pasterizāciju arī ir tie dažādi mīti. Patiesībā tas lielākais mīts ir, un mums jau liekas, ka tulīt arī jautā par to. Nu, jā, kāpēc, piemēram, pienā nenostājas krēms? Mums mājaslapā jau tie radioklausītāji kaut ko jautā. Bet tomēr, kāpēc piens nesaskāps tā, kā tas bija kādreiz, nu, kad tu uzliec to piena pudeli pirms daudziem gadiem, ka vēl bija stiklā, un tad pēc kāda laika saulītē tur veidojās rugušs piens. Nu, kāpēc tas tā nenotiek?
2: Tāpēc, ka attīstās tehnoloģijas. Attīstās ne tikai pats pasterizācijas process. Galvenais process ir, nu, kāpēc piens vispār saskāpst, svaigpiens. Jo svaigpienā ir pienskābs baktērijas un arī citas baktērijas. Un nonākot uzņēmumā, tas baktērijas tiek inaktivētas, lai pēc tam kontrolēti varat saražot, pievienot pārreizās baktērijas, attiecīgās, kas nepieciešamās konkrētam produktu, kas padomā ražot.
1: Tātad vienkārši runājot, pasterizācija nogalina pienskābās baktērijas.
2: Nu, ne tikai pienskābās baktērijas, tur ir tāda diezgan plaša mikroflora, kas varbūt arī traucē paredzami kontrolēti saražot šo produktu. Un arī iepakojums, piemēram, ja piens nonāk plaukta, protams, viņš ir iepakots, un arī tas iepakojumu risinājumi ir attīstījušies, un viņi ar vien labāk un saglabāta piena īpašības un neļauj viņam kontaktēt ar apkārtējo vidi, un tādā veidā viņš ilgāk paliek svaigs.
1: Mhm. Šīs temperatūras pie kā pasterizē pienu, tās ir diezgan strikti noteiktas, vai šeit arī tiek pieļautas dažādas, teiksim tā, nu, plus mīnus grādu temperatūras, līdz ar to, nezinu, varbūt kaut ko var iekonomēt ziemas laikā uz elektrības rēķinu vai kā citādi, un tad tiksim arī līdz UHT pienam.
2: Klasiski tas tie ir 75 grādi, bet katrs ražotājs varbūt nedaudz pacelt to temperatūru, lai vinnēt produktam derīguma termiņu. Un
1: Jo augstāk temperatūra, jo ilgāks derīguma termiņš. Ja?
2: Kā arī dažādiem produktiem tā pasterizācijas temperatūra atkarība no tā procesa un tā gala rezultāta, ko mēs varam iegūt, gribam iegūt, tā temperatūra var arī atšķirties.
1: Mm-hmm. Tā, tagad par UHT pienu. Pirms 25 vairāk gadiem Arī Rīgas piena kombinācija prezentē pienu, kas

0: tagad varēs stāvēt gandrīz mūžīgi. Nu, tagad gan šis ir pazudis, bet pavisam gluži tā nav. Kas ar šo UHT un ko šie briesmīgie trīs burti nozīmē? Vai tie vispār ir briesmīgi?
1: Kas? Briesmīgi viņi nav, un tad Viktors pēc tam varēs papildināt. Tie nāk no angliskā ultra high temperature, kas ir vēl viens pasteirizācijas veids, kur zem spiediena vēl augstākā temperatūrā. Un nav jau tā, ka tas piens ir mūžīgs, tiklīdz viņu atver, viņš pārvēršas par tādu pašu produktu, kā jebkurš cits piens, jebkurā citā iepakojumā. Bet līdz atvēršanai, līdz ar to, tiešām var stāvēt ilgāk.
0: Mm-hmm. Bet vairāk no tādu litrīgo iepakojumu šādam pienam, nu, jau pasen neražojot. Nebija pieprasījuma? Es skatos, ka veikalos, nu jā, poļi joprojām piedāvā.
1: Nu, godīgi sakot, tur bija daudz, daudz vienkāršāks un pragmatiskāks iemesls. Tā iekārta aizņēma ļoti daudz vietas un, nu, tā brīža vadība nolēma, ka grib paplašināt sortimentu uz citiem produktiem. Un, nu, līdz ar to iekārtu, kas fasē litrīgo pienu, demontēja.
0: Vienkārši šādi, jā?
1: Vienkārši,
0: jā. Bet, nu, tomēr, tad joprojām UHT piens tiek, nu, teiksim, tā pārstrādās, bet citos produktos, jā?
2: UHT piens, tas ir atsevišķa lieta, viņš netiek pārstrādāts, viņš nonāk plaukta šāda veida, bet tā atšķirība starp parasto pasteirizēto pienu un ultrapasteirizēto pienu ir temperatūra. Parastajā pasteirizētā piena tā termiskā apstrāde ir nedaudz saudzīgāka, bet atkal ultrapasteirizētam pienam tā temperatūra ir intensīvākā un tas laiks, kurā atrodas tas piens, tajā temperatūra ir īsāks. Bet kas ir vēl svarīgi, ir pats aseptiskā iepakošana. Piens tiek pasteirizēts augstā temperatūrā un iepakots aseptiskā iepakojumā. Tā ir diezgan sarežģīta iekārta.
0: Tas aseptisks, ko tas nozīmē?
2: Tas nozīmē, ka piens iepakošanas brīdī nesaskaras ar gaisu. Un viņš tiek iepakots bez gaisa atmosfēra un nenotiek nekādi procesi.
0: Neviena baktērija klāt netiek, jā?
2: Jā, no apkārtējās vides. Bet kā Arturs teica, ka tikko viņš var stāvēt, viņš var pat stāvēt istabas temperatūru, bet ka tikko viņu atver, tā burvība beidzās.
0: Tad šie mazie lāsēni, tad tas nav UHT?
2: Ir.
0: Tomēr, jā? Skaitās?
2: Jā.
1: Es tikai gribētu papildināt nevis lasēns, bet rasēns.
0: Tā, vēl tu atpūmēm pastāv. Tā, vēlreiz atgriežamies atpakaļ pie paša par pienu. Jo arī tas viens no tiem lielākajiem jautājumiem ir, nu, tad es varu arī stāstīt, jā, ka pirms 20 vairāk krietni gadiem, 30 gadiem, tagad jau 31 gada, nu, mēnesi esam šeit nostrādājis Rīgas piena komerātā, mums te atsūtīja no universitātes, drusku pastrādāt, un tad bija tā, ka šī ēka, kur mēs atrodamies, bija nu pat nodot eksploatācijā, tika sāks ražot arī tetrapakās esošais piens, un blakus vēl atradās vēl vecās iekārtas, kur piena pudelēs tika piens pildīts. Nu, un tad, protams, kad varēja redzēt, nu, ka tajā tetrapakā tur tad tauku kārtiņa neveidojas, bet savukārt tajos vecajās tās piena pudelēs, tur vienmēr bija, nu, tā kā augšā, tur kad brīdiņu pastāvēs, tomēr tā tauku slānīca tur bija. Un šis ir viens no tiem jautājumiem, kāpēc tagad šādu tauku slāņu vairs, nu, teiksim tā, izlējumā pienā nav?
2: Varbūt jūs redzējāt, kadreiz aizbraucot uz laukiem, ka tikko izslauktam pienam, ja viņš ilgāk pastāv, tie tauki uzpild augšā un pulcējās augšpusē. Tas ir saistīts ar to, ka tauku lodīts ir lielāks, viņam mazāks blīvums, viņš ir vieglāks, tāpēc viņš uzpild augšpusē un tur pulcējās. Bet visas rūpnīcas, nu pārsvara visas un arī mēs pielietojam tādu procesu kā homogenizācija, kas sašķēli tas tauku lodītes mazas daļiņas, un viņi tiek disperģēti tajā pienā. Un,
0: izsvaidīts, jā.
2: Izsvaidīti piena un vairāk nemēc pulcēties virspusē.
0: Tā tad homogenizācija nozīmē, ka mēs iedomājamies piena klimpu zupu, jā, un tās klimpas mums pieņemsim ir tauki, tad tās klimpas tiek saspaidītas.
2: Jā.
0: Un ja to lasi, teiksim, tā pēc tās definīcijas izklausās tā apmēram, ka to labi varētu saprast, teiksim, tāds kāds autoservisa darbinieks, kas nodarbojas, piemēram, ar iešprices regulēšanu,

0: motoram. Nu, apmēram tā.
1: Jā, zem lielā spiediena tas piens tiek padots zem tādu, kas saka, sprausli, un tas lielas tauku lodītis ir saskaldītās.
0: Vai tas taisnība, ka no sākuma tiešām šis lodītis tiek, nu, patiesībā tas tauki tiek noņemti nost, tad piens iet cauri un tad vēlreiz pievienots klāt? Lai dabūtu precīzi tos 2% vai 2,5%, pieņemsim, vai 3,2%, teiksim tā.
1: Jā, tā ir. Jo ienākot pienam rūpnīcā, viņam ir parasti augstāks tauku saturs, pienu sadalā par krējumu un vaipienu un savieno pēc tam attiecības proporcijas, lai dabūtu to nepieciešamu tauku saturu, jo tie produktu klāts ir ļoti liels, tie tauku saturi ir pilnīgi dažādi un tas vienkārši ir nepieciešami to darīt.
0: Un tā strādā visi lielie piena pārstādes un arī mazie piena pārstādes uzņēmumi.
1: Nepateikšu pa maziem, bet lielie jā.
0: Lielie šādi, jā, tā. Šobrīd laiks mūzikai. Pēc mūzikas mēs noteikti arī paskatīsimies, ko mums radioklausītāji jautā un jautā. Tad mums saziņas vietnes tās pašas latvijasradio.lv. Tur jāatrod Radio 1 un raidījumu, kā labāk dzīvot. Un WhatsApp arī droši variet sūtīt savus jautājumus. Tad tur tālruņa numurs 25660440. Un Ines Strāle, kas šobrīd mūs uzrauga Latvijas Radio 1 trešajā studijā, noteikti arī pārsūtīs mums šos jautājumus. Būsim pavisam drīz atpakaļ pēc mūzikas.
2: Kā labāk dzīvot?

0: pārtikas nozarē. Nu, šobrīd izjūtat kadru trūkumu vai patiesībā tieši otrādi stāvjums rindā?
1: Jā, mums puiši te ļoti interesanti izstāstīja par visu šo piena ceļu, un aiz šī piena ceļa stāv ļoti daudz cilvēku, lai tas produkts vai kārums sieriņš nonāktu veikalu plauktā. Īstenībā varbūt nevis aizdomājas, ka mums vairāk kā 100 dažādu profesiju cilvēki strādā. No tā brīža, kā jūs izvadījāt ar to piena ceļu, kad tas piens nonāk no fermām, no saimniecībām šeit līdz veikalu plauktam. Un kopumā Valmierā un Rīgā mums ir vairāk kā 750 darbinieki uz doto brīdi. Ar darbiniekiem ir tā, ka mums ir ļoti daudzgadīgi darbinieki. Mums ir tāpat laikā arī tādi darbinieki jaunieši. Daudz mēs sadarbojamies ar jauniešiem, ar skolu bērniem, skolu projektos, praksēs nāk. Darbinieku deficīts, es neteiktu, ka ir izteikts vai ka patreiz ir grūtāk vai vieglāk kā citos laikos. Vienmēr ir kādi amati, kur darbinieki vairāk mainās, vairāk nāk un iet, bet kopumā mums ir stabils kolektīvs, mums ir darbinieki, kas pat jūs neticēsiet, kas ir nostrādājuši šeit pat Rīgas piena kombinātā vairāk kā 50 gadus.
0: Mēs iespējams esam pat tikušies kādreiz kādā no šiem koridoriem, ja?
1: Iespējams, kāds no jūs bijušajiem kolēģiem šeit pat kaut kur vēl strādā. Tā kā kopumā darbinieki nāk, viņi zina Rīgas piena kombinātu, viņi zina, ka mēs esam stabila darba vieta, mēs ražojam kvalitatīvus produktus, mīlētus zīmolus, visi zina, kas ir kārums, kas ir rasa, kas ir dzintars. Līdz ar to darbinieki pie mums nāk.
0: Biodrošības prasības ir grūti ievērot vai tas ir pašsaprotam, ka šeit ir augsts standarts?
1: Kādas lūdzu prasības?
0: Ka biodrošības, respektīvi tas, ka nu, šeit tomēr jābūt ir, nu te jābūt visam ir uz, kā saku, visam ir ļoti jābūt precīzi, kārtīgi, tīram un pārējais.
1: Jā, mums ir absolūti obligātas prasības un apmācības, bez kurām darbinieki vispār netiek pielaisti ražošanā, viņi nevar uzsākt darbu. Jebkurš darbinieks, kurš ir saskarē ar ražošanu, vispirms iziet obligāto apmācību gan sanitārijā minimumā, higiēnas prasībās, produktu kvalitātē un higiēnas prasībās. Tas ir absolūts priekšnosacījums, lai vispār cilvēks uzsāktu darbu pie mums. Bet mēs šo apmācību nodrošinām arī tad, ja cilvēkam nav bijusi saskara vai viņš nav strādājis šādā jomā. Visu nepieciešamo, kas ir vajadzīgs piena produktu ražošanai, mēs arī apmācam.
0: Jā, Artur? Jā. Nekas nebūs tagad piebilstams. Jā. Nu, tad es likšu klāt arī uzreiz radio klausītāju jautājumus, jo tie ir gan interesanti. Un, piemēram, laikam Māris varēs drīzākais atbildēt uz šo jautājumu. Ar cik lielu tauku saturu kopumā ienāk piena kombinātā piens, pirms tas tiek atšķaidīts? Jo mēs tā varam saukt.
2: Atšķaidīts ir labs vārds. Piens, tas ir atkarīgs no sezonalitātes. Ļoti. It sevišķi Latvijai, kur ļoti daudz ir saimniecības, teiksim, mazas un vidējas ģimenes saimniecības, kas jau standartā vasaras periodā, kad tauki pienā ir mazāk, ir dod ļoti augstu tauku saturu, tie varētu būt pat virs 4% tauki un 3,35% olbaltums. Bet šeit, ja mēs skatos vidēji, to bāzi, ko mēs uzskatām kā Latvijas bāzi, ir 3,9% tauku saturs pienā, un 3,35 ir tas bāzes olbaltums saturs pienā. Bet katrai saimniecībai, katram laika apstākļiem, reģioniem, un tas viss ietekmē katru dienu. Un tāpēc arī tas, ko jau kolēģi teica, kad mēs visu pienu pārbaudām, pirms viņš ienāk. Viens no svarīgākiem faktoriem ir tieši šis tauku saturs pienā, lai mēs varam nodrošināt tam gatavam produktam, lai tas tauks, kas tur paredzēts, būtu. Jo vien dienu tev piens, viena mašīna atnāk ar 3,8% tauku, savukārt var arī otra mašīna būt, kur ir 4,2% tauku. Un tāpēc tās it kā sadalīšana vai atšķaidīšana, nu, tas nav nekas slikts, tas vairāk ir tieši tāpēc darīts, lai būtu precīzi tas produkts, ko jūs nopirkāt vakardien, viņš būs rītdien, un viņš arī būs pēc 3-4 mēnešiem tieši tāds pats. Neskatoties to, kāda ir laika apstākļi un kā tieši tas piens ietekmē.
0: Bet nu, tajā brīdī, es jau to it kā jautāju, bet tomēr, nu, tad, ja tas 4,2 pēkšņi ir, tad māja.

0: Mainām tomēr, kur tas piens tālāk tiek pārstrādāts, par ko? Vai tam īpaši nozīmes nav?
1: Tam ir nozīme tas, ko jau Viktors teica, ka tu sadalot to pienu gan taukos vai saldā krējumā, un sadalot olbaltumā, cik daudz tev sanāk
0: attiecīgais produkts.
1: Attiecīgais produkts, un pēc tam tu atkal viņu savienoji, tu var uztaisīt tieši to 2,5% masu, no kā tu taisīsi jogurtu, kefīru, vienalga ko.
0: Jā. Te arī interesants jautājums. Arī jūs tagad laižat faktiski gluži jaunas līnijas, bet tomēr bez laktozes produkts. Un radio klausītāji jautā, nu kā tad tas ir iespējams, kā to laktozes dabūnos?
2: Pirmkārt, gribu pateikt, ka vispārīgi par bezlaktozes produktu, ka ir tādi varbūt kaut kādi nelieli mīti, ka bezlaktozes produkti ir paredzēti tikai kaut kādai atsevišķai kategorijai, cilvēku kategorijai, bet tā tas nav. Es uzskatu, nevis uzskatu, bet tā ir, ka bezlaktozes produkti paredzēti visiem. Un plus tiem cilvēkiem, kas nepanēs to
0: laktozi,
2: kam ir laktoze nepanēsamība, tā es to redzu. Bet arī viens no mītiem, ka laktoze tiek izņemta ārā no piena produkta. Tas arī tāds mītiņš. Laktoze, piena cukurs tiek sašķelts. Piena pievienojot fermentu laktāzi. Cilvēkiem ar laktoze nepanesamību mēs izdarām to darbiņu, ko viņiem organisms varbūt nespēja izdarīt. Mēs sašķeļam to laktozu uz glikozu un galaktozu, ko viņi viegli var pārstrādāt.
0: Cik ātri tas process notiek?
2: Tas notiek. Piena pievieno fermentu, ferments laktāze, laktāze šķeļ laktozi un veidojas šie divi cukuri, glikoza un galaktoze.
0: Un tālāk tiek radīts attiecīgie produkti, jā, uz šīs bāzes.
2: Jā, ir, protams, vispārīgi ir dažādi paņēmieni, kā to izdarīt, bet mēs izvēlamies šo paņēmienu, ka pievienojam fermentu laktāzi.
3: Ļoti interesanti piebilst, ka tie sašķeltie cukuri vienkāršāki, viņi pēc sajūtas arī ir saldāki paši pa sevi, jo laktoze savā būtībā arī cukurs, tikai dzīvnieku izcelsmes cukurs, un interesantā kārtā, ka sašķeļot, produkts pats pa sevi paliek arī tiem, kam garšo kaut kas saldāks, kašīgāks.
0: Bet te atkal, jā, Mārijā.
1: Šitais varbūt būs nākošais mīts par piena pulveri, jo man ģimene arī ir, mēs patērējam bezlaktozes produktus, vienkārši tā ir sanācis, un tad ir draugu lokā tā bijis. Tas jau nav pilnīgs piens, kāpēc tu lieto to. Tas ir tas pats mīts par piena pulveri, kā tais piena no pulveri. Nē, laktoze ir pat labāks un pat bezlaktozes produkts pat labāks un vajadzīgāks. Viņš vieglāk uzsūcās, vieglāk pārstrādājās. Un šo mītu varbūt vajag nocirst pašā pamatā. Tur nekas nav izņemts ārā. Tur viss tas, kas ir.
0: Tur ir sašķelts, jā?
1: Ir sašķelts, jā.
0: Nu, viens no tiem arī jautājumiem ir par to, ka, lūk, ja mēs to pienu paku atstājam, neko nedarām, pat arī aiztaisītā veidā, derīguma termiņš ir beidzies. No attais vaļā, un tad tur tā, protams, nav rūgušpiens, bet kaut kā tāda jocīga, tāda želeja masa, kas patiesībā ir rūgta. Tad kas tad tur īsti ir palicis iekšā tajā pienā, kas to visi ir kaut kādā veidā, nezinu, sašķējās, pārveidojas vai kā citādi?
2: Atgriežoties pie tā pasterizācijas procesa, varbūt es atkal izmantošu tādu salīdzinājumu, ka svaigpienā visa tā mikroflora ir tāda, ka, nu, var teikt, tāda pa pusi huligāna banda. Un kas uzvedas diezgan tā neparedzami. Un izņemot to mikrofloru, un pēc tam, kad produkts nonāk pakā un plauktā, tomēr visa mikroflora netiek iznīcināta. Un kaut kāda darbība tur notiekas. Bet tā kā pienskāpes baktērijas ir mazāk, tajā piena notiek nedaudz citi procesi. Un ne klasiskā skāpšana, kad tu veidos rūgušu piens, bet nedaudz citi procesi.
0: Kas tas tur īsti ir? Kas tas ir? Tās ir kaut kādas sēnīcas spores, kas tur spēja kaut ko izdarīt?
2: Tur visādi, jā, mikroorganismi.
0: Tomēr kaut kas tur tiek iekšā, jā?
2: Nu, kaut kas tiek atvērtā pakā no apkārtējās vides kaut kas tiek.
0: Tā kā varētu būt arī šai sēnīšu poras, jā, ka tur pastrādā kaut kas.
2: Kaut kas, jā, arī tāds.
0: Jā, bet par to uztraukties, ka tas

0: pie normāla piena, teiksim tā, tajās stundās, ka tur kaut kas tur tiek nodarīts. Nē, tā nē, es te varu teikt.
1: Nē, tā nav.
0: Artur, ja?
2: Nu, manuprāt, to var apkopot ļoti vienkārši. Ja piens nesaskāps pirmajās divās, trīs dienās, tad tas nozīmē tikai to, ka ar to pienu cilvēki, kas ar to ir strādājuši, ļoti rūpīgi, ka tas netika tur ielies, nezinu, kaut kādā spainīme, iedarbojies ar apkārtējo vidi konstanti. Ja piens nesaskāps trešajā dienā, tas nozīmē, ka process no fermas līdz plauktam un leduskapim bija ļoti noslēgts, rūpīgi izvērtēts, un visi, kas strādāja ar šo produktu, darīja to ļoti atbildīgi.
0: Un tomēr arī šāds jautājums ir, tā piena paka tiek atvērta vaļā, un tad kāds tas hronometrs ieslēdzas? Kā mums ir, kādi ir tie laika limiti?
2: Nu, pēc atvēršanas tas jau atkarīgs lielā mērā, godīgi sakot, no paša cilvēka, kuram kāds leduskapis, cik bieži tiek virināts vaļā, kur starp citu tas piens arī atrodas, jo visbiežāk tiek nolikts plauktā, kas ir pie durtiņām, nu, līdz ar to tas piens arī tīri tehniski visvairāk pavada laiku ārpus normālā temperatūras režīma, kur viņš saglabāsies visilgāk. Tā kā tur nu, tāds vienots atbildes nav. Kā kurš uzvedās ar to pienu, ir cilvēki, kas arī pataisno no paciņas mēdz padzirties, tad tur arī nav ko sagaidīt, ka būs baigi garais termiņš. Tā kā, nu, viss atkarīgs.
0: Jā, tad patiesībā nu, leduskaps nav atcelts vienalga, vai mēs pasterizējam vai nepasterizējam, ja?
1: Un arī nedaudz atkarīgs no katra ražotāja, jo katram ražotājam ir tas apstrādes savas nianses.
0: Nu, tās arī, jau kā mēs teicām, tā ir jāņem vērā. Bet, jā, Mārija.
3: Vēl jau arī ir svarīgi, kā mēs to pienu, protams, šeit viss tiek saražots un nolikts līdz loģistikai, kā viņš tālāk notiek, nokļūst līdz tam leduskapim. Nopērkot pienu no rīta veikalā, visu dienu noturot mašīnā un vakarā ieliekot leduskapī, nu, te ir jābeidzās tam pasākumu.
0: Procesi sākušies.
3: Protams, tur viss tas ir skaidrs. Tāpat arī, kā to pienu aizved līdz tam veikalam, kā veikals viņu uzglabā. Nu, tā ķēde ir tik nenormāli gara, kas var visu to ietekmēt. Nu, tur pietiek pāris stundas viņu noturēt ne tādā temperatūrā, kā vajag, un nu, viss tur viss notiek. Tad viņš ir dzīves organisms, tāpēc jau ir tā pasterizācija un pie kādas temperatūras pasterizācijas. Es saviem bērniem saku, ka pasterizēts piens ir tā kā drusciņi uzsildīts piens, un UHT piens būs tas, kas ir uzvārīts piens. Nu, tad, ja mēs gribam tā darīt, tad ir jādzer uzvārīts piens.
0: No, to arī ņemam vērā. Tā, nu, tie nākamie jautājumi jau patiesībā, tad mums jāskatās ir jau drusku tālāk jau, kas faktiski notiek pēc Rīgas piena kombinātu, jo, piemēram, ir jautājums par cenu. Ja, ka, nu, piemēram, igauņi vai arī lietuvieši pa brīķiem tajā veikalā, tas piena produkts viņiem ir krietni, nu, ne krietni, bet ir lētāks. Ne, kāpēc mēs nevaram būt tie lētākie, un lai tie igauņi tālāk stāv malā, un mēs esam tie, kas diktē cenas šajā gadījumā, lai tās būtu zemākas?
2: Nu, pirmkārt, un pats svarīgākais, kas jāatzīmē mēs, ka pārstrādātāji mēs nenosakam cenas.
0: Galva cena.
2: Tas ir citu cilvēku atbildības ziņā. Protams, viņi vadās arī pēc viņu saņemtās pašizmaksas, bet nu, mums tā teikšana nemaz nav un nevar būt pēc likuma. Tas no vienas puses, no otras puses arī pēc maniem novērojumiem, ka kāds pasaka, ka šeit ir lēta vai tur ir dārgāk, parasti tas ir balstīts uz kādu vienu novērojumu, kas nav nu, ilustratīvs, reprezentatīvs. Varbūt pamanīja kādu īpaši dāsnu akciju, varbūt tas bija nocenotajā plauktā, varbūt vēl kaut kas, bet no tā caurmērā, kad mēs pieejam tādai nu, pamatīgai cenu salīdzināšanai starp valstīm, patiesībā piena produkcija Latvijā nu, ir diezgan konkurētspējīga un izskatās diezgan labi salīdzinām mūsu kaimiņiem.
0: Jo tagad mums ir jāpastāst arī par to, ka jūs lielu savu produkcijas daļu eksportējat. Un eksportējat uz kurien?
2: Eksportējam nu, jau vairāk kā uz 35 valstīm. Mūsu divi čempioni, kas iet savu uzvaras gājienu caur visai pasaulē, Kārums Sieriņš, protams, un Rasa Krēmsieris.
0: Kurš ir pat vēl lielākos apjomos tiek eksportēts, kā jau es te noskaidroju?
2: Tieši tā, kurš ir vēl lielākos apjomos. Mēs Latvijā Rasa Krēmsieru vairāk pazīstam kā nu, leduskapi produktu, 180 gramīgais iepakojums ikdienas patēriņam. Eksportā gan mēs vairāk skatāmies uz lielākiem formātiem, un tur mūsu galvenie klienti ir kafejnīcas, sushi bāri, kur šis produkts tiek tad pārstrādāts gala produktā priekš patēriņa klientiem, kas atnāk.
0: Loģiski tādā gadījumā mēs varam secināt, ka jūs arī esat konkurētspējīgi pēc, teiksim, pašizmaksas.
2: Nu, ne tikai pašizmaksa, jo nu, arī ļoti bieži cilvēki uzskata, ka nu, tas, kas ir tur visizdevīgākais pēc cenas, arī

0: Protams, cena ir svarīgs signāls, ko dot klientam, bet tas ir tikai viens no signāliem. Otrs ir kvalitāte, kas ir pastāvīga un nemainīga. Trešais ir piegādes ātrums, vai mēs esam fleksibli vai nefleksibli receptūrā, izvēloties, kas tieši ir kuram der, jo ir ražotāji, kas ražo monoproduktu, visi tas ir tas, ko mēs varam un pārējiem mēs nepiedāvājam. Tā kā mēs esam diezgan atvērti uz sadarbību, piedāvājam dažādas formātus, dažādas produktus, ieklausamies klientos un arī tas iedod mums to priekšroku salīdzinājumā pārējiem.
1: Vai kārums atšķirs? Sēriņš, kas atrodas šeit pat man bloks, būtiski pāris rokas stiepienu attālumā no tā, kas aizceļo uz citām valstīm.
0: Nu, nē, tur jau pretruna pašā jautājumā, jo kārums ir kārums, viņš nevar atšķirties pats no sevis. Jebkur, kur mēs atrodam kārumu, tas ir kārums.
1: Un, nu, bet katrā gadījumā noteikti, ja pietiekami liela eksporta apjoma, tad kādam produktam tiek pakārtots, nezinu, garšas īpašības, lai piņemsim, nezinu, tu tajā pašā Itālijā viņi ņemt pretī to.
0: Nē. Kārums ir nemainīgs, tā recepte, kā tika radīta pašā sākumā, tā arī nav mainījusies.
1: Es domāju, ar citiem produktiem.
0: Bet mēs mēdzam ražot citus produktus. Nu, tas gan nav nozīmīgi apjomi. Ik pa brīdim mēs saražojam sieriņus, kas nav kārums. Nu, tur tā dabīgi var atšķirties receptūra. Bet no flagmanis un vairāk kā 95% apjomu mums ir šis te mūsu iemīļotais produkts.
1: Tāds, kāds tas arī ir, jā? Jā, bet arī viens no tiem jautājumiem ir tāds par to, ka nu, šobrīd daudz cīnās ar cukuru patēriņu samazināšanu. Nu, skaidrs, ka jūs produktos cukurs ir iekšā. Vai jūtat arī šo pieprasījumu pēc tā, ka nu, to cukuru daudzums būtu jāsamazina? Un lai tas jogurts būtu joprojām turpināt būt salds, bet nu, katrā gadījumā mēģināt kaut kā tur tā skaisti lavierēt, lai tie ogļhidrāti būtu mazāk.
0: Nu, pēc maniem novērojumiem tur vispār ir nu, nedaudz garāks stāsts, jo cukurs kā tāds nav slikts, cukura liels patēriņš ir slikts. Un šajā gadījumā, nu, ja mēs atkal pa kārumu, kā mūsu flagmanīlēgi, mums ir ļoti plašs sortiments arī citiem produktiem, kārums nav liels produkts, līdz ar to arī cukura daudzums absolūto skaitļos tur ir samērā nenozīmīgs priekš ikdienas patēriņa. Tā kā, nu, lielā mērā to var saukt par superfood. Vienu dienu man pašam kļuva interesanti, salīdzināju, nu, kas ir kāruma galvenais konkurents – banāns.
1: Kā izrādās, ja?
0: Kā izrādās, jo patēriņa brīdis ir ļoti līdzīgs. Tas var būt gan brokastis, gan desertiņš, gan ašķis, gan nezinu, pusdienu aizvietotājs. Un patiesībā kārums ir saturīgāks nekā banāns, jo banānā ir tikai cukurs un šķiedrvielas, un atkal kārumā ir gan proteīns, gan tauciņš. Ļoti sabalansēts superfood.
1: Tālūk, jā. Jā, Mārija.
2: Nu, es gribu piebilst to, ka tie, kas baidās no cukura patēriņa, daudz cukura patēriņa, nu, ēdat bezlaktozes produktus, jo sadalot laktozes, tas produkts kļūst saldāks. Un tur būs sajūta, ka tur ir ēda saldu produktu, bet tas cukurs tur būs mazāk.
1: Arī šo varam ņemt vērā, bet jauna produkta izstrāde, cik tas aizņem laiku?
3: Vidēji uz vienu produktu tiek patērēt apmēram 9 mēneši. No idejas līdz plauktam.
1: Kas pēc tam testē to visu? Vai iet vai neiet?
3: Nu, to mēs redzam patērētājs.
1: Patērētājs,
3: jā.
1: Nu, vēl jocīgs, tas ir pirmais, vēl to pēdējo mītu pielikšu klāt. Nu, nezinu, no kurienes tas nāk, ka vai ties, ka tas piena rūgtums un nesaskāpšanai tiek pievienots amoņaks. Tad iestājās tāds klusums. Amoņaku. Nu, laikam grūti komentēt, jā.
0: Nu, kur lai sāk? Nu, amoņaks vispār nav jebkura produkta komponenta vai izēviela. Tā kā, nu, nē.
1: Nu, man liekas, ka tur uzreiz kaut kāda tāda ļoti jocīga masa varētu veidoties, ja mēs tur pēc ķīmijas kaut kur vadāmies.
3: Pilnīgi nekas tāds prātā pat nevar ienākt.
1: Jā, ka kaut kādu iemeslu dēļ pienam
0: tiek. Tehnoloģiski amoņaks, tas ir augstumā aģents, kas tiek izmantots dzesēšanas iekārtās.
1: Tāpēc varbūt kāds redzējis, ka tiek uzpildīts, jā?
0: Tu kā tāda nav. Tas ir, nu, tehnoloģiska lieta, kas nodrošina, kad iekārtas ir augstas.
1: Un tikai un vienīgi, vai ne?
3: Jā, palika līdzeklis.
1: Bet vienalga iedomājieties, cik daudz dažādi mīti joprojām figurē un tie stāsti par to, kas un kā. Un tas ir pārsteidzoši, ka tieši pienam tas ir vairāk. Nu, jā, to izskaidrot.
0: Bet piens jau ir mūsu ikdiena, nu, ar ko mēs saskaramies visbiežāk. Par to droši vien arī biežāk padomā un kaut ko piedomā klāt.
1: Jā. Tā.
4: Ko tur mums salāti jautā?

0: Kādai būtu jābūt temperatūrai piena uzglabāšanā, lai tas ilgi nesarūkst?
1: Nu, pēc pārtikas aprites standartiem, pēc kā mēs vadamies, tas ir amplitūda starp 2 un 6 grādi. Nu, protams, jo zemāk, jo labāk. Tas ir tas, ko mēs skatāmies gan fabrikā, gan loģistikas ķēdē, gan kam jābūt plauktā veikalā. Nu, līdz ar to perfekti, ja tas arī tiek nodrošināts mājās.
0: Nu jā, nu, tā ķēde, kā jau mēs noskaidrojam, ka Mārs ir teica, pārāk gara un tur tad precīzi kaut kādu formulu mēs nepateiksim. Vēl bezlaktozes produkts, arī tas pats sieriņš var būt bezlaktozes, var?
2: Jā, protams, mums ir tāds.
0: Jā. Šis arī bija klausītāja jautājums. Jā.
1: Brīnišķīgs produkts vaniļas, persiku, aveņu versijas. Ļoti labs produkts.
2: Tā kā tikai uz... Skarot cukuru tēmu, kā viņam ir tas, kas grib izvēlēties produktu ar samazinātu cukuru, tas ir lielisks piemērs, ko var lietot.
0: Es ceru, ka mēs vismaz tos pāris mītus esam kliedējuši, un protams, ka tagad būs jāatceras, ka kaut kad atkal kāds jautās par amaņaku, un tad būs vien jāpild, ka tā ir. Amaņaks Rīgas piena kombinātā ienāk tikai, lai dzesētu šajā gadījumā to pašu pienu un nekā vairāk. Bet šodien saku paldies par sarunu akcijas sabiedrības Rīgas piena kombinātas valdes priekšsēdētājiem Arturam Čirjevskim, Rīgas piena kombinātu vadošajam tehnologam Viktoram Bizikam, Rīgas piena kombinātu personāla vadības direktorei Gunitai Kiesnerei un Rīgas piena kombinātu iepirkuma departamentu vadītājam Mārim Kezikam par sarunu. Paldies! Tikai vienīgi veiksmi, lai arī notiek veiksmīga investoru maiņa un lai kārums turpina būt veikalu plauktos. Paldies! Un tiekamies jau nākam piekdien, braucam uz Daugavpili un tur skatīsimies jau, kā sieru ražo un ne tikai.
3: Kā labāk dzīvot?

0: sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Rīgas Saeimas deputāta amata kandidātiem Arvilu Ašeradenu, Zandu Kalniņu Lukaševicu, Karinu Ploku, Agnesi Krastu, Artjomu Uršuļski un citiem. Sestdien, 19. septembrī, pulksten 12. Rīgā, Vecāķos, Pludmales ielas un Kāpu prospekta krustojumā. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
1: Līdz labdarības maratonam dod 5, atlikušas 84 dienas.
2: Raidījumā digitālās brokastis šo piektdienu īs pēc pulkstens 10:00 turpināsim atskatīties uz IFA tehnoloģiju izstādē Berlīnē pieredzēto. Šoreiz pievēršoties mūsu novēroto tendenču izklāstam, bet noslēgumā salokāmā vietāluņa apskats.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
4: Ar ziņām 10:00 no rīta studijā Paula Feldmane. ASV tiesas uzraudzītais Latvijas Nacionālās aviosabiedrības Air Baltic restruktūrizācijas process ir pēdējā iespēja uzņēmumam finansiāli attīrīties no līdšanējo saistību sloga, sakārtot bilanci un atvērt jaunu lapusi turpmākajā darbībā. Taču uzņēmuma finanšu nākotni noteiks tiesas process un ārvalstu kreditori. Tāpēc jārēķinās, ka Latvijas valsts savu ietekmi Air Baltic

0: ir zaudējusi. Tā Latvijas radio raidījumā Labrīt vērtēja ekonomikas zinātņu doktors Edgars Voļskis.
1: Jāizdara secinājumi mums gan kā valstī, gan kā sabiedrībai, es domāju arī uzņēmumu vadībai, ka tie apstākļi, kā uzņēmums iepriekš darbojas, diemžēl, to vairāk nebūs, tātad jā, es ļoti ceru šī situācija atrisinās, bet jāsaprot to, ka valsts ir caur šo pazaudējusi kontroli par šo uzņēmumu, tagad uzņēmumu kontrolē šie ārēji piesauktie kreditori, bet ja mēs pārējām jau uz to pusi, tad, nu, diemžēl, vai tā ir tā realitāte globālā, un ja mēs pastāvamies uz finanšu ilgspēju, ka diez vai šie privāti investori būs gatavi atteikties vai norakstīt savus iepriekš veiktos aizdevumus finanšu iepludinātās finanses pašā uzņēmumā, nu tad attiecīgi šie lēmumi tālāk būs diezgan tādi skarbi.
0: Valsts robežsardze aizvadītajā diennaktī novērsusi 26 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas valsts robežu. Par to informē robežsardze, norādot, ka kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgi šķērsošanas atturēts 11121 cilvēks. Lai pārunātu situāciju tuvajos austrumos un Ukrainā, kā arī to, kā šie konflikti ietekmē Francijas drošību un energoapgādi, Francijas prezidents Emmanuels Macrons šodien Elizejas pilī tiksies ar parlamentā pārstāvēto politisko spēku līderiem vai to prezidenta amata kandidātiem. Tā vēst izdevums Le Figaro. Tikšanās notiek pēc tam, kad Macrons trešdien sasauca Francijas Nacionālās aizsardzības un drošības padomi, lai apspriestu situāciju Ukrainā un pieaugošos hibrīdo uzbrukumu draudus Eiropā. Cenšoties izvest Rumāniju no ilgstošas politiskās krīzes, Eiropas Savienības dalību valsts Rumānijas prezidents Nikušors Dans premjerministra amatam nominējis Eiropas parlamenta deputātu Zigfrīdu Murešanu. Viņš ir atsaucies prezidenta aicinājumam un tagad Murešanam ir 10 dienas laika, lai izraudzītos sava potenciālā ministru kabineta locekļus, bet pēc tam notiks uzticības balsojums parlamentā. Jāpiebilst, ka iepriekš diviem prezidenta nominētajiem premjerministram ar amata kandidātiem neizdevās iegūt parlamenta vairākumu atbalstu, tāpēc ir maz ticams, ka Murešana izveidotajai valdībai izdosies iegūt nepieciešamās deputātu balsis, kas nepieciešams valdības apstiprināšanai. Un vēl šovakar 22. Latvijas pilsētās notiks 10. Latvijas orientēšanās nakts. Tās ir 3 stundu rogainīgi sacensības komandām 2 līdz 5 cilvēku sastāvā. Komandas apmeklēs kontrolpunktus pašu izvēlētā secībā, cenšoties savākt pēc iespējas lielāku punktu summu, jo katram punktam ir atšķirīga vērtība. Turpina Latvijas orientēšanās federācijas prezidents Juris Žilko.
2: Šogad Latvijas orientēšanās naktī ir pieteicies rekordliels dalībnieku skaits, 7174 dalībnieki. Iepriekšēja pieteikšanās uz Latvijas orientēšanās naktī jau ir noslēgusies, taču organizātoru vārdā varu pateikt, ka katrā pilsētā mēs esam sagatavojuši 15 papildus kartes un uz tām dalībnieku komandas varēs pieteikties rindas kārtībā. Ja kāds nepagūp pieteikties, tad to varēs izdarīt uz vietas.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 14 grādi un pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 760 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 83%. Latvijā šodien mākoņains laiks, vietām debesis skaidrosies, taču valsts lielākajā daļā gaidāms īslaicīgs lietus. Pūtīs dienvidrietumu dienvidu vējš ar ātrumu 3,8 metri sekundē, piekrastē 6,11 un brāzmās 15,7 metri sekundē. Savukārt gaisa temperatūra dienā būs 15-18 grādi. Rīgā šodien arī būs pārsvarā mākoņains laiks, taču pa laikam iespējams lietus.
3: Tehnoloģiju šovs un raidieraksts digitālās brokastis.
4: Jau vairāk nekā 10 gadus.
5: Tava iknedēļas tehnoloģiju deva. Labs rīts ir piektdienas rīts, un tas var nozīmēt tikai vienu. Digitālās brokastis tiek celtas galdā un ceļam galdā. Arī šajā sezonā svaigākās tehnoloģijas, un kas tie esam mēs? Tie, protams, esam Šefpavārs Arts Ozoliņš.

0: mans mūžīgi izsalkušais gurmāns Rihards Blese un mākslīgā intelekta barista Aneta Gutmane.
1: Labrīt, klausītāji, Latvijas Radio 1 un Radio Nabu tiešraidē. Digitālās brokastis, kad vien vēlaties, varat baudīt arī ierakstā Spotify vai Latvijas Radio lietotnē.
0: Šodien raidījumā mums ir divi brangi ēdieni. Turpinām stāstu no Berlīnas IFA tehnoloģiju izstādes. Ja iepriekšējā raidījumā vairāk runājām par mākslīgā intelekta tendencēm, kuras novērojām, tad šoreiz pārunāsim jau par tām ierīcēm, par tiem robotiņiem, par visu to interesanto, ko mēs redzējām, jo pat tiešām daudz, daudz ko interesanti ieraudzījām. Taču ir arī otrā daļa, kurā parunāsim par tiem folderīšiem. Rihard, parunāsim par tiem folderīšiem, jāpši par telefoniem, kas salokās Samsung telefonu apskats.
2: Tehnoloģijas – tas ir dzīves stils.
3: No vietauriņiem līdz automašīnām, no austiņām līdz televizoriem.
4: Pilna garšu buķete. Digitālo brokastu tehnoloģiju apskatā.
0: IFA tehnoloģija izstāde, branga, daudz tendences, daudz ierīces un tuvākajās aptuveni pusstundā mēs iziesim cauri un izrunāsim, nu, kas tad bija tie mūsu spilgtākie iespaidi, jo iepriekšējā sērijā paspējām tikai izrunāt mākslīgā intelekta tendences, šur un tur pieskroties kādām ierīcēm, taču, Rihard, manā priekšā ir brašs saraksts ar ierīcēm. Es ceru, ka mēs paspēsim izstāstīt skatītājiem, jo nu, tas izstādes apjoms ir patiešām milzīgs.
1: Nu jā, patiesi. Un es domāju, ka mēs varētu iesākt šo sarunu ar tādām tendencēm, ko mēs
0: vēlējām. No tendencēm uz tendencēm. Labi.
1: Kas tad bija tendence? Neskaitu visu to mākslīgā intelekta padarīšanu, kas, protams, ir neatņemums sastāvdaļa mūsdienu tehnoloģijām. Kas vēl tev iekrita acīs?
0: Šis gads bija ļoti īpašs ar to, ka bija atsevišķa zāle priekš humanoīda un sunīšu paskata tipa robotiem. Tas bija noteikti numur viens, tie bija daudz vairāk. Tendences numur divi, kas nekad nemainās sadzīves tehnika Berlīnas izstādē, tas ir pats pamats. Un tendence numur trīs, mākslīgā intelekta birkas joprojām bija, taču kopumā es nolasīju tādu vairāk funkcionālo uzsvaru, vairāk šī veļas mašīna izdara to un to labāk, jo redz, viņai iekšā ir mākslīgais intelekts.
1: Jā, es no savas puses vēl pievienotu un pastiprinātu to, ka tiešām robotu uzvaras gājiens turpinās, un mēs jau pagājušajā gadā novērojam to, ka arī mazajiem sadzīves robotiem, nu tie, kas sūc, pļauj un dara vēl citas lietas, tiem ir jau atsevišķa zāle. Šogad es teiktu, ka tādas bija pat vairākas, un nu, es pieminētu, ka šiem mazajiem robotiem nāk klāt visādas papildus rokas, kas daudz ko papildus izrīt, bet to mēs noteikti vairāk nākamajām sadaļām aprunāsimies. Vēl es pieteiktu, ka man šķita, ka tas zaļais virziens ir kļūst nedaudz klusāks. Tas, protams, visur ir, bet varbūt cilvēki to pieņem kā pašsaprotama, nu, ka tā ierīce ir jābūt ļoti energoefektīvai, vai tā ir jāpielāgojas elektrības cenām, vai kā citādi ir jābūt ārkārtīgi gudrai, nu, piemēram, dozējot mazgāšanas līdzekļu daudzumu, bet kaut kā tas vairs nebija tik plaši uzsvērts. Un tad vēl es tādu lietu novēroju. Man liekas, ka daži lielie zīmoli bija mazāk. Jā, Xiaomi ienāca izstādē, kas iepriekš nebija tik prominents, bet es nemanīju Samsung vai redzēju to ļoti nedaudz, salīdzinājumā ar to, kā tas bija kādreiz. Manuprāt, Acer bija kaut kur pazudis, MSI nemanīja, Google pagājušajā gadā parādījās, šogad vairs nebija, Vestel, Daivu un vēl vairāk, kur šogad vismaz nebija ar tik prominentām zālēm un telpām, kā tas ir bijis iepriekš. Nu, iespējams arī marketinga komandas vērtē, kur tad ir vērsās resursi ieguldīt.
0: Jā, jo nu, tā ir milzīgi, milzīgi izstāde, vai ir vērts taisīt to stendi, īrēt to zāli, ja tu tur īsti nevienu gadžetu nenotirko. Nu tā, ja mēs tā ļoti pragmatiski paskatāmies uz to, bet labi, viņiem jau galvā mēs neielīdīsim, līdīsim tagad dziļi iekšā mūsu galvās. Ar ko mēs sākam, Rihard? Kas ir varbūt, mēs runājam par stilīgiem gadžetiem, vai tu gribi kādās kategorijās šo visu sakārtot?
1: Es domāju, ka iziesim savu dažām tādām lielajām kategorijām un tad pieķersimies arī visām tām mazajām lietiņām, kas mums iekrita acīs, kas varbūt nepaģēra atsevišķu kategoriju, bet varbūt iederās zem interesantiem novērojumiem. Labi, kā es domāju, ka jāsāk ar robotiem, jo patiesi, man liekas, tas bija kaut kas, kas patiesi izcēlās šogad. Un jā, varbūt, ko tu vēlies izcelt?
0: Nu, es esmu robotu skeptiķis. Ļoti daudz dažādu brendu, kur vārdus es varbūt pat nevaru izrunāt, jo tie nāk no Ķīnas, bet

0: Es nācu uz šo izstādi ar ļoti augstu ekspektāciju. Es cerēju, ka būs beidzot kāds robots, kas vismaz varēs paspiest roku, apsēsties krēslā, nezinu, palasīt grāmatu, vai ne? Zem ābeles. Bet viss, ko es redzēju, ir labākas kustības, varbūt... un labs jautājums ir, vai paši veidotas kustības, vai tur kāds kontrolēja aizkulisēs ar spēļu pulti, ko mēs arī starpsīt novērojām. Līdz ar to mana augstā ekspektācija netika sasniegta. Skaidrs, ka progress ir, vai ne? Pirmkārt, vairāk jau mēs redzējām.
1: Nu, pagājušajā gadā tie roboti vairums bija iesieti kaut kādās trosēs, lai tie
0: vai bija uz ritenīšiem. Šogad bija pat ieprogrammētas dejošanas. Līdz ar to tas laikam liecina par to, ka progress ir, tie izplašās, taču progress šobrīd ir tādā mehāniskā līmenī, lai tie vispār varētu kustēties. Kustību laikam un tā lietu satveršana ar rociņām, ja drīkstās nosaukt tādā veidā, tā laikam ir tā smagā lieta, ko šobrīd visi industrija risina, vai ne? Un tas mākslīgā intelekta, tā tas prāts tur iekšā, nu, īsti nebija. Arī barista, pie kuras mēs paņēmām kafiju, robots barista, nu, tur bija ieprogrammētas frāzes, kā labrīt un lūdzu jūsu kafiju, kungs.
1: Bet izdarīja, lai arī lēnām, bet tomēr viss izdarīja ļoti precīzi un kārtīgi.
0: Nu, kafija neizlēma virsū.
1: Tieši tā.
0: Kafija klēpīja.
1: Nu jā, tas bija attiecīgi Galbot kafejnīcas robots, vai ne? Kurš mums pasniedz kafijas. Ap citu, ja mēs būtu pajautājuši tam, lai iedod mums sulu, tas būtu no plauktiņa iespējams paņēmis arī suliņu un iedevis mums, bet nu, mēs izvēlējāmies kafiju. Magic Lab savukārt humanoīdu, ne tikai arī tie suņu formas roboti. Tur mums arī laipni stendā izstāstīja, ka principā tiem robotiem ir tādas nu, trīs attīstības pakāpes. Pirmā pakāpe ir tur, kur tie var mūs izklaidēt vai nedaudz, nu, dot norādes vai kaut ko pastāstīt. Un nu, tas ir tas, kur šobrīd tā industrija noteikti tikus vis tālāk. Piemēram, ja iepriekš uz skatus, nezinu, dziedāja vai dejoja cilvēku, tad tagad ir iespēja cilvēks izklaidēt nedaudz arī ar dejojušiem robotiem. Tas viennozīmīgi tā ir. Tāpat arī mums stāstīja, piemēram, muzejā. Apmeklētājs uzrunā robots un norāda, kur jāiet, un arī pastāst par konkrēto eksponātu. Tāpat bija arī tādi roboti jau ar rokām, kur to roku galos ir uzmontēts dažādas ierīces, un tik stāstīts, ka ir arī Eiropā, protams, gana daudz rūpnīcas, kur tādi tiek izmantoti, tā skaitā mums bija arī konvejera robots, un tad tas trešais līmenis būtu tajā brīdī, ka tas robots ienāk mūsu mājasaimniecībā, bet tad droši vien ir tas stāsts par to, cik daudz mēs tam robotam šobrīd gribam uzticēt un cik kontrolēta ir tā vide, kur tas strādā. Ja tas stāv vienā vietā un rāda, kur jāiet, tad tas ir viens tās, bet tajā brīdī, ja tas ganās apkārt pa mūsu māju un dara visu kaut ko mūsu vietā, nu jautājums ir, cik daudz tas izdara mūsu par labu un cik varbūt par ļaunu. Nu tā kā tas par humanoidiem robotiem. Bet bija jau vēl tā otra robota kategorija, tie mazie, tie, kas ir jau ļoti ierasti mūsu mājasaimniecības sastāvdaļa.
0: Jā, sāksim ar putekļu sūcējiem robotiem. Un jā, tu pieminēji jau ievadā, ka tiem rociņas jau bija pagājušajā gadā, bet šogad bija tādas vairāk sāniskās rociņas, jebšu tās rotējošās birstītes un citi aksesuāri. Tie nu, vai nu iznāk no sāna ārā vai ir piestiprināti sānos ar mērķi, lai robotu putekļsūcējs arī apaļās formas, robotu putekļsūcējs varētu iekļūt istabu stūrīšos, tajos grūti sasniedzamajos stūrīšos.
1: Zem mēbelēm apakšu.
0: Zem mēbelēm, apkārt, piemēram, krēslu un galdu kājām, kur dažkārt kādi mati un putekļi saķerās. Tas bija viens. Otrs vairākiem ražotājiem, gan Dreamy, gan Roborock, varbūt arī citiem, bija šīta centrālā birstīta. Nu tā, kas parasti tur pa vidu rotē un putekļus vāc iekšā pašā robotu putekļsūcējā, tās bija sadalītas divās daļās un ar tādu nelielu leņķīti. Un tas to bija, nu kāds, nu gan jau, ka gudri inženieri bija izdomājuši, viena no lielākajām problēmām robotu putekļsūcējiem ir mati, kas saķerās. Nu tie vienkārši tur griežās ar to birstīti, vienā brīdī tā birstīte viss ir ar matiem. Tad tev ir jāņem nost, jāgriež. Nu, pinķers, tiešām vārnas tā nozīmē. Un šī te birstīte, kas sadalīta ir divās daļās nelielā leņķītī, nodrošino to, ka šie mati rotācijas rezultātā iet uz to centru starp tām divām birstītēm, kur viņas ir pārdalītas. Un vienā brīdī tā gaisa plūsma to matu arī iesūc iekšā, un līdz ar to, iespējams, ka mati būs mazāka problēma. Es neticu, ka nemaz. Es domāju, ka tāpat tās būs mazajām čērītēm, būs tie jāgriež.

0: un jāpiņķerē, bet man tas šit tāds būtisks uzlabojums, jo, nu, kas tad cits, kan atliek, ja stūrīšs iztīr, mati piņķeres nav, varbūt to grīdu pat izmazgā, jo rotācijas birstītes bija tādas uz riņķi, viena centrālā birsta, kas rotē, bija tāda ar vibrāciju, kas mazgā to grīdu. Jā. Nu, un tad atliek laikam tikai tā dokstecija, kas arī starp citu ir augusi, jo tagad jau ne tikai no putekļu sūdzēja izņem netīrumus un tās lupatiņas mazgā, bet turpat bija varianti, man šeit, ka tie pašā Dreamy stendā, kur pat ar gaismu pat dezinficē, lai baktērijas izķert
1: līdz jā, ar to. Jā, var ļoti karstu, tur 100 grādu tvaiku arī tīrī. Un es pie doksacijām arī gribētu pieminēt to, ka, un ne tikai doksacijām, arī putekļsūdzēju kopumā, ka viens vēl viens tas mērķis ir samazināt izmēru vai to vietu, ko šī ierīce aizņem. Un tad attiecīgi gan paši putekļsūdzēji kļūst zemāki, tiem vairs nav tik uz augšu izvirzīti šie dažādi lidari un citi sensori. Un otra lieta, tiek domāts, kā iebūvēt tās doksacijas kaut kur iekšā. Nu, piemēram, zemvējas mašīnas, to mēs gan redzējām arī jau pagājušo gadu. Šogad bija arī interesants risinājums, man liekas, tas bija Dreamy, kur bija iebūvēts šī doksacija zem izlietnes.
0: Un tas bija Bosch.
1: Bosch tas bija, nu redz kā. Un tas bija tāds ļoti labs kombo, jo sanāk viss tā ļoti kompakti, bet tam tajā vietā, kur jau ir ūdens, vai ne, pieejams, lai tur varētu visu kaut ko skalot. Un arī, piemēram, šī te putekļsūdzēja, nu, tas maisiņš ar tiem visiem netīrumiem arī nav jātīra katru reizi, bet vienreiz nedēļā, piemēram, var to iztīrīt, jo tas atrodas tur kaut kur pie tavas izlietnes un miskas, līdz ar to arī ļoti ērta. Tā kā arī vietas taupīšana, tāda efektivizācija noteikti arī bija viena lieta, kas bija aktuāla putekļsūdzējiem.
0: Nu, parunājam par zāles pļāvējiem. Tev ir Mauriņš, ko pļaut. Es saprotu, ka tu esi ļoti ieinteresēts šo robotu progresā. Kas tad bija tas, kas, ko tu novēroji?
1: Jāatzīst, ka man liekas arī vērojot kaut kādas tirgus tendences Latvijā. Man šķiet, ka robotu zāles pļāvēji ir piedzīvojuši ar tādu uzvaras gājumu pie mums. Līdz ar to varbūt, ka šis tieši ir interesāk. Pirmā lieta, ko es teiktu, ka salīdzinājumā ar pagājušo gadu, pirmkārt, to bija ievērojami vairāk. Otrkārt, parādās arī tāds temats kā industriālie zāles pļāvēji, respektīvi tādi, kur ir ļoti lieli un ļoti advancēti. Iepriekš izstādē tos mēs manījām par kārtu mazāk. Un, nu, tad attiecīgi, tiem jau ir tāds pilnais spektrs ar dažādām funkcijām. Mēs varbūt iepazīstināšu ar tām, lai mēs redzam, kas ir tas avangards. Jo skaidrs, ka ikdienas mājas zāles pļāvējiem ne viss no tā būs pieejams un ir droši vien, ka nav vajadzīgs. Nu, karaziņā teritorijas, kas ir pļāvējums, ir milzīgs. Tur bija piemēra ar golfa laukumiem un varam iztāvoties, ka golfa laukumi ir ļoti lielas teritorijas. Un tur, piemēram, viena no tām iespējām ir, ka šie zāles pļāvēji savā starpā sazinās un sadarbojas. Tātad viņiem iedod vienu uzdevumu un tur, piemēram, 15 roboti visi strādā uz šo vienu darbu, viens otram netraucējot, bet papildinot.
0: Tas bija MOVA, MOVA stands, vai ne?
1: Jā, un arī patiesībā, ja mēs skatāmies, arī citiem bija
0: ECOVAX bija
1: ECOVAX,
0: laikam.
1: Arī,
0: jā, bija lielāks robots.
1: Tieši tā, un arī tiešām citiem, man liekas, arī pašam Roborockam bija. Tad tāda RTK pozicionēšanās sistēma, respektīvi, tajā brīdī, kad robots aizbrauc pārāk tālu no savas tās bāzes stacijas, tad tam kaut kā vajag sazināties un saprast, kur tas atrodas. Nu, tad tur nāk tālāk kā satelīti, un tad tas viss lieliski notiekās. Interesanta lieta bija arī pilnpiedzīta, tātad viss četri ritiņi grozās, un, ja arī es skatoties savas zāles pļāvējas mājās, redzu, ka tas griežas kā tanks, nu, ka, teiksim, vienā pusē ritiņi nobuķējas, otrā pusē griežās, tad šeit jau šie robotu putekļsūdzēji brauc kā mašīnas, līdz ar to arī kaut kur, nu, mazāk.
0: Ja pašu priekšē ritiņi grozās.
1: Jā. Un es domāju, ka dažiem no tiem noteikti ir aizmi, kurie grozās, līdz ar to tā iespēja apgriezties saudzējot zālienu noteikti lielāka. Arī piekare, starp citu, jā, braucot pa slīpām vietām, tiem bija iespēja pielāgoties, lai tiešām zālēs būtu vienāda augstumā visur.
0: Ļoti daudz bija, starp citu, bedrīšu piemēru, kā viņi brauc cauri bedrītēm, jo šeit, ka ties pirmās paaudzes tur iesprūda bieži vien un izspolē vēl dziļāku bedrīšu.
1: Mm-hmm. Un, protams, nu, skaidrs, ka arī atkal mākslinieku intelektu pieminot, nu, dažādi radars sensori, kur to visu informāciju apstrādā, lai nedod Dievs neuzbraukt kaut kam visu, kam nevajag vai nenokrist no kādas apmales vai kā tos tika saukts kraujas atpazīšanas sensors. Latvijā to krauju nav tik daudz, bet, nu, jebkurā gadījumā iespēja, ka robots kaut kur nokrīt, noteikti nebūtu tā, ko mēs gribētu. Vēl viena interesanta lieta, kas ļoti sakrīt ar to, ko mēs jau runājām pie robotiem putekļsūcējiem, un ko starp citu mēs novērojam arī pie robota, kas tīra stiklus, ir šī izvirzāmā papildus rociņa. Un šajā gadījumā tā ir domāta, lai nopļautu tās apmalītes. Un tiekam, ir robota zāles pļāvēja, noteikti zina, ka ir tā situācija, ka paliek tā mazā maliņa kaut kur

0: vai nu pie dobes, vai pie taciņas, vai pie kā cita. Nu, un tad tāda izvirzām papildus trimerītes palīdz to novērst. Un katrā ziņā tā kopā bija tāda, man liekas, mazo robotu tendence, ka tās papildus izvirzāmās robotu rokas. Nu, lūk, tā kā diezgan plašs un viens interesants sistēmas, ko es nebiju redzējis iepriekš, noteikti kaut kur jau bija, bet man šķiet, ka to piedāvā Ecovacs, bija šita robota dokstacija, kura ne tikai piedāvāja to uzlādēt, bet arī nomazgāt. Tātad dokstacijai iekšā bija iebūvēts ūdens trūklis, kurus gan virzienā vertikāli, gan horizontāli noskaloja gan riteņus, gan arī šo te asmeni. Un tādā veidā noteikti atvieglo dzīvi, jo nu, es ik pa laikam arī tīri to robotu zāles pļāvēju apakšu. Tas ir tas, ko tas tur spēja savākt, ir tiešām aizraujoši.
1: Zini, ko es neredzēju un ko es gaidīju, ka būs kaut kāds grandios turpinājums. Atgriežoties pie robotu putekļsūcējiem, kāpšana pa kāpnēm. Bija divi piemēri, vai ne? Viens piemērs jau bija no pagājušā gada Dreamy, kur robotu putekļsūcējs iebrauc tādā kā ārējā čaulā, kur ir tankam līdzīgas kāpuru ķēdes, un tas uzbrauc augšā, uz otro stāvu izbrauc no tās čaulas ārā un sāk otrā stāvu tīrīšanu. Bija piemērs no Roborock, ja nemaldos, to jau atradīsim
0: arī. Tieši tā.
1: Nosaukumu Roborock robotiņš, kuram nav ārējā čaula.
0: Lai tiktu augšā pa kāpnēm.
1: Jā, bet tās kājiņas tika tā kā uz riņķi pa 360 grādiem tā kā pagriežās, viņš tā kā uzstumi savu to snuķīt uz tā pakāpienu, kājiņas pa muguru apmetās riņķī un atkal ceļ sev augšā un līdzīgi, ka tāds šūpolīti un visu laiku brauc. Un starp citu šis robotiņš varēja arī tīrīt kāpnes. Taču man šķiet, ka abi šie piemēri jau bija no pagājušā gada.
0: Jā, noteikti.
1: Kur tad visi pārējie kāpnes nav problēma?
0: Nu, jautājums ir, vai tu esi gatavs maksīt sālīto cenu par to ekstra funkcionalitāti. Tātad vienā gadījumā par to, ka tur ir tās kājas, un otrā gadījumā par to ekstra modulu, kas uznes to robotu augšā, ir droši vien, ka par daudz lētāku cenu tur nopirkt vienkārši vēl vienu robotu, kurš otrajā stāvā izsūks grīt.
1: Bagāto cilvēku problēmu.
0: Tieši tā. Nu, lūk, tādi dažādi jaunumi par robotiem. Nu, mēs jau pieminējām to logu tīrīšanas robotu. Es nezinu, vai tu vēl gribi kaut ko par to
1: Uzlabojam tam, ka dokstacijas tagad var iztīrīt tā robotiņa lupatiņas un tās ķemītes, bet tie ir sīkumi.
0: Jā, skaidrs, ka mēs redzējām arī baseina tīrīšanas robotus un pareizībā
1: tāži joprojām slapji.
0: Jā, bet tie varbūt mūsu platumgrādiem nav tik populāri. Labi, esam parunājuši par robotiem. Nu, jāpieskarās tai sadzīves tehnikai, jo galā tas ir. Mūsdienās šīs te izstādes, tas pamats, lai arī izstāde ir sākusies kā Berlīnas radio izstāde, un pēc tam arī televīzijas galvenā izstāde. Es teiktu, ka šobrīd galvenais stūrakmens tā ir Vācu ražotā sadzīves tehnika. Un ne tikai, protams, tā arī citu valsts līdz ar to, bet tam tiek atvēlēta ļoti liela izstādes daļa. Ko tu, Arti, gribētu iezīmēt pie sadzīves tehnikas?
1: Nu, te bija visi, te bija Miele, te bija Samsung, Siemens, Bosch, Aiga, Liebers,
0: Electrolux,
1: jā.
0: Nu, protams, arī visi lielie pasaules ražotāji kā TCL un Hisense un tā tālāk.
1: Visiem bija kaut kas un jāsaka, caurumi kļūst vairāk. Caurumi kļūst vairāk. Ja mēs pagājušajā gadā ļoti daudz novērojām šos torņus iepšu, augšā mazgā, apakšā žāvē vai otrādāk.
0: Domā par veļas mašīnām.
1: Par veļas mašīnām. Tad šobrīd tas pagājušā gada brīnums no Candy, kur bija viens lielais caurums apakšā, divi mazāki caurumiņi virstā, lai mazgātu paralēli, es vairāk krāsu drēbes.
0: Jā, un šī tāds mazāks apjoms.
1: Jā, šī te pieeja ir nu, tā kā visiem parādījusies. Un katram ir tagad tāds goda modelis, ko tas rāda. Un izrādās, ka trijiem caurumiem nepietiek, vai ne?
0: Nu, vēl ceturtais tad nāc klāt, bet principā tas ir žāvētais, vai ne?
1: Nu, žāvētais tad lielais caurums augšā mazgāšanai, divi mazi pa vidum un lielais caurums apakšā. Līdz ar to ir ļoti daudz caurumu, kurus var paralēli izmantot.
0: Mums ap citu pamanījām arī, ka bija vēl citi ražotāji, piemēram, tas pats LG, ko nepieminējām sākuma uzskaitījumā, kur nav risinājums ar tādām divām mazām apaļām atturēm, nu, kas liek tam visam izsies pēc tādām divām atstiņām. Tam tāda atvilkne zem lielās veļas mašīnas atveres, kur savukārt arī var mazgāt kaut kādu mazāku apjomu. Nu, piemēram, atsevišķi zeķis vai piemēram, arī mēs redzējām risinājumus kurpju mazgāšanai, vai ne?
1: Mm-hmm. Un tad ir, mēs runājam par mazgāšanu, trauku mazgājumās mašīnas. Dažādi interesanti sensori un mākslīgā intelekta risinājumu apvienojumi.

0: kādu laiku pavadījām pie šī bija Haier trauku mazgāšanas mašīna, kas ar lāzeri, laiš caur lāzeri ūdenim, mēra tajā esošās cietās daļiņas, es pareizi sapratu.
1: Jā, jā.
0: Un kalkulē reāli laikā, cik tīrs ir ūdens. Kāpēc tas ir vajadzīgs? Jo, ja šajā apakšā tvertnē ūdens jau ir nu, gandrīz vai tīrs, tas nozīmē, ka no traukiem vairs nekas nenāk nost, tad trauki ir nomazgāti. Tāds ir secinājums. Ja ūdens netīrs, tad iespējams, un šī bija tā interesantā lieta, kur mākslīgais intelekts šķietami nāk iekšā, mēs klasiski kā daram? Mēs ieliekam traukus, ieliekam mazgāšanas līdzekli un uzspiežam laiku, piemēram, nu, tur divas stundas cikls, tad mēs zinām, ka pēc tām divām stundām trauki būs nomazgāti, lai arī kādi tie būtu, vai ne? Šeit jauna nianse. Tu uzliec tās divas stundas, bet mēs iedodam pašai trauku mazgāšanas mašīnai to autonomiju un lemšanas tiesības. Ja tā pamana, kad baigi vēl vienreiz vienu ciklu izlaist, tad varbūt tās jau būs nevis divas, bet 2 stundas 15 minūtes, piemēram. Nu, kaut kur mēs pazaudējam kontroli, kaut kur mēs iegūstam kvalitāti. Bet interesanti, vai ne, ka ir šāda te adaptācija situācijai.
1: Jā, tieši tā, tieši tā. Un to mēs arī novērojam noteikti arī pie traukmazgājuma mašīnām. Negribu samoloties, man liekas, tā bija miela, kur attiecīgi bija jau šeit iepriekšējā raidījumā pieminējām kameru, kas attiecīgi uzņem bildīti. Nu, jāzīst, man kāds jautāt, vai es, kurā sacīves tehnikā es neredzētu, ka tur ir kamera, es teiktu, traukmazgājuma mašīna, tur tā patiekšā tumša, ko tur daudz redzēs.
0: Ielēc lampiņu un būs arī gaišs.
1: No, lūk, tieši tā. Tā kā arī traukmazgājuma mašīnā tagad iekšā ir kamera.
0: Un kopumā vietas taupīšana. Dabūt iekšā mazākā izmērā lielāku šo te centrālo centrifūgu. Vienalga, vai mēs runājam par veļas mašīnu, Samsung, starp citu, prezentē atsevišķā pasākumā Berlīnē trauku mazgāšanas mašīnu, kas ir A-70%, tad 70% efektīvāk nekā Eiropas noteiktais standarts, plus viņi saspieduši nedaudz to apkārtējo korpusu, lai centrā dabūtu iekšā vairāk veļu mazgāšanai un arī tur patrāt žāvēt. Un tas pats arī bija citiem, vai ne? Tas nebija Samsung unikums. Arī citi kaut ko līdzīgi darīja, lai cilvēkam nebūtu jāpārbūvē sava vannas istaba vai virtuve un varētu tajā pašā caurumā dabūt iekārt iekšā, bet tas efekts ir lielāks un labāks.
1: Jā, vairāk kilogramu. Un,
0: Foši, nu tas ir tā praktiski, nu tā kā to tu beidzot var saprast, nevis kaut kāds mambo džambo mākslīgā intelektā brīnums, bet reku tev tajā pašā vietā, es tagad varu ielikt vēl vienu uzvalku, vēl kaudzi ar zeķēm, un tas viss izmazgājās.
1: Jā, nu uzvalku labāk varbūt nemazgājies vēl mašīnā.
0: Tas gan.
1: Runājot par vietas ietaupīšanu, sap citu, protams, ir redzēts tās mazās veļas mašīnas, nu tur teiksim priekš, nezinu, tām pašām kurpēm vai vēl kādai vasarnīcai, tad man likās interesanti, ka es iepriekš maz nebiju redzējis. Man likās, ka tas bija Lissom ražotājs R1 kompaktā trauku mašīna, tātad trauku mašīna, ko tur ir mašīnas bagāžnieka. Jā, nu, kad man negribās.
0: 28 cm plata.
1: Oho, redz, ka tu pat esi piefiksējis.
0: Jā.
1: Nu jā, var sakot, tiešām ļoti neliela, un tas nozīmē, ka arī bagāžniekā līdz var paņemt trauku mašīnu, ja negribas pie ugunskura vai lai braucienā.
0: Kāpēc tikai bagāžniekā? Nu, vienmēr dzīvo viens pats cilvēks ar savu kaķi. Nu, viņam ir cik trauki, nu, dienā cik viņš tos trauks. Nu.
1: Jā, un arī negribas pārbūvēt virtuvi.
0: Jā, 5 trauku vienības, bet nu, tā pats linkums tās mazgāt. Nu, tagad tu ieliec maz mašīnu stūrī un tev ir tīri
1: trauki. Redz kā. Mēs ar citu arī interesanti likās AEG pieeja, ja mēs runājam par tādām inovācijām, varbūt pat nedaudz pēdiņās. Man šķiet, ka tiešām varbūt, ka viņi saprata, ka cilvēkiem ir apnikuši tie, kā tu teici, mambo džambo no mākslīgā intelekta un visām tehniskajām niansēm. Viņi piedāvāja divas ļoti vienkāršas lietas. Tātad viena lieta bija, ja nemaldos ar nosaukumu, one pot pasta, nu respektīvi, makaroni vienā katliņā.
0: Makaroni muļķīši.
1: Jā, mēs ar Arti nedaudz iesmējām par to, ka tajā brīdī, ja no ģimenes galvenais pavārs dodās komandai, nu, tad šis ir izcinājums priekš palicējiem, kuri varbūt ikdienā negatavojas.
0: Nu, vienkārši tad ātri iztāstot komplektiņš. Tev ir mērtrauks, kur uzrakstīts tik ūdens, tik makaroni, beriekšā. Tad nevar sajaukt proporcijas. Otrakārt, tev ir katliņš. Katliņš parastais, tur nekāda brīnuma iekšā nav. Taču tev ir plīts virsma, kurā ir speciāla makaronu poga. Jā, un tad tā makaronu poga pielāgoša to te makaronu vārīšanas temperatūru. Tur laikam pat atstāja pēdējās minūtes bišķiņus tādas mazākas temperatūras, lai te makaronu daudz ievalkās, lai tas, nu, tas bagātīgums tajā smeķī.
1: Jā, tā kā, ja galvenais es gatavos, tādā es dodās

0: prom, tur vismaz makaroni būs garšīgi.
1: Bet mēs iesmējam, tur nu, tā tehnoloģija absolūti primitīva, viena pogas splīts.
0: Un tad nu, arī ļoti populāri kļuvuši tie air fryers, pat nezinu, kas tā gaisa, kā to sauc?
1: Friteri.
0: Friteri, jā. Tur savukārt tā tehnoloģija pavisam vienkārši tu ieliki papildus tādu plakanu virsmu iekšā tajā friterī un tajā var cept picu.
1: Jā, bet tas bija smuks, tas bija no mīles dizaina. Es teiku, nu, nevar īsti pat saukt tādu izteiktu friteri.
0: Man bija šeit, ka tas bija tas pats AEG, nebija gadījumā.
1: Vai jā, nu katrā ziņā smuks dizains, picas cepašķrāsnes forma, bet jā, tiešām, ja apakšā ir caurumiņa, tad tas ir airfryers, ja apakšā ir cieta virsmiņa, ko tu ieliec, tas ir picas cepējs. Un kas man patika šeit, vēl viena izpausme dizainam, nu, ka tā nav vienkārši kaut kāda kaste, kas kaut kur tagad jānoslēp, bet tas ir kaut kas interesants. Nu, ja kāds viesis ienāks pie tevis virtuvē, nu, nebūs to, o, nu, nokrāmējis ar kastēm, tāds, o, kāpēc tev tā kaste izskatās pēc Monas Līzes?
0: Nu, jā, tā kā tur tas dizains un tāds nelielais funkcionalitātes uzlabojums. Bet vēl viena tendence, ko es piefiksēju pie sadzīves tehnikas, bija tā, ka mazāk pogu, vairāk skārienu jūtīgo ekrānu. Es neesmu fans šai pieeja, jo man liek, man patīk pagrozīt, man patīk sajūt, kas reāli kaut ko nospiež, bet citi atkal teica, ka...
1: Nu, daudz ekrānu, kas būs jātīra, tāpat kā automašīnā, jo speķīgāk pirkstiņu tīpaši virtuvē, vai ne, jo biežāk tā plīts būs netīra. No otras puses, varbūt, ka tā plīts vairāk darīs nākotnē pati tavā vietā.
0: Varēsim vadīt no telefona, vai ne?
1: Jā. Nu, klau, varbūt noslēgumā uztaisam tādu vispār visaptverošu gadžetu, kas mums iekrit atmiņā, jo skaidrs, ka ar kategorijām mēs te vairs netiksim cauri atlikušajās 8 minūtēs. Es gribu uzreiz iemest vienu interesantu gadžetu, un tas bija drons Putns. Klasiskais drons kvadrikopteriem, līdzīgi helikopterītis lido, šeit tika prezentēts putns, putna forma, kur reāli motoriņš kustina spārnus, un attiecīgi nu, tiek imitēta šī te, nu, putna darbība, Eagle X, ja es pareizi atceros Eagle X, tam ir maza kameriņa klāt arī, nu it kā kravu tas šobrīd nevarot celt, bet nu, kā jau mēs zinām, viss sākās ar izklaidi, beidzās, diemžēl, ar karu, vai ne? Būsim reāli, šis atrisina problēmu, ka tu nav šī te skaņa, tipiskā drona tā bzzz, nu, ko tu uzreiz var arī pamanīt un noteikti. Šeit ir pikējošs putns, pat tika lielīts, un tam es neticu, lai parāda man, ka pārējie putni, kas lido apkārt, dažkārt pat sajaucot šo, nu, tas gan bija marketinga saldējs triks, bet katrā ziņā interesanti, modulāri, var mainīt arī izskatu. Rihard, tavs gadžets, kas tev ir aizķērējis prātā?
0: Gadžet, protams, ārkārtīgi daudz, kas bija interesanti. Nu, es piemēram, izcelt, ja mēs esam pieķēršies pie lidošanas mobilitātes, tad nu, bija tās interesants kombo absolūta nākotne. Bet izrādās jau šogad sākšot ražot Xpeng.
1: Elektroauto ražotājs? Latvijā vairāk pazīstams kā.
0: Jā, tieši tā. Bet tas piedāvās kvadrikopteru un mašīnas apvienojumu. Tā tad ir iespēja nopirkt mašīnu, kurā iekšā...
1: Milzīgs furgons.
0: Jā, tas ir nu, tiešām liels tāds busiņš, mikroautobus varētu teikt, tāda izmēra mašīna, kurā iekšā ir kvadrikopters. Un tāds mazs helikopters tikai nevis ar diviem tiem propeleriem, kas griežās, bet ar četriem, tā kā dronam. Nu, un attiecīgi tas tad iekšā būtu tajā mašīnā, nu, kur jūs varat noparkot ceļu malā un turpināt ceļu pa gaisu. Un es domāju, nu tāda žažiņa tāla nākotne. Bet izrādās, ka masveida ražošana varētu sākties jau šī gada beigās. Nu, kā būs, to mēs, protams, redzēsim. Bet esot liela pasūtījuma gan Ķīnā, gan Arābu valstīs, un droši vien, ka tas ir saistīts ar licencēšanu, jo Eiropā gan jau kaut ko tādu nolicencēt ir ļoti grūti, lai visi dabūtu visu drošības certifikātus. Bet, nu, ir valsts, kur tas ir daudz vieglāk, un tad tāda interesanta tehnoloģija, ko es iepriekš dzīvē nebiju redzējis, mašīnas un kvadrikoptera apvienojums.
1: Mētam iekšā citu kategoriju, mājas drošība. Pārbaudījām, testējām, nu testējām, ne, apskatījām slēdzeni, rokturi, kodu sistēmu un kameru viss vienā no Ezviz, kur tu aizvieto šo tipisko, nu, durvi rokturi ar tādu vertikālu garu paneli. Un tajā panelī ir gan, var ievadīt kodu, tur ir kamera, kas nolasa tavu seju, aizmugurē bija pirkstu nospiedumu lasītājs, protams, vieta arī fiziskai atslēgai, un pat čipa lasītājs. Tad 5 dažādi veidi, kā to var atvērt savu mājokļa durvis. Pirms četam strādājot arī offline režīmā, bet nu, pēc noklusējuma tas ir savienots ar internetu. Uzlādētā ierīce jālādē bija

reizi 3 mēnešos, ja nemaldos, un nopīkstot, kad lādējās ārā. Līdz ar to man šita interesi no vienas puses, nu tā kvoši, tu pienāc pie durvīm, tev vairs nav jāslēdz vaļā, jāmeklē, kur tad tā atslēga bija, nolas tavu seju, tavs mājokļu durvis ir atpakaļ.

0: gribu likt klāt vēl Acer Dual Play Mini. Ļoti interesants gadžets. Tātad, ja mēs esam pieraduši parasti, nu, ka, teiksim, ja mēs dodamies ceļā uz darbu, nu, tad mums līdzi ir portīvais dators. Nu, tad, ja mums gribas pakavēt laiku, un mēs uzspēlēsim spēlīt tajā. Šeit tas viss apgriezts otrādāk. Tātad, tev ir maza spēļu konsolīte. Nu, kā jau mēs spējam izsaukt šīs pārnēsājumās, kur ekrāniņš pa vidu un malās attiecīgi joystick un podziņš, kas ir nepieciešams. Un tad, savukārt, ja mēs paceļam šo te ekrānu augšā, principā visu to joystick sadaļu augšā, atlokam tā kā tādas, nezinu, sviestmaizīti, kā burgermaizīti, atveram šo te konsoli vaļā, apgriežam ekrānu otrādi, mums pēkšņi ir klaviatūra. Līdz ar to, nu, punkts viens ir iespēja darīt kādas darba lietas, kur ir nepieciešama parastā ierastā klaviatūra, vai arī otrs variants var spēlēt spēles, nu, tādā PC režīmā, varētu teikt, tur, kur ir nepieciešams klaviatūras podziņas. Tā kā šāds interesants risinājums no Acer.
1: Es domāju, ka Latvijā tas tik ļoti varbūt nepanesīsies kā ārzemēs, kur daudz vairāk ir jāpavada laiks ceļā. Mums te pārbrauciem par laimi daudz īsāk, līdz ar to varbūt tā vajadzība nedaudz mazāk, bet hei, tu nekad nezini, kā tas varētu iziet. Nu, klau, kas mums vēl bija tik daudz, šo bija skatos.
0: Es domāju, ka noteikti arī tu esi fans tajā lietā un var redzēt, ka arī izstādē tas bija daudz vairāk novērām šis ierīces, kas piefiksē to, ko tu saki.
1: Jā, ierīces, kas piefiksē, ko es saku, no Plod, no Bojas, kas mums vēl bija.
0: Tik nav, mēs gan neredzējām šoreiz stendā, bet pagājušo gadu bija.
1: Iepriekš bija. Jepšu ierīces, kas vienkārši tā ir maza plāna ierīce, kur iespējams tur piestiprināt vai pie telefona, vai kā karaklīti, vai austiņu kastīte. Tā ieraksta visu laiku, ko tu saki, sapulces formātā. Visticamāk, jau visbiežākais pielietojums būs. Tad šo pārnes jau ierakstu uz savu telefonu programmatūru, tā aizsūta uz mākoni, mākonī tas tiek pārnes no sarunas uz tekstu, atpakaļ tika atsūtīts tev, un tev ir sapulces pieraksti, ja tur ir pieslēgts kāds mākslīgi intelekts chatbots, tu jau pat vari paprasīt, tā kā, kas ir darbi, kas bija jāizdara man, kādi bija termiņi, kuru varbūt mēs kaut kādu termiņu palaidām garām un nenoteicām, un tad tu vari izsūtīt, palūgt pat izsūtīt mākslīgi intelekta asistentam e-pastu, tā kā redz, kur sapulces pieraksti, un klau, Jāni, tu nepateici, kad tu izdarīsi šo darbu, nekas nepaliks. Nepamanīts.
0: Jā, un tie formas faktori ļoti dažādi, kā teici, gan tādas plakanas, gan kastītes, gan austiņas, gan arī, piemēram, iespēja pievienot jebkuru citu audio iekārtu, tā ierīcē, kas to informāciju uzskrēna. Var sakot, dažādi formas faktori, un tas noteikti kaut kas, kas šogad ir vairāk, kā bija pagājušā gadā.
1: Jā, nu, pēdējā minūte, Rihard, tavs karstais kartupels par nākamo gadu, kas ir viena lieta, ko tu gribētu, lai no šī gada mēs redzam evolucionējumu uz nākamo gadu, lai mēs nākamo gadu varam paši sevi turēt pie rokas.
0: Es laikam teiktu, es vienu nišu lietu izteikšu. Yeah. Mēs to redzējām pie Acer Vero 16. Tātad doma bija tāda, ka šis ir dators, ko var remontēt pats. Tātad pats var atskrūvēt, izņemt ārā atmiņu, ielikt vietā jaunu. Viņš pat teica, ka procesori varēšot mainīt divas paudzes priekšu, varbūt ne pats to gan labāk aiznest pie tehniķa, bet to varēs izdarīt. Tā kā tāds, nu, es domāju, jēgpilnāks remontē pats variants, nekā varbūt mēs to esam redzējuši iepriekš. Varbūt redzēsim to vairāk.
1: Nu jā, es nākamgad gribu redzēt turpinājumu tiem robotiem, kas kāp kāpnēm. Ja mēs to varēsim ieraudzīt, es domāju, ka tas būs tehnoloģiju lēciens, jo vajadzētu kāds būs izdomājis, kā to izdarīt pietiekami lēti, un tas varētu palīdzēt tur, kur kāds lielāks šķēslis ir priekšā. Katrā ziņā varat noklausīties iepriekšējo sēriju par mākslīgā intelekta progresu gan Latvijas radio arhīvā lietotnē Spotify platformā galvenokārt, un ja nu kas piesakojiet arī Latvijas radio un Latvijas sabiedriskā mēdija gan Instagram, gan YouTube kontiem, jo šur un tur parādīsies vai jau ir parādījušies video materiāli no izstādes, tur mēs parādīsim arī citas lietas, kuras vienkārši nespējam apspriest šeit radio ēterā. Katrā ziņā liels paldies Latvijas radio par iespēju šo izstādi apmeklēt un noteikti atsauksimies uz izstādē redzēto visā atlikušajā sezonā.

0: Tehnoloģijas – tas ir dzīves stils.
1: No vietauriņiem līdz automašīnām, no austiņām līdz televizoriem.
2: Pilna garšu buķete. Digitālo brokastu tehnoloģiju apskatā.
3: Šorīt digitālo brokastu galdā kāds gardumiņš, kaut kas citādāks, kaut kas tāds, ko mēs esam testējuši vasarā un beidzot prieks par to arī pastāstīt. Samsung Fold 8 un Fold 8 Ultra salokāmie vietāruņi. Jaunais metiens no Samsung un stāstam interesantā laikā, kad arī iznācis ir jau jaunais Apple Duo līdzīgas formas telefons. Glīti telefoni kopumā šī jaunā Samsung līnija un šodien laikam visvairāk ir jāpastāsta par to īso, bet vairāk pasei līdzīgo telefonu, jo tas ir mūsu šīs dienas galvenais varonis. Telefonus neatkarīgam apskatam nodrošināja Samsung Electronics Baltics. Un šeit laikam, Aneta, ir jāizdara viens precizējums. Samsung nav pirmie šajā pases formāta stāstā. Pirms viņiem ir bijis Oppo, ir bijis Google Pixel, protams, arī Honor un Xiaomi, varbūt ar to lielo telefonu ir iestartējuši iepriekš. Līdz ar to tāpat ideja nav gluži pavisam jauna. Jaunums ir tas, ka arī Samsung tāds ir, un tagad arī Apple tāds ir. Un tad, kā jau mēs esam redzējuši arī mediju vidū, nu par to stāstīt, kā tas būtu kaut kas pavisam jauns. Bet ir vērts pastāstīt, jo skaidrs, ka šie lielie zīmoli, ka tam pieķerās, viņi to dara kārtīgi un ir vērā ņemami. Un līdz ar to mēģināsim laikam arī šajā apskatā izmantot pases formātu, šo apzīmējumu un lielo, jeb ultru. Un te ir viena tāda būtiska detaļa arī par ultru. Būtībā, ja tā paskatās, nu tad pēc izmēriem un plus minus arī pēc parametriem, nu 8. ultra ir ļoti līdzīga tam 7. Līdz ar to, vairāk koncentrējamies uz to pasi. Tur gan, kur es pats visu laiku jūku, ir tie nosaukumi. Jo, redz, Samsungs izdarīja interesantu lietu. Iepriekš Fold 7 bija vienkārši lielais salokāmais, vai ne? Mm-hmm. Un bija flips. Folds un flips vienkārši atšķirt. Tagad tev ir flips, tev ir Folds un ir Fold Ultra. Tad Fold Ultra ir lielākais. Fold parastais ir pasīt. Redz, nu, jau šajos te mēs nedaudz jūkam, bet pasi un lielais būs tas, kā mēs arī par šo runāsim šodien. Un jāsaka godīgi, ja mēs ķeram tās pirmās sajūtas, nu, tas pases formā telefons, tu viņu pat tur rokās, nu, ir kaut kāda tā interesantā sajūta. Jo tu beidzot vari sasniegt telefonu augšu rīkšķi, telefona priekša ir pietiekama plata, lai rakstītu, un tur, nu, lai gan tā atšķirība, ja tu ieskaties uz papīra, ir milimetros, bet tajā brīdī, kad es ar savu lielo resno īkšķi rakstu, tad pat tas, nu, tas 0, kaut kāds milimetrs tajā klaviatūrā, nu, tomēr ir tā precizitāte rakstībā lielāk tam pases formātam.
4: Es tieši tikko arī aizdomājos, cik interesanti arī tie milimetri, tie arī noteikti ietekmē to, es domāju, kā ir ar šo tā lietotāju pieredzi, kā izmainās tas arī ekrāna lielums, līdz ar to, tu saki to rīkšķi, tā vari visu

0: Ekrāna līdz ar to tas var kaut kā ietekmēt arī to, kā vispār.
1: Ja tas ietekmē tā skaitā arī lietotnes, jo šis ir atkal interesants stāsts. Es nezinu, kā tagad būs Apple telefonu gadījumā. Apple ir zināms ar to, ka viņi spiež vienmēr tos programmatu ražotājus pielāgotam formātam, vai Samsung to arī izdarīs. Ar palaišanas brīdi vēl joprojām nē, jo es pats noķēru, es izmantoju šo te vārdu minēšanas spēlīti, crossplay. Es gan daudz spēlēju, to bija arī citi apskatnieki pamanījuši, ka šajā spēlītē ir poga laikam sākt spēli. Un uz, ja man nemaldos, tad uz ārējā ekrāna, kas ir mazāks un šaura un netik augsts kā standarta izmērā, šī poga vienkārši izslīd ārpus ekrāna. Līdz ar to tu nemaz nevar palaist spēli. Tad ir atšķirība arī šajā. Es gan ticu, ka to visu izlabot ar programmatūru, bet ir jāņem vērā, ka ir kaut kādas lietotnes, nestandarta lietotnes varbūt vairāk, kur tā ir kaut kāda problēma. Bet joprojām ultrai, lielajai rakstība man ar, nu, es teiktu, lieliem īkšķiem. Un tas īkšķis tāds diezgan liels, tev laikam mazāks. Tev varētu būt bišķiņi vieglāk, bet ar tādu lielāku īkšķi, nu, joprojām tās kļūdas rakstot tekstu ir vairāk. Tāpēc prasās atvērt tajā brīdī vaļā. Un tajā brīdī, kad tu atver vaļā to pasas formātu telefonu, nu, ir interesanti, jo tu iegūsti, nu, tādu plašāku skatu. Jā, skats lielāks, bet tad, ko tu ar to skatu dari? Ja tu skaties, piemēram, YouTube uz šī telefona, nu tad joprojām tās maliņas tur kaut kur ir ultrē lielākas, pasas formāta mazākas. Bet tu iegūsti, nu joprojām to 4-3 malu attiecību un to visbiežāk es izmantoju gan tajā brīdī, kad nu, man gribas paskatīties video, izlasīt lielāku tur internetu lapu, aplūkot fotogrāfijas, uzspēlēt spēles. Ar to tas pasas formāts pats par sevi nemaina to, kāpēc tu atveri. Jo šo pašu es arī biju piefiksējis testējot ultru. Līdz ar to es teiktu, ka visticamāk tāpat vairāk laika tu pavadīsi uz tā ārējā ekrāna. Līdz ar to, ja tu izvērtē, vai tev to vajag, saproti, vai tev tas ārējais pasas formāta ekrāns ir tas, ko tu gribēsi, jo visticamāk biežāk tu strādāsi pie tā. Vēl jāpiemina ir Eņģe. Es laikam biju ļoti pieradis pie ultra Eņģes, kas ļoti tā kā piefiksējās pat šauros leņķos. Nezinu, vai tas demo telefons vienkārši nebija ilocīts vai kā, bet kaut kā šitam pasas formātam nu tā Eņģīte vērās ciet, bet bija spriganāka. Līdz ar to tev viņi pie kaut kādiem konkrētiem leņķiem jau aiztaisās ciet. Varbūt sīkums, bet tas noder tajā brīdī, kad tu, piemēram, gribi atvērt konkrētā leņķi un uzņemt fotogrāfiju. To es pamanīju, noteikti var pamanīt ap citu arī to kroku ekrāna vidū, tā kļūst katru reizi tād arvien mazāk pamanām Apple telefonam, piemēram, viņi uztaisīja to matētā telefona, matētā ekrāna triku, līdz ar to uz matētā ekrāna tu to pamani vēl mazāk, bet nu jā. Un līdz ar to šī forma ar savu šo te cenu, kas nu, ļoti iespaidīga, tāpat tās arī Apple telefona, tā tāda tendence kopumā, vispār telefona jaunie kļuvuši daudz dārgāki. Uz tā fona nu, gribētos, lai, piemēram, nu, šīs te lietotnes tomēr strādāt. Ja tu maksā kaut ko virs 2000 šī tas liekšņa, nu tu sagaidi absolūtāko avangardu. Un tad, kad kaut kas nestrādā, nu tad tas tik ļoti kaitina. Otra lieta, bet varbūt ļoti subjektīva, man joprojām uztrauc izturība. Iekšējais ekrāns, man joprojām uztrauc izturība, smiltis jūrmalā, kaut kas iebirst, kabatā varbūt atslēgi, un kas notiek ar šo iekšējo ekrānu. Es zinu, ir testi, ir pārbaudīts 100 000 reižu locītas, man laikam vienmēr tas iekšējais skeptiķis būs, un varbūt šo skepsi nedaudz vairo arī tas, ka ir IP48 aizsardzības klase standartā, tiem, kas nezin, standarta tādam parastam Samsungam, iPhoneam, Xiaomi, vienalga, ko tu lietas, Huawei, kaut vai visiem ir daudz maz tas IP68 vai 67. Cilvēku valodāts nozīmē to, ka šis salokāmais pasas vai ultra telefons ir mazāk izturīgs gan pret putekļiem, un 8. nozīmē to ūdens izturību. Tā joprojām tur arī ir. Līdz ar to, nu jā, kaut kas man tajā visā nedaudz uztrauc. Treškārt, spilgtums. Un es nezinu, it kā uz papīra, man šeit, ka abiem gan lielajām, gan mazajām spilgtums bija vienāds, 3000 nita maksimums, bet kaut kā tas pasas formāts šita nedaudz tāds, nu, tumšāks. Varbūt sensoru regulējušu ekrāna spilgtumu tajā brīdī man nepaveicās, bet šo noteikti vajadzētu arī paņemt rokā un pārbaudīt. Un cenas faktors. Tas noteikti ir ļoti, ļoti būtisks, jo patiešām virs tiem 2000, ir īpaši tu ņem to 512 vai terabaita atmiņu,

0: Nu, tur kļūst sāpīgi tajā pirkšanas brīdī. Un tad jautājums, ko tu dabū pretī vēl pret to? Nu, laikam lielākais trūkums tam pasa formātam bija fotokamera. Bija zoodārzā. Lūsīts sēž kaut kur kokos uz akmens. Grib pietuvināt. Vēlku klāto lūsīt, skaidrs, tas, tā pietuvināšana tam pasta formātam ir tīpaši notiek digitāli. Un es pievēlu klāt, lai to lūsīt ieraudzītu, un tas lūsīts man ir tik izplūdis, nu, ka to bildi es pat nerādīšu vienkārši telefona ekrānā. Un tad ir jautājums, nu akal, tā lielā summa, ko tu darīsi ar to telefonu? Uz koncertiem varbūt tu iesi, gribēsi to mākslinieku nobildēt uz skatuves ar šo formātu, to nevarēsi izdarīt. Nu, diezgan liels kompromiss, ņemot vērā, ka tev ir pretī ierastā līnija, nesalokāmais telefons, kuram kamera ir, nu, es gribētu teikt, pat divreiz vai pat piecreiz labāka. Nu, pavērtējiet tiešām, vai šīs te telefoto kameras trūkums nav diezgan būtisks faktors priekš jums.
1: Ja man tieši arī kā vizuālam cilvēkam liekas, ka ļoti bieži arī cilvēki izdara to izvēle ļoti lielā mērā, pēc tā, kādas ir šīs kameras iespējas, jo mums visiem tas telefons reizē ir ne tikai saziņai, ne tikai darbam, bet arī tādai foto un video iemūžināšanai, un, man liekas, tā ir tāda īstenībā viena svarīga komponenta, uzmaz, ja tā auditorija tiešām ir tas cilvēks parastais, kurš ikdienā izmanto to arī tādiem dzīves iemūžināšanai.
0: Pavisam īsi, kāda vēl kompromisa skaņa? It kā ir abās malās, bet tā kā telefonu tu atlok, viņš tāds lielāks, ir tā kā apakšējā malā turot, vai ir augšējā. Nu, kā tu pagriezi, bet katrā ziņā nav tā smuka pa vidu un tāda prēmijuma sajūta nav. Baterija nav slikta, bet es noteikti nebūs tas avangards, līdz ar to nu, vienu dienu izvēlēk, bet vai vairāk labs jautājums. Nav irbuļa atbalsts ne ārējā, ne iekšējā ekrānā. Man personīgi šitka piezīmu grāmatiņa ir viens tāds būtisks iemesls, kāpēc tādu izmantot, bet izrādās, ka laikam ne, tas ir atmests. Aksesuāri. Samsung atšķirībā no Apple nav šis te magnētiskais stiprinājums. Ir bezvadu uzlāde, bet nav magnētiskais stiprinājums. Līdz ar to nu, kaut kādi magnētiski aksesuāri šeit nedar. Un nu, skaidrs, cita forma, cita aksesuāra līnija arī beigās. Veiktspēja īpašu problēmu neredzēja, līdz ar to varbūt, ka tur arī velk līdzi. Un maz tehniska piebilde arī par pašu dizainu. Iespaidīgi, cik plāns šis telefons ir šķiet, ka vienīgais, kas vēl neļauj padarīt to plānāku, ir USB ports. Līdz ar to labs jautājums, cik ilgi tas izdzīvos, bet tas, kas ir ļoti izvirzījies ārā no šī plānuma, ir kameras moduls. Liels izvirzījums, ja lietos bez maciņa, noteikti šis telefons arī uz ekrāna, uz galda uzliekot, noteikti šobīsies, vai tas ir būtiski labs jautājums. Pavisam īsi par konkurentiem, pret savu lielo brāli pasas formāts, tātad nav telefoto, cena liela, izturība varbūt ne pat lielākā, bet tas ir salokāmais, un līdz ar to nu, pavērtējiet, ko jums vajag un vai jums vajag par tik lielu cenu. Ja jautāsiet, uz ko vēl ir vērts paskatīties, nu, var paskatīties uz Google Pixel 11 Pro Fold, kas arī ir pasas formāts, bet tas varbūt pie mums ir mazāk redzēts. Honor Magic V6, lielāks telefons, tas noteikti sacenšās ar ultru vairāk, bet, hei, tur baterija jaudīgāka, visādi citādi arī labi tur līdzi. Nu, beigās jautājums, vai tas pats flips nav arī kaut kāds variants, ko apskatīt, ņemot vairāk, tas mazāks salokās joprojām un varbūt plus mīnus izdara tieši to pašu. Līdz ar to noslēgumā secinājumi, nu, jāsaka tā, ka jaunā forma sākumā ļoti pārsteidz, un tad tu sāc ieskatīties dziļāk un jāsāk ir vērtēt, vai tā kamera tev ir tik laba, vai tas ekrāna lielums tiešām tev iedos to lielo pievienoto vērtību. Es izāk teikšu, ka labs jauns mēģinājums, ja tu redzi sevi tajā formātā, tad varbūt ir vērts pamēģināt, varbūt uz nomaksu, varbūt pretī liekot citu telefonu, jā, bet es nesaku kopumā, nē, es laikam personīgi pagaidīšu kādu nākamo vai aiznākamo versiju, kad tās krociņas būs izgludinātas, un varbūt tad tie pasas formā telefoni būs vairāk iegājušies, bet visādi citādi es teikšu, hei, daudz tas pārsteidz, un daudziem varbūt mani argumenti pat būs pilnīgi vienaldzīgi.
2: Klausītāji, esiet kopā ar mums arī nākamnedēļ, nu, kad iepazīstināsim jūs ar tehnoloģiju jaunumiem un plašāk runāsim tieši par automašīnām.
3: Paldies, ka brokastojāt kopā ar mums. Mūzikas redaktors Ģirds Bišs, pie skaņa pults Reinis Budze, raidījumu veidoja Ārtis Ozoliņš, Rihards Blese un Anete Gūtmane, speciāli Latvijas Radio 1 un Radio Nava.
4: Tu
1: klausījies digitālās brokastis.
0: Katru piekdienu no 10. līdz 11.
2: Un baudi arī populāru.

0: Viņš alleži rakstījis prasīgākajiem no klausītājiem – sev. Bet viņš arī teicis, ka grib būt citu mīlēts tikpat kaislīgi, cik mīsts. Reiha fāze. Mākslinieka Miķeļa Mūrnieka, vijolnieces Martas Spārniņas, Perona Stīgu kvarteta, diriģenta Normonda Šnei, simfonieta Rīga un citu mūziķu sveiciens komponistam Stīvam Reiham dzimšanas dienā. 3. un 4. oktobrī Hanzas Peronā.
1: Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un zemnieku savienība. Zaļo un zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Kurzemē – Uldi Auguli, Kristīni Lembergu, Daini Karoli, Rutu Karloviču, Andri Baltaci, Kuldīgas kultūras centrā 19. septembrī 2016. Un Talsu kultūras namā 20. septembrī 2016. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un zemnieku savienība.
2: Uļa – filma un sarunas pēc tās. Kopā ar aktieri Kārli Arnoldu Avotu un bijušo TTT basketbolisti un sporta žurnālisti Initu Kresu Katkovsku. Runāsim arī par Latvijas olimpiešu sociālo fondu, kuru vadīja Uļjana Simjonova. Klausieties piekdien pēc ziņām 11.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
4: Ar ziņām 11. Studijā Paula Feldmane. Krievija aizvadītajā naktī uzbruka Ukrainai ar 93 droniem. Ukrainai izdevies notriekt vai neutralizēt 72 no tiem, savukārt 13 vietās fiksēti bezpilota lidaparātu trāpījumi. Par to šorīt vēst Ukrainas gaisa spēki. Droni rādīti no pierobežas reģioniem Krievijā, kā arī no okupētajām teritorijām Donetskas apgabalā un Krimā. Bet tikmēr Krievijā un arī Krievijas okupētajās teritorijās Ukrainā šodien ir sākusies balsošana tā dēvētajās valsts domas vēlēšanās. Tajās startē 10 partijas, taču tās visas atbalsta Krievijas vadītāju Vladimira Putina politiku, tostarp viņa uzsākto karu Ukrainā. Neilgi pirms vēlēšanām tika diskvalificēta vienīgā karu neatbalstošā partija Jabloko. Partiju nepielaida vēlēšanām saistībā ar citu partiju iesniegtām sūdzībām par autor tiesību pārkāpumiem un nelikumīgiem maksājumiem par priekšvēlēšanu aģitāciju. Un tā dēvētās valsts domas vēlēšanas ilgs līdz svētdienas vakaram. Somija un Zviedrija izskata iespēju kopīgi iegādāties jūras dronus, kurus izmantotu, lai uzlabotu drošību Baltijas jūrā. To paziņoja Somija.

0: Latvijas jūras spēku komandieris Tomas Stīlikainens stāsta Uldis Ķēzberis.
1: Viņš piebilda, ka šādi bezpilota peldlīdzekļi varētu sākt patrulēt Somijas teritoriālajos ūdeņos šī gada beigās un veiktu uzraudzības un izlūkošanas uzdevumus. Tīlikainēns arī atklāja, ka Zviedrijas jūras spēki Somu līdzi izvietos vienu no savām piecām modernajām Visby klases korvetēm, lai īstermiņa operācijas ietvaros uzraudzītu Somijas teritoriālos ūdeņus. Un pateicoties Zviedrijas sniegtajam atbalstam, Somijas jūras spēki varēs koncentrēt savu uzmanību Somijas līča austrumu daļā, kur Krievijas raidīti droni pat potenciāli varētu ielidot Somijas gaisa telpā. Operācijas laikā Zviedrijas kuģis būs pakļauts Somijas aizsardzības spēku vadībai un nodos visu informāciju Somijas jūras operāciju centram.
0: Dienvidu Kurzemes novadā cilvēki arvien vairāk šķiro atkritumus, tomēr joprojām lielākā daļa nonāk kopējos sadzīves atkritumos. Tā secina uzņēmumā Liepājas Rast, kura atkrituma poligonā pirms 3 gadiem atklāja bioloģisku atkritumu pārstrādes rūpnīcu, kas ražo biogāzi, elektrību un kompostu. Tomēr atsevišķām daudzdzīvokļu mājām Liepājā ar atkritumu šķirošanu sokas labāk un tā izdodas samazināt izmaksas līdz 4,5 eiro mēnesī. Stāsta Matrožu ielas otrā nama iedzīvotāji Santa Brizga Semuškina un Arnis Semuškins.
2: Iet ļoti labi. Jā, ir viens tāds mazs mīnusiņš, tas ir varbūt no vecākiem cilvēkiem, kas liek maisiņos. It kā zīmes uz durvīm ir uzrakstīts, pieliktas, varbūt vēl kāda informācija vajadzētu papildināt.
3: Jā, mēs varam vaļā to konteineru un ko mēs redzam? Mēs redzam, nu, kad mēs neesam jā, gluži perfekti. Redzam arī polietilēna maisiņš, jā, šeit,
4: ir viens, teiksim, tomēr,
3: ir viens, jā. Ir jā, tomēr ar ļoti minimālu saturu, jā, redzam, ka tur kaut kāds gurķa miziņas, diemžēl, jā, neesam perfekti un ik pa laikam pats pašķirojumu izmet arī, teiksim, bet pa lielam, ja tā runā, mums ar mājas šo biokonteineru ir ļoti labi, jo iedzīvotāji tiešām šķiro.
0: Un vēl Rīgā Nacionālajā bibliotēkā jau sācies un visas dienas garumā turpināsies 3. Eiropas valodu festivāls. Tur apmeklētāji varēs iepazīt 25 Eiropas valodas, piedalīties darbnīcās, spēlēs un viktorīnās, kā arī pārbaudīt savas svešvalodas zināšanas. Darbosies arī valodu randiņš, kurā varēs apgūt biežāk lietotās frāzes un atsvaidzināt valodu prasmes. Festivālā ir gaidīts ik viens interesants. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 15 grādi un pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 5 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 760 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 77%. Latvijā šodien mākoņiens laiks, vietām debesis skaidrosies, tomēr valsts lielākajā daļā gaidāms īslaicīgs lietus. Pūtīs dienvidrietumu dienvidu vējš ar ātrumu 3,8 metri sekundē, piekrastē 6,11, bet brāzmās 15-17 metri sekundē. Savukārt gaisa temperatūra dienā būs 15-18 grādi. Rīgā šodien arī būs pārsvarā mākoņains laiks un pa laikam iespējams lietus. Savukārt gaisa temperatūra dienā būs 16-18 grādi.

0: Kultūras Rondo.
1: Esiet sveicināti piekdienā Kultūras Rondo studijā Ingvilde Strautmane. Jau otro gadu Pārdaugavā notiek starptautiskais mākslas plenērs. Jau šodien Imantā atklās brīvdabas izstādi, kur eksponējas vides mākslas darbus, kas veidoti iedvesmojoties tieši no šīs apkārtnes. Plašāk stāstīs Una Zvejniece. Bet šonadēļ Latvijā sāka demonstrēt filmu Uļa, kas ir aktiera Kārļa Arnolda Avota ideja, režisors Viesturs Kairiš. Kārlis turpina filmēties Īrijā seriālā Vikingi, bet kaut arī gandrīz bez balss, piekrita telefonu sarunai, jo studijā bija TTT basketbolisti, bijusī basketbolistē un bijusī sporta žurnāliste Inita Kresa-Katkovska, kura kopā ar Uljanu Semjonovu uzrakstīja grāmatu, kad es biju laimīga. Grāmata iznāca pirms 30.

0: 60 gadiem. Tieši tik pašlaik ir aktierim Kārlim Arnoldam Abotam. Sarunu klausieties raidījuma otrajā daļā.
1: Kultūras rondo lasa.
0: Jau otro gadu Pārdaugavā gatavojas starptautiskajam mākslas plenēram, un tā ir gan iespēja satikties vietējiem un ārzemju māksliniekiem, gan vieta, kur iepazīstināt vietējos iedzīvotājus ar māksliniekiem, kuru darbus ikdienā iespējams nav nācies sastapt. Pirmajā norises gadā Pārdaugava vairāku nedēļu laikā iepazina fotogrāfi, kuru darbus vēlāk izvietoja Uzvaras parkā. Savukārt jau šodien Imantā atklās brīvdabas izstādi, kur eksponējas vides mākslas darbus, kas veidoti iedvesmojoties tieši no šīs apkārtnes. Kas interesanti, ja parasti lietainās dienās mēdzam sūdzēties un būt neapmierināti, vienam no plenēra darbiem tieši ir nepieciešami šādi laikapstākļi. Par to, ko vēl gaida un ir iecerējuši mākslinieki, pastāstīs Una Zvejniece.
2: Ar otrā starptautiskā Pārdaugavas mākslas plenēra dalībniekiem un veidotājiem tiekos pie kultūras centra Imanta. Tieši šajā apkaimē šogad būs iespēja apmeklēt brīvdabas izstādi. Notikuma kuratore Laima Daberte stāsta, ka to pavadīs tēma dzimšana.
3: Man ļoti interesēja sākotnes, respektīvi tā kā dažādu kustību, parādību, komūnu. Tā kā ļoti dažādas sākotņu izpausmes, bet arī tieši tie procesi, kas noved pie tiem kaut kādā ziņā varētu teikt punktiem, lai gan, protams, tas ir tādā lineāra skatījuma ietverā un, protams, nav tāds viens punkts, bet varbūt ir drīzāk tāda sajūta, kurā kaut kas tiek jau redzēts tādā kaut kādā citā transformētā variantā.
2: Plenēri ietveros mākslinieki devās izpētes pastaigās pa Imantu un Zolitūdi, lai iedvesmotos no redzamās vides, arhitektūras un ieraudzītajiem notikumiem. Pieredzētais kalpoja par pamatu turpmākajai tēmas attīstībai.
3: Arī interesanti man šķiet, cik dažādi tas skatpunkts attīstās tieši no tā, vai mākslinieks šo telpu un vidi ir pieredzējis jau iepriekš, vai tā ir tā kā, vairāk tā kā pirmā satikšanās.
2: Noejam gar vietu, kur tikšanās brīdī vēl tikai top Vācijas mākslinieku apvienības Heidungrīs darbs. Mākslinieki Aleksandra Grīsa un Jorels Haits pirmo reizi viesojas un strādā Latvijā. Viņus aizrāvuši Pārdaugavā augošie koki un jautājums par to, kādi noteikumi drīkst pastāvēt dabā.
3: Aleksandra un Jorels, viņi tā kā ļoti pieskarās tieši tai cilvēka un dabas tādai attiecību plaknai un viņa darba varbūt aicina tieši uz tādu jaunu skatpunktu tā kā veidošanos.
4: We did some works with trees.
5: Mēs strādājām ar kokiem, pētot, kā kokus iespaidot cilvēka intereses. Kad pirmo reizi ieradāmies apskatīt apkārtni, ievērojām ko tādu, ko iepriekš nebijām pamanījuši. Melnbaldās zīmes, kas atrodas pie gājai pārējām. Mēs iedomājāmies, ka varētu darbā izmantot zīmes, līdzīgi kā ar tām var regulēt cilvēkus, kā pārvietoties un kurp. Šajā darbā savukārt mēs gribējām šādas zīmes izveidot kokiem. Tomēr nevar skaidri nošķirt, vai šīs zīmes ir adresētas cilvēkiem vai kokiem. Tā ir vieta, kur satiekas kontrole un rūpes.
6: I think maybe kind of the idea is that we are humans and we are
7: Mūsu ideja bija norādīt uz to, ka mēs esam cilvēki, kuri cenšas radīt mākslīgu pasauli. Mēs it kā cenšamies būt prom no dabas, lai gan esam daļa no tās. Nevajadzētu būt nodalījumam starp dabu un cilvēkiem. Mēs ar humoru vēlējāmies parādīt šo nošķīrumu starp mums.
2: Zīmīgi, ka darbā, kurā ir šīs daudzās ceļazīmes, kas būs it kā izaugušas starp kokiem, vizuāli attēloti paši koki – bērzi, jo tie atgādina melnbalti krāsotos stabas pie gājēju pārējām. Savukārt blakus vietai, kur viņi sagatavo savus darbus, izvietot arī kaudzīti ar citiem materiāliem. Tiem blakus neliels makets. Te pēdējos darbus veic Toms Valmiers, kurš veido būvi muzikāli improvizētai performancei. Tomēr konstrukcija ir statiska.
8: Kompozīcijas nosaukums ir nonāks, kur aizies. Tā tālāk ir filozofiska doma par domas par brīvo gribu, kas saskana ar to improvizāciju, ka tu nonāksi tur, kur tu aizies. Respektīvi, ir atkarīgs, kur tu ej. Un katrs solis izmaina to, ka galapunkts nav noteikts. Katrs solis ietekmē

0: gala punktu.
1: Kā tad tas izskatās?
0: Daudz plaknes, slīpas plaknes. Pamatā ir vienādu malu trīs stūris no priekšpuses un tāda kā apgāzusies piramīdas forma, kas pasargā no laikapstākļiem, jo jebkurai dzimšanai vajag tādu kā aizsardzību no apkārtnes, kur mēs būtu draudīgi.
1: Šo būvu ieskaus jumts, kuru apglaznos mākslinieca Ella Mežule. Viņa turpinās šo konceptu par ceļu, galamērķi un nenoteiktību.
2: Jā. Bet kā ir ar šo te ceļu? Ceļu tālāk, ceļu nezināmajā, ceļu jaunajā. Kā tev pašam kā māksliniekam šķiet? Tevi biedē tas, kas sekos tālāk, vai tomēr tevi aizrauj šī te doma par to, kas var rasties tālāk?
0: Mani ļoti aizrauj. Tas vispār nav bailīgi. Šķiet ļoti aizraujoši. Apzināties vēlmi par galamērķi, izdarīt visu laiku soļus, kas tev liekas, kas tev tur novedīs, un tad novērtēt, vai tas tiešām tuvina, vai tomēr kaut kur tu esi pagriezies, un tad atkal domāt no nākamā punkta, kā lai grieztos. Tā kā stūrēšana, jā, stūrēšana, un aizraujoši ir tieši pētīt, kā, kas kur aizved, un tā stūrēšana lielā vējā, jo visu laiku aizpūšās kaut kur. Un silda doma par galamērķi sasniegšanu kādu dienu. Bet tāpat tās uzskatu, ka ceļš ir tas svarīgais, jā, tā stūrēšana, nevis tas galamērķis.
1: Sākam iet uz parka otru pusi, lai apskatītu darbus, kas jau ir gatavi. Aizrunājos ar Pārdaugavas kultūras apvienības pārstāvi un Pārdaugavas mākslas plenēru projektu vadītāju Ievu Nagliņu par to, kādēļ vispār notikumus aizveda šajā Rīgas rajonā.
3: Nu, tas bija tāds pētījums kopā ar kuratoru Laimu. Mēs gājām, staigājām, domājām. Mums bija svarīgi, ka varbūt tiek apdzīvot tāda apkārma, kas mazāk ir bijusi līdz šim. Varbūt jau Āgenskalnā ļoti daudz kas notiek. Arī varbūt citur ir bijušas kaut kādas vairāk mākslas kultūras aktivitātes.
1: Līdz ar to izvēle kritus par labu Anniņa Muižas parkam. Ieva stāsta, ka šī vieta piesaistījusi arī tāpēc, ka daudziem Pārdaugava asociējas ar zaļu un klusu vidi. Šī šķita kā laba iespēja to vēl vairāk izcelt. Vēl viens no mērķiem ir parādīt, ka kultūru var baudīt ne tikai Rīgas centrā.
3: Mums ir viss Pārdaugava, mums ir šī publiskā ārtelpa, un mēs to varam izmantot kā izstāžu zāli, kā eksponēšanas vietu. Nu jā, tad tālāk domājot, kas tas varētu būt, pēc mēs arī nonācām tieši pie tā nosaukuma plenērs. Jo tas ir ārā, mākslinieki lielākā vai mazākā mērā ar to ārtelpu, par konkrēto vidi veido to dialogu. Jā, tā nav tā kā klasisks plenērs tradicionāla izpratnē, bet likās, ka šis plenēra vārds šim projektam ir ļoti piemērots.
1: Pamazām runājoties, esam izgājuši cauri mežam.
3: Tas ir tā kā pirmais, tam mums arī piekdienta atklāšana sāksies. Šajā mums ir tā kā pateikts, ka tas ir Jūrmalas un Dumbrā ielas krustājums. Nu, tā Dumbrā iela ir celiņš, bet nu pretī ir tā kā orientieris tā autobus pietura.
1: Esam nonākuši pie ceļa un veloceliņa, gar kuru būs izvietoti visi plenēra veikumi. Tostarp Lietuvā dzīvojošā īru izcelsmes mākslinieka Natanēla Romana darbs. Viņu aizrauj dabas skaņas, lietus, kūstošs sniegs, vējš un kukaiņu skaņas, kuras viņš mēdz attēlot arī savos mākslas darbos. Plenērā apskatāms projekts, ko viņš raksturo kā ūdens ērģeles.
4: Šim darbam vajadzētu līdzināties baznīcas ērģelēm. Tomēr šo instrumentu spēlē nevis ar gaisu, bet ar lietu spilēm.
1: Šis ir darbs, kas sastāv no vairākām vertikāli novietotām caurulēm, kurās vienā galā ir caurumiņi, lai tajās ieplūstu lietus ūdens. Tās uzkrāj mitrumu un plūstot cauri, rada skaņu. Katrā caurulē skaņas būs citā augstumā, līdz ar to veidosies melodija. Kad ūdens būs par daudz, tas pāpakš iztecēs ārā.
4: Beidzot būs iemesls gaidīt lietu.
1: Lai gan ārā nelīst, mākslinieks līdzi paņēmis ūdeni, ko ielēja darbā, lai parādītu tā skanējumu.

0: Ejam tālāk. Nonākam vietā, kur būs jau pieminētās Vācu mākslinieku apvienības darbs. Starp ceļu un veloceliņu ieaugušajā koku pudurī būs novietotas 7 ceļa zīmes. Savukārt vēl nedaudz tālāk ir pašmāju mākslinieka Oto Holgera Ozoliņa darbs ar nosaukumu Slinkuma obelisks. Tajā no vienas puses pat var it kā ieiet iekšā. Priekšā ir augsts, it kā šķietami nesasniedzams pakāpiens. Uz tā lieli atlieti zābaki.
1: Un tur nav īsti skaidrs, vai kāds ir kā vēl tikai nāks, vai jau ir aizgājis. Bet tas ir jā, tieši par to brīdi, par to mirkli, ka ik mirklis ir kā iespējams sākums kaut kam jaunam. Un skatoties uz to materiālu, arī man liekas, tas liek padomāt par to, ka tas ļoti runā par mūsu laikiem, jo parasti jau mēs esam pieraduši, ka monumenti tiek veidoti tādos noturīgos un ilglaicīgos materiālos. Un šeit ir tāds ļoti pieejams materiāls.
0: Darbs veidots no saplākšņa.
1: Bet tik un tā, auto ir tā kā ļoti liela tā kā rūpība detaļās ielicis. Un ne tikai tā rūpība, bet arī tas vienkārši tas detaļu smalkums tā kā liek paskatīties uz tām vērtībām, kas šajā laikā mums apkārt ir un kas ir svarīgi mums pašiem. Un man liekas, tas ir tāds arī aicinājums.
0: Būtībā katrs no darbiem vediņa skatītāju reflektēt par savu līdzinējo pieredzi un kā tā var novest pie kaut kā jauna vai citādāka. Pājiem uz priekšu līdz vietai, kur būs iepriekš pieminētais Toma Valmiera un Elas Mežulas darbs. Un tā esam mērojuši ceļu no Muižas ielas pieturas līdz Aniņa Muižas meža parka pieturai posmu, kurā mēnesi varēs nākt aplūkot vides mākslas darbus, kas veidoti otrā starptautiskā Pārdaugavas mākslas plenēra laikā.

0: Kultūras rondo skatās.
1: Šonadēļ Latvijas pirmizrāde piedzīvoja filma Uļa par basketbolistes Uļanas Simjonovas ceļu no tāla vecticībnieku ciemata līdz lielajam basketbolam un tad jau līdz basketbola slavas zālei Amerikā. Bet iesākumā bija traka jaunā aktiera Kārļa Arnolda avota ideja. Pie Uļas viņu aizveda bijusī basketbolista un sporta žurnāliste Inita Kresa-Katkovska. Paldies Initai par emocionālu sarunu studijā un Kārļa Arnolda avota emocionālo pieslēgšanos telefoniski no seriāla Vikingi filmēšanas vietas Īrijā, kur viņš gandrīz pazaudējis balsi.
2: Balsi sabojājas filmēšanas palguma. Trīs dienas mēs tādā milzīgā basēnā ūdenī uz kuģiem filmējām cīņu, kur es cīnījos pret otru varoni Eriku uz dzīvību un nāvi. Tas prasīja manu balsi. Tikai manu balsi, paldies Dievam.
1: Nu, tas ir seriāls Vikingi, un kurā vietā jūs filmējat?
2: Jā, mēs filmējam Īrijā, Ašfordas studijā. Šobrīd Īrija ļoti, ļoti karsta vieta, tajā ciemetiņā, kur es dzīvoju, var satikt vairākas zvaigznes. Tiešām daudz amerikāņu projektu uz blakus. Tajā pašā laikā Wednesday filmējās. Jā, tiešām tāds milzīgs basnets bija uzbūvēts. Un viņu pildīja 6 dienaktas ar ūdeni, un iekšā bija 2 kūģi un tādi ceļam krāni. Tā gāja ūdenī, taisīja viņus, un šie kuģi bija ķēdēs, un viņi tā šūpojās, un mēs bijām tajos kuģos, un tas bija diezgan bailīgs pasākums, bet iespaidīgs. Kā zēns, es būtu bijis baigi priedīgs par to.
1: Nu jā, nu tad balss palika tur, bet tomēr var diezgan labi dzirdēt, un mēs ar Inītu redzējām filmu Uļa uz lielā ekrāna. Es domāju, ka droši vien, ka būtu svarīgi tev arī dzirdēt Inītas varbūt tādu emocionālo iespaidu.
3: Jā, es esmu sveicināts Kārli.
2: Čauviņi.
3: Vispirms, protams, ka es domāju, ka daudziem bija tā baiļu sajūta ejot uz kino, būs vai nebūs. Jo es arī gāju un domāju, vai man filma uzrunās, vai man filma neuzrunās, un man kādas 3-4 reizes filmas laikā bija slapjas acis. Tātad filma man uzrunāja, un tev tiešām milzīgs paldies par aktieru spēli tavai komandai, visai filmas komandai milzīgs paldies par to uzdrīkstēšanos, jo gan jau, ka tu pats izstāstīsi, kā tev viss sākās ar vēstuli, ko tu aiznesi uz Olimpisko komiteju, bet par tām sajūtām filmu skatoties, nu, tu esi tiešām kino cilvēks, tavs ķermenis runā pats par sevi, tava seja izsaka visu, tu maz runāji filmā, bet tiešām tās emocijas tika līdz sirdī nonākt, un mēs visi izjutām to laiku, kāds tas varēja būt Uļai, bet es, protams, ceru, ka tik smagi nebija, jo filma bija ļoti smaga, es teikšu, jo es jau tev arī tajā pirmizrādes vakarā teicu, ka es ilgi nevarēju attiet, tur citi gāja fotografēties un šampanietis un tā. Nē, tas nebija iespējams. Un arī valsts prezidents savā Facebook kontā uzrakstīja, nu tā nav filma, ko tu vari skatīties un ēst popkornu, ja? Tā kā, nu, paldies par to un paldies vispār par to uzdrīkstēšanos, jo tu kā jauns puika, kā tu arī kādreiz teici, ka tu taču, tev vēl nedz režisors veicināja, ne tev vēl kāds pazina, tu jau tad iedomājies, ka tu vari, ka tu to drīkst un tu to izdarīji, un par to tev tiešām liels paldies.
2: Vēstulis ir viens, bet bez tevis jau visticamāk jau nebūtu uzdrošinājies un ticis līdz Uļai, kā man patīk teikt, pie Uļas ir grūtāk tikt pieteikt vizīti kā pie prezidenta, un Inita tieši šo sakārtoju un man savu uzticības kredītu devu un ļāva satikt

0: kuģu un norganizēju šo īpašo mūsu tikšanos un mūsu draudzību pēc Inita. Un kad tu uzrakstīji man pēc pirmizrādes ziņu, es tajā pirmizrādes dienā biju ārkārtīgi pārdedzis un stresains. Nu, es ļoti uztraucos, tas tik bailīgi, kā nekad bija, bet kad es saņēmu ziņu no tevis un citām muļas komandas biedrinēm, man tik vieglāk palikt ar sirdi. Es domāju, paldies Dievam, un paldies Dievam, ka tā.
1: Oh. Nu, prieks, ka kaut kas noderēja, un es atceros mūsu pirmo tikšanos pie Mēlužu estrādes, tas bija tiešām ne jau kādas, nezinu, pirms 7-8 gadiem, kad tu toreiz atbrauc ar to grāmatiņu un teici, ka tu esi izlasījis un nobružāta un var sakot, mēģināji kaut kā tikt cauri tam visam materiālam. Un man tiešām radās tāds iespējas, ka tam jaunam puisim var uzticēties, jo tu biji jau apbraukājis, man liekas, daudzas meitenes, 4 stundas pie Viļņa Baltiņa tu biji bijis. Viņš teica, kāpēc viņš nav pārvaldēni, viņam tāds teiciens, nu ka...
0: Jā, es atceros, Inita, ļoti skaidri to dienu, jo tu patiesībā biji tādā uzmanīga un mazliet pat sākumā skeptiska un man bija tevi jāpārliecina, un es jūtu, ka tu uzmanīgi par to domā un tu saproti, ka tas varētu būt tā viltīgi, bet nu, kaut kā man sanāca tev uzticības kredīti iegūt, un paldies Dievam, un es atceros, ka es turēju tavu grāmatu rokā, un viņi bija nopircis lietot grāmatu tirdziņā, un tur bija ar visu ujas parakstu. Tā kā es pat īsti nezinu, kam viņa bija iepriekš piederējusi, bet jā, viņa vēl joprojām pavisam sabružāta tāda kā stāv manās mājās.
1: 30 gadi pagājuši.
0: Jā, bet, 30 gadi. 30. Tik pat, cik man. Tieši tik pat, cik man.
1: Nu, redzi.
2: Bet, Kārli, kā tev vispār tas varēja ienākt prātā? Lūdzu, atgādini mums. Kā tev varēja ienākt prātā, ka tu varētu būt uļa uz ekrāna?
0: Pats esmu no laukiem, un es esmu pavisam vienkārši cilvēks, un tajā brīdī es atminos, kad es pārvācos uz Rīgu, es ļoti samulsis biju un kaut kā neiederējos tajā visā mākslinieku pasaulē, un es nāku no sporta pasaules. Un tā, kad bija jāpiemeklē lomas, mēs taisījām jaunu darbu, es atgriezos, pievienojos jaunam aktieru kursam, un viņi strādāja pie noziegumu un soda, un bija aizvēlās loma. Un es visu nejauši izteiktu skaļi, būdams mājās pie mammas, ka es varētu spēlēt to augļotāju. Un mamma vienkārši pateica, būtu ārkārtīgi gara augļotāja kā Uļana Semjonova, un tad jau man... Tad tas jēzus palika pilnīgi otršķirīgs. Tad atminos, cik spēcīgi tas man emocionāls atriec, ka nu, nekas tāds, kā tā ideja toreiz viņa. Nu, nekas tāds man vairs nu, nekad nav noticis. Tas ir viens no tiem brīžiem, ka tu to racionāli ļoti, es jau teicu, nevar izskaidrot. Tas kaut kā tevi pārņem un tu nevari no tā paiet malā. Un ja kuras grūtības vēlāk šķiet tik viegli pārvarams, un jo tu esi tāds no sirds vadīts. Un es jau tiešām uļu atceros kā maz dēns un kaut kas. Un ka es kā aktieru sports bija vienīgā pasaule, ko es sapratu un varēju būt godīgs tajā. Un tas uļa stāsts, viņu zināju, mamma tik daudz bija stāstījusi, man mamma sporta skolotāja, un tas vienkārši, ka tas ir kaut kas, par ko es varu būt godīgs. Es tiešām toreiz raudāju, kad viņa pateica, es no mammas sakautrēju, tāpēc aizgāju es pirtsmājas, bet es tiešām raudāju. Es neesmu baigais tāds bimba vispār, tā neraudu, bet toreiz man tas tā satriec. Tā kā...
1: Es gribētu vilkt paralēles, tu jau pieminēji, savu bērnību ar Uļas bērnību, un arī filmā tieši tas periods ir apskatīts, kā viņa nokļūst līdz tai lielajai basketbola arēnai tieši, kas viņai ir jāpārvar, kādas grūtības, un pašai tomēr ir nu, praktiski jāatstāj visu tā iepriekšējā dzīvi laukos pie mammas, un ir jāriski, ir jābrauc uz nezināmo Rīgu, un pašiem gadiem, kad šī filma tapa, es tā vilku paralēlus ar to, ka cik interesanti. Uļa toreiz praktiski mēs viņu visu pazīstam kā super slavenu cilvēku.

0: un tu biji jauns students, un kā jau tu pats teici, nepazīstams, un tagad, kad pēdējos gados es Uļai teicu, tu zini, tev drīz būs pie Kārļa jāpiesakās, jo viņš būs populārs un slavens, jo tad jau bija padomu džīns iznākoši un janvārs, un redz, kā tieši tā arī piepildījās, ka par slaveniem cilvēkiem arvien mazāk mēs runājam publiski, bet tu pa šiem gadiem es pierādījis ar savu dzīvi, ka tu esi arī no laukiem un izsities un savu mērķi sasniedzis, pierādījis to, ka tu savu ideju gribēji realizēt, un tas tev izdevās, par to tev tiešām milzīgs paldies.
1: Kārli, kas bija tas sports, no kura tu nāc? Basketbols?
2: Basketbols 10 gadi, tad tikpat daudz arī volejbols, es tāds universālais kareivis biju, un tad beigās noslēdzu ar regbiju. Tā kā laukas jau bērni prot visu spēlēt, un visi ir jāspēlē, un visu laiku ir sacensības, tāpat arī Uļai, viņi gan rokas bumbu brauc spēlēt skolas laikā, nu tikai basketbolu, un tā ir tā milzīgā privilēģija. Kad tu laukos mācies, tu tiešām māki visu darīt, gan sētāji pāri pārlikt, gan ņemis 3 punktu metienu un visu māki.
1: Jā, man šķiet, ka tāda pievienotā vērtība tam pirmizrādes vakaram bija arī tas, ka tika atgādināts par Latvijas olimpiešu sociālo fondu, kuru ilgu laiku vadīja Uļāna Simjono. Tā kā iespējams, varbūt, ka tev arī būs jākļūst par tādu fondu seju, es nezinu, ko vienīti par to saka.
0: Nu, es jau kādreiz Kārlim uzdevu jautājumu, vai tu sevi sajūti kā Uļa, viņš teica, jā, daudzās situācijās viņam jau ir nācies piedalīties dažādās vietās un lietās, bet es gribētu vilkt paralēles ar to, ka mums ir Latvijā daudz slaveni sportisti, ir arī olimpiskie čempioni, bet ne jau tāpēc Uļa kļuva tik populāra. Es atceros 93. gadā, kad Springfieldā viņu kā pirmo no Eiropas uzņēma pasaules slavas zālē, toreiz pieteica viņu kā no PSRS, un tad Dojārs Kalniņš lec uz skatuves, tas bija 93. gads, viņš teica, nē, Uļa ir no Latvijas, un arī tajā filmā, protams, ir tas, ka viņa tika vilināta uz Ļeņingradas Spartaku, bet jau tad viņa teica, nē, viņa paliks Latvijā, bet es gribētu noteikti uzsvērt divu cilvēku ieguldījumu, varbūt pat vairāk tajā laikā, kad es sāku savu žurnālistu karjeru, Ruļa bija beigusi, viņa bija slimnīcā pie daktera Blauva, stāstījusi viņam visu, un tā PSRS izlases pat neuzskatīja par vajadzību piezvanīt un pateikt, ka viņa vairs nav vajadzīga piezvanīt dakterīt, un tagad ko darīt, un tā laika vadība Vilnis Baltiņš un Aldons Rubļevskis, viņi konstatēja, ka Latvijā ir ļoti daudz tādu sportistu kā Uļa, un ka ir jādibina šis olimpiešu sociālais fonds, un viņi tiešām viņiem milzīgs paldies par to, jo viņi sākumā iedeva Uļai tikai makšķeri, un viņai pašai tās zivs bija jāizmakšķerē un jāatrod sponsoru, un tā lēnā garā tas viss attīstījās, un mēs nevaram pat atdalīt Uļu no šī fonda, kaut gan ne jau viņa pati deva savu naudu, bet tā viņa satieksme, viņa brauc pie olimpiešiem un pati, kamēr varēja, ar katru aprunājās un Ziemassvētku balles organizēja, un ja mēs sakam, ka nav neaizvietojams cilvēks, tad viņa tiešām bija neaizvietojams cilvēks šie olimpiešu fondā. Man liekas, tieši tas radīto tautas mīlestību pret Uļu, manuprāt, nevis tas, ka viņa spēlēja un ka viņa bija olimpiskā čempiona.
1: Jā, nu tagad filma jau Latvijā ceļo pa kino ekrāniem un, protams, ka mēs gaidām, kas notiks tālākam Oskaros, bet viena lieta, kuras man ir žēl, ka Kārli tur nevarēja būt klāt pirmizrādes vakarā, jo pirmkārt tā Splendid Palace zāle bija pārpildīta, arī balkons, un otrām kārtām tur bija ļoti daudz sportistu un bijušo sportistu. Un, protams, ka basketbolistes var vienkārši pēc auguma pazīt, bet es domāju, ka tad, kad tu būsi Latvijā, gan jau, ka bijušās basketbolistes Inita Smaida, jūs varēsiet sarīkot kādus vīpašos seansus.
0: Tas būtu ļoti izcili. Nu, tur jau bija arī gara puiši, piemēram, Andris Biedriņš, kas filmā tēloja Jāni Krūmiņu, varbūt izstāst, Kārli, kā tā ideja radās un
2: kurš tu cits, ja ne Andris Biedriņš.

mēs jau necerējām, bet kā Andris intervijā teica, ka viņš uzreiz to piekritis, un viņš ir kinematogrāfisks. Ja viņš būtu 30 centimetri īsāks, viņš būtu pasaules zvaigznes. Viņš jau pēc Ulda Pūcīša izskatās

0: aiuļaikārtām, govīm un tā, un viņa teica, ka pirms visām spēlēm uļa bija sildījusi Tamārai rokas. Es saku, kā tev sali? Jā, viņai vienmēr sali, uļai vienmēr bija silts rokas. Un uļa teica, tas man no tā, ka es āliņģī veļu skaloju, es biju regulāri jau norūdījusi, un tā, es tā iedomāju, es redzu, tā arī ir tāda niansa, kas tikai laukos iespējams, lauku cilvēkam un tamēr to vienmēr ar tādu patīkamu siltumu atcerās, tā kā es vēl, lai tev tiešā un pārnestā nozīmē būtu siltas rokas nākotnē un sirds, un protams, lai varbūt, ka arī ir tev jānovēl vēl tas, ko kādreiz Dzidra Krāmiša novēlēja uļai, tev ir ar varu un ar slavu jāsadzīvo, un lai tev nekad zvaigžņu slimību nepiemeklētu, to es tev arī vēl.
1: Divi brīnišķīgi novēlēju, un paldies. Es šajās dienās vienkārši domāju par to, es biju tā pārbijies, bet, ka notika pirmizrāde, un tik daudz cilvēki raksta, un es domāju, cik milzīgi privilēģi ir būt aktierim Latvijā, un cik milzīgi privilēģi ir būt uz ekrāna, kad atnāk ir daudz cilvēku, kurus es visu savu dzīvi esmu cienījis, un viņi pagodina ar savu klātstamību un saka tik labus vārdus. Un es filmējos ar aktieriem no Austrālijas, Lielbritānijas, Amerikas vienalga, un es nekad negribētu būt, viņi nekad to nevarētu saprast un piedzīvot, un lai arī bieži vien, ir īpaši domājot par to startotisko ceļu. Likmes ir pret mums, bet viņi nekad nesapratīs, kā tas ir piedzīvot izrādu Latvijā un kā tas ir būt aktierim, latvietim, un tas un tā aizstīm ļoti, jā. Paldies jums!
2: Jā, paldies Kārlim Arnaudam Avotam. Es domāju, ka mēs laidīsim vai no atpūsties, vai filmēties, bet mēs ar Initu vēl parunāsim šeit studijā. Paldies.
0: Uz tikšanos, Kārli, Latvijā.
1: Čau, uz tikšanos.
2: Uz tikšanos.
3: Kultūras rondo.
2: Init, es tagad gribētu atgriezties, lai tu izstāsti par to savu. Nu, kā tas sākās, kad tu pirmo reizi ieraudzīji uļu? Televizora ekrānā?
0: Es droši vien ieraudzīju lielās kedas, kas bija sporta pedagoģijas akadēmijā. Mums kaut kāda sporta skolas treniņš tur bija, tas var būt tāds emocionālais pirmais. Bet es, protams, redzēju, kā viņi spēlē, un es atceros, ka es arī mājās mamai teicu, es arī gribu būt tik gara kā uļi, tad, protams, visiem bija lielie prieki un tā, bet es jau nekad nevarēju iedomāties, ka tiešām mēs satiksimies laukumā. Un tad, kad 19 gadi man bija, uļi jau bija, protams, ļoti slavena un jau pasaules mēroga zvaigzne, kad es ienācu TTT komandā, un tajā laikā mums vēl tās attiecības jaunais ar jau slaveni sportisti, tās bija tādas komandas biedra attiecības, bet tad, kad uļi nonāca tajā slimnīcā, es sāku veidot Latvijas radio, laikam Arštatā, toreiz vēl olimpietas ikdienā, tad es nonācu traumatoloģijas ortopēdijas institūtā, un Artūrs Blaus teica, ka jāraksta šī grāmata, viņai tik daudz ir atmiņas, un tā kaut kā satuvinājāmies vairāk ar to, kā viņa teica, manai sekretārī te kaut ko tajā pozīcijās, es biju tieši arī klāt, ka dibināju Olimpiešu sociālo fondu, un zinu, kā tas viss notika, un arī fondam tiem cilvēkiem, kas ir tagad pārlecot uz priekšu, es gribu pateikt vēl paldies, jo viņi bija tie, kas līdz pēdējiem mirklīm uļa atbalstīja, arī tādas sadzīviskās problēmas palīdzēja risināt, un telefonus apmaksāt un dzīvokli, un tā kā paldies viņiem par to. Viņa nokļuva bezdarbniekos. Ne visi ir spējīgi strādāt par funkcionāriem kaut kur kabinetos, un ne visi var būt treneri. Un te bija tas jautājums, bet mums Latvijā tāda ir ļoti daudz, un tā tika nodibināts šis fonds ar domu, ka ir kritēriji, pēc kuriem šajā fondā uzņem sporta seniors, kas ir dažādos sporta veidos sevi pierādījuši. Un uļi tiešām taisa pašos pirmsākumos līdz pēdējām, kamēr viņi varēja strādāt fiziski. Viņi arī darīju visu, lai rūpētos par tiem sportistiem, kā jau

0: teicu, brauc pie visiem parunāties, un daudz jau, kas paliek četrās sienās, viņi to vien gaidīja, kā reizi gadā aizbraukt uz Ziemassvētku eglīti māmuļā, piemēram, tev pilna zāle ir, pie katra galda ir sava sporta veida pārstāvi. Saņem balvas, skaita dzējoļas, saceros, Velt Heniņu bija riteņbraucēja, kas 12 pantiņus noskaitīja pie eglītes, lai saņemtu balvu toreiz vēl. Mūsu handbola arbitri, arbi divi, viens arī vēlāk strādāja, Vīto Landris ruļ kopā, bet Jānis Ķuzuls toreiz vēl rakstnieku savienībā. Un, jā, nu, labas atmiņas mums ir par tiem laikiem, un protams, ka arī vēl uļi strādāja, kad bija diezgan daudz jāpiepūlās, lai vispār nelikvidētu, jo, kā mēs zinām, daudz, kas tiek likvidēts, kaut gan tajā pašā laikā daudz arī amati no jauna tiek radīti, bet nu, tomēr izdevās to noturēt, un paldies par rūpēm par senioriem.
1: Vai tev bija neparasti redzēt zālē tik daudz sportistus?
0: Ne tikai sportistus. Jā, protams, patīkam, un likās ļoti dīvaini, ka tu līdz pēdējām esi vēl bijis foijē, un tu ieeji zālē un nav kur apsēsties. Un tad mēs devāmies uz balkonu.
1: Jā, tu arī sēdēji balkonā.
0: Es sēdēju balkonā, un arī ārlietu ministri bija netālu. Un, jā, un tad es domāju, ka Kārlis saka, ir patīkami, bet viņš jau neizjūta to atmosfēru, kā tas ir, bet viņš tiešām būtu to pelnījis, bet cik es sapratu, tas nebija iespējams. Nu, neviens jau viņu uz pāris dienām uz Latviju nepalaist, un to viņš pirms pusgada arī nezināja, ka šais datumos būs, tā kā tas nav tā, ka es vienkārši negribēju atbraukt, viņš tiešām nevarēja.
1: Jā, un pirmizrāde bija ļoti emocionāls Kārļa video vēstījums, kur tās pauzes bija man šķiet tikpat dairunīgas, kā tie vārdi, ko viņš teica, jo tiešām bija tāda sajūta, ka viņš nu, tagad sakopo domas, ko pateikt zālē. Un mēs zinām, ka pirmizrādēm, kad radošā grupa jau ir izrunājusies, tad visi gaida, nu rādiet filmu. Bet tajā brīdī, kad Kārlis runāja no ekrāna, tad man šķiet, ka bija tāda sajūta, ka visi tiešām pieklus un klausījās, ko viņš teica.
0: Viņam jau arī ļoti padodās, tas viņam ir oratora dotības, man liekas, iedzimtas, jo ir taču ļoti daudz arī slaveni aktieri, kas nevar parunāt, ja viņam ir kaut kas ārpus teksta, kāda improvizācija vajadzīga. Viņam jau tas ir dabas dots. Un
1: bet nu, viņam droši vien par šo savu ideju bija jāpārliecina ļoti daudz cilvēku, lai vispār to īstenot. Nu, protams, uz tās skatūs bija ļoti daudz cilvēku. Es saprotu, ka aiz kadra vēl palika daudz no filmēšanas grupas, bet tomēr nu, gan producentam Guntim Trekterim, gan režisoram Viesturam Kairišam bija jāsaka, jā, daram to.
0: Es domāju, ka viņi noticēja, jo es arī teicu pēc tās mūsu tikšanās tajā Meluža estrādē, es sapratu, ka nu, viens, protams, ir es gribu, otrs vai es varu. Un tas vai es varu, tas, protams, līdz pirmizrādes dienai arī tas jautājums palika aktuāls. Bet ar kādu tomēr mērķtiecību viņš to darīja un cik daudz meitenes viņš izjautāja un daudz stundas tam veltīja. Un pirms tam jau viņš teica, ka viņš esot vai nu viens no labākajiem vai vislabākais, kas prot pārtransformēties. Un es uzreiz iedomājos, bija tāda filma par Pareģi Vangu, ko tēloja Iļeni Jakovļevi. Es iedomājos, ka arī viņš būs ar masku kaut kā tā, un viņš teica, nē, ka viņam tā ideja ir savādāka, bet tā kā zināma deva pašpārliecinātības arī viņam ir, un tas ir ļoti vajadzīgs, jo cik nav varbūt tāda, kas ir pārāk paškritiski, un tad arī neko neuzdrīkstās darīt.
1: Un tagad tie seansi, kas notiek Latvijā, un es skatos, ka, protams, ka ne tikai Rīgā, bet daudz viet Latvijā, un ik pa laikam tur ir tā piezīme, ka tikšanās ar radošo grupu un iedvesmotājiem, vai tu arī kādā seansā būs klāt?
0: Es būšu sestdien Rīga plaza 5. Nu, tur droši vien es vairāk stāstīšu nevis par to, kādas man ir emocijas par filmu, jo filmu tikai tad sāks skatīties, bet tieši pastāstīšu par to uļas periodu, jo runājot par saturu, mēs jau

0: neviens nezinām, vai tiešām bija tik smagi viņai, vai viņa to tik smagi pārdzīvoja, kā tai filmā ir pasniegts. Un es domāju, ka varbūt kādreiz mammai uz auss viņa ir bērnībā, bet varbūt, ka arī nē. Jo ir tās lietas, kas ir tā kā līdz sarkanai līnijai, un jau varbūt pat ir dažas pāri sarkanai līnijai. Jā, tas ir grūti pateikt, vai Uļa to ir kādreiz teikusi, vai tā ir drīzāk varbūt filmas režisora interpretācija par daudziem faktiem, kas, protams, tāda arī nebija. Es esmu 100% pārliecinājusies. Nu, mēs te detuļās varam nerunāt, bet skaidrs, ka tas ir arī vajadzīgs, lai izskaistinātu, lai radītu tādas lielākas, spožākas krāsas filmai, jo tieši tas jau paliek atmiņā.
1: No jā, un iespējams, lai dramatizētu. Tas jautājums, kas sākumā tiek uzdots, nu nevis tā joka pēc, bet tā diezgan skarbi, es tiek varbūt arī to neatkārtošu, bet vai dzīves laikā nu, Uļa pat mēģināja noskaidrot, kāpēc viņa ir tik gara?
0: Jā, hipofīze. Man ir tā pārliecība, ka varbūt tik ļoti sāpīgi viņai nebija tā pārēja uz to lielo dzīvi, jo tad, kad viņa diezgan strauji kļuva populāra, Uļai patika tas, ka viņai pievērš uzmanību, ka viņa ir uzmanības centrā, ka viņai saka paldies, ir sevišķi olimpiešu sociālā fonda, tie seniori, kad pie tevs atbrauc mājās pati Uļa un atnes paciņu, vai ne, un tur var ar viņu parunāt. Un pēc tam, nu, tev ir tās pozitīvās emocijas, kas ir ļoti vajadzīgas. Tā kā es domāju, ka varbūt, kad sākuma periodā bija kaut kādas tādas drūmas domas, kā tik tam pāri un kas es vispār esmu un kāpēc es tāds esmu, bet pozitīvākais ir tas, ka viņi ir klausījusi laikam savai sirdsbalsī, ka tomēr es gribu apskatīties, kas tur aiz tā kalniņa ir. Vai tur ir kaut kas savādāk, nekā es esmu pieredusi šeit, savos laukos, un kad tas ņēma virsroku, un, protams, kas viņa būtu, ja viņa nebūtu atbraukusi uz Rīgu un nebūtu pievērsusies basketbolam, bet arī ir daudz gari, kas nav talantīgi. Viņa arī bija tomēr talants. Mēs nevaram noliekt, ka visus var iemācīt iemest grozā un tikt galā ar to basketbola situācija. Nē, viņai tomēr arī bija talants, viņa bija krēle un iemācījās tādus momentus, ka praktiski nebija daudz, kas viņu vienu varēja nosakt. Nu, un tad situācijās, ja viņa sēdz vairāk, tad mums pārējām bija uzdevums jāiemet bez aizsarga.
1: Nu jā, un, protams, ka žēl, ka Uļa pati filmu neredzēja, bet jūs ar Kārli pie viņas aizbraucāt, vai ne?
0: Jā, nu, pēdējie mēneši viņai bija diezgan tādi, nu, es pat nevarētu teikt, ka pasmagi, bet mums bija grūti pierunāt Uļu kaut kur doties sabiedrībā, jo mums likās, nu, kāpēc ne, tu taču vari ratiņkrēslā aizbraukt, tu esi ar cilvēkiem un dažādos sporta pasākumos, bet Uļa nebija pierunājuma, līdz ar to arī tie palīgi, kas bija viņai pēdējos gadus, negribējās viņu apgrūtināt ar kaut kādiem ciemiņiem, un līdz ar to tā tikšana klāt nemaz nebija tik veikla, un Uļa jau, kā viņa teica, man jau tie žurnālisti ir apnikuši, jo nevienmēr uzraksta to, ko viņa saka, un viņa labi gribēdām saka vairāk, un pēc tam pati nožēlo, nu kā jau tu zini, kā tas notiek. Nu, un tad sākumā viņa tā kā nē, man liekas, ka es pat toreiz jautāju vēl palīdzību Olimpiskajai komitejai, nu, ka vajadzētu tomēr nu, tam aktierim Uļa apskatīties arī klātienē. Un paldies par atsaucību visiem, ka tas izdevās. Un tā laikam ir mana fotogrāfija, kas tur filmā arī ir, kur viņi ir kopā. Jo otrreiz jau viņš vairs nebija pie viņas, tā bija ar vienīgā reizi.
1: Paldies tev! Ir pilnīgi skaidrs, ka tu esi ne tikai sportista, bet žurnālisti. Un šī saruna patiesībā man šķiet būtu bijusi arī starp tevi un Kārli Arnaldu Avotu ļoti vērtīga, bet tagad es varu pateikt tikai to, lai cilvēki iet un skatās filmu uz lielā ekrāna, kas ir svarīgi.
0: Un noskaņojas, ka ir nopietna filma.
1: Nu jā, ja nebūs noskaņojušies, tad filma noskaņos, es domāju. Paldies.
0: Paldies.
1: Jūs dzirdējāt sarunu ar bijušo TTT basketbolistu un sporta žurnālisti Initu Kresu Katkovsku un aktieri

Kārli Arnoldu avotu. Varbūt arī jums kaut kur izdodas atrast plāno grāmatiņu, kad es biju laimīga, kura iznāca pirms 30 gadiem. Tās autors Uļjana Simjonova un Inita Kressa. Latvijas kinoteātros tagad skatām režisoru Viesturu Kairišu un aktiera Kārļa Arnolda avota spēlfilma Uļa. Tās pamatā ir Kārļa Arnolda ideja par pusaudzes identitātes meklējumiem, kas balstīta basketbolists Uļjanas Simjonovas biogrāfijā. Un filmas darbība risinās pagājušā gadsimta 60. Gadu beigās un tajā atainots Uļas ceļš no nomaļas Latvijas lauksētas līdz iespējai kļūt par pasaules mēroga sporta personību. Filmas scenārija autori ir vairāki, režisors Viesturs Kairiš, producents Guntis Trekteris. Filmu uzņēmis poļu kinooperators Vojteks Starons. Savukārt tās māksliniece ir Ieva Jurjāne. Spēlfilma Uļa piedzīvoja starptautisku pirmizrādi Kannu kinofestivālā un izvirzīta no Latvijas ASV kinoakadēmijas balvai Oskars. Un pievērsiet uzmanību, ka līdz ar filmas nonākšanu pie Latvijas skatītājiem, vairākās pilsētās notiks seansi, kuros skatītāji varēs ne tikai noskatīties filmu, bet arī satikt tās radošo komandu. Un filmas Uļa seansi ar radošo komandu notiks Rīgā, Cēsīs, Rēzeknē, Viļānos, Valmierā, Daugavpilī un Tukumā. Filma Uļa ir Latvijas, Igaunijas, Polijas un Lietuvas kopražojums. Bet aktieri Kārli Arnoldu avotu pēc vikingiem gaidīsim atkal Latvijā. Šo raidījumu veidoja Santa Lauga un Ģirds Bišs. Rīt jau būsim Preļos, lai svinētu kino režisoru Jāņa Streiča 90. Dzimšanas dienu koncertstāstā Mans draugs Jānis Streičs.

0: Adrians Kukulis ielūdza savu 75. Gadu jubilejas koncertu 25. septembrī Slampes kultūras pilī. Uz skatuves leģendārā grupa Menuets un īpašie viesi. Krīt visbaltākie sniegi, cik mēs viens par otru zinām. Satiksimies, sadziedāsimies un nosvinēsim Adriana Kukuvasa 75 visi kopā. 25. septembrī viņa dzimšanas dienā Slampes kultūras pilī.
1: Šodien Rīgā tiekas diasporas pārstāvji, lai runātu par informatīvo telpu un ārvalstīs dzīvojošo rīcību krīzes situācijā. Tikko pasniegta arī diasporas gada cilvēka balva. Savukārt gaismas pilī skan ļoti dažādas valodas no jau 3. Eiropas valodu festivālā, aicinot uz kultūru dialogu. Bet Krievijas federācijā no šodienas līdz pat svētdienai notiek valsts domes vēlēšanas, ko eksperti dēvē par iestudētām un ļoti paredzamām. Ko no tām sagaidīt arī par to jau tūdaļ plašāk stāstīsim raidījumā pusdiena.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Ar ziņām 12. Studijā Paula Feldmane. Ceļu satiksmes drošības direkcijas datu noplūdi veicināja vairākas nepilnības kiberdrošības pārvaldībā. Tostarp nepilnīga drošības pārbaužu aptvere, nepietiekama tīkla aizsardzība, daudz faktoru autentifikācijas trūkums un nepilnības programmatūras izstrādē. Tas secināts satiksmes ministrijas komisijas veiktajā CSDD kiberincidenta izvērtējumā. Komisija secinājusi, ka incidenta iespējamību radīja ievainojamība CSDD uzturētajā tīmekļa lietotājā. MedCSDD.lv, kas uzbrucējiem ļāva sākotnēji piekļūt informācijas sistēmām. Tāpat tika konstatēta ilgstoša vēsturisko personas datu glabāšana, kuru vērtēs Datu valsts inspekcija, un komisijas ziņojumā uzskaitīta arī vairāk ieteikumi CSDD kiberdrošības stiprināšanai. Lai uzlabotu dzimstību, politiķiem nebūtu jāraugās tikai uz pabalstiem, jo naudas pabalsti ir noderīgi tikai brīdī, kad ģimene jau ir izvēlējusies par pieaugumu. Tādu vērtējumu Latvijas radio raidījumā labrīt pauda Rīgas ekonomikas augstskolas asociētā profesore un demogrāfe Zane Vārpiņa.
4: Mēs uz to demogrāfijas politiku skatāmies tā fragmentāri un skatāmies uzreiz tajā virzienā. Nu, tas pabalsts piedzimstot un mazam bērnam. Sabiedrības atbalsts arī no darba vietām un iespēja viegli un ērti būt gan darbā, gan arī veidot ģimeni un būt mājās. Tās visas ir daļa no... Mēs noteikti nevaram aizmirst to, ka mums nu, tā demogrāfija ir tās trīs pašās jomas. Gan tā dzimstība, gan tā migrācija, atgriešanās, gan arī nu, tātad mirstība un vecā paaudze. Un mums ir jāstrādā tā kā ar katru no tiem un attiecībā uz dzimstību arī nu, neskatīties tikai uz milzīgu to pirmo pabalstu kā to glābēju, kas tagad visu atrisinās.
3: Krievija aizvadītajā naktī uzbruka Ukrainai ar 93 droniem. Ukrainai izdevies notriekt vai neutralizēt 72 no tiem, savukārt 13.

0: Bet vietās fiksēti bezpilota lidaparātu trāpījumi. Par to šorīt vēsta Ukrainas gaisa spēki. Droni raidīti no pierobežas reģioniem Krievijā, kā arī no okupētajām teritorijām Donetskas apgabalā un Krimā. Teju puse vācieši uzskata, ka Friedrichs Merts līdz gada beigām zaudēs kanclera amatu. Tas noskaidrojies pētījumu centra YouGov aptaujā. 48% respondentu uzskata, ka līdz gada beigām Merts vairs nebūs kanclera amatā. 31% uzskata, ka viņš amatā paliks, savukārt 21% aptaujā to neatbildēja. Merca reitingi pēdējo mēnešu laikā ir kritušies. Bet Latvijas basketbola klubs Rīgas Zeļi ir noslēguši sastāvu komplektāciju pirms jaunās sezonas, kurā debitēs prestižajā Eirokausa turnīrā. Starpsezonā Zeļi sastāvam piesaistīja vairākus Latvijas basketbolistus, 4 amerikāņus, 1 Lietuvas spēlētāju, kā arī jaunu galveno treneri lietuvieti Roku Kondratāviču. Zeļu prezidents Edgars Buļs sarunā žurnālistiem atklāja, ka spēlētāju algām šo sezonu atvēlēti aptuveni 800 000 eiro no kopējā 2,5 miljonu budžeta.
1: Mums algu budžets nepilnas divas reizes lielāks par VFU, ja, nu īstenībā šobrīd pusotru reizi lielāk. Tad aptuveni 800 000 pēc nodokļu nomaksas pašreizējais spēlētāja algu budžets, ka no šiem 2,5 miljoniem apmēram ar visiem nodokļiem aptuveni pusi arī aizies spēlētāja algās.
0: Rīgas Zeļi jauno sezonu sāks nākamajā piektdienā Latvijas-Igaunijas apvienotajā čempionātā, bet pirmais mačs Eirokausā paredzēts 30. septembrī. Izskan Latvijas radio ziņas. Un turpinājumā par laika vēstīm. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 16 grādi un pūš dienvidu vējš ar ātrumu 5 metri sekundē, bet par to kāds laiks būs turpmāk stāsta Ilze Golubeva.
2: No brīvdienām mazāk mākoņu un nokrišņu būs sestdien. Sestdien tikai vietām īslaicīgi līs, bet piekrastē vēl aizvien pūtīs brāzmains dienvidrietumu vējš. Naktī gaisa sadzesīs līdz 10-15 grādiem, bet dienā maksimālā gaisa temperatūra sasniegs 16-20 grādus. Svētdien mākoņu debesīs būs vairāk, daudz viet līs vietām stipri un iespējams arī pērkona negaiss. Arī svētdien piekrastē laiks būs vējains. Naktī 11-16 grādi, bet dienā 14-19 grādus silts. Līdzīga gaisa temperatūra gaidām arī nākamās nedēļas pirmajā pusē, turklāt brīžiem arī līs.
3: Ir 5 minūtes pāri 12. Skan ziņu raidījums pusdiena un turpmākajā pusstundā plašāks skaidrojums par piektdienā 18. septembrī svarīgo. Studijā ir Dace Pēkšēna. Esiet sveicināti! Vēlēšanu iestudējums. Šādi var raksturot šodien Krievijā notiekošās tā dēvētās valsts domas vēlēšanas. To galvenais mērķis ir saglabāt kontroli pār likumdevēju valsts vadītāja Vladimira Putina atbalstītās partijas vienotā Krieviju rokās. Turklāt vēlēšanām nav pielaista opozīcijas partija, kas atklāti iestājas pret Krievijas karu Ukrainā. Un vairāk par balsojumu Krievijā gatavs pastāstīt Uldis Ķezbers. Sveiks, Uldi! Kāpēc mums Latvijā tam būtu jāpievērš uzmanību?
4: Labdien! Jā, nu patiešām tas ir būtisks jautājums, bet nu, tā atbilde varētu būt tāda, ka šīs ir pirmās valsts domes vēlēšanas kopš Krievijas pilnmēroga iebrukuma Ukrainā 2022. Gadā. Un ja iepriekš karš īpaši neietekmē Krievijas iedzīvotāju ikdienu, tad pēdējos mēnešos viņi arvien vairāk izjūt kara sekas. Un mēs jau zinām, ka Ukraina regulāri veic sekmīgus dronu triecienus pa Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām. Nu, tāpēc daudz viet valstī, to starp arī galvaspilsētā Maskavā, trūkst degvielas un nākas cilvēkiem stāvēt garās rindās, lai varētu uzpildīt bāku. Un turklāt degvielas cenas saglabājas arī rekorda augstas, un tas, protams, cilvēkos rada neapmierinātību. Nu, turklāt arī degvielas krīzes dēļ Krievijā pieaug arī inflācija, bet atbildīgās iestādes ir jau bijušas vairāk kārt spiestas būtiski palielināt komunālo pakalpojumu tarifus. Un, kā jau teicu, tas, protams, ir vairojis Krievijas sabiedrībā neapmierinātību, un šī iemesla dēļ arī pieauga atbalsts vienīgajai pretkara partijai Jabloko, taču par to viņiem iespējas nebūs nobalsot, jo Kremlis pirms dažām nedēļām diskvalificēja Jablko.

0: no vēlēšanām. Nu, tāpēc tagad būs iespējams nobalsot vai nu par vienotās Krievijas vai citu Kremļa politiku atbalstošo partiju deputātu sarakstiem. Nu, par atsevišķiem jābalko kandidātiem gan varēs nobalsot nu, tādā vētajos vienmandātu vēlēšanu apgabalos.
1: Jā, nu, līdz ar to tas rezultāts arī diezgan skaidrs, bet vai ir skaidrs, kāds ir tas Krievijas vēlētāju patiesais noskaņojums un ko par šīm nu, tā dēvētajām vēlēšanām domā analītiķi?
0: Jā, to noskaņojumu ir grūti saprast, jo Krievijā faktiski vairs netiek veiktas neatkarīgas sabiedriskās domas aptaujas, bet pēc kara arī pastiprinājās represijas, tāpēc mēs neredzam nekādus plašus protestus. Nu, tomēr joprojām ir cilvēki, kas nebaidās paust savas domas un varam paklausīties.
2: Gribētos kaut kādas pārmaiņas. Gribētos redzēt kādu citu partiju, nevis to, kas pašlaik ir pie varas un kontrolē pilnīgi visu.
3: Pirmkārt ir jāizbeidz karš Ukrainā, jo tas ir pats sāpīgākais jautājums. No tā izriet citi jautājumi – materiālie, politiskie, ideoloģiskie un ekonomiskie.
4: Man nav īpašu cerību. Es lieliski saprotu, kādā valstī es dzīvoju. Taču partijas Jabloko programma man ir tuva ideoloģiski, morāli un ētiski. Tāpēc es uzskatu, ka man šobrīd vienīgā pareizā izvēle ir atbalstīt Jabloko, jo viņi par to runā atklāti, lai gan Jabloko pārstāvji un vienkārši cilvēki ar līdzīgiem uzskatiem nonāk cietumā vai tiek izspiesti no valsts.
0: Jā, nu, politikas analītiķis un bijušais, starp citu, Putina runu autors Abas Gaļāmos norādīja, ka Krievijas pilsoņiem nu, šajās vēlēšanās patiešām nav arī nekādas reālas izvēles iespējas.
5: Pats būtiskākais jautājums Krievijas politiskajā dienas kārtībā, jautājums par karu un mieru, ir nobīdīts malā. Šajā jautājumā cilvēkiem nav iespējas izvēlēties. Tāpēc būtībā runa ir par izvēli starp vienu un to pašu, tikai atšķirīgā iesaiņojumā. Proti, piedāvātā produkta reālais saturs pašreizējos apstākļos ir vienāds. Visi balso tā, kā liek Kremlis. Vēlēšanas ir domāts, lai leģitimizētu varu, un tāpēc maksimālais uzdevums ir vismaz kaut kādā mērā leģitimizēt varu, lai vismaz daļai cilvēku rastos sajūta, ka mums varbūt nepatīk tas, kas notiek, bet redziet, tauta jau ir muļķi.
0: Ja nu savukārt politoloģe Farida Rustamova izdevumam The Guardian sacīja, ka pirms šīm vēlēšanām nu, Kremlis centās darīt visu, lai tām nepievērstu īpaši lielu uzmanību, un nu, tādējādi viņi gribēja panākt, ka vēlēt neaiziet tieši ar varu neapmierinātie. Nu, savukārt, viņi tic, ka tie, kas balso par vienoto Krieviju uz vēlēšanām, aizies, tā teikt, patriotisma vadīti. Nu, jāsaka vēl, ka šī te tā saucamā, šīs te tā saucamās vēlēšanas turpināsies līdz pat svētdienas vakaram, pēc tam arī tiks paziņoti rezultāti, bet, nu, protams, nekādi pārsteigumi nav gaidāmi. Te varbūt lielākais jautājums ir, cik tad gal galā balsu būs pierakstīts vai būs saņēmusi vienotā Krievijā, jo skaidrs, ka šī partija saglabās kontroli pār valsts domi un, protams, tas ir arī apliecinājums Putinam, ka, redziet, viņš vada valsti un sabiedrība atbalsta viņa politisko kursu.
1: Proti, ka šajā ziņā nekas būtiski nemainīsies. Paldies Uldim Ķezberim.
6: 15. Saeimas vēlēšanas tuvojas. Izvēlies Latvijas nākotni.
1: Bet vēl svarīgāks mums ir mūsu pašu vēlēšanas, un tāpēc, lai Latvijas vēlētājiem palīdzētu labāk sagatavoties oktobrī gaidāmajām Saeimas vēlēšanām, Latvijas sabiedriskā mediju žurnālisti ierakstu sērijā Partija fokusā iepazīstina ar politiskajām partijām. Un stāstām par tām partijām, kuras pēc augustā publiskotajiem SKDS datiem saņemtu vairāk nekā 2% vēlētāju balsu. Un šodien par vienu no senākajiem politiskajiem spēkiem Latvijas Nacionālo apvienību. Lai arī oficiāla partija dibināta pirms 15 gadiem un gadu gaitā tās redzamākās personas ir mainījušās, tās saknes iesniedzas atmodas gados. Un gan iepriekš, gan tagad 14. Saeimā Nacionālā apvienība ir varas partija vidū, no 2011. līdz 2023. gadam tā nepārtraukti bijusi valdībā, taču pēdējos gados ir bijis salīdzinoši maz spilgtu brīžu.

0: Kāpēc pašreizējā Saeimā nacionāļi lielākoties bijuši opozīcijā, kādos skandālos partija bijusi iesaistīta un kopā ar spīti visam tai, tomēr ir izdevies panākt, stāsta Ilze Kuzmina.
1: Nacionālā apvienība ir viens no senākajiem politiskajiem spēkiem Latvijā. Kaut oficiāli dibināta pirms 15 gadiem un priekšplānā esošās personas mainījušās, tās saknes iesniedzas atmodas gados. Gan iepriekš, gan 14. Saeimā Nacionālā apvienība ir starp varas partijām. Nepārtraukti bijusi valdībā no 2011. Līdz 2023. Gadam. Pašreizējo Saeimas sasaukumu gan lielākoties pavadījusi opozīcijā. Krievijas pilna mēroga uzsāktais karš Ukrainā sekmēja nacionāļu ilgstoši uzstādīto mērķu sasniegšanu, proti, no arī citi politiskie spēki sāka iestāties par krievu valodas lomas mazināšanu, piemēram, beidzot notika pāreja uz mācībām tikai latviski. Partijas ilgadējais priekšsēdētājs Raivis Dzintars šopavasar sacīja.
2: Faktiski tās prioritātes, kas Nacionālajai apvienībai ir bijušas cauri laikiem, valodas politika, imigrācijas ierobežojumi, atbalsts ģimenēm ar bērniem, mēs varam lepoties ar daudz ko padarīto. Un tie ir simtiem priešlikumu, no kā ļoti daudz, kas ir atbalstīts, daudz, kas nav atbalstīts. Es varu nožēlot tikai, ka nav izdevies vairāk šajos jautājumos.
1: Tomēr 2022. Gada vēlēšanās pieaudzēt politisko kapitālu apvienībai neizdevās. 14. Saeimā tā ieguva 13 vietas, tikpat, cik iepriekšējā sasaukumā. Nacionāļi sāka cieši sadarboties ar apvienoto sarakstu, kopā uzstājot, ka valdība jāveido tikai trim partijām, neiekļaujot progresīvos, ar kuriem saskatīja domstarpības, būtiskos jautājumos. Tieši šāda valdība arī tapa. Nacionāļiem tika aizsardzības, kultūras, satiksmes un ekonomikas ministrijas. Vismaz daļēji partija varēja sākt īstenot mērķus, ko bija iezīmējusi kā prioritātes pirms vēlēšanām. Piemēram, apvienība solīja ieviest obligātu valsts aizsardzības dienestu vīriešiem. Ināras Mūrnieces aizsardzības ministra amatā pavadītajos mēnešos dienēt sāka pirmie vada karavīri, tobrīd gan brīvprātīgi. Tolaik arī atklājās pārtikas iepirkuma skandāls armijā, kaut iepirkums noritēja iepriekšējā ministra laikā. Līguma noslēdza pēc Mūrnieces stāšanās amatā. Ministri vairākas iesaistītās amatpersonas atstādināja. Tostarp tobrīd apvienības biedru Ēriku Ezeriņu, savulaik par nacionāļu pelēko kardinālu uzskatītā Normunda Lakuča dēlu. Opozīcija nesekmīgi prasīja Mūrnieces demisiju. Ministri Saeimas plenārsēdē teica.
3: Es nebaidos no atbildības, bet es vēlos atbildēt par to, ko es esmu vai neesmu darījusi, nevis uzņemties atbildību par kāda cita ministra laikā pieņemtiem lēmumiem.
1: 2023. Gada valsts prezidenta vēlēšanās nacionāļi uzstāja uz Egīla Levita pārvēlēšanu, kaut bija skaidrs, ka balsu Saeimā tam nepietiek. Par jaunās vienotības virzīto Edgaru Rinkēviču nacionāļi atteicās balsot. Rīgas Stradiņa Universitātes politikas zinātnes katedras vadītājs Mārtiņš Daugulis Jāņa Dombura vadītajā raidījumā, kas notiek Latvijā, ar apvienību notikušo raksturoja šādi.
4: Nacionālā apvienība daļēji tika izmanipulēta cauri kaut kā šiem
5: viņus izmanipulēja.
4: Viņus. Protams, teikumiem ir nozīme.
1: Divus mēnešus pēc prezidenta vēlēšanām koalīcija izjuka. Nacionāļi nonāca opozīcijā. To sekmēja arī apvienības iestāšanās pret Stambulas konvenciju un partnerattiecību likumu. Krītot Evikas Siliņas valdībai parādījās iespēja atgriezties varā. Īsi pirms Kulberga valdības apstiprināšanas nākamais iekšlietu ministrs Jānis Dombrava sacīja.
6: Es teiktu, pateicoties Nacionālajai apvienībai, joprojām Latvija ir viena no drošākajām valstīm Eiropā.
5: Tas ir pašreklāmas stāsts.
6: Es teikšu pavisam atklāti, tāpēc, ka es esmu piedalījies diskusijās ar dažādiem uzņēmēju lobistiem un politiskiem spēkiem, kas ir mēģinājuši mūsu valstī gan iepludināt daudz masveidīgāk iekšā Krievijas dažādus oligarhus.
1: Dombrava pauž, ka nacionāļi nav pieļāvuši Krievijas oligarhu ietekmi, taču 2023. Gadā apvienības pārstāvis, tobrīd Ogres mērs Egils Helmanis, vēlējās Ogres muzejā izstādīt Krievijas miljardiera Putina līdzgaitnieka Pjotra Avena porcelānu. Izstāde gan nenotika, un vairāki nacionāļi līderi Helmaņa rīcība

0: neatbalstīja, tomēr partijā viņš palika un kongresā pat tika sveikts ar aplausiem. Īsi pēc tam Helmanis aicināja atbalstīt partiju, mēs mainām noteikumus, tāpat neizpelnoties apvienības vadības kritiku. Ilgadējais partijas vadītājs Dzintars gaidāmajās vēlēšanās nekandidē un varas grožus nodevis Ilzei Indriksonei, jaunajai premjera amata kandidātei. 15. Saimas vēlēšanu priekšvakarā apvienības frakcijā ir 12 deputāti, to pametis Aleksandrs Kirštēns. Pieslienoties partijai, mēs mainām noteikumus. Ilze Kuzmina, Latvijas Radio.
1: Un viena no svarīgākajām jomām, kurai būs jāpievērš uzmanība arī politiķiem, ir ekonomika. Un ekonomiskā ilgtspēja nav abstrakts, bet ļoti praktisks tuvāko gadu stratēģiskais mērķis ikvienam uzņēmumam, valdībai un mājsaimniecībai. Tā šorīt redzīmā labrīt kolēģei Ievai Strazdiņai uzsvēra ekonomikas zinātņu doktors Edgars Voļskis. Viņš šobrīd piedalās starptautiskā sanāksmē Barcelonā, kur īpaši izcelt arī cilvēka loma tehnoloģiju attīstībā un arī tas, ka ekonomika nevar nodalīt no klimata pārmaiņām.
2: Valdības tagad sāk runāt, kādā veidā tad radīt tātad finanses, lai jau pēc zinām mērā cīnītos ar sekām. Jo ir vietas pat šeit Rietuma Eiropā, kur izžūst upes, iespēja ražot pārtikas produktus arī tiek ierobežot, nestoties uz pieaugušo pieprasījumu un cenu pieaugumiem. Attiecīgi citās valstīs šo lietusgāžu rezultātā vai ugunsgrēku rezultātā bojājās infrastruktūra, un tas prasa milzīgas nopietnas investīcijas. Un līdz ar to, tad, nu, pasakot to, ka ne, šīs klimata pārmaiņas nav, taču nu, tieši tā šī gada notikumi ir parādījuši gan Rietuma Eiropā un arī Latvijai parādījuši, ka ne, šīs klimata pārmaiņas ir iestājušās. Un ignorēt šo būtu nepareizi. Ja, un tāpēc skatoties, kādi būtu tātā attiecīgi risinājumi, kur nākotnē novirzīt naudu, tad šie risinājumi, kā gatavoties klimata pārmaiņām, arī Latvijas politiķiem būtu svarīgi. Viņus noliedzot, nu, tas nebūtu īsti pareizais ceļš.
3: Latvijas politiķi pēdējā laikā arī krietni daudz ir runājuši par kādu uzņēmumu, par kura ilgtspējību un spēju ilgi vēl darboties runā ļoti daudz. Tas ir Nacionālā līdzsabiedrība Air Baltic. Ko šī uzņēmuma situācija māca par valsts uzņēmumu finanšu ilgtspēju un arī politiķu atbildību?
2: Šeit ir vairāk tāda zināmā mērā rūgta stunda, ko būtu daudziem gan politiķiem, gan uzņēmējiem no ilgtermiņas domāšanas jāpaņem no šī notikušā, jo tagad jau šis te saucamais piesauktais 11. Pants, kurš tiek attiecināts uz Air Baltic Nacionālo aviokampāniju, proti kompāniju, tātad tagad iegūs uz noteiktu mēnešu laiku aizsardzību pret ārējiem kreditoriem, aizdevējiem, kuri bieži publiski tika piesaukti, kad viņi nevarēs uzsākt nu, maksāt nespējas pasludināšanu, kāds no viņiem atsevišķi, ne tikai Latvijā, bet mēs arī skatāmies pasaules līmenī. Ņemot vairāk, ka šie investori, aizdevēji, kā atklājās, ir diezgan lielā apjomā no Amerikas Savienotajām valstīm, attiecīgi, lai tad kompāniju darbību pasargātu no šiem te investoriem, jeb kreditoriem, lai viņi nevarētu uzsākt maksāt nespējas procesu, nu tad attiecīgi šis pāns ir iedarbināts un tā tiešām ir tāds, es pat teiktu, pēdējais salmiņš, ka šī kompānija varētu kaut kādā veidā pārstruktūrizēties un atsākt jaunu dzīves posmu, jo tas ceļš, kas iepriekš ir gājis, nu, diemžēl nav bijis veiksmīgs un vēl jau sevišķi šīs te no finanšu ilgtspējas viedokļa. Nu, un tagad ir laikam tāda viena svarīga lieta, tajā, kas ir noticis, ir jāizdara secinājumi mums gan kā valstī, gan kā sabiedrībai, es domāju arī uzņēmu vadībai, ka tie apstākļi, kā uzņēmums iepriekš darbojas, diemžēl, to vairāk nebūs. Tātad, ja es ļoti ceru, šī situācija atrisināsies, bet jāsaprot to, ka valsts savu šo ir pazaudējusi kontroli par šo uzņēmumu. Tagad uzņēmumu kontrolē šie ārēji piesauktie kreditori, bet ja mēs pārējām jau uz to pusi, tad, nu, diemžēl, vai tā ir tā realitāte globālā, un ja mēs pastāvamies uz finanšu ilgtspēju, ka diez vai šie privāti investori būs gatavi atteikties vai norakstīt savus iepriekš veiktos aizdevumus finanšu iepludinātās finanses pašā uzņēmumā. Nu, tad attiecīgi šie lēmumi tālāk būs diezgan tādi skarbi, ja, un ar tiem būs šim uzņēmumu tālāk jādzīvo. Ja, ja vairāk nebūs šī valsts, attiecīgi valsts, protams, arī kā ir viens no kreditoriem paliks starp akcionāriem, ja, bet nu, visdrīzāk notiksies tādā veidā, ka tā daļas valsts daļa kļūst mazāka. Tad, jā, protams, valsts varēs piedalīties uzņēmumu darbībā, bet kontroli atradīsies šo arī kreditoru pusē. Nu, tad viņi attiecīgi jau pieņems lēmumus, un primārais tas, ka viņi diez vai pieņems

0: tā, ka viņi varēs norakstīt jebkādus ieguldījumus šajā uzņēmumā.
1: Tā ekonomikas zinātņu doktors Edgars Voļskis, bet interesē par Eiropas valodu daudzveidību un valodu apguvi šodien visas dienas garumā. Uzmanība ir pievērsta Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, kur svin Eiropas valodu dienu. Pati valodu diena gan vēl tikai nākamnedēļ, bet svarīgākie pasākumi jau šodien, tāpēc par to sarunāsimies ar Eiropas komisijas pārstāvniecības Latvijā tulkošanas ģenerāla direktorāta pārstāvi Annu Liniņu, un mums pieslēgusies arī Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktore Dagnija Baltiņa. Labdien!
2: Labdien! Labdien!
1: Vai tad tagad, mākslīgā intelekta laikā, joprojām ir interese apgūt dažādas valodas?
2: Es domāju, mēs varam teikt droši, pilnīgi droši varam apgalvot, ka tāda interese joprojām ir. Mēs redzam arī, ka valodas apguves lietotņu popularitāte auga. Droši vien visiem ir labi zināma Duolingo lietotne, bet nu jau mēs redzam arī nāk klāt ar vien vairāk jaunu līdzīgu programmu.
1: Par kurām valodām ir tā lielākā interese? Varbūt ir kādas, kas agrāk nebija populāras, šobrīd ir?
2: Latvijā, es teiktu, tā interese nu jau pēdējos gadus nemainīgi ir tāda līdzīga, ja, teiksim, pēc angļu valodas tā ir vācu valoda, kas jau mums ir arī vēsturiski bijusi, teiksim, lielāka interese par šo valodu, un pēc tā sako franču valoda, spāņu valoda, bet nu pat jau redzam arī, ka, teiksim, ieviešot, mainot šo otrā svešvalodas apguves modeli skolās, nāk klāt arī pat igauņu lietuviešu valodas.
1: Mm-hmm. Šodien ir iespējas sastapt arī Latvijas Nacionālajā bibliotekā, varbūt tā pavisam īsi par tiem galvenajiem pasākumiem, kas tad šodien notiek, un vai gaidā tik vienu interesantu joprojām?
2: Bibliotekā šodien mēs tiešām varam iepazīt 25 dažādas valodas, tas klāts ir diezgan liels, katru gadu nāk arī kāda jauna valoda klāt, šogad tās ir nīderlandiešu un īru valodas, un valodu stendi ir tā galvenā daļa arī šajā pasākumā. Otra daļa ir skatuves programma ar krāšņiem koncertiem, stāstiem un citiem priekšnesumiem, un tā ir skatāma tiešraidē. Tā kā mūs var arī tie, kas netiek mūs apmeklēt klātienē, šodien viņi var vērot šo tiešraidi, jebkur citur Latvijā. Un trešā daļa, ko es gribētu, par kuru pastāstīt, ir valodu randiņi saucamie. Tas nāk no speed dating, tā kā ātrie randiņi, tās ir 10 minūtes, kuras apmeklētāji var pavadīt kopā ar dzimtās valodas runātāju. Tajā piedalās 14 dažādas valodas.
3: Un es, protams, no savas puses gribu tikai un vienīgi papildināt, ka Latvijas Nacionālajā bibliotēkā principā iespēja satikties ar daudzām valodām ir katru dienu. Mēs gaidām jauniešus katru dienu nākt uz šeit un mācīties, kurbulēt savu zinātkāri un izprast kāri gan par citām Eiropas kultūrām un tautām. Mūsu krājumā ir vairāk kā 50 dažādas valodas, kuras var šeit gan iepazīt, gan atpazīt. Bet es, protams, arī gribu vērst uzmanību uz to, cik būtiski arī Eiropas valoda apguvē ir lasīt tulkoto literatūras latviešu valodu, kas mūsu gadījumā ir ļoti plaši pieejama. Mēs arī regulāri organizējam dažādas Eiropas autoru dienas, popularizējot arī citās Eiropas valstīs izdotās grāmatas un tulkotas latviešu valodā.
1: Paldies, tātad aicinājums doties uz Latvijas Nacionālajā bibliotēku. Šodien sarunājamies ar Eiropas komisijas pārstāvniecības Latvijā tulkošanas ģenerāla direktorāta pārstāvi Annu Liniņu un arī Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktori Dagniju Baltiņu. Bet valoda ir savu veidu saikne, un mums ir svarīga saikne arī ar diasporu, kad runājam par krīzēm un arī informatīvās telpas drošību, svarīgi neaizmirst par to, un šodien par diasporas un ārvalstīs esošo Latvijas valsts piederīgo rīcību, krīzes situācijās par ārvalstīs dzīvojošo tautiešu iespējamo ieguldījumu Latvijas atbalstam, kā arī informatīvās telpas drošību šodien plašāk spriež Latvijas diasporas fórumā un arī konsultatīvās padomas sēdē. Un par to mums šobrīd iespēja vairāk aprunāties ar latviešu komvadītāju, vienu no fóruma rīkotājiem, Induli Bērziņu. Labdien!
4: Labdien!
1: Cik plaši fórums ir pārstāvēts un kāda ir tā kopējā sajūta, ja runājam par to pašu rīcību krīzes situācijas? Vai līdz šim pietiekami daudz uzmanības ir veltīts sarunās ar diasporu un kāda praktiska loma krīzē būtu diasporas organizācijām?
4: Jā, paldies. Nu, lielā mērā tieši šāda fóruma ir tā īstā vieta, kur mēs pat saprotam no

0: vienas puses, varbūt, kam mēs vēl neesam līdz šim sagatavojušies, bet tieši tā drošības sajūta jau rodās arī ar šo te pašu gatavošanos. Un mums ir notikuši gan fórumi ārpus Latvijas, gan šobrīd arī šādās vietās. Mēs tā kā pat jau uzdodam tos provokatīvos jautājumus, kā tad tiešām notikt, jo Latvijā varbūt pazūd telefonu sakari un kā rīkoties, un tad rodas atziņas, kurām mēs šobrīd arī sākam gatavoties gan šādos fórumos, gan vēlāk arī ārpus Latvijas dažādās katrās savās kopienās. Un tas lielā mērā rada cilvēkos tomēr tādu drošības sajūtu, jo tajā brīdī, kad saka, mēs esam gatavi, mēs gatavojamies, mēs jūtamies droši, stabili un cerams, tas nekad nenotiks, bet tas dod tādu pārliecību, ka viss būs kārtībā tieši ar šo gatavošanos.
1: Jā, laikā, kad ir dažādas mērķtiecīgi veidotas dezinformācijas kampaņas, cik daudz tiek domāts arī par to, lai latviešu kopienām nonāktu pārbaudīta un uzticama informācija?
0: Jā, šī bija arī viena no tām galvenām atziņām, jo ja tiešām notika krīzes situācija vai karš Latvijā, tad tas ir fakts, ka katrs no 500 tūkstošiem latviešiem ārpus Latvijas kļūtu par mēdiju, kļūtu par ziņotāju, jo visi, kas mēs esam no latviešu ārpus Latvijas, tiktu uzrunāti no kaimiņiem, no ģimenēm, no darba kolēģiem. Līdz ar to tieši šis darbs pie kopējiem vēstījumiem, pie diasporas sagatavošanas, lai diaspora dažādās situācijās zinātu, kā reaģēt, kā rīkoties, bet tai skaitā, kā arī nereaģēt uz dezinformāciju vai vajadzības gadījumā palīdzēt šo dezinformāciju atspēkot, tas ir ļoti, ļoti liels darba uzdevums, ko mēs varam darīt jau šobrīd, jo nav jau runa tikai par krīzes situāciju, bet ir jau sen atzīts, ka informatīvais karš pieder pie reāls kara darbības, un viņš jau noteikti daudz kur šobrīd. Līdz ar to tā ir lieta, kur diaspora ļoti aktīvi strādā jau šobrīd, jā, un mēs to darbību vēl uzlabosim.
1: Jā, un tā pavisam īsi. Daudz svarīgu jautājumu šodien, bet šodien arī diasporas gada cilvēks ir paziņots Mārīte Kļaviņa, Pasaules brīvo latviešu apvienības vicepriekšsēde. Kāpēc viņa šo titulu bija pelnījusi?
0: Mārīte Kļaviņa ir aktīva diasporā, jau es viņu personīgi pazīstu, domāju, 25 gadus, bet šis gads ir ļoti īpašs, jo Mārīte ir ļoti aktīvi iesaistījusies ne tikai, lai veicinātu diasporas līdzdalību Saeimas vēlēšanās, bet arī aktīvi rīkojusi profesionāļu ekonomikas fórumus ārpus Latvijas vismaz trijās vietās. Līdz ar to šis ir tas gads, kad Mārīte viss skaļāk ir bijusi un lielā mērā žūrijas balsojums mums arī bija pārsteigums. Nebija pārsteigums, jo tik skaidri, teiksim, cik redzam, Mārīte šogad aktīvi ir darbojusies. Mēs esam ļoti priecīgi, ka Mārīte šogad ir diasporas gada cilvēks.
1: Jā, paldies, vēlot veiksmīgu tālāko fórumu saku Latviešu kom vadītājam Indulim Bērziņam un ar to arī izskan redzījums pusdienu, ko veidojām mēs, Dace Pēkšēna un Andra Briekmane, kā arī Kaspars Groskops un Inese Štrāla.

0: Raidījums krustpunktā.
1: Aiz Tamsāns saka jums labdien. Klāt ir piekdiena, kad krustpunktā ir ne tikai priekšvēlēšana retorika un politika, jo kā jau nedēļas nogalē varam arī palūkoties uz dažādiem notikumiem, kas pēdējās dienās risinājušies Latvijā. Tieši tur jau arī politiku neapiet. Mēs esam palikuši bez pastāvīga labklājības ministra. Izrādās, ka iepriekšējais varēja piedzērties un tad sēsties pie automašīnas stūres. Vispār vērts parunāt par alkoholismu problēmu valsts pārvaldē. Interesants notikuma pavērsiens šondēļ bijis ir sāgā ap Air Baltic. Kompānija tiesiska vaizsardzība ir meklējusi un atradus ASV tiesā. Tur arī tiks mēģinās īstenot jaunais restruktūrizācijas plāns. Šīs, nu arī, protams, citas aktualitātes nākamajā stundā pārnāsim šeit ar žurnālistiem un politologiem. Un arī šajā pusstundā man līdzās ir politoloģi, providus pētniec Līga Stafecka. Labdien, Līga.
2: Labdien.
1: Nu, šis ir tātad laiks piekdienas garākajam brīvajam mikrofonam, kad mēs klausītāju zvanus uzklausām divatā. A, kas tev pašai šķiet tas interesantākais pēdējo dienu notikumos?
2: Nu, īstenībā tās tēmas, ko tu arī pieteici, tiešām bija interesanti. Vēl jau mēs esam tādā pamatīgā priekšvēlēšanu gaisotnē, ļoti daudz diskusijas, pa labi, pa kreisi. Man šķiet, ka uz to fona visi pārējie notikumi kaut kur jā, paliek otrajā plānā.
1: Bet svarīgi, vai ne?
2: Svarīgi, nešaubīgi.
1: Tā tieši tā, vai ne? Kas

0: cilvēks interesē, to gan mēs uzzināsim tūlīt pat. Ļaudis, zvaniet, rakstiet.
1: Mēs pusi sapratām, pusi nesapratām.
2: Esam kādreiz aizmigo.
0: Zvaniet mums 67222888, otrs numurs 67225599, nu un vienmēr arī gaidām rakstiskās vēstis, tad tas savukārt vai caur WhatsApp platformu, tur trešo numuru nosaukšu 25660440, vai caur mājaslapu sūtot savu ziņu mums raidījumam krustpunktā. Pirmais zvans, halo!
3: Labdien!
0: Labdien!
3: Man ir divi jautājumi. Pirmais jautājums ir tāds. Kur cilvēkam ir jāgriežas, lai izsauktu mājās vēlēšanas komisijas darbinieks novēlēt?
0: Mm-hmm.
3: Un otrs jautājums ir, kā jāatzīmē tai listē, teiksim, tur ir zaļo un sarkano, nu kas tas ir, ar krustiņiem, ar ķeksīšiem, ar otu, teiksim.
0: Nu, mēs varam palīdzēt atbildēt kundzei šiem jautājumiem.
4: Nu, es baidos, ka es varbūt nevarēšu pilnīgi droši, bet nu 90%, ka jums noteikti ir jāsazinās ar savu vēlēšanu komisiju, jādod ziņa, ka jums vajadzēs šādu atbalstu, ka pie jums jāatbrauc uz mājām.
0: Nu, ja tā ir Rīgā, tad Rīgas vēlēšana komisija, Rīgas citā pilsētā. Katrā novadā ir savu vēlēšanu komisiju, vai ne?
4: Tieši tā. Un attiecībā uz vēlēšanu zīmēm, nu jā, jums ir jāizmanto šīs te, ja mums agrāk bija tā krustiņa un cvītrošanas princips, tad tagad mums ir jauns vēlēšanu zīmes, sarkanais un zaļais fons, un tad jums jāķeks attiecīgi tā, vai jāizkrāso tas rimbulīts, kas tur nu ir, vai jūs atbalstat, vai jūs tieši gribat izteikt pretenziju pret kaut.
0: Es domāju, kundze, tā, ka nāks vēl vēlēšanas, tajā iepriekšējās dienās mēs daudz par to runāsim, gan jau medijos būs pietiekoša informācija. Ministrs brauc dzērumā, sabojā savu dzīvi, bet saņem visas kompensāciju. Tas taču nav godīgi, domā viens klausītājs. Ko tu saki, ir godīgi?
4: Nu, protams, ka izskatās nevisai lāgi, tāpēc, ka nu, tas iemesls, kāpēc viņš saņem, ir, ka nu, viņš nebija Saeimas deputāts, man šķiet, viņš neatgriežas Saeimā savā darbā, viņš bija tā kā uz laiku un pildīja šos pienākumus, bet, nu, protams, tas nesmukais veids, kā viņš aizgāja no amata, liek uzdot jautājumus, vai tiešām šādos gadījumos arī būtu jāizmaksā vēl kompensācijas.
0: Kā tā bija jāpārskata būtu, vai ne? Halo!
5: Halo!
0: Jā, lūdzam!
5: Labdien!
0: Labdien!
5: Sakiet, lūdzu, kad beigs šito te pulksteņgrozišanu pavasarī rudenī?
0: Nu, man jau, es nezinu, rudenī, kad ir grūtāk rudenī, kad tos pulksteņus grozu?
4: Jāceļās agrāk, man liekas. Tad.
0: Jā. Tad, kad tā nakts paliek garāk, tad jau nekādu vainu. Bet, nu, tas ir jā, Saeimās ir par to spriešu. Bet man personīgi nav ļoti liels iebildes. Tas ir tāds mans privāts sacītais. Halo!
6: Labdien!
0: Labdien!
6: Kad mēs atpaliekam no mūsu kaimiņu valstīm, ja, tas tā vaina jau pašā saknē. Pirmās 20 neatkarības gadus, kādas mums valdības bijušas, kādi mums premjeri bijuši. Sapratiet? Mm-hmm. Un ir mainītas naudas, lati mainīti, ir rubļi mainīti, ir certifikāti, kā mainīti. Atpakaļ nopirka pa 50 kapeikām caur bankām certifikātus. Kad Dombrovski stājās amatā, atceramies ļoti labi. Viņš tik pateica, valsts kas ir tukša, kā lai es strādāju.
0: Nu, ir jau tā, ka kas tad cits vainīgs par mūsu bēdām? Neviens jau no ārpuses nav vainīgs.
4: Jā, bet es domāju, ka ja mēs palasītu kādu citu valstu ziņas vai līdzīgu brīvo mikrofonu Igaunijā vai Lietuvā, droši vien, ka zvanītāji arī tāpat teiktu par savu valsti. Nu, ir kaut kādas lietas, kur mums liekas, ka Latvija ir kaut kāda tāda īpaša, kur mums viss notiek slikti un citur labi. Nu, tā jau arī nav.
0: Nē, bet nu paši jau viens savus laimes kalēji esam visur arī politikā. Halo!
7: Sveiki, es gribētu jautāt, kas par kompensācijām, ko šis ministrs dabūja par to, ka viņi atlaida no darba?
0: Ja darba, nu kā tur ir darba beigšanas kompensācija, kā viņi oficiāli nosauk.
4: Amatpersonām, kas uz laiku nonāk šajā valsts amatā, viņiem pienāk kompensācija par to, ka nu jā, tad viņi ir atstājuši kā citu amatu, teikt, strādāt valsts labā, un tādos gadījumos arī ministriem no iepriekšējās Siliņas valdības, arī tiem, kas neturpināja darba Saeimā, arī viņiem bija šādas te kompensācijas, jā.
0: Luīze saka, ka vajag

0: nepieciešamība. Nu, kas ir svarīgāk? Tātad, nu, tas, tā nostāja tur Krievijas vai nacionālos jautājumos vai konservatīvās vērtības, es saprotu. Nu, tad es...
1: Man šķiet, ka pēdējā laikā jau debatēs var redzēt, ka tas tā situatīva. Kurš nu ir tas runātājs no partijas? Viens būs, teiksim, tāds vairāk pozicionēsies, skaidrāk pozīciju teiks, otrs atkal tur vairāk laipos. Nu, ka, teiks, ne silts, ne augsts, tā teikt, tā, lai neatmestu kādu vēlētāju, bet pieturētu viņus sev tuvumā, teiksim tā.
0: Halo!
2: Labdien!
0: Labdien!
2: Man jautājums ir, jūs pārstāviet providus, un es biju ļoti pārsteigta, kad es tajā raidījumā brīvības būvārs dzirdēju, kad Liepiņas kundze ir direktora providus, ja? Mm-hmm. Kad viņa tur stāstīja kā vienu no saviem iepriekš labi padarītiem darbiem, kad ir noteikti, kad ir pacēla palielināt ienākumu, mazo augu galā, tāpēc, kad pensionāriem palielinā neapliekamo minimumu. Man interesē vispār, ko kādā veidā pārstāv providus un kāpēc neapliekamo minimumu paceļot cilvēkiem, kam ir lielāks naudas, un ja ņem vērā, ka pensionāri tie, kas jau tur ļoti interesēs par savu nodokļu samazināšanu, viņiem arī gan tās algas ir lielākas, gan tās pensijas, viņiem pacēla neapliekamo minimumu. Te pašā laikā nepacēla neapliekamo minimumu, piemēram, cilvēkiem, piemēram, māt vienu, kur audzina vienu, divus bērnus. Viņa taču nav tik liels, viņai nav 1000 eiro, tas neapliekamais minimums. Un es uzskatu, ka providus ir tā organizācija, kam vajadzēja skaidrot, man kaut kas visā tajā nav skaidrs.
1: Paldies, jā. Es nezinu, par ko ir runa šai konkrētajā gadījumā. Es neatceros vienkārši šādu fragmentu, bet nu, skaidrs, ka providus nepieņem lēmumus. Jā. Noteikti varbūt providus vadītāji komentēja kādu tieši nabadzības problemātiku, un patiesību sakot, providus grib pievērst daudz lielāku uzmanību, jo nu, šie jautājumi, kas skar nabadzību un dažādas sabiedrības grupas, nu, viņi ir ilgstoši nerisināti. Mums ir dažādi rādītāji, kas parāda, ka nu, tur tādu būtisku uzlabojumu pēdējos 10-20 gados nu, nav redzami, un es ceru, ka arī izdosies kaut kad tuvākajā laikā daudz pamatīgāk pieķerties šiem jautājumiem.
0: Mm. Jānis raksta, ja pareizi atceros, LSM taču izgāja no reklāmas tirgus, bet skatos, ka ir atgriezies reklāmas tirgo, jo nemitīgi gan drīz pirms un pēc katra raidījuma skan politisko partiju reklāmu. Kāpēc tā? Vai nepietiek ar veidotajiem raidījumiem par politiskajām partijām? Nu, mums ir pēc likuma noteikts, ja, ka mums ir jāziņo.
1: Man šķiet, ka jā. Nu, jā. Šī ir specifiski žanri šīs te politiskās reklāmas, jā, bet detaļas es nepaldies.
0: Jā, mums vienkārši tas paziņojums jāliek iekšā, tā to likums nosaka. Vai man pašam patīk, es nevarētu teikt.
1: Kaut kā tu vēlētām jāuzzina, vai ne?
0: Jā, nu tā ir tā, nu tā, tas ir, jā. Halo!
3: Labdien!
0: Labdien!
3: Pēc Siliņa skrišanas pirmajā vakarā Klumberis paziņoja televīzijā, ja viņa iebalso saimā, viņš paņem flīzi šveseri. Tā kā lūdzu domājies, par ko balsot, kas tie tādi ir par tipiņiem.
0: Nu, ja pēc Siliņa skrišanas, kā redzams, Klumbergs nav paņēmis šveseri, viņš paņēmis citus, tā kā nav viss tik vienkārši, kā izklausās.
1: Jā, nē, nu par to, tur, kur es kundzē galvenu, var piekrist tiešām domājot, par ko balsojiet, un šajā sakarā var arī pareklamēt tieši ar sabiedrisko mēdiju portālu LSM, mums ir, kā katras vēlēšanas, mēs veidojam tādu atbalsta rīku partiju šķirotavu, un nu, tur var skatīties partijas un salīdzināt savu nostāju ar to, kā partijas domā vienā vai otrā jautājumā, un tad arī paskatīties, kuras partijas tur domā līdzīgāk jums un kā viņas savā starpā atšķirās.
0: Ko jūs domājat par to, ka LTV neaicina uz priekšvēlēšanu diskusijām visas partijas? Vai tā vēlēšana rezultāts nenāksies atcelt, jo vēlēšanas taču tad nav vienlīdzīgas un godīgas, prasa Aldis.
1: Es nezinu, man liekas, ka tās diskusijas jau tur, kur piedalās kādi 10 kandidāti, un cik var pēdējā laikā redzēt, tur jau vairs arī nevar izsekot līdzi, neko nevar paspēt arī izrunāt, vai ne, kad viss ir, nu, es domāju, vismaz reizi noteikti visām partijām būtu jābūt iespējai sevi parādīt, uzklausīt kaut kādu partiju nostāju programmas, bet tā, ka, teiksim, tā regulāri to darīt, nu, bet taču arī vēlētājiem mēs redzam, ka tur tas atbalsts ir ļoti, ļoti mazs, nu,

0: pamatoti pievērst uzmanību vairāk tiem, kam ir lielākas iespējas piekļūt varai, vai ne? Mēs gribam zināt, kas tad mūs sagaida.
1: Halo! Runājiet droši.
2: Labdien!
1: Labdien.
2: Māris Rožlapā.
1: Jā, Māris.
2: Mūs vajadzētu pateikt visu, ko es teikšu.
1: Nu, sakiet.
2: Es runāju jau vairāk kārtīgi par augstāko izglītību. Tā ir niecīga summa 141,2 miljonu. Mēs tērijam naudu pilnīgi nevajadzīgi nevalstiskām organizācijām 168 miljonus. 40 miljonus mēs tērijam, lai kāds varētu iegādāties vieglā elektrisko automobīlu. Tas viss ir jāmaina, jo ir tik daudz vietas, kurās tiek naudas simtiem miljonu izšķiest, bet jau augstāko izglītību mēs nevaram par brīvu.
1: Ko saki par šo domu?
0: Man šķiet, ka tiešām augstākā izglītība ir tādā pabērni lomā, es pilnībā piekrītu. Es arī šobrīd pats studēju Latvijas universitātē doktorantūrā un arī redzu, cik tiešām vāji finansētas ir studijas arī šajā augstākajā līmenī akadēmiskie zinātniskie darbam.
1: Jā, lūdzu. Halo! Man tāda sajūta, ka kaut kas tur nesavienojās, mēģināsim citu. Halo!
3: Labdien!
1: Labdien!
3: Īsi, divi kritēriji vēlēšanām, divi ierosinājumi, viens skaidrojums. Pirmais kritērijs – nacionālā drošība, tur 7,5 partijas apmēram atbilst. Otrais kritērijs – sociālais taisnīgums un kurs uz ienākumu līmeņu izlīdzināšanai līdz kaut kādam saprātīgam apmēram. Tur vairs komplektā neatbilst neviena partija vairāk. Tālāk divi īsi ierosinājumi. Viens nolieciet vēlēšanu iecirkņos vienu urnu ierosinājumiem, kur cilvēks var iemest ierosinājumus, ja, kādu no viņiem ir, lai nebūtu jāķēpājās uz lapiņām. Un otrais ierosinājums par valdības struktūras reorganizāciju. Es šo jautājumu es pirms kaut kāda gada uzrakstīju arī prezidentam, bet atbildi tā arī nesaņēmu. Iesniegums saņemts un visu, jo ierosinājums ir šāds. Ja? Labklājības ministru iecelt nevis koalīcijas sastāvā, bet līdzīgi kā bankas prezidentu, kā tiesību sargu un izvirza, teiksim, prezidents, darbņēmēji, darbdevēji, un varbūt arī tiesības sargs, ja?
1: Tieši labklājības ministru.
3: Jā, tieši labklājības ministru, jo viņš ir koalīcijā un viņš var kaut ko koriģēt tikai koalīcijas ietvaros. Un ietaupījums šeit būtu arī tāds, ka tikai labklājības ministrs var noteikt arī visus tos atalgojumus, valdēs, padomēs un citur, jā, citās ministrijās ierēģiem. Un tas šīm ministrijām ļautu arī koncentrēties uz savu tiešo pienākumu izpildu, nevis uz naudas pārdalīšanu vairs.
1: Un vairāk droši vien negarāk, bet labklājības ministram īpašas pilnvaras.
0: Tad neatkarīgi ir tāda labklājības
1: ministrija.
0: Grūti, droši vien, ka to tam piekrist, bet ministri tomēr ir politisks amats, un tas ir arī ideoloģisks jautājums, vai mēs gribam kādu veidu to ienākumu pārdali, un tas ir tas, kur tā ideoloģija spēlē lielu lomu arī vēlēšanās.
1: Inga raksts noklausījos par demogrāfiju sižetu. Pat esmu divu bērnu mamma un grūtniece, bet saku godīgi, ar pabalstiem jau nav tā lielākā problēma. Daudz būtiskāk ir pēc tam pirmsskolas posmā apvienot sievietei darbu ar bērnu vajadzībām, īpaši tagad, kad vēl aicina atteikties no attālināta darba. Tas ir ļoti būtiski jaunajām mammām. Ja mēs nevaram atļauties auklus, tad jau nav iespējams dzīve organizēt un ģimeni uzturēt. Droši vien, ka tas ir arguments, ko daudz vai neņem vērā.
0: Es pilnībā piekrītu tam. Es tiešām domāju, ka viens ir, vienkārši tas tā dzīve ir ļoti sarežģīta tajā brīdī, kad ir gan jānosedz, nezinu, tur veselības aprūpes pakalpojumu šonadēļ, kā reiz bija valsts kontrola šīta revīzija, arī par bērnu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, vai ne? Tur jau ir tās problēmas zobārsta piekļuva, acu ārsti un visi pulciņi, kur kādam arī ir jāizved, un par tiem pulciņiem arī, teiksim, lielajās pilsētās Rīgā arī diezgan daudz nākas piemaksāt no savas kabatas. Tā kā šīs visas izmaksas, šīs piekļūstamība, tas jau arī ir arī ļoti svarīgs aspekts.
1: Halo!
4: Labdien!
1: Labdien!
4: Sen nav dzirdēts, ka būtu aprēķināts vismaz publiski iztikas minimums. Man ir aizdoms, vai šobrīd iztikas

0: tiks minimums nav augstāks nekā minimālā alga, vai mēs jau pus Latvijas iedzīvotāji ar savu algu nedzīvosim iztiks minimumu.
1: Es interesanti, tas ir svarīgi. Es pēdējā laikā tiešām kādreiz par to bija žurnāja.
2: Tiešām nav dzirdēts, ka kāds būtu centies. Ne, droši vien, ka ir kaut kādi aprēķini, nu, vismaz tāds minimālā izdzīvošanai, minimālās izdzīvošanas izmaksas noteikti kāds ir aplēsis, vai ne?
1: Man te viens klausītājs sūdz, ka mans burkāna krāsas tonis kožot acīs.
2: Tas ir rādio.
1: Vai te jāklausās?
2: Klausies rausīt.
1: Jā, te vajag skatīties. Halo. Lūdzu, labdien. Nedzird jūs. Vai kam arī nedzirdēšu arī. Cits zvanītājs. Halo.
3: Labdien.
1: Labdien.
3: Tad, kad Latvijas rādio paziņoja, kad nu, būs tagad raidījumi bez reklāmām, es ļoti nopriekājos. Bet mani prieki ir pārgājuši, jo tagad televīzija reklamē pats savus darbiniekus, un tas ir tik apnicīgi un tik nepatīkami vismaz man, kad es nesaprotu reklāmas, kā ir, tā ir.
1: Pašreklāmas ir vajadzīgas vai nav vajadzīgas? Vai par daudz, kā klausītājiem?
2: Jā, nu es laikam tik daudz neskatos, lai es pateiktu par daudz vai par maz, man nav viedokļi, bet man šķiet, ka tas ir noderīgi. Nu, tomēr zināt, varbūt kaut kāds akcents, kas tad šonadēļ būs interesants gaidāms, man tas tīri labi patīk. Arī, ja panorāmā pasaka, par ko būs nākamā raidījuma tēma, nu tad es zinu, vai es gribu skatīties vai nē.
1: Vai ne? Graustiņkungs raksta, neviena partija priekšvēlēšana diskusijās nesaka, kuras personu grupas vai kuri pēc partijas programmas būs zaudētāji. Es iesaku šo pavaicāt visām partijām. Ā, nu tādā ziņā jau. Ja jūs būsiet pie varas, kuriem būs sliktāk? Viss sacīs, nu, deputātiem vai nevajag, ko vēl varētu pateikt?
2: Nu, es arī nevaru iztēloties, ka nāk partija pie varas un ar saukli, kuriem būs sliktāk.
1: Viņam viss, vienmēr visiem viss būs labāk, Rostiņkungs, tā.
4: Halo!
1: Halo!
4: Var runāt?
1: Jā, varat, droši.
4: Jā, es gribētu pateikt tā, ka vispār visas vecās pensionāres no darbiem vajadzētu atlaist. Viņas taču bērnus vairāk nedzemdēs, a jaunās sievietes un meitenes staigā pa ielām un domā, uz kuru valsti, nu lai brauc, viņām nav kur strādāt. Bet ja viņas tiktu darba vietā un strādātu, un viņas nodibinātu ģimeni, tur rasties arī bērni.
1: Interesanti, vai ne? Nē, nu, es nezinu, cik mums pensionāri aizņem darba vietas tādā ziņā, ka tur jaunajiem nepietiek vairs.
2: Jā, nu es nedomāju, ka tā varbūt ir lielākā problēma. Man šķiet, mums jau vispār to darba roku trūkst, vai ne? Nav jau tā, ka tāpēc, ka tur kāds ir aizņēmis to vietu, un es domāju, ka katrai paudze ir sava vērtība. Man liekas, ka sudraba ekonomika ir tas, uz ko mums iestenībā būs drīz jāiet, ņemot ārā to, cik zem ir tie dzimstības rādītāji. Mums vajag šos ilgi strādājošos cilvēkus.
1: Par attālināt darbu ir jāmaksā attālināt alga, tā rakstums.
2: Nu, bankas kontā viņi ir diezgan attālināti.
1: Vai ne? Tagad tev es neviens tieši nedod. Halo!
5: Labdien!
1: Labdien!
5: Pensionāriem neatvelk no to, tas līdz 1000 eiro.
1: Uh-huh.
5: Ne, nodokļu nav.
1: Jā. Tā ir. Tas
5: un nodokļi nav arī tiem, kam ir viss 1000, arī tiem sākot no 1000.
1: Nu jā.
5: Pareizi.
1: Pareizi.
5: Vasaras sākumā, nu jau kritušais uzulnieks bija rādio. Un tad viņš sacīja tā. Uz to, ka nevar pensionāri iesniegt pārmaksātos tos čekus par veselību.
1: Mhm.
5: Jo viņi jau saņēma pretim nākšanu, viņiem tagad neatvelk nodokļi tie, kas ir līdz 1000 pensija. Bet tie, kam ir virs, tie dabūja divas pretim nākšanas. Gan viņiem neatvelk nodokļi līdz 1000, un viņi var arī iesniegt čekus, par ko ir pārmaksāts. Tātad, kur tad ir visu laiku risina sociālo? Nevienlīdzību mazināsim. Sociālā nevienlīdzība

0: ar vien lielāka.
1: Bet vai nav tā, ka neatliekamā, nu, proti, nodokļa atmaksa ir par to, ja tu esi maksājis nodokļus, ja tu neesi maksājis, kādu atmaksu tu var dabūt?
2: Man šķiet, ka tā ir arī, ir, es tā arī domāju, bet es tiešām nianses nepārzinu, kas ir šajā gadījumā ir.
1: Jo nodokļa atmaksa jau nav stāsts par to, ka jums kāds iedod kādu naudu. Tas ir tas, ko jūs jau esat atdevuši valstī, un tad valsts saka, nu, par daudz iedevāt, tagad mēs vienu daļu atdosim atpakaļ. Tas tāds... Jautājums. Sintī raksta, informācijai garantētais minimālais ienākums Latvijā ir 187 eiro pirmajai personai un katrai nākamajai personai mājasaimniecībā 131. Tā ir, bet tas nav garantēts, tas nav tas iztiks minimums, tās jā. Ir divas dažādas lietas.
2: Man šķiet, ka pašvaldības arī var piešķirt arī lielāks. To...
1: Jā, un pašvaldībām ir šis valsts garantētais taisnība. Halo!
3: Labdien!
1: Labdien!
3: Pateikt tādu lietu, ka es uz tirgu eju apmēram divreiz nedēļā, teiksim, vasarā. Un ar staciju un pļauniekos. Un liekas, ka es nedzīvoju Latvijas valstī. Jo, izņemot krievu valodu, pēdējā laikā vispār nav dzirdams nekas. Latviešu valodu vispār nav dzirdams nekur.
1: Nu, tirgu vispār ir vairāk krievu valoda, es arī esmu bieži tirgus apmeklētājs, nu, vai kā to pieņemt, nu, tā.
2: Nu, es man laikam tuvāk sanāk Vidzemes tirgus, un tur savukārt
1: gan... Tur ir vairāk latviski, atkal, jā. Cik tas ir normāli, kad ir šādas kompensācijas, te, ja, projām, cilvēks reizējas, es taču nodzeru darbu, man par to nekādas kompensācijas nebūs, ja man dzeršanas lai atlaižu no darbu.
2: Nu, man liekas, ka tas ir tāds tiešām pamatots apstākļs, tas vienkārši nav, ka cilvēks ir beidzis dienestu, vienkārši tāpēc, ka pilnvars ir beigušās, bet beidzis ar ļoti nopietnu iemeslu, vai ne, un nopietniem pārkāpumiem.
1: Tā mums ar to viena līdzība ir Latvijā. Halo!
4: Halo, jā, labdien.
1: Labdien.
4: Sakiet, lūdzu, kāpēc valsts svētkos, nu, ik gadus neabalvo kuplo ģimeņu māmiņas par tieši demogrāfi izciliem panākumiem? Būtu uz ko tiekties tad? Un viņām vispār pensiju nemaksā.
1: Mhm.
2: Ne, nu, varbūt, mēs neesam, varbūt ir kāds aprēķins vai balvas veicina dzimstība vai nevajag kaut kāda īpaša godināšana, bet man šķiet, ka ir, ka valsts prezidents aicina Ziemassvētkos, kuplās ģimenes, nav jau gluži tā, ka nepamana.
1: Valdes atgādina, ka vēl jau pensionāri savus čekus var atdot bērniem iesniegšanai vidu, un es tad tāds atceros pareizi, es esmu savu laiku par tēti iesniedzis, ka viņam bija vajadzība, un bērni vienmēr var atdot... saviem vecākiem atbalstot viņus. Halo!
5: Halo, es nepabeidzu, jā. Viens skaidrojums par birokrātiju. Parasti birokrātija ir lielāk tur, kur kaut ko jāpārdod savu valsti. Un mazāk attiecīgi ir tur, kur labējās partijas pie varas. Mums sociālās netaisnības apstākļos ir uzaudzēta milzīga birokrātija un nekā neveicās ar to mazināšanu. Un skaidrojums tam ir vienkārši. Ja? Birokrātija ir iecerēta kā starpslānis starp tās saucamo sabiedrības krējumu un starp tautu. Ja? Un tie, kas mazina birokrātiju, viņi vienkārši mēģina atgriezt tajā stāvoklī, lai birokrātija joprojām kalpot kā šis starpslānis.
1: Interesanti versija.
2: Starpslānis. Nē, nu kaut kādā mērā, jo tas ir starpslānis. Nu, mums ir nepieciešams šīs administratīvais aparāts, kas palīdz organizēt valsts lietas, vai ne?
1: Bet tā sanāk, ka būtībā, ja kreisāka politika, nu, padomu laikos, tur baigāja birokrātija vajadzēja būt, nu, kaut kādā mērā, jo tu vairāk mēģini regulēt, vai ne?
2: Un tev ir nepieciešams tieši tā, precīgi, jā.
1: Tā kā tādā ziņā klausītājiem taisnība, es nekad par šo tā nebija aizdomājies, jā. Visi pensionāri arī pensiju virs 1000 eiro maksā IN par daļu, kas pārsniedz 1000, raksta Jānis. Ne, to, ja mums klausītājs acīja, tāda ir tā ideja, jā, tam līdzīgi. Un tad attiecīgi tad tu var par to saņemt atpakaļ. Halo!
6: Labdien!
1: Labdien!
6: Man ir divi jautājumi. Sakiet, vai jūs to kādām krievas cilvēkam nevarētu uzdot? Kāpēc krievi ir uzbrukusi Ukrainai? Tas ir viens. Un vai tie krievi domā? Ja gadiem ar tiešām uzbruks uz mums, vai tad viņi te šķiros, kurš latviešs un kurš krievs šaus
1: nost. Nu, īstenībā jau skatoties Ukrainā tieši tā arī noticis, kas ir visvairāk cietušās pilsētas, tur, kur visvairāk krievu dzīvo. Vai
2: nu, jā, viņi arī robežojas tuvāk. Bet taisnība tādā ziņā.

0: Jā, es arī atceros, pirms gadu bija vienās mācībās Indrā. Un tur viens vīrs arī stāstīja, ka nu, viņš jau saprot, nu, ja lidos tā bumba, viņa lidos uz māju, kurā dzīvo gan latviets, gan krievs, vai ne? Nu, tad nešķiros, nu, kara apstākļos. Tāpēc man šķiet, ka būtu svarīgi, nu, ka mēs arī domājot par kaut kādu civilu aizsardzību, tomēr saprotam, ka tas skars pilnīgi visus. Jā.
1: Vienīgais, mums jābeidz, nav jāiks man vēl celt klausuli. Tad, kad tu klausies, kā Krievijā skaidro, kāpēc viņi ir uzbrukuši Ukrainai, es nespēju salikt kopā.
0: Jā, nu es kā, nu jā, es arī es nespēju šo vienkārši saprast, bet nu jā, skatīsimies, tur arī vēlēšanas man šķiet, jā, ir nu, šonadēļ.
1: Es viņus par vēlēšanām nevarēšu nosaukt tomēr, jā. Vēlēšana teātris, tur tomēr ir vēlēšana teātris. Mēs par vēlēšana teātru runāsim noteikti raidījumā divas puslodes nākošajā trešdienā, tad ir skaidrs, bet es saku paldies. Manai šīs dienas studijas viešņai providas pētniecei Līgai Stafeckai.
0: Paldies jums, jā. Šeit.
1: Ziņas tad ar žurnālistiem tālāk runāsim.
2: Kāda būs Latvija pēc 3. oktobra?
1: Līdz pat Saeimas vēlēšanām runāsim ar ekspertiem un studentiem par mūsu valsts nākotni.
2: Bet politisko partiju līderi skaidros savas ieceres.
1: Jums, klausītājiem, tā ir iespēja vērtēt, analizēt, izvēlēties.
2: Vēlēšana naktī diskusijas un provizoriskie rezultāti. Savukārt 4. oktobrī kopā ar ievēlēto partiju līderiem vērtēsim iespējamos scenārijus jaunajai valdībai.
1: Klausieties mūsu Latvijas Radio 1 katru darba dienu 13.5 ar atkārtojumu LTV 1 pēc 13.3, kā arī sekojiet līdzi portālā LSM.
3: Pirmais. Latvijas Radio 1.
4: Esiet sveicināti ziņas vienos dienā studijā Negras Rosenbergs. Latvijas nacionālā aviokompānija Air Baltic vairāk nekā pusi, jeb apmēram 80 miljonus eiro no pirmās Chapter 11 procesā piesaistītās finansējuma daļas izmantos lidmašīnu un dzinēju izpirkšanai. Tas izriet no ASV Ņujorkas dienvidu apgabalā maksāt nespējas lietu tiesas pagaidu lēmuma. Air Baltic pārstāvji detalizētus finansējuma izmantošanas nosacījumus nav komentējuši, tomēr norāda, ka pirmā finansējuma daļa tiks izmantota Air Baltic darbības nepārtraukt aktības nodrošināšanai un finanšu restruktūrizācijas procesa īstenošanai. Kopumā Air Baltic saņēmusi saistošu finansētāju apņemšanos nodrošināt 350 miljonu eiro jaunu finansējumu uzņēmuma likviditātes un darbības nodrošināšanai Chapter 11 procesa laikā. Latvijas diasporas forma un konsultatīvās padomes sēdē šodien spriež par diasporas un ārvalstīs esošo Latvijas valsts piederīgo rīcību krīzes situācijās, par ārvalstīs dzīvojošo tautiešu iespējamo ieguldījumu Latvijas atbalstam, kā arī informatīvās telpas drošību. Portāla latvieši.com vadītājs un viens no fóruma rīkotājiem Indulis Bērziņš Latvijas Radio atzina, ka šādi fórumi ir iespēja saprast, kam vēl neesam gatavi.
5: Tieši tā drošības sajūta jau rodās arī ar šo te pašu gatavošanos. Un mums ir notikuši gan fórumi ārpus Latvijas, gan šobrīd arī šādās vietās. Mēs tā kā pat nu, jau uzdodam tos provokatīvos jautājumus, nu, kā tad tiešām notikt, jo Latvijā varbūt pazūd telefonu sakari un kā rīkoties. Un tad rodas atziņas, kurām mēs šobrīd arī sākam gatavoties gan šādos fórumos, gan vēlāk arī ārpus Latvijas dažādās katrās savās kopienās. Un tas lielā mērā rada cilvēkos tomēr tādu drošības sajūtu, jo tajā brīdī, kad saka, mēs esam gatavi, mēs gatavojamies, mēs jūtamies droši, stabili un cerams, tas nekad nenotiks, bet tas dod tādu pārliecību, kad viss būs kārtībā tieši ar šo gatavošanos.
4: Vēlēšanu iestudējums. Šādi var raksturot šodien Krievijā notiekošās tā dēvētās valsts domes vēlēšanas. To galvenais mērķis – saglabāt kontroli pār likumdevēju Putina atbalstītās partijas vienotā Krievija rokās. Turklāt vēlēšanām nav pielaista opozīcijas partija, kas atklāti iestājās pret Krievijas karu Ukrainā. Iepriekš karš īpaši nav ietekmējis Krievijas iedzīvotāju ikdienu, bet pēdējos mēnešos viņi arvien vairāk izjūt kara sākas. Krievijā vairs neveic neatkarīgas sabiedriskās domas aptaujas, bet daži cilvēki Maskvā nav baidījušies paust savas domas.
6: Gribētos kaut kādas pārmaiņas. Gribētos redzēt kādu citu partiju, nevis to, kas pašlaik ir pie varas un kontrolē pilnīgi visu.
7: Pirmkārt ir jāizbeidz karš Ukrainā, jo tas ir pats sāpīgākais jautājums. No tā izriet citi jautājumi – materiālie, politiskie, ideoloģiskie un ekonomiskie.

0: Man nav īpašu cerību. Es lieliski saprotu, kādā valstī es dzīvoju. Taču partijas Jabloko programma man ir tuva ideoloģiski, morāli un ētiski. Tāpēc es uzskatu, ka man šobrīd vienīgā pareizā izvēle ir atbalstīt Jabloko, jo viņi par to runā atklāti, lai gan Jabloko pārstāvji un vienkārši cilvēki ar līdzīgiem uzskatiem nonāk cietumā vai tiek izspiesti no valsts.
1: Balsošana tā dēvētajās valsts domes vēlēšanās noslēgsies svētdienas vakarā. ASV šodien sākusies iepriekšējā balsošana kongresa vidustermiņa vēlēšanās vēlētājiem, dodot iespēju vēl pirms 3. novembra nobalsot pa pastu vai personīgi. Vēlēšana organizatori pauž pārliecību, ka balsošana būs droša un tās rezultāti precīzi. Tomēr prezidents Donalds Trumps turpina mēģinājumus nomalnot atsevišķas balsošanas metodes un mainīt vēlēšanu kārtību, lai izskaustu nepilsoņu dalību balsošanā. 3. novembrī paredzētajās vēlēšanās pārvēlēs visus pārstāvju palātas locekļus un trešdaļu senatoru. Demokrāti cer, ka viņiem izdosies atkarot kontroli pār abām kongresa palātām. Ja tas viņiem izdosies, tas nopietni ietekmēs Trumpa prezidentūras otro pusi un ierobežos Baltānamas saimnieka rīcība spēju. Ar to arī izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 16 grādi lēns dienvidu vējš, atmosfēras spiediens 757 mm, relatīvais gaisa metrums 72%. Sinoptiķi prognozēja, ka šodien gaidāms mākoņains, laiks vietām skaidrosies, valsts lielākajā daļā īslaicīgs lietus. Mērens dienvidu rietumu un dienvidu vējš piekrastē līdz 11 brāzmās 17 metriem sekundē, gaisa temperatūra 15-18 grādi. Rīgā būs lielākoties mākoņains, laiks ik pa laikam iespējams lietus. Mērens dienvidu rietumu un dienvidu vējš, gaisa temperatūra 16-18 grādi.

0: Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
1: Latvijas Radio studijā Aidis Tomsons. Piektdienas krustpunktā tās dienas, kad mums iespēja dzirdēt ne tikai politiķus vai politiskās diskusijas, bet palūkoties arī uz citām aktualitātēm, kādas nedēļas laikā ir notikušas. Ties tās arī kaut kādā mērā viss saistīts ar politiskajiem procesiem. Nu, kaut vai labklājības ministra Reiņa Uzolnieka sēšanās pie stūras pamatīgā reibumā, partija izslēgus no rindām, amatu valdībā zaudējis. Protams, jautājums par alkoholu lietošanu valsts pārvaldē paliek. Svarīgs notikuma pavērsiens šajās dienās bijis ir Air Baltica sāgā. Kompānijas restruktūrizācijas plānotāt uzraudzījis tiesa Amerikas Savienotajās valstīs. Tad nu šīs un citas ziņas arī būs mūsu uzmanības fokusā šajā stundā. Studijā šeit ir TV3 raidījuma 900 sekundes producenta un žurnāla sestdiena galvenā redaktora Laumas Pridzānis. Sveika!
2: Labdien!
1: Ģirds Virbulis, Latvijas televīzija pārstāvs. Sveiks! LSM atbildīgā redaktora Aleksandra Plotņikova.
2: Labdien!
1: Un arī politologs Juris Rozendals ar mums.
3: Labdien! Sveiki.
1: Ir vai nav alkoholismas problēma, ja mums valsts pārvaldē?
4: Nu, mums izpildes piemērs, ka ir problēma patiesībā, un tā problēma izgaismoja vēl vairākas citas juridiskas problēmas. Viens ir saistībā ar to, ka mēs nevaram, mēs Rozenvalda kunga arī nedēļa sākumā par to runājām, tīri tehniski jau nebūtu iespējams nomainīt vairs sarakstā. Otrs ir kompensācija jautājums šādos gadījumos, tā ka...
1: Klausītāji uzvilkās brīvajā mikrofonā. Saka, ja es būtu dzēris, man atlaiž no darba, man neviens kompensāciju nemaksātu.
4: Jā, man ļoti patīk arī tā Gatis Ļūks karikatūra, jā, par ministru apturēto, gan varbūt var vadīt ministriju dzērumā, bet auto gan nedrīkstat vadīt. Bet man tas liek padomāt, jā, par augstu amatpersonu, kontroli, par alkoholu lietošanu. Nu, tagad valsts kontroli varēs revidēt Saeimu, vai ne? Par to
2: vispār
4: ir
2: diskusija. Nu,
1: jā, par to diskusiju mums ir cik gads jau.
4: Varbūt revidentiem vajag arī, jā, tad alkometrs pie reizes, un tad līdzīgi, kā mandāta komisija reizi nedēļā nolas visus administratīvos pārkāpumus, tad nolas arī visiem promils.
1: Ko darīt?
2: Nu, es nezinu, es ceru, ka līdz alkometriem nenonāks, jo tas savukārt man liekas tā drusku... Absurdi un pazemojoši, jā, ja mēs tiešām esam tik tālu, ka mums vajag parlamenta pārstāvjiem vai ministriem iepūst pirms katras sēdes. Nu, man trūkst vārdu. Man laikam tik gribas ļoti īsi. To diskusija ir bijis ļoti daudz visu nedēļu. Visi ir par to vārījušies vārdu tiešā nozīmē, sākot no politiķiem, beidzot ar soctīkliem un sabiedrībā visādi viedokļi dzirdēti. Es teiktu ļoti vienkārši šādi līmeņam.

0: tas absolūti nav pieļaujams un punkts. Lai partijas biedri nestāsta, ka to nevar pamanīt, tas arī ir skaidrs. Tagad tie visi, tā visa retorika, kas nāk no Zaļo zemnieku savienības par to, ka kur te bija tie pudeles brāļi, kas neapturēja un vēl tā tālāk, nu, tas ir arī absolūts absurds tagad kaut ko pārmest sabiedrībai vai vēl kaut kā. Un savukārt to, cik toleranta sabiedrība ir pret šādiem gadījumiem, mēs ļoti skaidri varēsim redzēt pēc vēlēšanu balsojuma. Ļoti vienkārši, jā, ņemot vērā, ka viņš joprojām ir pirmais numurs ZZS sarakstā Zemgalē, mēs redzēsim, cik viņam ir nosacīto plusu, cik mīnusu, vai viņš, vai tie vēlētāji, kas joprojām balsos par šo sarakstu, viņam ievilk šo papildus plusu vai nē, nu, to mēs...
1: Tā tu domā?
0: Redzēsim.
1: Aleksandra?
2: Nu, man šķiet, ka sabiedrība ir ļoti, ļoti toleranta, un arī viena no versijām taču izskanēja toreiz, atceros arī no cilvēku tādas aptaujas, ka iespējams vispār speciāli viņam tur kāds ievēja, un viņš dzēra, un speciāli pēc tam, nu, tā kā viņi iesēdināja tur mašīnā, un tādā, tu domā, vai tiešām arī tādas versijas var būt jātik tiešām, un arī no politologiem dažiem izskanēja versija, ka tā politiskā karjera, varbūt arī nebeigsies, ka jā, kaut kādu laiciņu viņš nebūs redzams, bet pēc tam sabiedrība to piedos, jo nu, tāpēc, ka tiešām alkohola patēriņš sabiedrībā ir ļoti, ļoti augsts. Un man vienkārši tajā brīdī arī likās, būtu forši, ja būtu tāds signāls, piemēram, no premjera, ka viņš pateiktu, viņš jau mums ļoti aktīvs sociālos, un viņš pateiktu, klau, jā, šīs gadījums man lika tiešām pārdomāt to savu, arī attieksmi pret alkoholu. Man ļoti garšo, varbūt, nezinu, vīns, alus vai vēl kaut kas, bet jā, es taču esmu darbā 24/7, un tā kā vispār, jā, kamēr es esmu premjers, vispār nelietošu alkoholu. Nu, kaut kā tāda signāla, jo visu, ko mēs daram, mēs vispār daudz ko dāram arī, es domāju, tā kā no veselības viedokļa, bet tas arī nav, nu, tāds reāls seks. Jo nē, mums jāmaina tā attieksmi, un ja, piemēram, kaut vai tīri cilvēciski un ļoti atbildīgi politiski, nu vismaz tā tas izskanētu, jo es arī dzirdēju, ko ZZS kā to komentē, nu jā, ka viņi vispār tā atbildi visu laiku tika novelta gan uz tiem līdzcilvēkiem, gan uz pašu cilvēku, protams, bet mēs arī kā partija, taču mums arī vajadzētu uzņemties to atbildību, nu mēs taču redzējam, kā tas viss notiek, nu tā kā, manuprāt, tur darba ir ļoti, ļoti daudz, bet arī mums katram pašam ir jāatbild, vai nav tā, ka vispār, nu piemēram, iedomājamies aizsardzības ministrs. Lidot drons, viņam ir sestdiena, nezinu, dzimšanas diena, viņš ir iedzērs, cik daudz nezinu, bet vispār kopumā, nu tas nav iespējams, nu, tev tiešām jābūt vienmēr skaidrā, mēs arī atcerējāmies kopā ar kolēģiem, kad mums bija bronza hokejā, jā, kad Saima ļoti ārkārt sēdi, viņi sasauca, lai mums būtu brīvdiena.
3: Jā.
2: Visi atcerās, kādā stāvokli bija deputāti.
1: Jā. Bitmā, jā. Nē, nu, Saimā jau bieži man liktas bildes, ka tur ir gan ielīgošanas stāsti, gan tur vēl šad un tad kaut kādas svinības, nu tad paceļ tās glāzes.
2: Tieši tas ir tāds... bet tas ir par kultūru, vai ne? Jā. Pasākumu kultūru arī, ka varbūt nevajag tās glāzes. Ne, ne. Arī par to, ka, piemēram, uz jāņem, nu, mēs arī taču uzreiz pēc jāņem tieši runājam par to, par alkoholu, jo tur bija ļoti arī visādas traģēdijas, ka vispār nevajag vispār arī reklāmās, ka tur dzer un nebrauc. Varbūt vispār nevajag dzert.
1: Vai ne?
2: To.
4: Jā, es divas lietas, ko es gribētu atzīmēt. Pirmām kārtām, tiešām tas jautājums par to, vai ievēlēs vai neievēlēs, ir vietā. Tāpēc, ka šīs ir gadījums, kad runa ir par nu, pietiekam aktīvu ministru. Un es esmu dzirdējis arī tur Zemgalē, ne, nobalsosim par Reinīti. Ja? Un līdz ar to, manuprāt, tas būs pārbaudījis viņam pašam. Viņam pašam, tāpēc, ka pirmām kārtām, nu jā, pēkšņi, nu, ziniet, ir visādi labumi, kas ir no deputēšanas, jā, nu jā, nu ziniet, man tauta, man izvēle, atteikties no tā, un tā būs izvēle, bet, nu, manuprāt, tikai tādā veidā viņš kādreiz nāk un nevarēs atgriezties politikā, citādi, man liekas, ka te būs turpinājums tai pašai. Bet man vēl viena piezīme ir, un piezīme, ko jūs iesākāt par kompensāciju. Ziniet, es teikšu tā, ka man vispār viss jautājums par kompensācijām, kad cilvēks uz 3 mēnešus, vispār politiķim, kompensācijas man liekas ir stipri. Es daudz gadus nostrādāju augstskolā, man ievēlēja 500 par dekānu, man notiek vēlēšanas, man neievēl, nu, dzīvo kā tu proti, ja? Un šajā ziņā, manuprāt, tā ir...

0: pilnīgi nepamatot privileģi, nemaz nerunājot par pašreizējo valdību. Klausieties, ievēlēja cilvēki, viņi apzināja, ka viņi atnāks uz 3 mēnešiem. Pēc tam ir ļoti labi zināms, kā ļoti lielu varbūtību viņi, kas saka, to turpinās pēc vēlēšanām, par kādām kompensācijām ir runa, ja? Es vienkārši to nesaprotu.
1: Šeit es ļoti piekrītu, jā, ir skaidrs, ka tas ir terminēts. Ja mēs runājam tādā biznesa valodā, tas ir terminēts darba līgums. Jebkurā gadījumā, pat ja tu nostrādā visu šo periodu, tie vienalga ir noteikts skaits gadu, un tev ir, tu zini, ka jā, uz nākamo termiņu tev var nepārvēlēt. No šāda viedokļa pilnīgi noteikti.
0: Šādien vēlreiz atkal to, ko es teicu, man liekas, pirmdien tas bija, jā, ka politiķa profesija iekļauj riska elementus. Ir labumi un ir risks. Tāpat kā biznesmeni, man liekas, mēs neesam dzirdējuši, ka biznesmenis, kuram nu, neveicās biznesā, pēc tam visi skrien un kas ar kompensē to, lai viņš... Es man vispār liekas, ka... Šeit mēs bišķi pa tālu esam aizgājuši ar visādu veidā.
2: Un nav jau tā, ka ir tīpaši tie deputāti, kur pēc tam turpina darbu kā deputāti un saņem ļoti labu algu, vai ne?
1: Jā, tad vēl jau vairāk. Jā.
3: Tādi, kas ik pa laikam ar mīksto mandātu iekļūst, tad atkal pazūd, tad atkal ar mīksto mandātu iekļūst, un bija tādi, kas viens saimes sasaukumā varēja pat vairākas reizes. Jā, bet turpinot par Ainu Ozolnieku, nezinu, jūs kolēģi duši redzējāt to viņa atvainošanās video. Jāsaka, diezgan tukšu manipulatīvs man viņš likās, un manuprāt, tā loģiskākā vīrieša cienīgākā un politiķa cienīgākā reakcija tajā brīdī būtu paziņot, ka labi, es nevaru no tā saraksta pats sevi izsvītrot un izstāties, bet lūdzu nebalsojiet par mani, balsojiet liekiet krustiņus maniem kolēģiem, pat ja nejauši mani iebalsosiet, es šo mandātu nepieņemšu. Man ir pats viņš minēja daudz privātas problēmas, kas pie tā novedus, nu tad man ir jārisina savas privātās problēmas un es nevaru iet strādāt par ministru vai deputātu un risināt citu problēmas.
1: Jā, nu varētu piekrist.
2: Kopumā jau, ja runājam vispār par tādu alkoholismu problēmu, nu, mēs jaucamies tiesības, tur gāja tiesības ar grūti savulaik, kamēr viņš jau nebija gatavs atzīt, ka nu, viņam ir alkoholismu problēma. Un ir aizdomas jau par šo runu tur kaut kur, kad baumo, nu, ka tā ir tovēr problēma valsts pārvalde. Nu, droši ne tikai valsts pārvalde.
3: Ne tikai aizdomas arī, nu, pastoties Saeimas mājas lapā šos tu sēžu tiešraides vēl pirms sēdēm vai sēžu starplaikā, kad kamera nav izslēgta, tur ir gadījumi, kad planē pa zāli, jā.
2: Beigās, jā, tikai pat tu teici, viņš tāds aktīvs. Ko viņš īsti, nu, kas raksturo tad Uzolnieku ministrēšanu, ja tā prasa?
0: Nu, es domāju, cik es zinu, viņš ir diezgan aktīvs, tomēr braukājis par tām iestādēm, kas ir. Es nemāku pateikt tā detalizētāk, bet, nu, kādēļ viņš ir redzams kā ministrs?
2: Es mēģinu atcerēt, ar ko viņš man asociējas, ka, nu, kas ir tas, nu, kā mums katram ir kaut kādas, nu, ko
3: es teiktu, ka labklājības nozare noteikti no šī skandāla neko nezaudēja. Negribās nevienu slavēt priekšvēlēšanu periodā, bet es domāju, ka ieguva ministra aizvietotāja, kas ir galvasties pieredzējušāks politiķis.
2: Nu, ir kādam kaut kādas asociācijas?
1: Es teiktu, ka es nezinu, vai ieguva, bet es piekritīšu, ka laikam nezaudēja. Arī tīr tā termiņa ziņā droši vien arī grūti ir jau novērtēt. Tas nav pilns valdības cikls, lai mēs varētu teikt, ka jā, ka tur kaut kādi būtiski darbi būtu izdarīti, jo tiešām es tev piekritīšu laikam, ka man nekas tāds ļoti, nu tāds kaut kāds būtisks lēmums, kas būtu viņa laikā šobrīd paspēts pieņemt, tas kaut kā arī uzreiz nevar sev atsaukt atmiņā. Iespējams, ka ir, bet... Nenāk prātā, jā.
2: Aleksandrs.
4: Ja jau nevaram atcerēties, tad jau īsti, nu, tomēr jāatzīst, ka varbūt arī nebija tik labs ministrs, bet ministrs tomēr ir tikai viens no komandas, un galvenais, ka tā komanda strādā, turpina strādāt, un tas jau ir svarīgākais.
2: Par to, kā komandai visai, nē, nu labi, par politiku droši vien nerunāsim, tur ir cita veida komanda, tam līdzīgi. Ejam spriekš nākušajā tematā. Ko sakāt par interesanto pavērsienu? Air Baltica sāgā. Nu, tāds negaidīti lauma bija, ASV.
1: Tu domā 11. 7. Jā. 12. 13. 14. nodaļu.
2: Es par nodaļām uzzināju tikai tagad, teikšņi, ka tāds ir.
1: Tieši ar kolēģiem par šo runāju, un es teicu, ka, nu, tagad, laikam, tas, kas man visvairāk šajā visā tracina, ka mums atkal tagad ir, nu, tā kā netiek sauktas lietas īstajos vārdos, bet mums tagad tiek piedāvāts chapters. Tagad mēs visi zināsim, kas ir chapters 11, jeb nodaļu 11. Nu, tad turpinot šādos pašos terminos, es domāju, ka mums priekšā vēl ir arī čapteris 12, 13, 14 un līdz bezgalībai. Proti, es domāju, ka ar to nekas nav atrisināts.

0: ir skaidrs joprojām, ka ir nedaudz skaidrāk tā, tas ceļš, bet es teiktu, ka joprojām var būt gan pozitīvs, gan negatīvs scenārijs, kā mēs saprotam. Vēl tur visādi tas var pagriezties. Tas, kas ir labi, ka beidzot ir kaut kāds lēmums pieņemts, beidzot kaut kur tas virzās un vismaz ir tā sajūta, ka kaut kādā veidā tiek risināts. Tas, cik tas būs veiksmīgi, to mēs varēsim pēc kāda laiciņa spriest. Es domāju, ka tas šobrīd vēl drusku pārāk ir dažas dienas pagājušas kopš tā
1: tas, lēmuma. Tas, kas noticis, ir nopirkts laiks. 9 mēneši, ja nemaldos, tad līdz nākamā gada jūnijam, kur laikā tad var reorganizēt kredītu saistības un tam līdzīgi. Tie 9 mēneši rādīs, vai tur izdosies kaut ko piedzemdēt, kādu rīcības spējīgāku, darboties spējīgāku, rentabilāku Air Baltic. Bet, man liekas, tas, kas jāpasaka, un ko politiķi izvairās, teikti sevišķi tie, kas bija klāt pie tā lēmums, domāju, ka tie aprīlī aizdotie 30 miljoni ir ar galiem. Tajāds kreditoru sarakstā visticamāk valsts nav nodrošināts, kreditors pietiekam nodrošināts, tā ka, ja mēs tur vispār esam, tad mēs esam kaut kur dziļi apakšā, un attiecīgi vispirms tik sektas kredītas saistības ar citiem lielajiem aizdevējiem, un diez vai tie 30 miljoni, ko toreiz aizdodot, atceramies aprīlī, visi politiķi solīja, tas ir aizdevums, tas tiks atdots termiņā ar procentiem, un tā, tu nebūs.
0: Bet labi, kurš no mums patiešām domāja?
2: Ka būs.
0: Es negribu izklausīties ļoti ciniski, bet man liekas, ka tas gan bija diezgan skaidrs jau tajā brīdī, ka tas tiek saukts par aizdevumu, bet patiesībā ir skaidrs, ka tā ir mazliet tā kā latviešu tautas pasakās bēršana naudas tajā maisā, kuram patiesībā bedre apakšā. Tā kā, no tādu, bet līdz ar to, tas ir tieši tas, ko es mēģināju pateikt, ka ir labi, ka šobrīd ir kaut kāda sajūta par to, ka kaut kādā veidā tas tiek risināts un ka drusku tas maises esmās tiek lāpīts.
3: Mm. Kurš ne jums?
4: Man liekas, ka vismaz absolūti nebūdam speciālis šajā ziņā.
3: Neviens
4: man tomēr šķiet, ka no būs chapter 11, un vai nu būs, nebūs nekā, vai nu būs kaut kas, varbūt daudz mazākā apmērā. Katrā ziņā man liekas, ka tā bezgalīga, tā pa 30 miljonu, pa 15 miljonu, tas acimredzot ir beidzies, ja? Un kas man liekas ir ļoti svarīga? Man liekas, ka mēs redzam vienu tādu būtisku plaisu. Viena lieta, ko pauž parastais Latvijas vēlētājs, lielai daļai liekas, jā, ir tiešām milzīgs maiss un tik bēram naudu. Man tai pašā laikā, kad mēs klausāmies eksperts saka, ne, ka vajag, jā, ka šeit koprodukts, un tam līdzīgs viss lietas jums zināms, man liekas, ka šeit būtu ļoti svarīgi sabiedrībai pateikt, jā, ir tīpaši tāpēc, ka patiešām man šķiet ir izvēle. Vai nu nekas. Vai nu kaut kas mazāks, bet nu tomēr kas spēja eksistēt, vai nu kā cita paspārnē, vai tā kā ļoti reģionāls, ja, kā apgal. Tas kopsavilkums, kad izveidot Air Baltic, cik pa šo laiku Latvijas valsts ir ieguldījis, un cik Latvijas valsts ir dabūjusi nodokļos un visu par. Manuprāt, tas ir ļoti būtiski citādi, patiešām tam parastām vēlētājiem, kurš īsti neiedziļinās, patiešām, te 30, te tur vēl vairāk, ja. Manuprāt, šeit tomēr jāievieš skaidrības, kā pasakot, kāpēc tad tie politiķi un kāpēc tie eksperti saka, ka jāmēģina, jā, vien iespējams, ka tas mums ir vajadzīgi. Nevis tikai tāpēc, ka redziet, uzrakstē Air Baltic un lido no Rīgas, ja, bet ka tas ir reāls pienesums. Ja. Manuprāt, tas nav līdz šim izdarīts.
3: Es to var izdarīt, tu staisīt tādu bilansu pa šiem visiem gadiem?
4: Es domāju, jā, cik valsts ir atvēlējusi, jā, dažādās formās, un cik valsts ir saņēmusi nodokļu, cik es saprotu, nodokļus viņu maksā visu šos gadus maksā pietiek.
0: Tur jau nav tikai nodokļi, tur tajā aprēķinā.
4: Jā, aprēķinā
0: vairākas lietas būtu.
4: Tas ir, kas saka, tāda ekonomistu un biznesa speciālistu, tā kā darbs būtu ļoti labi to izdarīt.
5: Man šķiet, mums vispār ir problēma ar šo skaidrojumu dažādās tēmās, jo parasti kaut kas notiek, un tad tu pats meklē kaut kādu skaidrojumu, kas, kāpēc un tā tālāk. Es noskatījos arī šonadēļ Latvijas televīzijā, bija liela diskusija par šo tēmu. Bet viņi nevarēja atbildēt uz tiem jautājumiem, un arī visu laiku bija par to, ka ir tie 9 mēneši, un tad mēnešu laikā tur arī kļūst skaidrāk tas un tas. Es sapratu, ka ir valsts interese, ir uzņēmuma interese, ir sabiedrības interese. Līdz ar to, tā kā,
4: darbinieku interesu vēl, jā.
5: Nu jā, tas ir uzņēmuma interesu laikam vairāk, bet jā, bet arī tādu cilvēku, kuri tur strādā.

0: Līdz ar to neskaidru jautājumu ir daudz, un atbildes arī šobrīd mēs nevaram iegūt, tāpēc, ka ir kaut kādi nezināmi arī. Tas arī ir skaidrs, bet kopumā man likās, ka tas ir ļoti loģisks solis, ka beidzot mēs varam izelpot, ka nu, beidzot mēs vairs... Mēs kaut ko daram, kaut kas notiek, ir kaut kāds risinājums. Nu, un to, ko gribu, es domāju, zināt Latvijas iedzīvotājs, ka reisi pagaidām netiek atcelti, ka lidmašīna tā kā lido uz to galu punktu. Nu jā, un arī eksperti teica, pat ja būs bankrots, ja jau tā notiks, tad tā atnāks jauna aviokompānija, un mēs jebkurā gadījumā lidosim, visticamāk dārgāk, visticamāk ne tik bieži kaut kā patiešo, ka vajadzēs arī kaut kur pārsēsties un lidot tālāk, bet kopumā, ka tas patērētājs kā tāds nezaudēs.
1: Labāk šausmīgs gals nekā šausmīgs bez gala.
2: Nu, es, protams, savukārt arī kā cilvēks, nu, kurš nav galīgi šajā nozarē zinošs, nu, tik cik, protams, te sarunājoties un gūstot, klausoties dažādos ekspertos. Domāju, interesanti, pirms nedēļas, tad te mums nāca un stāstīja 25%. Nu, tā likma, ar kur tiks piesaistīts tas papildus finansējums, tie 250 miljoni, un ka tas ir tomēr svarīgi, un ka tā arī tomēr ir laba nauda un tam līdzīgi. Un tam mums...
3: Bet nesagāja tas plāns.
2: Jā. Nesalika kopā to, nu šķiet, ka būs, un tad nākšajā nedēļā man nāk un stāsta savukārt, jā, nu patiesībā jau viņi gribēja iznīcināt to kompāniju, tie 25% taču ir galīgs ārprāts, vai ne, tas nedrīkstēja to pieļaut. Pirms nedēļas taču man teica, ka tas esot glābšanas plāns vēl apmēram tā. Un es nevaru saprast, kuram ticēt, kurā nedēļā.
0: Nu, tā jau tā problēma.
3: Jā, tas ko Lāmarī teica sākumā, par kuru pavērsienu mēs runājām. 12.14, jo viņi ir nemitīgi katru dienu, un iespējams, ka tas nebija
4: pēc. Viņi arī būs, es domāju, arī uz priekšu vēl.
3: Nu, kas vēl jautājums, jā, nu, kas šīs reorganizācijas gaitā notiks ar pašu uzņēmumu, nu, jā, pagaidām reisu saglabā un tā, bet, nu, jau tagad jau paziņots, ka viņi tiks samazināti nākotnē, attiecīgi arī, nu, visticamāk, jau arī flote, visticamāk, arī darbinieku skaits tiks sāpīgi samazināts, tā, ka tur vēl būs šajos 9 mēnešos, jau visticamāk, no nākamā gada sākuma vēl virkne dažādi nepatīkam.
0: Nu, iespējams, vienkārši pirms vēlēšanām nesaka visu to skaidro patiesību, kas skars cilvēkus.
4: Šeit, es nezinu, nu, es kā cilvēks, kas konceptuāli ļoti iestājas par to, ka, manuprāt, mums tomēr to labumu no tā, ka mums ir nacionāla aviokompānija, ir vairāk nekā mīnus, un neskatoties uz šiem miljoniem, kas tajā ir ieguldīti, un kas ir diezgan skaidrs, ka mēs viņus nedabūsim atpakaļ. Man tomēr, tā kā, laikam, gribas ticēt, ka būs tas labākais scenārijs no šobrīd iespējamā. Kāpēc es tik ļoti uzsvēru par tām daudzajām nākamajām nodaļām, kas, manuprāt, tajā ir Baltikas stāstā, nu, ir neiespējami viņas arī aizvērt un to grāmatu kaut kur pabeigt. Tieši tā iemesla dēļ, ka tas viss, arī šīs problēmas jau viss ir saistīts ar notikumiem pasaulē, ar visādām lietām, kuras var un nevar reizē paredzēt par... Skaidrs, ka tas ietekmē visu tirgu, bet mazai aviokompānijai tas, protams, ir nozīmīgāk tādā svārstīguma ziņā nekā lielajiem milžiem. Līdz ar to ir skaidrs, ka it sevišķi, ja viņi paliks kā maza aviokompānija un vēl sašaurināsies, tad mēs to jutīsim tikai aizvien vairāk tajā brīdī, kad ir kādas ģeopolitiskas ietekmes, kaut vai par tām pašām naftas cenām vispārējo, tad skaidrs, ka tas viss atsauksies. Līdz ar to, es domāju, ka mēs arī pat, ja mēs zinātu visu informāciju, pat, ja nebūtu tie visi jautājumi, uz kuriem atbildi tiek sniegt, ka tā ir slepena informācija, pat, ja mūsu rīcībā būtu šī visa informācija, mēs vienalga nevarētu tā ļoti skaidri iezīmēt, kas ar šo avio kompāniju notiks vēl pēc, nezinu, 20-30 gadiem.
2: Ja, nezinām,
4: tas
2: daudz.
4: Arī ir, es domāju, jāņem vērā.
1: Nu jā, bet mums arī jāapzinās, man liekas, ka šīs nav tikai jautājums par tieši par Air Baltic, bet tas ir jautājums arī par to, kā jūs teicat, atnāks tā jaunā aviokompānija, nu gan droši var pateikt, ka par tādu hubu kļūs nevis Rīga, bet Viļņa, piemēram, un tas ir, būs neizbēgami, jā, un vai mēs no tā, es katrā ziņā piederu pie tiem patriotiem, kuri saka, nu jā, ne, skaits, kā laiks guldīt tur iekšā naudu no valsts ir beidzies. Ja, tādā vai citādi, kā es teicu, tas šausmīgs gals var pienākt, ja, vai varbūt kaut kādu veidu atrisināties. Ja. Bet es, protams, ļoti gribētu, lai tas būtu šeit saistīts ar Rīgu, ņemot vērā to, kas pašiem gadiem ir padarīts.
2: Vienīgais, laikam, jau tas, ka tagad tas ir tiesiskais aizsardzības lūgums ar ASV tiesu, tur tā informācijai būs jābūt tomēr pieejamākai. Mēs jau tagad daudz ko uzzinājam gan par kreditoriem, gan par to, cik kurš kuram par.

0: Prādā, jā, vai ne? Proti tā...
1: Drusku skaidrāk tā bilde.
0: Skaidrāk tā bilde arī sabiedrībai būs pieejama. Tu nevarēsi tā vienkārši slēgt darīt. Atgādini tikai šeit studijā mums ir politologs Jūris Rozenvalds, Dzirds Virbulis, Latvijas televīzija, LSM atbildīgā redaktora Aleksandra Plotņikova no TV3 raidījuma 90 sekundes un žurnāla sestdiena Laums Pridzāne.
2: Raidījums krustpunktā.
0: Nu, ko sakāt par Jūlijas Stepaņenko tēvu dāvinājumiem savai meitai un tām izvērīgajām atbildēm? Ir pamats tādai kārtīgai interesē vispār tiesību sargājušām instancēm?
3: Knāba jau ir sācis interesēties, bet nu, domāju, tur ne tikai knābam, tur ir valsts drošības dienestam. Atbildes vairs nav tik izvairīgas sākotnēji, arī Latvijas radio šķiet intervijā viņa atteicās to runā, bet nu, savos
0: sociālajiem
3: bet nu, izskatās tas ļoti, ļoti, ļoti nesmuku, un es pat gribētu teikt bīstam priekšvēlēšanu situācijām, un tā kā jā, tur patiešām ne tikai knabam, bet arī valsts drošības dienestam būtu iemesli. Tieši, nu, es nelieloju liels izredzi, ka tur tā izmeklēšana ar kaut ko rezultātos ņemot vairāk, nu, visi gali tāpat ved uz Krieviju.
0: Nu, knabi jau parasti neko nekonstatē.
4: Bet man šajā gadījumā jautājums, no to, es pilnīgi piekrītu tam, ko jūs teicāt par bīstamību, bet man ir cits jautājums, klausieties. Stepaņenko deklarēja pirmo summu 22. gada, oto 23. A kur visu laiku bija
0: kaps?
4: A kur bija drošības dienas? Es atvainojos, par ko mēs viņiem naudu maksājam, es gribu zināt. Ja? Jo šajā gadījumā, vai arī cits variants, nu tad, kad Nacionālās apvienības deputāts uzrakstīja vēstuli, nu tad viņi sarosījās. Ja? Arī slikti, nu tad iznāk gandrīz vai mums pēc politiskā pasūtījuma. Ja? Katrā gadījumā tas, kā šeit, manuprāt, jābūt, ja tas ir, pietiekam stingrai nostājai pret Stepaņenko un kompāniju, jā, viņas kompāniju. Bet tai pašā laikā tas ir nopietns jautājums par mūsu drošības dienestu, vispār šo struktūru kapacitāti, kur viņi bija vispār.
1: Tas arī ir mans jautājums, un tas raisa neizpratni. Tādā ziņā man jau likās, nu kā, ja viņi ir deklarējusi, ka tas viss ir pārbaudīts, un vispār es tā arī līdz galam nesaprotu, vai tad nav pārbaudīts,
4: jā,
1: vai
4: tiešām? Jā, tad kompetenti cilvēki un jautā ļoti, kas es skatoties acīs, kas
1: jā,
4: tu tur ir.
1: Nu tad tiešām...
0: Nē, nu kā, nu tev uzdāvin dzīvokli, nu uzdāvin.
4: Nu jā, nu 400 tūkstu, pār pa 400 tūkstošiem, nu tā, kas ir cīkums, jā, vai ne?
0: Nu, tātad tas pirmais jautājums nav skaidrs, kāpēc neviens nepamanīja. Nu, kolēģi vai tikai tagad pamanīja? Mēs nebija, atsimredzot, ienācis prātā pāršķirstīt vecās deklarācijas. Nu,
4: jums jau nav jāskatās deklarācija, bet tur ir seši cilvēki, kuriem jāskatās.
1: Nē, bet viņi bija Saeimas deputāti, viņi bija Rīgas domas deputāti. Nu, kā,
4: tieši
1: tā. Nu, kā, nu, tā jāskatās, kas ir tie cilvēki
4: jāpārbaudīt. Runa par politisko eliti un politiskās elites naudas darījumiem. Tas, manuprāt, ir valsts drošības jautājums.
1: Bet jautājums tiešām ir tāds, varbūt pārbaudīja, varbūt mums vienkārši par to vēl nav informācijas.
5: Vai bet tiešām, ja knap tik tas sācis nu, pārbaudīt, tad jau tad,
1: lūk,
5: tā atcīm redzot nav pārbaudīt.
4: Nu, nav.
0: Nē, vai nav tā, ka deklarācijas neviens nepārbauda līdz kaut kā, nu, varbūt izlases kārtā līdz brīdim, kamēr nonāk skandāls.
3: Konkrēti rūpīgi iziet cauri,
4: jā,
0: vai tad tā nav? Tā taču ir, man liekas, daudzās lietās.
4: Nu, bet ziniet, mūsu, ja mēs runājam par Saeimas deputātiem, Rīgas domas deputātiem, nu vispār, cik mums to ir, ja mums sēž profesionāli cilvēki, kuriem ar to jānodarbojas.
0: Teic, nedrīkst dāvināt dzīvokli.
1: Nē, es uzskatu, ka vispār drīkst dāvināt, un tas arī ir tas aspekts, un arī, piemēram, man šķiet, ka, protams, priekšvēlēšanu laikā viss ir ļoti sācināts, un arī tas, ka viņš dzīvo Krievijā, uzreiz automātiski šobrīd padara to par ļoti tādu kaut kādu nelegālu, sliktu darījumu un tā tā, bet tomēr tiešām cilvēkiem tas tētis var dzīvot jebkurā valstī, un tas nav noziegums. Un arī, bet es arī nezinu, kas ir tas teicis, ko viņš dara, ar ko viņš nodarbojas, no kurienes viņam tā nauda, kā viņš nopirka to dzīvokli. Jautājumi ir daudz vairāk nekā atbildes, līdz ar to ir svarīgi saņemt tās atbildes.
3: Jo tās bažas jau nav par to, ka tētis ir uzdāvinājis.
1: Tieši tā, jā.
3: Viss patiešām ir kārtībā. Bažas ir par to, ka tētis ir tikai aizsegs patiesībā pavisam citai naudas apritei, kas pavisam citiem mērķiem šeit tiek iepludināta.
0: Stepaņenko nav tiesības apvainoties un sacīt, nu kā, nu viņi sarga savu privātumu, savas ģimenes privātumu.
3: Viņi ir publiska amatpersona, par publiska amatpersonu tāda interese ir tikai dabīga un pieļaujama un tiesiska.
5: Viņai ir jāpaskaidro, un ja viņi var sniegt argumentētas atbildes šiem jautājumiem.
0: Bet žurnālistiem viņi drīkst neskaidrot.
5: Kaut vai tas pats jautājums par to, ka nu, tieši tā, ka ja tas ir tēvs,

0: tad ar ko viņš nodarbojas un, un ar ko var pamatot to, ka viņa savukārt rīcībā ir šādi līdzekļi, ka viņš var šādas dāvanas atļauties. Nu, tas ļoti nav nekas sarežģīts.
1: Mhm. Tā visā problēma arī tā, ka viņa negribēja
0: tajās atbildēs. Es teiktu, ka visa problēma ir tajās atbildēs, tāpēc, ka ja tās atbildes ir loģiskas un nākt uzreiz, tad es domāju, ka te arī skandāli nebūtu, ja, nu, ja viņas būtu pamatotas.
2: Es domāju, Stepaņenko var atbildēt žurnālistiem, nejauc man privātajā dzīvē, bet kompetentiem cilvēkiem, ja, viņa diez vai var šādu atbildi sniegt. Ja.
1: Nu, tur viņai nāksies skaidrot.
0: Bet te arī, man liekas, tas ļoti skaidrs uzreiz parādās, ja tev ir kaut kāda problēma nu, uz šādiem jautājumiem atbildēt. Tie jautājumi jau nav nekas ļoti privāts.
3: Nu, iespējams, tā nebija problēma, bet varbūt tas bija ļoti negaidīti, un viņa vienkārši bija nesagatavojusies tādā ziņā, ka viņa pateica, stop, šeit ir tā kā privātā dzīve, bet visam viņa soctīklos tik tiešām uzrakstīja, viņa teica, ka tas ir dzīvoklis, kuru viņš pārdeva, un viņai tad dāvināja to naudu, un tad ir otrs dzīvoklis, kuru viņš uzdāvināja, un saprot, ka tā ir dzīvokļa vērtība, varbūt, kas ir deklarēta. Nu, tas ir tas, ko es sapratu no soctīkliem. Līdz ar to, ka kaut kādas atbildes ir sniegtas, bet vienkārši vienalga grūts jautājums, vai tiešām mēs Saeimas deputātus un Rīgas domas deputātus nepārbaudam, viņiem taču arī, ja par Saeimu runājot, viņiem taču ir arī nu, tā kā tā pieeja valsts noslēpumam, vai tiešām, nu, tā kā katru taču vajag pārbaudīt, nu, taču tā nevar būt, vai tiešām tas ir kaut kas jauns.
1: Mm. Nu, Stepaņenko kundze vispār, nu, viņa arī tā, ka bija šeit rādījot, un viņai tāda diezgan, nu, izteikta, nu, es nezinu, kā lai pasaka, tā ir tāda viņas īpašība, viņa neatbild, cenšas izvairīties no atbildēm uz jautājumiem, nu, tā, un šeit tas nospēlē par sliktu, ja, ka viņa kā vienā pieredus neatbildē.
4: Es nezinu, vai par sliktā ziņā, nu, es domāju, ja mēs vēl varam diskutēt un interesanti skatīties, kas notiks ar Uzolnieku un ZZS pēc viņa skandāla, tad suverēnās varas vēlētājiem šitais ir kā pīlē ūdens, un tas viņu nekādā veidā neietekmēs, ka viņa var atļauties izvairīties vai...
1: Lai gan redz, viņi tomēr šobrīd iespringa kā sociālās tīklos.
3: Jā, bet redz arī par sliktu. Mēs šodien runājam par viņu, un tā ir arī. Diemžēl.
1: Reklāma,
3: jā,
1: ne?
3: Jā, tā kā.
1: Nu, te ir utraks, bet deklarācijā nav norādīts, ka tas ir tēvs. Iespējams, kā deklarācijas arī tur ir publiskā laikam sādaļa, un tad ir nepublicējumā. Es iespējams, ka tur ir kaut kāda plašāka informācija. Es neesmu sen pildījis tādas deklarācijas. Nezinu, kāds ir. Ejams priekš. Autopārvadātāji šodien protestēja. Nu, tā kā neizpildot tur simtiem reizes. Vispār bija pamats protestēt?
4: Jā, pamats ir un pamats šajā gadījumā es pilnībā pārvadātāju pusē. Tā problēma ir nopietna un pārvadātāji par to ir cēluši trauksmi. Jā, man liekas, pie trīs satiksmes ministriem, pie Briškena.
0: Vismaz, jā.
4: Sākot ar Briškenu vai nelīdz tagad Kozlovskim, joprojām risinājuma nav un līdz vēlēšanām skaidrs, ka arī nebūs. Es nezinu, vai šis bija tas īstais laiks, kādēļ to vajadzēja rīkot tagad. Nu, no vienas puses, jā, priekšvēlēšana laikā vieglāk varbūt tur ir ietekmēt politiķus un tad viņi tur vairāk varbūt kaut ko būtu saņēmušies, nenostrādāja un tā, bet nu tur...
0: Es pieļauju, ka tieši nevarat... tāds apsvērums tas arī bija. Nu,
4: jo loģiskāk un skaidrs, ka nu, šī valdība to vairs netrisinās, bet problēma ir pamatota un tie līgumi ir neatbilstoši esošai situācijai. Kādēļ viņi paši to parakstīja arī jautājums, protams, tajā 2020. 2023. gados. Neviens nevarēja prognozēt, ka sāksies karš, ka degvielas cenas aizies debesīs.
1: Nu, te jau gan pat ne tikai Krievijas karš, te vairāk laikam šobrīd
0: jau ir jā. Nē, nu, tur pa 10 gadiem runa mēs šobrīd, nu, es domāju, arī jebkura privātpersona, kam ir transporta līdzeklis, šobrīd saprot, ko nozīmē uzpildīt bāku. Nu, tas, kas vēl pirms kāda laika bija, nu, labi, ne uz pusi lētāk, bet, nu, krietni lētāk. Tagad jau ir...
1: Nu, 20. Gadā pat uz pusi lētāk.
0: 20. Gadā pat varbūt, jā, es tik precīzi neatsos, bet nu, katrā gadījumā tā cena starpība ir ļoti būtiska un skaidrs, ja viņiem ir līgumi, kur šis tiek tā kā reizi 10 gados, nu, tad, protams, ka tas absolūti neadekvāti šī brīža situācijai.
2: Man liekas, ka šeit varbūt var runāt ne tikai... Nu, runāt par to, kas man pārsteidz šajā situācijā, tas ir... izteikti nestrateģiski orientēts regulējums. Nu, vienreiz, cik četros gados, man liekas, paredzēts.

0: Sākumā jau nebija vispār. Sākumā jā. Bija līgums uz 10 gadiem, un visa cieta summa paliek. Tad viņi izcīnīja, ka vismaz reizes 4 gados.
1: Jā. Nu, labi, reizes 4 gados, bet ir skaidrs, ka tās lietas mainās strauji. Tiešām kārtējo reizi jāsalīdzina mūsu ar ziemeļu kaimiņiem.

0: arī kad diskusijās izskan, ja, nu tāds juridiskais mazliet dogmatisms, ja, tādā ziņā, nu neko nevar mainīt, ja, tāds ir regulējums, manuprāt, tas ir ļoti daudzās jomās, tas ne tikai attiecas uz pārvadātā, bet tā ir, man liekas, viena no mūsu sabiedrības arī būtiskām pārvadas nu, problēmām.
1: Mums, atceramies, bija stāsts par Latvijas valsts mežiem, kurā tad secināja, ka tur ir krīze iestājusies un ka vajag kaut ko mainīt. Mēs, nu, tas arī aizgāja ar lielu skandālu, tā kā tā vienkārši tā nevar izdomāt, es mainīšu. Nosacījums.
2: Šajā gadījumā pat ir izdomāts, es saprotu, ka autotransporta direkcija ir sagatavojusi šo savu jauno regulējumu, kurš paredz, ka reizi gadā tā indeksācija būtu, un tur viss esot ka, nu, juridiski atbilstoši. Tā, tas, kas pietrūkst, ir politiskā grība, var politiskā grība tagad pirms vēlēšanām akceptēt jaunu sistēmu, kur nākotnē radīs jauns tēmis.
1: Jauns izdevums, tieši tā.
0: Novilkt cik, nu vien, tā, sajūt tā, kā apmēram novilks, nu, pēc vēlēšanām tad jau redzēs.
2: Nu, tā arī, būtībā jau tā arī skaidrā tekstā satiksmes ministrs pateica, jā, ka tas ir budžeta jautājums, kas būs jārisina nākamajai valdībai. Es gan, nu, šī te indeksācija, nu, tas nav budžeta jautājums, tas ir regulējuma jautājums, kur vajag risināt jau tagad, bet, nu,
1: pārvadātāji jau gribēja to panākt ātrāk, nesagaidot nākamo valdību. Tas jau arī viens no tiem protestu iemesliem bija, Aleksandra.
3: Manuprāt, streiks bija ļoti pamatots arī šis brīdis, kad tas ir priekšvēlēšanu laiks, tāpēc, ka es domāju, 100 dienu laikā politiķi gribēja izdarīt ļoti daudz, un vienkārši tā bija iespēja pateikt, hei, mēs esam šeit, mēs arī ļoti sen gaidam, kad jūs atrisināsiet šo problēmu, un arī bija taču stāsts par to, ka jau maijā bija sagatavoti tie grozījumi, un jau bija prezentēts un tā tālāk, un vienkārši maijs, tad nomainījās valdība, tagad ir septembris, un, protams, tas bija viens no veidiem, kā vienkārši arī parādīt, ka mēs esam šeit, mēs gaidam jūsu lēmumu, un tas ir demokrātis instruments, man vispār patīk, ka mēs izmantojam šos instrumentus, ka tas ir ļoti, ļoti arī pareizi, bet jā, tas, kas izskanēja no politiķiem, nu tur nebija nekādas gatavības kaut ko darīt, lietas labā, un arī no autodirekcijas viņa jau teica, bet jūs dodiet mums vispār vismaz iespēju kaut kādus citus variantus piedāvāt, meklēt kaut kādus citus, nu mums vienkārši vajag dot šādu opciju kā tādu, ka tur vienkārši, nu, tik vienkārši it kā apsēsties pie galda un par to vienoties un jau pieņemt lēmumu un doties tālāk, un ka mēs nevaram nekādīgi šo lēmumu pieņemt un kaut ko darīt, bet tas jau ir stāsts par cilvēkiem, cilvēki jau braukā ar tiem ar to transportu, viņi jau pēc tam būs tie cietēji, un arī tas aspekts, ka mēs runājam par kompensāciju, ka ministram pienāksies vienalga, ko viņš ir izdarījis, vai ne, un tad ir tā, ka bija streiks, un viņiem pēc tam būs arī soda sankcijas tagad uzņēmumiem jāmaksā.
1: Divas jau Sata un Valnieris, man liekas.
2: Ne, četras vēl bija. Vēl bija. Labi, sabiedriskais autobus.
1: Kas atteicās.
2: Un BTU.
1: Un tas ir tās kompensācija dēļ nobijās no Valmieri?
2: Nē, viņiem ir citādāk līgumi.
1: Viņiem nav jāuztraucas tik ļoti vairs.
2: Ne visiem ir tie 10 gadu līgumi, Cetā ir, jo viņu tajā lotē to laik, ja nemaldos konkurs beidzās bez rezultātu, viņi strādā pēc citiem noteikumiem, viņiem līgums ir uz 3 gadiem, tad cik 3 gadus nostrādāt, tas lēdz jaunu, var vienoties pa jaunu summu, tā tikai savu veidu indeksācija, kas tur pārējiem, es nezinu, jā, bet tur ir nedaudz citi nosacījumi, viņi īsti tik sāpīgi to neizjūt.
1: Nu, tos 9,8 miljonus jau arī piešķīra beidzot, kas jau arī tur stāvēja. Karājās gaisā.
2: Nu jā, bet ar to pietiekot tikai šogadu.
1: Nu, tas ir gadam, jā, tas ir skaidrs, jā. Bet vispār, ko darīt tām augstajām naftas cenām, jo tas jau mēs, nu, mēs redzam, nav jau vairs tikai sabiedriskais transports, kas nezin, kā iztikt caur ikvienam. Jau,
3: ko darīt tieši ar cenām? Vai ar
1: nu jā, te sāk meklēt kaut kādus risinājumus, varbūt tomēr vēl kaut ko vajadzētu darīt, kaut kādu atbalstu lielāku atsaucas uz Eiropas komisiju.
3: Ne, nu, es domāju, protams, neviens neatteiksies no atbalsta šajā laikā, bet tas jau ir tāds ļoti strateģisks lēmums, tur ir jāskatās, nevar jau vienkārši tikai transportu uzņēmumu palīdzēt un citiem nē, tā kā tur ir jāskatās kopumā, bet es domāju, ka jebkurš Latvijas iedzīvotājs, kuram ir auto, piemēram, ka viņš arī būtu ļoti pateicīgs par kādu atbalstu.
1: Nē, nē, vajag, nevajag šajā priekšvēlēšana laikā.
4: Ja domāju, pie šī varbūt labāk nevajag pamest ideju, bet tas, ka tā ir ļoti sarežģīta problēma, tas skaidrs, tāpēc, ka jau šobrīd mēs nevaram runāt par to, ka Latvijai būtu ļoti labi izveidots un ļoti labi, nu, tad nosakts ar sabiedriskā transporta tīklu. ja šobrīd vajag kaut ko

0: kur nokļūt, nu, kas varbūt nav lielās pilsētas, ja vajag kaut kur nokļūt uz kaut kādām drusku mazākām vietām ar sabiedrisko transportu, nu, pamēģiniet. Es ik pa laikam to mēģinu, es aptuveni zinu to situāciju. Nu, tur dienas garumā, lai nokļūtu, nezinu, piemēram, no tās pašas Liepājas līdz kādam mazākam miestam, kas nav nemaz tik tālu, kilometrāžas ziņā, nu, tur paiet, no, ja, piemēram, vēlas no Rīgas līdz kaut kādam mazākai vietai, sanāk cauri kādai no tuvējām lielajām pilsētām braukt, pēc tam gaidīt vēl kaut kādu transportu labi, ja tas kaut kā sajūdzās kopā, labi, ja tur pietiek ar 24 stundām. Tāpēc es teiktu, ka tā ir daudz plašāka problēma, ka tur būtu jādiskutē, tas jāskatās viss kopā arī par to noklājumu un to, ka, kur tad tie maršruti ir tie, kas mums ir tie svarīgākie, kur mēs domājam kaut kādus vēl risinājumus, nezinu. Tas nav vienkārši jautājums, pilnīgi noteikti nav.
1: Mm. Nu, labi, tad ejam pie nākšā temata, gal galā augstās cenas uztrauc arī zemnieks, vai ne? Nu, viņas šeit uztrauc. Nu, tur ir vismaz viena daļa, kas saņem bez akcijas, iepris, kā pazemināt to, vai ne, to cenu. Bet nu, arī nevis, starp citu, taisnību. Bet vakar Jēkabpils zemnieki protestēja pat Krievijas graudu tranzītu savu Latviju. Atbalsts zemnieks, Juri?
2: Nē, nu, katram ir tiesības protestēt, ko es nevaru teikt, ka nedariet to, ja?
1: Bet ir bioloģika, jo interesanti, pats par sevi. Mana asociācija, uzreiz atceramies, tad, kad Ukrainas graudu nepatika Polijas zemniekiem, viņi tur gāja, bloķēja ceļus pret Ukrainas graudiem. Bet mums iznāk otrādi, mēs tā kā protestējam pret Krievijas graudiem un nevis tāpēc, ka mums tur viņi traucētu īpaši.
3: Jā, tā cik nedaudz paradoksāli sanāk, jā, Saim vakar pieņēma šo lēmumu trīskāršot, ja nemaldos, jā, tā tad tarifus par dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu Krievijas graudu pārvadāšanā. Vienlīdz tas, ko zemnieki grib, lai vienkārši nevis tik palielināt tarifi, bet lai vispār būtu aizsot. Un es pat domāju, ka šajā gadījumā tur, nu, tur, protams, ir zemnieku biznesa intereses un tā arī, bet nu, šajā gadījumā, nu, zinot arī Gundaru Kalvi, kurš organizē šo pasākumu, es domāju, tur arī ir idejas. Man, ja godīgi, es pat biju piemirsts, man bija tāds zināms šoks un pasākums, kara 5. Gads, un joprojām šis jautājums nav atrisināts, joprojām mēs diskutējām, ko tur darīt vai pacelt tarifus, nu, centam vajadzēja būt, manuprāt, aizslēgtam un visu.
1: Hmm.
3: Lai piedod visi tie tranzīti nozares uzņēmēji, bet nu, viņi būtu pelnījuši arī kompensācijas tādā gadījumā un tā. Bet nu, šādai precēji, nu, šādam tranzītam caur Latviju kara laikā nav jānotiek.
0: Un tas, ko man vēl gribas piebilst, laikam tas, kas man šķiet arguments, kas absolūti neaiztur kritiku, kas atkal tiek nu, tā kā bīdīts priekšplānā par to, ka mēs nezinām, kāda būs Krievijas reakcija, ja mēs aizlieksim. Un tas, manuprāt, šajā brīdī jau tieši kara kontekstā un to, cik ilgi jau tas notiek, mēs neuz ko nezinām Krievijas reakciju. Nu, tā kā
1: ir divi citi argumenti, kurus es pārsvarā dzirdu. Tas viens ir Āfrika mirs badā.
2: Tieši tā.
1: Un tas otrs ir, nu kā, citi jau tad laidīsim mums, mūsu daļa arī jānopelna. Šie argumenti tev neuzrunā? Neviens?
0: Nu, par pirmo jāmeklē risinājums, par otro es tomēr teiktu, ka ja mēs tam pieejam šādi, tad nu tad
2: ne, bet vai ir koordinācija vai nav?
3: No, šādi ziņā starp Baltijas valstu. Par to jau gadiem runāk, jābūt vienotam ne tikai Baltijas valstu, bet visvarāk. Eiropas tieši, lēmumam. Un, bet, nu,
1: bet nu nav vienots, kā mēs redzam. Notiek jau citā
4: mācīja. Es aicinātu skatīties to ļoti, ļoti kritiski no tāda viedokļa, ka vakar Saeimas tribīnē stāvē tie paši cilvēki, kuri tur jau sēž 4 gadus. Un arī izbrīna tāpat kā ģirtu, ir 5. Kara gads, un mēs tikai tagad risinām šo jautājumu, kā tas vispār ir iespējams. Un viņi ar to lepojās, ka viņi beidzot ir pieņēmuši kaut kādu lēmu, bet tas vēl nav aizliegums. Un vispār es arī tā cītīgāk palasīju, bet tas jau nav lēmums, ka viņi trīskāršos, viņi
3: Atļauj,
4: viņi dod iespēju, un šo iespēju var arī neizmantot, un tur vajag ekonomiski pamatot vispār, tad jā, visur ir 300% būs, un tā, a, varbūt būs 5, varbūt būs 10, varbūt 20 vispār būs, un ir 2 nedēļas pirms vēlēšanām. Es vienkārši tāpēc saku, tas ir tik ļoti, tas skan it kā ļoti pareizi, un tas ir pareizs ceļš, bet mēs pēc tam

0: risināsim jautājumu par aizliegumu, bet tad jau būs cita saima. Un arī vakar zemnieku protestos, ja jūs pamanījāt, tur bija divas nedēļas dotas, lai atrisinātu šo jautājumu. Pēc divām nedēļām ir vēlēšanas.
1: Nu, bet beigās tiks aizliegts vai netiks, tavuprāt?
0: Tā ir tāda pārģošana. Es domāju, ka tas tik tiešām ir saistīts ar tik daudziem cilvēkiem, politiķiem un dažādām tādām. Es nezinu, man ir ļoti grūti teikt. Šobrīd izskatās, ka it kā nē, kaut gan gribētu.
2: Šī stājums laikā noteikti nē.
0: Jā, tā varētu atbildēt.
1: Kāpēc tas ir tik grūti? Kāpēc? Jūs saprotat? Bet nu, vai ir skaidrs, kāpēc tas tomēr ir tik grūti? Nu, jūs paši sakāt, piektais karagāts, viss notiek. Nu, kāpēc?
3: Ne, nu šeit ir, manuprāt, nu viena lieta ir idejiska nostādne, jā, un otra lieta ir, nu tomēr, kaut kāda ienākuma tranzīta biznesam. Nu, tas ir neapšaubām. Šeit pastāv, nu varbūt nav tie, kas saka, nu, ko jūs darat, bet nu, vienam otram cilvēkam un kompānijām, kas saistīts ar ostām un tam līdzi, nu acim redzot, nu, viņi labprāt to turpināt.
4: Nē, nu atbildi, tu pats atbildēji, atbildi ir, kāpēc gan mums nenopelnīt. Es domāju, ka, nu, es to, protams, ļoti vienkāršoju, bet, nu, principā, tas ir tieši tas, nekas cits jau tur nav, tā ir nauda.
2: Nu, es neesmu ekspertas kādās ekonomiskās tiesībās, bet man šķiet, ka tur ir tiesiskas sekas varētu būt, un ka rezultātā, ja mēs tā vienkārši pieņemtu un aizliegtu un nojauktu sliedes, tad galu galā var būt kāds startautiskās tiesas lēmums, ka mums nākās vēl gan atjaunot to tranzītu, gan vēl maksāt Krievijai kompensācijas.
0: Bet redziet arī šeit tas pats jautājums par skaidrojumu, ka mums neviens neskaidro, nu, kāpēc tā tas notiek un tā tālāk. Nu, un man ļoti gribētos, lai mēs pieņemtu pārdomātus lēmumus un mēs ietu kopā ar Baltijas valstīm tā kā vienotā tomēr kaut kādā kopsot. Tāpēc, ka pēc tam būs, ka Lietuva vai Igaunija no tā kaut ko iegūs, nu tad
4: un tad tev būs žēl.
0: Nē, nebūs žēl.
4: Man vairāk par šo kopsoli atkal liekas, mēs vienmēr piesaucam to, ka mums vajag iet kopsolī, bet vienlaikus, nu, lai tajā ietu, nu, vienmēr vajag būt kādam, kurš tā kā iniciē to, ka mēs kaut ko mainam un kaut ko padaram stingrāku, vai nē. Nu, es nezinu, man tas liekas tā.
3: Tieši tā, bet vēlreiz es arī pilnīgi piekrītu, jābūt skaidrojumam. Skaidro ar visām, ar visas reālās situācijas, arī ar to, kas ir saistīts ar zināmām, nu, iespējamām sankcijām pret Latviju. Nu, skaidri vajag pateikt, jā, jo viena lieta, kad tas ir, nu, teiksim, mūsu vajadzībā mēs ievedam no Krievijas cita lieta, un tomēr tas ir arguments, jā, ar Āfrika tur vai, nezinu, kādas citas, kas dzīvo badā, jā. Līdz ar to es ļoti gribētu no politiķiem vai no kompetentiem cilvēkiem, ka man paskaidro visu bildi. Un tad var izdarīt izvēli. Jā, bet tas tādi ir apmēram tā. Nu, pirms vēlēšanām mēs tā kā mazliet ar muskuļiem paspēlēsimies, parādīsim stāju, a pēc tam gan jau, jā, kas saka, pēc tam jau.
4: Nē, nu tieši tā, un tas skaidrojums nedrīkst būt, ka mums ir baila vienkārši, kāda būs Krievijas reakcija, tad kāda viņa var būt?
3: Nē,
4: tad tieši tā arī pasakiet.
3: Tas ir smieklīgs arguments, jā.
1: Tas ir skaidrs. Man ir tā 5 minūtes laika, lai es neko baigi tālu neuzsākt, vai vēl kādu citu tematu, mēs tos lielākās esam izrunājuši šobrīd. Kaut kādā mērā tas ir jautājums par Latvijas dzelzceļu kopumā, vai ne? Kas, nu jau valstī ir jāsubsidē katru gadu ar cik tur tiem miljoniem. Jums ir tāda vīzija skaidra, nu vai mums vispār ir stratēģija, kas notiks Latvijas dzelzceļu?
4: Tu tagad velc uz to, ka Latvijas dzelzceļš dzīves būs nākamais ar Baltiku, jā?
1: Nē, nu kaut kādā mērā mēs jau šobrīd viņam maksājam.
3: Nu, kaut kādā mērā jau ir.
1: Viņš jau ir.
4: Jā.
1: Nē, jautājums, jūs esat dzirdējuši, kāda ir Latvijas dzelzceļa stratēģija šajā situācijā, kad mēs runājam par, nu, paluk, kaut kādu sliežu aizvēršanu, asņainiem graudiem vai spārējo? Nē, neviens.
0: Mēs dzirdam, ka cilvēks atlaiž, ka viņi zaudē darbu. Ka tur ar vien mazāk cilvēku strādā un ar vien mazāk pakalpojumu.
1: Ir jābūt tādai stratēģijai.
0: Bet noteikti.
3: Nu, protams.
1: Kāpēc tā diskusija vispār neparādās tādā publiskajā telpā? Es mēģinu saprast, jo es domāju, ka tie argumenti, kas šajā visā apakšā ir, es mazliet pie reizes reklamēju tādu pirmdienas diskusiju. Mums būs mazliet, kuram mēs gribam palūkoties, kas notiks tālāk ar satikts nozari. Un tur ir Rail Baltica, Air Baltica, visādi cits joms. Bet tajā skaitā Latvijas dzelzceļš. Tajā politiskajā kontekstā mēs neko faktiski nedzirdam šajā.
3: Bet es domāju, ka tā vispār ir mūsu politikas raksturīgā tāda iezīme, ja no apmēram pateikt

0: Nu, tā kā daļu patīst. Nu, varam kā katītim to asti, tā pa mazam gabaliņu, lai nesāp, jā. Un rezultātā mēs nonākam pie tā, ka vienu brīdi cilvēks, nu, kur tad ir tā? Un kāpēc tā, jā? Jo viņam trūks informācijas. Godīgas, varbūt kādreiz ļoti nepatīkamas, bet skaidras informācijas no tādā, var teikt, ar strateģisku skatījumu. Un tas ir tas, ko jāprasa no valsts pārvaldes un jāprasa no politiķiem. Un to, diemžēl, mēs nesaņēmam.
1: Jo bija jau laiks, ka Latvijas dzelzceļš faktiski mēs vēl taču pieļāvām daudzus gadus, ka kravas subsidēja pasažieru pārvadājumus. Nu, tur bija tādas aizliegts, un tad tur mēs meklējām, kā to apiet valstiskā līmenī, lai tad kravu pārvadājumu piepalīdz pasažieru pārvadājumiem. Kravu pārvadājumu.
2: Attieksmes nozarē vispār mums pietrūkst tādas pārmantojamības pastāvības. Nu, mēs nomainījušies trīs ministri pēdējā. Cik ilgā laikā, vai ne, nu šīs valdības laikā pat vēl. Un visu laiku tie jautājumi tiek atlikt nākamajiem, tāpat kā ar pasažieru pārvadātājiem, tāpat kā ar citiem, un līdz ar to attiecīgi, nu, par kādu stratēģiju mēs tur varam runāt.
1: Būtu mums jāsaņemas un jāsaka tā. Un tā es prasu to Laumējas pirms, kad tu saka, nu, vajadzētu slēgt to Krieviju. Nu, mēs, nu, tad piemaksāsim, jo dzelzceļu infrastruktūras uzturēšana maksā diezgan. Pasažieru pārvadājumiem, jo, nu, kravs jau tam vairs nav ko vadāt. Mēs aiztaisam robežas, mums jau citas robežas nav, mēs tikai Krievijam, Baltkrievijam, nu, uz Igauniju vēl var kaut ko aizvest. Lietuvu.
3: Es teiktu, ka tā ir lielāka bilde, tas mums ir jāskatās par to visu mūsu satiksmes tīklu. Tieši tas, ko Dzirdi tikko minēja, ka mums jau tas ir par visu nozari. Tas ir par to, ka mēs nevaram skatīties uz dzelzceļu atrauti no visa pārējā. Un tur arī ir atbilde, un skaidrs, ka lai mēs kompetenti, nu, tagad mēs te varam pateikt jebko, bet lai mēs daudz maz kompetenti uz šādu veidu jautājumiem atbildētu, ir vajadzīgi tie skaidrojumi, kurus mēs jau te 115 reizes tā kā runājam, un ne tikai šonadēļ, vēl citas nedēļas iepriekš esam neskaitāms reizinājuši par to, ka viņu visu laiku pietrūkst.
1: Varbūt mēs kā žurnālisti neizdarām savu darbu.
4: Mums vēl pietrūkst godīgas atbildes, tāpēc, ka tev sniedz kaut kādu informāciju, bet tā nav pilna, un arī es domāju, ka baidās no sabiedrības reakcijas, bet tik tiešām tik ļoti sagaidītu kaut kādu tādu drosmīgu cilvēku, kurš varētu iznākt un izstāstīt, kā tad ir, bet tiešām, ka ir pārdomāti visi riski, ka mēs darām to, tāpēc, tā, jo dažreiz un bieži vien, diemžēl, ir sajūta, ka vai tiešām jūs domājat, kādas būs sekas, vai tiešām jūs tā kā analizējāt visus riskus un tā tālāk? Nu, gribētu šo sajūtu. Pat, ja tas tiešām ir ļoti nepatīkams lēmums, kas iespējams mums visiem, tā kā, nezinu, padarcinās kaut kādas cenas un tā, bet vienkārši, ka ir sajūta, jā, bet tas ir tāpēc un tāpēc. Un
0: tā kā... Dabas, ka mēs esam karā paši.
4: Jā.
1: Jā. Jūs, Arzene Valsts, vienkārši sacīja, ka mums darētu Air Baltica lietā, nu, tādu kopējo audītu uztaisīt, mēs redzam, cik esam izdevuši un cik esam ietaupuši, nu, tā kā ieguvuši. Jā. No Air Baltica.
0: Un mums vajag, piemēram, attiecību uz Latvijas dzelzceļu lielu bildi, kādā veidā Latvijas, nu, kas saka, valdība un pārējie iedomājās pārēju pārvarēt to vēsturisko mantojumu. Mūsu visa dzelzceļu sistēma veidota no austrumiem uz rietumiem. Nu, acim redzot, tas uz ilgāku laiku tagad viss ir izgājis. Tur jāmaina savādāk, ja grib izdzīvot Latvijas dzelzceļā. Kā tas ir? Es tiešām gribētu dzirdēt nu, to lielo bildi un arī saistībā ar citiem transportu veidiem.
1: Nu, vai šeit mums vajag līdzīgu kā saka audit,
0: bet tā tiešām ir tendence ļoti daudzās jomās, kur ir tāda puspatiesi un puslēmumi, es teiktu tā. Nu, tā kā lēmumi mēs tā it kā nodemonstrējām stingru stāju, bet atstājām maz durtiņas, jā, ka mazliet varbūt, ka varētu būt savādāk.
1: Politologs Juris Rozenvalds, LSM atbildīgā redaktora Aleksandra Plotņikova, Ģirds Virbulis, no Latvijas televīzijas un TV3 raidījuma 90 sekundes producenta un žurnāla Sestdiena. Galvenā redaktora Lauma Spridzāna, paldies jums par atnākšanu. Kā jūs teicu, mēs pirmdien palūkosimies, kas notiek ar satiksmes nozaru un kāda vispār izstāstā nākotne. Tur gan kolēģi Māri Jansoni vadīs sarunu. Un tašiņ jāpiemina laikmetu krustpunktā rīt kolēģiem ciemos būs komponists Uldis Markilēvičs. Bet producē raidījuma Evi Junāms, studijā bija es, Aidis Tomsons.
5: Fakti un viedokļi. Krustpunktā.

0: Sludinājumu apmaksā politiskā partija Progresīvie. Progresīvie premjera amata kandidāts Andris Šuvājevs un līderi Leila Rasima un Agnese Lāce aicina Latgales iedzīvotājus uz tikšanos sestdien, 19. septembrī, Daugavpilī no 10:00 līdz 13:00 Rīgas un Alejas ielu krustojumā un Rēzeknē no 15:00 līdz 18:00 pie Atbrīvošanas alejas 138. Sludinājumu apmaksā politiskā partija Progresīvie.
1: Šo piektdienu ģimenes studijā tiekamies ar psiholoģijas speciālisti Zani Zāberi. Kopā ar vīru Reini viņa audzina divus dēlus ar ļoti nelielu vecuma starpību.
2: Jūs pat ar acīm dažkārt nesatiekaties, un dažkārt priekš manis pat tā ir pārstimulācija paskatīties otram acīs vīram, piemēram. Tāpat laikā es varbūt neesmu tā mamma, kurai ir tik viegli pagaidām vēl sev pateikt, es eju prom atpūsties.
1: Saruna ģimenes studijā piektdien 5:00.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
4: Ziņas divos dienās, studijā Negars Rozenbergs. Ceļu satiksmes drošības direkcijas datu noplūdi veicinājušas vairākas nepilnības kiberdrošības pārvaldībā, tostarp nepilnīga drošības pārbaužu aptvere, nepietiekama tīkla aizsardzība, daudz faktoru autentifikācijas trūkums un nepilnības programmatūras izstrādē. Tas secināts satiksmes ministrijas komisijas veiktajā CSDD kiberincidenta izvērtējumā. Komisija secinājusi, ka incidenta iespējamību radījusi CSDD uzturētajā tiemekļa lietotnē CSDD LV, kas uzbrucējiem ļausis sākotnēji piekļūt informācijas sistēmām. Tāpat konstatēt ilgstošu vēsturisko personas datu glabāšana, kuru vērtēs datu valsts inspekcija. Komisijas ziņojumā uzskaitīti ieteikumi CSDD kiberdrošības stiprināšanai. Citur pasaulē ASV prezidents Donalds Trumps plāno parakstīt kongresā pieņemto likumprojektu, kas paredz pastiprināt sankcijas pret Krieviju un noteikt jaunus tirdzniecības tarifus valstīm, kuras turpina iepirkt Krievijas energoresursus. Trešdien likumprojektu apstiprinājusi ASV pārstāvju palāta un iepriekš to bija apstiprinājis arī senāts. Šodien likumprojekta parakstīšana iekļaut ASV prezidenta darbu plānā. ASV prezidents Trumps paziņojis, ka ir panākts būtisks progress pastāvīgas ASV militārās bāzes izveidē Polijā. Trumps savā sociālajā medijā Truth Social raksta, ka drīzumā varētu paziņot militārās bāzes atrašanās vietu. Trumps piebildis, ka tas varēs notikt, pateicoties viņa draudzīgajām attiecībām ar Polijas nacionālkonservatīvo prezidentu Karolu Navrotski.
5: Atbildot uz Trumpa paziņojumu, Navrotskis sociālajos medijos pateicās ASV prezidentam par stingro apņemšanos stiprināt Polijas un ASV partnerību. Navrotska kancelējas vadītājs Zbigņevs Bogutskis uzskata, ka Trumpa paziņojums ir lieliskas ziņas Polijai, no laikā, kad Krievijas vadītāja Vladimira Putina plēsoņas instinkti apdraud brīvo pasauli. Jāsaka, ka pašlaik Polijā jau atrodas aptuveni 10 000 ASV karavīru, bet viņi tur ir izvietoti rotācijas kārtībā, bet Varšava jau ilgāku laiku strādā pie tā, lai pārliecinātu Vašingtonu izveidot pastāvīgu ASV militāro bāzi Polijas teritorijā.
4: Krievijas varas iestādes atsevinājušas Šveices pārtikas un dzērienu ražotāju Nestlé un 3 Francijas grupu atlikušos uzņēmumus un aktīvus valstī. Vairums rietumu uzņēmumu pēc Maskavas pilna apmēra kardarbības sākšanas Ukrainā steigšus pārdeva savus biznesus Krievijā, vai vismaz to sadalīja no savas pamatdarbības, jo agresoru valstī noteiktās sankcijas apgrūtināja preču tirdzniecību. Kopš tā laika Krievija ir apgrūtinājusi šādu uzņēmumu aiziešanu no valsts, jeb kādu darījumu veikšanai paredzot Putina apstiprinājumu vai vienkārši savienot to aktīvus valstī. Lielākais pārtiks ražotais pasaulē Šveices uzņēmums Nestlé jau paziņojis, ka plāno veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai aizsargātu savas tiesības. Un vēl Latvijas Nacionālajā bibliotēkā šī diena ir veltīta interesei par Eiropas valodu daudzveidību un valodu apguvi. Eiropas valodu diena gan gaidāma tikai nākamnedēļ, bet svarīgākie pasākumi notiek šodien. Vairāk stāsta Eiropas komisijas pārstāvniecības Latvijā tulkošanas ģenerāla direktorāta pārstāve Anna Līniņa.
6: Mēs redzam arī, ka valodas apguves lietotņu popularitāte aug, droši vien visiem ir labi zināma Duolingo lietotne, bet nu jau mēs redzam arī nāk klāt ar vien vairāk jaunu līdzīgu programmu. Nu, Latvijā, es teiktu, tā interese nu, jau pēdējos gadus nemainīgi ir līdzīga, teiksim, pēc angļu valodas.

0: Tā ir vācu valoda, kas jau mums ir arī vēsturiski bijusi lielāka interese par šo valodu, un pēc tā seko franču valoda, spāņu valoda, bet nu pat jau redzam arī, ka mainot šo otrā svešvalodas apguves modeli skolās, nāk klāt arī pat igauņu, lietuviešu valodas.
1: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 18 grādi, pūš lēns dienvidu vējš, atmosfēras spiediens 757 mm, relatīvais gaisa mitrums 63%. Kāds laiks gaidāms turpmāk prognozē Ilze Golubeva.
2: No brīvdienām mazāk mākoņu un nokrišņu būs sestdien. Sestdien tikai vietām īslaicīgi līs, bet piekrastē vēl aizvien pūtīs brāzmains dienvidrietumu vējš. Naktī gaisa sadzesīs līdz 10-15 grādiem, bet dienā maksimālā gaisa temperatūra sasniegs 16-20 grādus. Svētdien mākoņu debesīs būs vairāk, daudz viet līs, vietām stipri un iespējams arī pērkona negais. Arī svētdien piekrastē laiks būs vējains. Naktī 11-16 grādi, bet dienā 14-19 grādus silti. Līdzīga gaisa temperatūra gaidām arī nākamās nedēļas pirmajā pusē, turklāt brīžiem arī līs.
3: Svarīgi ir būt kopā ar bērniem, bet arī nepārspīlēt tādā ziņā, ka nemitīgi necensties viņus izklaidēt īpaši mazā vecumā.
4: Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
5: Sveiciens ģimenes studijā. Šodien, kā piekdienās ierasts, mēs kopīgi dodamies viesos, un šoreiz es Agnese Linka eju ciemos pie Zanes Zāberes, kas kopā ar vīru Reini audzina divus vēl mazus dēlus ar ļoti nelielu vecuma starpību. Zane un Reinis ir kopā kopš pusaudžu gadiem, kopā pieredzējuši dažādus neparastus dzīves posmus, kā privāti, tā profesionālajā jomā. Vairākus gadus dzīvojuši un strādājuši Londonā, bet kopš pandēmijas sākuma atkal mīt Rīgā un atzīst, pašlaik viņu dzīvē viss griežas apum par bērniem. Tomēr abi ļoti cenšas pieskatīt savas attiecības un meklēt brīvos brīžus, lai pabūtu divatā. Sākotnēji mūsu saruna plānota kuplākā pulkā, beigu beigās tiekamies tikai ar viņiem diviem, kāpēc arī to pēc brīža izstāstīs viņi paši.
6: Mani sauc Reinis, es strādāju par inženieri. Šobrīd strādāju firmā, kas ražo instrumentus jumiķiem. Nu jau arī vairāk visādas celtniecības instrumentus, bet nu tāds diezgan advancēts, kas vairākas darbības veic automātiski. Tāds interesants darbs šobrīd man. Tā es esmu daudz ko darījis, kādu laiku es pokeru spēlējis profesionāli.
5: Tā arī bet, varbūt nu, profesija?
6: Jā. Bet nu pēdējie 2-3 gadi mums ir ļoti izteikti tādi bērnu aprūpes, kad pasaule grozās man šobrīd ap to. Arī darbā es pat neesmu pilnas slodzes, pusslodzes vairāk, lai varētu ar mazajiem veltīt laiku viņiem.
7: Ļoti jauka darba vieta, kas nāca tā pretī un piedāvāja šādu iespēju.
5: Ko tas nozīmē ikdienā darba vietas piedāvāt iespēju būt ar mazajiem?
6: Vienkārši mazāk stundas, es kādas 6 stundas strādāju, tas var no rīta mierīgi uz dārziņu aizvest, vakarā paņemt no dārziņa, paspēlēties. Nav tā, ka tikai vēl vakar ir bērniem. Tas ir forši.
5: Vēl kaut kas ārpus ģimenes un darba, vaļasprieki, intereses, aizraušanās? No,
6: ir visādi vaļasprieki bijušas, es mēģinu iet sporta zāli, bet tie bērni ir visu laiku paņēmuši un... Es labprāt visu kaut ko darīt, tur spēlēt tenisu vai teiksim, man patīk arī visādas lietas pašam būvēt. Ir visādas idejas, ko es gribētu darīt arī tālāk tādā karjeras attīstībā, bet nu, tas arī noliks tā pie malas šobrīd, jo vienkārši nav laika nekā.
7: Bet man ir liekas, ka varbūt Reinis ir izvēlējies būt klātesošs tētis, nevis, ka gluži nav laika tādā ziņā, bet ja jau vajadzētu būt laiks, bet Reinis ir ļoti klātesošs tētis, un mēs arī esam par to runājuši, kad es gribu klātesošu vīru šobrīd, ka tas man ir būtiskāk, varbūt kā kaut kāda ārkārtīgi milzīga profesionāla attīstība vai finansiālajie ieguvumi vairāk vai kā.
5: Tas ir par prioritātēm droši.
7: Jā, tieši tā. Jā, mūsu prioritāte ir būt klātesošiem vecākiem šobrīd. Tad es varbūt varu turpināt par sevi. Es esmu Zane. Es esmu ēšanas traucējumu psiholoģijas speciālists. Es specializējos tieši to psiholoģisko sadaļu, ēšanas traucējumos, primāri anoreksijā un citos. Man darbs pirms bērniņiem bija

0: liela mana identitātes daļa un mani ārkārtīgi iepriecināja mans darbs un joprojām iepriecina, bet arī uz kādu brītiņu nolikt uz tādu mazāku slodzi un malā, jo tieši tā kā es pabeidzu varbūt Reiņa teikto, mēs esam izvēlējušies būt klātesoši vecāki, jo mēs varētu iet vairāk strādāt. Mana slodze ir pilnībā mana izvēle, Reiņas varētu prasīt darbā pilno laiku, bet mums bija 31 gads uz šīs pasaules bez bērniņiem, un tad divu gadu laikā ienāca divi bērniņi, viens pakaļ otram, pusotrs gadiņš starpā, un tas bija tik lielas pārmaiņas, kad arī lielā mērā laikam nekas cits neatlika, kā atdoties tai dzīvē, bet man liekas, ka mēs arī tā gribam. Man ir bijis bērnībā ļoti klātesošs tētis, man ir dviņu māsu, mums ir māsu tētis bijis, nu tāds. Kāpēc es tieši pieminu tēti? Protams, ka mamma arī tur bija, bet tipiskāk latviešu kultūrā ir tas, ka jo mamma tas pašu saprotam vai ne, un tēva varbūt mazāk klātesoši. Man bija ļoti klātesoši tēts, un tāpēc es priecājos, ka Reins arī ļoti klātesoši tēts mūsu bērniem. Un bērni to jūt, un nekad nav bijis tā, ka vakaros tikai mamma, nekad. Mums ir, kurš tiek tas lasu pasaciņu, tas liek čečēt, piemēram, mazulīt tagad vairāk liek gulēt Reins.
1: Jo?
2: Nu, jāsadā kaut kā, viņa reizē iet gulēt. Vienam iemidzināt abas ir diezgan nereāli, jo, nu, vienkārši jā, viens ir un jābaro, un tad otram jālas pasaka. Kā, nu, ir jāsadalās, tā kaut kā ir iedalījies.
0: Un jā, tipiskāk varbūt ir, kad mammas ir ar mazuļiem, vai ne, bet mans jaunākais bērniņš, mazulītis, 2 mēnešu vecumā, mēs atradām tādu, tā kā, kopsaucēja, kad mums nesanāk krūtsbarošana ar vecāko puisīti veselu gadu bija krūtsbarošana, bet ar mazāko tas nesanāca. Pat cik viņš ēda pudelīti, tad tā kā tēts uzņēmās to atbildību, ko ar pirmo bērniņu es vairāk uzņēmos, jo būsim atklāt, tas ir grūtāk, kā atlaisties blakus todlerim, lasīt pasaku un izklaidēties, lasot trolīt muminu, neskatoties, ka 2 mēnešus no vietas vienu to pašu grāmatu papli, bet jā, tēci paņēmis grūtāko uz sevi ar otro maziņo, un es to ārkārtīgi novērtēju, arī naktīs ceļās Reinis, tad, kad mazākais prasa pudelītes. Un, bet tur mums sadalīts mājiņas. Man ir grūtākas naktis vienmēr bijušas, man vieglāk ir agrie rīti. Un tad, kad viņš bija pavisam mazuls un cēlās ik pa pusotrai stundē, tad mums bija sadalīts no 8 līdz 2 naktī Reiņa mājiņa. Un tad Reinis iet gulēt uz otru istabu. Un es pārņemu mazuļu mājiņu. Bet tas bija tā, ka viņš bija pavisam zīdainīts. Es kā es aizplūdu no tā, kas esmu. Es uzreiz jau pa ģimenes dzīvi. Laikam tas pats no, par sevi pasaka, kad tā tiešām ir ļoti liels notikums pēdējo 2,5 gadu laikā, un tas nevar nebūt notikums.
1: Cik liela tagad ir bērni, un varbūt pastāstiet par viņiem arī drusku?
0: Man ļoti patīk, tas ir tik nevajadzīgs, bet kā man patīk runāt par saviem bērniem, vecākajiem puisītim ir 2,5 gadi, jo jaunākiem puisītim tūlīt apritēs 1 gadiņš tieši. Viņiem starpā ir tieši 1,5 gads. Jā, un vecākais dēliņš ir pļāpa, pieklājīgs, ārkārtīgi sirsnīgs, emocionāls. Es viņam šodien nopirku jaunas zābaciņas, viņš man pateica, paldies, mamīt, ka tu man nopirki jaunas zābaciņas. Un es viņam nāc, tā kā mēs mācam manieres, bet tādā normālā. Viņš ir aizkustinošs. Protams, tajā vecumā uznāk arī tie lielie emocionālie brīži, bļaušanas, neklausīšanas. Mums ir bijusi ļoti sirsnīgi kaut kāds pēdējos pāris nedēļas, kad vecākais dēliņš ir tā harmoniskāk juties pats arī laikam sevi un tā. Viņš ir pasaciņa par mazo. Tas gan ir žipčiks to Reins, lai pastāstu.
2: Mazākais sākumā likās, ka viņš būs tāds mierīgāks, tā kaut kā. Tieši kā zīdainis, viņš bija mierīgāks.
0: Ārkārtīgi rāms.
2: Labāk gulēja. Jā. Tā, ka nu, tikai 2 reizes naktī iedod pudeli un uzreiz aizmieg, pats to var uzreiz iet gulēt. Un tādā ziņā mums likās būs vieglāk, bet pēdējos mēnešus viņam kaut kas, nu, ar veselību nav arī bijis. Viņam tā viss varbūt kaut kāda apstākļa, bet nu, viņš ir tomēr ļoti temperamentīgs un ja viņš kaut ko nedabū un tad ir uzreiz ļoti izteikti neapmierināts un bļauj, nu, vairāk bļauj kā pirmais, man liekas, viņš tāds. Tad redzēs, kā būs pagaidām, nevar saprast. Bet jā, viņš arī ļoti ļoti emocionāls. Līdzīgi droši vien kā Zane, jā, ka viņš ir priecīgs, viņš ir ļoti priecīgs un smaida. Un kad kaut kas nav labi, tad viņš ir ļoti bēdīgs un raud un grūti nomierināt. Un...
0: Bet viņš ir izdiedzējis 4 zobus reizes.

0: reizē. Es domāju, ka tas bija liels, viņš ir sācis staigāt, man ir aizdomas, ka viņam sāp varbūt bišķi ķermenīts, varbūt tāpēc viņam tāds garstāvoklis, bet...
1: Viņš ļoti pieķēries mums, jā, tā, ka viņš kagrā vecumā jau sāka tā kā mīļoties un apskauties, kas man likās dīvaini, jo pirmais mums tā daudz vēlāk sāka kaut ko tā darīt.
0: Jā, mazais viņš tā kā rāpo, tad darbojās un uzkāpa virs un samīļojās. Jā. Es gribētu teikt, viņš ļoti pieķēries tev. Par cik nu jā, tu viņu lietas gulēt, gulēt. Jā, viņš ir ārkārtīgi. Tad, kad tētis no rīta iet uz darbu, viņš ļoti, ļoti raud, jā, vai sauc tētis pie durtiņām un tā.
2: Ģimenes studija.
3: Un par to, kā transformējās mūsu šīs tikšanās formāts vai ideja par to sākumā bija doma, ka piedalīsies arī puikas. Izstāstiet, kāpēc viņi tomēr nav šeit klāt.
0: Jā, šobrīd abi puikas ir pie vecām mammām. Pagaidām vēl katrs pie savas vecās mammas. Jaunākais ir pie Reiņa mammas, jo Reiņa mamma ir cīrulītis un jaunākais ir cīrulītis. Un savukārt vecākais ir pie manas mammas, kurai varbūt patīk nedaudz ilgāk atpūsties no rīta. Un kā jau vecāks bērniņš, viņš arī bišķi ilgāk paguļ. Pagaidām mēs vēl sadalam. Tas arī nāca. Mēs ilgi meklējām to saskaņu ar vecvecākiem, jo mūsdienu vecvecāku paudze ir bišķi citādāk, kā bija mūsu laikā, vai ne? Viņi vēl strādā, darbaujās, viņiem ir savas lietas. Mans tēts, bērnu vectāvs, vēl pilnu laiku arhitekts ir un savi darbi un forši projekti. Līdz ar to mums vajadzēja atrast, kur vecvecāki ienāk šajā visā. Un tāpēc, ja ir tāda iespēja, ka vecvecāki nākuši pretīm ar to, ka maziņos paņemt, kas, es teikšu tā, ja ir problēmas, visi ir un momentā, tas ir, mums ir izcili vecvecāki, bet citkārt, teiksim, tad, kad labāk iet, ir jāatgādina un jāpaprasa, un tas nav nekas slikts, un es to saku nevis, lai kritizētu, bet, teiksim, varbūt, lai savus vienaudžus ar mazajiem ir tā kā arī, nu, prasiet vecvecākiem, viņi tur ir, es nezinu, protams, kāda citiem cilvēkiem, bet, nu jā, mazie bērni ir pie vecvecākiem, un īstenībā mēs iespējams šajā dzīvoklī, kur mēs arī dzīvojam tikai 4 mēnešus, varbūt kādu trešo reizi mēs apsēžamies divatā šeit, tāpēc neskatoties, ka mums bija sarunāta intervija, es ļoti priecājos un novērtēju, ka sanāk, šis vakars mums būs divatā.
1: Jā, tas ir atums.
0: Jā.
1: Parasti tika viena vecāki, tad mums bija tā padārgāk, jo mums vajadzēja auklē maksāt pa, nezinu, tur 15 stundām pa vienu vakaru, tad vēl viesnīcu paņems, tad tas ir diezgan dārgs pasākums vakars divas.
0: Un tas, ko Reinis stāsta, ir tāda lieta, ko mēs ieviesām, nevis, ka tas būtu tā kā obligāti, bet es arī domāju, ka tas ir kaut kas nepieciešams, jo par cik mēs esam kopā jau 17 gadus, un bērniņi mums pieteicās tikai pēdējos 2,5, mēs esam gan pieraduši, gan mums patīk pavadīt laiku joprojām vienam ar otru. Mēs ļoti apzinātu uzmanību pievērsām nepazus tajā, lai arī cik paņemoša tā pasaule ir tīpaši ar mazulīšiem. Mēs ļoti apzināt, vēršam uzmanību uz to, kad atrast to laiku sev divatā, jo kā internetā to sauc atrast tos date nights. Ar pirmo bērniņu man bija bail, un tad, kad piedzim otrais, tad mēs jau tā ļoti, arī pat cik mēs otrais, kā mēs minējam, bija ļoti rāms mazulīts, un arī tāds, es vēl gribētu tiešām tā teikt, lai gan bērni nav pašpietiekami, pilnīgi noteikti, nē. Jaunākais kaut kur tiešām ir tāds, viņš bija tāds rāms, viņam uzreiz ļoti patika mūsu mīļā auklīte, kas mums ir stabila, nemainīga. Manuprāt, viņš viņu uzskata par savu vecāko māsiņu, vai ne? Brīnišķīga auklīte. Mums ir divas jaukas auklītes, bet jā, mēs kopš mazajam ir 2 mēneši, mēs reizi mēnesī ņemam pilnīgi brīvu nakti. Vecākais ir vienā vietiņā un mazākais ir ar auklīti un tad visu nakti un mēs paņemam brīvu vietiņu kaut kur sev pabūt divatā, padomāt pieaugušo domus, parunāt par to, kur kas ir noticis, piemēram, tīpaši, ja tas mēnesis ir bijis tāds intensīvs ar bērniņiem.
3: Bet tas prasa organizēšanu un iespējams arī kaut kādu drosmi, kā jūs teicāt, ar pirmo bija baila atstāt un ar otro tad jau tā drošāk no 2 mēnešu vecuma uzticēt kādam. Mazulīt nav nemaz tik viegli.
0: Jā, un ir tīpaši vecā paaudze, to tā īpaši neka nosoda, bet tā, teiksim, uzdod daudz jautājumus, vai tas ir droši. Bet tur kaut kā ienāca jaunākā dēliņa, tiešām tāda dvēselīte. Viņš vieš drošību par sevi, tāds stabils čekiņš. Jā, viņš te ņemās un ārdās, bet tajā pat laikā ārdās kā mazulīts. Viņš ir ārkārtīgi straujš. Te visas būtu jau apgāsts, ja mums viņš būtu vislabākajā nozīmē, jo viņš ir tāds, bet arī reizē ne tā, ka haoss. Jā, viņš kaut kā viesa, man tāda sajūta. Man likās, kādā brīžē viņš atsaka, jā, mamma, mierīgi, nu tā. Bet pa pirmo gan man tā nebija.
1: Jā, pirmais bija, jā, tad

0: pats bija šī nervozāks ar jaunām auklītēm. Un
1: jā, viņš raudāja. Reizi,
0: jā, viņš raudāja, ka mēs gājām prom un ar otro ir daudz labāk.
1: Un vēl arī varbūt es izdarīju to secinājumu, kad mēs ar otro bērniņu ātrāk sākām viņam ņemt to auklīti. Tu vēl laikam tā kā nesaproti, kas notiek. Un viņš pierada pie viņas. Viņa ļoti jauka, ļoti atbildīga ar vajadzīgo izglītību un visām zināšanām. Jā, viņš bija tā ļoti rāms. Un pat cik viņš tik agri jau viņu iepazina, tā ka tagad nāk mums divreiz nedēļā tā noteikti. Tas ir tad, kad es aizēju pastrādāt un tad vēl, kad es paprasu vai ka mēs ieplānojam, viņš vienkārši no prieka jau lēkā un ļauj, kad ienāk mūsu mīļā auklī Dārta pa durvīm.
2: Tas kā tuvinieks. Jā.
1: Es saku, man liekas, mums ir Dārta un auklīta un Tīna auklīta un man liekas, viņš abas divas uzskata par savām vecākajām māsiņām. Viņš ir jauns meitenes, man vieglāk sastrādāties ar jaunām meitenēm. Fantastisks jauns meitenes. Un tas arī kaut kas, ko es teiksim, tad, kad es kādreiz runāju ar līdzgaitniecēm, mammām manā vecumā un maziem bērniņiem šobrīd, es diezgan rati dzirdu, ka cilvēki izmanto auklītes. Es zinu, ka tas ir finansiāls aspekts, kad auklīte nav nekas lēts, bet man vēl nedaudz liekas, ka tā varbūt ir stigma Latvijā, ka vairāk ir tas vecmāmiņas modelis, bet par cik mums abas vecmāmas ir tādas aktīvas, teiksim, dara savas lietas savu dzīvē. Un arī par cik man bērnībā bija auklīte, par cik mammai bija nopietnas darbs, tad, kad es bijām māsu, man ir dviņu māsu maziņas. Mums bija daudz auklītes, mums viņas patikās, un man tas nekad nav bijis nekas tāds, kas man viestu bību.
2: Izklausās ļoti perfekti saskanīga, sakārtota sistēma. Kas ir tie grūtie brīži vai plānais ledus jūsu ikdienā? Jo tomēr divi tik maz bērni ar tik mazu vecumu starpību, tas visticamāk nav tāds perfekts strādājošs pulksteņu mehānisms visu laiku.
0: Nu, tas ir haoss visu laiku, pilnīgs.
1: Jā, nē, tas ir tiešām, es vienmēr, es bišķi smējos, es zinu, kā rodās bērni, bet neskatoties uz to, mums viņi bija pārsteigums un abi divi. Nebija tā, ka viņi bija pulkstenī ierēķināti un tagad būs precīzi, kur no otrais. Viņš pieteicās sanāk 9 mēnešus pēc pirmā. Kā mēs dzīvojām pirms tam, mēs nebijām, teiksim, tādi lieli tusētāji, mums bija kārtība, mums patikās mūsu darbs, mēs strādājām, nācam mājas, mums bija ļoti sakārtots ritms abiem diviem. Bērniņa ienākšana, tas bija tā kā haoss, pēkšņi ir haoss. Es vienmēr saku, nu, es nezinu, vai tā beigi jēdzīgā metafora, bet tā kā es pirms tam gludināju drēbes, un es esmu cilvēks, kuram patīk izgludināt drēbes, bet varbūt ir tā kā metafora par kārtību ikdienā. Un arī grafika kārtība, es nerunāju tikai par dīvānu kārtību vai kā. Es nezinu, neatceros, ka es pēdējo reizi kaut ko es varēju izgludināt dažādu apsvērumu dēļ. Tā kā esmu iemācījusies dzīvot bez lietu gludināšanas.
2: Un, labi, bet tas droši vien nav tas grūtākais.
1: Man tas nāca grūti. Jā. Kā tev?
0: Nu, ja godīgi, tad neviens vismaz nebrīdināja, cik grūti būs. Man likās, es biju dzirdējis vienkārši, nu, tur miegs ir sliktāks, protams, jo mazulis tur raud. Es brīnos, kāpēc man ne mamma, ne tu, vai es zinu, kā ģimenes loceks nebrīdināja, cik šausmīgi grūti tas ir. Tev nojauc tā kā viss, tā kā izdzīvošana nav vajadzīga, miegs tev paliek daudz sliktāks. Tu paēst nevar paspēt, dažreiz es nepaspēju dušā iet. Tu visu laiku tā kā skrien pakaļ tam bēbi, lai viņš neieskrien kaut kur. Man liekas, mēs pirms tam tik daudz nestrīdējāmies noteikti. Konflikts savā starpā ir daudz vairāk, jo gan tas beznieks, gan nogurums, tev pacietības līmenis daudz zemāks un daudz mazāk sīkumi nokaitina. Tā, ka daudz vairāk esam arī strīdējušies un tas ir galīgi nav viegli. Es nezinu, vai tas tāpēc, ka mums divi bērni zem divu gadu, ko sauc tā kā par sliktu kombināciju.
1: Nevis par sliktu, bet tos
2: kombinācija.
0: Tiešām negaidīju, ka kaut kas tik grūts būs tā kā... Nu, es vēl joprojām esmu bijis šī tādā izdzīvošanas režīmā, ka es gaidu, kad otrajam paliks...
1: Pusotrs, man liekas, ka bija tu palika
0: nu, kaut kāda saprašana, kad viņš neārdās visu laiku. Un...
1: Arī tas, kāpēc noteikti strīdēšanās, piemēram, kāpēc es visbiežāk zaudēju pacietību pret vīru un arī pret bērniem, ir tas, ka visu laiku ir troksnis vai kustība, mazākais visu laiku nāk līdzi. Un jā, man vecā mamma ir teikusi, kad paņemiet, ieliekiet viņu sētiņā. Es tiešām nezinu, kam tas strādā, nu ne jau mūsu aktīvistiem abiem diviem.
0: Momentā, es domāju, ka jaunākais pilnā rīklē, ka viņi nelaiž ārā.
1: Un mēs esam vecāki, kuri piekopa diezgan vecmodīgas tradīcijas savā ziņā. Es esmu par

0: disciplīna. Disciplīna nevienā mērā priekš manis nenozīmē vardarbību vai agresiju. Ar kārtība un atkārtota kārtība. Tas ir man ļoti daudz dzīvē palīdzējis, domāju, arī bērniem. Mums ir disciplīna, manieres, saprašana, kad ir arī otrs cilvēks mājās, ir trešais cilvēks. Vecākais puisītis zina, ka ir jāklusē, tā kā brālītis liek čučēt, palēnām to iemācās un saprot. Nu tā, mēs esam strukturēti vecāki, bet bērniņi ir bērniņi. Tā prasīšana, runāšana, raudāšana, bļaušana, kad vienam kaut ko vajag, kad brāļi sāk cīnīties savā starpā, nu jau palēnām. Tas troksnis fonā, tas vārds ir pārstimulēts, un tad atliek Reinim pateikt vienu lieku jautājumu. Viņš dažkārt vienkārši skaļi domā, un man apriebjās, un es eksplodēju. Es vakar teicis, ienācu mājās vēlāk. Priekšā bija Reiņa kurps, kurš viņš nebija nolicis pareizajā vietā. Viņš teica, mums vēlreiz tās kurps tur būs, viņas izmetīšu mislu. Un tā sajūta tiešām ir iekšā tāda, vēl tas pēdējais piliens, tās vīra kurps nevietā. Bet, laikam, paldies Dievam, tas, ka mums ir ģimene, ar ko var parunāt. Arī, laikam, paldies Dievam par manu darbu. Es zinu, ka ir jāmeklē palīdzību, jo ar pirmo bērnu uzdevu savu jautājumus, vai finansiāli tas ir nepieciešams iet parunāties pie psihologa, vai finansiāli, vai es drīkstu iet un veltīt laiku sev un finansiāli veltīt ārkārtīgi daudz līdzekļu tajā auklītē, vai ne? Tad ar otro, tak otrais ienāca, es momentā pierakstījos psiholoģis savas mīļās.
1: Psihologs arī iet pie psihologa, ja?
0: Psihologs iet pie psihologa, jā. Pirmkārt, man vienmēr ir licējis, ka tev ir jāmodelē tas, ko tu stāsti citiem. Veselību, galvā kārtību, vai ne? Bet arī, cik ārkārtīgi mana psiholoģa ir palīdzējusi, kā sieviete, mazliet vecāka par mani, un jau ar trīs bērniņiem, viņa arī kā cilvēks vienkārši man saprot. Un mans pirmais jautājums, kas tur aizgāja, bija, es vienkārši gribu nebūt pārsteigt, ka man kāds saka, ka es esmu divu bērnu mamma. Es lēnām palieku. Jā, tā esmu es, nevis par ko ir runa, ja? Lēnām es esmu divu bērnu mamma. Un nevis, ka tas būtu kaut kas slikts, bet es vienkārši ir tik daudz jauna, ka tas ir ienes arī neaprakstām grūtus brīžus. Tiešām, es dzīvē šo to biju pirms tam pieredzējis, bet tas izmisums brīžiem, jo tu to bērnu mīli, bet tu tikai, vismaz es gribu, un mēs gribam pabadīt to laiku viens ar otru, tā kā kaut kādas tās dusmas par to, kad no starp kuru tad izvēlēties? Un nerad, ka bērni pie vecmamām mums viņi trūkst.
2: Tas jā, protams, ka trūkst, bet atpūtas laiks ir vienmēr deficīts. Un,
0: pagaidām.
2: Ja man tie bērni tā kā nepietrūkt, es droši vien varētu vairākas nedēļas atpūtas no viņiem, bet pēc kādas dienas viņi baigi sāk pietrūkt. Un,
0: jā, viņi ir viņi tādi, droši vien, ka visi, bet mūsējie tīpaši vecākais puisīts. Kā viņš mīļo! Nu jā, bet arī mazākais mīļo, jā, viņi pietrūkst. Un es saku, lūk, pat tas, kas notiek šobrīd, ir tā šūpošanās starp, es gribu atpūsties un, kā es saku, vienkārši paskatīties savu vīru vai pretēju sievu, es vienkārši paskatīties, jo tad, kad tajā ikdienā ar tiem bērniem, ir tas brokastis, pusdienas, vakariņas, nedaudz uzkopt māju, visi ceļi manai māsai, kā viņa māk uzkaut māju, es esmu arī tagad aizkadrs ir haoss un šeit es esmu sakārtojis. Neko vispār nevienam neslēpju un tā ir realitāte. Bet jā, tā kā jūs pat ar acīm dažkārt nesatiekaties un dažkārt priekš manis pat tā ir pārstimulācija. Paskatīties otram acīs vīram, piemēram, un vienkārši tāds liekiet man mierā. Man ir tā, ka man vajag klusumu un mieru. Tāpat laikā es varbūt neesmu tā mamma, kurai ir tik viegli pagaidām vēl sev pateikt. Es eju prom atpūsties. Jo tā kā mēs esam dzīvojuši abi divi kopā, kas varbūt nav visu cilvēku modelis. Kopš mēs esam kopā, mēs esam kopā. Mēs visu darām kopā ar patiku. Un es saku, Reinis ir mans labākais draugs un pateicība Dievam par to. Un ka mēs vēl pēc 10 gadiem nolēmām aprecēties kopā un vēl pēc tam pēc 15 gadiem nolēmām bērniņus radīt kopā.
3: Ģimenes studija.
1: Jā, vai jūs varat pastāstīt par to, kā sākās tas kopā, kāds tas jūsu dzīves gājums ir bijis un kā tas ir savijies?
0: Kā mēs satikāmies?
2: Kā mēs bijām vienā draugu kompānijā, vienkārši tur bija bišķīt arī dramatiski. Zana bija kopā arī man draugu vienu brīdi, pēc tam viņi bija izšķīrušies, tad mēs sakājām kopā. Nu,
0: tā un tur es gribētu teikt, jā, ka draugi ir tavs spoguls. Reins jau tur bija gadu, pusotru vai tajā kompānijā un pēkšņi es vienkārši tā, es ieraudzīju viņu un viss. kopš tās reizes viņa arī tā redzu. Izklausās ļoti romantiski, un tur ir sava romantika, bet tas arī ir kaut kas... Es esmu ticīgs cilvēks, bet arī kam citam tu var pateikties? Un mums ir mūsu smagie brīži, bet jā, mums ir tāda ļoti

ļoti laba draudzība un vēlme būt kopā. Un jā, mēs satikāmies 16 gados kopā, nosvinējām 17 gadu dzimšanas dienu tajā balītē, vai ne? Tajā balītē arī bija pirmais skūpsts, un tad arī mēs tā kā lēnām sapratām. Un tas interesantākais, es daudz strādāju ar jauniešiem, un jaunieši bieži uzdod jautājumu, nu kāds zināt, ka jūs esat kopā? Nezinu, mēs nekad neuzdevām savu šo jautājumu, mēs vienkārši dzīvojāmies kopā, burtis, tā kā tad bērni dzīvojāmies kopā. Vēl arī mūsu vecāks, atceros, tad, kad es savam tētim parādīju, vai pateicu tavu vārdu, viņš uzreiz zināja Reiņa vecākus, jo viņi visi bija arhitekti kopā, arhitekta fakultātē, un tas ar kaut kā radīja līdzīgas vērtības, līdzīgas ģimenes, līdzīgas saprašanās, līdzīgas, pat teiksim, nu, tā kā garīgo, tā kā tādu sarunu lauku, viss bija līdzīgs un tāds patīkama harmonisks, ka nebija tāda milzīga pārsteiguma, ka tā aizbrauc uz otru cilvēku māju, un tā kā nākam no ļoti, ļoti, ļoti daudz arhitektiem. Paši neesam arhitekti.

0: Mēs tiekamies ģimenes studijā.
1: Šodien ģimenes studijā tiekamies ar psiholoģijas speciālisti Zani Zāberi, kas specializējas ēšanas traucējumu problemātikā. Kopā ar vīru Reini viņa audzina arī divus dēlus ar ļoti nelielu vecuma starpību. Un izskanot viņu izvēlētai mūzikai, mēs atsākam sarunu un es lūdzu gan Zani, gan pēc tam arī Reini pastāstīt, kā viņi katrs kļuvuši par savas jomas profesionāļiem.
2: Tad, kad es pati biju pusaudžu vecumā, es saskāros ar ēšanas traucējumiem, anoreksiju, pēc tam es atveseļojos, bet man kaut kā likās tik ārkārtīgi interesanti, kas tā ir par slimību, kas tev galvā saka, ka nevar ēst. Viņa galvā saka, ka nevar ēst. Ko un kā ēst, tas ir cits stāsts, tāpēc es strādāju ar to, kas notiek galvā, ar to sarunu, ar to anoreksiju galvā. Kopš šā laika man vienkārši palika tas jautājums un intereses, ilgi neko nemācījos par to, man tas sākās tur 7. vai 8. klasē, beidzās jau 9., 10. un tad ir ilgāk to pilnīgu atveseļošanos periodu. Man vienkārši kopš tā laika ļoti interesēja tā tēma. Kā cilvēks, es esmu varbūt tāda viegli novērst uzmanību, bet es atceros par to tēmu, par ēšanas traucējumiem, es vienmēr varēju lasīt. Daudz un dikt, neskatoties, ka lasīšana priekš manis nav kaut kas viegls, jo, nezinu, grūti noturēt uzmanību, vienmēr bijis. Es esmu ļoti aktīvs, es gleznoju, es zīmēju, es esmu pabeigusi mākslas skolu. Teiksim tā, mana mamma noteikti neredzēja mani kā psiholoģijas akadēmiķi vai kā to sauc, ar tādu ļoti klasisku izglītību. Bet es pat jūtu interesi un vilkmi. Un kaut kur es vienreiz dzirdēju, kad arī klausies, ko pasauli tev saka, nevis tik daudz pašam domāt, ko tad es gribu no dzīves izvēlēties profesiju, bet ko tev pasauli saka priekšā. Un pasauli man teica to, ka cilvēki man nāca uzdot jautājumus, kā es dzīvoju, padomus. Es tā kā nekad īsti nesapratu, ko es tik īpaši daru, viņi man nāca uzdot padomus, prasīt jautājumus, kā es daru lietas un nerad tieši par ēšanu. Varbūt tāpēc, ka es pēc tās anoreksijas atvesļošanās droši vien kaut kā mēģināju ēst un dzīvot harmoniskāk, jogot kaut ko, iespējams tas uzrunāja cilvēkus. Tā es lēnām nonācu uz psiholoģijas mācībām, pabeidzu bakalauru Latvijā, tolaik vēl 4 gadi tie bija, un tad bija šis fantastiskais posms mūsu dzīvē, kur Reins spēlē pokeru pilna laika klātienē Londonā, un es Londonā strādāju ēšanas traucējumu klīnikā ar bērniem, kas ir tā kā stacionārs, kur bērni paliek ar vissmagākajiem anoreksijas gadījumiem, viņš tur ieliek iekšā, viņi tur paliek mēnešiem dzīvot, un es biju tā kā tāds atbalsta persona, līdz ar to es arī

0: Viņiem bija tā, ka man bija maiņas 12 stundas no vietas ar 15 līdz 20 anoreksijas pacientiem visu dienu, visgrūtākajos brīžos. Ja, piemēram, psihologs tos bērniņus satika katru tur vienreiz nedēļā, divreiz nedēļā, es ar viņiem biju, neskatoties, ka man nebija viņiem jāsniedz psiholoģisks atbalsts, man viņš bija jāsaprot kā cilvēks. Tas, ko tur es iemācījos ar visu to savu pagātni, bakalauru zem jostas, un tad dzirdēt ar to visu pamatu, vēl dzirdēt tos cilvēku stāstus. Nu, jā, man pat stāstot iet zosādi, jo es atceros, ka tajā brīdī, man bija 25 gadi, es sapratu, tas ir tas, ko man patīk darīt. Es paņemu arī klāt kādreiz vispārīgos klientus, un man nav nekāda iebilduma, bet man nebūtu arī grūti tikai ar anoreksijas pacientiem strādāt. Un vispār psihiatrijā un psiholoģijā to sauc par ļoti grūtu diagnozi. Priekš manis tas ir kaut kas tāds, to sauc par medus maizīti priekš sevis. Nevis, ka es priecājos, ka cilvēkiem tas ir, bet es priecājos, ka man tik ļoti patīk mans darbs un ka man ļoti patīk strādāt ar anoreksiju. Tur ir pazūd bišķi loģika, tas vienkārši ir kaut kas, kas man ārkārtīgi aizgrābi.
1: Bet kā var dabūt tādu darbu? Ēšanas traucējumu klīnikā Londonā. Meitene ar psiholoģijas bakalauru zem jostas no Rīgas.
0: Tas bija ļoti interesanti. Es sāku, nu kā, tad, kad tu pabeidz bakalaurus, tad skaitās, ka tu drīksti strādāt kā psihologa asistents. Latvijā tādam darbam nav budžeta vienkārši. Latvijā nav psihologa asistenta, cik es zinu.
2: Tu vienkārši uzraksti klīnikai.
0: Jā, redzi, tas kopš es atvesaļojos un mācījos skolā, es minēju speciāli to, tādu starpu, ka es ļoti daudz veltīju uzmanību šai slimībai, ka es jau biju tā kā gandrīz veseli pat. Un es atceros, ka es skatījos dokumentālo filmu YouTube par slimnīcu Londonā. Tad, kad es pabeidzu bakalaurs, es gribēju saprast, vai man tālāk ir jāmācās maģistrs psiholoģijā vai uzturzinātnē, par ko ir tas stāsts. Es gribēju kaut kur iet un to pieredzēt. Vēl pateicība ģimenei un Dievam, ka mums bija iespēja finansiāli to atļauties, pārcelties uz Londonu. Un mēs vienkārši aizbraucām uz Londonu. Mums bija, man liekas, ģimenes loceklis, kuram bija izlaidums Londonā. Tur bija 3 dienas, mēs bijām Londonā. Es sarunāju to interviju, es nokavēju visu to izlaidumu, jo es nezināju, cik Londonā ilgi aizņem laiku braukt un milzīgas distances. Ne? Es aizgāju to interviju. Atbrauc atpakaļ uz Latviju, saņēma atbildi, ka es pieņemtu darbā. Tas bija augustā, un septembrī mēs jau pārvācāmies uz Londonu.
3: Ģimenes studija.
1: Un kā cilvēks dabū darbu spēlēt pokeru klātienē Londonā?
2: Tas nav darbs, tas ir vienkārši. Tu ņem savu naudu, neies kazino, tas vairāk tāda riska uzņemšanās. Bija viens periods, kad es mēģināju studēt arhitektūru. Gan Latvijā, gan arī Londonā mēs vienu gadu pat taisno pēc vidusskolas bijām. Es tur studēju arhitektūru.
0: Jā, un tas nebija tas gads, mēs pēc tam vēlreiz braucām.
2: Bet tur es kaut kā sapratu, es esmu tāds egzaktāks, man tā nenoteiktība, tur tāda estētika un gaumas lieta, man tā grūtāk, tas gāja viss. Un, varbūt, ka es varēju pabeigt, es nezinu, varbūt arī tas vecums bija tāds, kad man gribējās tā kā, es gribu savu, es negribu to arhitektu, un tad es izstājos pēc viena gada Londonā, un tad es sāku spēlēt internetā vienu gadu. Un tad kaut kā Latvijā mēs abdīvi nolēmām studēt, ka es aizgāju uz inženierzinātnēm un Zana aizgāju psihologiem. Tad mēs nostudējām 4 gadus Latvijā, pēc tam tā kā likās, ko darīt. Es visu laiku paralēli arī spēlēju pokeru. Es mēģināju kaut kur strādāt kaut kādos tur uzņēmumos Latvijā par inženieru, bet nu, tās prakses vietas un viss tie uzņēmumi bija diezgan tādi 90 un padomu laika tādi kaut kādi privatizēti pabriesmīgi gan vide, gan bišķi necilvēcīgi likās.
0: Stagnācija būtu tas vārds, ko es atceros.
2: Varbūt tā laikā gadījās vienkārši gan jau bija tajā laikā arī uzņēmumi labi Latvijā. Bet nu, tajā brīdī likās, ka jāmēģina to pokeru spēlēt. Man jau kaut kāda naudiņa bija internetā spēlējot. Tad arī vecāki palīdzēja pārvākties Londonu, un tad es vienmēr biju dzirdējis, ka dzīvējā var vairāk nopelnīt, jo cilvēki tā kā, nu, nepacietīgāk, viņi vairāk tā kā kļūdas pieļauj.
0: Un arī tūristi nāk izklaidēties. Nu, jā, jā. Internetā pieslēdzās tie, kas jau ir gatavi tur.
2: Nu, vairāk profesionāļi.
0: Es tā saprotu, jā, vairāk profesionāļi, bet Londonas centrā ir kazino, visi iet izklaidēties, un tad tie profesionāļi tur iet.
2: Jā, jā.
0: Strādāt.
2: Tā arī bija, jā. Es braucu 7:00 vakarā, es braucu uz kazino.
0: Grafiks, jā.
2: Un spēlēju līdz kādiem 3:00 naktī.
0: Un es savukārt 6:00 no rīta izbraucu uz darbu slimnīcā. Es zinu, ka mēs satikāmies darba nedēļās, labi, ja 3 stundas, un ļoti iespējams, ka tās 3 stundas bija naktī no 3:00 līdz 6:00 no rīta. tāds bija mūsu grafiks tajā laikā.

0: Es kādreiz atskatos un domāju, ārprāts.
1: Nu, cik ilgi?
2: Kad pusotru gadu mēs bijām.
0: Nē, tas bija ilgāk. Es pusotru gadu tikai strādāju vienā klīnikā, un pēc tam es vēl strādāju otrā klīnikā. Bet es atceros kā ļoti labu laiku, un es atceros laiku arī kā ļoti priecīgu laiku priekš sevis. Es zinu, ka

0: attālināti, nu, parunājamies. Un pēc tā podkāsta man bija pilna pastkaste, un es nekad neesmu slēpusi. Tajā laikā es, man liekas, pat vēl nebija maģistru sākus studēt. Tagad man maģistrs ir 90% izstudēts, ir palicis parāds ar maģistra darbu, ko ienesa dzīve ar savu realitāti, vai ne? Bet nekad to neesmu slēpusi, un cilvēki ar visu teica, ka tas, ko es runāju, uzrunā viņus, jo es vienkārši saprotu. Es esmu ļoti par to, ka vajag izglītību, absolūti. Bet arī tā pieredze, tīpaši tā paša pieredze, tad tas pieslīpējums bakalaurā un tā Londonas pieredze atnes kaut ko tādu, cilvēki sāka prasīt. Un tad es nekad neslēpdam neko, sāku dot tik daudz, cik es drīkstu dot ar to, ko es drīkstēju dot tajā brīdī. Un tā tas aizgāja un aizgāja rūkdams. Un pateicību Dievam par to, ka es tā varu strādāt un cilvēkiem tas tiešām ir palīdzējis, jā. Jā, man sanāk tas, ko es daru. Jā, ka man patīk tas, ko es daru, jā. Trenīts Londonas laika atcerās smagnē, jā, kas bija baigi traki.
1: Nu, bija jau arī forši, ka tur katru dienu var spēlēt. Tas tā kā šahs spēlēt, bet uz naudu un bišķī tur ir arī, nu, nejaušība, protams. Nu, diezgan daudz nejaušība, bet lielākoties tā ir prāta spēle, ko, ja tu pietiekoši bieži pieņem pareizo lēmumu, tu nopelni naudu.
0: Kā, lai Londonā paņemtu dzīvokli, vajag samaksāt gada īri, tā ir astronomiska nauda, to mums palīdzēja izdarīt ģimene, bet mēs dzīvojām no savas naudas, mēs paši pelnījām, mēs pelnījām savu naudu, Reins pelnīja savu naudu, mums neviens nedeva izdzīvošanas naudu. Man ļoti patika Reins spēlē pokeru, man patīk tādi bad boys. Tas ir pilnīgi stulbs komentārs, bet tur ir kaut kas tika drosmīgs tajā. Ir nepavēlti tas teiciens pokeris seja, tad ļoti nu, neizteiksmīga seja. Man ļoti patīk, ka vīrietis spēja būt tik nosvērts. Man liekas, nosvērtība vīrietim ir viss seksīgākā īpašība. Man patīk, ko viņš dara tagad, man patīk inženieri, tad man tas vārds arī liekas, bet tas arī bija ļoti foršs laiks. Izaicinošu savā ziņā, bet man patikās jau. Un arī forši saskaņš arī man līdz braukt visur, kur es gribēju braukt, strādāt, mācīties, vai ne? Un otrādāk, ka es varēju viņam braukt līdz.
2: Kas ir Zenes pievilcīgākā personība šķauta?
1: Nu, es domāju, ka sirsnība, tā mīļums. Nu, Zenē, man liekas, paigi paveicies ar ģimeni, ar vectāvu. Un viņai, man liekas, tādas vērtības. Teiksim tā, man nebija tik sakārtot ģimenes dzīvi, kad es biju maziņš, man bija viss šķiršanās. Un, nu, 90. Tas baigais bardaks. No Zanē, man liekas, bija tādas vērtības, nezinu, kā lai pasaka, nu, tāda saprašana un izpratne par sevi, man liekas, viņai daudz skaidrāk vienmēr bijusi. Jā, droši vien, ka tas man arī pievilka.
0: Tas ir pateikt jautru faktu, ka arī cilvēki domā, ka varbūt Reinim vienkārši patik tā blondīna, vai ne? Un šitam cilvēku netic, bet man ir bildes pierādījumi. Tad, kad mēs sākām draudzēties, es biju noskuvusi 2 centimetrus garus un nokrāsojas melnas matu. Ja?
1: Sākumā, ja man liekas, tu vienkārši sāc draudzēties, tāpēc, ka tev vienkārši patīk tas cilvēks, tā baigi nevar arī pateikt, kas tur patīk, bet ar laiku jau tikai kaut kas tā izkristalizējās, kas tev tieši tāpēc cilvēkā patīk.
2: Kā jūs pieņēmāt lēmumu kļūt par vecākiem? Jūs teicāt, nebija pēc pulksteņa viss, tomēr kaut kāds brīdis bija, kad tas lēmums nāca.
0: Es atceros, bija tāds laiks, kad mēs jau bijām ļoti labi iekārtojušies savos darbos. Mēs labi pelnījām, mums bija kārtīgi ikdienas. Tad bija darbs, sporta zāli, mājas, ēst, gulēt. Mums bija ļoti sakārtots ritms.
2: Rīgā jau?
0: Jā, tad jā. Mēs jau bijām atgriezušies Rīgā.
1: Pēc Covid, jā. No Covid laikā pēc tā.
0: Bet jāatzīst, Covid laikā jau mēs par to sākām runāt, un īstenībā mēs jau par to sen bijām runājuši, ka loģiski mēs gribam bērnus, bet varbūt mēs tā baigi mērķtiecīgi uz to negājām, un tad mēs vienā brīdī sapratām, ir jau forši tāda materiāla stabila dzīve, var ceļot, pirkt, visu kaut ko, vai ne? Un ir forši kopā, mums noteikti pietiek vienam ar otru, bija tāda patīkama sajūta, bet ienāca tāda vieta vēl kaut kam. Es atceros tādu sajūtu.
1: Kaut kas mums rūka, mēs paņēmām sunīti, pēc tam Zanes māsai pieteicās pirmais.
0: Tad jau mēs apzināti centāmies, tā kā māsai jau bija.
1: Okay.
0: Jā. Ir daudz cilvēks varbūt tā kā nedalās, bet es saku, man patīk patiesība. Mums tas bērniņš ilgi pieteicās, pirmais bērniņš. Vairāk kā 5 gadus jau mēs ļoti apzināti tā kā zinājām, kad mēs vairs neko nedaram, lai novērstu to. beigās, jo mēs bijām pat iestājušies IVF rindā un sagaidījām rindu, kas diezgan ātri pienāca. Pavasarī mums pasaka, ir IVF rinda, mēs varam iet iekšā. Un es sakam, nu vēl bišķīt, tā kā pagaidam. Tik ātri tā rinda pienāca, varam pagaidīt. Un tad, man liekas, pāris mēnešu laikā tas notika.

0: dabīgi. Protams, es to sapratu pēc kārtīgām Jāņa svinībām nākošajā dienā un ar visu to, kas tajā ir iekļauts. Bet pateicību Dievam par veseliem bērniem, bet jā, tāds ir mūsu ceļš uz to. Un par cik tas pirmais bērniņš pieteicās tā ilgāk, un tad man bija jau 31 gads, es arī tā domāju, nu ko mēs tagad klasiski izsargāsimies tur 2 gadus, un tad atkal tas aizņems 5 gadus. Es, protams, biju dzirdējis, ka tas pasākums sākās, tad tas viss notiek diezgan raiti, un tad tā tas arī notika, kad mēs nolēmām tomēr nekā neiepauzēt, un klasiskajā ceļā ļaut Dievam darīt savas lietas, dabai darīt savas lietas, un tad arī tas nākamais bērniņš. Atnāca ļoti ātri, un neskatoties, ka tas ir ļoti grūti, par cik man pašai ir dvīņu māsa, man patīk tas, ka viņi ir viena vecuma, tie bērniņi gandrīz, un patīk tas, ka viņi vienā brīdī pusotras gadus, tu jau vairs to nejutīsi, viņi nejutīs, viņi būs kā labākie draugi, un jā, man kaut kas tajā ļoti patikās. Tas ir ļoti grūti, bet es vienmēr priecājos, ka tas tā notikās. Es jau pat cerēju, ka man būs dvīņi, tāpat kā mammai, bet tas notiek ik pa paaudzē. Sanāk, ka mūsu puikām būs kārtīgi jāizstāst par izsargāšanos.
1: Mēs šeit tad arī runājām, vai vispār vajag bērns, nevajag.
0: Par cik viņš tik ilgi nepieteicās, mēs domājām, ka būtu okay
1: arī
0: divatā.
1: Es arī būtu bijuši un apierināts arī bez bērniem.
0: Jā,
1: es arī. Kaut kā, nu šķiet, tā ir tā kā liela daļa vienkārši dzīves pieredzes, tas, ko tu dzīvē var izdarīt, sameklēt sev partneri, tur karjeru, pirkt lietas, ceļot.
0: Un to mēs darījām, kad tas viss bija
1: ir visās tā kā dzīves pieredzes.
0: Un bija ļoti forši.
1: Jā, bet bērns ir tā kā nu, ļoti unikāla lieta, ko tu nevar tā kā nosimulēt.
0: Pieredze un lieta.
1: Pieredze, jā. Man liekas, ja tas nebūtu bijis droši vien no kaut kādiem 40, 50, tad sāk domāt, ka varbūt, ka vajadzēja.
0: Un ir īpaši par sievietēm psiholoģijā to stāsta, ka tomēr to sāk just kaut kādā brīdī. Protams, cilvēki, kuriem tas nav iespējams, tas ir cits stāsts, un lai viņiem Dievs palīdz savā veidā vai ne. Bet es saku tāpatās, kā mēs par laulībām tas nāca ļoti tā neuzspīlēt, mēs lietas esam darījuši. Un kāpēc es to saku? Es ļoti daudz strādāju ar jauniešiem. Man ļoti bieži jaunieši uzdod jautājumus, kā tu tur tās attiecības veidot, un tā, man liekas, televīzija mums ir sastāstījusi tādas muļķības, ka mums tur jāvienojas kaut ko. Es nezinu, vai mēs vispār, ja kad pirms kāzām, kas bija 10 gadus vēlāk, bijām tā kā paspieduši, vai es nezinu, kā tam būtu jānotiek roku, mēs tagad esam kopā. Nu kā, es kā varbūt vecmodīgāk, nu, ja tu paturi rociņu un pabučojies, nu tu baigi netur rokas un nebučojies ar citiem. Nu es tā vienmēr domāju pa lietā. Un arī cilvēki domā, ka attiecības ir izaicinājums, problēmas un apgrūtinājums. Nē, attiecības ir tava nākošā ģimene. Tāpat kā stabili un ar drošu piesaisti bērni iznāk no labas ģimenes, tā tu ar, no labām attiecībām, es domāju, ka man manas karjeras, arī domāju Reinim, karjera ir iznākusi tik forši un mierīgi. Un, nu, Reins vēl ir, es domāju, tur vēl tikai viss būs. Bet es zinu, ka tas, ko es daru, ir tas, ko es gribu darīt pavisam. Un tāpēc, ka man bija droša māja, kur atgriezties, mans puisis, vīrs, vai ne, ar ko parunāties, viņš arī man iedrošināja ļoti daudz. Tas, ka viņš man brauca līdzi uz to Londonu, es nezinu, vai es vēl katru varēšu viena pat aizbraukt, jo es tomēr esmu tāda ģimenes cilvēks, man patīk, man apkārt cilvēki, un tā man būtu baildošiem vienai pašai braukt. Ja man viņš nebūtu bijis, es diez vai to vispār būtu izdarījusi. Tā kā attiecības vispār nav apgrūti, tā ir nākošā drošā piesaiste tavā dzīvē. Jā, attiecības nāk ar izaicinājumiem, bet kas nenāk? Kurš nestrīdās saviem vecākiem? Mēs strīdamies ar visiem, ko mēs mīlam visvairāk, kuriem mēs esam vistuvāk. Es esmu vienmēr ārkārtīgi par jauniešu attiecībām. Piemēram, ja meitenē ir anoreksija vai puisam anoreksija, atliek atrast jauku partneri sev blakus un viss būs kārtībā. Anoreksija ir otrajā plānā. Visiem vienmēr tā saku. Jā, nevis gudrs speciālists un gudrs grāmatas, bet jauka dzīve, jauka mierīga dzīve. Nekam mierīgi garlaicīgā ziņā, bet stabila ģimene, es gribētu teikt, tas rada mieru un miers rada vispārējo. Un arī varbūt tāda piebilda, ko kādreiz cilvēki domā par ilgtermiņa attiecībām. Ilgtermiņa attiecības nenozīmē nekādu garlaicību nevienā sfērā. Neiesim detaļās, jo šis ir ģimenes raidījums, ne? Bet tas, ko stāsta televīzijā, ir pilnīgs muļķības. Ne bērni, nekas. Un kāpēc es to saku? Tāpēc atkal tas ir nevis lai vienkārši par to runāt, tāpēc tas ir milzīgs stereotips. Garlaicīga ir tava galva, ja tev ar vienu cilvēku ir garlaicīgi. Tur nav jābūt garlaicībai nevienā sfērā.
2: Jā. Bet tā slavenā tēze, ka attiecības prasa darbu, pie tām ir jāstrādā. Filmās taču tā nav. Jā. Filmās viss ir skaisti un pats no sevis. Bet mīlestība un interesanti ir mūžīgi tāpat vien.
0: Jā, it kā attiecības prasa darbu, bet tāpat laikā, protams, mēs esam ļoti daudz, mums ir bijuši, vēlēks, viena liela krīze,

0: Un daudzi cilvēki strīdas par to saskaitāms.
1: Nu, man liekas, ka īko brīdi, kad cilvēkiem kaut kāda pieredze mainās, tiksim, tur vienam karjerā ātrāk aug, tur viss kaut kas var notikt. Tajā brīdī varbūt kādam ir bišķīt jāpiestrādā. Un mums tā bija. Man vajadzēja aiziet pie psihologa vienu brīdi.
0: Mēs abi reizē sākām iet. Jā. Bet nevis kopā, bet tāpēc mēs sapratām, katram vajag izventilēt savu galvu.
1: Arī tīri, arī vienkārši saprast vispār. Varbūt man nevajag tās attiecības. Nu, tā arī priekš sevis.
0: Ar to ir jāstrādā. Pienāk tādu brīžu arī vislabākajās attiecībās. Bet tāpat laikā, ja tas, ko es iesāku teikt, man ļoti patīk teiciens, ka īstenībā dzīvē mēs vecākus neizvēlamies, kur piedzimstam, tur piedzimstam, ar to ir jādzīvo. Un bērnus mēs arī neizvēlamies. Kas piedzimst, tas piedzimst. Un pateicību Dievam par bērniem, bet tāds ir. Bet īstenībā mēs izvēlamies savu dzīves biedru. Faktiski tas ir vienīgais cilvēks, kuru mēs izvēlamies mīlēt bez nosacījuma. Visus pārējos mums dzīve piešķir. To mēs izvēlamies bez nosacījuma. Mēs varam daudz teikt, tik tur ir problemātikas, bet arī tajā ir kaut kas ļoti viegls un skaists. Varbūt nevajag tik daudz problematizēt to situāciju, kā es varbūt daru, pieksim, par bērnu dzīves, par daudz problematizēju. Tu man palīdziet pie psihologa sakarīgām draudzinēm parunāt, tā kā bišķi kā atslābt. Un es pamanu, ja es atslābs par tām lietām, arī bērni ir atslābušāki. Protams, ne katru dienu ir tik labi kā tagad. Dažkārt ir, tur, nezinu, scenāriju priekš sevis visbaisākie un visbaisākie joki, bet nu, tos neteikšu atkal.
1: Es neteiku, ka baigais darbs vairāk ir tā, ka vismaz mūsu mana problēma, ka es, teiksim, tā ikdienas uz laiku darbs bērni mājas skriešanā, es vienkārši aizmirstu ieplānot, ka tai dienā mums būs brīvs, tagad nu, jāsazvan Taumi un jāpasaka, zvanīt, ņemam brīvu. Tad Zana paliek dusmīga uz mani, ka es kā neorganizēju mūsu laiku.
0: Vai ka viņam es neinteresēju es pavadīt viņam, laiku, jā, tas ir tas, kas nāk tā ļoti, kā mēs sievietes rašanā to zinām.
1: Bet man ir grūti tā multitaskot, ja es kaut ko strādāju, tad es strādāju, un es nevaru domāt, tā kā, ko tur piekdien Zana grib darīt. Un tādā ziņā, par to mums ir daudz strīdi, bet nu, lēnām jau es tā kā mēģinu būtībā, es konstanti mēģinu runāt ar vecvecākiem, kad var. Parasti ir tā, ka kad var, tad ņemat bērnus, lai mums ir bišķīt laiks.
0: Jā, tas nav tik daudz, kā varētu no malas šķist, kāda bija mūsu bērnība, ka mēs vienkārši dzīvojām foršu viss kārtībā, bet tā tas vairs nav mūsdienās. Jā. Vismaz ne mūsu ģimene.
1: Mūsu ģimene nav tā, ka var visu laiku vest.
0: Vienkārši aizvest un atstāt. Nē, tas tā nenotiek. Tas bija grūti. Un es gribētu teikt, visu cieņu visiem vecvecākiem. Es daudz strīdējos ar abām mamām. Jā, tas bija ļoti liels adaptācijas periods. Ja es esmu, kā redzams, vairāk tādu runātāju. Un ja es esmu dusmīga, un kopš bērnu piedzimšanas ir tā, ka man kaut kur ir bišķi kā pazudus ne filtrs, bet man vienkārši nav spēka vairs nedusmoties, ja es dusmojos. Un tad es arī dusmojos uz tām vecām mamām.
2: Tad viss to zina.
0: Uzrakst īziņu, tā kā, kas tas ir? Lai viss man piedod. Un, ak, Dievs, tad, kad es vēl biju stāvoklī, man liekas, es vairs esmu izdalītais no savas atmiņas. Būs 9 mēnešus, 8 mēnešus stāvoklī, tad to maziņo pusotru gadu aktīvistu. Es nezinu, vai es kādreiz esmu bijusi nožēlojumākā prāta stāvoklī, man viss riebās. Nevar pagulēt, dēļ lielā vēdera. Nevar pagulēt, jo mazais raud. Protams, tēts pa viņu rūpējās, bet paties dzirdu, ka blakus istabā ir tur tas vakar. Oh, es biju izaicinājuši visām mamītēm, kurām ir punči liela un maz bērniņu blakus. Visi cieņi. Un Dievu palīgu. Un vīru palīgu.
3: Ģimenes studija.
0: Un man liekas, ir ļoti svarīgi pateikt, cik drausmīgi grūti var būt tie brīži. Tāpēc, ka noteikti, varbūt tur ir tēts, kuram darbs neļauj iet tik ātri mājās, vai ne? Vecāki varbūt vispār nav pieejami vecvecāki. Un kur nu vēl auklis, vai ne? Es zinu, ka tas var būt nenormāli smagi. Un viss ir kārtībā pieredzēt visbaisākās domas. Es pat varu atzīties, šis varbūt ir tiešām daudz priekš manis atzīties, bet es esmu divas reizes runājas ar krīzes tālu un kamēr man ir bijuši mazi mazulīši. Tāpēc, ka cik smagi ir tajā brīdī kalbēm zvanīt. Es strādāju psiholoģijas sfērā, tāpēc es zinu, kur var zvanīt. Arī man ir bijis kauns zvanīt. Tāpēc, ka ir sajūta, ka tu esi slikta māte, ka tev ir tik grūti vai ka tev tā kā tāda dusma sagādā tavi bērnu un viņa raudāšanas. Es domāju, ka tas ir normāli un es domāju, ka to pieredz daudz vairāk sievietes un arī to grūtību, ko tēti pieredz latviešu.
1: Es arī mākstu zvanīs, jā, kad ir bijis tāds izvisam punkts, kad liekas.
0: Un ko tu prasīsi savam vīram? Viņam, viņam

0: ir turpat, kur tu jūsat reizē tur. Un tad vai nu tu runā ar vecām mamām, bet viņas nevienmēr ir pieejamas, vai tad tu runā viens pats, vai tu paliec ar sevi un savām domām. Un tad mēs esam zvanījuši, jā, vajag prasīt palīdzību. Ir nožālojami brīži, jau mazu bērni, ļoti, ļoti smagi brīži ir. Ārkārtīgi smagi, neko smagāk neesmu pieredzējis, bet tad nāk tie labie brīži un paliek vieglāk. Tikai tiešām paliek vieglāk. Nevar mammai, kurai ir ļoti smagi tajā brīdī teikt, ka nepaliek vieglāk. Un tiešām paliek vieglāk, bet ir arī jātic, ka paliek vieglāk. Piemēram, man šodien bija pilna diena ar vecāko puisīti, 2,5 gadiņi, un es izvēlējos. Viņam bija dārziņš, viņš varēja iet uz dārziņu. Mazāko bebulu paņēma vecā māma agri no rīta, līdz ar to es varēju te gulēt uz dīvānu un būt pilnīgi viena. Man gribējās ar savu puiku pavadīt laiku, un nevis dēļ kaut kādas mātes vainas apziņas dēļ vai kaut ko, bet tāpēc, ka lai cik grūti, Reinis ir liecinieks, cik grūti man bija ar pirmo bērnu ārprāts, kāda tumsa tur brīžiem bija manā galvā un mūsu ikdienā, tik ļoti es tagad skatos un domāju, man gribās ar viņu pavadīt laiku. Jā, tur ir nogurums tāds fizisks, un arī kādreiz viņš tur, jā, bērni, bet es ir apbrīnojami, cik man bija grūti un cik tagad ir forši. Neskatoties, ka viņš man pamostoties no diendus ar alkoni iekrāmēja pa seibu.
1: Vēl arī, jā, man liekas, vecākiem nebrīdīja tas, ka sieviete pēc dzemdībām ļoti strauji mainās smadzeņu ķīmiju un, man liekas, dopamīns vai kas strauji krītās. Un, tieksim, tā ļoti liels risks uz pēcdzemdību depresiju tiešā ļoti liels tā, ka tas ir šausmīgi izplatīts. Man liekas, Latvijā cilvēki to nezin, kas mamām notiek. Un arī, man liekas, tētiem to vajadzētu zināt, ka sagatavojies. Es arī biju, man liekas, ka pirmo gadu tu esi tā kā bišķi boksamais, tāpēc, ka kaut kur tur jāizliek tās dusmas.
0: Es arī viņam kādreiz to sāku.
1: Tad es tā kā sāku, okay,
0: tu labāk gribi, lai es dusmojos. Es negribu bļaut uz tiem bērniem, bet kaut kur man jāizliek. Un tas izklausās varbūt briesmīgi, bet tas ir vīrišķīgs vīriets, kas spēj to ņemt pretīm. Tas ir ārprāts, ka mams un tēti iet cauri, jā.
1: Nu jā, būtībā vīrietim tas arī nav nekāds vieglais periods, jo tev jāskatās, kā viņi tur mokās, neko nevar izdarīt, un tad vēl dabu pa galvu regulā. It kā, ka tu esi kaut kāds sliktais arī.
0: Jā.
1: Ļoti bieži ir nepelnīts vienkārši tāpēc, ka tu esi blakām. Un, jā.
0: Un labāk tā nekā uz bērniem. Un mūsu tāds liels resurs ir, tas laiks divatā, pat ja tas ir pāris minūtes dienā, un te ir stāsts par pieaugušo attiecībām, vai ne? To nevajag nopelt. Tas tiešām ir vērtīgi pabūt, atgādināt sev. Tā ir fiziski, tā ir garīga satuvināšanās. Tas nav tikai stāsts arī par to, cik tas ir notrulināts televīzijā. Un tā ir tā mūsu oāze, kur mēs joprojām esam tā kā viens otram. Es gribētu teikt, intensīvi mīlestības brīži, vai ne? Neaizmirst par to, ka jūs esat viens otram. Kā vīrs un sieva arī. Un to ir nenormāli viegli aizmirst, kamēr ir tik intensīvi mazi cilvēciņi apkārt ar savām vajadzībām.
2: Šodien ģimenes studijā ar Zani Zāberi un viņas vīru Reini sarunājos es Agnese Linka par raidījumu tapšanu gādāja arī Ieva Grīnberga un Rudolfs Ozols. Paldies, ja klausījāties un atceraties, ka visi ģimenes studijas raidījumi dzirdami arī visās populārākajās straumēšanas platformās, kā arī Latvijas radio mājaslapā un mūsu ērtajā mobilajā lietotnē. Uz sadzirdēšanos arī tur.
3: Svarīgi ir būt kopā ar bērniem, bet arī nepārspīlēt tādā ziņā, ka nemitīgi necensties viņus izklaidēt īpaši mazā vecumā.
4: Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
5: Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un zemnieku savienība. Zaļo un zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Kurzemē – Uldi Auguli, Kristīni Lembergu, Daini Karoli, Rutu Karloviču, Andri Baltaci, Kuldīgas kultūras centrā 19. septembrī 2016. Un Talsu kultūras namā 20. septembrī 2016. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un zemnieku savienība. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Kurzemes Saeimas deputāta amata kandidātiem Ingu Bērziņu, Ģirtu Valdi Kristovski, Agri Kimboru, Jāni Grahoļski, Jāni Neimani, un citiem sestdien 19.

5. septembrī 2010. Saldū, Kalpaka laukumā un 2012.30. Brocēnos laukumā pie kultūras centra. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ziņas trijos dienās studijām Negars Rutenbergs. Latvija un Eiropa gatavojas sarežģītam rudenim un ziemai, jo Krievija turpina izvērst agresiju un ir ļoti iespējama tālāka eskalācija to starp arī Latvijā. To ierakstās sociālajos medijos šo pēcpusdienu uzsver valsts prezidents Edgars Rinkevičs. Pat labam viņš uzturas darba vizītē Amerikas Savienotajās valstīs. Rinkevičs ierakstās sociālajos tīklos atsaucas uz publiskajā telpā redzamajiem pretrunīgajiem viedokļiem par drošības situācijas pasliktināšanos NATO un Eiropas austrumu flangā. Vairāk stāsta Edgars Kupčs.
2: Valsts prezidents vērš uzmanību, ka jau pat laban pieaug Krievijas inspirēti sabotāžas, spiegošanas un diversiju akti pret Ukrainu atbalstošo valstu infrastruktūru un uzņēmumiem. Un tas ir novērojams arī Latvijā. Valsts prezidents neizslēdz tālāku eskalāciju. Rinkevičs uzsver, ka pēc Krievijas valsts domes vēlēšanām vienā vai otrā formā Krievijā notiks mobilizācija un tālākas operācijas pret Ukrainu. Viņš gan uzsver, ka fakti pat laban neliecina par plaša mēroga klasisku Krievijas iebrukumu NATO vai Eiropas Savienības teritorijā. Plašāko prezidenta vērtējumu klausieties raidījumā pēcpusdiena pēc četriem.
1: Krievijā sākušās tā dēvētās valsts domes vēlēšanas, kur galvenais mērķis saglabāt kontroli Putina atbalstītās partijas vienotā Krievija rokās. Vēlēšanām nav pielaista opozīcijas partijai Jabloku, kas iestājās pret Krievijas karu Ukrainā. Ar cenu kāpumu, degvielas trūkumu un dronu uzlidojumiem un citām blaknēm, karš tagad ietekmē Krievijas iedzīvotāju ikdienu, bet Putins saglabā vairākumu atbalstu. Politikas analītiķis un bijušais Krievijas diktatora runu autors Abas Galjamovs norāda, ka Krievijas pilsoņiem nav reāls izvēles iespējas.
3: Pats būtiskākais jautājums Krievijas politiskajā dienas kārtībā, jautājums par karu un mieru, ir nobīdīts malā. Šajā jautājumā cilvēkiem nav iespējas izvēlēties. Tāpēc būtībā runa ir par izvēli starp vienu un to pašu, tikai atšķirīgā iesaiņojumā. Proti, piedāvātā produkta reālais saturs pašreizējos apstākļos ir vienāds. Visi balso tā, kā liek Kremlis. Vēlēšanas ir domāts, lai leģitimizētu varu, un tāpēc maksimālais uzdevums ir vismaz kaut kādā mērā leģitimizēt varu, lai vismaz daļai cilvēku rastos sajūta, ka mums varbūt nepatīk tas, kas notiek, bet redziet, tauta jau ir muļķi.
1: Balsošana tā dēvētajās valsts domes vēlēšanās noslēgsies svētdienas vakarā. Izplatoties baumām par jaunu mobilizāciju, augsta ranga Krievijas amatpersonas pēdējo mēnešu laikā cenšas atvērt kontus ārvalstu bankās un pārvest savus līdzekļus uz ārzemēm. Tā vēsta aģentūra Bloomberg atsaucoties uz tās rīcībā esošiem dokumentiem. To pašu darot arī kara komisariātu darbinieki, kas iesakots saviem tuviniekiem un draugiem atstāt Krieviju. Sīkākas ziņas aģentūra nav sniegusi. Runas par to, ka pēc tā dēvētajām valsts domes vēlēšanām Krievija varētu atkal izsludināt mobilizāciju klīst jau vairākas nedēļas. Ukrainas prezidents Voldemirs Zelenskis, pamatojoties uz izlūkošanas datiem, paziņojis, ka Krievijas varas iestādes rudenī plāno mobilizēt 300 tūkstošus cilvēku. Un vēl pašmājās Preiļu mūzikas un mākslas skolas koncertzālē šodien no 15:30 notiks Latgalē dzimušā mākslinieka Jāzepa Pīgožņa balvas Latvijas ainavu glezniecībā jauniešiem noslēguma pasākums. Preiļos apskatāmi vairāk nekā 100 jauniešu glezniecības darbi. Konkursa mērķis turpināt glezniecībā attīstīt un daudzināt Latvijas ainavu, lai vienotu Latvijas galvaspilsētas un novadu kultūras procesus. Turpina skolas direktora vietniece mākslas nodaļā Marianna Abritska.
4: Šis pasākums kā tradīcija jau mums ir 9. reizi. Mēs kopā ar Lielo Pīgozni, kur man lielie mākslinieki startē, mākslas skola pieslēdzās un taisīja mazo pīgoznēnu. Tad mums ir liels konkurss, arī šogad piedalījies 16 skolas. Tūlsim, tam ir būtu darbi šobrīd. Nosacījumi, ka tā ir noteikti Latvijas ainava, mazie pīgoznēni, un viņi arī glezno ainavu, katrs savā stilā. Un jo lielākā daļa darbu ir uz audekliem un ar akrilu vai eļļas krāsām, bet ir arī darbiņi akvareļi diezgan interesanti. Te būs tāda liela mākslas pasaulīte.
1: Dzirdiet Latvijas Radio ziņas. Šobrīd Rīgā 18 grādi lēns dienvidu vējš atmosfēras spiediens 756 mm, relatīvais gaismetrums 64.

0,4%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien gaidāms mākoņains laiks vietām skaidrosies, valsts lielākajā daļā īslaicīgs lietus. Mērens dienvidē rietumu un dienvidu vējš piekrastē līdz 11 brāzmās 17 metriem sekundē, gaisa temperatūra 15-18 grādi. Rīgā būs lielākoties mākoņains laiks, ik pa laikam iespējams lietus. Mērens dienvidē rietumu un dienvidu vējš gaisa temperatūra 16-18 grādi.

0: stiprie stāsti.
1: Nav mums tik daudz zivju pie kilogramu, ka mēs varētu katru mēnesi tā stabilu ienākumu gūt, jo tad ir vēji, tad ir jūras zāles, tad ir medūzas, tad ir onis, tad ir liegums, tad ir ziema.
2: Visa tad dzīve tad ir pakļauta tam, vai var zvejot vai nevar zvejot?
1: Pagaidām, jā. Nebūs pakļauts stādīšu kartupeļus.
2: Diez vai te augs jūrmās smiltiņā?
1: Nomēslošai jūras zālēm. Tās netrūkst.
3: Tā stāsta piekrastes zvejnieks Ervīns Vilciņš no Talsu novada Rojas pagasta. Es, žurnāliste Daina Zalamane, šoreiz ciemojos pie zvejnieka, kas mājas kafejnīcu dienās viesus cienā ar zušu zupu.
2: Dzīvojat tik ekskluzīvā vietā, jūra tepat, nu cik metri jūra?
1: No robežas 50 metri var ar akmeni aizmest.
4: Šitais raks jūrā izvirzītais, viņš ir Ķirķraks. Šitā vieta ir Ķirķraks, un māja nosaukums ir Ķirķragi. Divgad apakaļ vai trīs piešķīra ielu, un tad viņi ir vēl Ķirķragi ielu.
0: Stiprie stāsti. No sapņa uz mērķi.
3: Ervīns Vilciņš ir zvejnieks jau trešajā paudzē.
1: Vecēvs arī bija zvejnieks, jā. Hansis Olšteins, jā, viņš atnāca no Puņām, tad es sāku zvejot. Es jau maz pa viņu arī zinu. Kad dibinājās kolhozs, mums bija divas motorlaivas, tad tās motorlaivas automātiski pārgāja kolhozam. Un tad arī kāds rac uz Kanādu aizmuka. Mēs šitien tajā pārējiet ir palika vecā māte. Man vecā māte viss iemācīja gan tīklus šūt, gan āķus siet. Tēvs Alojs, viņš gāja 56. Gadā uz Atlantijas kuģiem.
2: Ar lieliem kuģiem.
1: Jā, nemaz tik liela nebija, viņa arī Rojas ostā varēja iet. Tā kā, no tādiem diezgan drosmīgi bija jābrauc tur Ziemeļjūrā.
2: Patika viņam jūra jau no bērnības?
1: Jā, pirmo reizi bija 10 gados, kad mēs paši ušojām vadiņu, un jūrmalā te patās mēģinājām kaut kāds mailītis vilkt, un tad mums robežsargi atskrēja ar automātiem un noņēma nost visu to velkamo vadu, ko mēs te bijām ušūši.
2: Tas bija tajos laikos, kad Roja vēl bija
1: slēgtā zona. 86. Gadā iestājos kolhozā Bangā par biedru, kā stipendiāts gāja Rīgā mācīties matrozu motoristu. Un tad vasarā praksē uz Vāverestēm te gāja. Tad jau puikiem bija liels prieks, ka dabūja jūrā iet.
2: Jo kas ir Vāverestes?
1: Tie mazie zvejas kuģīši, tur bija sienāži no Vāverestes. Tad mazlāju gar krastu gāja piekrasts zvejnieki. To mēs par tērkšķolu saucām, jo mēs vienmēr skrējām uz jūrmalu skatīties, viņa tas traktora motors bija iekšā, viņš trrrr. Kad jau es Rīgā mācījos, mums bija praksē, 87. Gadā, tad jau Ventspilī uz Baltikas tipu kuģiem jau gājām praksē. Pusgadu, tad mūs ar tur citi apskauda, cits tur bija darbnīcās, kaut ko tur vīlēja. Bet mēs ar draugu, kā te bangas stipendiāti, tikām labā praksē, jāsaka tā.
2: Un cik tad bija liela bangas stipendija?
1: Kaut kā 30 rubuļu mēnesī vai 40, es pat neatceros, bet tā bija tad krievu laikos tad normāla nauda. Un tad vēl kaut kāda valsts stipendija, tur 7 rubuļi bija. Bet te praksē jau, ka gāja, tad jau tā pirmā alga man bija, es atceros, man bija lielāka pa vecākiem. Kaut kādu 500 rubuļu, kaut kā 470.
3: Aiziem līdz jūrai, kas atrodas uzreiz aiz kāpas.
2: Nu, brīnišķīga diena. Vējš, vismaz šeit līcī.
1: Nu, šitais daudz mazs vējš. Nav, jā, lielā jūrā pūš.
2: Jūra akmeņaina.
1: Te ir akmeņaina, jā. Te ir akmeņaina jūra un te ir smilšu placīšu. Tāpēc arī ir drons, kur paskatīties, kur redz, kur ir smilšu.

0: ielaidu mazāk to tīklu plēst akmiņos. Un arī ap akmiņiem aug zāles, tad to tīklu piesit pilni ātrāk. Šeit es velku mašīnu laivu, jo mums arī cilvēki ir dažādi. Redz, viņš pastaigājās pa jūrmalu, redz, ka tur laiva. Un viņš domā, ka tā laiva ir izskalota, un tur tas ankurs izskalots, un tas striķis ir jāpaņem. Un tad vai nu kādu tukšā pudeli izdzertā jāiemet laivā. Un tāpēc vienkāršāk ir to laivu uzvilkt uzreiz sētā. Te vien mazā laiviņa tādā ātrā variantā, kad gribās ieiet iekšā. Bet, nu, es viņu ļoti retu kustinu. Vieglāk mājā jau uzkraut to laivu, jau salikt visu tīklus, piesiet visu tauderis klāt un sagatavot un tur brauc. Un nekas tad vairāk nav ne jāpārkāmē neko.
1: Ervīns stāsta, kā ar piekrastes zveju vairāk nodarbojas pavasarī un vasarā, bet rudenī un ziemā kopā ar vēl trīs vīriem strādā uz zvejas kuģa Ventspils ostā.
0: Tur mēs esam komandu 4 cilvēki un ejam ķert reņģus un brētliņus Baltijas jūrā. Un ķeram to limitu, sanāk no 15. septembra šogad sāksim un tad līdz kaut kadam pusi aprīlim. Kā kur gadu tur tā sezona ilgāk būtu un netik ilgi, tas ir kā ķerās, kā tu izvejo limitu. Un tomēr tur ir tādā siltumā tu esi, ja? Jumts virs galvas, laivā ir tā, nu, kabrioletu versija. Es esmu peldējis un slīts un, nu, skarbi. Ar kuģī tomēr ir arī ziemā tev ir tas darbs. Un
2: ar piekrastes zveju tad jūs nodarbojaties tikai sezonas laikā, ja?
0: Ir visādi, jā. Ir arī ziemas laikos eju pa lediem un pa brīvdienām. Ir arī tā, ka no lielā kuģa tu nokāp nost un pa nakti aizskrien tīkls ieliec. Un no rīta apakaļ uz kuģi ķer reņģis brētliņus un vakarā atkal skrien ķer lašas.
2: Braucat arī uz lielā kuģa, bez tā tad nevar izdzīvot?
0: Nu, būtu diezgan grūti, jā. Kaut gan mūsdienās arī varētu, tad tev katra zivs tur ir jāizfiletē, jāiesaiņo. Jo negrib tas cilvēks, piemēram, tādā Rīgā, viņš tur 7. Stāvā dzīvo, nu, kur viņš to ķidu liks, jā, nu, viņam vajag jau sagatavot to zivtiņu, lai viņu uzreiz uz pānas uzlikt filejas gabaliņu, un Igaunijā tas ir ļoti populāri, viņi popularizējuši savu zivu, tur asarīšus, vimbiņas, tur kotlešu masas sagatavot, cilvēks jau paņem un uzcep un ir.
3: Stiprie stāsti. Man sež un pieredze.
1: Turpinu ciemoties pie piekrastes zvejnieka Ervīna Vilciņa Talsu novada Rojas pagastā. Ervīns rāda savu piekrastes zvejnieku inventāru un krāsainos tīklus.
0: Lai saule nesēda tīklus, tad tur tīklus liek. Tīklu novietni un arī viņi tādi ņemt pa projektu arī realizēt ir. Un vakar, piemēram, atbraucot, es tur noliek. Un tad tur viņas skalo visu tos jūras mēslus ārā un medūzes un ar augstspiedienu silkni, jā. Rotējošo galu, lai viņš sito jūras mēslu ārā.
2: Ir tik daudz to jūras mēslu?
0: Jā, pilni jūri ir viņi tik daudz. Tas ir no visiem mēslojumiem, netīriem ūdeņiem aug. Jā, viņi labvēlīgi vidi ir. Te man dzīvo rāpuļi, čūskas, piemēram. Jā.
2: Zalkši?
0: Nē, man ir odzes. Man ir visi trīs krāsu odzes, jā, melnā, pelēkā un brūnā. Viņš jau pat man laikam pazīst, es ar basām kājām te skrienu. Nu, viņš tā nekož, viņš aizlien kaut kur. Vietējiem nekož.
2: Nu, redz, kas pa telti.
0: Tāds tīkls novietnis. Tad es gribēju parādīt šeit dažādās redz krāsās.
2: Zilgan zaļi un rozā.
0: Jā, sarkans, zils.
2: Bet tie visi tīkli, vai kas tie ir?
0: Visi tīkli, jā, jā, jā.
2: Tas koši zilais, tas arī tīkls?
0: Šitais arī tīkls ir, jā.
2: Un kāpēc vajag tik koši zilus?
0: Zivu piņķerējot ārā, pelēkais ir ļoti grūti, tu neredz to diegu, jā. Te uzreiz redz, kā viņi ņemt un piņķerēt ārā. Zeltenā tīklā ļoti labi iet, oranžā tīklā iet, zaļā. Kaut kādā laikā kāds tīkls labāk nostrādā.
2: Kvadracikli tas laikam arī ir neatņemama zvejnieku dzīves sastāvdaļa.
0: Nu, mums ir laivas jāvelk iekšā ārā, un parasti tas zvejnieks jau ir noziedznieks jau pašā saknē. Mēs jau pa tām kāpām braucam. Bet kā mēs uz savu darbu nevaram tikt? Nu, savādāk.
2: Nu, kādreiz brauca traktoriem, tagad ar kvadracikliem.
0: Kādreiz brauca zirgiem un bija pelēkā kāpa, un tad vienā momentā mums gribēja aizsargāt pelēko kāpu, uzlika žogu, un kas tur izveidojās, uzaug mešu virsu un pelēkā kāpa vairs nav. Tur ar zirgiem vilk laivas, bija tīkls, karināja vabas, bija visa tīkliem nokarināts, taču bija katram zvejniekam pretī mājā kaut kas jūrā bija. Viss tā jūrmala bija pilna.
2: Cik jums ir tīkli?
0: Nezinu.

0: simts?
1: Nē, nu, kur tas simts, jau tūkstošos skaitā. Ir zivis dažādas, ir vimbas, ir butes, ir laši, ir zuši, ir luči. Katrai zivī ir savs tīkla izmērs. Un, piemēram, tāda smalka tīkla, tu nekad neliksi sīgu tīklu. Tur lašu laikā, piemēram, nu, var ielikt, bet viņš tas lasa pārplēsīs to tīklu un būs prom. Un sīga atkal negribēs tādā rupākā tīklā iet iekšā. Nu, un butēm atkal ir pleksteņi. Arī savi izmēri, ja tu maziņāk neieliks, tad saķersies mazās plekstītes, kas zvejniekam nav interesanti, un pircējs arī bļauj, viņam vajag lielāk. Kaut gan es visiem tad arī salīdzinu, kāpēc tu neņem restorānā aitas gaļa, bet tu gribi to jēru. Jēras taču arī ir maziņš, ja? Nu, un tas stāsts arī pa zivi, jo tā mazā zivtiņa arī ir garšīgāka par to lielo zivu.
2: Un cik maksā viens tīkls?
1: Nu, kā kurš tīkls realitātē ir tā, ja viens zivju tīkls var dabūt eiro metrā, tad tas ir lēti. Šeit man ir kilometrs atļauts. Ventspils novadā man ir 5 kilometri tīkli. Nu, viens zivju tīkls skaitās 100 metri. Un tad viņam ir visādi platumi. 6 metri, 8 metri, 2 metri, 1,50 metri. Un no to arī atkarīgs ir tā tīkla cena. Licences ir pa katru pa tīklu skaitu. Gadā man sanāk maksāt kaut kā 2500 par to, ka es eju jūrā zvejoju. Plus vēl, lai uz darbu aizbraukt, ir arī dažos novados jāmaksā nauda.
2: 50 metri jūra, kāpēc tad ir jābrauc uz citām vietām?
1: Nē, nu man ir zvejas rajons no Valgalciem līdz Užavai. Un tas ieskaitot visu kolku, kolksragu. Katrā vietā savas zivs gandrīz arī ir, bet arī ir tā, ja mazā jūrā pūš, lielā jūra mierīga. Tas zvejnieks var kaut kā izdzīvot vairāk, viņš uz vienu vietu sēžot nevar. Nu, tas tāpat kā zemniekam ar laikam uz vienu kultūru viņam grūti izdzīvot, ja nu nereži gads, tad nav labi. Un ar zivīm arī mēdz tā būt vienā gadā, ir otrā, ir švakā.
2: Cikos jūs parasti ejat zvejot?
1: Ir visādi, ka ir karstās dienas, tad iet pa naktīm. Dažādi. Nav tāds baigais grafiks. Nu, kad gribas, tad aiziet. Sev arī atļauj to stundiņu ilgāk pagulēt. Man koriģē vējš. Nu. Ja vējš ir, tu līdz sāks pūst un būs vētra, tad man nav kur likties. Man jāiet uz tā jūru, grib vai negrib, vai miegs nāk, vai nenāk miegs. Vienkārši jāiet, lai tu to tīklu izvilkt ārā, lai tu viņu saglābtu. Ja tu viņu neaizies saglābt, tad tev tīkls ir noplēsts.
3: Kamēr spriežam par tīkliem un zveju, mums pievienojas Ervīnas suns Bumbieris. Piekrastes zvejnieku suņi atšķiras no citiem.
1: Bumbieris ēda akmens bušu filē, viņam vislabāk garšo. Jā. Puriņus mēs pašu nādiņus ēdam, bet filē viņam. Bet suns arī nav muļķis, protams, viņš jau zina, kas ir garšīgs akmens, būt jau ir ļoti garšīgs zivu un ēda. Cits zivs arī viņš ēda, bet viņam tā jāpalo bārā ir. Un augstskūpinātas vējas zivs man bija no pagājušā gada stāvēja. Nu, viņas ilgot labākais cietžāvētās. Un es skatos, viņš izauk vienu no kastu un grauži. Nu, tā tad ļoti labi. Viņš arī vienā reisā man ir bijis jūrā līdz pirmajā savā braucienā. No Rojas ostu mēs gājām laivā ārā. Izlec upē, tad es viņu slapu iecēlu vienreiz. Tad viņš otrreiz man tinās prom. Ja? Mazs kucēns tāds bija. Un izējām jūrā, un tur viļņi un slapši, un tas suns visu laiku tajā ūdenī. Viņš tur reņģis man tur ēda, un man liekas, viņam vēl slika duša bija. Bet no to momentu viņš kā izlec no laju, tad es viņam arī nevaru ievilkt. Bet no mašīnām viņam patīk braukt, tad no mašīnas viņa ārā nevar dabūt, bet no laivā viņa iekšā atkal nevar dabūt.
3: Zivju kūpināšana notiek bunkurā, kas saglabājies no kara laikiem.
1: Atrašanās vieta ir interesanti, jā, ka vāc bunkurā. Mājā bija štāps, jā, un te ir trančēs viss pa tām kāpām saraksts no Pirmo pasaules kara, jā. Gaidīt, ka te kaut kas būs, bet te nekāda kardarbība nenotika. Pēc tam te bija arī šitie te krievu robežu sargiem turnis. Un vēl tas stāsts ir, ka visiem piekrastē tās kūpinātājs bija pa kāpām saliktas. Te ir savs smilts apakšā. Vasarā vējš ir, kā saka, jūras brīzi, tad ir vienmēr dūmnāk virsū diezgan. Un tad arī te viss notiek, tad cilvēki sanāk visu tā kāpi un tā kā noņem nost, ja, tad arī viss tiek notirgots. Pārsvarā jau cenšas uz nedēļas beigām, tāpēc, ka nedēļas beigās ir cilvēkiem ciemiņi brauc, un cilvēki brauc kaut kur pie ciemiņiem, un visiem vajag paciņas un zivtiņas. Un
2: tās zivis vienmēr arī ir?
1: Nevienmēr ir, jā. Tur jau ir tas tās, ka nav. Tagad pēdējā laikā viņš tomēr mazāk paliek. Ka jūrā arī ir tās pašas jūras zāles, pa pilnam medūzas. To zivi grūtāk bišķi viņu noķert. Tagad tas ūdens ir vairāk piesārņotāks, viņš ir dubļaināks, tā ka palicis. Jā,

0: tīkls apauga dubļiem un tā zivs. Varbūt, ja arī tur ir, viņi negrib iet, viņi redz tādu lielu biedēklu sienu priekšā un neiet tai tīklā. Mēs bijām uz Somiju aizbraukuši arī pieredzes apmaiņā. Tur rādīja arī no roņādām, ko tā es. Viņi krāso visādās krāsās un roņādi ir otra visizturīgākā āda. Mums Eiropas Savienībā viņš ir sarkanā grāmatā ronis, ja? Bet tagad tev atļauj viņu izmantot pašpatēriņam to ādu. Viss kaut ko var darīt, tā es ko gribi, tikai tu nedrīkst tirgot viņu. Arī gaļu, roņu gaļu tas pats ir.
1: Roņu gaļu vispār ēda?
0: Jā, ēda.
1: Jūs minējāt, ka jūs arī darbojaties tajā biedrībā mazjūras zvejnieki. Kādas lietas jūs tur izcināt?
0: Sākot ar visiem Eiropas atbalstiem, ar likumdošanas sakārtošanu. Viss, kas ir nepieciešams piekrasts zvejniekam, ja, tur arī ar škiperi apliecībām, tur kaut kam nav, tur kaut kas jāorganizē uzreiz biedrība paceļ to jautājumu. Nu, ātri atrisin. Tā, ka tu viens tur kaut kur ej, kaut ko prasi, tad skatās uz tevim, tā, ka ciplunēt iet, kad tu atbrauc. Bet tā, ka biedrība paceļ to jautājumu, tad diezgan ātri atrisinās visas problēmas.
1: Bet ir jau lietas, ko nevar atrisināt, nu kādai tos roņus.
0: Tomēr saņemam kaut kādu roņu kompensāciju, mēs galīgi raudāt nevaram, tas modelis noteikti nav pats pareizākais, jo tam, kam visvairāk noplēš, tas varbūt nedabū pat neko. Dabū tas, kas ir kaut ko noķēris, tur tā formula, bet nu, jāpriecājas ir par to, kas tev ir vismaz. Diezgan liels tas birokrātiskais sloks ir, kaut gan nu, mēs sakam, ka mēs mazinam, bet vienalga mums vajag tur papīra formātā, tad mums vajag vēl datora formātā, gandrīz vai dublējās. Piemēram, piekrasts zvejā ir, mēs esam pielīdzināti piekrasts maziem zvejas kuģīšiem, kādi ir arī tur visā Eiropā, Dānijā, Spānijā, Itālijā. Viņiem ir mazas stūras mājiņas, viņiem ir ģenerātori, viņiem ir dators, kur viņi var visu to izdarīt. Mēs velkam laivus kabrioletu versijā, slapji visa, deg un reizēm to telefonu. Mums vēl pa kaut kādu jāziņo, tur ir stundu iepriekš, vējš sākās. Nu, ir tādas lietas reizēm, kas nav tā kā īsti sakārtots. Ja? Un tad cilvēkiem vislielāk atruna ir, tie un esam mēs, tā ir sistēma. Nu, tā dzīve iet uz priekš, tā zveja mainās. Nāk tāpatās arī visādas invazīvās sugas iekšā, un re, kur rondas ir, bet vēl viena lielā problēma, jo mums ir šitie tie skaistie putniņi, kas ir nenormāli daudz, visi putni savairojušies. Jau Eiropas valstīs, tāpatās humānajā Zviedrijā, un kur visi tik zaļi domā, ka tie jau tur tos kormorāns sāk šaut, jā. Ja es te kādreiz nevienu kormorānu nepazinu, ka tāds vispār dzīvo, jā, tad tagad pilns ar tiem melniem kraukļiem, tam putniņam ir kaut kas jāēd, tie zivju gārņi, nu mums ir baltais, pelākais, un es vēl kaut kāds flamingo rozā veidīgais vajadzētu vispār būt smuk, tā kā Āfrikā dzīvot. Šausmīgi daudz ir, un tad makšķinieks saka, zvejnieks tur izkāš visas zivis, zvejnieks saka, tad makšķinieks tur ar panoptikām viss tur bliež ārā, tikmēr tas putniņš tur ēd tās zivis, jā, un dzīvo.
2: Stiprie stāsti par spēku un iedvesmu.
1: Turpinu cīmoties pie piekrastes zvejnieka Ervīna Vilciņa, Talsu novada Rojas pagastā. Ervīnam ir trīs meitas – Diāna, Anna un Lelde, un ar Diānu, vienīgo, kas palikusi Rojā, arī tiekamies. Diāna, zīves garšo jums?
3: Protams, zivi mīli, bet man garšo tikai tētu ķertās zivs un kūpinātās, nevienas citas. Varbūt tas, ka tieši ir pierasts, tā garša, kā taisa mājās, un tāpēc arī citās vietās negaršo tik labi, kā šeit tētas kūpina ar čiekariem. Tāpēc arī garša ir ļoti atšķirīga.
1: Tētas vispār ir tāds labs pavārs?
3: Jā, kādreiz jau netaisīja beigi bieži, bet tagad tad sāk ar steikiem.
1: Un steiki no kā? Gaļas? Vai zivju?
3: Jā, gaļas. Sākās ar steikiem, tad jau sākās mājas kafejnīca, un tad arī sākās tā zuša zupa. Un arī taisa dažreiz kaut kādas laša zupas.
1: Zuša zupa mājas kafejnīcu dienās ir piekrastes zvejnieka Ervīna Vilciņa meistars tiķis.
0: Kad atstājus jūrā to zuša zupu vārī pie motorlaivas skursten, ja. Kaut kas uz jūru bija ēd, nu zuša zupa jau baigi sātīgā ir. Es domāju, jāvār zuša zupa, jo viss jau taisa no to Norvēģi pumpēto lasi. Tā zuša zupa, viņa ir, nu viss nav vietējā. Lasīts vietējais, zutis vietējais. Tās jau ir neaprakstāms garš sajūtas.
1: Vienmēr var to zuti izvilkt?
0: Viņš jau laicīgi jau jāsāk jau ķert ir. Tu nevar tā šodien iet jūrā noķert un rīt ir mājas kafejnīca un es lieku galdā lasis. Kamēr viņš nav iesālījies, viņi iesaldē un tad, kad ņem ārā, viņš kūstot, pabeidz to sālīšanās procesu un viņš ir

0: tāds mazsālīts un garšīgs. Parasti, ja man jāstāsta recepte, es saku, nekas jau tur pa zušu zupu vienkāršāk recepte nav. Ņemam divus spaiņus ar zušiem, trīs spaiņu ūdeni un vāram. Tā zupa ir tāda, ka nu, tur pirkstiem jāsalīp kopā ir. Pirmā gadā es dienas beigās viss tas zuts jau bija izšķīdis tajā katlā. Un cilvēks jau grib to zutu redzēt, viņš tomēr naudu ir samaksājis, viņš meklē tur ar to karodu. Nevar saprast, kur tas zuts ir aizmucis, un tad es nākošā gadā jau ņēmu to zuša gaļu liku atsevišķi. Tās asaks vēl vāru, to buljonu vāru, tur 6, 7, 8 stundas. Un katrā šķīvītī tad es liku tādu pa 100 gramiem to gaļu iekšā, tādu bagātīgi. Lai cilvēks
1: jūt. Tiešām nekā vairāk nav, ne kartupeles un kāds dāžiņas.
0: Kartupeļu vietā vienu gadu es liku zandarts, man bija noķēries, ka zandarts vienkārši. Un tad bija bišķi.
1: Zīvis vien.
0: Jā, sīpols, burkāns, ķiploks un tos selerī kātus. Varbūt tāpēc tā zupa ir oriģināla, ka tur nav kartupeles.
2: Nu kāda ir zuša zupa?
3: Ļoti garšīga.
2: Nav šausmīgi trekna?
3: Ir. Tāpēc maz vajag, lai pāēst no viņas.
1: Māju kofeinītes dienas, nu, tomēr ir ļoti populāras, vai ne? Nu, cik pie jums cilvēki ierodas? Jūs jau gan teicāt, ka jūs nekad īpaši nepopularizējat.
0: Nē, es baigi negribu daudz. Mans moto ir neiet uz kvantumu, iet uz kvalitāti, un man nav mērķis tur vairāk notirgot, bet iepazīstināt cilvēks ar tām labām garšām. Vislabāk patīk, kad nu, tie cilvēki ir maz, to katru cilvēku var aprunāties. Man pirmā gadā bija 8 cilvēki stundā, un katram varēja pastāstīt, ar ko zvejo, kā viss tas top un kā viss to var pagatavot. Ir cilvēki, kam patīk mājas kafejnīca, es arī daudzās esmu bijis gan nu, tur uz Siguldu, pie Jelgavas, pie Liepājas. Nu, arī meklējis tāds interesantos variantus, nevis tā, ka nopērk maksimātu frī kartupeļus ieliek, baļā izcep, izvāra kečupa virs, un viņam ir mājas kafejnīca. Mājas kafejnīca ir tāda, kur ir tiešām tas viss nācis tā kā no mājām. Un katrs šķīvs tev gan rīz ir savādāks, un citur ir bijis tā, tiešām katrs krēsls ir savādāks, un katrs galdiņš savādāks. Bļodiņi savādāk, karots savādāk, visi no mājām tiešām var redzēt, ka iznesas ārā. Tāpēc arī taisīja 8 cilvēku stundā, man bija 8 vietiņas, kur 8 cilvēkiem sēdēt. Un tad arī es sapratu, cik es varu paspēt, jo man tā pavāra komanda nav liela, es neņemu tur veselu kādu bataljonu, lai man tur strādā.
1: No tā kā fiziskā darba jums netrūkst, tad droši vien ar sportu īpaši neaizraujieties pietiek darbā.
0: Nu, nekāds tāds baigais nav, jā. Neatliek laika, zini. Tā, ka tu aizēji uz to basketbolu laukumu, tad jau viss ir kaut kur pa mājām. Uz sporta veids jau arī ir zolīt. Zolīt arī uzspēlē, jā. Arī tu tajā zvejā esi, tev tas laiks ir aizpildīts. Tu atnāc no to jūrde, kur tev tas sūdainais tīkls ir jāskalo. Jāmazgā. Mēs saucam aļģīs pa jūrasūdim, un tad viņš ir izpūdēts, un tad viņš smirda, tad tu skalo, ja? Tad tu, kur tu vēl kādu basketbola laukumu? Zvejnieku darbs nemaz nav tāds baigi foršais vizināties jūrā. Tu, protams, to turistu vasarā paņem, lai parādītu viņam, ka noķer zivu. Tu, protams, kaut kāda zivtiņa noķers, tas tīkls ir tīrs, saulītes spīd, jūra mierīga, ļoti smuki, bet... Tad, kad tu vēl cārā tās jūras zāles, jā, rons tur vēl izplies kaut kādu pusnograust lašu galvu, ir, nu, tad arī gribas palamāties bišķiņ. Garoziņa jau te ir. Tad mēs darām savu darbu un, kā saka, neņaudam, nežēlojamies.
4: Ervīna meita Diāna atceras, kā kopā ar tēvu braukusi uz Roņu salu.
3: Braucām cik 5 stundas uz Roņu salu.
2: Nu, tad jau laivā ar motoriņu, vai ne?
3: Nu, jā. Forši ir izbraukt ar laivu.
2: Baila nav?
3: Nē, nav.
2: Laikam jau arī atkarīgs, cik lieli tie viļņi gadās,
3: jā? Jā, jā. Nu, ja ir liela viļņa, tad ir baila, bet ja jūra ir mierīga, tad ir forši.
0: Diāna jau brauc uz Roņasalu. Vēl bija liela viļņa, viņa sēdēja priekšgalā tā laivu, palēkdamies iet, un 5 stundas līdz Roņasalai noklupēja, tur dibens bija zils, un apakaļ mēs atbraucām. Interesanti, vēl veco kompasu, nekādas GPS sistēmas nebija. Kompasam bija diezgan liela kļūda, mēs šāvām garām tai Roņasalai. Labi, ka bija tā redzamība, tāda laba ieraudzītos Roņasalas torņus, tad mēs pagriezām uz to Roņasalu.
1: Izkāp Roņasalā un ko tur dara?
0: Aiziet līdz centram, veikals tur ir no rīta 1 stundu, vaļā vakarā 1 stundu, bišķiņ ilgāk, protams. Tomēr interesanti Roņasala taču. Te no šeienas ir 40 km, 39 ar kapēkā. Nav tālu, jā.
1: Līdz tā kā līdz tausiem, jā? Mm. Tik pa jūru.
0: Jā, tikai pa jūru, jā. Nu, no Irbas, kur...

0: Es zvejoju tur ir sārem, 28 km, tur manā laivu, tur sanāk stundu 15. Pārbrauc pāri, apēd cept zandardi, brauc apakaļ, viss pusdienas, pusdienlaiks beidzies.
1: Izklausās labi.
0: Ar mašīnu apkārt ir 500 km, nu tomēr atšķirība ir.
1: No Sāmsalā vēl var uz kādu spā aiziet?
0: Nu tur tālāk, tad uz Kuresāri jābrauc, tur ir jā, tur tas bišķiņ tālāk. Mēs, tas Sorus raksts, tur spā nav. Tur tu bākā var uzlīst augšā un apskatīties uz Latviju, no kurien tu esi atbraucis.
1: Kas jums ir bijis kaut kāds aizraujošākais ceļojums? Nu.
0: Man tā Norvēģija patīk, tur visi tie kalni un sniegotās virsotnes un fjordi. Un bijām šogada Diānas aizbraukuši pie vecākās meitas Leldes, pie mazmeitiņas. Sākām braucienu no Liepājas uz Vāciju.
1: Ar kuģi?
0: Ar prāmi.
1: Ar lidmašīnām nelidojat? Kur var tur brauc ar kuģiem?
0: Nu jā, ar kuģi, un tad mēs ar mašīnu braucām pa Vāciju, pēc tam bišķiņu pa Dāniju, un tad no Dānijas uz Norvēģiju ar tādu ātrgaidas prāmu speciāli. Es nebija dzīvē braucis, tad man vajadzēja obligāti to ātrgaidas prāmu. Un tālāk atkal pa Norvēģiju, un tad apakaļ Zviedriju, un atkal prāmas un Latviju.
1: Un ko tad trešā meita dara, kur dzīvo?
0: Dzīvo Zvejnieku ciemā. Mazdēliņam būs viens gadiņš tulīt. Man ir divi mazmēni, jā. Sofija Norvēģijā un Ārons zvejniekciemā.
1: Gribētos, lai jūs varētu tam mazdēlam man laiku kaut ko iemācīt arī no tām zvejas gudrībām.
0: Nu, droši vien, jā.
1: Tur ir jāsāk laicīgi mācīties, tur nevar tā izaugt liels, un tagad es pēkšņi būšu zvejnieks. Ja jūs pats arī tīklus šujat, kā bija jāsaka, nevis šuj, bet...
0: Jāstelē
1: tīkli pašam.
0: Jā. Nu jā, šī pašam jau tas arots iet zudumā. Otrkārt, jaunu tīklu tu pēc, tad tev viņš varbūt nepatīk, un tad tu var pats ušūt, kādu tu viņu gribi. Zvejnieki visi paši šoji lielākā daļa, pat cik man ir viss ļoti daudz, tad viena daļa es šuju, bet man tā šūšana parasti patīk ziemā, vasarā man viņu nevar piedabūt pie to šūšana, jo vasarā man patīk zvejot. Un ziemā, tad, kad ir kārtīgi ziema, sniegs, nu tad, jā, saivu rokā un šuj. Tad man arī virtuvē stāv pie sienas tā lēlu karājās, tas ir tīkli linums sauc pa lēlu, plūdkastiņa apakšā, nu un tur patās es viņu šuj.
1: Bet, Ervin, kā tas ir, nu, ja jūs tomēr, nu, pārsvarā viens vasarā ejat uz to piekrastes zveju, negribētos ar kādu kopā, vismaz ar parunāt, ir kāds, kas palīdz, ja nu liels lomas gadās, ievilkt to lomu iekšā laivā?
0: Piemēram, uz tādiem lučmurdiem, kādreiz mēs gājām divatā, jā, tagad mēs ar to draugu jūriju atceramies. Mēs reizēm pat ūdens pudeli nepaņēmam jūrā līdzi. Ieejam iekšā 4:00 no rīta, 3:00 pa dienu nonāk malāt, bet tad, kad tu paņem kaut kādu palīgi viņam vajag alus, tad viņam ir cigareti, tad tur no tā darba nekas nesanāk. Tur ir smags fizisks darbs, vilkt augšā no kaut kādiem 18 metriem lučmurdu, viens velk striķi, ieceļ ēnkur, ņem nākošais, tiek līdz kules galam, viens sien vaļā, otrs ber, trešais iet pa sēru tālāk un strādā. Un tur tāda baigā runāšana, tur nav tur prātā. Ot, tā kā jau tu brauc malā, tad tur var, vai braucot uz turienu kaut ko var. Tā arī motors rūts un kā iesķērts, ko tu daudz tunās. Un man ir bijis, ka es sēžu viens laivā, gaidu savu kolēģi, jā, ar ko es arunāts iet jūrā, un tu saproti, ka viņš vienkārši neatnāks. Nu, jo. Tad ir atruns, man bija lidmašīna režīms, ģīmes uzpams, nu, skaidrs, ar ko tas cilvēks ir nodarbojies. Un tad saprot, ka tu ej jūrā viens pats, un priekškam tev nērus bendēt, ej, dar savu darbu, kaut vai tu izdari mazāk, bet tu dari, strādā un viss, un nežēlojies.
1: Jūs sakāt, nu smags fizisks darbs, dārgi maksā, roņi, tīklus, plēš, bet kāpēc gribas to visu darīt?
0: Nu, nezinu, pie zemes darbiem man nepiedabūs tagad. Nu, es to jūras iemācījies, nu, kur es tagad mācīšos ar kombainu braukt, tad man vajag 1000 hektāru zemi, lai es kaut ko darītu. Jūri savu veidu brīvību tev, tu esi jūrā, tu esi nost no sistēmas, tev neviens tur neko nekoriģē, tu pats tur koriģē visu, jā. Un tas mūža ieguldījums ir tik liels, tas ritens ir iekustināts un tagad būtu muļķīgi viss pamest.
1: Tikāmies ar piekrastes zvejnieku jau trešajā paudzē Ervīnu Vilciņu no Talsu novada Rojas pagasta. Viņš vāra zušu zupu un jau 40 gadus zvejo zivis gan viens pats, gan kopā ar kolēģiem Ventspilī.
2: Raidījumu veidoja žurnāliste Daina Zalamane un skatītāji.

0: stiprie stāsti. Pieturvietas.
1: Mums ir svarīgi, ka tas viss tā ir pašiniciatīva un ka mēs darām to, ko mēs uzskatām par interesantu, svarīgu un vajadzīgu. Nu tā, diezgan tā brīvdomīgi.
2: Teica publiciste, rakstniece, dokumentāliste, kino režisore ar mākslas vēsturnieces izglītību un ilgstošu producentes pieredzi un nu jau krietnu brīdi Piebalgas kultūrvides grozītāja Elvita Ruka. Kopā ar viņu un pieaicinātiem Elvitas domu biedriem iesim uz vietu, kur senči skatās uz Gauju, klausīsimies Jaunseviču mājas stāstu un uzzināsim, kā divgadīgs piebaldzēns iedvesmoja jauna objekta parādīšanos ceļmalā Zosēni Abrupe. Šis būs stāsts par cilvēkiem, kas atgriezušies savu senču dzimtajā pusē, atjauno aizmirstībā grimstošus īpašumus, rada mākslas objektus, dokumentē māju un še mītošo cilvēku stāstus, kopā rīko talkas, izkrāso dzīvi, uzmundrina un iedvesmo cits citu un, protams, arī apkārtējos.
0: Pieturvietas ceļā ar Zani.
2: Pirmās pieturas nosaukums – galds, pie kura vēl sēdēs. Zosēnu pagastā netālu no Melnbāržiem, vienā no daudzajiem Piebalgas uzkalniem, krāsainu karodziņu ieskauts gozējas oranžas krāsas dēļu galds ar soliem. Agrāk te atradās Jaunseviču mājas, par kurām un to iemītnieku likteni Elvita Ruka raksta grāmatu. Uzklausu Elvitu un fonā viens no Elvitas komandas biedriem, Dāvis Smelters, ar veseri stiprina mietus, kas satur karodziņu nožogojumu, jo intervija ir rakstīta tūlīt pēc augusta vētras, kad šajā kalna galā vējš arī tos stiprinājumus padancināja.
3: Galds, pie kura vēl sēdēs, ar krāsainiem karodziņiem, iezīmēta teritorija, te daži akmeņi. Es saprotu, ka reiz sensanos laikos te bija māja.
1: Tas tie laiki jau nav tik seni. Māja meliorācija nojauca 72. Gadā. Un tagadējais šīs zemes īpašnieks, kad es viņam lūdzu atļauju šeit šo objektu izveidot, viņš bija ļoti pārsteigts, ka tā vispār ir māja bijusi. Viņš saka, es domāju, ka tā ir akmeņu kaudze. Bet reāli tā ir māja ar ļoti interesantu vēsturi un arī mana romāna pāris epizodes būs tieši par šajieni, bet fiziski tā bija viena no Seviču ciema mājām. Seviču ciems ir māju puduris un nosaukums Seviči ir vēsturiskais, un tad, kad es romānā gribēju pārveidot, nu, lai nav tieši tā kā ierīt dzīvē, es izdomāju sevišķi. Un pēc tam es muzejā atrodu liecības, kur man vecātā brālis Kārlis ļoti konkrēti tieši tā arī to vietas un māju nosaukumu izcēlesmi apraksta, jo šeit ir netālu ir Gaujas un Tulejas upītes satece, un šeit bija izbēguši no muižas cilvēki, iemīlējies pāris, kas vienkārši mežā bija uzsākuši dzīvi un dzīvojuši kādu laiku mierīgi un laimīgi, kamēr muiškungs medībās to māju atradis un nopriecājies par to, ka viņam tagad ir jauns darba spēks un vēl kāds cilvēks, ko aplikt ar nodokļiem un nosaucis viņus par atsevišķi. Nu, kā atsevišķi dzīvojošie, tātad tie ir sevišķi, un tātad tas ir bijis sevišķu ciems, tātad vecseviķi, tur bija vēl lejas seviķi, kalnseviķi, un šie ir bijuši jaunseviķi. Ziņas, par kurām es esmu lasījis atmiņās, tātad te ir dzīvojis pirmais upmaiņa tēvs, tas ir bijis tātad sacītāja tētiņš Ilzēnu saiešana namā, tad tā kā viņš dzīvi pavadīja vairāk

vilkšanās un staigāja ar bībeli padusē, tad saimniecība esot bijusi pamesta nomārtā, iztikšana visai švaka un māja uzplaukusi tad, kad viņa dēls ir aprecējis ķenča prototipa Pidriķa Brandera meitu Emīliju un tad Brandera

0: skola, jo Pirmā pasaules kara laikā vai nu skolas bija slēgtas, vai skolotāji iesaukt armijā, vai kā, un tie bērni klīda tā kā bez izglītības iespējām. Un tad viena no Brandera māsām, kas mācījās Maskavā, augstākajos sieviešu kursos medicīnu, tad viņa, protams, atgriezās Latvijā, un es domāju, ka māsas mājā šeit var tos apkārtnes bērnus svākt un viņus mācīt, neskatoties uz to, ka apkārt ir jukas un karš. Un tad gadus divus šeit darbojās mājas skola, ko visi tie iesaistītie sauc pa Lūcijas skolu, jo skolotāja bija Lūcija.
1: Vairāk par Jaunseviķiem un māju ļaudīm var lasīt interneta vietnē uzpiebalga.lv. Vispār tur gan raksti, gan fotoattēli, gan iedvesmojoši stāsti ir pieejami, kas varētu daudzus iekārdināt un uz uzpiebalgu atbraukt. Jā, tieši tā, nevis uz piebalgu, bet uzpiebalgu, jo tā šīs kultūra telpas tīmekļa vietni nosauc tās autore un redaktore Elvita Ruka.
2: Pieturvietas.
0: Vispār šim objektam ir pilnīgi konkrēta priekšvēsture. Man ir draugs, kolēģis, kinooperators Miks Meirāns, kurš ir aizrāvies ar galdniecību šobrīd. Un arī viņam ir sāpi pa pamestajām latviešu viensētām, un viņam ir otri lauki Drustos. Un tad,
3: tas ir tepat netālu.
0: Tas ir tepat netālu, jā. Un tad kaut kad pa telefonu runājot, viņš man saka, jā, es taisīšu mākslas objektu, gulta, kurā neviens vairs negulēs. Kalna galā, mēs jau esam atraduši kalnu, un tad es nolikšu kameru, un tad mēs skatīsimies, ka tā gulta, kā viņa aizaug un caurauga, un tā mēs sapratīsim, es saku, ko mēs, ka viss ir slikti. No sākuma viņa paslavē, ka beigu furšā ideja. Pēc tam es rakstu, klausies, ne, parāk depresīvi. Varbūt uztais labāk galdu, pie kura kāds sēdēs. Viņš saka, nē, nu man jau tā entropija. Nu, tad sanāca tā, ka es izdomāju, ka man ir vieta galdam, pie kura kāds vēl sēdēs. Bet tas ir par to vektoru. Un tas vektors ir tas vissvarīgākais. Tāpat kā, nu, kāpēc mums ir uzpiebalga. Tāpēc, ka mums nav svarīgi, kas ir nācis no piebalgas un aizgājis uz piebalgu. Ir svarīgs vektors uz. Nāciet tagad. Gan dzīvot, gan novērtēt, gan darboties. Manuprāt, tā ir tā sajūta, ko mēs gribam panākt Dāvi. Jo Dāvis jau arī ir atgriezies viensētā. Es pat nezinu, kas ir vieglāk un kas ir sarežģītāk.
4: Vieglāk droši... ir nojaukt un uzbūvēt bet no jauna. Un...
0: Bet mēs darām ko?
4: Mēs atjaunojam, jā, jo mums patīk. Mums patīk vecas lietas. Ir kaut kāds sentiments par tām vecajām lietām, ēkām, mājām, vietām. Nu jā, tāpat kā Elvita ir atnākusi, arī mēs esam atnākuši. Es esmu dzimis Zosainos, mācījies vēl tajā Pētera pamatskolā, kur šobrīd jau ir likvidēta, un mēs esam šobrīd tur izveidojuši biedrības telpas, bet ģimene pārcēlās uz Cēsīm, jo šeit kā jau lauki izmira lēnām. Tas bija 90. beigas. Un tagad, kad jau dzīve ir izveidota, pasaule izceļota, jāsāk veidot ģimeni, tad mēs nolēmām, ka mēs ģimeni vēlamies veidot tomēr laukos. Un tā mēs atnācām uz laukiem, samierinājāmies, pieņēmām to, ka viegli nebūs, lēti nebūs, jo laukos, kā jau mēs zinām, katra darbība sākas ar iekāpšanu mašīnā. Mums abiem patīk, mums ir jau divi dēli piedzimuši, un tā mēs dzīvojam un lēnām veidojam savu komunu. Tiekamies ar cilvēkiem, meklējam, ko darīt, kā attīstīt, ko atjaunot, ko inovēt, un tādā veidā mēs to lauku sajūtu radam paši sev. Bet man liekas, tas, ko mēs vairāk fokusējamies, ir ka nevis tieši saglabāt to veco, bet radīt jaunu kultūru, jo nevar visu laiku tikai konservēt kaut ko vecu, jo tad mēs, nu, ko mēs atstāsim nākamajam.
1: Un nākamā pieturvieta tieši stāsta par to, kā Dāvis Smelters nejauši ir guvis iedvesmu no sava dēla Hugo un tagad tik viens Zosēnu, jeb kā agrāk teica Zosena pagasta garām braucējs, var priecēt acis, skatot šīs iedvesmas realizāciju.
3: Abrupas Taurenes ceļa malā mēs redzam tādu celsmīgu stēlu. Zirgs pacēlies priekškājās, saule, latju raksti un šis skaistais uzraksts – Nozosena saule lēca. Un par to jāsaka paldies divgadīgajam Hugo.
4: Divgadīgajam Hugo, kurš pārteicās un pateica no zobena saule lēca vietā, no Zosena saule lēca. Tas betona staps tur ir jau no kolhoza laikiem un kādreiz ir nesis kolhoza gaujas līči zīmi. Kopš kolhoza laikiem, kopš mēs atguvām neatkarību, kā redzam, šis staps nav ticis aizvākts. Viņš ir šeit stāvējis 30

0: 5 gadus.
1: Nu, tāds garēns dzelzbetona trīs stūris.
0: Jā, un katru dienu es šo ceļu mēroju uz bērnu dārzu. Katru dienu viņam braucu garām. Vienmēr ir licies, kaut ko varētu izdarīt. Un mēs klausījāmies mūziku mašīnā braucot uz dārziņu. Un sāk skanēt deju uzvedums no zobena Saulilēca. Un viņam vēl nebija 2 gadi, un viņš prasīja tēti, kas tur skan. Es nolasīju no zobena Saulilēca, un viņš atkārtojot pārteicās un pateica no zosena Saulilēca. Es to pierakstīju, man viņš kaut kur galvā malās, un tad bija iespēja projekta ietveros īstenot šādu ideju. Tā ideja arī radās pāris vakaru laikā, mēs viņu apstrādājām, un tad īstenošana aizņēma kaut kādu apmēram 1,5 mēnesi, iesaistot vietējos amatniekus, vietējos meistarus, vietējo tehniku. Ļoti paveicās, ka šis ceļš, kura malā šobrīd ir šī zīme, tika rekonstruēts. Agrāk te bija krants ceļš, ļoti sliktā stāvoklī, ļoti liela mašīnas laušana. Bet tieši tad, kad mēs uzstādījām to zīmi, šeit vēl visi ekskavātori, viss braukāja apkārt, un mums paveicās, ka varēja sarunāt ar darbu veicējiem. Vienu ekskavātoru uz pusstundu vīri nāca pretī, un tā zīme svara apmēram 100 kg. Un viņi piekrita ieāķēt trosēs un pacelt augšā, kamēr es stāvēju uz trepēm un metināju viņu. Šī ir, principā, robeža starp Jaunpiebalgas pagastu un Zosēnu pagastu. Un tā doma ir, ka tu brauc no Jaunpiebalgas puses un tieši iebrauc Zosēnu pagastā aiz zīmes. Nav ne koku, ne krūmu, un tev vienmēr spīdēs debesis cauri un izcelsies tas teksts. Zirgs ir Zosēnu pagasta ģērboņa simbols, balts paliecies zirgs, tāpēc tur ir zirgs ievietots un saule un Latviju raksti, protams, ka asociējās katram ar kaut kādu spēka simboliem vai tādām lietām. Tāpēc mēs to visu apvienojām šeit un es domāju, ka katrs cilvēks, kas brauc garām, paskatās un pasmaida.
1: Intervija notiek darba dienā, Hugo šobrīd ir bērnu dārzā. Un viņam nevar pavaicāt, ko viņš saka, ka jūs te braucat katru dienu garām.
0: Tieši tajā dienā, pirms mēs zīmi vedām šeit uzstādīt, uzaicinājām pie sevis mājās gan savus vecākus, gan visi bērni sabrauca, un mēs taisījām bildes, un es centos to ģimenes locekļiem, it īpaši bērniem, parādīt tā, lai viņi ir lepni un lai viņi atcerās par to katru reizi, kad braucam garām. Un arī katru dienu braucot uz dārziņu vai no dārziņa, Hugo saka, tēti, rekurtā zīme, ko tu uztaisīji, un mēs pamājam abi divi. Un tā tas būs, kad viņi izaugs lieli, cerams. Jā, nu viņiem paliks atmiņā, viņi te brauks garām katru dienu, un es domāju, ka būs interesanti pašiem skatīties.
1: Bet mums priekšā vēl ir pāris mākslas un kultūras objekti, kas ir veiksmīgi iedzīvināti dažādas senuma pakāpju ēkās un apkārtējā vidē. Dodamies atpakaļ uz Melnbāršiem, kur netālu no bijušā bērnu dārza ēkas, mūsu kompānija, kurai vēl bez Dāvja un Elvitas ir pievienojusies Zosēnu kultūras nama vadītāja Dzidra Prūse, dodas pa svaigi izpļautu pļaviņu gar drupainām laukakmeņiem celtas ēkas sienām uz Gaujas malu, kur mūs gaida stāsts par nevajadzīgu fotogrāfiju, māksliniecisku utilizāciju. Nākamais pieturpunkts, un mēs tagad esam.
2: Tagad ir pārsteigums, te tikai soļa būs. Pa mums pievienojas nama māte.
1: Labdien!
3: Dzidra!
1: Zane, Latvijas Rādio.
2: Nu jā, un tagad mēs bridīsim. Šeit viss bija aizaudzis. Es tādu lielīšu Dāvi, tāpēc viņš pats nelielīsies. Šeit viss bija aizaudzis. Džungļi, pusbrikšņi. Un senči skatās uz Gauju. Nosaukums laikam gala rezultātā bija manējais, bet ideja 100% bija viņa. Jo viņš saka, kas notiek un ko darīt ar tām aizgājējiem fotogrāfijām, kas paliek un kas ir nevis tā kā kaut kur ierāmētas un albumos, kas mētājās. Un arī cik tu viņas glabāsi. Tad manī pamodās mākslas kurators un es sapratu, yes, tā ir tēma, par ko domāt. Konceptuāli par mūžību un par mūsu saiknēm, ar tiem, kas aiziet, un kā to izdarīt, nu tā kā cieņpilni. Vai tās liekās fotogrāfijas iemest ugunskurā, vai ko ar viņām darīt? Vai nepārtraukt pārbāst kādu atvilkni vienā, otrā, trešā, vai atrast bēniņos, vai vēl kaut kur. Un tad Dāris gribēja, ka tiek uztaisīta tāda platforma, mēs vēl nezinājām, kāda viņa būs, un ka viņa skatās uz Gauju līkumā, kur sauli var redzēt vasarā, gan ka viņa lec, gan ka riet.
0: To objektu izplānojām un vietu apskatījām agrā pavasarī. īstenošana notika vasarā.

0: tas vidū, kad zāle ir pāri galvai, niedras ir pāri galvai, un tu vairs nevar atrast vispār to vietu. Un lai to visu iekoptu tādā formātā, ka tas būtu pieejams dažādu vecumu grupu cilvēkiem, tas būtu praktiski neiespējami, vai arī prasīt ļoti lielas līdzekļus. Tāpēc mēs pieņemām lēmumu to izdarīt šeit, tuvāk, pieejamā vietā, samērā pieejamā. Šeit arī bija ļoti liela džungļa, bet vieglāk iekopjami. Tā kā māja, šī zeme nepieder mums, bet arī, kā redzams, saimnieka šeit nav, tā kā neviens neiebildīs par to. Un, ja arī iebildīs, tad mēs nekādas postījumus neesam šeit nodarījuši.
1: Tieši otrādāk, Dāvis vienkārši uztaisīja tiltu. Mākslas darba ietvaros šeit ir uztaisīts tilts, bet arī, lai līdz tiltam piekļūtu, bija SOS talka, kad arī sanāca uz sitienu talcinieki, darīja, ko varēja, vācām nost grūžus un stiklus un visu. Tas papildus kultūras lānis, kas atnāca, viņš ir ļoti dziļš, ļoti spēcīgs ar to, ka šī nav vienkārša māja, šīs nav vienkārša dzirnavas, bet tās ir dzirnavas, kuras ir aprakstītas jaunās miestnieka romānos, un tā ir viņa sievas dzimtas vieta. Un, vārdu sakot, no šitā atkal atvasinās kaut kas daudz vairāk.
2: Un tagad mēs pienākam pie gaujas. Šeit no koka dēļiem, dēļi ir svaigumi svaigi, nedaudz nokrāsoti, un pie šiem dēļiem ir piestiprinātas fotogrāfijas no, es teiktu, pagājušā gadsimta kādiem 50, 60 un 70, 80 gadiem. Melnbaltas fotogrāfijas. Ko tās stāsta? Kas
3: pa katru cilvēku dzīvi? Viņi ir jāgriež noteikti pat gauju.
1: Tā ideja ir tā, ka tās bildes mēs ļaujam, lai viņas dabīgi tā kā izbalo saulē vai vējā. Nu, paskatīsimies, cik ilgi viņas ļausies.
2: Kamēr Dzidra stāsta, kā viņa te pirms vairāk kā 40 gadiem kādu laiku ir dzīvojusi vecajā dzirnavu ēkā, kur padomi laikā dzīvokļi tika iekārtoti, un Elvita rāda turpat noliktos fotoalbumus bārenīšus, tie ir tie albumi, kas ir atrasti bēniņos vai kur citur un nav zināmi fotogrāfiju īpašnieki. No dzirnavu ēkas stūra pēkšņi iznirst mākslinieks Jānis Mitrēvits. Noprot, ka tas ir Elvitas režisēts izgājiens, jo parasti te tā garām gājēji nenāk uz gaujas brikšņaino krastmalu lūkoties. Labdien, vai tas ir kāds pārsteigums? Vai?
1: Labdien! Nu jā, kur ir tur rodās? Zosēnieši ir daudz un dažādi. Mums pievienojās mākslinieks Jānis Mitrēvits, līdz kura darbam mēs vēl tiksim. Bet šeit viņš
2: tā pēkšņi nekurienas vidū.
1: Šeit nekurienas vidū, džungļos.
2: Jā, ieraudzīt gleznotāju Mitrēvits.
4: Virtuma centrā.
2: Labdien, jūs ar esat piebaldzēns vai...
4: Nu, gadus 40 esmu. Zosēnietis, nevis piebaldzēns.
1: Vai tevi vietēji ir pieņēmuši par piebaldzēnu?
2: Vai zosēnieti?
4: Nu, tas nav tik vienkārši pirmajos 40, es domāju, tas ir tikai sākums.
2: Turpat netālu bijušā bērndārza telpās savu mājvietu ir radusi Piebalgas kultūra telpas biedrība. Tātad te atrodas Elvitas Rukas un viņas domu biedru darba kabinets un kopā sanākšanas telpa. Bet pa vidu raibiem zīmējumiem ar priecīgiem zvēriņiem un saulītēm uz sienām un bērndārza rotaļlietu plauktiem lielākajā zālē var apskatīt Jāņa Mitrēvica darbus – atvasinājumu jeb turpinājumu viņa šī pavasara dubultu mākslas stacijā veidotajai izstādei LL.
1: Un te mēs ejam bērnu dārzā.
2: Te vēl te pie Vinī Pūka var garumu nomērīt un ziedu skapīši vēl saglabājušies.
1: Un šeit bija tad pilnīgi tāda iekonservēta bērnu dārza sajūta. Un tālāk es apkostu. Tagad runā Jānis.
2: Mēs ienākam, es saprotu, bijušajā bērndārs kādā no grupiņas telpām, kas tagad ir kā izstāžu zāle. Un šobrīd te ir Jāņa Mitrēvica darbu izstāde. Vai tas ir saistībā ar šo bērndārzi? Mēs skatāmies uz salauzītiem, apkrāsotiem leļu ķermenīšiem.
4: Bija tā kā bišķiņ garāks tas stāsts.

0: Kad pavasarī bija mana izstāde Dubultu mākslas stacijā, un tad pagājušo ziemu sadarbībā ar Vecpiebalgas porcelāna rūpnīcu ar Jāni Roni ir tapušas, un tad pagājušo ziemu kaut kā domājot par to, ko nozīmē kaut kādu savādāku materiālu vai kaut ko tādu, tā teikt, un kaut kā saslēdzās tās lietas, ka tās lēles, kas bija arī tajās gleznās, pārtapa tajā porcelānā. Bet, sākotnēji, visas lietas jau top tad, kad tu nezini tā īstenībā tās visas problēmas, kas pēc tam rodās, jo kaut vai viena tāda interesanta lieta, kad porcelāna apdedzinot, viņš saraujās pa 20%. Tas nozīmē, ka tā lele, kad viņu apdedzina tajā porcelānā, viņa kustās tajā krāsnī. Tad bija kaut kādas lietas, kuras arī pieņēma šādu izskatu.
1: Tad tas ir tajā apdedzināšanas procesā, kā ir sasprāgušas figūras.
0: Tie bija tādi brāķīši, bet mēs ar Roni vienojāmies, ka tie brāķīši arī diezgan izteiksmīgi, bet viņi tā kā nedaudz citu saturu sāka nest. Un tad, kad Evita uzrunāja man Dubultu izstādē, kad šītās lelles būtu piemērotas man bērnu dārzam tukšajam, tad man kaut kā saslēdzās, ka varbūt ne tās, kas tur bija, bet šīs te tā kā tā tukšā vieta saplīsusī ideja, varbūt var iemiesoties šeit, un tā viņas arī te nonāca.
1: Te jau var tālāk tad aizfilozofēties par zemo dzimstību Latvijā?
0: Nevis Latvijā, bet pasaulē, teiksim tā. Pa visu ko vispār, tās krāsas jau arī ir izteiksmīgas, un arī var kaut ko, tā kā tos kontekstus jau var katrs atrast.
2: Un šīs telpas konkrēti, kuras mēs biedrības vajadzībām te tagad sākām apdzīvot, te bija pilnīgi sastingusais bērnu dārzs, jā, ar visām bērnu gultiņām, ar visu. Un tā sajūta briesmīga, ka tu ienāc telpā, kur, lai tu ienāktu, tev ir jāizmet ārā bērnu gultiņas. Jā. Un tas nav vienkāršs moments, un tāpēc man likās, ka tas pārējais posms ar to mākslu, viņš kaut kā palīdz to samērā sarežģīto soli veikt.
1: Un tad arī goda izrādīšana bērndārza iemītniekiem un šim interjēram un telpām, kas te bija.
3: Piebalgu nevar ielikt rāmī, kastē vai Excel tabulā. Tā ir dzīva. Elpo, elso, izrādās, dižojas, mānās, piebur un noklusē. Kad dzīvo pa īstam, viss vibrē starp smiekliem un asarām. Viss ir lokans kā gaujas līkumi un pārsteigumiem pilns, kā piebalgs vecie pagrabi, bēniņi un pūra lādes. Tā tīmekļa vietnē uz piebalga raksta Elvita Ruka. Un es varu tik novēlēt, kādā pavaļas brīdī aizbraukt turp un tos līkumus un pārsteigumus pašiem piedzīvot. Arī es vēl turp došos, jo visu piebalgu un arī šo kultūru telpu vienā raidījumā nevar ietvert. Uz sadzirdēšanos citās pieturvietās jums saka raidījuma veidotāja Zane Lāce Baltalksne. Pieturvietas.

0: Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs brīdina, ka Latvijai un Eiropai jāgatavojas sarežģītam rudenim un ziemai. Raidījumā pēcpusdienā sazināsimies ar prezidentu, kurš pat laban atrodas Vašingtonā. Viedokli par pašreizējo drošības situāciju, kad kaimiņos esošajā agresoru valstī notiek valsts domas vēlēšanas, vaicāsim arī citiem ekspertiem. Rīgā un citur Latvijā notiek visaptverošas valsts aizsardzības mācības Nameis, kas jāzina iedzīvotājiem. Bet Maltā plašumā vēršas skandāls ap žurnālistes Dafnes Karuanas Galīcijas slepkavības prāvu. Arī par to plašāk raidījumā pēcpusdiena kopā ar mani – Daci Pēkšēnu.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
2: Ziņas 4 dienās studijā Negars Rosenbergs. Vēlēšanu iestudējums šādi var raksturot tā dāvētās valsts domes vēlēšanas, kas šodien sākušās Krievijā un tās okupētajās teritorijās Ukrainā. Vēlēšanu galvenais mērķis – saglabāt kontroli pār likumdevēju Putina atbalstu.

0: atbalstītās partijas vienotā Krievija rokās. Turklāt vēlēšanām nav pielaista opozīcijas partija Jabloko, kas atklāti iestājās pret Krievijas karu Ukrainā. Iepriekš karš īpaši nav ietekmējis Krievijas iedzīvotāju ikdienu, bet pēdējos mēnešos viņi arvien vairāk izjūt kara sākas. Zviedrijas sociāldemokrāta līdere Magdalēna Andešsone paziņojusi, ka gadījumā, ja viņai uzticēs rīkot sarunas par jaunās koalīcijas veidošanu, tās plānos ar sešu partiju līderiem. Pēc visu nodoto balsu saskaitīšanas vairākums jaunajā parlamenta sasaukumā būs sociāldemokrātu vadītajam kreiso partiju blokam ar 176 deputātu vietām. Jaunās valdības veidošanas procesu formāli šodien sāk Riksdāga priekšsādātāja Andreas Norlēna, tiekoties ar visu ievēlēto partiju vadītājiem. Andešsone ir vairāk kārt norādījusi, ka vēlas redzēt plašu koalīciju.
1: Ir acīm redzams, ka Zviedrija ir nobalsojusi par jaunu virzienu. Līdzšinējā valdošā koalīcija nav ieguvusi jaunu mandātu. Tā vietā vēlētāji grib redzēt ko jaunu. Vēlētāji grib, lai mēs virzām Zviedriju uz priekšu. Mans novērtējums – cilvēki ir balsojuši arī par valdību, kas iestājas par visiem pilsoņiem mūsu valstī. Svarīgi, ka ir valdība, kura nestrādā, lai sašķeltu iedzīvotājus vai liek cilvēkiem mūsu valstī nejusties vēlamiem, bet valdība, kas strādā, lai apvienotu Zviedriju.
0: Tiesa arī pēc tikšanās ar Riksdāga spīkeru Norlēnu pretrunas nav izdevies pārvarēt liberālās ievirzes centra partijai un kreisajiem, tā vēsta Zviedrijas televīzija. Pakistānas ziemeļrietumos šodien sprādzienā, kas izraisies pašnāvniekam ietriecot mīnētu auto Mošejas ieejā. Pie policijas galvenās mītnes vismaz 15 cilvēki nogalināti, vairāk nekā 50 ievainoti, tā paziņojuši samatpersonas. Sprādziens noticis netālu no Afganistānas robežas brīdī, kad dievlūdzēji, arī policisti bija sapulcējušies Mošejā, lai piedalītos piekdienas lūkšanās. Par uzbrukumu pagaidām atbildību neviens nav uzņēmies. Pašmājās Rīgā saistībā ar militārajām mācībām namēs šodien un rīt norisināsies vairākas aktivitātes. Plānotas iedzīvotāju evakuācijas mācības uzņēma Rīgas ūdens bioloģiskās attīrīšanas stacijas Daugavgrīva. Teritorijā paredzēts trenēt kritiski svarīga infrastruktūras objekta aizsardzību. Aktivitātes gaidāms arī Paula Stradiņa klīniskajā universitātes slimnīcā. Mācību laikā slimnīcā un tās apkārtnē būs redzami karavīri, zemes sargi un militārā tehnika. Slimnīcā uzsver, ka tās ir iepriekš plānotas mācības un ārstniecības procesas, kā arī pacienta aprūpe nepārtraukšoties. Savukārt balvu novadā militāro mācību namēs laikā notiks civilās aizsardzības mācības balvu Vilks, ko rīko pašvaldība sadarbībā ar krīzes vadības centru un zemes sardzes 31. Kainieku bataljonu. Tās plānots praktiski organizēt, iekārtot un pārbaudīt evakuācijas punktu darbību. Vairāk stāsta balvu novada civilās aizsardzības speciālists Jānis Gailis.
2: Visas dienas garumā tiks aktivizēti evakuācijas punkti visā Balvu novadā, kopskaitā vairāk kā 10. Iesaistām arī lomu spēlētājus, skolniekus, aicinām arī novada iedzīvotājus no 12. Līdz 16. Dienā apmeklēt evakuācijas punktus un izspēlēt lomu kā evakuējumiem. Mēs cenšamies radīt arī tādus realistiskus apstākļus, ar ko saskartos evakuācijas punkta administratori. 10. Dienā pašvaldības tikšanās ar nevalstisko organizāciju pārstāvjiem. 18. Aicinām uz tikšanos Balvu kultūras namā, lai kopā diskutētu par pašvaldības un iedzīvotāju gatavību krīzē.
0: Dzirdējāt Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 17 grādi, lēns dienvidu vējš, atmosfēras spiediens 756 mm, relatīvais gaisa mitrums 68%. Kāds laiks gaidāms turpmāk, prognozē Ilze Golubeva.
3: No brīvdienām mazāk mākoņu un nokrišņu būs sestdien. Sestdien tikai vietām īslaicīgi līs, bet piekrastē vēl aizvien pūtīs brāzmaiņas dienvidrietumu vējš. Naktī gaisa sadzisīs līdz 10-15 grādiem, bet dienā maksimālā gaisa temperatūra sasniegs 16-20 grādus. Svētdien mākoņu debesīs būs vairāk, daudz viet līs, vietām stipri un iespējams arī pērkona negaiss. Arī svētdien piekrastē laiks būs vējains. Naktī 11-16 grādi, bet dienā 14-19 grādus. Līdzīga gaisa temperatūra gaidām arī nākamās nedēļas pirmajā pusē, turklāt brīžiem arī līs.

Pulkstenis ir 16:05 minūtes, skan ziņu raidījums pēcpusdienas, skaidrojot šodien svarīgus notikumus. Studijā ir Dace Pēkšēna. Labdien!

0: Latvija un Eiropa, tām jāgatavojas sarežģītam rudenim un ziemai. Situācija pasaulē, Eiropā un Baltijas reģionā ir saspringta, pieauga Krievijas inspirēta sabotāžas, spiegošanas un diversija akti pret Ukrainu, atbalstošo valstu infrastruktūru un uzņēmumiem, un tas ir novērojams arī Latvijā. Tā šodien uzsver valsts prezidents Edgars Rinkevičs, kurš pēc publiskajā telpā izskanējušiem viedokļiem par drošības situācijas pasliktināšanos NATO un Eiropas austrumu flankā ir nācis klajā ar plašāku paziņojumu un situācijas skaidrojumu, norādot, ka Krievijas agresija pret Ukrainu un karadarbība tuvajos austrumos turpina radīt politisku un militāru eskalāciju, kurai pievienojas arī energoresursu cenu pieaugums un ekonomiskās situācijas pasliktināšanās. Dažas minūtes pirms raidījuma es sazinājos ar prezidentu Rinkeviču, kurš pat labam atrodas Vašingtonā, un lūdzu skaidrot šī brīža situāciju.
1: Es domāju, ka jau vairākas dienas dažādos formātos, gan oficiālos, gan neoficiālos, gan ekspertu viedokļos tiek runāts par to, ka ziemas periods, arī rudens periods nozīmē lielāku Krievijas eskalāciju pretīm Ukrainai. Visticamāk to liņu pēc Krievijas domas vēlēšanām tādā vai citādā formā tomēr Krievijā tiks mobilizēta papildus karavīri, lai turpinātu iebrukumu Ukrainai. Un tas, ko mēs jau labu laiku redzam, un par to gan vajadzētu būt lielam izbrīnam, jo par to ir runāts gan vasarā, gan arī pavisam nesen. Mēs redzam, ka jau ir pieaugušas dažāda veida Krievijas aktivitātes pret Eiropas un NATO dalībvalstīm, sevišķi tam, kas atbalsta Ukrainu. Nu, tas ir tas pats Vācijas paziņojums par to, kas notika ar drona Leipcigā. Tā pati informācija, kas pavisam nesen bija par vilcienu apšaudi netālu no Polijas un Ukrainas robežas. Mēs arī esam saskārušies gan Igaunijā, gan Latvijā, gan Lietuvā, gan Polijā ar dažādu veidu mēģinājumiem tādā vai citādā veidā vai nu dedzināt, vai nu uzbrukt nevalstiskām organizācijām, uzņēmējiem, kas sniedz atbalstu Ukrainai. Tas viss ir faktiski tāds pasākumu kopums, kas diezgan daudziem liek teikt, ka tā eskalācija notiek. Un, protams, ka bieži vien tas tiek sasaistīts ar pieņēmumiem, nevis faktiem par to, ka ir iespējami kaut kāda veida Krievijas militāro spēku iebrukumu NATO valstīs. No šobrīd joprojām neviens izlūkdienests ar konkrētu informāciju neviens par šo nerunā, bet par kaut kāda veida, piemēram, tā saucamiem netīšiem dronu incidentiem vai tādu veidu aktivitātēm ir jārunā. Mūsu kontekstā par šo ir jārunā tieši tagad, tāpēc, ka pēc divām nedēļām Latvijā būs vēlēšanas. Un, ņemot vērā, protams, šo sensitivitāti, mums šīs divas nedēļas ir jābūt arī īpaši uzmanīgiem, un tāpēc arī Latvijas valdība drošības iestādes ir rīkojušās gan palūdzot papildus atbalstu Baltijas gaisa aizsardzībai, Latvijas gaisa aizsardzībai sevišķo pēlēšanu laiku, gan arī veicot cita veida aktivitātes.
0: Jā, bet vai tas viss arī nozīmē to, ka drošības situācija Latvijā šobrīd ir mainījusies? Jo jūs arī savā ierakstā minat to, ka mēs esam ilgstoši pieļāvuši kļūdu runājot par hibrīdu karu, un šobrīd tā ir plašāka eskalācija gaidām.
1: Ne, mēs vienkārši esam pieļāvuši kļūdu, it kā maigi runājot par hibrīdu karu un nesaucot lietas viņu īstajos vārdos, un to var just, ka cilvēki bieži vien to tā īpaši neuztver. Sabotāža ir sabotāža, diversija ir diversija, terorakts ir terorakts, un tas īstenībā drusku ir arī iemidzinājis, teiksim, NATO sabiedrotos. Drošības situācijas patiesības sakot ir visnotai sarežģīta jau labu laiku. Uz tieši jautājumu, ko man bieži jautā, vai tuvākā laikā ir gaidāms Krievijas iebrukums, ne, nav gaidāms. Vai ir gaidāms visāda veida provokācijas, jā, ir. Un tas ir tāpēc aicinājums visiem būt visnotai modriem, sevišķi tuvāko nedēļu laikā, sevišķi vēlēšanu laikā, ja ir kaut kādas aizdomīgas aktivitātes, vai tas ir pie robežas, vai, teiksim, pie kāda strateģiska objekta. Nu, tad cilvēki var ļoti ātri noziņot policijai vai, teiksim, kuram citam dienestam, lai mēs varētu novērst kādas aktivitātes. Līdzīga situācija ir arī pārējās Baltijas valstīs, līdzīga situācija ir arī ne tikai, teiksim, tā saucamajās austrumu flanga valstīs, bet ar līdzīgām situācijas dažādām blaknēm saskarās kaut vai mūsu viens no lielākajiem sabiedrotajiem Vācija. Tā kā, nē, es teiktu, ka tās diskusijas, kas ir bijušas un tās informācijas, kas mums ir, rāda, ka varbūt tagad daudz mēģina to interpretēt, ka būs plašs iebrukums, tas tā nav, bet tas, ka komplektā ar daudzām teiksim, darbībām pret Ukrainu mēs skaidri redzam, ka ir mēģinājumi eskalēt situāciju no Krievijas puses, tas tā ir, un par to runā ļoti daudz valstu vadītāju jau labu laiku.
0: Nu, līdz ar to es saprotu, ka sadzird arī jūsu sacītajā iedzīvotājus būt aktīviem un ziņot, un es saprotu, ka notiek arī sarunas ar mūsu partneriem, kā vēl pastiprināt aizsardzību Latvijā.
1: Ne tikai Latvijā, visā reģionā. Un faktiski šie pasākumi tiek veikti. Vismazākais un varbūt nepareizākais šobrīd, ko varētu darīt, pieņemt, ka kaut kādā radikālā veidā, kā es teicu, ir kaut kāds plaša mēroga iebrukums gaidāms. Bet mums šis laiks ir tāds diezgan sarežģīts, jo paralēli visam tam, kas notiek tepat mūsu reģionā, jau klāt nāk arī tuvo austrumu problemātika un arī energoresursu cenu celšanu. Tā kā tas laiks ir tāds diezgan sarežģīts, un tas tiek godīgi pateikts cilvēkiem, ka mums būs diezgan izaicinoši rudens un ziema, bet es arī tomēr gribētu teikt, ka varbūt tur, kur vienu otru reizi sociālajos tīklos no viena otra cilvēka parādās ziņas, ka gandrīz vai ir sagaidāms pats sliktākais scenārijs. Nu šobrīd neviens, ne Latvijas, ne citu valstu izlūkdienests, ne arī neviena mūsu analīze šo nekādā veidā neapliecina. Bet dažāda veida gan paredzamas, gan varbūt neparedzamas kaut kādas provokācijas izlaikt nevaram. Tā kā tas, ko jūs sumējāt, ka mums jābūt vienkārši ļoti uzmanīgiem. Un ja mēs redzam kaut ko neparastu, jāziņo un jāstrādā kopā visiem, lai to novērstu, tas tā ir.
0: Tā valsts prezidenta Edgara Rinkeviča situācijas skaidrojums un brīdinājums par ļoti iespējamu tālāku eskalāciju Krievijas izvērstajā agresijā, bet tieši iebrukums NATO teritorijā pat labāk nesot iespējams. Un arī ministra prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta vēlāk publicētā paziņojumā norāda, ka redz sabiedrības uztraukumu par starptautiskajām ziņām, tomēr viņš mierina, ka panikai nesot pamata, drošības situācija tiekot vērtēta nopietni. Tāpat arī Kulbergs uzsver, ka Polijas premjerministrs ir publiskojis izlūkdienestu riska novērtējumu par iespējamo Krievijas rīcību turpmākajos mēnešos, tomēr tas nesot paziņojums par konkrētu vai nenovēršamu uzbrukumu Polijai, Latvijai vai citai NATO valstī. Un valsts augstāko amatpersonu skaidrojumu kopā ar mums klausījies arī ģeopolitikas pētījuma centra direktors un Rīgas Stradiņa universitātes asociētais profesors Māris Anģāns. Labdien! Kā jūs komentētu tikko dzirdēto arī pēdējo dienu ārvalstu mediju ziņas par Krievijas plānotajiem uzbrukumiem Eiropas valstīm, cik liels pamats ir tādam nopietnākām provokācijām NATO valstīm, ar ko mums ir jārēķinās?
2: Labdien, es domāju, ka viennozīmīgi satraukumam ir pamata. Un ļoti labi, ka prezidents runā beidzot, jo nu, citādāk diezgan savā situācija ārvalstu izlūkdienas diezgan skaidri runā par iespējamām provokācijām pret Baltiju, Poliju. Polijas premjerministrs Tusks, un ne pirmo reizi, viņš jau ir iepriekš vairākas reizes runājis par to, ka Baltijas valsts ir tieši Polija lielākais riska reģions. Zato, nu, tā savādi bija, ka pie mums izliekas, ka viss ir kārtībā, ārvalstu izlūkdienesti un Polija skaļi runā. Un, ja kuram tad ticēt, nu, Polija daudz nopietnāki bruņoties spēki un arī izlūkdienesti spējas, tāpēc ļoti uzmanīgi jāieklausās tas, ko Poļi saka.
0: Kas šobrīd jūsu skatījumā ir tas lielākais drauds Latvijai?
2: Skaidrs, ka Baltijas valsts, patīk vai ne, ir pašas ievainojamākās starp NATO dalībvalstīm. Skaidrs, Īslandē nav savu puņoties spēki, bet Īslanda atrodas nedaudz citā vietā un ir jārēķinās dažādiem scenārijiem. Nu, tas, ko Poļi ļoti skaidri runā, un ne tikai viņi, ka tie varētu būt dronu un raķešu uzbrukumi, nu, it kā nejauši. Nu, atcerēsimies 7. maijas Rēzeknē. Kad sākotnēji tik domāts, ka viens drons ietriecies naftas rezervāros tukšajos, bet izrādies, ka divi bruņotie spēki monitorē, detektē.
0: Varbūt jūs, es atvainojos, varbūt jūs mazliet varat mēģināt pakustēties.
2: Iedzīvotāji pamāna, tad sprādzīgi jūs.
0: Jā, šobrīd mums nedaudz, tagad dzirdam labāk, jā, varbūt varat mēģināt mazliet nomainīt varbūt to vietu. Jā, par draudiem Latvijai runājām, vai kā īpaši būtu jāuztver arī

0: Makrona šodien sasauktā tikšanās ar partiju līderiem, jau pieminētais arī Donalda Tuska paziņojums, vai kā īpaši uz to būtu jāraugās?
1: Nu, es domāju, ka tā ir pozitīva zīme. Nu, skatās, ka nav jāatkrīt nekādā panikā, bet ļoti labi, ka sabiedrotie ņem vērā un ir gatavi rīkoties. Tāpat Vācijas lēmums nosūtīja papildu iznīcinātājs, tas ir ļoti pozitīvi. Par to mums ir jāpriecājas. Vienlaikus, par ko nav jāpriecājas, nu, ir citi sabiedrotie, piemēram, Slovākijas premjers ir apšaubījis nepieciešamību viņa valsts karavīriem iesaistīties 5. Panta operācijas. Mums jāatcerās, ka Slovāka karavīri ir šeit. Tāpēc atkal, nu, mēs nevaram iet tādās galībās, teikt, ka 5. Pants ir universāls, ka viss būs, viss momentā rīkosies, nu tā nebūs. Nu, paskatieties, Slovākijas premjers, kura karavīri šeit Latvijā, nu, ko Slovākija darītu krīzes situācijā. Bet kopumā, protams, ir ļoti labi, ka rietumās par to runā, ka rietumi netiek paņemt uz pārsteigumu.
0: Šobrīd arī Baltkrievijā notiekošās mācības pie Suvalka koridora, nu tās laikam ir kā allaž jaustver kā atbildes solis mūsu visaptvarojušajām mācībām namēs.
1: Es domāju, ka neobligāti. Nu, tas ir tas, ko vienmēr Krievija Baltkrievija saka, ka redz, jūs izvedat agresīvas mācības, tad arī mēs to darīsim. Ka mācības vienmēr ir ļoti jāuzmanās, to aizsargā var notiek gatavošanās kaut kam lielākam. Tāpēc arī ļoti labi, ka Latvijā notiek mācības un tas parāda, ka ir augstāka gatavība reaģēt.
0: Nu un jā. Tepat mūsu kaimiņš, agresoru valsts, šodien valsts domas, tās augtās vēlēšanas. Nu, tur skaidrs, ka rezultāts ir skaidrs iznākums, bet vai un cik lielā mērā tās varētu ietekmēt tās turpmākās darbības no Krievijas puses?
1: Domāju, ka Krievijā scenārijas ir izstrādāts un skaidrs ir jautājums par kādiem procentiem, vai šoreiz arī paņems kādu šķietamu opozīcijas vai citu partiju vienotā Krievija savā valdībā, tā kā tur rezultāts ir skaidrs un jā, jautājums, vai kaut kas var notikt vēlēšanu laikā vai arī pēc vēlēšanām. Un skaidrs, ka nu, tās drīzāk ir tas tāds autoritāras valsts pašleģitimizācijas process. Nu, tās nav, protams, īsts vēlēšanas un skaidrs, ka ja tās būtu atklātas un godīgas vēlēšanas, un rezultāts nu, šeit nebūtu tāds, kāds gatavojas būt.
0: Nu jā, bet tieši tā eskalācija vairāk pēc viņu vēlēšanu, nosacītajām vēlēšanām varam gaidīt?
1: Nu, tās arī, protams, tikai prognozes, būtu dažādi scenāriji. Bija scenārija par to, ka pirms vēlēšanām, lai mobilizētu vēlētājus, varētu būt kādas eskalācijas. Tikpat labi arī pēc tam var Putins pateikt, ka ir saņēmis jaunu mandātu, ka ir laiks doties tālāk, tātad, nu, turpināt eskalāciju.
0: Mūsu pašu vēlēšanas, cik liela vēlme ietekmēt tās varētu būt no Krievijas puses?
1: Nu, noteikti, ka Krievija labprāt redzētu partijas, kuras pozitīvi raugās Krievijas virzienā. Ir mums, kā zinām, partijas, kuras nespēja noformulēt savu pozīciju par Krieviju, Baltkrieviju un par tādu, kas arī vēlas atjaunot attiecības. Es domāju, ka šeit Krievija noteikti neliek tādas lielas likmes uz to, kā nu, šāda spēka varētu iegūt ļoti lielu daudz, bet skaidrs, ka Krievija nebūtu nekāda iegūduma par to.
0: Jā, paldies par komentāru ģeopolitikas pētījumu centra direktoram un Rīgas Stradiņu universitātes asociētajam profesoram Mārim Anģānam, ar kuru nedaudz pieskārāmies arī Krievijas tās augtajām vēlēšanām. Tur tātad par valsts domas deputātiem var balsot arī ārpus Krievijas dzīvojošie šīs valsts pilsoņi un Latvijā pēc pagājušā gada augusta datiem uzturējās ap 42 tūkstošiem valsttiesīgo Krievijas pilsoņu. Tiesa salīdzinot šodien ar laiku pirms Krievija sāka pilna mēroga iebrukumu Ukrainā spēkā daudz vairāk drošības ierobežojumu un ir ļoti iespējams, ka vēlēšanās piedalīsies krietni mazāk cilvēku, kas atrodas ārzemēs. Arī Latvijā dzīvojošu Krievijas pilsoņu viņu skaits arī ir būtiski samazinājies, bet vai var prognozēt, ka arī šogad šī tendence turpināsies par to vairāk Mihaila Ņikulkina ierakstā?
2: Šogad tā devētajās Krievijas parlamenta vēlēšanās Latvijā dzīvojošie Krievijas pilsoņi var piedalīties balsojot speciāli izveidotajos vēlēšanu iecirkņos pie robežas ķērsošanas punktiem. Proti viņiem būs jāizbrauc no valsts, jānobalso un tad jāatgriežas atpakaļ. Oficiālajā Krievijas vēstniecības mājaslapā izvietota informācija liecina, ka balsot varēs arī vēstniecības ēkā, tiesa tikai svētdien. Salīdzinot datus par to, cik daudz Krievijas pilsoņu piedalījās iepriekšējo gadu vēlēšanās, ir skaidri redzama tendence. Viņu skaits ļoti būtiski sarūk. Pagājušajās Krievijas valsts domes jeb parlamenta vēlēšanās 2021. Gadā Latvijā nobalso

0: ap 6,2 tūkstošiem Krievijas pilsoņu. Jau toreiz bija novērojams krietns vēlētāju skaita sarukums. 2016. Gadā Latvijā balsoja gandrīz 14 tūkstoši Krievijas pilsoņu. Politologs Artūrs Bikovs uzskata, ka ir skaidri jānošķir divu veidu Latvijā dzīvojošus Krievijas pilsoņus. Tie, kuri ir atbraukuši uz mūsu valsti pēc Krīmas aneksijas un pilnā mēroga iebrukumu Ukrainā, un tie, kuri dzīvo šeit ilgstoši vai pat visu mūžu. Runājot par pirmo daļu, Bikovs uzsver, ka lielākā daļa no tiem jau iepriekš neatbalstīja Putina režīmu, balsoja pret to vai pat piedalījās protestos. Viņš vērtē, ka lielā daļa šādu cilvēku visticamāk neies balsot apātijas pārliecības par to, ka nekas īsti nemainīsies dēļ, vai arī vienkārši tāpēc, ka viņi nevēlas piedalīties vēlēšanās, kur īsti nav nekādas izvēles. Vienlaikus opozīcijas atbalstītājiem, kuri pametuši Krieviju, varētu arī būt bail iet uz vēstniecību, lai nobalsotu, saka Artūrs Bikovs.
1: Nereit varētu būt tā, ka cilvēki, kas labprāt vēlētos piedalīties vēlēšanās, lai paustu savu nostāju pret Putina režīmu, neriskētu iet uz vēstniecību, jo viņiem ir jau administratīvais vai cietumsots Krievijā. Un atkal praksi nebija gadījumi, kad cilvēkus aizturēja un pēc tam deportēja. Bet atkal jāpaturprātā, ka Krievijas vēstniecības teritorija de jure skaitās kā faktiski Krievijas federācijas teritorija. Skaidrs, ka zināmiem izņēmumiem, bet tomēr. Un vienam cilvēkam negribētos riskēt.
0: Runājot par otro Krievijas pilsoņu daļu, tiem, kuri Latvijā dzīvo gadu desmitiem vai pat bija šeit piedzimuši, viņiem iemesli, kāpēc nepiedalīties tā devētajās vēlēšanās, varētu būt dažādi, vērtē politologs. Cita starpā viņu izvēli varētu ietekmēt arī Latvijas politiķu izteiciene un drošības pasākumu ieviešana. Piemēram, pirms 2024. Gadā notikušajām prezidenta vēlēšanām vairāk kārt izskanējis, ka balsošanu tajās varētu uzskatīt arī par Krievijas agresijas atbalstu. Tāpat no šī gada 1. Jūlija pie Krievijas vēstniecības ēkas pastāvīgi dežurē policija, kura pārbauda visu apmeklētāju dokumentus. Turpina Bikovs.
1: Pat ja tev viss ir kārtībā ar dokumentiem, un tu esi pārliecināts, ka viss būs ok, vai tik tiešām tu, ņemot vērā arī vecumu, ņemot vērā to, ka tas ir septembrī, arā daudz maz ok laiks, un tas būs arī svētdien, gribēs iet piedalīties vēlēšanās, vēl vajag parlamentu vēlēšanās, sagaidīt to, ka tieši šis te konkrēts cilvēks ies piedalīties parlamentu vēlēšanās, lai visticamāk nobalsotu par to partiju, kas tik un tā jau uzvarēs, nu, tā varbūtība ir ļoti māza. Protams, pastāv, un visticamāk mēs redzēsim cilvēkus tur.
0: Savukārt politologs Romāns Gagunovs sarunā ar Latvijas radio pauš, ka dokumentu pārbaude un politiķu izteicieni diez vai ka ietekmēs to, ka cilvēki ies vai neies balsot tās augtajās vēlēšanās.
2: Es domāju, ka tie, kuri sirdī jūtas piederīgi Krievijai, ka tas šos cilvēkus neatturēs piedalīties vēlēšanās, savukārt tā otra daļa, nu, kura varbūt sev vairs ar Krieviju nesasaista tik ļoti, lai arī viņiem ir šīta Krievijas pilsonība, lai arī viņi varbūt ikdienā lieto krievu valodu, bet tomēr nu, šajā te Krievijas politiskajā dzīvē neiesaistās un vai nu ir apolitiski vai arī vienkārši izvēlās palikt mājās un novērot šos procesus no malas.
0: Savukārt par galveno iemeslu, kāpēc katru reizi dažādas Krievijas organizētajās vēlēšanās piedalās aizvien mazāk cilvēku, Gagunovs sauc demogrāfisko situāciju.
2: Vecā paudze noveco un dodas, tā teikt, mužībā, un tāpēc arī šis te procentuālais līdzdalības rādītājs samazinās.
0: Politologi vērtē, ka šobrīd ir grūti prognozēt to, vai un par cik varētu samazināties tā devētajās vēlēšanās nobalsojošo cilvēku skaits, vienlaikus arī atzīstot, ka nekāda pamata tam, lai šo cilvēku pēkšņi paliktu vairāk, nav. Mihails Nikulkins, Latvijas radio.
3: Un jāpiebilst, ka līdz raidījuma sākumam no robežas sardzes vēl nesaņēmām ziņu, vai ir lielāka cilvēku plūsma šajos konkrētajos robežas čērsošanas punktos. Bet pie mums karavīri kaujas ekipējumā, militārā tehnika un kontrola punkti un arī šāvienu trokšņu to visu šajās dienās daudz viet Latvijā var redzēt un dzirdēt biežāk nekā ierasts. Iemesls jau kopš septembra sākuma notiekošās visapturošās valsts aizsardzības mācības namejs šobrīd vairāk ir nonākušas pilsētu tuvumā un ir labāk pamanāmas iedzīvotājiem, un tās turpināsies līdz 8. oktobrim. Namēs notiek jau kopš 2014. Gada, lai uzturētu bruņoto spēku kaujas gatavību un pārbaudītu spēju apdraudējumu gadījumā ātri un saskaņot rīkoties kopā ar sabiedrotajiem valsts un pašvaldību iestādēm un operatīvajiem dienestiem.

0: Šobrīd mācību aktīvā fāze norisinās Rīgā, kur izspēlē gan militāros uzdevumus pilsētvidē, gan veic citus civilās aizsardzības pasākumus. Un mācības ir iepriekš plānotas, tādēļ iedzīvotāji ir aicināti neuztraukties. Plašāk stāsta Agnija Lazdiņa.
1: Militārās mācības namejas apvieno visas Nacionālo bruņoto spēku vienības un tajās piedalās aptuveni 12 tūkstoši Latvijas un sabiedroto karavīru un zemes sargu. Mācībās pārbauda ne tikai militāro gatavību, bet arī bruņoto spēku, valsts iestāžu, pašvaldību un uzņēmumu sadarbību. Šogad ņemot vērā Ukrainas kara pieredzi īpašu uzmanību pievērš arī droniem un preddrona aizsardzībai. Daļa uzdevumu tiek pildīta arī apdzīvotās vietās, tāpēc iedzīvotāji var sastapt karavīrus kaujas ekipējumā un militāro tehniku, taču Nacionālo bruņoto spēku apvienotā štāba pārstāve komandkapteiņa Īvete Bērziņa stāsta, ka mācībām ik gadu kļūstot par ierastu valsts aizsardzības sastāvdaļu, arī iedzīvotāji kļūši arvien saprotošāki un atbalstošāki.
2: Mācību uzdevumu izpildes laikā tiek izmantota mācību munīcija un, protams, arī dažādi citi imitācijas līdzekļi, kas rada paaugstinātu troksni, tomēr noteikti gribam aicināt iedzīvotājiem būt pārliecinātiem un drošiem, ka tās ir tiešām mācību munīcijas, kas nerada apdraudējumu ne mācību dalībniekiem, ne arī iedzīvotājiem, kas atrodas tuvumā.
1: Šobrīd mācību aktīvā fāze norisinās Rīgā. Daugavgrīvā karavīri trenē kritiskās infrastruktūras objekta aizsardzību, naktī uz sestdienu kontrolposten izvietos uz salu tilta, bet sestdien uzvaras parkā paredzēta medicīniskās evakuācijas epizode ar helikopteru iesaisti. Pašvaldība rīko arī iedzīvotāju evakuācijas mācības, kurām pieteikušies vairāk nekā 100 cilvēki, gan bērni, gan seniori, gan arī cilvēki ar mājdzīvniekiem. Tiks izspēlēta evakuācija pēc iespējamas ķīmisko vielu noplūdes. Rīgas domas civilās aizsardzības pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītājs Pēteris Grūba mācības sauc par pārvaldes eksāmenu, kas ļaus novērtēt dienestu sadarbību un saprast, kas evakuācijas kārtībā vēl jāuzlabo.
3: Tā doma ir tāda, ka pie iespējama kādu ķīmisku vielu noplūdes ir jāevakuē vairāk cilvēku, tad mēs testējam to, kā mēs ar Rīgas satiksmes autobusiem viņus aizvedam uz Arkādijas vidusskolu un kā notiek evakuācijas centra organizācija. Šonakt izspēlēsim to, kā ir izveidot šādus evakuācijas centrus krīzes situācijā. Tur būs viss, kā tas būtu reālā dzīvē. Tur būs nodrošināta gan gulēšana, gan dažādas aktivitātes, gan arī ēdināšana. Tā kā mēģināsim saprast to maksimāli tuvu realitātei, kā tas varētu būt.
1: Mācībās iesaistās arī mediķi, policija un citi ārkārtas dienesti. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests trenē cietušo pārņemšanu no militārajām vienībām, nogādāšanu slimnīcās un darbu sakaru traucējumu gadījumā. Šogad pirmo reizi paredzēts praktiski evakuēt arī mediķu brigādes. Dienesta direktore Liena Cipula atzīst, ka scenārija ar katru gadu kļūst arvien sarežģītāki, tomēr dienesta darbinieki ar tiem tiekot galā.
4: Mācības noris ļoti raiti un jāsaka ar tādu entuziasmu darbojās mūsu dienesta cilvēki arī pat uzņemoties ļoti izaicinošas un ambiciozas epizodes un kaut kādas lietas, pa kurām pašiem ir prieks, ka spējam vispār akceptēt mums šādu sarežģītības scenārijus un arī tiekam ar tiem galā.
1: Valsts policija praktiskos uzdevumus jau izspēlējusi visos Latvijas reģionos, bet pašlaik mācības turpinās Rīgā. Policisti kopā ar citiem dienestiem trenē kontrolpostuņu izveidi, militāro kolonnu pavadīšanu un teritoriju norobežošanu. Policijā vērtē, ka dienestu sadarbība ar katru gadu uzlabojas, tomēr mācību uzdevums ir arī atklāt trūkumus, kas jānovērš. Valsts policijas priekšnieka vietnieks Andris Zelis gan norāda, ka līdz šim mācības norit veiksmīgi.
5: Tie ir materiāltehniskie līdzekļi, pie kuru iegādes noteikti mums ir jādomā un jāatrod kopīgi risinājumi to nodrošināšanai. Bet nu, šobrīd arī mācības vēl nav slēgušās, tad šī teorētiskā fāze arī būs oktobra sākumā, kur visi piedalīsies šī kopīgā izspēlē. Pēc tā noteikti būs tā detalizētāka secinājuma, bet tas, kas iepriekšējos gadus, viss ir kā viens no tādiem būtiskākajiem momentiem, ko ņemt vērā un ko varbūt arī uzlabot. Tā ir savstarpējā informācijas apmaiņa starp institūcijām, starp iesaistītajām iestādēm, to, lai saulēcīgi, precīzi saņemtu informāciju un nodrošinātu nu, konkrētu uzdevumu izpildi.
1: Visaptvarošās valsts aizsardzības mācības namejas šogad visā Latvijā notiek no 2. septembra līdz 8. oktobrim. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
0: Tas par mācībām pie mums, bet Maltā jauni pavērsieni žurnālistes Dafnes Karuanas Galīcijas slepkavības lietā liek domāt, ka prokuratūrai ir pamats pārsūdzēt aizdomās par noziegumu pasūtīšanu turētā uzņēmēja attaisnošanu. Aizvadītajās dienās likumsarga nopratinājuši vairākus zvērinātos, kas piedalījās tiesas prā-

0: Kavā un zvērināto lemtais attaisnot uzņēmēji ir raisījis plašu Maltas sabiedrības sašutumu. Un šajā tematā vairāk iedziļinājies Rihards Millers. Sveiks, Rihard! Pirms runājam par jaunāko, jājautā, kāpēc 9 gadus pēc augstasinīgās žurnālistes slepkavības vēl nav pilnībā izdevies atšķirināt nezināmo.
1: Sveika, Dace, un te jāsaka, ka minētā uzņēmēja Jorgena Feneka prāva Dafnes Karuanas Galīcijas atbalstītā vidū, kur gan ģimenes, gan žurnālisti, gan arī politiķu vidū tiek skatīta kā daļa no cīņas par preses brīvību Eiropas mērogā. Dafne Karuanu Galīciju nogalināja 2017. Gada oktobrī netālu no viņas mājām. Viņa atradās savā automobīlī, kad tas uzsprāga, un noziegums raisīja ne tikai plašu satricinājumu Maltas iekšpolitikā, bet arī sašutumu un nosodījumu arī tālu ārpus Maltas robežām. Pirms 5 gadiem neatkarīgā izmeklēšanā tika secināts, ka savu atbildību par žurnālistes slepkavību ir jāuzņemas arī pašai valstī, jo tā bija radījusi nesodāmības kultūru. Pagājušajā gadā zvērināto tiesa par slepkavības īstenošanu atzina vainīgus 2 vīriešus, kuri ievietoja spriedzekli automobīlī. Uzņēmējs Jorgens Feneks tika aizturēts aizdomās par Karuanas Galīcijas slepkavību vēl 2019. Gada novembrī. Viņš mēģināja bēgt prom no valsts ar jahtu, taču reāla tiesas prāva pret viņu aizkavējās aizstāvības iesniegto prasību dēļ un sākās tikai šī gada 1. Jūlijā. Feneks sev izvirzītās apsūdzības bija noliedzis. Un šovasar notikušās prāvas laikā gan viņš, gan arī viņa aizstāvi centās novilt atbildību par slepkavības pasūtīšanu uz bijušā premjerministra Džozefa Maskata biroja vadītāju Kītu Škembrī, kurš savulaik tika uzskatīts par ietekmīgāko neievēlēto amatpersonu visā Maltā. Policija norādīja, ka Škembrī nekad nav ticis uzskatīts par vainīgu noziegumā. Apsūdzība uzskata, ka Feneks pasūtīja slepkavību, samaksājot 150 000 eiro starpniekam. Šis starpnieks vēlāk piekrita sadarboties ar izmeklētājiem, un viņa sniegtās liecības ir pamatā apsūdzībai. Pirms 2 nedēļām zvērināto tiesa lēma attaisnot Feneku, un prāvu atklāja Feneka plašo politisko kontaktu tīklu un arī raisīja jautājums par mēģinājumiem iejaukties izmeklēšanā. Maltas ģenerāla prokuratūra lēma pārsūdzēt spriedumu par pamatu ņemot tieši tiesas procesā izskanējušu, un Dace izskatās, ka acīm redzot pierādījumi ir sakrājies gana.
0: Vai tevis sacītais nozīmē, ka ir pamats uzskatīt, ka zvērināto lēmumu varēja ietekmēt kādi ārēji apstākļi, vai tas ir saistīts ar tiesā sniegtajām liecībām?
1: Tik tālu izskatās, ka ģenerāla prokuratūras pārsūdzības uzmanība būs vērsta uz pašu zvērināto rīcību. Vakar tika aizturēti vairāki zvērinātie, un policijas paziņojumā teikts, ka tas ir saistīts ar viņu iepriekš publicētajiem komentāriem. Domājams, ka sociālajos medijos kādam citam zvērinātajam uz tiesas procesa vienbrīd tiesas procesa laikā bija ieslēgts mobilais tālrunis, taču kā pavēstīja sabiedriskā televīzija, ir izslēgts, ka šobrīd lēmumu varēja ietekmēt kukuļi vai kāda pretiesiska trešo pušu ietekme. Jautājums ir, protams, par to, vai būs jauna taisnīga tiesa. Dafnes Karuanas Galīcijas dēls izsakūst to cerību, bet viņš uzskata, ka Feneka attaisnošana ir Maltas tieslietu sistēmas neveiksme. Un vēl ir vērts piebilst, ka ģenerāla prokuratūras lēmums būtībā jau drīz sasniegs termiņu, kad viņu pēc nākamās nedēļas vidū ģenerāla prokuratūrai ir pēdējais termiņš, kad iesniegt apsūdzību, un domāju, ka vēl pavērsien šajā lietā sakos.
0: Paldies, Rihards, tev par skaidrojumu.
2: 15. Saeimas vēlēšanas tuvojas. Izvēlies Latvijas nākotni.
0: Un pirms oktobrī gaidāmajām vēlēšanām Latvijas radio ziņu dienests pievērsīs uzmanību mums ikvienam svarīgiem jautājumiem, kas ir svarīgi, izvērtējot partiju programmas un līdz šim paveikto. Šodien raidījumā labrīt kolēģi kopā ar ekspertiem pievērsās demogrāfijas situācijai un problēmām Latvijā. Un vispirms Rīgas iedzīvotājiem Rīgas ielās vaicājām, kas viņuprāt būtu jādara politiķiem, lai Latvijas iedzīvotāji gribētu veidot jaunās ģimenes, nepamestu valsti labākās dzīves meklējumos vai atgrieztos dzimtenē.
3: Es uzskatu, ka visticamāk varētu vecāku pabalstu paaugstināt, sevišķi jaunajām ģimenēm, kas ir savā attīstības starta posmā un noteikti ir diezgan grūts un tāls ceļš ejams arī taiskaitā arī izglītības procesos.
4: Man vispār šķiet, ka grūti kaut ko specifisku izdarīt un likt cilvēkiem vairoties. Jādara tā, lai cilvēki, īpaši jaunieši, vēlētu.

0: Tas palikt Latvijā. Es kā pieņemsim operas dzierātājs, man arī svarīgi saprast, ka šeit, Rīgā, Latvijā, ir nākotne.
1: Es domāju, ka mēs nevaram orientēties uz pabalstiem. Ja celsies vispārējais dzīves līmenis, celsies algas, tad arī būs tie bērni. Nu, tur, es nezinu, no valdības tur ir atkarīgs tādos lielos mērogos, vai viņi pareizā virzienā virzīs mūsu valsti, ekonomisko attīstību. Būs attīstība, būs arī bērni.
2: Es esmu ģimenes kartes turētājs, man tāda ir, man viņa ļoti izpalīdz. Protams, tas ir atlaides publiskajā transportā. Tas ļoti, es zinu, ka palīdz motivēt, manuprāt, vismaz cilvēkus. Es nedzīvoju Rīgā, mums novads sūta pabalstu daudz bērnu ģimenēm, kas, manuprāt, ir ļoti tāds pozitīvs. Nu, tas ir tāds tieši latviešu ģimenes paplašināšanai, vismaz mans viedoklis, ka tas ļoti palīdz.
3: Manuprāt, valdībai vairāk jādomā par savu valsti un par saviem iedzīvotājiem, jo dotajā brīdī mēs diezgan daudz palīdzām citām valstīm un vienai citai valstī, par kuru mēs nerunāsim, okay, mēs ar sirdi un ar dvēseli esam ar viņiem, bet materiālā ziņā mēs visi dzīvojam mūsu valstī un, diemžēl, mūsu bērniem un mūsu ģimenēm, gan trucīgām ģimenēm, gan parastām ģimenēm, tiešām pietrūkstas valdības atbalstā.
4: Es vispār domāju, ka tā ir, nu, tas pamats ir nodokļu politika. Nu, tā, ka, ja salīdzinu, piemēram, es tikko biju Islandē, tad tu redzi, ka tur cilvēki elpo brīvi. Nu, protams, arī, es domāju, kaut kur varbūt arī, pat cik himna sākās Dievs svētī Latvija, tad arī, ka tā pati kristietība. Nu, kaut kur tie pamati, es nesaku, ka tur visiem nu, jāmet krusti.
5: Tā iedzīvotāji, bet ko saka eksperti? Šorīt kolēģis Artis Kuja un Ieva Strazdeņa sarunājās ar Rīgas ekonomikas augstskolas asociēto profesori demogrāfi Zani Vārpiņu, kā arī Open radošā centra vadītāju Ediju Klaiši un arī Rīgas aktīvo seniori alianses rasa pārstāvi Aju Vīganti. Un kā uzsver Vārpiņa, lai uzlabotu dzemstību, politiķiem nebūtu jāraugās tikai uz pabalstiem, jo naudas pabalsti ir noderīgi tikai brīdī, kad ģimene jau ir izlēmusi par pieaugumu.
6: Pabalsti ir nozīmīgi, bet ar to vien nepietiek. Pabalsti palīdz tajā brīdī, kad ģimene ir gatava tam, kad viņi vēlās ģimeni paplašināt, bet tur ir iesaistīti ļoti daudz citi faktori. Stabilitāte, gan vēlme, gan vai ir partners un tā tālāk.
7: Tie tādi netveramāki, jo patiesībā ar pabalstiem jau var palīdzēt arī pēc tam tālākajos posmos. Un tas jau atkal vairs nav tik daudz valsts, tas jau ir pašvaldības un kopienas jautājums, vai viņi redz un ir gatavi palīdzēt, tad, kad ir grūti.
6: Tā droši vien ir viena no tām lietām, ka mēs uz demogrāfijas politiku skatāmies tā fragmentāri un skatāmies uzreiz tajā virzienā pabalsts piedzimstot. Un tas, ko es saku, ļoti daudz sabiedrības atbalsts, atbalsts arī no darba vietām un iespēju viegli un ērti būt gan darbā, gan arī veidot ģimeni un būt mājās.
7: Nu, ja reiz par fragmentāro lietu, tad varam vaicāt ar Iediem Klašim, jo tur ir tas jautājums. Bērni piedzimst, pamazām aug, un tad rodas tādi, kurus valsts un reizēm arī sabiedrība labprāt neredz.
8: Ja mēs runājam par demogrāfiju tādā tālākajošā posmā, ja, tad nu, būsim reāli demogrāfijas veicinātāji vai neveicinātāji. Būs tie, kuriem šobrīd ir 11 gadi. Ir jāsaprot tas, ka sabiedrība sastāv ne tikai no tiem jauniešiem, kuriem mājās visa kā ir pietiekama, bet arī sastāv no jauniešiem, kuriem vecāki nespēja nodrošināt pamatlietas, pārtika, apģērbs un tā tālāk, un tad viņi paši par to cīnās. Šobrīd ir pietiekami plašas iespējas nelegāli visu kaut ko pelnīt, kas ļoti bieži beidzās diezgan bēdīgi. Un vēl vien tad diezgan liela loma, jo patiesībā būsim reāli. Nu, šobrīd politika ir pārvērtusies par tādu farsu kaut kādā ziņā, kur primāri ir nevis kaut kāda cēloņa novēršana, problēma risināšana, bet gan personīgās ambīcijas un sirsniņu vākšana sociālos tīklos. Ir skumji, kad politiķi ignorē cēloņus, mēs ļoti daudz runājam par sekām, un sabiedrība pat nenojauš to, cik ļoti daudz ir tādu jauniešu, kuriem vecāki nespēja nodrošināt šīs pamatlietas. Ļoti daudz jauniešu iesaistās nelegālās lietās, kas, diemžēl, beidzās ļoti, ļoti bēdīgi daudziem, pat ar nonākšanām prostitūcijā un tā tālāk.
9: Jūs esot nemitīgā saskarē ar jauniešiem, kur nāk no šādiem ļoti sarežģītiem dzīves apstākļiem. Ko jūs esat saskatījis kā galvenos cēloņus, kurus vajadzētu risināt, kuriem pievērsties?
8: Un varbūt nevajadzētu vismaz radīt jaunas problēmas, neradīt labvēlīgu vidi. Dažādi nelegāli lietu attīstībai, ja. Es politiķiem ieteiktu, es to ļoti daudz esmu teicis, nu, neignorēt realitāti. Jāsāk rūpēties par to, lai pēc iespējas mazāk būtu šādi jaunieši. Es domāju, ka arī ļoti liela loma ir sabiedrībai, kā tādai.
9: Mēs neizstumt, bet vairāk
8: mēs
9: sarunāties.
8: Mēs esam ļoti nosodoši sabiedrība, diemžēl tā tas ir.
7: Kā šajā visā kopainā jūtas seniori?
10: Senioriem ir dota ļoti daudz iespējas, kur viņi var realizēties. Tikai vajag gribēt. viens. Otrais, redziet, kā ir, kā mums tagad iznācis, kad mūsu paaudzes ir sadalītas, jā, ļoti lielākā daļa jauniešu negrib dzīvot ar vecākiem, un viņi visi atsevišķi, nu tad, kad jau tā kā aplaužās, nu tad jau tā kā atkal iet pie vecākiem. Man, piemēram,

0: kad mums nu, tā demogrāfija ir tās trīs pašās jomas, gan tā dzimstība, gan tā migrācija, atgriešanās, gan arī nu, tātad mirstība un vecā paaudze. Un mums ir jāstrādā tā kā ar katru no tiem un attiecībā uz dzimstību. Arī nu, neskatīties tikai uz milzīgu to pirmo pabalstu, kā to glābēju, kas tagad visu atrisinās, bet skatīties daudz, daudz niansētāk par to, kā tiešām var katru no tām ģimenēm atbalstīt, kur ir tās problēmas, lai ģimene varētu īstenot to bērnu skaitu, ko viņi vēlas.
1: Jādzīvo arī ar smaidu, ar tādu labestību, jo pietiek to visu nelabumu, kā saka. Nu, no saimas, ko mēs varam gaidīt, lai viņi pašas arī savā starpā tiek skaidrībā.
2: Tālāk eksperti par demogrāfijas jomu un darāmo turpmākajos gados. Bet vēl Latvijas nevēlamo personu saraksts ir papildinājuši divi Krievijas pilsoņi, kas ir saistīti ar sportu. Ārlietu ministre Baiba Braži no Jaunās vienotības sociālajā vietnē X ir paziņojusi, ka uz nenoteiktu laiku ieceļošana Latvijā liekta Starptautiskās boksa asociācijas prezidentam Umaram Kremlevam un Nacionālās hokeja līgas labākajam vārtguvējam Aleksandram Ovečkinam. Un par šo tēmu aprunāšos ar kolēģi Hariju Ortveinu. Sveiks, Hariju. Nu, daudziem sporta līdzjutējiem Ovečkina nostāja nav sveša, bet kāpēc tieši tagad viņš ir iekļauts nevēlamo personu sarakstā?
3: Sveiki, Dats, sveicināt klausītāji. Jā, šonedēļ publiskajā telpā parādījās Krievijas diktatora atbalstošās partijas vienotā Krievija priekšvēlēšana video, kurā Ovečkins redzams stāvā aiz ārlietu ministra Sergeja Lavrova. Nu, lai arī daudziem sporta, jo īpaši hokeja līdzjutējiem, šis nav bijis noslēpums, ka Ovečkins ir Putina atbalstītājs, ko viņš arī apliecinājis piedaloties dažādos publiskos pasākumos. Video raisīs plašas diskusijas nevien šeit Eiropā, bet arī otru pusi okeānam ASV. ASV Republikāņu partiju pārstāvošais kongresmenis Joe Wilsons vērsās pie Nacionālās hokeja līgas komisāra Gary Bettmana, taču līga ātri vien visus jautājumus pāradresēja hokejistu pārstāvētajai Washington's Capitals komandai, kas līdz šim nav komentējusi sava kapteiņa rīcību.
2: Latvijas ārlietu ministrija ir sīkāk skaidrojusi šo nu, savā ziņā pēkšņu lēmumu.
3: Ārlietu ministrija savā atbildē bija lakoniska, lēmums pieņemts saskaņā ar imigrācijas likuma 104. Panta 3. Daļas 1. Punktu, kas nosaka, ja ārzemnieks ir Latvijai nevēlama persona, par viņa iekļaušanu sarakstā lemj ārlietu ministrs. Un tikpat izvairīgs komentāros bija arī pats Ovečkins, kurš jau atgriezies Vašingtonā un sarunā ar vietējiem medijiem laipoja ap jautājumiem par šo tematu, vien piebilstot, ka pēc karjeras beigām plāno dzīvot dzimtenē, kuru viņš mīl, savukārt piedalīties politiskajā kampaņā, viņš piekritis bez vilcināšanās, jo atbalsta savu prezidentu. Un savukārt žurnālists Armands Puče šajā saredz priekšvēlēšanu vēsmas. Klausāmies viņa komentāru.
4: To jau sen varēja izdarīt, ja ir tāds saraksts. Ja, tā pašā laikā no tā saraksta īsti nevar saprast, kādas ir pašreizējās ārlietu ministrijas un ministras konsekvences, jo, manuprāt, te būtu pelnījuši daudz ātrāk nokļūt šajā sarakstā cilvēki, kas ir atklāti Kremļa roklaiži un tajā pašā laikā viņi mierīgi bauda viesmīlīgās Latvijas priekšrocības staigājot pa Jūrmalu apmeklējot koncertus. Tāpēc izskatās, ka ik pa laikam ministri ieskatās mediju ziņās, ierauga kaut ko un tad izdomā, oh, šo varētu tagad iekļaut sarakstos. Ovečkins, nu, viņš jau neslēpj, jo kam viņš simpatizē un nekad nav slēps, jo tāpēc saka, pirms 10 gadiem to vajadzēja darīt.
3: Un tā par situāciju žurnālists Armands Puče.
2: Jā, un ar šo vēstu arī atvadās redzījums pēcpusdiena, to veidojam mēs, Dāce Pēkšēna un Andra Biekmane, kā arī Kaspars Groskops un Inese Štrāla.

0: Brīvība un žurnālista atbildība. Mediju anatomija.
1: Pirmsvēlēšana laiks medijiem vienmēr ir ļoti īpašs, jo jāpiedāvā saturs, kam jāpalīdz vēlētājiem izdarīt pamatot izvēli. Protams, politiķi labprāt grib izcelt savus labos darbus, arī parādīt savu pārākumu pār citiem vai vienkārši būt skaļāki. Ar kādiem izaicinājumiem saskars žurnālisti priekšvēlēšanu laikā, lai vēlētājs iegūtu korektu politisko ainu? To šodien centīsimies skaidrot mēs, raidījuma producente Andra Briekmane un es, Māra Jansone.
0: Mediju anatomija.
1: Priekšvēlēšanu retorika nereti ir ļoti krāšņa, tā bieži spēlē uz emocijām, tiek nosaukti skandalozi fakti, kas apstiprina tieši konkrētā runātā.

0: redzējumu, tādējādi mēģinot manipulēt ar vēlētāju. Žurnālists tad ir starpnieks, lai mēģinātu veidot iespējamu korektu ainu. Baltijas pētnieciskā žurnālistikas centra Rebaltika faktu pārbaudas sadaļa Rīček cenšas izķert gadījumus, kur tad politiķis manipulē vai vienkārši melo. Sarunājos ar Rīček pētnieci Evitu Puriņu.
1: Kā tu jūs izvēlaties, ko pārbaudīt un ko nē, jo informācijas ir ārkārtīgi daudz, un kurā brīdī parādās tas sarkanais karodziņš, šeit vajag pieķerties klāt un pārbaudīt?
2: Nu, politiķiem mēs sekojam visu laiku, jo tas faktiski ir tāds viens no mūsu darbības virzieniem, pārbaudīt politiķu teikto, cik tas atbilst patiesībai, cik ne, bet priekšvēlēšana laikā tas vienmēr, protams, ir bijis daudz intensīvāk, tieši tāpēc, ka šīs informācijas ir daudz, mēs sekojam visām galvenajām debatēm līdz. Protams, es arī klausos intervijas, jo tas sniedz priekšstatu, kā tie cilvēki, ko viņi virza par galvenajām tēmām. Un debatēm ir salīdzinoši liela auditorija. Pašas partijas bieži vien kaut kāds fragments no tām debatēm paņem un liek sociālajos medijos, izplata tālāk. Un nu, mēs ņemam pamatā to, kur ir tā liela auditorija, vai piemēram, arī ne debats, bet politiķi šobrīd ir ļoti aktīvi sociālajos medijos un partijas, nu un ja piemēram, tur nezinu, Latvija pirmajā vietā, kur ir objektīvi šobrīd visaktīvākā, viņiem ir visvairāk ierakstu video, kas nepārtraukti tiek pavairoti, atkārtoti tie vēstījumi. Nu, ja tas ir TikTokā populārs, Facebookā un tam līdzīgi, nu, mēs to cenšamies pārbaudīt. Un arī šīs te politiskās debates, jā. Ja tas temats īpaši ir tāds pietiekami svarīgs, ja cilvēks kļūdās kaut kādā vienā nelielā tur teikumā par kaut ko, nu, to mēs neskatāmies. Tas, kas šobrīd notiek, politiķi, protams, pirms vēlēšanām saprotami, viņi izceļ savus padarītos darbus, viņi ļoti bieži pārspīlē, viņi sagroza. Nu, es pieļauju, ka ar tādu domu, ka auditorija jau cilvēki neatcerās daudz ko, kas tur bija pirms 2 gadiem, kas bija pirms 4, kā tur kurš balsoja, ko kurš virzīja. Es domāju, tas ir mūsu darbs, mēs atgādinām. Piemēram, nu pat bija tā tad vispirms jaunās vienotības deputāts Edmunds Jurēvits, vēl pirms tam premjers Kulbergs no apvienotās saraksta, stāstīja par veselības budžetu, kā tur par vairākiem simtiem miljonu šīs saimas laikā palielināts veselības aprūpē budžets. Kulbergs teica, nu jā, mēs tur baram, bet nekādu uzlabojumu nav. Kulbergs saka, nu tur abu merī laikā 400 miljonus iedeva klāt. Nu, es domāju, ka cilvēki tie, kas klausās, viņi nezina. Vai ne? Saprotami. Viņi neseko tam līdzi, tas ir loģiski. Mēs to izdarām, mēs paskatāmies atpakaļ, mēs paņemam veselības ministrijas budžetu, veselības aprūpes, nu nav tur nekādu 400 miljonu, nav nekas bērts un bērts. Veselības budžets būtiski palielināts nav, tas ir faktiski turpat, kur pandēmijas laikā, un līdz ar to nu, mēs to uzrakstām, un mēs esam tie, kas atakā tos politiķus parauja atpakaļ, nu cilvēku lūdzu nepārspīlējiet, jūs neesat to izdarījuši, jūs tikai liela tieši šobrīd, ka jūs esat izdarījuši, bet tā nav taisnība. Es domāju, ka tas ir svarīgi.
1: Bet tajā priekšvēlēšanas saturā nu, politiķi vairāk tā kā vienkārši pārspīlē savus labos darbus, vai tur ir jūtama arī tāda apzināta manipulēšana, uzmanības novēršana no kaut kā atsevišķu lietu izraušana no konteksta?
2: Bet arī tā pārspīlēšana jau ir manipulēšana. Protams, ka manipulē dažādos veidos. Viens ir tā trakā pārspīlēšana, savu darbu izcelšana, otrs ir noniecināt nu, konkurentus, jūs tur neko vai jūs tur šādi vai ne. Un piemēram, tagad nebija tāda ierosinājuma nemaz pirms gadiem Krievijas graudu tranzītu apturēt vai aizliegt, ko jūs tur melojat. Nu, īstenībā bija, vai ne? Nu, tikai kurš kā tajā brīdī rīkojās un kāpēc šis graudu tranzīts tagad pēkšņi pirms vēlēšanām, un tagad viss ir gatavi viņu pēkšņi apturēt. Pirms 2,5 gadiem bija tieši tāda pati diskusija, nu, nebija tās vēlmes, tad bija pavisam cita argumenta. Nu, mēs arī šādas lietas atgādinām. Bet jā, nu, manipulācija visdažādākā. Nu, piemēram, Kulbergā tas nesenais izgājiens ar 18 tūkstošus par vienu sēdi NVO saņem, vai ne? Nu, tā taču ir manipulēšana. Tu paņem kaut kādu faktu, sagrozi viņu, izcela ārā, noklusē pārējo, tad vēl piemalo klāt, ka redz, bet es strādāju tādās asociācijās pirms tam, un mēs nepat prātā neienāca, ka mēs varētu valsts naudu ņemt. Mēs aizējām, apskatāmies, parādām, nē, jūs arī ņēmāt naudu, jūsu organizācija, nu, varbūt ne premjeras personīgi, bet jūsu organizācija tieši tāpat saņēma naudu valsts vai turpina pat saņemt. Nu, tādas lietas, es domāju, ka manipulācijas šobrīd ir ļoti daudz. Es pieļauju, ka tā ir daļa no tādas normālas priekšvēlēšanas.

0: izdomāšanu situācijas, retorikas. Nu, mēs nevaram gaidīt, ka tā būs pilnīgi vienmēr godīga. Bet tāpēc ir tas žurnālists darbs. Tāpēc es domāju, arī žurnālists darbs tie, kas intervē, viņiem ir jāsagatavojas. Tie, kas intervē tagad priekšvēlēšana intervijas ar partiju līderiem vai debates. Mēs jau redzam arī, ka, piemēram, debatēs, man liekas, žurnālisti šobrīd ir ļoti labi sagatavojušies. Viņi tiešām pārzina tos temats, par kuriem jautā, un nereti un bieži vien to politiķi tā kā atsēdina atpakaļ, tad, kad viņš sāk tur dižoties nepamatot, bet iedod faktus, ka, nu, nē, īstenībā jau tā nemaz nav.
1: Mediju anatomija.
2: Sarežģītāk ir tiešraižu diskusijās un intervijās, kur žurnālistam jānoreaģē uzreiz. Tā tas ir sabiedriskā mediju platformās translētajā raidījumā, kas notiek Latvijā, un par pieredzi vaicāju raidījumu vadītājam Jānim Domburam.
3: Man liekas, ka nevar tā vispārināt, ka tā viņi visi dara visi vienādi līdzīgi šitās lietas. Es domāju, ka tomēr ir ļoti dažādi tie personāži un ļoti dažādi tie stili. Es domāju, ka viņi ir gan apzināti, gan mazāk apzināti. Nu, ir vienkārši mēģinājumi arī nu, kaut ko tur galvā, kaut ko sev pašcenzēt un kaut kā aiziet uz vispārību. Un ir atkal cilvēki, kas ir drusku apzinīgāki. Es, ja godīgi, nedomāju, ka mums ir tādi super manipulācija meistari politikā, nu, kas spēja kaut kā tik eleganti kaut kur baigi aiziet. Jā. Vismaz es nu, no savas pieredzes iedokļa nejūtu tā. Nu, man liekas, ka ir tieši divas pamatlietas. Viena lieta ir nu, ļoti cieti, vienkārši, ja ir konkrēts jautājums, prasīt un vēlreiz prasīt un vēlreiz prasīt. Un to es esmu darījis daudzkārt, un es domāju, to visi ir redzējuši. Bet otra lieta, kas man arī liekas, ka viņi ir lietojami, protams, tas ir atkarīgs no formāta, mēģināt sarunāties. Jo varbūt tas jautājums nu, bija tāds, uz kuru varbūt tā nevar atbildēt. Ja? Nu, bišķi tā paškritis skatoties. Ja? Nu, labi, pārfrāzējam savādāk. Ja? Un tur sākās viena niansa. Ka, nu, negribas to cehu kritizēt, bet es to tradicionāli vienmēr daru, jā. Ka viens ir iepriekš sagatavot jautājumu, bet otrs ir pēc tam ieiet sarunā iekšā. Tev ir jābūt fona informācijai, tev ir jābūt kaut kāda konteksta saprašanai, tev ir jābūt kaut kādam redzējumam, tev ir jābūt būtībā prognozējušam, ko viņš atbildēs, jā, lai tu varētu tajā epizodē attīstīt.
4: Vai tu pēti, nu, arī tajā skatā psiholoģiski, nu, kāds tas cilvēks ir, kā viņš mēdz atbildēt uz šādiem jautājumiem un jau pieņemt, ka viņš varbūt tur izvairīsies?
3: Es nevazētu pārāk daudz psiholoģiju tur iekšā, es tur redzu, jā. Mēs ar kolēģiem te izlasām iepriekš pirms tā raidījuma visu, ko kurš ir pateicis un kā ir pateicis un vienkārši, nu, tas krāja to gatavošanos, nu, kas tur varētu nākt ārā. Protams, ka ne pa visiem jautājumiem, bet pa kaut kādiem jautājumiem. Un es domāju, ka vēl trešā lieta, un tas saistās ar priekšvēlēšanu raidījumiem manā vērtējumā, kur man ir daļai arī kritisks vērtējums par priekšvēlēšanu raidījumiem. Man liekas, ka ļoti daudz ir atkarīgs no formāta, jo ja formāts ir tāds, kur politiķis pats labi saprot, ka viņam ir ļoti īsā laika posmiņā jānoperformē vai jāatsitās, kā kurā gadījumā. Un viņam nebūs iespēja, teiksim, to darīt ar otro piegājienu, ar trešo piegājienu, ar ceturto piegājienu. Ja? Var gadīties, ka viņš mēģina taisīt efektu, sanāk defekts. Var sanākt, ka mēģina no viņa kaut ko prasīt, un patiesībā jēgas nav nekādas, jo ne tā pajautāts, ne tā atbildēts, un ejam tālāk.
2: Priekšvēlēšanu raidījumu formāti ir ļoti dažādi. Tas var būt intervijas, diskusijas par noteiktām tēmām, debates ar ierobežotu laiku atbilžu iespējām, publikas iesaisti un tam līdzīgi. Mēdija izšķiršanās ir par veiksmīgāko formātu vai to komplektu.
4: Kurš tad formāts ir, tavuprāt, visveiksmīgākais, lai patiešām dabūtu laukā to, ko vēlētājiem vajadzētu zināt pirms vēlēšanām?
3: Viens formāts noteikti atbild nesniedz. Es domāju, ka pareizais ir dažādu formātu kombinācija. Es šeit gribu paņemt atkāpi, jo man liekas, ka par sabiedriskā mediju darbu par publikas naudu ir jārunā atklāti. Tad es pirms šīm vēlēšanām novadīju 2x7 līderu diskusijas augustā un tagad vadu tikai intervijas ar līderiem, kas ir premjera amata kandidāti, ne visi. Tāpēc, ka man bija nesaprašanās un domstarpības ar LSM kā mēdija un LTV dažām vadošām amatpersonām par to, kas ir pareizais formāts. Es uzskatīju un

0: uzskatu, ka bija jāpaliek pie 2022. gadā realizētā, ka tev ir viens temats, salīdzinoši liels temats, stundu, nākamais temats, nākamo stundu, jo, nu, vienalga, cik vai 8 vai 10 cilvēki, bet normāli debatēt par tematu, tas, ko es iepriekšējā reizi teicu, var tad, kad ir pozīcijas, kontrapozīcijas, savstarpējas to replikas, komentāri, pretjautājumi, un tas viss tiešām tad ir reāli debata. Un šobrīd, pateicoties tur dažu priekšniecības cilvēku ietiepībai vai uzstājībai, saucam kā grib, lai gan darba grupās nu, tika atskaņots no vairākiem radošajiem, gan televīzijas, gan radio cilvēkiem, ka visi šie izbraucieni uz vietām vai uz reģioniem ir ar ļoti daudziem riskiem un blaknēm, pateicoties tai uzstājībai vai ietiepībai, ir uztaisīts, manuprāt, neveiksmīgs hibrīds, jo tur ir drusciņ tēmas, bet tas laiks neļauj, un drusciņ auditorija, bet autori ir maz. Nu, viņi tur pāris reizes pie vārda tiek. Un beigās, man liekas, ja ne šis, ne tas, un ir diezgan liels haoss, un pa Kurzemes vēja parkiem pajautā Rīgas debatēs un tam līdzīgi, un man liekas, ka tas ir nepareizi. Respektīvi, tas ir šovs, ja cilvēkiem patīk izklēdēties, ja, un apspriest, kā atbildēja pa Krīmu, kas ir 101. Reizi noticis, vai par tur Častuškām, vai par Bolt izsaucējiem, ja, tas var, manuprāt, debats ir kaut kas cits. Otra lieta, pa ko es ļoti arī sāpu, manuprāt, nedrīkst būt tā, ka līdzās debatēm un intervijām publikai netiek piedāvāta tāda diezgan rūpīga analītika, nevis ar politiķiem, bet par politiķiem. Un analītika ne tikai par partiju, bet salīdzinoši par tēmām. Ja? Es domāju, ka te ir drusku risks, ka politiķu īpatsvars šobrīd ir par daudz, un tur kaut kādi pāris eksperti pēc 2 stundu garām debatēm pusnaktī, tas jau nav tas, ka te vajadzētu iet detaļās, jo to, ko tu prasi, vai viņš šitai negāja prom, vai viņš šitai neizvairījās vēl kaut ko, ja? To arī, manuprāt, tādā īsā garāmejošā komentārā īsti izanalizēt nevar. Nu, tad paņemam to atskaits punktu, un tad mierīgi soli pa solim saprotam, kad vēl bija tādi jautājumi, ko viņš būtu neatbildējis iespējams vēl šitas. Jo, jebkurā gadījumā televīzijas formāts un arī radio formāts, viņš ir drusku īsāks nekā tāda analītika, ko var uzlikt uz papīra vai ierakstīt internetā neierobežotā zīmeskaitā.
1: Mediju anatomija.
2: Jāatzīst, ka paralēli mediju nodrošinātiem spēles laukumam, kur noteikums nosaka žurnālisti, ir arēna, kur politiķi spēlē tīri pēc saviem noteikumiem, un tie ir sociālie tīkli. Iespējams, tādēļ latiņa, kas uzlikta medijiem šajā laika posmā, ir vēl augstāka. Ar to raidījums izskan. Producenti ir Andra Briekmane, bet ar jums sarunājās Māra Jansone. Par skaņu rūpējās Rudolfs Ozols.
1: Vārda brīvība un žurnālista atbildība. Mediju anatomija.
3: Labdien! Tu klausies Latvijas Radio 1. Mani sauc Toms Grēviņš, un tūdaļ pat es esmu gatavs starbrīdim. Starbrīdis, tas katru darba dienu, pulksteni 5. pēcpusdienā nozīmē kultūras, sporta un sociālo mediju jaunumus, kā arī kādu īpašu viesi, par kuru es aprunājos. Tiekamies uzreiz pēc ziņām.
4: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
5: Ziņas 5. pēcpusdienā studijā Negars Rosenbergs. Latvija un Eiropa gatavojas sarežģītam rudenim un ziemai. Situācija pasaulē, Eiropā un Baltijas reģionā ir saspringta. Pieaug Krievijas inspirēti diversiju akti pret Ukrainu atbalstošo valstu infrastruktūru un uzņēmumiem, un tas ir novērojams arī Latvijā. Ar šādu paziņojumu šodien klajā nācis valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, kurš šobrīd uzturas darba vizītē ASV. Pēc publiskajā telpā izskanējušiem viedokļiem par drošības situācijas pasliktināšanos NATO un Eiropas austrumu flangā, Rinkēvičs uzsver, ka Krievijas agresija turpinā radīt politisku un militāru eskalāciju.
6: Nepareizākais šobrīd, ko varētu darīt, pieņemt, ka kaut kādā radikālā veidā ir kaut kāds plaša mēroga iebrukums gaidāms. Bet mums šis laiks ir tāds diezgan sarežģīts, jo paralēli visam tam, kas notiek tepat mūsu reģionā, jau klāt nāk arī tuvo austrumu problemātika un arī energoresursu cenu celšana. Tā kā tas laiks ir tāds diezgan sarežģīts, un tas tiek godīgi pateikts cilvēkiem, ka

0: mums būs diezgan izaicinoši rudens un ziema, bet vienotru reizi sociālajos tīklos no viena otra cilvēka parādās ziņas, ka gandrīz vai ir sagaidāms pats sliktākais scenārijs. Nu šobrīd neviens, ne Latvijas, ne citu valstu izlūkdienests, ne arī neviena mūsu analīze šo nekādā veidā neapliecina.
1: Tā valsts prezidents Edgars Rinkevičs. Tikmēr premjers Andris Kulbergs no apvienotās saraksta pauž, ka sabiedrībā valda uztraukums, sakojot līdzi starptautiskajām ziņām, tomēr viņš mierina, norādot, ka panikai nav pamata. Premjers solīja radīsies reāls apdraudējums, viņš par to nekavējoties informēšot. Krievijā turpinās tā dēvētās parlamenta vēlēšanas un par valsts domes deputātiem var balsot arī ārpus Krievijas dzīvojošie šīs valsts pilsoņi. Latvijā pēc pērnā gada augusta datiem uzturas ap 42 tūkstošiem balsstiesīgo Krievijas pilsoņu. Politologs Artūrs Bikovs uzskata, ka ir skaidri jānošķira Latvijā dzīvojošie Krievijas pilsoņi, tie, kuri mūsu valstī ir apmetušies uz dzīvi pēc Krīmas aneksijas vai pilna mēroga iebrukuma Ukrainā, un tie, kuri šeit dzīvo ilgstoši vai pat visu mūžu.
2: Nereit varētu būt tā, ka cilvēki, kas labprāt vēltos piedalīties vēlēšanās, lai paustu savu nostāju pret Putina režīmu, neriskētu iet uz vēstniecību, jo viņiem ir jau administratīvais vai cietumsots Krievijā. Un atkal praksa nebija gadījumi, kad cilvēkus aizturēja un pēc tam deportēja. Bet atkal jāpaturprātā, ka Krievijas vēstniecības teritorija de jure skaitās kā faktiski Krievijas federācijas teritorija. Skaidrs, ka zināmiem izņēmumiem, bet tomēr. Un vienām cilvēkam īsti negribētos riskēt.
1: ASV šodien sāksies iepriekšējā balsošana kongresa vidustermiņa vēlēšanās vēlētājiem dodot iespēju vēl pirms 3. novembra nobalsot pa pastu vai personīgi. Vēlēšana organizatori pauž pārliecību, ka balsošana būs droša un tās rezultāti precīzi. Tomēr prezidents Donalds Trumps turpina mēģinājums nomelnot atsevišķas balsošanas metodes un mainīt vēlēšanu kārtību, lai izskaustu nepilsoņu dalību balsošanā. 3. novembrī paredzētajās vēlēšanās pārvēlēs visus pārstāvju palātas locekļus un trešdaļu senatoru. Demokrāti cer, ka viņiem izdosies atkarot kontroli par abām kongresa palātām. Ja tas viņiem izdosies, tas nopietni ietekmēs Trumpa prezidentūras otro pusi un ierobežos Baltānamas saimnieka rīcības spēju. Un vēl pašmājās kultūras centrā Ulbrokas pērli no šodienas līdz svētdienai norisināsies jauniešu etnodienas. Pasākums kopā pulcēs apmēram 60 jauniešus no Latvijas folkloras kopām, vietējo folkloras kopu dalībniekus un tradicionālās kultūras lietpratējus. Trīs dienu laikā jauniešu folkloras kopu dalībnieki piedalīsies meistarklasēs kopīgās muzikālās norisēs, pilnveidojot tradicionālās dziedāšanas, muzicēšanas un dejošanas prasmes. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 17 grādi, lēns dienvidu vējuša atmosfēras spiediens 756 mm, relatīvais gaisa mitrums 70%. Sinoptiķi prognozēja, ka tuvākajā diennaktī gaidāms mākoņains laiks brīžiem skaidrosies, naktī daudz vietīs laicīgs lietus. Mērens dienvidē rietumu vējuša brāzmās līdz 16 metriem sekundē, gaisa temperatūras 11-16 grādi. Rīta vietām neliels īslaicīgs lietus, mērens dienvidē rietumu vējuša, Kurzemē un Vidzemē brāzmās līdz 15, piekrastē 19 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 15-18 grādi. Arī Rīgā būs mākoņains laiks gan naktī, gan arī dienā, bet brīžiem skaidrosies. Nakts sākumā īslaicīgs lietus, arī dienā bez būtiskiem nokrišņiem. Mērens dienvidē rietumum, dienvidu vējuši arī dienas vidū brāzmās līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 11-13, arī dienā 17-18 grādi.
3: Ar brīdis ar Tomu Grēviņu.
4: Paldies Dievam, piekdiena ir klāt. Esiet sveicināti. Ir 5 minūtes pār 5 pēcpusdienā un šodien ļoti īpaši starbrīžu ciemiņš sēž jau man šobrīd blakām, jo starbrīžu ciemiņš pavisam nesen pirms dažām nedēļām man atzinās, ka ir arī regulārs starbrīžu klausītājs. Šodien starbrīdī viesojas viens no Vangažu pilsētas svētku organizētājiem, cilvēks, kurš iesaistījies Vangažu labbūtībā un dažādos organizatoriskos procesos, bet man vairāk un arī daudziem no jums labāk pazīstams kā grupas apveceļš, basists Armands Laimans. Sveiks, Armands!
5: Sveiks, Tom!
4: Armand, kā tu labi zini, starpbrīd mēs sākam ar dienas jautājumu, ko es uzdodu klausītājiem. Tā kā pirms mēs runājam par Vangažiem, parunāsim par dienas jautājumu.
5: Parunāt.
4: Un vakar pa ilgiem laikiem es internetā ieraudzīju kaut ko tādu, ko nolēmu varētu gan nolasīt klausītājiem, gan arī pajautāt, kā jau piekdienā ar tādu jautru jaunradi varbūt kāds vēlas.

0: nodarboties. Jā, dienas jautājums šāds. Lūk, izlasīju threads sociālajā tīklā, ka Laura raksta, ka AI slop, tātad mākslīgā intelekta ģenerēts tāds vienveidīgs un bezjēdzīgs saturs, latviski ir nosaukts par mākslīgā intelekta šļūru, tātad MI šļūra. AI slop ir latviskots kā MI šļūra. Un kā Laura raksta, MI šļūra ir viens no visveiksmīgākiem termina svešvalodā atveidojumiem latviski. Tā tev nav nekāda sāļvira vai stāvdrāzis. Es pat teiktu, vai skanda. MI šļūra. Klau, varbūt jums šodien nenāk prātā kāds veiksmīgs vēl atveidojums latviski. Tātad varbūt jums ir prātā kāda laba doma, veiksmīgs angļu valodas vārda vai izteikuma vai arī termina latviskojums. To es šodien labprāt no jums izdzirdētu. Varbūt par to kādreiz esat aizdomājušies. Savu atbildi kā alaži nosūtiet kā ziņu Latvijas radio mājaslapā ēterā skanošajam raidījumam vai arī ierunājiet telefonā un sūtiet caur WhatsAppu. WhatsAppā mūs var sasniegt 25660440. Piespiež mikrofonu podziņu un aiziet runā radio ēterā. Bet tagad ķeramies klāt vangažiem. 2026. Gads ir Vangažu pilsētas 35. Jubilejas gads, un šī ir iespēja piestāt pilsētā, kurai vairums vienkārši iztraucas cauri, braucot pa Vidzemes šoseju no Rīgas uz Siguldu, vai ne?
1: Nu, es negribētu jau gluži piekrist, jo pats, kā zini, jā, esmu smiltenietis, jā, un regulāri esmu braucis, un tikai tad, kad es sāku strādāt Ropažu novadā, tad es pirmo reizi tā kārtīgi iegriezos arī Vangažos, un jo braucot pa Vidzemes šoseju, mēs redzam to daļu, kas atrodas Siguldas novada teritorijā.
0: Ak, tā, jā.
1: Ropažu novada teritorijā atrodas tā daļa, kas ir aiz tās skaņas barjeras sienas.
0: Ah.
1: Jā, un tur ir tā interesanti, es tiešām ieteiktu, ja ne ikdienā izbraukt cauri, tad rītdien, 19. septembrī, kad Vangaži svinēs savu 35. dzimšanas dienu, atbraukt un paskatīties, kā tad izskatās Vangažos tur iekšpusē, nevis no šosejas puses.
0: Vangaži pilsēta tava. Rīt Vangažos visas dienas garumā norisināsies pilsētas svētki, un šogad svētku programma aicina iepazīt un piedzīvot pilsētu dažādās norises vietās, piedāvājot kultūras, sportu un radošās aktivitātes, koncertus, tirdziņu un izklaides gan lieliem, gan maziem. Armand, vispirms, kā tu nonāci Vangažos no Smiltenes?
1: Nu, es sāku strādāt Ropažu novada pašvaldībā, jau 5. Gads iet, kultūras jomā. Pirms tam es strādāju Limbažu novada pašvaldībā. Un tātad es esmu šajā te darba vietā, un viens no maniem darbiņiem ir organizēt arī šādus te kultūras notikumus, piedalīties, palīdzēt, atbalstīt. Un tā teikt, ja kaut kas nenotiek, tad izdarīt, ja notiek, tad priecāties par to, kas ir izdarīts un tā. Tādēļ es esmu viens no komandas. Komanda ir pietiekami liela, kas organizē šos svētkus. Jā, ar Vangažu kultūras nama vadītāju, kultūras centra vadītāju Ingu un Zirni priekšgalā.
0: Vangažos skaidrs, ka rīt katra mīļa maliņa kūsās, kaut kas notiks, būs liels jāmpadracis, bet ja nu kādā citā dienā es tagad tā braucu garām Vangažiem un domāju iegriezties, kas būtu tādas pirmās lietas, kas tev nāk prātā, ko ļaudīm tur aplūkot?
1: Nu man kā kultūras cilvēkam tas, protams, ir kultūras centrs. Kultūras centrs ir vaļā atvērts. Dienu pavisam noteikti var tikt iekšā, var paskatīties, ja ir kāda izstāde, var paskatīties afišas, kāda dažāda notikuma tur notiek, tā kā jeb arī vakaros, iegriežoties kultūras centrā, tu pavisam mierīgi vai iedzīvotāji var ņemt dalību kādā amatieru mākslas kolektīvu mēģinājumā.
0: Galotne Aži, Vangaži, kas atrodas Ropažu novadā. Abos vārdos mums liek domāt, ka tā vieta ir sasaistīta ar lībiešiem.
1: Jā, tas ir un tulkojās viņa kā strauta pļava.
0: Vangaži. Un prieda Vangažu ģērbonī, tā ir norāda, ka ir meži visapkārt.
1: Protams, jo tu taču blakus arī plūst Gauja.
0: Pirms 35 gadiem Vangaži saņēmuši pilsētas tiesības, tātad 1991. Gadā pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas. Kāds bija ceļš uz pilsētas statusu iegūšanu?
1: Tas bija pietiekami interesants, bet nu katrā gadījumā jāatzīmo, ka 1955. Gadā jau tika atklāts jau tur zelzbetona rūpnīca un strādnieku ciematiņš, ja? Bet jau 17. Gadsimta rakstos ir šī vieta minēta, tā kā tas nav gluži tikai pirms 35 gadiem uzbūvēta pilsēta nekurienē.

0: kas ir zināms par to apkaimi vēl pirms padomju gadiem? Tur ir kaut kas nozīmīgs bijis uz vietas?
1: Tur ir, bet tad man būtu jāieslīgs detaļās, un es tiešām negribētu tagad ēterā sameloties labāk.
0: Labi.
1: Katrā gadījumā, ko es varu pateikt par to, kā veidojās Vangažu pilsētas vēsture, 2007. Gadā ir izdota grāmata Vangažu pilsēta. Tā kā klausītājiem pavisam droši uz bibliotekām Vangažu pilsēta grāmata, un tur būs visa informācija iekšā.
0: Rīt ir Vangažu pilsētas svētki. Vangažu pilsēta tava. Pilsētas svētki man un atkal lielākajai daļai es pieļauju asociējas ar vasaru. Kārtīgos vasaras mēnešos notiek pilsētas svētki. 19. septembris izvēlēts apzināti vai nejauši?
1: Tas ir apzināti, jo katru gadu, ja nemaldos, tā aiznāk sestdiena, 3. septembra sestdienā Vangažos svin pilsētas svētkus.
0: Tātad, tā ir tradīcija.
1: Tā ir tradīcija, jā.
0: Un rudens netraucē?
1: Absolūti nē. Bet šeit ir jāpiebilst, ka šogad pirmo reizi pilsētas svētku vēsturē svētkus svinēs uz Gaujas ielas. Gaujas iela ir centrālā iela Vangažos, un gandrīz visas ielas garumā būs dažādi notikumi. Tur būs, sākot tātad no Vangažu vidusskolas mūzikas un mākslas skolas, biblioteka, pilsētas pārvalde, kultūras centrs jau pieminētais, pasts, veikali, tas viss atrodas uz Gaujas ielas. Tā kā.
0: Skatoties svētku afišā, svētku nosaukumā izceļas vārds tava.
1: Jā.
0: Līdz ar to teju visas svētku programmas sadaļas arī ietver šo vārdu. Piemēram, sāksies viss ar svētku modinā tavu.
1: Jā.
0: Tam sekos pankūko tava. Kas ir tās tavas paraksturo, kas notiks?
1: Saprot, tas ir tā doma ir tāda, ka tas tavs ir, tā kā tuvs. Tas nav tā kā mēs jums, ja, jo jūs jau kaut kur tur. Mm-hmm. Mēs šeit, nē, tavs, mans, bet lai neuzsvētu, ka tie ir mani svētki, tie ir tavi svētki.
0: Pastāsti, kas tajos manos svētkos būs? Respektīvi, kas ir tādi galvenie pieturas punkti, kurus noteikti vajadzētu likt aiz auss?
1: Jā, viena interesanta lieta, kas man pašam tā ļoti arī interesē, ko es noteikti apmeklēšu, ir retro spēkrati, tehnikas kultūras centra Gaujas klubs pārstāvēti būs. Un tātad viņi vedīs tādus spēkratus, kuri ir piedalījušies pēdējo gadu Latvijā uzņemtajās filmās, tajā skaitā padomu džinsi, kuri tika uzņemti arī Vangažos, Vangažu bijušajā rotskolas telpās. Tad ir no filmas Uļa, ja? TT tīklā leģendas dzimšana, tad ir izdzīvošanas skola un pēdējā šķiršanās. Tātad šo nodrošinās mūsu labi draugi no Gaujas ciemata, kas ir blakus Vangažiem, kā tu zini. Un tad ir vēl tāda lieta, ka īpašu dāvanu pilsētai ir sagatavojuši Vangažu pilsētas tātad iedzīvotāji un ir izveidojuši Vangažu tautas zelta kori. 3. jūnijā uz pirmo mēģinājumu kopā sanāca 7 drosmīgi, bet ļoti, ļoti atraktīvi cilvēki un izdomāja, ka veidos kori. Uz doto brīdi korī dzied 26 dalībnieki. Tātad tas jau ir notikums mūsdienās izveidot kori no nulles. Ja? Un tur ir arī liels paldies jāsaka kormeistaram, dziesmu aranžētājiem un vokālajiem pedagogam Jurijam Kasperam. Viņš ļoti ieguldās šajā darbībā un rītdien pulkstens pusē 8:00 uz centrālās skatuves kāps. Tātad šīs te Vangažu tautas zelta koris un izpildīs 5 skaņdarbus.
0: Kas te būs par skaņdarbiem?
1: Tev jābrauc un jāklausās, bet katrā gadījumā tie būs Latvijā populāri Raimonda Paula skaņdarbi.
0: Un pēc tam lielais noslēgums un lielā kulminācija ar grupu astronauts. Kāds no viņiem ir Vangažnieks?
1: Nē, bet iespējams, ka iemīlēsies pilsētā un būs. Bet nedrīkst aizmirst vēl vienu ļoti svarīgu lietu, ka rītdien Vangažos, var teikt, 15 gadu dzimšanas dienu atzīmēs grafitī sienas stāsts. Jo 2011. Gadā pirmo reizi Vangažos tika apzīmēts, ja tu kādreiz brauci garām, tur bija tādas garažu sienas un veidoja grafiti apzīmējumu. Un tātad tur ir dažādi darbi bijuši, kas ir veltīti Latvijas

0: simtgadēji, Dziesmasvētku 105. gadskārtai un Vangaša 25. jubilējai. Un tagad būs Vangaša 35. Tur piedalīsies gan Latvijas, gan ārvalstu grafitī meistari un darinās darbu, kas tiks atklāts 17.30.
1: Respektīvi, visu dienu šis darbs taps un Vangaša būs atkal no jauna izkrāsot,
0: jā,
1: tā var teikt.
0: Jā.
1: Tātad rīt no 9. rītā līdz pat 10. vakarā visus gaida Vangaša. Ir kāda karte, infoavoti, kur visu uzzināt un var norientēties daudzajos?
0: Viss var atrast pavisam vienkārši internetā ropaži.lv. Pirmajā lapas pusē ir tieši sadaļa par Vangažu tātad pilsētas svētkiem. Tur ir ne tikai karte, kur novietot automašīnas, bet arī tur ir autobusu plūsma par ropažu novadu. Ja jūs dzīvojat kaut kur ropažu novadā, tad no centrālajām vietām, no Ulbrokas, no Garkalnes, no ropažiem uz Vangažiem dosies autobus reisi un vedīs iedzīvotājs bez maksas uz šo te pasākumu.
1: Svētki paies, kas tālāk tavā dienas kārtībā kā orgkomitejas darbiniekam.
0: Svētdien droši vien ir jāatvelkā elpa un pirmdien jau mums ir nolikta sapulcīta, lai izvērtētu, kā mums šie svētki ir izdevusi.
1: Un nākamie svētki, par kuriem tu tur rūpali? Nu, nenāk prātā uzreiz.
0: Nu, patiesībā ir tā, ka nākamie ir arī, kur es esmu tā teikt daļai iesaistīts, par ko tu vakardien stāstīji par upes pērlēm.
1: Aha.
0: Notiks Ulbrokas pērlē, jo šie te svētki notiek ne tikai Ulbrokas pērlē, bet arī pateicoties Ropažu novada pašvaldības finansiālam atbalstam šie svētki.
1: Respektīvi ne diena bez kāda pasākuma.
0: Jā.
1: Brīnišķīgi. Viens no Vangaža pilsētas svētku organizētājiem, Armands Leimans šodien. Pie manas ciemos, Armand, ja internets nemelo, tev nu pat ir bijusi ļoti liela apaļa jubileja, kur es palaidu garām iepriekš, bet tagad vēlos tevi tajā sveikt. Daudz laimes.
0: Paldies.
1: Es saprotu, šovakar atkal kaut kur ar apvedceļu ved tālāk tavs muzikālais ceļš,
0: jā,
1: lai labi skan, lai visas stīgas neplīst un ir drošas. Un mēs uzliksim arī vienu apvedceļu gabalu tagad paklausīties. Starbrīdī pilsētas meitene. Tā ir tā meitene, kur rīt būs Vangažos, vai ne?
0: Pavisam noteikti, jo Vangaža ir pilsēta un dziesma par pilsētas meiteni.
1: Ar mani liels paldies par sarunu un vēlreiz sveiciens jubilējā.
0: Paldies, ka aicināju.

0: Starpbrīdis ar Tomu Grēviņu.
1: Un kultūras afišu Randu Bušavicu starpbrīdī. Sveika, Anda!
2: Sveiks, Toms! Sveicināti klausītāji! Nu, tad to nedēļas kultūras afišu sāksim ar latviešu kino. Nu, jau divas dienas Viestura Kairiša režisētā filma Uļa, tātad stāsts par izcilo TTT basketbolistu Uļanu Semjonovu, skatām kinoteātros visā Latvijā, un man ir bijusi izdevība šo filmu jau redzēt. Man šī filma savā ziņā bija pārsteigums, jo es gāju, es domāju, ka es zinu, par ko tur būs jauni sportisti, daudz sūrs darbs, tad Latvija uzvar, un filmas beigās skatītāji pacelāts laukasars. Bet filmas Uļa melnbaltie kadri Latgales ainavas man stilistiski drīzāk atgādināja Viestura Kairiša kādu no agrāk uzņemtajām filmām Melānijas hronikas. Un, protams, unikāli tas, ka Uļu šai filmā atveido aktieris vīrietis Kārlis Arnolds Avots, un saruna ar viņu izskanēja šodienas raidījumā Kultūras Rondo. Raidījuma atkārtojums būs vēlreiz noklausāms pēc pusnakts. Līdz ar to filmas stāsts ir arī par sportu, bet visdrīzāk tas ir stāsts par jaunas sievietes pieaugšanu attiecībām ar savu ķermeni, uzdrošināšanos atstāt ģimenes vidi, noslēgto vecticībnieku ikdienu. Nu, tāds smalks darbs no sirds iesaka noskatīties un uz savu sādus pārbaudīt, vai filmas tēmas spēs jūs uzrunāt. Kultūras afišas turpinājumā aicina ielūkloties kultūras centra Hanzas Perauns piedāvājumā. Šo svētdienu 20. septembrī klavier mūzikas svētdiena, un tajā Rīgā viesosies Latvijas klausītājiem jau pazīstamā pianiste Viki Čova. Un viens no veidiem, kā sagatavoties svētdienas vakara koncertam Hanzas Perauna, es varētu ieteikt noklausīties Dāvja Eņģeļa sarunu ar Viki Čovu, Latvijas Radio 3 klasika. Klavieru mūzikas svētdienas katra mēneša trešajā nedēļas nogalē Hanzas Perauna šo sezonu turpināsies. Oktobrī spēlēs Vācijā dzīvojošā latviešu pianista Linda Leine. Novembrī tas būs pianists Rens Zariņš ar kādu ļoti īpašu muzikālu notikumu. Bet jau nākamās nedēļas sākumā 22. septembrī Hanzas Perauna uzstāsies Filip Glass ensemble ar programmu Glassworks. Koncertsezonu uzsāk arī Liepājas simfoniskais orķestrs. Šo sestdienu koncertzālē Lielais dzinters Liepājā diriģenta Gunta Kuzmas vadība orķestrs atklās savu nu jau 146. sezonu. Atklāšanas koncerts solists vācu čelists Daniels Millers Šots pirmo reizi viesojās Liepājas 400 gadu starptautiskajā zvaigžņu festivālā, un šoreiz viņa izpildījumā koncertu programmā ir iekļauts viens no tādiem čela repertuāru stūrakmeņiem – Antonīna Dvoržāga koncerts čelam un orķestrim. Un šo sezonu atklājot, Gunta Kuzmas vadībā skanēs arī Artūra Onegēra dramatiskā, eksistenciāli piesātinātā liturģiskā simfonija, bet pasaules pirmatskaņojumu piedzīvos komponistu Jura Karlsona jaundarbs – simfoniskā vīzija Saules lēktā. Un laba ziņa Latvijas radio klausītājiem. Šo Liepājas simfoniskā orķestra 146. Sezonas atklāšanas koncertu sestdien 7. Vakarā varēs dzirdēt ne tikai Liepājā Lielā dzintara klausītāji, bet arī tiešraidē Latvijas Radio 3 klasika Viļņos. Kultūras afišas noslēdzošajā ziņā savā ziņā pārmetīsim laipiņu. Jau uz nākamās nedēļas kultūras notikumiem kinorežisoram, dāsnas sirds cilvēkam, izcilē personībai Jānim Streičam. 26. septembrī apritētu 90. dzimšanas diena. Režisors pats nu jau ir citā saulē, taču sagaidot kinorežisoru Jāņa Streiča 90 gadu jubileju, šonedēļ Latvijas raidstacijās sāk skanēt dziesmas no topošā mūzikas albuma – Mans draugs Jānis Streičs. Nu, lūk, tad šo sestdienu 19. septembrī Prēļu kultūras namā un pēc tam arī 26. septembrī nākamnedēļ Rīgā kinoteātrī Splendid Palace albuma dziesmas, un pārsvarā tā būs muzika no Streiča kinofilmām, būs klausāms tādā īpašā klātienē izbaudāmā koncertstāstā Mans draugs

0: filozofs Jānis Streičs. Un vēl tāda īpaša ziņa radio klausītājiem. Sestdien plānot tiešraidi no Preiļiem ar ziņām par Jāņa Streiča jubilejas svinībām Latgalē. Un šī tiešraide izskanēs raidījumā Kultūras Rondo.
1: Liels paldies. Un es vēl pielikšu klāt tik to, ka rīt Fon Strīcka vilā Latvijas galvaspilsētā ir gaidāms šķiet jau ceturtais mūsdienīgā laikmetīgā džēza festivāls Daydream Jazz, kas katru gadu uz Rīgu atved vismaz pāris interesantus mūziķus, kuri iepriekš šeit nav koncertējuši, un rīt viens no svarīgākajiem vārdiem, kas ir festivāla programmā, ir taustiņa instrumentālists no Kalifornijas, kur mēs esam daudz dzirdējuši Frank Ocean, Harry Styles, Norris Jones, Blood Orange, Bedford Lashes, Sebastian Tellier un daudz citu pasaulē slavenu mūziķu ierakstos. Viņš pats saka, ka viņš spēlējot franču zaglīgo kaķu mūziku, bet patiesībā tas ir jazz kopā ar fusion, new age, egzotiku, funku un elektroniku. Johns Carols Kirby's rīt uzstājas Latvijā un Rīgā festivālā Daydream Jazz, un viņš tagad arī skan starbrīdī ar savu vispopulārāko gabalu Wind.

0: Džons Karols Kirbijs rīta Daydream Jazz festivālā. Turpat arī Edijs Šakons Rīgu ļoti iemīlējušie kosmopolīti The Zenman, pašmāju Eklektika un Duck Save Jones no Lietuvas. Tas tad rīt Fon Stricka villā Rīgā. Jā, Fon Stricka villas dārzā. Pusseši vakarā ir pareizs laiks šeit Latvijas Radio 1 starpbrīdis. Tūdaļ pat turpināšu ar dienas jautājumu, bet vispirms mums jānoskaidro, kas jauns Latvijā un pasaulē.
1: Latvija un Eiropa gatavojas sarežģītam rudenim un ziemai. Situācija pasaulē, Eiropā un Baltijas reģionā ir saspringta. Pieaug Krievijas inspirētī diversiju akti pret Ukrainu atbalstošo valstu infrastruktūru un uzņēmumiem, un tas ir novērojams arī Latvijā. Ar šādu paziņojumu šodien klajā nācis valsts prezidents Edgars Rinkevičs. Tikmēr premjers Andris Kulbergs nopienotā saraksta pauž, ka sabiedrībā valda uztraukums, sekojot līdz starptautiskajām ziņām. Tomēr viņš mierina, panikai nav pamata. Premjers arī solīja, radīsies reāls apdraudējums, viņš par to nekavējoties informēšot. ASV sāksies iepriekšējā balsošana kongresa vidustermiņa vēlēšanās vēlētājiem, dodot iespēju vēl pirms 3. novembra balsot pa pastu vai personīgi. Krievijā un arī Krievijas okupācijās

0: Teritorijās Ukrainā turpinās balsošana tā dēvētajās valsts domes vēlēšanās, kas ilgs līdz svētdienai. Izplatoties baumām par jaunu mobilizāciju, augsta ranga Krievijas amatpersonas pēdējo mēnešu laikā cenšas atvērt kontus ārvalstu bankās un pārvest savus līdzekļus uz ārzemēm. Tā vēsta aģentūra Bloomberg atsaucoties uz tās rīcībā esošiem dokumentiem. Rīgā saistībā ar militārajām mācībām namēs šodien un rīt notiks vairākas aktivitātes. Balvu novadā militāro mācību namēs laikā notiks civilās aizsardzības mācības balvu vilks. Rīgā šobrīd 17 grādi lēns dienvidu vējš, atmosfēras spiediens 756 mm, relatīvais gaisa mitrums 70%.
1: Starprīdis ar Tomu Grēviņu.
2: Jā, starprīdis kopā ar jums, un es meklēju veiksmīgu angļu valodas vārda izteikumu termina atveidojumu latviešu valodā. Varbūt kādam no jums nāk prātā kaut kas tāds, kas angļu valodā eksistē, bet nav latviešu valodā līdz galam veiksmīgi atveidots. Briesmonis ir atsūtījis audio ziņu.
3: Varbūt, come on, varētu būt nākšu?
2: Man šķiet, ka come on ir nākšu. Nākšu. Būs vai nebūs mājās? Nākšu. Paldies, briesmoni. Ainārs raksta, šļura, to tur domāt tādu dubļu skrīne, viena visa dzīve, viena šļura, ja tā uztveram, to mēs būsim labāk pieticīgi, nekā lepni uzpūtīgi, novērtēsim, ko tā dos, pirms mēs kritizējam to, nebūsim tik nosodoši, izmantosim to, ko mākslīgais intelekts piedāvā, es to tikko iemācījos, raksta Ainārs, cik viegli ir paņirgāties, vienīgi, ka visi to nesaprot, piedodiet, ja neesmu uz viļņa, Ainār, tev šķiet, ka kāds kaut kur ņirgājas, bet MI slop, tas ir AI slop, Artificial Intelligence slop ir reāls termins, kur kāds ir latviskojis kā mākslīgā intelekta šļuru. Un tas tieši to arī nozīmē angļu valodā. Par to es runāju, nevis kāds te kaut ko ņirgājas. Pēc dzirdi domām arī mākslīgā intelekta šļura šajā gadījumā neder. AI slop būtu jātulko kā mākslīgā intelekta pļerkšķis. Paldies, dzirdi. Es negaidīju lielu atsaucību un tādas arī šodien nav starp brīžu jautājumu. Sakarā, bet ja nu kādam vēl kas labs ienāk prātā droši ir piekdiena un veiksmīgi mājās braukšana starprīdis ir šeit dzīvajā Latvijas radio viens studijā un tagad zebrene un gribu palikt dzīves klausāmies.

0: kāds malacis Kaspars Ansons. Tad, kad viņš pielīmē bārdu, tad viņam sanāk vareni meldiņu, un tad viņš sevi sauc par zebreni. Zebreni un gribu palikt dzīvus 17:36. Kas jauns sportā? To zina viens cilvēks šajā mājā. Vairs tikai viens pats palicis, un tas ir Harijs Hortveins. Lūdzu, Harij.
1: Sveiks, Tom, un sveicināts starbrīžu klausītāji. Sportā kā alleža notikumu daudz, tāpēc ķeršos tiem klāt. Latvijas 23-gadīgu un jaunāku vīru 3-3 basketbola izlase šodien pasaules kausā Ķīnā izcīnīja divas uzvaras un sasniedza turnīra ceturdaļfinālu. Latvijas kvartets Mārtiņš Bumbieris, Kristofers Karlsons, Dāvis Skrēvers un Mārtiņš Evards Zviedris pirmajā spēlē ar 21-11 uzvarēja Filipīnas, bet otrajā ar 18-12 pārspēja vienaudžus no Spānijas. Pasaules kausa ceturdaļfinālu vakars sasniedz arī Latvijas sieviešu izlase. Izslēgšanas spēles gaidāmas rīt. Latvijas basketbolista Kitija Laksa vakar savā atgriešanās mačā sieviešu Nacionālajā basketbola asociācijā guva 10 punktus un ar Dallasas Wings komandu svinēja uzvaru. Wings savā laukumā ar rezultātu 97-77 uzvarēja Los Angeles Sparks. Laksa nospēlēja 15 minūtes, kurās izcēlās ar 10 punktiem un 4 atlēkušajām bumbām. Dallasas komandai, kas jau nodrošinājusi vietu izslēgšanas spēlēs, šī bija 25. Uzvara 41. Mačā, kas Rietumu konferencē dod 4. Pozīciju. Basketbola klubs VF Rīga vakar Čempionlīgas atlases otrās kārtas mačā ar 95-102 zaudēja Varšavas Džiki. Tas nozīmē, ka VF nespēlēs Čempionlīgā, bet līmeni zemāk – FIBA Eiropas kausā. VF vienībā visrezultatīvākais atkal bija amerikāns Jordans Sears, kurš guva 33 punktus 34 minūtēs. Eiropas kausā VF nonāks H grupā, kur ielozētas Mikonos no Grieķijas un Plovdivas Lokomotīva no Bulgārijas, kā arī viena atlasi pārvarējusī komanda. Tāpat šajā grupā būs Fribūras klubs no Šveices un iespējams arī Oradea no Rumānijas. Savukārt basketbola klubs Rīgas Zeļi noslēguši sastāvu komplektāciju pirms jaunās sezonas, kurā debitēs prestižajā Eirokausa turnīrā. Starpsezonā Zeļi sastāvam piesaistīja 4 amerikāņus, vienu Lietuvas spēlētāju, kā arī jaunu galveno treneri, lietuvieti Roku Kondratāviču. Zeļu prezidents Edgars Buļs atklāja, ka debijas sezonā Eirokausā 5 un vairāk uzvaras jau būtu uzskatāms par zolīdu sniegumu.
2: Nu, izcila sezona būtu, protams, ja mēs tiktu izslēgšanas spēlēs. Tas būtu tā kā fantastiski. Domāju, ka tas ir reāli, vai tas mums izdosies, to rādīs laiks. Bet ja mēs parādīsim zobus, ja mēs 14 spēlēs izcīnīsim 5-6 uzvaras, un tāpat netiksim play-offos, bet rādīsim saturīgu sniegumu, un visām komandām pret mums būs grūti, tad mēs būsim apmierināti.
1: Tā par iecerēm Eirokausā Zeļu prezidents Buļs. Eirokausā Rīgas komanda ielozēta A apakšgrupā kopā ar Le Mans no Francijas, Jeruzalemes Hapoel no Izraēlas, Ljubļaņas Olimpija no Slovenijas, Saloniko Aris no Grieķijas un Rostokas Sīvols no Vācijas. Nacionālās hokeja līgas komandas Floridas Panthers galvenais treners Pols Morris vietējiem medijiem atklāja, ka pieredzes bagātais uzbrucējs Brets Maršāns laukumā neatgriezīsies ātrāk par oktobra beigām. Maršānam vasarā tika veikta operācija un šobrīd noris rehabilitācijas process. Tas nedaudz plašāk durvis pavērs Latvijas izlases uzbrucējiem Sandim Vilmanim, kurš treniņu nometnē pagaidām tiek iespēlēts trešajā virknējumā. Vilmanis pagājušajā sezonā NHL aizvadīja 19 spēles, bet šo sezonu viņš varētu aizvadīt vairāk maču un arī tikt pie lielāka spēles laika. Pasaules čempionātā šosejas riteņbraukšanā elites grupā Latviju pārstāvēs Toms Skujiņš, Emīls Liepiņš, Mārtiņš Pluto un Kristiāns Belohvoščiks, vēsta Latvijas riteņbraukšanas federācija. Pagājušajā gadā elites grupā startējušais Krists Neilands šoreiz uz čempionātu nevar doties ceļgala savainojuma dēļ. Pasaules čempionāts no 20. Līdz 27. Septembrim norisināsies Kanādas pilsētā Monreālā. Latvijas sportistiem starti paredzēti tikai grupas braucienā. Un atgādinu, ka šodien 22 pilsētās norisināsies Latvijas orientēšanās nakts sacensības. Pērn sacensības 21. Pilsētā pulcē nedaudz vairāk par 6000 dalībniekiem, bet šogad to skaits pārsniegs 7000. Lielākā dalībnieka interese tradicionāli gaidām Rīgā, kur šogad sacensība apkaime aptvers Grīziņkalna apkārtni. Tāda lūk jaunuma sportā.
0: Jā, liels paldies, Harij, ir bez 20 minūtēm 6. Un... Par kādu citu sporta veidu, daudz specifiskāku, par bēgošo līgavu tagad jūsu uzmanībai dziesma manīt ar Latvijas Radio 1 starpbrīdī.

Sodrēji, naktis piķa katli. Ai bailes, bailes, ai nāves bailes, spoži stāv uz vakts. Sirds saraujas spikucī un zobi braši klāv.

0: Nedēļas nogalē sākoties dzenam bailes prom, ziņi par bailēm. Kredo šeit starpbrīdī. Kārlis raksta, labvakar, man patika tas come on. Tas tiešām ir nāču, bet reizēm tas arī nozīmē ej takštu. Tas jau vairs nedara, ja nav viena konkrēta nozīme. Es šodien starpbrīdī meklēju veiksmīgu angļu valodas vārdu izteikumu vai terminu atveidojumu latviešu valodā. Nu tādu, kas vēl neeksistē. Aivars raksta, labdien, aizvien vēl daži cilvēki reizēm šo darbarīku mākslīgo intelektu saukā gluži angliski par MI, kaut arī šim latviešu brālim ar māsu mākslīgiem intelektam latviešu vārdu šķiet ir Emijs un Emija. Man patīk variants, ka to es esmu pie angļu ļaudību dzirdējis, ka viņi saukā par alu, als, no Allen saīsinājums, als. Nesen gadījās arī kāds pamatīgs joks, ka par dziedātāju Al Green man šādā sakarā tika jautāts, kāpēc viņi sauc AI Green. Ir 17:49 minūtes. Laiks uzzināt, kas notiek internetu medijos. Kristaps Feldmans mums par to pastāstīs. Lūdzu, Kristapa.
1: Jā, sveiks, Toms, sveiciens visiem starbrīdī. Šodien rakstu pat tiesi daudz, tādēļ no daudziem pat rusciņai pastāstīšu. Sākšu ar rakstu TVnetā, tajā apskatīts viens no mūsu ekonomikas dzinējspēkiem, eksports, un patiesībā ziņas nemaz nav tik sliktas, un par to vēstīja jau virsraksts, proti Latvijas eksporta zobrati uzņem straujākus apgriezienus. Proti vēl pirms dažiem mēnešiem ļoti aktuāls šķita jautājums, vai Latvija zaudēs pozīcijas savienības līdz šim nabadzīgākajai valstī Bulgārijai. Jautājums vēl aizvien ir aktuāls, tomēr mūsu izredzes esot uzlabojušās, tā secina TVN žurnālisti. Apkopojot svarīgāko īsumā, jāsacina, ka Latvija samērā maz eksportē preces ar augstu pašu radīto vērtību, un tas lielā mērā arī ir viens no iemesliem, kādēļ Latvijas iedzīvotājiem neizdodas tā strauji tikt pie turības. Taču ir potenciāls, proti mašīnu būvei un elektronikai ir izredzes strauji augt un nostiprināt lomu Latvijas ekonomikā. Savukārt piestrādājot pie veselības tehnoloģiju eksporta, arī tā potenciāls ir liels un tas ļautu pat divkāršot apgrozījumu gada laikā. Par to visu var lasīt plašāk TVnetā. Jauns LV pievērsies nabadzības tēmai un cenšas skaidrot, kādēļ daudzi pensionāri Latvijā diemžēl ir ļoti nabadzīgi. Latvijā nabadzības risks vecāka gada gājuma cilvēku vidū ir ievērojami augstāks nekā vidēji Eiropas Savienībā, savukārt kopumā. Šajā blokā tieši iedzīvotāji, kas vecāki par 65 gadiem esot, vismazāk pakļaut nabadzības vai sociālās atstumtības riskam. Aptaujas rāda, ka Latvijā gandrīz katram otrajam senioram ienākumu nepietiek, lai bez bažām sektu ikdienas vajadzības, nemaz nerunājot par neparedzētiem izdevumiem. Arī nākotnes prognoze neiepriecina, šobrīd uz vienu senioru ir apmēram 2,5 strādājošo, bet 2050. Gadā rādītājs jau varētu samazināties līdz 1,3 strādājošajiem uz senioru. Pēc tam palielinās arī dzīves ilgums. Savukārt, mūsdienās pensionāriem nereti naudas sasot maz, jo eksperti skaidro, ka finansiālais stāvoklis pēc pensionēšanās ir daļa no ilgtermiņa finanšu plānošanas un atkarīgs, no, piemēram, pensiju otrā, trešā līmeņa iemaksām arī no ieguldījumiem, jo valsts garantētā pensija ļoti reti, kā jau tas zināms, ļauj saglabāt iepriekšējo dzīves līmeni. Lūk, plašāk par to visu Jauns LV. Vien ar pāris vārdiem pieminēšu, ka Delfos lasām interviju ar Norvēģijas ārlietu ministru Bārtu Eidi par Norvēģijas drošības sajūtu laikā, kad arvien vairāk izskan, ka nākamais Krievijas mērķis varētu būt, piemēram, Norvēģijas paraudzībā esošā Svalbāra,

0: Krievija neuzdrošināsies sašūpot laivu, tik pārliecināts par Norvēģijas robežas drošību ir šīs valsts ārlietu ministrs. Kas tam par pamatu, to gan aicinu lasīt pašiem Delfos, jo man vēl par vairākiem citiem rakstiem jāpagūst pastāstīt. ASV medijas CNN veicis interesantu analītisku darbu saistībā ar prezidenta Donalda Trumpa publisko darbību, tuvojoties vidustermiņa vēlēšanām Savienotajās valstīs. Kopumā varētu būt sajūta, ka Trumps ir visur esošs, taču CNN izpētīs, ka ir viena vieta, kur jūs viņu nekad nesastapsiet, un tās ir republikāņu reklāmas televīzijā. Pie tam demokrāta reklāmās viņa vārdu piesauc biežāk nekā Trumpa pārstāvētie republikāņi. No 1. līdz 15. septembrim republikāņi no kopumā 500 TV reklāmām tikai 12 reklāmās pieminējuši Trumpa vārdu, un kā jau minēju, pats parādījies, viņš nav nevienā. Demokrātiem Trumps pieminēts 95 reklāmās, tātad krietni vairāk, un kā skaidro CNN, Trumpa vārda mazāka parādīšanās republikāņu TV reklāmās ir saistīta ar ļoti niansētu reklāmas stratēģiju, ko piekopīja republikāņi. Tā koncentrējas uz diskusijām par to, kā mazināt risku, ka novembrī varētu notikt pēdiņās demokrātu vilnis. Lai to izceltu, tātad tāpat uzsvars ir uz politisko sasniegumu un izcelšanu īpaši pieminot to, kas saistīts ar nodokļu samazinājumiem. Plašāk par šo tematu var lasīt CNN. Īsi vēl par to, ka LSMLV šodien publicējas jaunāko raidieraksta formā epizodi. Tā ir interesanta saruna ar zemesardzes medicīnas rotas ārstiem Samantu Prīdāni un Jurģi Strautmani par darbu medicīnā bez baltajiem halātiem. Civilās medicīnas gatavība plaša mēroga krīzei un kaujas situācijām ir stipri ierobežota, tas jāatzīst, ar teoriju vien nepietiek, un X stundai ir vajadzīga praktiskā pieredze. Un tad nu Paula Stradiņa slimnīcas reanimatoloģis Samanta Prīdāne un bērnu slimnīcas neirologs Jurģis Strautmanis to iegūst tieši zemesardzes medicīnas rotā. Ko nozīmē darbs šajā rotā un kā uzturēt to gatavību, to tad var lasīt LSMLV. Un noslēgumā teiktu tā piekdienai piestāvošs kāds vieglāks un patīkamāks temats National Geographic piedāvā iepazīt pirmo reizi 100 gadu laikā atklātu jaunu kaķa sugu. Neliels plankumains tīģerkaķis no Bolīvijas varētu būt tikai sākums jaunu mazo kaķu sugu atklāšanas vilnim, tā raksta medijas. Raksta galvgalī rotā nevis titulu bilde, bet pat varētu teikt titulu video. Tur var redzēt šo skaisto kaķi, kas manai acī atgādina miniatūru leopardiņu. Video redzams 10 gadus vecs īpatnis, un tas tad ir tas pirmais šīs sugas pārstāvis, kas cilvēkiem zināms. Tā augums ir 45 cm apmēram un svars tikai aptuveni 1,3 kg, un tad nu šie rādītāji to padara par krietni mazāku par vidējo mājas kaķi. 2016. Gadā, kādai bioloģijai un zinātniecei šo kaķi nodeva vietējā Bolīvijas savvaļas rezervāta darbinieki, raksturojot dzīvnieku kā savādu kaķi. Nu, lai drošticami pierādītu, ka kaķis ir pavisam jaunas sugas pārstāvis, bijuši vajadzīgi šie daudzie gadi, un tad šobrīd par šādu jaunumu uzzinam arī mēs. Rakstā ne tikai video, bet arī brīnišķīgi attēli, ar kuriem iespējams iepazīties, un par šo skaistuli var uzzināt vēl ko vairāk. Tas tātad National Geographic, bet man šodien tas arī mediju apskatā viss.
1: Liels paldies, Kristap, lai tev jaukas brīvdienas, lai visiem jaukas brīvdienas. Starbrīdī viesosies pirmdien Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietniece Elīna Celmiņa, un mēs runāsim par dažādo kurpju dienu. Šī sociālā akcija 25. septembrī notiks jau 4. reizi, tātad tieši pēc nedēļas jāvelk divas dažādas kurpes kājās. Tās mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni un iekļaujošu attieksmi pret cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, tā skaitā garīgā rakstura traucējumiem. Paldies, ka klausījāties visu šīs nedēļas garumā Starbrīdi. Raidījumu šodien producēja Marjona Baltkalna, pie Latvijas Radio 1 operatora pults bija Inese Štrāla. Lai jauka nedēļas nogali un pirmdien atkal tiekamies. Visu labu!
2: Atāp!

0: Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Zemgales Saimas deputāta amata kandidātiem Edmundu Jurevicu, Loretu Abakoku, Aigaru Rubli, Jāni Sārmi Bajinski, Gunitu Dravenieci un citiem. Sestdien, 19. septembrī no 10:00 Jelgavā, Katoļu un Lielās ielas krustojumā. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Kurzemes Saimas deputāta amata kandidātiem Ingu Bērziņu, Ģirtu Valdi Kristovski, Agri Kimboru, Jāni Grahoļski, Jāni Neimani un citiem. Sestdien, 19. septembrī, 10:00 Saldū, Kalpaka laukumā un 12:30 Brocēnos, laukumā pie kultūras centra. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
1: Ukrainas cīņa pret iebrucējiem.
2: Pasaules sniegtā palīdzība un mesties prunguļi.
1: Mēs skaidrojam, kas slēpjas aiz visiem šiem ziņu virsrakstiem.
2: Lai labāk izprastu notiekošo, dzenamies arī pakaļ personīgiem stāstiem, kas iemieso šo eksistenciālo cīņu.
1: Jo Ukraina cīnās ne tikai par savu brīvību.
2: Ukraina šobrīd ir arī mūsu drošinātājs.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
4: Sveicināti! Ar dienas ziņām pulkstenes 6:00 studijā Ķecauzans. Vispirms ieskats tajā, ko vēstīsim. Valsts prezidents brīdina par sarežģītu rudeni un ziemu. Krievijā notiek tā saucamās parlamenta vēlēšanas. Latvijā turpinās visaptvarošās valsts aizsardzības mācības namejas. Par šiem un citiem tematiem turpinājumā plašāk. Latvija un Eiropa gatavojas sarežģītam rudenim un ziemai. Situācija pasaulē, Eiropā un Baltijas reģionā ir saspringta, pieaug Krievijas inspirēti diversiju akti pret Ukrainu atbalstošo valstu infrastruktūru un uzņēmumiem, un tas ir novērojams arī Latvijā. Ar šādu paziņojumu šodien klajā nāca valsts prezidents Edgars Rinkevičs, kurš pat labāk uzturas darba vizītē ASV. Pēc publiskajā telpā izskanējušajiem viedokļiem par drošības situācijas pasliktināšanos NATO un Eiropas austrumu flangā, Rinkevičs uzsvēra, ka Krievijas agresija turpina radīt politisku un militāru eskalāciju. Latvijas radio lūdza plašāku prezidenta skaidrojumu.
5: Es domāju, ka jau vairākas dienas dažādos formātos, gan oficiālos, gan neoficiālos, gan ekspertu viedokļos tiek runāts par to, ka ziemas periods, arī rudens periods nozīmē lielāku Krievijas eskalāciju pretīm Ukrainai. Visticamāk to liņu pēc Krievijas domas vēlēšanām tādā vai citādā formā. Tomēr Krievijā tiks mobilizēta papildus karavīri, lai turpinātu iebrukumu Ukrainai. Un tas, ko mēs jau labu laiku redzam, un par to gan vajadzētu būt lielam izbrīnam,

0: jo par to ir runāts gan vasarā, gan arī pavisam nesen. Mēs redzam, ka jau ir pieaugušas dažāda veida Krievijas aktivitātes pret Eiropas un NATO dalībvalstīm, sevišķi tam, kas atbalsta Ukrainu. Nu, tas ir tas pats Vācijas paziņojums par to, kas notika ar dronu Leipcigā. Tā pati informācija, kas pavisam nesen bija par vilcienu apšaudi netālu no Polijas un Ukrainas robežas. Mēs arī esam saskārušies gan Igaunijā, gan Latvijā, gan Lietuvā, gan Polijā ar dažādu veidu mēģinājumiem tādā vai citādā veidā vai nu dedzināt, vai nu uzbrukt nevalstiskām organizācijām, uzņēmējiem, kas sniedz atbalstu Ukrainai. Tas viss ir faktiski nu, tāds pasākumu kopums, kas diezgan daudziem liek teikt, ka tā eskalācija notiek. Un, protams, ka bieži vien tas tiek sasaistīts ar pieņēmumiem, nevis faktiem par to, ka ir iespējami kaut kāda veida Krievijas militāro spēku iebrukumu NATO valstīs. No šobrīd joprojām neviens izlūkdienests ar konkrētu informāciju, neviens par šo nerunā, bet par kaut kāda veida, piemēram, tā saucamiem netīšiem dronu incidentiem vai tādu veidu aktivitātēm ir jārunā mūsu kontekstā. Par šo ir jārunā tieši tagad, tāpēc, ka pēc divām nedēļām Latvijā būs vēlēšanas.
1: Savukārt ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta pauž, ka sabiedrībā valda uztraukums, sakojot līdz starptautiskajām ziņām. Tomēr viņš mierina, ka panikai nav pamata. Premjers sola nekavējoties informēt, ja radīsies reāls apdraudējums. Krievijā šodien notiek tā dēvētās parlamenta vēlēšanas. Par valsts domas deputātiem var balsot arī ārpus Krievijas dzīvojošie šīs valsts pilsoņi. Latvijā pēc pārnā gada augusta datiem uzturs ap 42 tūkstošiem valsts tiesīgo Krievijas pilsoņu. Par to vairāk Mihāļa Ņikulkina ierakstā.
2: Šogad tā dēvētajās Krievijas parlamenta vēlēšanās Latvijā dzīvojošie Krievijas pilsoņi var piedalīties balsojot speciāli izveidotajos vēlēšanu iecirkņos pie robežas šķērsošanas punktiem. Proti, viņiem būs jāizbrauc no valsts, jānobalso un tad jāatgriežas atpakaļ. Oficiālajā Krievijas vēstniecības mājaslapā izvietota informācija liecina, ka balsot varēs arī vēstniecības ēkā, tiesa tikai svētdien. Salīdzinot datus par to, cik daudz Krievijas pilsoņu piedalījās iepriekšējo gadu vēlēšanās, ir skaidri redzama tendence. Viņu skaits ļoti būtiski sarūk. Pagājušajās Krievijas valsts domes jeb parlamenta vēlēšanās 2021. Gadā Latvijā nobalsoja ap 6,2 tūkstošiem Krievijas pilsoņu. Jau toreiz bija novērojams krietns vēlētāju skaita sarukums. 2016. Gadā Latvijā balsoja gandrīz 14 tūkstoši Krievijas pilsoņu. Politologs Artūrs Bikovs uzskata, ka ir skaidri jānošķir divu veidu Latvijā dzīvojošus Krievijas pilsoņus. Tie, kuri ir atbraukuši uz mūsu valsti pēc Krīmas aneksijas un pilnā mēroga iebrukumu Ukrainā, un tie, kuri dzīvo šeit ilgstoši vai pat visu mūžu. Runājot par pirmo daļu, Bikovs uzsver, ka lielākā daļa no tiem jau iepriekš neatbalstīja Putina režīmu, balsoja pret to vai pat piedalījās protestos. Savukārt politologs Romāns Gagunovs sarunā ar Latvijas radio pauš.
3: Es domāju, ka tie, kuri sirdī jūtas piederīgi Krievijai, ka tas šos cilvēkus neatturēs piedalīties vēlēšanās.
2: Savukārt par galveno iemeslu, kāpēc katru reizi dažādas Krievijas organizētajās vēlēšanās piedalās aizvien mazāk cilvēku, Gagunovs sauc demogrāfisko situāciju.
3: Vecā paudze noveco un dodas, tā teikt, mužībā. Un tāpēc arī šis te procentuālais līdzdalības rādītājs samazinās.
2: Politologi vērtē, ka šobrīd ir grūti prognozēt to, vai un par cik varētu samazināties tā dēvētajās vēlēšanās nobalsojošo cilvēku skaits, vienlaikus arī atzīstot, ka nekāda pamata tam, lai šo cilvēku pēkšņi paliktu vairāk, nav. Mihails Ņikulkins, Latvijas radio.
1: Saistībā ar Krievijas paziņojumiem par vēlēšanu iecirkņu atvēršanu pie Krievijas robežas čērsošanas vietām pašlaik nevar runāt par būtisku personu vai transportlīdzekļu plūsmas pieaugumu, tā Latvijas radio informēja valsts robežas sardze. Plūsmas analīze dienests sola tikai pēc vēlēšanām. Vienlaikus robežas sardze uzsver, ka pat laban veic pastiprinātus robežu pārbaudes pasākumus. Bet Latvijā vēl līdz 8. oktobrim turpināsies visaptverošas valsts aizsardzības mācības Namejs, kuru laikā daudz viet Latvijā redzami karavīri, kaujas ekipējumā, militārā tehnika un kontrolpunkti, arī dzirdam šāvienu trokšņi. Pašlaik mācība aktīvā fāze norisinās Rīgā. Plašāk stāstā Agnī Lazdiņa.
4: Militārās mācības Namejs apvieno visas Nacionālo bruņoto spēku

0: vienības, un tajās piedalās aptuveni 12 000 Latvijas un sabiedroto karavīru un zemessargu. Mācībās pārbauda ne tikai militāro gatavību, bet arī bruņoto spēku, valsts iestāžu, pašvaldību un uzņēmumu sadarbību. Šogad, ņemot vērā Ukrainas kara pieredze, īpašu uzmanību pievērš arī droniem un preddrona aizsardzībai. Daļa uzdevumu tiek pildīta arī apdzīvotās vietās, tāpēc iedzīvotāji var sastapt karavīrus kaujas ekipējumā un militāro tehniku, taču Nacionālo bruņoto spēku apvienotā štāba pārstāve komandu kapteini Iveta Bērziņa stāsta, ka mācībām ik gadu kļūstot par ierastu valsts aizsardzības sastāvdaļu, arī iedzīvotāji kļūš arvien saprotošāki un atbalstošāki. Šobrīd mācība aktīvā fāze norisinās Rīgā. Daugavgrīvā karavīri trenē kritiskās infrastruktūras objekta aizsardzību, naktī uz sestdienu kontrolu posteni izvietos uz salu tilta, bet sestdien uzvaras parkā paredzēta medicīniskās evakuācijas epizode ar helikopteru iesaisti. Pašvaldība rīko arī iedzīvotāju evakuācijas mācības, kurām pieteikušies vairāk nekā 100 cilvēki, gan bērni, gan seniori, gan arī cilvēki ar mājdzīvniekiem. Tiks izspēlēta evakuācija pēc iespējamas ķīmisko vielu noplūdes. Rīgas domas civilās aizsardzības pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītājs Pēteris Grūba mācības sauc par pārvaldes eksāmenu, kas ļaus novērtēt dienestu sadarbību un saprast, kas evakuācijas kārtībā vēl jāuzlabo. Mācībās iesaistās arī mediķi, policija un citi ārkārtas dienesti. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests trenē cietušo pārņemšanu no militārajām vienībām, nogādāšanu slimnīcās un darbu sakaru traucējumu gadījumā. Šogad pirmo reizi paredzēts praktiski evakuēt arī mediķu brigādes. Valsts policija praktiskos uzdevumus jau izspēlējusi visos Latvijas reģionos, bet pašlaik mācības turpinās Rīgā. Policisti kopā ar citiem dienestiem trenē kontrolu postuņu izveidi, militāro kolonnu pavadīšanu un teritoriju norobežošanu. Policijā vērtē, ka dienestu sadarbība ar katru gadu uzlabojas, tomēr mācību uzdevums ir arī atklāt trūkumus, kas jānovērš. Visaptverošās valsts aizsardzības mācības nameji šogad visā Latvijā notiek no 2. Septembra līdz 8. Oktobrim. Agnija Lazdiņa, Latvijas Radio.
1: Zviedrijas sociāldemokrātu līdere Magdalēna Andersone paziņoja, ka gadījumā, ja viņai uzticēs rīkot sarunas par jaunās koalīcijas veidošanu, viņa tās plānos ar 6 partiju līderiem. Pēc visu nodoto balsu saskaitīšanas noskaidrots, ka vairākums jaunajā parlamenta sasaukumā būs sociāldemokrātu vadītajiem kreiso partiju blokam ar 176 deputātu vietām. Andersone vairākkārt norādīja, ka grib redzēt plašu koalīciju.
2: Ir acīm redzams, ka Zviedrija ir nobalsojusi par jaunu virzienu. Līdzšinējā valdošā koalīcija nav ieguvusi jaunu mandātu. Tā vietā vēlētāji grib redzēt ko jaunu. Vēlētāji grib, lai mēs virzām Zviedriju uz priekšu. Mans novērtējums – cilvēki ir balsojuši arī par valdību, kas iestājas par visiem pilsoņiem mūsu valstī. Svarīgi, ka ir valdība, kura nestrādā, lai sašķeltu iedzīvotājus vai liek cilvēkiem mūsu valstī nejusties vēlamiem, bet valdība, kas strādā, lai apvienotu Zviedriju.
1: Zviedrijas jaunās valdības veidošanu formāli šodien sāka Riksdaga priekšstādātāja Andrejas Norlēna tikšanās ar visu ievēlēto partiju vadītājiem. Arī pēc tikšanās ar Norlēnu pretrunas nav izdevies pārvarēt liberālās ievirzes centra partijai un kreisajiem, tā ziņo Zviedrijas televīzija. Maltā jauns pavērsiens žurnālistes Dafnes Karuanas Galīcijas slepkavības lietā liek domāt, ka prokuratūra ir pamats pārsūdzēt aizdomās par noziegumu pasūtīšanu turētā uzņēmēja Jorgena Feneka attaisnošanu. Kopš vakardienas likumsargi nopratinājuši vairākus zverinātos, kas piedalījās Feneka tiesas prāvā. Zverināto vairākuma lēmums mēneša sākumā attaisnot uzņēmēju raisīs plašu Maltas sabiedrības sašutumu, vairākstās Rihards Millers.
3: Pētniecisko žurnāliste Dafne Karuanu Galīciju nogalināja 2017. Gada oktobrī netālu no viņas mājām. Viņa atradās savā automobīlī, kad tas uzsprāga. Noziegums ne tikai izraisīja satricinājumu valsts iekšpolitikā, bet arī raisīja sašutumu un nosūdījumu arī tālu ārpus Maltas robežām. Pirms 5 gadiem neatkarīgā izmeklēšanā tika secināts, ka savu atbildību par žurnālistes slepkavību jāuzņemas arī pašai valstī, jo tā radīja nesodāmības kultūru. Uzņēmējs Jorgens Feneks aizdomās par Karuanas Galīcijas slepkavību tika aizturēts vēl 2019. gada novembrī, mēģinot bēgt prom no valsts ar jahtu, taču reāla tiesas prāva pret viņu aizkavējās dažādu aizstāvības iesniegto prasību dēļ un sākās tikai šī gada jūlijā. Feneks sev izvirzītās apsūdzības noliedza. Apsūdzība uzskata, ka Feneks pasūtīja slepkavību starpniekam samaksājot 150 000 eiro. Tik tālu izskatās, ka ģenerāla prokuratūras pārsūdzības uzmanība būs vērsta uz pašu zvērināto rīcību. Ceturtdienas vakarā policija paziņojumā apstiprināja,

0: apstiprināja, ka pratināšana ir saistīta ar komentāriem, kas tika publicēti pirms tiesas prāvas. Mediju vēsta, ka dažu zvērināto gadījumā runa ir par vairākus gadus seniem ierakstiem sociālajos medijos. Savukārt kādam citam zvērinātajam uz īsu brīdi tiesas procesa laikā bija ieslēgts mobilais tālrunis. Vakar aizturētie cilvēki atbrīvoti pret drošības naudu. Sabiedriskā televīzija TVM vēsta, šobrīd izslēgts, ka zvērināto lēmumu varēja ietekmēt kukuļi vai kāda pretiesiska trešo pušu ietekme. Iepriekš publicētā intervijā portālam Love & Malta Dafnes dēls Meķu Karuana Galīcija atzina, ka Feneka attaisnošana ir Maltas tieslietu sistēmas neveiksme.
1: Since my mother's murder, I take care of my house.
2: Kopš manas mātes slepkavības es rūpējos par savu māju. Es rūpējos par savas mātes dārzu. Es pat rūpējos par to lauku, kur bija manas mātes auto, kur atrodas plakāts ar uzrakstu Taisnība. Es vairs nevaru stāvēt šī plakāta priekšā, ja vien nepārtraukti nedaru visu iespējamo. Tas pats attiecas uz manu ģimeni un visiem iesaistītajiem, ieskaitot advokātus. Ja vien es zinu, ka esmu izdarījis visu iespējamo, lai panāktu, ka persona, kas atzīst līdzdalību noziegumā, tiek saukta pie atbildības. Tas nozīmē, cik vien iespējams, arī cīņu par taisnīgu tiesu.
0: Termiņš, kad Maltas ģenerāla prokuratūra var pārsūdzēt spriedumu, beidzas nākamās nedēļas vidū. Rihards Millers, Latvijas radio.
3: Nedēļas nogalē Monreālā gaidāmajā pasaules čempionātā šoseis riteņbraukšanā Latvijas izlasē savainojuma dēļ nevarēs palīdzēt Krists Neilands. Latvijas riteņbraukšanas federācijas ģenerālsekretārs Toms Marks Latvijas televīzija atklāja, ka Latviju pasaules čempionātā pārstāvēs Toms Skuiņš, Emīls Liepiņš, Kristians Belohvašiks un Mārtiņš Pluto.
4: Komandas līders būs Toms Skuiņš, viņam palīdzēs Emīls Liepiņš un arī divi braucēji, kas ir no kontinentālā līmeņa komandām, Kristians Belohvašiks un arī Mārtiņš Pluto. Savainojuma dēļ, diemžēl, nevar palīdzēt Krists Neilands, kurš arī būtu šādā trasē ļoti noderējis, ja viņš ir braucis šo trasi. Šī nav jauna trasa, šeit arī Monreāls klasika ir notikusi. Līdz ar to viņš mums pietrūks, bet jā, elitē visi četri labākie uz doto brīdi, kuri varbūt ir sastāvā.
3: Izskan dienas ziņas 6:00, tās producēja Edgars Kupčs, par labskaņu rūpējās Ineša Strāla un Gaspars Groskops, studijā Ģerts Auzāns. Rīgā šobrīd 17 grādi, lēns dienvidu vējš, atmosfēras spiediens 760 mm. Naktī Latvijā daudz, bet īslaicīgs lietus, bet vairāk stāc sinoptiķi Ilze Golubeva.
5: No brīvdienām mazāk mākoņu un nokrišņu būs sestdien. Sestdien tikai vietām īslaicīgi līs, bet piekrastē vēl aizvien pūtīs brāzmains dienvidrietumu vējš. Naktī gaisa sadzisīs līdz 10-15 grādiem, bet dienā maksimālā gaisa temperatūra sasniegs 16-20 grādus. Svētdien mākoņu debesīs būs vairāk, daudz viet līs, vietām stipri un iespējams arī pērkona negaiss. Arī svētdien piekrastē laiks būs vējains. Naktī 11-16 grādi, bet dienā 14-19 grādus silts. Līdzīga gaisa temperatūra gaidām arī nākamās nedēļas pirmajā pusē, turklāt brīžiem arī līs.
6: Ukrainas cīņa pret iebrucējiem.
7: Pasaules sniegtā palīdzība un mesties prunguļi.
6: Mēs skaidrojam, kas slēpjas aiz visiem šiem ziņu virsrakstiem.
7: Lai labāk izprastu notiekošo, dzenamies arī pakaļ personīgiem stāstiem, kas iemieso šo eksistenciālo cīņu.
6: Jo Ukraina cīnās ne tikai par savu brīvību.
7: Ukraina šobrīd ir arī mūsu drošinātājs. Daudzas emigrējušās ukrainietes cenšas palikt jaunajās mītnes zemēs ne tikai drošības apsvērumu dēļ, bet galvenokārt tāpēc, lai saviem bērniem radītu maksimāli labākas iespējas dzīvē. Daudzas no viņām gaida atvašu pilngadību, lai tās uzsāktu pastāvīgu dzīvi labākos apsākļos, savukārt pašas varētu atgriezties Ukrainā. Tas ir tikai viens no paradoksiem, kur atklāja drošinātāja šīs nedēļas viešņa – sociālās antropoloģijas doktora un migrācijas pētniece Svitlana Odinece.
8: Sveiki, šī ir Latvijas radio raidieraksta par karu Ukrainā drošinātājas radio ētera versija. Es esmu Rihards Plūme un ar mani kopā divs reiznieks. Lai arī mūsu raidieraksts pilnā garumā klausāms lielākajās straumēšanas vietnēs un radio mobilajā lietotnē, koncentrētā veidā drošinātāju var klausīties arī Latvijas radio klausītāji katru piekdienas vakaru.
7: Arī šodien, kā parasti, vispirms ar mūsu eksperti Kristīnu Bērziņu pārunāsim ar Ukrainu un drošības jautājumiem saistītas aktualitātes. Viņi ir ASV Helsinki komisijas vecākā politikas padomniece un drošības politikas pētniece. Pie tam Kristīna noķērām brīdī, kad viņa atgriezās no Ukrainas. Klausāmies!

0: Raidieraksts drošinātājs.
1: Sveika, Kristīna!
2: Sveiki, sveiki!
1: Cik saprotu, tad tu pēdējo dienu laikā esi viesojusies Ukrainā. Nezinu, cik daudz tu vari stāstīt par savām gaitām un pārunāto tur, bet es domāju, ka mūsu klausītājiem būtu interesanti uzzināt, kādi ir tavi iespaidi par tur redzēto, dzirdēto, ko esi saklausījusi no Ukraiņiem par to, kāds ir viņa noskaņojums šobrīd un skats uz tuvāko nākotni. Laikam jau arī pats pirmais jautājums, vai tu vispār kara laikā biji viesojusies jau Ukrainā vai šī bija tev pirmā reize?
2: Ukrainā, ņemot vērā, ka ir pastiprināti pēdējās nedēļās uzbrukumi, ka raķešas tiek arvien biežāk izmantotas, ka raķešu uzbrukumi pret Kīvu un lielām pilsētām ir bijuši daudz biežāk un lielākām sakām nekā iepriekš kara laikā, tad Kīvā iedzīvotāji, ar kuriem es runāju, amatpersonas, visi bija tik ārkārtīgi pateicīgi par to, ka īpaši tagad brauc un apciemo un izbauda pilsētu. No vienas puses ir svarīgi apskatīties, kādas ir tās kara sekas un redzēt, kā tas izskatās, ja raķeti ietriecās dzīvokļu mājā, kura varētu būt priekšpilsētā tā kā jebkur Ķengaragā, piemēram. No otras puses bija tik iedvesmojoši redzēt, cik tomēr ātri Ukraiņi visu laiku atjauno savas pilsētas, ka Kijevā, tur, kur ir bijušas raķešu uzbrukumi, atkal kafejnīcas ir vaļā un cilvēki iziet vakaros un kultūras dzīve un sabiedrības dzīve turpinās, ir aktīva, darbīga un cilvēki ir tik spējīgi noturēt sevī to ikdienišķīgo laimi, prieku un normālo dzīvi, kaut arī visu laiku notiek trauksmes un pastāv milzīgas briesmas, un ka abas lietas var pastāvēt vienā laikā, un tas, ka Ukraiņi turpina dzīvot savā pilsētā un uzstāja par to, ka viņi vēlās tur būt, un vairāk kārtas tikos arī ar cilvēkiem, kuri bija bijuši bēgļu gaitās Vācijā, Lietuvā, bet atgriezās un atgriezās ar saviem bērniem, tāpēc, ka viņi gribēja būt Ukrainā, kaut arī šobrīd pastiprina uzbrukumus. Un tas, mēs varam vairāk runāt par to, ko tas nozīmē, bet kādi iespaidi, kādi jēga ir braukt, tas ir Tas tiešām likās ārkārtīgi nozīmīgi, gan man personīgi, gan arī Ukraiņiem, ka pie viņiem brauc un ka viņus neatstumj un ka nebaidās un ka tomēr ir viņiem līdzās.
1: Pēdējā nedēļa laikā tiešām Krievi ir jau pat ne nedēļa, bet ilgāk jau, protams, pastiprinājis uzbrukums Ukrainai un Kīvai, bet pēdējā nedēļa laikā bija runas par to, ka šī stratēģija ir arī nedaudz mainījusies attiecībā uz to, kā tad tieši triecieni tiek veikti, proti ar vien vairāk šo te reaktīvo dronu un tiek laisti mazās grupās ar mērķi paralizēt to ikdienas dzīvi, ja agrāk pārsvarā naktīs, tomēr šie te triecieni bija un dienā Kīvā daudz maz, cik tas iespējams, bet tomēr var teikt, ka ikdiena bija tāda salīdzinoši mierīga, tad tagad jau gaisa trauksmes ir itin biežas. Arī tavas viesošanās laikā gaisa trauksmes bija bieža parādība vai pārsvarā naktīs, kā bija tajā laikā, kad tu tur viesojies?
2: Tajās dienās, kad es biju, īstībā bija vairāk pa dienu, un ir dažādi veidi trauksmes, un arī visi ļoti uzmanīgi skatās līdzi, kas tā ir pa trauksmē, runa šī gadījumā pa droniem vai ne pa droniem. Tad, kad notiek šīs trauksmes, īpaši tāpēc, ka ir jaunie reaktīvie droni, tad bērni nevar turpināt mācīties, tāpēc, ka daudzās skolās nav patvērsmes, kuras var izmantot arī, lai mācītos, nevar turpināt klases darbus tādos apstākļos. Un ja vecākiem ir bail, tad vecāki nelaiž savus bērnus uz skolu un labāk paši paliek mājās bērniem un rūpējās par viņiem un paši gādā par to, lai tiek izmantotas atbilstošās patvērsmes vai varbūt mājās ir labāki, vai tu pieejamāks patvērsmes nekā, piemēram, skolā vai bērnudārzā. Bet tas nozīmē, ka šie vecāki tad neiet uz darbu. Un ja nav darba spēks, kas tad neiet uz darbu, tāpēc, ka notiek šitās jaunās reaktīvo dronu uzlidojumu trauksmes trauksmes dēļ raķetēm, tad sāk klibot ekonomiskā aktivitāte. Tas nozīmē, ka Ukraina nevar nopelnīt to, ko Ukraina līdz šim pat ar savu ekonomisko darbību ir pelnījusi. Tas nozīmē, ka

0: parādās jautājumi arī darba devējiem, vai Kijevā var turpināt strādāt, ko tas beigās darīs Ukrainas budžetam, lai līdz gada beigām, cik tad Ukraina būs spējīga un atjaunot to, kas tika izpostīts uzbrukumā, vai cik tad būs Ukrainas pašas iekšējie līdzekļi nopirkt nākamās raķetes vai nākamo ekipējumu saviem karavīriem, ir skaidrs, ka ar šiem uzlidojumiem Krievija cenšas paralizēt ekonomiku, ekonomisko darbību, psiholoģiski traumēt, iebiedēt cilvēkus. Krievija cenšas panākt to, ka Kijeva nu, nevarētu būt normāla, veiksmīga pilsēta. Un īpaši šie jaunā pieeja reaktīviem droniem ir mainījusi cilvēkiem spēju normāli dzīvot. Tāpēc ar šo pieeju Krievija cenšas panākt to, lai Ukraiņi pamet Ukraiņu, lai Ukraiņi pamet Krieviju, lai nebūtu panesams dzīvot Ukrainā. Bet tad, kad tu skaties šīs pieejas pretī, cik cilvēki tomēr ir spējīgi to panest, un cik jau gadu gaitā daudzi ir panesuši to, ko, to kas, tādam, kas pirmo reizi nonāk kara apstākļos, tas liekas tik nesaprotami un biedējoši, tas tiešām iespaidīgi un ar ārkārtīgu abrīnu. Es gan vēroju, gan arī tur satikos ar cilvēkiem. Un varbūt vēl pēdējā lieta, kas bija varbūt tāda aizkustinoša, pārsteidzoša, nepanesama. Es biju tur, kur agrāk bija Kijevā grāmatu tirgus. Ārā tirgus, nu varbūt drusku tā kā centrāla tirguma līdzīgs, kurā ļoti daudz bija vienkārši grāmatu pārdevēji, kuri pārdeva savas grāmatas un tuvumā arī turpat grāmatu izdevniecības un izdevniecību noliktavas. Un augustā Krievija atkārtoti un tīšām sūtīja balistiskās raķetes, dronus, lai izbojātu lielu daļu grāmatu noliktavas, kurās bija jaunā skolas gadam sagatavotas grāmatas izsūtīšanai uz skolām. Un tas notika gan Harkivā ar divām raķetēm, vienas izdevniecības lielākajā noliktavā, un tad 20 dēļas vēlāk Kijevā viņu otrajā noliktavā arī turpat tur bija tās divas balistiskās raķetes, un pret viņiem pašiem arī raķete. Un tas, ka Krievijai no svarīgākajiem mērķiem, jo jau sūta raķetes, ir grāmatu izdevniecību noliktavas, grāmatu tirgi, tas ir uzbrukums pret Ukrainas spēju izglītot savus bērnus, jo tā grāmata tagad ir augsta, kad nav elektrība, ir tas, no kā bērns var mācīties. Nav skola tiešaistē, ja nav elektrības, ja nav internets. Un tāpēc uzbrukumi tādi augusta mēnesī pirms jaunā skolas sākuma, gada sākuma, kad tiek sadedzinātas miljoniem grāmatas, tas ir tāds arī psiholoģisks smags jautājums. Un slaigā tur, kur ir bijuši tirgi, tur, kur bijuši noliktavas, un apskatot sadedzinātas skolas grāmatas, nu skaidrs ir tas, ka tas nav tikai kā dažiem kādreiz liekas, ka tas ir pa teritoriju un pa dažiem kilometriem teritorijas kādā reģionā. Tas ir uzbrukums pret Ukrainas kultūru, pret Ukrainas bērniem, pret Ukrainas nākotni. Mērķtiecīgi, šausmīgi. Un arī man liekas tā no Latvijas vēsturiskās pieredzes arī pavisam izprotam, ka ir uzbrukumi pret kultūru, pret valodu, pret vēsturi. Tas ir kaut kas, kas ir arī vēsturiski darīts, un tas notiek arī šodien.
1: Jā, kultūras genocīds, tā to varētu nosaukt arī tieši iepriekšējā epizodē. Mums bija saruna par to, kā Krievija izvērš karu pret grāmatām, pret bibliotekām. Iesaku to noklausīties visiem, kuriem tas varētu interesēt. Bet šajā reizē teikšu tev paldies, un tad jau raudzīsim, kā iespējams attīstīsies vai varbūt arī neattīstīsies tālāks sarunas, tālāk paziņojuma attiecībā uz to, vai tad varētu kādas vienošanās sakot attiecībā uz triecieniem pa kritisko infrastruktūru no abām pusēm. Paldies tev un uz sazināšanos jau nākamreiz.
0: Paldies un uz tikšanos pēc nedēļas.
2: Raidieraksts drošinātājs.

0: Tā bija Kristīna Bērziņa, drošinātāja pilnajā ierakstā, kas katru ceturtdienu iznāk visās straumēšanas platformās un Latvijas radio mobilajā lietotnē, var dzirdēt plašāku Kristīnas analīzi. Dzirdēsiet arī Dīvu, nedaudz vairāk pastāstot par to likumisko mehānismu, kas ļauj Ukraiņiem Eiropas Savienībā dzīvot uz atvieglotiem noteikumiem.
1: Bet lielajā drošinātāja intervijā šoreiz sarunāšos ar sociālās antropoloģijas doktoru un migrācijas pētnieci Svitlanu Odinec. Saruna par miljoniem Ukraiņu, kuri jau gadiem dzīvo starp divām valstīm un divām dzīvēm. Vai viņi atgriezīsies Ukrainā un ko šī ilgstošā nenoteiktība nodara cilvēkiem un ģimenēm? Klausāmies. Vitāju, Svitlāna. Sveicināt, Svitlāna.
2: Vitāju, Stūroviņā.
3: Laba diena.
1: You have studied Ukrainian migration. Jūs daudzus gadus esat pētījusi Ukraiņu migrāciju. Ko tieši jūs pētāt savā darbā? Un vai pilna mēroga karš ir mainījis to, ko migrācija nozīmē pašiem Ukraiņiem?
2: Yes, I started my studies on Ukrainian
3: Jā,
2: migration.
3: Ukraiņu migrācijas izpēti sāku 2012. Gadā, tātad vairāk nekā pirms 10 gadiem. Savu pirmo lauka pētījumu veicu Itālijā, jo Ukraiņu migrācija nesākās 2022. Gadā. Tā nesākās pat 2014. Gadā. Tā sākās jau tad, kad Ukraina ieguva suverenitāti un neatkarību un tika atvērtas robežas. Tajā laikā ukraiņu sievietes un vīrieši sāka migrēt uz dažādām valstīm. Tas bija tāds pats vai vismaz ļoti līdzīgs process tam, ko varējām novērot citās Centrāla Eiropas valstīs.
1: And Latvia. Un Latvijā?
2: As for example, Baltic countries and Latvia and Estonia and Svenija.
3: Jā, piemēram, Baltijas valstīs, Latvijā, Igaunijā un Lietuvā, kā arī Polijā, Rumānijā, Čehijā, Slovenijā un daudzās citās valstīs. Tas pārsvarā bija sieviešu migrācijas vilnis, bet bija arī vīriešu migrācija. Šādus migrācijas modeļus saucam par aprūpes ķēdēm. Šīs aprūpes ķēdes savieno ģimenes, kurās daļa par mītnes vietu izraudzījušās Rietumu Eiropu, bet daļa ir Centrāla Eiropas valstīs, kur cilvēkiem vajag vairāk naudas vai vismaz kaut kādus ienākumus, lai nodrošinātu nākotni sev, saviem bērniem un ģimenēm. Īpaši svarīgi ir saprast, ka jau kopš 90. Gadu beigām pastāvēja transnacionālās migrācijas modelis, kurā miljoniem ukraiņu dzīvoja starp divām valstīm. Viņi strādāja, piemēram, Itālijā, Spānijā, Portugālē vai Zviedrijā. Labi, Zviedrija varbūt nav labākais piemērs, jo tur bija ļoti neliela ukraiņu kopiena. Tās varēja būt, piemēram, Baltijas valstis. Viņi strādāja vienā valstī, bet visu savu naudu, domas, sapņus un nākotnes ieceres ieguldīja Ukrainā. Piemēram, viņi 10 mēnešus uzturējās citā valstī, bet pēc tam atgriezās Ukrainā un mēnešus pavadīja tur. Tomēr, kad šiem cilvēkiem jautājām, kur jūs dzīvojat, kur ir jūsu mājas, gandrīz vienmēr dzirdējām atbildi. Manas mājas ir Ukrainā. Es esmu ukrainis un gribu atgriezties. Es šeit tikai strādāju. Un šī es šeit tikai strādāju situācija varēja turpināties 15 vai 20 gadus. Cilvēki joprojām uzskatīja, ka viņi tur tikai strādā, bet patiesībā dzīvo Ukrainā. Pat ja laiks, ko viņi pavadīja abās valstīs, ļoti atšķīrās. Piemēram, 10 mēnešus ārpusē un 2 mēnešus mājās, Ukrainā. Kad sākās pilna mēroga iebrukums, redzēju, ka Rietumu akadēmiskajā vidē, kur pārsvarā šobrīd strādāju, pietrūka izpratnes par to, ka šī migrācija pēc iebrukuma nav kaut kas tāds, kas noticis pirmo reizi. Kā jūs ļoti pareizi minējāt, mums šie migrācijas procesi jāskata savstarpējā saistībā. Kad sākās karš, daļai cilvēku jau bija migrācijas kapitāls, bet daļai nebija. Ar migrācijas kapitālu es domāju viņu pašu migrācijas pieredzi. Ja pašam nebija pieredzes, visdrīzāk tev bija draugi vai radinieki, kuri Eiropā kā migranti bija strādājuši jau pirms 2022. Gada. Ko tas nozīmē? Kad sākās lielākā krīze, šie cilvēki zināja, ka viņiem jādodas prom, un viņiem bija zināšanas par to, kā to izdarīt. Varēja doties uz robežu un pēc tam piezvanīt, piemēram, māsai Portugālē, brālim

0: Spānijā vai draugiem Itālijā. Daudzas no šīm ģimenēm jau savā pirmajā migrācijas pieredzē varēja izvēlēties, uz kurieni doties. Un tas viss notika vēl pirms Eiropas Savienība aktivizēja pagaidu aizsardzības direktīvu, kas spēkā stājās 10 dienas pēc kara sākuma. Protams, bija arī ģimenes, kurām nebija nekādas migrācijas pieredzes. Tie varēja būt cilvēki, kuri nekad nebija pametuši pat savu dzimto reģionu, pilsētu vai ciemu. Taču arī tas nebija izšķiroši, jo šie ļaudis pazina citus cilvēkus. Pie Polijas un Ukrainas robežas viņi saņēma lielu palīdzību ne tikai no poļiem un cilvēkiem, kuri pie Polijas un Ukrainas robežas ieradās no citām valstīm, bet arī ukraiņiem, kuri Polijā dzīvoja jau pirms kara. Pirms 2022. gada Polijā dzīvoja vismaz 1 miljons ukraiņu. Ar to mēģinu pateikt, ka raugoties uz cilvēku pārvietošanos pēc 2022. gada, ir ļoti svarīgi to aplūkot plašākā kontekstā. Jau pastāvēja daudzi transnacionāli modeļi. Bija ģimenes, kuras ilgus gadus dzīvoja starp Ukrainu un citām valstīm. Tātad, zināmā mērā šī pārvietošanās, protams, ir atšķirīga, jo svaigākajā gadījumā to izraisīs karš. Taču savā ziņā tas ir arī iepriekš novērotā modeļa turpinājums. Protams, šis modelis ir it kā atšķirīgs, bet skatoties plašāk, tas vairāk vai mazāk tomēr ir tas pats transnacionālais modelis. Pēc 22. gada varējām novērot pat vairākus atšķirīgus posmus. Vispirms Eiropā bija ļoti straujš un masveidīgs ukraiņu pieplūdums. Pirmajā nedēļā pēc iebrukuma Ukrainas un Polijas robežu šķērsoja vairāk nekā 1 miljons cilvēku. Līdz 2022. gada maijam daudzi vienkārši cerēja nogaidīt, līdz situācija kaut kā atrisināsies. Kad tas nenotika, daudzi nolēma vai nu atgriezties Ukrainā, vai doties tālāk, piemēram, no Polijas uz Vāciju, Norvēģiju vai Zviedriju. Bet daudzi arī atgriezās Ukrainā. Tātad ukraiņi atgriežas Ukrainā arī kara laikā. Par to netiek daudz runāts. Šobrīd Eiropas Savienībā ir palikuši aptuveni 5 miljoni cilvēku, bet kara sākumā bija 8 miljoni. Taču atkal, šie cilvēki pārvietojas turp un atpakaļ. Daudzi atgriezās Ukrainā, daudzi pēc tam atkal devās prom. Tā ir ļoti mobila cilvēku grupa, tāpēc noteiktā skaitu un veidot aplēses ir ļoti grūti.
1: As I understand, cik saprotu, standarta migrācijas modeļi paredz, ka kara bēgļi, morālās traumas un dažādu citu iemeslu dēļ parasti jaunajā vidē integrējas lēni. Taču dati rāda, ka vismaz to ukraiņu sieviešu gadījumā, kuras kopš 22. gada ir pamatušas valsts, situācija ir citādāka.
2: Yes, in generally, these people are integrated quite
0: Jā, kopumā šie cilvēki integrējas diezgan ātri. Pašlaik neatceros precīzu Polijas statistiku, bet 2022. gada novembrī vairāk nekā 60% jaunpienācēju jau bija iesaistījušies Polijas darba tirgū. Tātad tikai 6 mēnešus pēc ierašanās šie cilvēki Polijā jau bija atraduši darbu. Taču tas ir ļoti sarežģīts jautājums. No vienas puses, jā, viņi ir diezgan labi integrējušies. Viņi ātri integrējas, ir ļoti mērtiecīgi un cenšas palīdzēt gan sev, gan apkārtējiem cilvēkiem. Viņiem vajag naudu, lai uzturētu ģimenes locekļus, kuri palikuši Ukrainā, tostarp savus partnerus un gados vecos cilvēkus, kuri lielākoties atrodas Ukrainā. Tāpēc, protams, šīm sievietēm un bērniem ir jāatrod darbs un pēc iespējas ātrāk jāiekļaut. Sabiedrībā. No otras puses, ir ļoti grūti runāt par šīs grupas integrāciju, jo pagaidu aizsardzības direktīva, īpaša politika, kuru Eiropas Savienība 2022. Gada martā aktivizēja Ukrainas pārvietoto cilvēku aizsardzībai, neparedz un nepaver iespējas integrācijai tās klasiskajā izpratnē. Protams, cilvēki cenšas apgūt valodu un atrast savu vietu mītnes zemes sabiedrībā. Taču pagaidu aizsardzības direktīva patiesībā ir ļoti īslaicīgs politikas instruments. Tā paredzēta cilvēki,

0: tiem, kuriem mītnes zemē vajadzētu uzturēties noteiktu laiku, bet ne ilgāk par 3 gadiem, un pēc tam atgriezties mājās. Tagad rit jau 5. kara gads. Šī direktīva jau vismaz 3 reizes ir pagarināta, un pašlaik tā pagarināta līdz 2028. gada martam. Šie cilvēki dzīvo pagaidu nenoteiktībā, tādā kā starpstāvoklī. Daudzās valstīs viņi nevar iegūt parastu uzturēšanās atļauju. Dažās valstīs, piemēram Polijā, to var izdarīt, taču tas ir saistīts ar daudziem sarežģījumiem. Vienlaikus pagaidu aizsardzības status nav tipisks bēgļa status. Šie cilvēki nav bēgļi juridiskā nozīmē. Viņiem nav ierasto uzturēšanās atļauju, un daudzās valstīs laiks, ko viņi pavada ar šo statusu, netiek ieskaitīts, vēlāk pretendējot uz uzturēšanās atļauju. Pastāv ierastais priekšstats. Ja cilvēks kādā valstī nodzīvo 2, 3 vai 4 gadus, pēc noteikta laika viņš var pretendēt uz termiņu uzturēšanās atļaujas pagarināšanu vai pat pastāvīgās uzturēšanās atļauju. Taču pagaidu aizsardzības direktīvas gadījumā nav šādas obligātas prasības. Protams, dažas valstis šādu iespēju nodrošina, bet citas ne. Tāpēc no tiesiskā, administratīvā un birokrātiskā viedokļa valda ārkārtīga nenoteiktība. Droši vien varam runāt par integrāciju kā dzīves pieredzi, bet ne par integrāciju kā kaut ko tādu, ko Eiropas Savienība šos cilvēkus mudinātu darīt, vismaz ne uz papīra.
1: At least on paper.
2: You have conducted
3: Jūs esat veikusi daudzas padziļinātas intervijas ar ukraiņu migrantu ģimenēm Eiropā. Vai jums ir priekšstats par to, kādu nastu šāda nenoteiktība uzliek uz šo cilvēku pleciem?
0: Papildus šai tiesiskajai nenoteiktībai, mums jāsaprot, ka runājam galvenokārt par transnacionālām ģimenēm. Kas ir transnacionāla ģimene? Šo jēdzienu pamatā definē kā ģimeni, kurā daļa ģimenes locekļu dzīvo vienā valstī, bet pārējie citā. Viņi cenšas uzturēt savu ģimeni un ieguldīt tajā. Piemēram, ukraiņu transnacionālajās ģimenēs citā valstī lielākoties atrodas sievietes un bērni, bet Ukrainā paliek viņu partneri, kuri ļoti bieži atrodas kaujas laukā, vai vecāki, kuri nevēlas pamest valsti. Tāpēc šīs sievietes, tā kā viņas var brīvi braukāt uz Ukrainu, tas ir vēl viens pagaidu aizsardzības direktīvas aspekts. Tā nepavar iespējas patiesai integrācijai. Tās pamatā ir pieņēmums, ka karš beigsies un cilvēki atgriezīsies Ukrainā. Šīs politikas ideja ir tāda, ka visi šie cilvēki atgriezīsies Ukrainā, tiklīdz tas būs iespējams. Tāpēc šajās transnacionālajās ģimenēs ļoti daudzi cilvēki dzīvo atliekot lēmumus par savu nākotni. Viņi vēlas atkal apvienoties ar saviem partneriem, taču laiks iet, un bērni arvien vairāk integrējas jaunajās skolās un sabiedrībā. Arī šīs sievietes cenšas saprast, ko darīt. Ko turpmāk darīt ar savām profesionālajām ambīcijām un dzīvi kopumā? Daudzas atliek savas ambīcijas. Daudzas sievietes cenšas palikt mītnes zemēs ne tikai drošības apsvērumu kara un visu šo grūtību dēļ, bet galvenokārt tāpēc, lai saviem bērniem radītu labākas iespējas. Savā ziņā viņas tik daudz nedomā par pašu karu, bet gan par to, kā saviem bērniem radīt pēc iespējas labāku nākotni. Tas notiek dažādos līmeņos. Runa nav tikai par izglītību, lai gan izglītība, protams, ir pirmajā vietā. Runa ir arī par iespēju došanu bērniem izdzīvot un turpināt dzīvot, kā arī, iespējams, nākotnē ieguldīties Ukrainā. Tāpēc, dzīvojot savās mītnes zemēs, viņas cenšas savos bērnos ieguldīt pēc iespējas vairāk resursu. Tā ir jaunu valodu apguve, tie ir jauni dzīves organizēšanas veidi. Daudzas sievietes, piemēram, spēj apvienot 2 vai 3 darbus, jo viņām vajag naudu. Vienlaikus viņas, piemēram, ļoti rūpīgi un aktīvi cenšas iepazīstināt bērnus ar jaunām kultūrām un cenšas tajā iekļauties. Daudzos gadījumos par to skaļi nerunā, bet vismaz pētnieki to labi pamana. Es redzu modeli, kurā cilvēki nedomā tikai par saviem ikdienas izaicinājumiem, bet arī par to, kas notiks tālāk. Ir ļoti grūti

grūti apspriest, kas notiks turpmāk, jo ģeopolitiskā situācija un notikumi Ukrainā attīstās ļoti strauji. Mēs nezinām, kas notiks ar Ukrainas kaimiņu valstīm. Taču, kad skatos uz šo migrāciju kopumā, es redzu paralēles ar

0: Jau 19. gadsimta beigās bija ukraiņu migranti, kuri, lai uzturētu savas ģimenes, devās piemēram no Bukovinas un Galīcijas Ukrainas rietumos uz ASV. Pēc tam bija vēl daudzi citi migrācijas viļņi. Patiesībā Ukrainas sabiedrība ir migrācijas sabiedrība. Bija darba migrācija, bet tagad ir migrācija Krievijas iebrukuma dēļ. Ja uz to raugāmies mazliet citā līmenī, man šķiet, ka šie cilvēki turpina strādāt savas nākotnes labā. Kāda būs šī nākotne? To neviens nezina. Bet šajos cilvēkos ir ārkārtīgi liela neatlaidība. Viņi vienkārši turpina iet uz priekšu par spīti visam.
1: I want to go back to your idea about Ukrainian women.
2: Vēlos atgriezties pie jūsu domas par trimdā dzīvojošajām Ukrainas sievietēm, kuras cenšas saviem bērniem nodrošināt iespējas valstī, kurā pašlaik uzturas. Vai šeit nav divi pilnīgi atšķirīgu skatījumu situāciju? Viens ir, teiksim, Eiropas Savienības likumdevējiem, bet otrs pašām ģimenēm un ukraiņu mātēm, kuras dzīvo Eiropā. Eiropas pieņēmums, ka visi šie 4 vai 5 miljoni ukraiņu nākamajā dienā pēc lielā kara beigām atgriezīsies, šķiet absurds.
3: Isn't that the case?
4: On the one side, you are completely right. So, like,
0: no vienas puses, jums ir pilnīga taisnība. Cilvēki šajās jaunajās valstīs pavada vairākus gadus. Viņu bērni turpina iet skolā, un viņi pamazām izveido kaut kādu jaunu dzīvi. Taču nevajadzētu aizmirst, ka Ukrainā ir palikušas viņu ģimenes. Tā nav tipiska migrācija, kad jūs vienkārši nolemjat kaut kur doties, nopērkat biļeti, aizbraucat un sākat visu no nulles, vai varbūt negluži no nulles, un tad sākat ieguldīt šajā valstī. Šīs ukraiņu piespiedu pārvietošanās būtība ir tāda, ka vairākums cilvēku paliek kaut kur pa vidu. Pat ja viņi mītnes zemē nodzīvo 5 gadus un, piemēram, neatgriežas Ukrainā, pat neapmeklē Ukrainu, viņi joprojām ir ārkārtīgi cieši iesaistīti visā, kas notiek Ukrainā. To novēroju arī vairākumā sieviešu, ar kurām runāju. Tā patiesībā ir tāda kā dubultā realitāte. Viņi uzturas šajās valstīs, bet daudzas no viņām ir ļoti ambiciozas profesionālas. Viņām Ukrainā bija karjera vai ļoti bieži arī savs mazais uzņēmums. Ja zināt, ka jums jāpaliek jaunā valstī, lai pasargātu savu bērnu, jūs, protams, upurējat savas profesionālās ambīcijas un sākat strādāt maz kvalificētu darbu, jo darbi, kuros ukraiņi pašlaik tiek nodarbināti, ir maz kvalificēti. Jūs sākat strādāt šādā darbā un kaut kā aizmirstat par to, kas esat. Jūs vienkārši saprotat, ka šis laiks ir jānogaida. Jūs gaidāt un gaidāt kaut ko labāku. Taču paiet gads pēc gada un nekas nenotiek. Pareizāk, apkārt notiek daudz dramatisku notikumu, bet karš nebeidzas. Daudzas sievietes paliek jaunajā mītnes zemē kopā ar maziem bērniem vai pusauģiem, lai tos atbalstītu. Taču viņām ir vēl kāda doma, kad mans bērns iestāsies universitātē vai, piemēram, sasniegs 18, 19 vai 20 gadu vecumu, tad pati varēšu atgriezties Ukrainā. Zinu daudzus gadījumus, kad sievietes palika kopā ar bērniem, bet pēc tam aizbrauca. Bērni tagad paliek jaunajā mītnes zemē, uz kuru sākotnēji pārcēlās, bet mātes ir atgriezušās Ukrainā. Tas nav tikai viens atsevišķs gadījums, tie nav arī tikai divi vai trīs gadījumi. Tas notiek diezgan bieži. Es teiktu, ka tas ir viens no šīs migrācijas modeļiem. Mātes uzskata, ka bērniem būs labāka nākotne, ja viņi paliks, piemēram, Zviedrijā, Norvēģijā, Vācijā, Latvijā vai citur. Taču mātes pašas nevēlas palikt šajās valstīs, jo viņām Ukrainā ir partneri un sava dzīve. Galvenokārt runa ir par to, ka viņām pat kara laikā Ukrainā ir sava dzīve, viņām tur ir savi sociālie kontakti un pazīstamā vide, tāpēc viņas atgriežas.
4: So they're going back.
2: Jūsu lauka pētījumi atklāja vēl kādu pārsteidzošu paradoksu. Dažas ukraiņu sievietes regulāri dodas īsās vizītēs uz aktīvas karadarbības zonām, piemēram, Kīivas.
4: Yes.
2: Jā. Skaidrojot, ka nedrošajā Kīivā jūtas mierīgāk nekā drošajā Zviedrijā vai Vācijā.
4: Yes.
2: Ko tas jums saka par trimdas emocionālo slogu pretstatā pazīstamās vides sniegtajam mieram?

0: Their migration was not their choice very often. Yes, so like they migrated because they needed or they somehow
1: Visbiežāk
0: made this decision,
1: migrācija nebija šo sieviešu pašu izvēle. Viņas devās prom tāpēc, ka tas bija nepieciešams. Viņas kaut kā pieņēma šo lēmumu, bet patiesībā vēlējās palikt Ukrainā. Kad šīs sievietes nonāk jaunā sabiedrībā, daudz kas atkarīgs no tā, kāda ir šī sabiedrība. Polija kultūras un valodas ziņā ir tuvāka Ukrainai, tāpēc tā ir viena veida pieredze. Bet ja nonākat, piemēram, Zviedrijā vai Apvienotajā Karalistē, tas ir pavisam cits izaicinājums. Runa nav tikai par to, ka kādu laiku tur jāpaliek un tad jāatgriežas. Jūs nonākat situācijā, kurā nezināt, cik ilgi tur paliksiet. Jūs nezināt, kas notiks ar jūsu valsti un apkārtējiem cilvēkiem. Vienlaikus jūsu bērniem ir savi attīstības procesi, viņiem vajadzīga izglītība. Arī jums pašai kaut kas jādara ar savu dzīvi. Tāpēc daudzas no šīm sievietēm vienlaikus piedzīvo dažāda līmeņa frustrāciju. Papildus tam visam zinām, ka pieaugušā vecumā veiksmīgi integrēties nav nemaz tik vienkārši. Būt kādā valstī kā tūristam vai viesim ir viena lieta, taču ir pavisam citādi, ja saprotat, ka šajā valstī var nākties palikt vēl vairākus gadus. Tas ir ļoti grūti. Lai tiktu galā ar stresu un uzlabotu savu psiholoģisko pašsajūtu, viņas dodas uz Ukrainu. Tas var izklausīties ļoti paradoksāli – doties uz kara zonu un mēģināt tur rast psiholoģisku attēlpu. Tas izklausās neracionāli, bet patiesībā ir gluži pretēji. Ja paskatāmies uz situāciju no viņu skatpunkta, to var pilnībā saprast. Viņas atgriežas sev pazīstamā vidē, viņas brauc pie saviem draugiem, kolēģiem, viņas atgriežas savās ielās un iecienītajās kafejnīcās. Tur ir pazīstamā dzīve un dzimtā valoda. Kaut kādā ziņā tā viņām ir stratēģija, kā palīdzēt pašām sev. Runa nav tikai par palīdzību vecākiem. Daudzas brauc uz Ukrainu, lai palīdzētu saviem vecākiem un draugiem. Tas nozīmē daudz papildu darba, bet vienlaikus viņas tā palīdz arī pašas sev. Tāpēc visu laiku novērojam šo pārvietošanos starp Ukrainu un Eiropas Savienību. Es to spēju saprast. Arī pati dažreiz tā daru, kad jūtu, ka man Zviedrijā visa kā jau ir par daudz. Tad es pati tā daru.
2: Esam runājuši par ukraiņu emigrāciju no Ukrainas skatpunkta. Tagad paskatīsimies no otras puses. Vēlos parunāt par to, kā tas izskatās Latvijā. Laiku pa laikam ziņās redzam stāstus par ukraiņiem, kuri atbraukuši uz Latviju varbūt 22. 23. Gadā un dažu gadu laikā iemācījušies latviešu valodu. Viņi šeit ir sākuši mācīties un atraduši darbu. Nu, mums latviešiem tas šķiet veiksmes stāsts. Kā tas izskatās no Ukrainas skatu?
0: Again, like it's complex, but I see different
1: Tas atkal ir sarežģīti. Te saskatu vairākus līmeņus. Vispirms jāsaprot, ka integrēšanās vienā valstī nenozīmē saišu saraušanu ar dzimteni un piederības maiņu. Minēšu vienu piemēru no pētījumiem par citām sabiedrības grupām. Pētniece Marita Īstmonda veica ilgstošu lauka pētījumu Zviedrijā par bosniešiem, kuri tur ieradās pēc Dienvidslāvijas kariem. Pastāv priekšstats, ka tad, ja kādā valstī nodzīvojat pietiekami ilgi, jūs tai jūtaties ar vien vairāk piederīgs, bet savai izcelsmes valstī ar vien mazāk. Arī Ukrainas valdībai bieži ir šāds priekšstats. Tā migrāciju nereti komentē apmēram šādi. Daudzi cilvēki Ukrainu pameta pirms 5 gadiem, un tagad viņi iespējams tur paliks uz visiem laikiem. Taču no migrācijas pētījumiem zinām, ka ļoti bieži notiek pretējais. Pētījums par bosniešu migrāciju parādīja, ka daudzi cilvēki, kuri bija ieradušies Zviedrijā kā bēgļi un pēc kāda laika, piemēram pēc 10 gadiem, ieguva Zviedrijas pilsonību, pēc pilsonības iegūšanas sāka plānot atgriešanos Bosnijā. Tas šķiet paradoksāli. Kāpēc, lai cilvēki tā darītu? Tas ir tāpēc, ka iegūstot pilsonību, viņi ieguva vēl vienu iespēju, kur doties gadījumā, ja kaut kas notiktu. Piemēram, ja viņi atgrieztos Bosnijā un tur atkal kaut kas notiktu, viņiem būtu vēl viena izvēle un vēl viena iespēja kaut

0: doties. Tas ir ļoti līdzīgi tam, ko novēroju ukraiņu migrācijā. Cilvēki ierodas jaunās valstīs, apgūst valodu, sāk strādāt un cenšas darīt visu iespējamo. Runa nav tik daudz par viņu mērķi palikt šajās valstīs. Galvenokārt viņi cenšas radīt sev vēl vienu iespēju dzīvei, vēl vienu iespēju turpināt dzīvot, ja notiktu ļaunākais. Tātad runa ir par savu iespēju palielināšanu. Es teiktu, ka Ukrainas valdības nostājā redzams diezgan novecojis priekšstats par mūsdienu dzīvi un migrācijas procesiem globalizētā pasaulē. Ukrainas valdība vēlas, lai cilvēki atgrieztos Ukrainā, paliktu tur, maksātu nodokļus un, protams, ieguldītu Ukrainā savas asinis un ķermeņus. Tas, protams, ir ļoti saprotami, taču patiesība ir arī tāda, ka Ukrainā notiek ārkārtīgi nežēlīgs karš. Manuprāt, visa racionālākā stratēģija būtu neizdarīt spiedienu uz cilvēkiem, lai viņi atgrieztos, jo nevienu nav iespējams piespiest. Cilvēkiem ir izvēles brīvība, un viņi dara to, ko uzskata par labāko sev un saviem bērniem. Labākā stratēģija Ukrainas valdībai būtu dot ukraiņiem ārzemēs šādu signālu. Jūs esat tur, mēs esam šeit, bet mēs esam kopā. Mēs cīnāmies vienā karā un cīnāmies kopā. Mēs gaidīsim jūs šeit, kad būsiet gatavi atgriezties. Manuprāt, tas būtu labākais scenārijs, bet pašlaik tā nenotiek. Ukrainas medijos lielākoties nav šāda vēstījuma. Pārsvarā tas ir, mums vajag savus cilvēkus atpakaļ. Tā tas izskan arī saziņā ar Eiropas Savienību. Šis diskurss ir apmēram tāds. Mēs gribam savus cilvēkus atpakaļ. Bet, ziniet, šī birokrātiskā un ļoti novecojusī pieeja vienkārši nedarbojas. Tāpēc es patiesi ticu, ka Ukrainas valdība mainīs šo vēstījumu uz kaut ko mūsdienīgāku. Domāju, ka tas ir viens no mūsu resursiem šajā karā. Šī transnacionalitāte, mobilitāte un spēja palikt stipriem, turpināt iesākto un turpināt cīnīties. Manuprāt, tas ir viens no mūsu galvenajiem spēka avotiem šajā karā.
1: Maybe there is something you want to add.
2: Varbūt vēlaties vēl kaut ko piebilst, kaut ko tādu, ko vēl neesat pateikusi.
3: Yes, I visited Estonia for one week ago. And when I came to Tallinn,
0: pirms nedēļas biju Igaunijā. Kad ierados Tallinā, man radās sajūta, ka esmu mājās. Kāpēc man radās šāda sajūta? Pateicoties Ukrainas karogiem ielās un sīkām detaļām, kas redzamas dažādās dzīves situācijās un vietās. Zviedrijā man šādas sajūtas nav. Es pastāvīgi dzīvoju Zviedrijā, un man patīk šī valsts. Protams, Zviedrija militārajā ziņā ir ļoti atbalstoša partnere. Taču tur nav nekā tāda, nav šādas mūsu situācijas izpratnes un šādas empātijas. Empātijas, kas balstīta vēsturiskajā pieredzē. Tā nav abstrakta empātija, bet gan empātija, kas balstīta realitātē, kurai mēs esam gājuši cauri. Tās mums ir ārkārtīgi svarīgi. Tā droši vien ir viena no svarīgākajām lietām, kas šajā situācijā turpina mūs kā kopienu atbalstīt. Tāpēc es vienkārši gribēju pateikt paldies. Man tiešām ļoti patīk atgriezties un apmeklēt Baltijas valstis, it īpaši Latviju. Vienkārši gribēju pateikt paldies, jo mēs zinām, kam ejam cauri un jūs to saprotat. Palīdzēsim cits citam, turēsimies kopā. Tas ir ļoti svarīgi.
1: Thank you so much, Svetlana Odinets, for speaking to Latvian Radio.
2: Liels paldies, Svetlana Odinets, par sarunu ar Latvijas Radio.
3: Thank you. Thank you for having me.
0: Paldies. Paldies par uzaicinājumu.
1: Ďakujem.
4: Paldies divam reizniekam, kurš sarunājās ar sociālās antropoloģijas doktori un migrācijas pētnieci Svetlanu Odinetsu. Atcerieties, šobrīd jūs klausāties drošinātāja koncentrēto versiju. Pilnā garumā raidieraksta formātā varat mūs klausīties straumēšanas platformās un Latvijas radio mobilajā lietotnē. Tur drošinātājs ar plašāku saturu tiek publicēts ik ceturtdienu. Tur meklējiet arī 161 iepriekšējo epizodi.
2: Mēs ļoti labprāt uzzinātu arī jūsu viedokli par to, ko klājam jums galdā.

Tādēļ rakstiet mums uz e-pasta adresi drošinātājs@lsm.lv. Tas šai reizē viss. Tik atcerieties, drošinātājs tas ir skaidri un personīgi par karu Ukrainā. Raidieraksts drošinātājs.

0: sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Zemgales saimas deputāta amata kandidātiem Edmundu Jurēvicu, Loretu Abakoku, Aigaru Rubli, Jāni Sārmi Bajinski, Gunitu Dravenieci un citiem. Sestdien, 19. septembrī no 10:00 Jelgavā, Katoļu un Lielās ielas krustojumā. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
1: Ne mēnesis bez pārsteigumiem klavieru mūzikā, arī gada drēgnākās svētdienās Hanzas Peronā. 20. septembrī Vikija Čover sveicieniem no Ņujorkas, oktobrī Linda Leina no degošās liesmas līdz pelniem, novembrī Reinis Zariņš pirmoreiz acis pret aci ar Džordžu Kram un Frederiku Žževski, bet decembrī performanšu māksliniece Otajonī starp skaisto un neglīto ar balsi, ķermeni un klavierēm.
2: Vai rotkalis un mākslinieks, kurš meklē atbildes formās, krāsās un materiālos, kādreiz tās tiešām arī saņem? Monopolā klausieties sarunu ar mākslas zinātņu maģistru Valdi Broži.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
4: Ar ziņām 7. Studijā Ģirca Uzāns. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs šodien brīdināja sabiedrību par ļoti iespējamu Krievijas agresijas tālāku eskalāciju, lai gan tieši iebrukums NATO teritorijā pat labā nav iespējams. Arī ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta norādīja, ka redz sabiedrības uztraukumu par starptautiskajām ziņām, piemēram, Polijas brīdinājumu par Krievijas iespējamu agresiju. Tomēr arī premjers noliedz tuvākajā nākotnē iespējamu uzbrukumu Polijai, Latvijai vai citai NATO valstī. Ģeopolitikas pētījuma centra direktors un Rīgas Stradiņu universitātes asociētais profesors Māris Anģāns gan vērtē, ka satraukumam ir pamats.
5: Un ļoti labi, ka prezidents runā, beidzot, citādāk diezgan savā situācija. Ārvalstu izlūk dienas diezgan skaidri runā par iespējamām provokācijām pret Baltiju, Poliju. Polijas premjerministrs Tusks, un ne pirmo reizi, viņš jau ir iepriekš vairākas reizes runājis par to, ka Baltijas valsts ir tieši Polija lielākais riska reģions. Nu, tā savādi bija, ka pie mums izliekas, ka viss ir kārtībā, ārvalstu izlūkdienesti un Polijas skaļi runā. Un, ja kuram tu ticēt, nu, Polija daudz nopietnāk bruņoties spēki un arī izlūkdienesti spējas, tāpēc ļoti uzmanīgi ir jāieklausās tas, ko Poļi saka. Skaidrs, ka Baltijas valsts, patīk vai ne, ir pašas ievainojamākās starp NATO dalībvalstīm.
4: Par Krievijas radītajiem draudiem Eiropai šodien runā arī citu valstu politiķi. Ukrainā notiekošā Karpatu valstu samita laikā Polijas premjerministrs Donalds Tusks norādīja, ka Krievija joprojām ir agresīva. Arī viņam šķiet, ka tuvākās nedēļas un mēneši būs grūti ne tikai Ukrainai.
6: Izskatās, ka ekonomiskās novājināšanas karš iegājis izšķirošā posmā. Par cerībām mēs visi vēlētos redzēt pamieru, uguns pārtraukšanu un miera sarunas, dzirdam dažādus mājienus par iespējamu izrāvienu, ka kaut ko atbloķēs sarunas tuvajos austrumos, Ņujorkā, taču situācija ir ļoti neskaidra, un Krieva nostāja šobrīd izskatās ļoti agresīva, pretojoties nopietnai iesaistēji.
7: Tā kā agresīvnā iņehentnā pavažnēmu potrastāvāņu.
4: Savukārt, Francijas prezidents Emmanuels Macrons, tiekoties ar politisko partiju līderiem, ārkārtas sanāksmē Helizejas pilī uzsvēra, ka ir pastiprinājušies Krievijas hibrīddraudi. Viņš uzdevis pastiprināt Francijas kritiskās infrastruktūras aizsardzību. Zviedrijas parlamenta spīkers Andreas Nurlens šodien uzticēja jaunās valdības veidošanu vēlēšanu uzvarēt

0: atstāju sociāldemokrātu līderei Magdalēnai Andersonai. Viņa mēģinās izveidot valdību kopā ar trim citām kreisās pārnu partijām, kreiso partiju, zaļo partiju un centra partiju, taču tas nebūs viegls uzdevums, ņemot vērā savstarpējo spriedzi, kas valda kreiso partiju blokā. Centra partija paziņoja, ka iebilst pret valdību, kurā ministra amati tiktu uzticēti kreiso partijai, kas savukārt uzstāja, ka atbalstīs tikai tādu kreiso valdību, kuras sastāvā ir iekļauti tās politiķi. Iepriekš Andersone norādīja, ka grib redzēt iespējami plašu koalīciju. 22. Latvijas pilsētās šovakar notiks 10. Latvijas orientēšanās nakts. Pēc stundas 8. Vakarā starts Rogainīgas sacensībām. 3 stundās komandas apmeklēs kontrolpunktus pašu izvēlētā secībā, cenšoties savākt pēc iespējas lielāku punktu summu, jo katram punktam ir atšķirīga vērtība. Turpina Latvijas orientēšanās federācijas prezidents Juris Žilko.
1: Šogad Latvijas orientēšanās naktī ir pieteicies rekordliels dalībnieku skaits – 7174 dalībnieki. Iepriekšēja pieteikšanās uz Latvijas orientēšanās naktī jau ir noslēgusies, taču organizātoru vārdā varu pateikt, ka katrā pilsētā mēs esam sagatavojuši 15 papildus kartes un uz tām dalībnieku komandas varēs pieteikties rindas kārtībā. Ja kāds nepagūp pieteikties, tad to varēs izdarīt uz vietas.
0: Izskan ziņas 7. Rīgā šobrīd 17 grādi, dienvidu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 759 mm, gaisa relatīvais mitrums 74%. Nakts Latvijā būs mākoņēna, brīžiem skaidrosies, daudz vēl īslaicīgs lietus, rietumu dienvidu rietumu vējš 3 līdz 8 metri sekundē, piekarstē 5 līdz 10, brazmās 16 metri sekundē, gaisa temperatūra 11 līdz 16 grādi. Rītdienā gaidāms mākoņēns laiks, brīžiem skaidrosies, vietām neliels īslaicīgs lietus, rietumu dienvidu rietumu vējš 3 līdz 8 metri sekundē, piekarstē brāzmās līdz pat 19 metriem sekundē, 15-18 grādi rīt.

0: Programma Monopols Latvijas Radio 1.
1: Sveicināt Latvijas Radio 1 un Monopola klausītāji. Latviešu valodas vārdnīca vārdu rota skaidro kā priekšmetu greznošanai. Savukārt vārda greznot skaidrojums ir darīt skaistu vai izdēļot. Un tad no es, Kārlis Kazāks, aizdomājos, vai tiešām runājot par rotas lietām, vienmēr ir jādomā par izdēļošanu. Un arī plašākā mākslas kontekstā, vai runājot par mākslu, ir jārunā par skaisto, un vai vispār eksistē tās universāls skaistums. Un šķiet, ka tieši par šādiem jautājumiem rotkals un mākslinieks Valdis Broža varētu būt pareizais sarunu biedrs. Viņa darbi juvelieru mākslā vismaz Valdu pašu mājas lapā ir sarindoti sērijās, un pāršķirstot attēlus, ne katram ieraudzītajam priekšmetam uzreiz automātiski gribas piedēvēt rotas lietas vārdu, un kādu brīdi ir jāpadomā, kam konkrētā rota ir domāta. Manai skaistuma izjūtē Valdu Brožas rotkaļa darbi der, savukārt gleznas, nu tur man vēl ir jāpadomā. Laiks sarunai par skaisto. Sveiks, Valdi.
2: Jā, sveiks.
1: Vai tava ikdiena, nu tāda normāla ikdiena, paiet darbnīcā?
2: Nu, var teikt, jā. Bet... Un ideālais variants, protams, jo es ilgāk ieslēdzos, un tad ir vislabākās lietas no saviem ārā var izvilkt, un tas ir tās labākie mirkņi, var teikt.
1: Bet tu lieto vārdu ieslēdzies, tas ir fiziski to aizteikt, lai neviens nevar ienākt nejauši.
2: Nu, jā, tas būtu ideālais arī kaut ko ēst būtu jau sataisīts, lai ne par ko citu nav jādomā, un ka mierīgi tikai arī savus ritmus, lai izveidojas, un pēc tam trim dienām tad var tā kā aiziet.
1: Vai tev darbnīcā ir arī, kur, latviski sakot, atplīst, kur
2: ir,
1: pagulēt?
2: Ir, divāniņš ir, ir. Jā.
1: Un ir tiešām tās reizes, ka tu apzināti paliec darbnīcā, lai neizsistu sevi laukā no tā radošā procesa?
2: Jā, jo tas ir tīpaši, ka sanāk kaut kāda personāla izstāde vai kaut kāds, ka jābrauc projām, vajag lielāku darba grupu, tad vienkārši nav iespējams savādāk.
1: Nu, pat ko tavēji, ja pat to saka?
2: Mierīgi. Sieva Ilze arī daudz ceļa. Mums pierastas, ka mēs tā viši brīvāk ir, ka mēs...
1: Ka nav obligāti visu laiku jābūt blakus un jāpierāda klātbūtni.
2: Jā. Es saprotu, es kļūstu nopietnāks un kaut ko no tā. Un pirms kaut kāda lielāka pasākuma tāds, viņa redz, ka man vajag vairāk laika, tad es zinu, ka es mierīgi pazudīšu un viss kārtībā.
1: Tā...

0: darbnīca, ēst, gatavošana. Man sāk tā kā filmas ainiņas uzburties, ka vienā stūrī ir kaut kāda metāla apstrādes darbnīca, viņa tad kaut kur ir molberts lielais, divāni. Tas viss ir vienā telpā vai tas tomēr ir tāds dzīvoklītis?
1: Tas ir dzīvoklītis un ir redzēts, cik maziņš viņš tur ir ļoti kompakti viss sanāk. Jā, jo molberts, diemžēl, aizvāca. Jo man arī māsa palūdz, viņa ļoti sagribējās gleznot, tad es iedevu, un pierējais vairāk telpu tagad ir par vienu kvadrātmetru, jo man ir 26 kvadrātmetri tikai tā, ka tas priekš rotas ir ļoti labi, bet tā, vai kaut ko vairāk atļautos, tur jau jāsāk domāt.
0: Ko rotkalim vajag darbnīcā?
1: Nu, principā var arī pat ar vienu galdu iztikt, kā Vācijā daudziem rotmāksniekiem ir tikai viens galds, kur tāda pamatlietas un viss var uz vienu galdu sadarīt, un tālāk jau var apaugt, nu, daudz telpas, jo, bet, nu, es tā kā dodu, kad, piemēram, liešanas vai zeltīšanas, tas atdod meistariem, kas to labāk prot, un tā ir nedaudz ērtāk.
0: Un tas, tad, nu, ko mēs esam redzējuši, ka cilvēki, nu, internetā parasti,
1: jā,
0: ka cilvēki kaut kādu metālu gabaliņu stumi caur kaut kādu ierīcīti, kur tas pārvēršās pa stieplīti. Nu, es saukšu pa stieplīti, un tādi tev ir.
1: Ir.
0: To tu dari.
1: Jā.
0: Klasiskais, nu, kā, man liekas, parasti mēs izstāvamies rotkali, atnāk kundze vai kungs pie rotkaļa, atnēs pieclatnieku sudraba, uztaisi man kaut ko no šitā. Tāds... Tas tehniski ir iespējams?
1: Tehniski ir iespējams, jā, bet, nu, tā ir retāk noteikti.
0: Esmu skaidrs, ka tā mūsdienās diez vai notiek, bet, teiksim, citas rotas lietas, kā atnes vēt, nu, kaut kādas, kas cilvēkam, nezinu, sudraps vai zelts, kas nepatīk.
1: Jā, tas gan bieži.
0: Un tad arī... vienkārši ir šis materiāls, tu dod rotkalim, tiec galā.
1: Jā, tu var izšķaidīt, dabūt tīru, un tad tālāk, kad kaut ko pilnīgi jaunu uztaisīt.
0: Izšķaidīt parasti, nu, tas droši vien būs kaut kādās krāsnīs, jā, nu, sakausēt viņu līdz.
1: Nē, viņu pat savu ķīmiķis, viņš vienkārši izšķaid, un pēc tam ar elektrisku savāc atpakaļ tīru zeltu un sudrabu, un pēc tam var atkal sākt strādāt, jo bieži vien tām vecajām rotām visādi pieaugumi, kaut kā sudrabam. Var gadīties, ka rālu, piemēram, lodēts, kas arī tur ir, tā, to zelta nekad nevar zināt, kāds viņš ir, tur pārsteigumi ir tā, ka...
0: Tad tas, kas tur ir uzsists virsū, tas cipariņš nevienmēr liecina par to, kas tur tiešām ir.
1: Jā, nu, kaut kādiem padomiem, laikgradzeniem ir tā kā drošs, bet kā ir no kaut kurienes vests, ir, nu, vienkārši visādi bijuši, tāpēc vislabākais provas pārvalde aiznes.
0: Nu, atgriežoties pie tā Valda Brožas, kurš savā darbnīcā ir ieslēdzies, dara savus darbus, telefonu tu izslēdzi?
1: Nu, nē, jo sanāk, mums ir apakšām un darbnīcas uz pirmā stāvā blokus mājā ir tāds, mums tāda vietiņa, kur mēs 5 tā uztaisīšu, tāda dizainers 5, kur mēs katrs vienu dienu dežūrēm, var gadīties,
0: kāds vārši. Tad es apmēram nojaušu, kur ir tava darbnīca.
1: Jā.
0: Bet es neteikšu, ja tu pats to negribi atzīt.
1: Nē, tas ir, tur gribēs atradīt darba cīlā pie sporta pils, tur ļoti jauka vieta.
0: Tur tiešām ir 5 Latvijas rotkaļu vārdi logā ierakstīti.
1: Trīs, un tur vēl sanāk viena ar parfīmiem, viena ar somiņām sanāk tā sadalīt. Nu, tas sanāk katrs vienu dienu dežūrē, tā ideāls tāds modelis sanāk.
0: Un tava darbnīciņa ir kaut kur tur pat, un tev tā dežūra ir salīdzinoši ērta?
1: Nu, diezgan, bet arī tur labi un slikti, jo bieži vien, ja kāds grib ārpus darba laika, tad automātiski zvans man, vai nevar noiet lejā. Un mums tā diezgan brīva ir, ka, nu, kādam no rīta vai brīvdienā, tad mēs tā kā, nu, tad ļaujamies.
0: Bet es mēģinu iztēloties, ir rotkaļu salonu, nu, ne tikai rotkaļu, ir tāds mākslinieku salons un Valdis Broža aiziet, bet tur tas cilvēks, kurš ir atnācis kaut ko gribot, viņš grib, piemēram, no tavu kolēģi kaut ko.
1: No problēma.
0: Bet tu jau vari mēģināt pārvilināt viņu.
1: Nē, mēs kaut kā tā... Nē, mums kaut kā tā ļoti labas attiecības savā starpā, un tur, kurš būs izvēlējies, tad arī to arī izvēlēsies, un tur galīgi nav jēgas vilkt projām.
0: Bet tie rokraksti, viņi tiešām ir tik atšķirīgi rotkaļiem, ne? Ka...
1: Nu, diezgan, jā. Nu, man arī sanāk, nu, cits ir tā, arī tā, ka ļoti stingri pieturās pie savu rokrakstu, un vienāds, plus mīnus vienāds darbs tā es visu laiku. Un sanāk, tā kā sadalās pa sērijām, kur beigi atšķirās, nu, viņam kaut kāds kopsaucējs tur ir izveidojies, bet, nu, dažbrīd grūti ieraudzīt kopēji.
0: Un kā ar tevi pašu, tev vieglāk ir strādāt sērijās, ka tu zini, nāc, dari, tu taisīsi, nezinu, auskarus tajā sērijā, vai tu tomēr labāk patīk tas radošais process ļauties, lai tas materiāls tevi ved un...
1: Nu, tas būtu vislabākais, jā, jo kā ir kaut kas beigi konkrēts, tā sākās problēmas, un tas ir tieši ar pasūtījumiem, ka tu zini konkrēti, un pie tam vēl tev pasaka, ka nav konkrēti, ka tev nevajag tajā un tajā datumu atdot, jo bez dat

0: un tas ir ārprāts.
1: Tad jā. Tev tā iekšējā struktūra, nu, tev tas kalendāri, viņš, ja tu pats viņu rakstīs, viņš...
0: Nu, jā, tur ir.
1: Patiks paslīdēt uz priekšu un... Mm. Telefonā ļoti ērti ir tajos kalendāros. Es zinu, ka es pats tā daru reizēm, tu vienkārši ļoti eleganti pārcel to vienu ierakstu, kurš visu laiku jau valkās līdz to viņa tik pabīdi uz priekšu kalendārā. Ar roku rakstītā tomēr, kad tu esi jāpārakst vesels čakars.
0: Man ir bišķiņ... Sienas ir sazīmēta kalendāra. Bišķiņ tikai cietumā izskatās. Tā es svītroju dienas un tur ir rakstīts. Ir.
1: Kas ir jāizdara?
0: Jā.
1: Labi, paņemam muzikālu atkāpu par Animals, jā. House of the Rising Sun. Tad, kad tu esi savā darbnīcā, tur skan mūzika?
0: Jā, bet tā ir tāda darba mūzika, kur es tikai atsevišķi kategoriju, kur var fonā skanēt, lai es viņu tā kā nejūtu.
1: Animals drīkst tur skanēt? Vai tu esi tomēr gribējis klausīties?
0: Tu tie drīzāk klausīties, jo pārsvarā tā darba mūzikai nebūs vokāli, vai grēti, kad...
1: Tad vienkārši ir fons, kas...
0: Jā, vai ne klasiska, vai ne klasiskā mūzika, vai džesa, vai baks, bet nu, kaut kāda elektroniska, kaut kas tāds var pat uz industriāli, bet nu, viņam jābūt tāda, kas...
1: Bet Animals no jaunības kā nācis līdz...
0: Tā. Jā, viņš man kaut kā bēga ar bērnību asociējās, nezinu, vai pirmā varbūt kaut kādi, nu, bītli jau noteikti ātrāk dzirdēt, bet kaut kā tas man tāds ar bērnībā, ar ogres vasaras māju asociējās, reiz tā kaut kā.
1: Noklausāmies.
0: Jā.

0: Nu, es pieļauju, ka daudziem daudzus šī mūzika aizved atpakaļ uz 80. un 90. gadu mīju. Visticamāk, kaut kur tur šāda mūzika sāka parādīties arī tajās mājās, kur nebija obligāti jādzīvo kaut kādiem īpašu mūzikas gardēžiem, bet vienkārši tas laikmets tāds bija, un tad šī mūzika liecināja par kaut kādu, par kaut kādām izmaiņām, par kaut ko, kas, nu, ka kaut kas kaut kur ir citādi. Mm-hmm. Ko tajā laikā dara Valdis Broža?
1: Šo es dzirdēju bišķiņ, kas vēl mazāks pat bija, un tajā laikā es ļoti daudz taisīju rotas, un viss kaut ko no plastikas bija parādījusies, tāda plastika. Viņi pēc tam varēja apdedzināt, un viņi kļuva tāda tā kā bišķiņ uz kaulu. Tas vienā laidā viss kaut ko taisīja.
0: Kā jau, nu es nezinu, kurš par kādu vecumu tu runā savu šobrīd?
1: Nu nezinu, tas kaut kādi, nē, nu, 10 jau tur noteikti, 11 gadi.
0: Tas tās, es tas plastiku tā kā atceros, tad es līdzīgos kā plastelīnu iepakojumās
1: viņu. Jā, viņš tīzāk 80. beigas, jo man liekas, tad viņi tikai parādījās. Jā. Un tad es tur pirku tādā daudzumā, ka nu, viņus laik beidzās veikalos, un tu bija jāmeklē.
0: Un vienmēr, tad, kad tu beidzi to pirkt, kas tur notika tajā veikalā, bija uzkrājums, kur nekad tagad runā par plastiku, tev vienkārši patika ķimerēties, veidot, jā. Vai tu jau zināji, ka tu kaut ko ar to gribēsi darīt?
1: Nu, es ticamāk, ka es, ka zināju, es jau bērndarzē taisīju no stiepliem gredzenus mammai dāvināju, tā ka un visādas patika spīdīgi akmentiņi, un bija soma ar oglēm, kuri viss, kuris bija varavīgs, un viss viņi parādījās. Tad tas bija, vai arī kaut kāda akmeņa, kur kaut kāds ielaidums, un kas tam bija tāds pavisam, esmu liekas, bērndārzā jau.
0: Un, un tas ceļš un tā virzība tajā, nu skaidrs lietišķi.
1: Jā.
0: Tu vispār esi Rīgas puiku uzaudzis Rīgā.
1: Jā, tieši blakām lietišķiem Lāča plēša un Čaka, tā ka faktiski, tā metāla nodaļa tur tieši tur ir atradās.
0: Bet kas nozīmē, ka tev... Nu, vismaz līdz tām brīdiem tu nevienā brīdī neapšaubi to, ka tev tas patīk, tu to darīsi. Nebija nekas cits, kaut kas pa vidu, nu, tur džekiem parasti vienu sports vai kaut kāda mūzika, kas...
1: Nu, bišķiņ, tā kā likās, varbūt tā arhitektura, bet viss tāds uzpeldēja bišķiņ tāds, nu, ka varētu kaut ko, bet momentā atkrīt atpakaļ, ka saprot, ka nē, tās rotas gribas taisīt.
0: Tas ir tik jocīgi.
1: Ir jocīgi.
0: Es nevaru iedomāties, es varu iztauties, es nezinu bērnu, kurš grib taisīt kaut ko milzīgu no vietā.
1: Jā.
0: Bet rotis ķimerēties, knibināties. Nu, varbūt, ka toreiz, tā, kad tu mammai taisīsi tie par gredzenus, ka viņa tik sirsnīgi tos pieņēma, ka tu dabūji to sajūtu, ka tu
1: gandējumu
0: sajūtu. Ka, varbūt mums vienkārši jāpamana tas, ko bērni mums dod, un tā kā jāatbild uz to.
1: Es pēc tam biju iedomājot, varbūt, ka tiešām tā.
0: Un tad lietišķajos tu neapauzi ragus, nu, ka tas jau ir nopietni. Tev jau jāsimie kompozīcijas naktīs, un tas tomēr var piegriezties.
1: Nē, tas bija tāds pat ļoti interesants, tur ļoti daudz visu, protams, jo arī pārmaiņu laiks tā, bet nē, neaplauzos.
0: Tas sanāk tieši neatkarības atgūšanas laiks, kad tu mācies lietišķajos.
1: Es, man liek, 91. arī iestājos pirmo reizi, neiestājos, jo es eksāmenā izgāzu tušu uz lapas kompozīcijas.
0: To par mākslu neviens neuzskatīja.
1: Nē, neuzskatīja. Es mēģināju ar žileti vēl griezt ārā un abas rokas mēlnas un sapratu, nu jā, viss. Jo tur konkurence bija milzīga, man liekas, kaut kā 10 uz vienu vietu.
0: Tas bija laikmets, kurā bija ļoti daudz cilvēku gribēja, bet tas ir trusku apbrīnojumi tajā laikā, kad it kā vajadzēja domāt, nu, kaut ko pamatīgu, nu, ka būs zemnieks vai nu, kaut ko tu cilvēki iet mācīties mākslu.
1: Man liekas, ka tur bija tā brīvības garša vairāk tajā vietā, jo tur tiešām arī tie pasniedzēji daudz brīvāk attiecās par studentiem.
0: Nu, bet to skolu tu atceries ar tādu labu sajūtu?
1: Jā, ļoti labi, jā.
0: Un tas virzība tālāk uz to mākslas akadēmiju, tā kā bez jautājumiem?
1: Nu, jā, bet es no metāla nodaļas tur pusgādu tikai izturēju, jo kaut kā sapratu, ka tur beigi grib ielikt rāmjos, un tev jau liekas, ka tu jau esi tā kā zini, ko tu gribi darīt, un ka tu atpakaļ mēģini kaut kur iepakot. Un tad es aizgāju, tur bija tāda jauna nodaļa, vizuāla komunikācija. Un tad es aizgāju uz turienu, kas bija tāds ar datoriem. Tāda izdevniec. Tur bija viss kaut kas iekšā vērts, ko tur varēja pēc tam. Viņš ļoti palīdzēja atkal domāšanas attīstībā. Tas man palīdzēja pēc tam rotām, kā es redzu bišķi savādāk skatu uz rotām.
0: Bet mazliet atlicot apakaļ uz to metāla mākslu arī lietišķajos.

0: nu, tas, ko mēs darām ar metālu, var būt ļoti dažādā mērogā. Metāla māksla var būt no milzīgas skulptūras, no milzīga kaut kāda objekta, līdz pat vienkārši tehniskiem darbiem metāla, nu, kaut kādās metāla rūpniecībās. Nu, līdz rotkalim. Kāpēc tas rotkalis? Tev tas lielais mērogs nekad nav paticis?
1: Nē, nav.
0: Nu, kādreiz tu esi mācījis, tu metināt.
1: Nē, mums ir sanāca arī diplomu darbā bija tā, un kursa biedrs bija Valdis Kalnaros, kuram bija vārti. Tas lietas šo skolā vēl līdz šim ir tie vārti, viņi darbojās. Lieli, virinām, ar durvīm. Un man bija emaljētas rotas, un mēs vienā kursā, kur ir nu, 7 cilvēki, mēs bijām. Tagad kādam bija tur lampas vai teikānas, varēja arī būt tā, ka...
0: Bet es tieši domāju, tas lielais mērogs tev nekad neuzmanāja? Jo taču sametināt vārdus, tie tur uz mūžu stāvēs tādi.
1: Kaut kad jā, tas kaut kāds momentos kaut ko tu izmēģināt, protams, ka jā, bet tā ķimerēties, tas jau ļoti patīkams mērogs, ka tu var ātri kaut ko jaunu pēc tam, jo nesanāk mierīgi, kad kaut ko pilnīgi citu virzienu paņemt ar lielu, jo tev daudz lielāku plānošanu materiālu. Telpa, viss tur bišķi vairāk to ierobežojumi.
0: Bet tā ķimerēšanās, tas vārds, droši vien diezgan precīzi, īpaši tad eksperimentējot un radot. Tu diezgan nekautrīgi ņem citus materiālus klāt.
1: Jā,
0: nav tā, ka tu tikai strādā ar vienu. Es no metāliem, kurš ir tavs sudrabs?
1: Nu jā, viņš tāds spraucīgākais, jā.
0: Viņu mazliet vieglāk ar to strādāt.
1: Nu, pierasts, jā, ticamāk. Jo varētu jau, protams, ar citiem arī, bet tā.
0: Bet kas vispār ir populāri? Vēl metāli baltais, zelts, zelts.
1: Nu, kā kuram jau arī zelts, bet mūsdienās jau tāda, mūsdienu rotura ir ļoti daudz, tur var teikt, pat sākotnēji vispār pat zelts sadarbs nedrīkst te būt. Kāpēc apkārtējos materiāls, ka ideja svarīgāka par materiālu, un tad ir tā, pie mums tas ir bišķiņi mazāk, mums vēl tā kā plus mīnus ir, tā, nu, ka vairāk uz to sudraba, bet kas jaunāk, no kas akadēmi beidz, ļoti bieži ir daudz vairāk eksperimentēt ar citiem materiāliem.
0: Es pieši nedomājies, ir rotas lieta vārds un dārga lieta.
1: Jā.
0: Tavā galvā tu redzi atšķirības ar šiem diviem vārdiem?
1: Nu, dārga lieta, jā, tur, man liekas, kaut kā liekas, ka tur vairāk varētu būt ideja iekšā. Ar kaut kādām atmiņām, ar kaut ko, kas, nu, kas
0: kā
1: nav.
0: Kā vecās mātes manto tā dārga lieta?
1: Arī varētu jā. Būt, jā.
0: Jo es spējuši nedomājies, ka ir divi šādi, tāpat laikā dārgs varbūt kādam asociējās tieši ar metālu. No to
1: jā, arī metālu.
0: Nu, vai nu tas ir tur briljants vai kaut kas. Tev patīk ķerties pie ļoti dārgiem materiāliem?
1: Nu, man vienbrīd bija problēma ar zēlu, bet tieši nevis, ka viņš dārgs, bet kaut kā viņš, nezinu, bija kaut kāda pretreakcija.
0: Bet var taču būt tā, ka tev vienkārši pašam nepatīk zelts, jo man personīgi nepatīk zelts. Rotas vienkārši kaut kā par to metālu nav nekādu siltu jūtu, kamēr sudrabs ir padot tikai.
1: Jā, nu tā arī bijis, lai pēc tam kaut kā pārlūt, ka arī zelta tagad arī labprāt, bet tāpat tā, tad bieži viena kombinācija, abi divi.
0: Ielaižam mūsu sarunā kādu citu runātāju kādu, kuram ir ko teikt par Valdi Broži.
2: Mēs esam pazīstami no studiju gadiem. Runājot par Valdi, pats pirmais, kas nāk prātā, ir smiekli līdz asarām. Diemžēl dalīties ar tām atmiņām es neuzdrošinos. Pasmieties par visām jaunības dulībām varam šaurākā lokā. Tātad prezentējamu un glancētu ar Valdi saistītu atmiņu stāstu manā krājumā nav. No malas skatoties Valdis, kā jau lielākā daļa mākslinieku varētu likties tāds vientuļnieks, kas sēž savā cellē un rāda, bet viņa hermīta pasaule ir tik bagāta. Valdim ir ļoti izsmalcināta gaume, pilnīgi visā un it visā. Nu, kaut vai paskatieties uz viņu kolosālo sievu Ilzi. Viņam ir lieliska pašironiska humorizjūta. Viņš nekad neapstājas savos radošajos meklējumos. Ir tik ļoti skaisti vērot viņa mākslas attīstību. Pilnīgi katrs gads nāk ar pārsteigumu Valdi darbnīcā. Un Valdis prot pārsteigt ne tikai radošajā plānā. Te rūdītais pilsētnieks rušinās lauku darbos, te pēkšņi mācās šaut. Cik atceros, Valdis vienmēr interesējies par jaunākajām tehnoloģijām un gadžetiem. Un tieši pateicoties viņa iedrošinājumam, arī es, vecmodīgā zīmētāja, esmu paplašinājusi savas ilustrēšanas iespējas. Paldies tev, Valdik! Tu esi tik foršs!
0: Nu tā!
1: Jā, nu, baigi glaimojoši.
0: Nu, tā par tevi saka baiba.
1: Jā, es pat balsi neatpazinu kaut kā, bišķi savādāk izklausīt.
0: Nu, ierakstos, tas reizēm ir pulcinoši.
1: Jā.
0: Bet tas, ko baiba saka par to rock'n'rolla piedzīvojumiem, tas nozīmē, ka tu izgāji tam visam mākslas

0: akadēmijas laikam visam. Nu, dažādi to apzīmē par bohēmu vai par rokenrolu, bet tas viss tur bija.
1: Nu, tur bija daudz, jā, tas akadēmijas sākums un kaut kā lietišķieks. Tur bija gan baigi daudz jāstrādā, akadēmija bija bišķiņ brīvāka, un līdz ar to tur daudz vaļas sev deva brīvāk arī dzīvoties.
0: Es no tā laika met atceros, ka man bija Rīgas čomi, nu, kas ir Rīgā dzimuši un auguši, un pie viņiem diezgan daudz to balīšu notika, jo kur tad tu varēji doties? Kā bija tevi, tu laidi savā mājā iekšā?
1: Man liekas, tajā brīdī es biju pārvākšies uz Vecmilgrā, līdz ar to tas nebija ērti galīgi. Tad es ceļoju drīzāk kaut kur par Rīgas dzīvokļiem. Tas bija tāda dežūra dzīvokļa, kur mēs visu laiku.
0: Un tās rokenrols un viss, bet tomēr disciplīna pabeigt to akadēmiju un vēl maģistrs. Prieš kam tev to vēl veicināt?
1: Ne, maģistrs tieši nepabeidz arī kaut kādu pusgadu, jo es biju tajā vizuālā komunikācijā un es sapratu, ka es īsti to turpināt negribēšu. Un es tā kā to, tā arī man palika nepabeigt.
0: Bet iesāki.
1: Man bakalaurs ir, un pusotru gadu es pabiju, un pašā finiša taisnē sapratu, nu, ka galīgi negribas ne dators, neko.
0: Es tieši gribēju vedināt to, jo vai tiešām, nu, piemēram, Rotkalim taču izglītība nav primāra. Nu, tas nav pats svarīgākais. Kas ir tas, kā tu domā, ko tā akadēmija kopumā tevi devusi? Kas ar, no ar ko atšķiris Rotkaļs, kurš ir izgājis akadēmiju, no Rotkaļa, kuram vienkārši patīk kalt rotis un taisīt rotis?
1: Nē, no akadēmijām liekas, ka arī sevišķi tā vizuālās komunikācijas, kad lika domāt arī, kur bija vairāk tiem darbiem jābūt idejiski, un kas to rota arī uzreiz man pagriez bišķiņ savādākā veidā, ka nebija tikai forma, kad ir, vai kā tu beig brīvi ļaujies plūsmai, bet tur būtu jau arī lietas kaut kādi, tur sāc domāt kādā veidā. To citu struktūru vēl ielikt iekšā, kas nav varbūt pirmo tā redzama, pirmo acis skatu.
0: Pa internetā, pa tavu mājaslapu pasludinoties pa tām rotu sērijām, nu ir tā, ka brīžiem tiešām man nav skaidrs, kā un kas tā procedē, ko to vispār vajadzētu darīt.
1: Jā.
0: Es teiktu, ka man tās vizuāli liekas patīkamas, foršas, bet ne ar visām, es nu, tā kā asociētu, ka man tas dar.
1: Jā.
0: Rotkalim vispār ir svarīgi. Ir īpaši, ja tu taisi nevis pasūtījumu rotu, bet vienkārši tu gribi savu radošo darbu papildināt. Tev ir svarīgi, lai tas kādam patiktu?
1: Nu, svarīgi, jā. Nu, nevar tā, ka vispār, ja tu nedabūn pretīm kādas vārdas labas, nu, kā teikt, bēbi man pēkšņi tā daudzuma. tā kā bišķi tas... nedabūn to pretēju atdi, un tu nezini, varbūt īsti vai pareizā virzienā. Nu, tas nav tas svarīgākais, bet tas arī ir ļoti svarīgi.
0: Vai, un tu esi piedalījies izstādēs ar rotām. Man pirmkārt tas bija kaut kādā mērā jaunums. Man likās, ka Rotkalis ir tāds čalis, kurš uztaisa saloniņu vai kaut kā sevi pārdod, un viss izstādes ar rotām. Tu citu darbus māki novērtēt?
1: Jā.
0: Tu redzi, nu, tu skaties. Un kā, vai ir svarīgāks vērtējums par to patīk vai nepatīk? Vai ir kaut kāds vēl nozīmīgāks vērtējums iespējams?
1: Nu, ir svarīgs arī cilvēks, varbūt, ka tu iepazīsti, un, protams, arī tā ideja, kāpēc un kas tur ir domāts, jo citreiz arī liekas, nu, šitas varbūt ir tā, varbūt, nu, kas tad tas tāds ir, un pēc tam saprot, ka tur ir tā ideja, ka tev vienkāršajā it kā, nu, pirmā acis skatien, it kā nekas tāds zīmīgs nav, bet tur ļoti laba ideja klāt, un viņš uzreiz pilnīgi savādāks parādās.
0: Bet vai ir svarīga ideja, kuru tu pats nevar nolasīt, kuras ir tikai tad, kad tev to pastāsta nolasām?
1: Nu, pat, jā, man liekas, tas tāds meklēšanas procesā, nu, man kaut kā liekas ideāli būt, ja redzēti bērns, vecs cilvēks nolasīt katrs savējo to ideju, un tad un viņš arī, un arī tas, kurš negrib nekādu ideju, kurai arī viņam patiktos, tas būtu tā vislabāk.
0: Vai tad, kad tu izvēlies savu ceļu, Rotkalis, gleznotājs, un dari to tādā, nu nevis rūpnieciskā, ne rūpnieciskajā virzienā, ne pie kāda strādāt, bet dari savu, tas tam nāk līdz vesela gūzuma ar problēmām. Tas ir, nu, tev ir jādomā par Exceļiem, nu, par naudu, par to, cik tas maksās, tev ir jādomā par iepirkumiem, tev ir jādomā par reklāmu, tev ir jādomā, nu, par visu. Jā. Un tev ir jādomā par to, ka tev nebūs pensijas, visticamāk, ja tu pats par to neparūpēsies. Tev nekad nav gribējies tomēr iet vienkārši strādāt kaut kur, kur tavā vietā par to padomā.
1: Nē.
0: Bet,
1: galīgi, nē.
0: Bet kā tu domā, vai tas ir mūsos iekodēts, kāpēc ir sabiedrības daļa, kura ir gatava pati laust, nu taisīt to savu ceļu, to dzīvi veidot savu, un tomēr ir tādēļ sabiedrības, kas jūtās labāk pie nosacījumiem, pēc skaidrināmiem nosacījumiem.
1: Nu, kā izklausās, ka tas ir vienkāršāk, bet es nezinu, vai tas ir vienkāršāk, ka tev ir tāds pilnīgi paredzams viss. Jo, ja tu esi kaut kā sevi uzlauzis un saprats, vai meklējis, kas tu esi, tad pēc tam ir arvien interesantāk kaut ko jaunu meklēt, un tas ir tā kā dzenols viss to turpināt.
0: Un to jauno tu vari meklēt visos virzienos.
1: Jā. Es kā parasti saku, ar tām rotām ir tā kā ar koku, tev visu laiku ir tie vairāki zari, tev jāizvēlās, uz kur pusi iet, un tu bieži vien kaut kāds ļoti interesants virziens, tu esi pamets, un pēc kaut kādiem gadiem atnāc atpakaļ un atkal turpini to.
0: Bet tev gadās vilšanās, ka tu ej meklē kaut kādu sajūtu, kaut kādu piepildījumu vienā virzienā un nedabūni?
1: Jā, ir.
0: Un tad tu meklē tos zarus. Citus zaras.
1: Jā, vai arī, ka tu beigies racies un pēkšņi izrādās, ka kāds tā esi kaut ko līdzīgi. Un tu esi tur ieguldījis milzīgu enerģiju un izrādās. Man tur bija tāda viena stikla sērijas, tā tur beidzot, kur es sen biju iesācis. Domāju, jāturpina. Un pēc gada, kad viss jau gatavs.
0: Jā.
1: Nu, bišķiņi savādāk, un tur pat varbūt līdzību neieraudzīs, bet es saprotu, ka tur plus mīnus ir tas, ko es gribēju darīt.
0: Un tas unikalitātes trūkums uzreiz ir kaut kas, nu, ja tas nebūs tavs un unikāls, tu atkāpsies. Tu vairs neies to ceļu.
1: Nu, var pazust interesi, jā. Vai arī bišķiņ mainīt virzienu, jo tā kā ar to stiklis tur pamainīja virzienu, ļoti veiksmīgi aizgāja bišķi citā, kas uzreiz bija kaut kas pilnīgi savādāks. Tas ir, un arī tas ļoti labi nostrādā, jo pēkšņi tev ir šķērslis, tev kaut kas daudz vairāk jāpārvar.
0: Jā, arī tā pašplūsmā.
1: Jā. Tevi... Un tad tu sanāki, ka vairāk enerģijas iep, un varbūt tieši vēl labāk ir kaut ko atrod.
0: Tas tā ir interesanti piebildi. Par ārpus Latvijas izstādēm, vai tā rotas lieta ir universāla? Vai tas objekts kā tāds un tā skaistuma izjūta, ko mēs tajā kodējam, vai kaut kāda stāstu, vai tā ir universāla? Vai visos kontinentos, visās kultūrās mūsu tavas rotas vispār ir, nezinu, saprotamas, vajadzības?
1: Nu, to mūsdienu rota ir tā plus mīnus, jā, bet ir ļoti spēcīgi ar kaut kā, kurā kultūrā ir pierasts kaut kādas lietas darīt. No, kaut kur no Āzijas ļoti skaidri, ļoti kaut kāda tradīcija ielaužas, kas uzreiz ļoti interesanti ir, ka mūsdienu rotā kaut kas sens tiek pārveidots ar citu, ar jaunu skatījumu.
0: Ir latviešu rotkaļi, kas diezgan daudz ir meklējuši atpakaļ tieši latviešu, nu, baltu rotās vai lībiešu rotās. Tu, kā tev ir paticis šādi procesi meklēt vēsturē, lai ieliktu tagad?
1: Nu, es esmu mēģinājumi, man tāds viens, kur es varētu uzskatīt par veiksmīgu mēģinājumu, bija tā, viņi sauc par mežonīgiem namējiem, kur ir tādi mēlni, kur tievā stieplīti ir no zelta, un viņi ir ļoti nepareizi sapīti, ļoti lieli, dažādos biezumos, viņi pēc saknēm izskatās ar tādiem tā kā caurumiem. Tu to namēju atpazīsi, bet viņš ir pilnīgi savādāks.
0: Un tas ir tas, kā tu redzi to mūsu stāstu turpināmies.
1: Jā. Un tas, nu, it kā gribējies vienmēr kaut kādu tādas, nezinu, sakts uztaisīt līdzīgā veidā, pilnīgi pārveidot.
0: Nu, labi, tās mēs vēl gaidīsim no tevis.
1: Jā.
0: Bet tagad mēs noklausīsimies The Smiths, Morrissey balsī, There's a light that never goes out.

0: The Smiths, There is a Light That Never Goes Out. Un es domāju, arī te daudzi radio klausītāji atgriežas 90. gados ar to laikmetu, kurā tādas grupas kā The Cure un The Smiths bija kaut kas īpašs veselē paaudzē, man šķiet. Un, nu, ja neķēra Depeche Mode, tevi ķēra Depeche Mode?
1: Daļai, bet patika, bet nebija manējā.
0: Tomēr vairāk par šiem ar divajām ģitārām. Un,
1: Cure vai Smiths,
0: Valdi, vai tu veido rotas pēc pasūtījuma?
1: Jā, bet man ir tā biši savādāk. Viņas notiekas, ka nav parasti uzzīmē precīzi. Man dod diezgan lielu brīvību, un es arī tad drīzāk uztaisu trīs darbus, ko izvēlēties. Un ja nedara, arī viss kārtībā. Jo, nu, tā kā, jo ja ir, nu, ir ļoti liela iejaukšana beigas strikti, man parasti kaut kā liekas, ka man nesanāk.
0: Tev vajag to tev brīvību.
1: Jā, jo tad es tā kā skaidrs zinu, ka jo tur var pamainīties bišķiņu proporcijas, kaut kas pamainās, un tad...
0: Nu, bet piemēram, cilvēks ieiet, atrod tavu gradzenu, ļoti skaists gradzens, viss brīnišķīgs, bet nedar izmērs. Viņš var nākt teikt, man tādu pašu vajag?
1: Nu, tādu pašu īsti nē, jo es skaidrs zinu, ja tas būs kādam citam, viņam pašam noteikti nepatiksies ieraudzīt tā, ka nu, būs variācijas.
0: Bet, nu, ir taču tā, ka mūsdienās cilvēks, nu, ko viņš dara? Viņš izdomā, viņam vajag dāvanu sievai vai pašam sev, aizbrauc uz lielveikalu, ir trīs veikali, vienā no tiem trījiem viņš tad atrod to, ko viņš, nu, kas liekas vismazāk kaitinošs un nopērka pa lielu naudu un priecīgs iet mājās. Arī tā var būt.
1: Jā.
0: Bet vai tu mūdini cilvēkus paskatīties plašāk uz rotām, vai tev liekas, ka vajag to darīt?
1: Nu, es varu to darīt, bet pārsvarā tomēr cilvēki tā kā, nu, drīzāk grib nu, kaut ko tādu klasiskāku, un lai tiešām iepriecinātu to cilvēku, nu, jo bieži vien tie man darbi tur aizies jau kaut kādos eksperimentos, kas jau riskanti ir.
0: Bet tas, ko tu saki, ka tavus darbus būtu jāizvēlēt cilvēkam pašam?
1: Nu, drīzāk.
0: Nevis dāvanai priekš kāda, bet pašam.
1: Nu jā, tāpēc arī kaut kā, ja kāds dāvina man darbu, es saku, lai pasaka dāvināt, lai viņš drošināk atpakaļ, un es viņam izrādīšu visu un taisīt, nu, vai ir kaut vai uztaisīt, lai būtu jau uzdāvināts, bet, nu.
0: Tad prātīgāk būtu dāvināt, principā, dāvanu karti.
1: Tas atkal tev uzreiz sanāk, nu nav tik varš, jā.
0: Un cik bieži, kā tu domā, varbūt tu zini, vai tie cilvēki, kuri dāvina tavas rotas kādam, cik bieži tas ir veiksmīgi? Nu, ir negadījumi, kad nāk apakaļ, saka, varbūt kaut ko citu pameklējam.
1: Reti, bet ir, bet tā īsti cik bieži, tas ir tiešām veiksmīgi, ticamāk, es jau ka nepateiks, ka nav veiksmīgi. Bet pārsvarā jau tā kā, man liekas, tāda pozitīva pieredze tāda, pat grūti atcerēties tagad, kad...
0: Un kā ir ar tiem teviem eksperimentiem? Tu, nu, ir Valdis Broži ieiet savā darbnīcā, eksperimentē iznāk kaut kas... Bet nav taču

0: Tā ka tu vienmēr ar prātu saproti, ka tas ir kaut kas pārdodams. Tas ir, varbūt tas ir interesanti, varbūt tas ir skaisti tavā izpratnē, varbūt tas ir kaut kas, bet ir taču kaut kāds tas matemātiskais prāts, kurš saka, Valdi, šito nevar pārdot.
1: Nē, tieši būs tas pārdodamais, tad nekas nesanāks.

0: ierobežojumi arī, ko un kā drīkstētu, tev vajag uzreiz klasiskāk, lai vairāk, nu, tā kā būtu pierastāk un, man liekas, te nesanāktu vairs nekas.
1: Nu, bet kā tad tas notiek? Tu uztaisi un ir, nu, tev pašam šķiet, ka tam ir vērtība, tu to nevari noteikt pēc pārdošanas vērtības. Tu nevari atrast tirgus cenu savam produktam, jo tāds nav.
0: Jā.
1: Tu viņu ieliec skatlogā, nu, izdomā summu, piemēram.
0: Jā.
1: Un tev ir kādreiz pārsteigums, ka evu, nopirka.
0: Un tieši par tādi, jā, un tieši par tiem riskantākajiem tā arī ir. Ja tu esi, man liekas, ka jūti arī, ka tu enerģijas ielicis, kā ir. Tu pats esi ielicis tajā, un tev liekas, nu šitas paliks man uz kaut kādu labu laiku, un nav arī slikti, varbūt kādā izstādē tieši noderēs, un pēkšņi uzreiz bez maz nākošā dienā, ka gribās šo, un skaidrojumu nav.
1: Jo, nu. Tas, ko tu saki, ka visticamāk tas cilvēks, kurš ir ieraudzījis, ir sajūtis to, ko tu tajā esi.
0: Jā, jā.
1: Tas nav ar prātu izskaidrojums, bet tas ir sajūtu ziņā. Nu, skaidrs, ka var patikt vai nepatikt vizuāli.
0: Jā.
1: Bet tas, ka tajā ir kaut kāds vai no rokas pieskāriens, vai kaut kas, ko cilvēks atpazīst. Un tas droši ir tā teritorija, kurā tev vispār nav bail no ražošanas. Vispār nav bail no tā, ko piedāvā tie trīs lielveikali.
0: Nē, galīgi, nē.
1: Un
0: to... Īstenībā arī kaut kāda kopēšanas, kas ir kaut kad bijis, kaut kādas lietiņas, kur tu saproti, ka tā kā mēģini kopēt arī nē, jo tur ir pilnīgi citi kaut kādas proporcijas, viss kaut kas tur, nu, un es tāpat tās tik ļoti mainu savu darbu, kaut kādu to stilistiku un virzienus, ka par tādām lietām es neuztraucos.
1: Vai tajās reizēs, kad netuvojies nevien izstādi, vai kaut kas, kur obligāti no Aldu Brožas kaut ko sagaida, tu esi disciplinēts mākslinieks?
0: Nē, es bīdu detaļiņas, es to saucu, sēžu pie galda, vairākas dienas un bīdu un nevar iesākt strādāt.
1: Tur bet, ir tā... bet tomēr sēdi pie galda?
0: Jā,
1: nevis,
0: to man vajag.
1: Nevis vazājies riņķī?
0: Nē, es sēžu pie galda. Bet, nu, tur tas nozīmē, ka kaut kāds process galvā notiek, bet tādas reālas darbas citreiz ir tā, ka pilnīgi tad vairs nesaprot, ko ar savīm darīt, ka vispār nekas ārā nenāk.
1: Tad, kad tev paliek, nu, kad uznāk šie brīži, kad tu nekas nenāk kārā, tu kādreiz meklē pie citiem cilvēkiem palīdzību? Vienkārši iet parunāties, pastāstīt.
0: Nē. Tur tas ir tieši vajag izdzīvot šo posmu.
1: Pašam ar sevi izlausīt.
0: Jā.
1: Šoreiz mēs sarunā tomēr ļausim ienākt kādam citam cilvēkam. Kādam, kuram ir ko teikt par rotkalu mākslinieku Valdi Broži.
2: Lielākā daļa mūsu jaunības piedzīvojuma un pārdzīvojuma nu, dus jau harmoniskajā dvēseles atmiņu zonā. Un droši vien viņas kustināt jau vairs nevajadzētu. Bet ir viens notikums, kurš bija aptuveni 20 gadus atpakaļ, kurš ir saistīts ar Valda talantu. Nu, visas stiprās laulības ātrāk ar vēlāk piedzīvo kaut kādas lielākas vai mazākas krīzītes, un arī manējā Valda bija piemeklējusi. Un kad šī situācija sasniedz savu kulmināciju, tad es devos pie Valda uz viņa darbnīcu, un vienīgais, kas visas kauliņas spēja salikt atpakaļ savās vietās, bija Valda sasisto stiklu kakla rotiņa. Tā ir mana mīļākā Valda rota, un kaut kādā pilnīgi mistiski pārdabiskā veidā viņa personiskā stalpas haosu atgrieza harmoniskā mierstāvoklī. Man liekas, ka Valdis ir labākais laulības glābējs, kāds pilsētā ir sastopams. Nu, kāds viņš ir? Man patīk, ka viņš ir vienlaicīgi diezgan palaidnīgs un tā pašā laikā ļoti sirsnīgs un saprotošs. Jo, ja nakts melnumā viņš būs aizmirsis draugu kādā krodziņā, tad nākamajā dienā satiekot un uzzinot šo, nezinu, situāciju, viņš no visas sirds un dvēseles dziļumiem uzklausīs, izpratīs un līdzjutīs, cik šausmīgs šis notikums ir. Man liekas, ka viena absolūti unikāla iezīme un talants ir tas, ka Valdis ir izveidojis pats savu īpašo rakstības veidu. Viņš raksta pats savas piezīmes ar vienu sev izveidotiem burtiem, kas nedaudz atgādina tādu kā arābu rakstību, un es pieļauju, ka viņš ir vienīgais, kurš pats spēj šos tekstus izlasīt, bet visi šie teksti ir neizmērojami skaisti, kur katra nianse kalpo tai burvībai, ko Valdis spēj radīt. Aldi, sveicieni, mēs tevi mīlam.
0: Reins,
1: jā. Jā, tā Reins Rumens stāsta par tevi, un tur izskan no ļoti lieli vārdi, labākais laulības glābējs.
0: Jā, arī nezināju par to kaklarot, ka tāds tas stāsts ir.
1: Un kā tas ir kaut ko tādu dzirdēt?
0: Nē, nu lieliski, nu, tas ir tieši to, ko gribās pretīm dzirdēt tāds.
1: Un tu pašu to rotu atceries?
0: Jā.
1: Un tev pašam tā bija īpaša rota?
0: Man jau Tā grūti pateikt, man katrā drīzāk katra ir bišķiņ

0: Bet viņai uzreiz nāk klāt kaut kas, kad pie kura, tu zini, pie kur cilvēki viņi būs, tad viņi vēl it kā iegūst kaut kādu citu to formu.
1: Bet tas, ko tu tagad saki, un atgriežoties drusku pie tā, ko mēs runājam par to pārdodams, nepārdodams, tad, kad tu esi izgatavojis šo konkrēto rotu, tas nozīmē, ka tas viņa tev ir jebkurā gadījumā īpaša, un tas, cik tas tālākais tās rotas ceļš būs veiksmīgs vai neveiksmīgs, tev neinteresē pēc būtības.
0: Nu, īsti nē, man ir, jo viņš ir tā kā pakāpiens, kas es zinu, kas tālāk ieš, man viņš ir tieši tādā veidā būtu svarīgi.
1: Pašam.
0: Jā.
1: Tev tiešām ir sava rakstība.
0: Jā.
1: Un tieši, es domāju, ka es to esmu redzējis tavās gleznās, pāris gleznās, manuprāt, to var ieraudzīt. Vismaz tajās, kas ir pieejamas apskatījā arī internetā. Tu tiešām vari izlasīt to, kas
0: tev rakstīts? Jā, nu, tur bija kaut kādas, kādreiz bija pat, kad tik nebija 40, varianti tajā rakstībā, lai paslēptu, kas tur uzrakstīts. Tur dažādas viltības optiskas un kā, ka man pašam grūti jau paliek. Bet viņas jau tāpat ir grūti izlasīt, bet jo tur katrs burts ir ar garām kājām, viņu savilkt un bišķiņ savādāk nekā latīņa alfabēts.
1: Man tāpēc es tās pēc tam laiviņām, ka tas viens tā kā vārdkopi. Tā kā
0: jā, jā, viņa savilkt tā kā tāds muģeklis. Un tad tur man bija kaut kāds, ar, pieņemsim, kad es vēl lapiņas uztaisīju, kad sanāk tā kā krūmas beigās ir. Un tur vispār nevar iedomāties, ka tur ir kaut kas spēr uzrakstīts.
1: Nu, kaut ko līdzīgi zināmā mērā droši vien varētu meklēt metālu grupu, to jau uz logo, kas ir metālistiem, tie logo tur arī
0: jā,
1: nekad
0: jā,
1: nevar ieraudzīt, kas īsti tajā. Kas, bet viņi paši zina, kas tur rakstīts. Bet tu uz tās gleznes to vārdu uzliec. Vienalga tādu vai citādu kaut ko tur uzraksti. Un tev gribas, lai cilvēks atrodi to, kas tur rakstīts, vai kreiz tu gribi, lai tas paliek?
0: Man gribas drīzāk, lai paliek. Man viņš kaut kāds tā kā, tāds akmens tur, kur es tā kā piesienu sevi, lai es tālāk to bildi taisītu.
1: Gleznošanai tu laiku šobrīd meklē un atrodi?
0: Nesenāk, man tā gleznošana ir visu laiku bijusi drīzāk kā tāda atkāpne, kā es teicu, par tām detaļu bīdīšanās, tas viens no variantiem, kā bīdīt detaļas, un bija tie tādi ļoti lielas bildes, kuras vēl līdz šim ir, tas laiku kārta pēc kārtas liek virsū, un tad beigās tur sanāk, viņi visu laiku mainās. Tas ir tādi, it kā es atkāpjos nos no rotām, bet arī kaut ko radošu darbu iši savādākā veidā, un tad ar svaigi acis var atkal sēsties pie galda.
1: Vēl kādā, nu, tu izmanto vēl kādas radošas procesas, tad rotu galošanā, gleznošana, es nezinu, mūzika, vēl kaut kas.
0: Zīmēšana, tagad animācija zīmē arī Rivo Briedi. Tas jau viena bija, animācija tagad būs.
1: Un kādā tehnikā?
0: Tā ir zīmēta būs. Un iepriekšējās atkal taisīja vīriņu, kurš viss kustējās, bija no mamu tilkņa un sudraba. Viņam bija kristāla acis.
1: To var atrast internetā šovid.
0: Liekas, tas vīriņš kaut kur dizaina muzejā arī ir.
1: Kaut un kā ir redzēt savu darbu iekustoties? Jo ne rotkalšanā, ne, nu, tas tie darbi tomēr ir sastinguši laikā. Un kā ir redzēt to kustību?
0: Nu, tas ir ļoti interesanti, jā. Man vienmēr patikusi.
1: Man izklausās, ka tev ir ieinteresējis, ka tev esi vēl atpakaļ tajā.
0: Nē, man arī vienmēr tas eņģu lietas ir beigi patikušas, un ka viņš tur iekustās vēl tā, tad ir pavisam interesanti, jā.
1: Vai, un tagad piedod, es tev pārtrauc, bet man ir, es redzu laiku sarunas, man ir viens būtisks jautājums, vai rotām, nu, es sākumā ieskicēju ievadā, vai rotām ir jābūt skaistām?
0: Nu, priekš tā nēsātāja. Jo,
1: un viņa sajūtas.
0: Jā, jo bieži vien varbūt, ka tā pat arī tā informācija ir svarīgāka, jo kā bieži vien valsts vadītāji iet ar kaut kādu rotu un it sevišķi kaut kādu, kur, nu, britu karaļnams. Viņam katra nozīmē kaut ko, un ja viņš tiekās tās valsts pārstāvi, tur jāskatās, ko viņš uzģērbs ir, un varbūt tur ir pilnīgi cits signāls.
1: Vai tas skaistums, par kuru mēs runājam, vai, to, vai ir kaut kāda universāla valoda, kurā skaistums ir apspriežams?
0: Nezinu, man liekas, tas arī tā drīzāk no katra, beigi individuāli tas būs.
1: Jo it kā mums taču māca kultūras vēstures, mums mācas kanonus, mākslas vēsturē, kā māksla attīstās, kāpēc zelta griezums, tas un tas. Bet tik un tā mēs beigās nonākam pie tā, ka vienam tas šķiet skaists.
0: Jā, jā, tieši tā. Man liekas, tas būs individuāli, jā.
1: Un kas tev ir svarīgāk? Pirmais, vizuālais skaistums vai tas piepildījums? Ar kaut ko, ar ideju, ar domu, ar stāstu?
0: Nu, ideālais variants, kad ir abi, jo man bija kādreiz rotām, es, kad vēl bija foto, un kad bija drukā ārā bildes. Es otrā pusē pēc aiz rotas, kā man iedeva kaut kādu asociāciju tajā rotais, rakstījis aizmugurē asociāciju, un jau bija vairāk asociācijas cilvēkiem bijis ar kaut kādu konkrētu rotu, ja viņi skatījās vērtīgāk. Bet tas nozīmē, arī kaut kādu pēc dažādiem vecumiem, tas nozīmē, ka tur kaut kādas tās formas, kas nostrādā. Es esmu ielicis vienu ideju, un it kā spēlējoties tām formām, saprotu, kas tur varētu apmēram. Citiem pilnīgi kaut kas cits nāk ārām, bija ļoti interesanti.
1: Vai mākslai vispār, nu tu tomēr arī glezno, un nu jau arī animācija, vai mākslai ir jāradas, nu jāiet skaistā virzienā?
0: Nu, nevienmēr. Man liekas, tieši varbūt, kad uz otru pusi ejot to skaistot, ka ieraudzīs tā, man liekas, tas noteikti ne.
1: Tev ir savi, es nezinu, mīļākie Latvijas mākslinieki? Nav jāsauc uzvārdus.
0: Jā, man tas vienmēr ir bijis problēma ar kaut kādu tādu atrast vienu elku, arī līdzīgi kā rotas. Man no katra ir kaut kādas lietiņas, kas patīkās, nu, kaut kāds fragments vai sajūta, un tad no tiem savācās varbūt. Tas, kas man, bet drīzāk steikšu, bet nav.
1: Izklausās, ka tu esi no tiem cilvēkiem, kuri tad, kad mācās mākslas vēsturi, katrā no stiliem saka, o, šitais man varētu patikt, un šitais, un šitais, un šitais, un beigās tā arī nevar pateikt, kurš no tiem laikiem un stiliem ir tavējies.
0: Ja, līdzīgi, kā es mūziku ar klausos, var teikt visu, un tas man, tas diezgan pašs mērogs.
1: Vai tu redzi, ka tu spriekš mainīsies?
0: Jā, noteikti.
1: Un tas, ja kādam patīk Valda Brožas rota šobrīd, nenozīmē, ka man patiks pēc 15 gadiem.
0: Bet tur ir tā kā, ka galerists teica, ka ir, nu, ir tie cilvēki, kur ir, nu, taisa viens, un bieži vien galeristi ir uzspiež, lai tu taisa viens, lai tu esi atpazīstams, un vienkāršāk pārdot. Un ir tādi, kur visu laiku mainās. Bet viņš par to neuztraucās, jo viņš arī par to daudz domājas, un teica, ka īstenībā ir tāda balss, kur ļoti dažādā veidā to darbu taisa, tāpatās viņa saglabājās. Un ja tev patīk, kā kurš, nu, kāds konkrēts cilvēks, kurš taisa, viņš var radikāli mainīties, bet tāpatās patiksies.
1: Tas vektors kaut kur būs
0: līdzīgs. Jā, viņš būs apslēpts, jā.
1: Valdi, liels paldies tev par sarunu. Man klausītājiem vien jāatgādina, ka Monopola ieraksts varat atrast Latvijas radio mobilajā lietotnē vai straumēšanas platformās populārākajās, tur gan bez izvēlētās mūzikas. Šim redzījumam vizītkārtas sagatavoja Elīna Krūkla, par skaņu rūpējās Sendija Burkšēcānu, mūzikas redaktors Dacis Stalidzēns, sarunu vadīju es, Kārlis Kazāks, un noslēgumā nebijuši sajūta restaurācijas darbnīca, jeb NSRD, labrīt, Putra.
0: Paldies.
2: Labrīt, Putra, kur tu biji, vai pa nakti neizlī, vai tu atceries, ka biji, varbūt tas tev tikai šķiet, tikai šķiet, tikai šķiet. Labrīt, Putra, kur tu biji, vai pa naktī neizlīji, vai tu atceries, ka biji, varbūt tas tev tikai šķiet, varbūt vajadzēja izdzert visu to, kas nepāriet, vajadzēja izdzert alu. Pilsētu un zaķu salu trolejbusa vadītāju Pēterim kaut vienu kāju visas meitenes uz ielas sievu, ja vien tās nav mielas vajadzēja dzert līdz galam kamēr pati pāri malā, malā. Labrīt, Putra, kur tu biji?

vāries, vāries. Cerībā, ka kādreiz pāries. Pāries pāri katla malai, pāris liekšnim ielas galam. Pāri upei, pāri jūrai. Pāri pasaulītei kurai. Savas saules nemaz nav, savas saules nemaz nav. Tagad iedomājies dumu, kaut ko visu.

0: Iedomājies biezu sienu un pie sienas abus mums. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Rīgas Saeimas deputāta amata kandidātiem Arvilu Ašeradenu, Zandu Kalniņu Lukaševicu, Karinu Ploku, Agnesi Krastu, Ārtjumu Uršuļski un citiem. Sestdien, 19. septembrī, pulksten 12. Rīgā, Vecāķos, Pludmales ielas un Kāpu prospekta krustojumā. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Kurzemes Saeimas deputāta amata kandidātiem Ingu Bērziņu, Ģirtu Valdi Kristovski, Agri Kimboru, Jāni Grahoļski, Jāni Neimani un citiem. Sestdien, 19. septembrī, pulksten 10. Saldū, Kalpaka laukumā, un pulksten 12.30 Brocēnos, laukumā pie kultūras centra. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
2: Ar ziņām 8. Studijā Ģeco Zants. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs šodien brīdināja sabiedrību par ļoti iespējamu Krievijas agresijas tālāku eskalāciju, lai gan tieši iebrukums NATO teritorijā pat laban nav iespējams. Arī premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta norādīja, ka redz sabiedrības uztraukumu par starptautiskām ziņām, piemēram, Polijas brīdinājumu par Krievijas iespējamu agresiju, tomēr arī premjers noliedz tuvākā nākotnē iespējamu uzbrukumu Polijai, Latvijai vai citai NATO valstī. Nacionālo bruņoto spēku komandieris ģenerālleitnants Kaspars Pudans paziņojumā sociālajos medijos vēsta, ka apdraudējuma līmenis Latvijā un reģionā nav mainījies. Pudans uzsver, ka bruņoties spēki pastāvīgi uzrauga drošības situāciju, cieši sadarbojas ar sabiedroto izlūkošanas un drošības iestādēm, un situācijas izvērtējums tiek atjaunināts katru dienu, nevis tikai reaģējot uz atsevišķiem notikumiem. Šajā nedēļas nogalē NATO militārās komitejas sanāksmē Kopenhāgenā plānots apspriest alianses kopīgu reaģēšanu uz turpmākām iespējamām diversijām un sabotāžas mēģinājumiem, tā vēsta Pudans. Arī Satversmes aizsardzības birojas ir sniedz savu vērtējumu par drošības situāciju un norāda, ka Baltijas valstīs un NATO kopumā ir iespējama Krievijas mēģinājuma eskalēt drošības situāciju ar nekonvencionāliem uzbrukumiem, tostarp sabotāžas aktiem, provokācijām un citiem mazāka mēroga uzbrukumiem. Lai gan situācija reģionā ir sāsināta, konvencionāli, ja plaša militāra iebrukuma iespējamība Baltijas valstīm un NATO pašlaik un tuvākajā laikā ir ļoti zema, tā norāda Satversmes aizsardzības birojas. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņojis par jaunu starptautiskas sadarbības formātu izveidi Karpatu astoņnieku jeb C8. Tas apvieno Rumāniju, Serbiju, Poliju, Slovākiju, Čehiju, Austriju, Ungāriju un, kā norādīja Zelenskis, protams, Eiropas Savienību kopumā. Pirmais Karpatu astoņnieku samits sākās jau šodien Ukrainas Ivano-Frankivskas apgabalā. Nākamās Zviedrijas valdības veidošanu uzticēs sociāldemokrātu līderei Magdalēnai Andersonai. Tāpēc konsultācijām ar Zviedrijas parlamentā ievēlēto partiju pārstāvjiem Riksdāga priekšsēdētājs Andrijas Norlēns paziņoja. Sociāldemokrāts svētdien notikušajās vēlēšanās ieguva lielāko balsu skaitu likumdevējā, savukārt kreiso partiju blokam ir knaps balsu vairākums. Norlēns noraidoši atbildēja uz jautājumu, vai Andersonas izvirzīšana liecina par iespēju viņu atbalstīt divām partijām, kuras pēc šīs dienas sarunām nav varējušas pārvarēt pretrunas Centra partiju un Kreiso partiju.
3: Utan det är ju helt enkelt så att alla partiledare har pekat på att det är rimligt att hon får.
4: Vienkārši visi partiju līderi norādīja, ka ir prātīgi viņai uzticēt koalīcijas veidošanas sarunas. Šobrīd, ņemot vērā, ka sociāldemokrāti ir lielākā opozīcijas partija un ka opozīcija tagad ir plašāk pārstāvēta nekā līdzšinējās valdības partijas jaunajā Riksdāgā, un ņemot vērā, ka man nav ziņots par nekādām radikāli jaunām pozīcijām, visi vienojās, ka ir prātīgi viņai uzticēt veidot valdību.
3: Alla tycker att det är rimligt att hon får uppdraget.
2: 2028. Gadā Los Angeles Olimpiskajās spēlēs Vende muzejā tiks izveidota Baltijas māja, kas Olimpisko spēļu laikā kalpos par satikšanās vietu sportistiem, delegācijām, mēdijiem, partneriem un viesiem. Olimpisko sacensību aģentūras pārstāvs Kristaps Janičēnuks intervijā Latvijas radio atklāja, ka sākotnē bija doma par Latvijas māju, taču

0: Vieniem to realizēt būtu dārgi, tādēļ meklē partnerus kaimiņos. Un lietuviešu un igauņu piekrituši nemaz neredzot detalizētāku plānu.
1: Aizbraucot uz Los Angeles, apskatot tās potenciālās vietas, kur mēs gribējām Latvijas māju taisīt, mēs sapratām, ka nu, mēs nevaram atļauties vienu paši tik brīnišķīgā lokācijā kā Vēnu muzejs uztaisīt Baltijas māju, nu, un to, ko mēs varam atļauties, tas neatbilst mūsu ekspektācijām un ambīcijām. Ja? Un tāpēc mēs sadarbībā īstenībā ar Culver City's mēru un šī Vēnu muzeja direktoru nonācām pie slēdzienu, ka mēs gribam Baltijas māju. Un tad mēs atbraucām uz Latviju, mēs satikāmies ar Baltijas pārstāvjiem, ja? Gan Igauniju, gan Lietuvu, un mēs teicām, mums vienkārši jānotic tam projektam. Mēs prezentējām, izstāstījām, un paldies viņiem, jo viņi paši vēl nav redzējuši to Vēnu muzeju. Paldies viņiem par to, ka viņi mums noticēja, viņi aiztaisīja acis, iedomājas to, ko mēs stāstījām, un esmu pārliecināts, ja sākumā tas varbūt likās utopiska ideja, tas šobrīd vairs tā nav. Šobrīd vairs tā nav, mēs ideju esam apaudzējuši ar muskuļiem, ar kaut kādā mērā zinām tādu apdrošināšanu spēku, un es domāju, ka mums izdosies, un izmantojot olimpisko spēļu platformu, brīnišķīgs Latvijas Lietuvas Igaunijas projekts.
0: Izskana ziņas 8. Rīgā 17 grādi, dienvidrietumu vējš 5 metri sekundē, atmosfēras spiediens 759 mm, gaisa relatīvais mitrums 73%. Nakts Latvijā būs mākoņaina, daudz vietā arī īslaicīgs lietus, brāzmainas vējš 11-16 grādi, rīt 15-18.
2: Izvēlies Latvijas nākotni. 15. Saimes vēlēšanas. Bezmaksas aģitācijas redlaiks.
3: Stabilitātei. Saraksts numur 13. Skaldi un valdi. Sens, izteiciens, bet cik daudz tā ir patiesība? Vai cilvēks, kurš vāja runa latviešu valoda, ir ienaidnieks? Vai viņā sirdi nevar būt vietas mīlestībai pret Latviju, pat klusuma bez vārdiem? Vai tie, kas šodien sevi sauc par īstiem mūsu zemes bērniem un piedalās politika, visu dara ar godu un cieņu pret mūsu Latviju? Vai tie, kas sevi sauc šodien par patriotiem, visi darbi Latvijas labā patiešām ir Dieva svētību? Vai valoda un tautība šodien noteiks, kurš ir labs sava zemes bērns un kurš ir slikts? Es piedzīmu Latviju, es mīlu savu zemi un lepojos ar to. Man nav kauns visiem parādīt, cik stipra, dažāda ir mūsu tauta. Es vēlos, lai Latvija būtu mūžīgi neatkarīga un nedalāma. Bet man arī ir savs viedoklis. Vispirms nauda saviem Latvijas iedzīvotājiem. Un tikai tad, ja paliek pāri, mēs varam palīdzēt citiem. Mums ir jādomā par saviem bērniem, sirmgalviem, par cilvēkiem, kuri visu mūžu ir strādājuši, maksājuši nodokļus un veidojuši šo valsti, par ģimenēm, kuriem šodien ir jāizvēlēs samaksāt par elektrību, nopirkt partiku vai iegādāties zāles. Valsts nevar būt stiprā tikai ar skaļiem patriotiskiem lozungiem. Valsts ir stiprā tad, kad tas cilvēki jūtas droši, cienīti un vajadzīgi. Man nav svarīgi, kādā valoda cilvēks runā. Man ir svarīgi, vai viņš cienā Latviju, ievaro tās likumus, strādā, rūpēs par savu ģimeni un vēlas šeit veidot savu nākotni. Tāpēc es negribu, lai mūs visu laiku mēģina nostādīt viens pret otru, latvieti pret krievu, vienu Latvijas iedzīvotāju pret otru. Mēs dzīvojam vienā valsti, maksājam nodokļus vienai valsti un mūsu bērni aug vienā Latvijā. Mēs vēlamies dzīvot mierā, tāpēc mums ir jāmeklē dialogs ar visiem mūsu kaimiņiem. Es negribu redzēt mākslīgi paaugstinātas degvielas, gazas, elektrības cenas, karš, nav iemesls. Tas nedrīkst kļūt par attaisnojumu, lai atņemtu tautai pēdējo. Mana dzimtene ir mana atbildība, bet ar prātu un īsto mīlestību. Es jūs aicinu atbalstīt mūsu komandu stabilitātei. Saraksts numur 13.

0: Izvēlies Latvijas nākotni. 15. Saeimas vēlēšanas. Bezmaksas aģitācijas raidlaiks.
1: Nacionāla apvienība visu Latvijai, Tēvzemei un brīvībai LNNK. Mēs gribam, lai latvieši kā tauta turpinātos cauri laikiem, lai savā zemē mēs justos kā mājās, droši, cienīti un pārliecināti par rītdienu, ar kuplām ģimenēm un augošu ekonomiku. Tava Nacionālā apvienība.
2: Latvijai jābūt valstī, kur latviešu valoda, kultūra un nacionālā identitāte ir neapstrīdams pamats. Vienlaikus veidosim drošu, ekonomiski spēcīgu valsti, kur cilvēki vēlas dzīvot, strādāt un audzināt bērnus. Nacionālajai apvienībai ir skaidrs redzējums par Latviju, kas ir latviska, plaukstoša, droša un ģimenēm draudzīga.
3: Uzsākot darbu iekšlietu ministra amatā, es paudu, man ienīdīs imigrācijas atbalstītāji, Krievija, organizētā noziedzība, bet manas nestrauc. Mana interese ir, lai es atstātais sevis daudz drošāku valsti saviem bērniem un latviešu tautai kopumā. Ar savu darbu mēs parādām, ka mēs nostiprinām valstī lojālus iekšlietu dienestus, izveidojam stingru imigrācijas politiku un padaram Latviju kopumā daudz drošāku. Nacionālajai apvienībai ir skaidrs redzējums, kā nostiprināt Latvijas iekšējo un ārējo drošību.
4: Latvija ir stipra, ja stipri ir tās reģioni, jo mūsu valsts ir apdzīvot vienmērīgi. Es pats esmu no Zemgales un ikdienā redzu, kā mūsu ieviestās atbalsta programmas palīdz Zemgalei augt. Tie ir jauni dzīvokļi, jauns būvētajās īres mājās, labi apmaksāts darba vietas jaunās ražotnēs un ilgi gaidīt nosvaltāti ceļi visā Zemgalē, dažādos Zemgales novados. Mums ir tik daudz un dažādi novadi, tā ir Latvijas bagātība. Šo mūsu pienākums ir nodrošināt, lai visos šajos novados būtu pieejami medicīnas pakalpojumi, skolas, lai būtu darbs, vietas, kur dzīvot, lai šajos novados varētu veidoties jaunas un kuplas ģimenes.
5: Dargie latgaļīši, lai mūsu ģimeņas stipri sakņotu uz Latgolā, latgaļīšu volūda, bazņēca, darbs, un izglītība, tos ir mūsu namainīgos pamatvērtības. Reģionu drošība, tie ir arī latgaļīšu valoda. Mēs esam panākuši finansējuma piešķiršanu latgaļīšu valodas apmācībai školos. Bērni ir mūsu nākotne. Mēs panāksim bērnu kopšanas pabalsta pieaugumu, tāpat arī kvalitatīvu izglītību reģionos. Balsojot par Nacionālo apvienību, jūs izvēlaties stabilu atbalstu ģimeņam, kvalitatīvu izglītību, latviski, latgaļisku Latviju.
6: Latvijas ekonomika jāaudzē ar pakalpojumu un ražošanas eksportu. Kurzemi tam ir piemērs, un es kā liepājnieks to redzu krempt, ja atkal kāds Latvijas uzņēmums tiek kādam pārdots. Mums jāpanāk, ka latvieši attīst savus uzņēmumus, vairo tos, bet tam ir nepieciešama konkurētspējīga finansēšana un mērtiecīga Eiropas Savienības fondu apgūve. Latvijas IKP izaugsmei ar pieejamu finansējumu un valsts atbalstu jāatbalsta tie uzņēmumi, kas nevis ievada lēto darba spēku un veidos zemu algu ekonomiku, bet tieši pretēji vairo latviešu sabiedrības viduslāņu labklājību. Savukārt pašnodarbinātie ir jāizceļ no ēnu ekonomikas. 10% nodokļa likme ar automātisku grāmatvedību. Latvija nesadarbosies ar Krieviju.

0: bet veicinās ASV un NATO investīcijas šeit Latvijā, it īpaši aizsardzības industrijā. Jo stipra ekonomika sāks drošā Latvijā.
1: Nacionāla apvienība visu Latvijai, tēvzemē un brīvībai LNK. Mēs gribam, lai latvieši kā tauta turpinātos cauri laikiem, lai savā zemē mēs justos kā mājās, droši, cienīti un pārliecināti par rītdienu, ar kuplām ģimenēm un augošu ekonomiku. Tava Nacionālā apvienība.
2: 15. Saimas vēlēšanas. Klausies, domā, balso.

uzsāka savu rīta dziesmu. To nočivinājusi viņa devās svarīgā uzdevumā modināt trīs makšķerniekus. Vispirms Čuvita aizlidoja uz Vardulēnu Vara mājiņu. Tikko viņa piesita ar knābīti pie jumta dēlīša, Varis mundri izbāz galvu un teica: "Labrīt, Čuvita, es jau tevi labu brīdi gaidu." Pēc tam viņa pieklauvēja pie Vāverēna Toma mājiņas durvīm lielajā ozolā. No iekšpuses atbildēja samiegojusies balss: "Visu nakti neesmu ne acis aizvēris." Zinu, neliecies tikai atkal uz otras auss, uzsauca Čuvita un steidzās tālāk. Priekšā vēl stāvēja pats grūtākais modināšanas darbs. Viņa uzspurdza augstu gaisā un pikēja tieši uz sienas šķūnīs jumta, tad sāka enerģiski klauvēt pie pievērtās lūkas. Labu brīdi nebija nekādas atbildes. Beidzot atskanēja kaķēna Mika balss, tā kā nomodā, tā kā vēl pa miegam. Tūliņ, pēc 7 minūtēm. Nevis pēc 7 minūtēm, bet nekavējoties. Ja jau reiz esmu apsolījusies piecelt, tad arī piecelšu. Iekšpusē atskanēja žāvāšanās un staipīšanās, tad lūk spraugā parādījās samiegojies kaķēna Purniņš. Kur deg? Kurp jāsteidzas melnā naktī? Kā kurp jāsteidzas? Pats liki laikus piecelt uz makšķerēšanu. Ko? Uz makšķerēšanu? Un to tu tikai tagad saki? Ar slaidu liecienu Miks bija pagalmā un sāka cilāt makšķerēšanas piederumus, kas rindojās pie šķūnīša sienas. Plaks, klāt bija arī Varis. Kā no gaisa nokritis, viņam blakus atradās Vāverēns. Miks šoreiz jutās pats galvenais. Ne Tomam, ne Varim zivju nekārojās, bet Mikam, ajai, kā gribējās. Tāpēc viņš rūpīgi pārlūkoja, vai tik kaut kas nav aizmirsts. Pirmkārt, makšķere ir. Otrkārt, kastīte ar rezerves āķiem ir. Treškārt, zivju uztveramie tīkliņi ir. Ceturtkārt, zivju ieliekamais tīkliņš ir. Piektkārt, iebarojamā ēsma ir. Sestkārt, mīkla, ko uzlikt uz āķa, ir. Kas tā bija par mīklu? Ja zivis kaut ko saprast no labas mantas, tām variem vajadzētu skriet pie tādas ēsmas. Augstākā labuma kviešu milti, iejaukti tīrā olas baltumā, klāt vēl mazliet medus, mazliet saulespuķa eļļas. Labi abruņotā komanda, jeb kā Miks pats teica, zivju šausmas devās ceļā. Kaķēns pa vidu, abi palīgi katrs savā pusē. Kad taciņa ievijās augsnājā, atskanēja braša dziesma. Nonākuši Rebaiņupītes krastā, Varis un Toms gribēja apmesties pie lielā alkšņa. Taču Miks dūšīgi soļoja tālāk, uzmanīgi vērojot ūdeni. Kas tev pazudis? Prasīja Toms. Jāmeklē atstraume, Miks lietišķi paskaidroja. Ko ar to dara? Nesaprata Toms. Tā ir tāda vieta, kur straume sastapusi šķērsli, apstājas un pat griežas atpakaļ. Tur pludiņu nenes prom, Miks stāstīja to, ko pats bija noklausījies, kad krustēvs Mārtiņš ar saviem draugiem pārunāja makšķernieku gaitas. Pie kāda kārkla cera, kur zari grima ūdenī, Miks meklē to atstraumi atrada. Vispirms viņš lielā daudzumā samet ūdenī iebarojamo ēsmu, vārītu zirņus un saspaidītus kartupeļus. Šai barībai vajadzēja pie kārkla cera pulcināt visas Rebaiņupītes zivis, galvenokārt, protams, lielos brekšus. Tad Miks nosēdās vidū starp Vari un Tomu, kuriem bija jātur gatavībā uzķeramie tīkliņi. Viņš pats iemet makšķeri. Uz āķa bija uzlikt mīklas piciņa puķu zirņa lielumā. Plunkš, makšķeras kāta gals noplīkšķēja ūdenī. Netrokšņojiet! Miks uzsauc draugiem un bargi paskatījās te uz vienu, te uz otru, kaut gan tie sēdēja elpu aizturējuši. Pludiņš lēni šūpojās. Te straumi to panes uz vienu pusi, te atstraumi pavirzīja atpakaļ un tā bez gala. Ilgi! Abiem palīgiem apnika vērot pludiņu. Viņi sāk domāt katrs savu domu. Varis prātoja, ka pasaulē nav nekā skaistāk par baltajām ūdensrozēm un cik patīkam būtu starp tām izpeldēties. Toms skatījās uz lielo mežu tālumā un apcerēja, cik riekstu šogad varēs ievākt. Pēkšņi kaķēns iekliedzās. Ir! Zibenīgi pacēlās abi uztveramie tīkliņi. Miks atspēries rāva. Augstu gaisā pazibēja pliks āķis. Kaķēns uzmanīgi pētīja āķi. Bija taču. Pats redzēja, kā rausta. Mīklas

Vadīt arī apēsta, bet dzīves nav. Nesaprotami. Varbūt saulaicīgi nepiecirti, vaicāja Varis. Miks neatrada pat par vajadzīgu atbildēt. Āķis ar jaunu ēsmu slodīt iegrim ūdenī. Atkal sākās gaidīšana. Skat, kur Čivita, Vāverēns Toms iesaucās. Patiešām, Čivita nolaidās zemu jo zemu, veikli pieskārās ūdens līmenim un atkal pacēlās gaisā. Tikko paspēja uzsaukt. Kā iet ar makšķerēšanu? Normāli, Miks atņurdēja un viņam bija taisnība, jo zivju neķeršanos daudzi uzskata par normālu parādību. Vēl pāris reizes pamazgājusies bezdalīgi nozuda debesu zilgmē. Tu redzēji, cik viņa veikli nomazgājās lidojot? Jauki būtu ar mums izpeldēties, prātoja Varis. Nav laika jāstrādā, Miks atcirta. Varbūt šajā vietā nemaz zivju nav, sacīja Toms. Varis var ienirt un paskatīties. Tikai pēc laba brīža Miks šim ierosinājumam piekrita. Varis aizpeldēja līdz lielai lēpes lapai un strauji ienira. Un tad Vardulēns ieraudzīja brīnumu lietas. Vars sīko raudiņu un plicīšu pa gabaliņam ļoti uzmanīgi, lai pludiņš nepakustētos, lupināja no āķa garšīgo mīklu. Paprāvs breksis mazos apmācīja, kā tas izdarāms bez dzīvības briesmām. Pēkšņi nezino, kurien sadrāzās sapals un uztraukts pavēstīja. Te nav ko laiku tērēt. Pie tilta atnākuši puikas ar gruntsmakšķerēm. Viņi liek uz āķa sieru. Es jums saku, tas tik ir uzskožamais. Skolotais breksis tikai nokomandēja. Virzienā uz tiltu aiz manis marš. Nākošajā mirklī visā atstraumē nebija vairs nevienas zivs. Kad Varis izpildēja krastā, Miks un Toms to sagaidīja saucieniem. Nu! Nav ko niekoties, cerību nekādu. Varis izstāstīja visu, ko bija redzējis zem ūdens. Draugi savāc makšķerēšanas piederumus un gausiem soļiem devās mājās. Ejot pa pagalmu, Miks pie sūkņa ieraudzīja krustēvu Mārtiņa garos gumijas zābakus. Ja man būtu tādi zābaki, tad ar mums droši vien ķertos zivis, domīgi sacīja Miks. Vai tā būtu? Kas to lai zina? Paprātosim par to citā reizē. Bet nu gan mudīgi gultiņā un acis ciet. Ar labu nakti!

0: Līdz pat Saeimas vēlēšanām runāsim ar ekspertiem un studentiem par mūsu valsts nākotni.
1: Bet politisko partiju līderi skaidros savas ieceres.
0: Jums, klausītājiem, tā ir iespēja vērtēt, analizēt, izvēlēties.
1: Vēlēšana naktī diskusijas un provizoriskie rezultāti. Savukārt 4. oktobrī kopā ar ievēlēto partiju līderiem vērtēsim iespējamos scenārijus jaunajai valdībai.
0: Klausieties mūsu Latvijas Radio 1 katru darbadienu 13.05 ar atkārtojumu LTV 1 pēc 13.00, kā arī sekojiet līdzi portālā LSN.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Ar ziņām vieglajā valodā studijā Ģerts Ozans. Latvija un Eiropa gatavojas sarežģītam rudenim un ziemai, tā šodien paziņoja valsts prezidents Edgars Rinkevičs. Viņš teica, ka pieaug Krievijas rīkoti diversiju akti pret Ukrainu atbalstošo valstu infrastruktūru un uzņēmumiem. Tas notiek arī Latvijā. Prezidents brīdināja par ļoti iespējamu Krievijas agresijas turpmāku palielināšanos, taču tieši iebrukums NATO teritorijā pat laba nav iespējams. Arī ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta norādīja, ka panikai nav pamata. Premjers solīja nekavējoties informēt, ja radīsies reāls apdraudējums. Šādi Latvijas amatpersonu paziņojumi seko vairāku citu valstu amatpersonu paustajam, ka Krievijas hibrīddraudi ir pastiprinājušies. Apdraudējuma līmenis Latvijā un reģionā nav mainījies, tā paziņoja Nacionālo bruņoto spēku komandieris ģenerālleitnants Kaspars Pudāns. Pudāns uzsver, ka bruņoties spēki pastāvīgi uzrauga drošības situāciju, cieši sadarbojas ar sabiedroto izlūkošanas un drošības iestādēm. Un bruņoties spēki ir gatavi provokācijām. Šajā nedēļas nogalē NATO militārās komitejas sanāksmē Kopenhāgenā plānots apspriest kopīgu reaģēšanu uz turpmākām iespējamām diversijām un sabotāžas mēģinājumiem, tā informē Pudāns. Latvijā vēl līdz 8. oktobrim turpināsies visaptverošas valsts aizsardzības mācības Namejs. Mācību laikā daudz viet Latvijā redzami karavīri kaujas ekipējumā, militārā tehnika un kontrolpunkti, dzirdam arī šāvienu trokšņi. Šobrīd mācības norisinās Rīgā, iedzīvotājus aicina neuztraukties. Krievijas triecienā Ukrainas pilsētā Slovjanskā cietusi ir Latvijas kaujas mediķe Sarmīta Cīrule, tā vēsta TV3. Cīrules dzīvībai briesmas nedraud. Viņa cieta uzbrukumā pasta nodaļai, kur ieradās saņemt atsūtīto palīdzības sūtījumu. Sprādzienā mediķi iespied zem gruvešiem, viņa nogādāta slimnīcā. Cīruli Krievijas drona uzbrukumā ievainoja jau 2025. Gada martā. Mediķe toreiz guva šķembu ievainojumus un kontūziju. Pēc atlapšanas viņa atgriezās sniegt palīdzību frontes līnijā. Krievijas triecienos Odesā šodien ievainoti 10 cilvēku, tā paziņoja Ukrainas amatpersonas. Krievija divreiz uzbruka Odesas centram. Otrais uzbrukums notika laikā, kad glābšanas dienesti bija sākuši darbu pēc pirmā trieciena. Drons vakar trāpījis Krievijas Kurskas atomelektrostacijas dzesēšanas tornī, tā paziņoja ANO starptautiskā atomenerģijas aģentūra. Ugunsgrēks pēc trieciena neizcēlās. Tas teikts Starptautiskās atomenerģijas aģentūras paziņojumā platformā X. Aģentūras ģenerāldirektors Rafaels Grossi aicināja uz maksimālu militāru atturību, lai novērstu kodolavārijas risku. Zviedrijas nākamās valdības veidošanu uzticēs sociāldemokrātu līderei Magdalēnai Andersonai. Tā šodien pēc konsultācijām ar parlamentā ievēlēto partiju pārstāvjiem paziņoja Riksdāga priekšsēdētājs Andrijas Norlēns. Sociāldemokrāti svētdien notikušajās vēlēšanās ieguva lielāko balsu skaitu likumdevējā. Bet Krievijā šodien sākusies balsošana tās saucamajās valsts domes vēlēšanās. Putina varas gados plaši ir izplatīta vēlēšanu falsifikācija. Opozīcijas un mediju vajāšanas dēļ šīs tā saucamās vēlēšanas kļuvušas par farsu. Balsošana ilgs 3 dienas, noslēgsies svētdien. Latvijas pludmales volejbola duets Ernests Pastars un Renārs Lasmanis šodien Turcijā izcīnīja trešo uzvaru Eiropas U18 čempionāta spēlēs. Viņi uzvarēja grupā un iekļuva astotdaļfinālā. Bet Paula Krieva un Estere Zaķīte

0: pelnīja otro uzvaru trīs spēlēs un iekļuva izslēgšanas spēļu turnīra pirmajā kārtā. Par laikapstākļiem Rīgā gaisa temperatūra pat labāk ir 15 grādi, dienvidrietumu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 760 mm, gaisa relatīvais mitrums 86%. Naktī Latvijā mākoņēns laiks brīžiem skaidrosies, daudz vietīs laicīgs lietus. Brāzmainas rietumu dienvidrietumu vējš piekarstē tas brāzmas sasniegs 16 metrus sekundē, gaisa temperatūra 11 līdz 16 grādi. Rītdienā vietām neliels īslaicīgs lietus, brāzmainas vējš, gaisa temperatūra 15-18 grādi. Izskan ziņas vieglajā valodā.
1: Raidījuma krustpunktā atkārtojums.
2: Latvijas Radio studijā Aidis Tomsons. Nu, piekdienas krustpunktā tās dienas, kad mums iespēja dzirdēt ne tikai politiķus vai politiskās diskusijas, bet palūkoties arī uz citām aktualitātēm, kādas nedēļas laikā ir notikušas, tieši tās arī kaut kādā mērā viss saistīts ar politiskajiem procesiem. Nu, kaut vai labklājības ministra Reiņa Uzulnieka sēšanās pie stūras pamatīgā reibumā, partija izslēgus no rindām amatu valdībā zaudējis. Protams, jautājums par alkoholu lietošanu valsts pārvaldē paliek. Svarīgs notikuma pavērsiens šajās dienās bijis ir Air Baltic sāgā. Kompānijas restruktūrizācijas plānā uzraudzīs tiesa Amerikas Savienotajās valstīs. Tad nu šīs un citas ziņas arī būs mūsu uzmanības fokusā šajā stundā. Studijā šeit ir TV3 raidījuma 900 sekundes producenta un žurnāla sestdiena galvenā redaktora Lauma Spridzāne. Sveika!
3: Labdien!
2: Ģirds Virbulis, Latvijas televīzija pārstāvs. Sveiks! Labdien! LSM atbildīgā redaktora Aleksandra Plotņikova.
3: Labdien! Labdien!
2: Un arī politologs Juris Fruzendāls ar mums.
4: Labdien! Sveiki.
2: Ir vai nav alkoholismas problēma, ja mums valsts pārvaldē?
5: Nu, mums izpildes piemērs, ka ir problēma patiesībā, un tā problēma izgaismoja vēl vairākas citas juridiskas problēmas. Viens ir saistībā ar to, ka mēs Rozenvalda kunga arī nedēļas sākumā par to runājām, tīri tehniski jau nebūtu iespējams nomainīt vairs sarakstā. Otrs ir kompensācija jautājums šādos gadījumos, tā ka...
2: Klausītāji uzvilkās brīvajā mikrofonā. Saka, ja es būtu dzērs, man atlaist no darbu, man neviens kompensāciju nemaksātu.
5: Jā, man ļoti patīk arī tā Gatšļūks karikatūra, jā, par ministru apturēto, gan varbūt var vadīt ministriju dzērumā, bet auto gan nedrīkstat vadīt. Bet es man tas liek padomāt, jā, par augstu amatpersonu, kontroli, par alkoholu lietošanu. Nu, tagad valsts kontroli varēs revidēt Saeimu, vai ne? Par to
3: vispār ir diskusija.
2: Nu, jā, par to diskusiju mums ir cik gads, jo.
5: Varbūt revidentiem vajag arī, jā, tad alkometrs pie reizes, un tad līdzīgi, kā mandāta komisija reizes nedēļā nolas visus administratīvos pārkāpumus, tad nolas arī visiem promils.
2: Ko darīt?
3: Nu, es nezinu, es ceru, ka līdz alkometriem nenonāks, jo tas savukārt man liekas tā drusku absurdi un pazemojoši, jā, ja mēs tiešām esam tik tālu, ka mums vajag parlamenta pārstāvjiem vai ministriem iepūst pirms katras sēdes. Nu, man trūkst vārdu. Man laikam tik gribas ļoti īsi. To diskusija ir bijis ļoti daudz visu nedēļu. Visi ir par to vārījušies vārdu tiešā nozīmē, sākot no politiķiem, beidzot ar soctīkliem un sabiedrībā visādi viedokļi dzirdēti. Es teiktu ļoti vienkārši, šādi līmeņi amatos, tas absolūti nav pieļaujams un punkts. Lai partijas biedri nestāsta, ka to nevar pamanīt, tas arī ir skaidrs. Tagad tā visa retorika, kas nāk no Zaļo zemnieku savienības par to, ka kur te bija tie pudeles brāļi, kas neapturēja un vēl tā tālāk, nu, tas ir arī absolūts absurds tagad kaut ko pārmest sabiedrībai vai vēl kaut kā. Un savukārt to, cik toleranta sabiedrība ir pret šādiem gadījumiem, mēs ļoti skaidri varēsim redzēt pēc vēlēšanu balsojumu. Ļoti vienkārši, jā, ņemot vairāk, ka viņš joprojām ir pirmais numurs ZZS sarakstā Zemgalē. Mēs redzēsim, cik viņam ir nosacīto plusu, cik mīnusu, vai tie vēlētāji, kas joprojām balsos par šo sarakstu, viņam ievilks šo papildus plusu vai nē? Nu, to mēs...
2: Kā tu domā?
3: Redzēsim.
2: Aleksandra.
6: Nu, man šķiet, ka sabiedrība ir ļoti, ļoti toleranta, un arī viena no versijām, taču izskanēja toreiz, atceros arī no cilvēka tādas aptaujas, ka iespējams vispār speciāli viņam tur kāds ievēja, un viņš dzēra, un speciāli pēc tam, nu, tā kā viņi iesēdināja tur mašīnā, un tādā, tu domā,

0: Vai tiešām arī tādas versijas var būt, jā, tik tiešām, un arī no politologiem dažiem izskanēja versija, ka tā politiskā karjera varbūt arī nebeigsies, ka jā, kaut kādu laiciņu viņš nebūs redzams, bet pēc tam sabiedrība to piedos, jo nu, tāpēc, ka tiešām alkohola patēriņš sabiedrībā ir ļoti, ļoti augsts, un man vienkārši tajā brīdī arī likās, būtu forši, ja būtu tāds signāls, piemēram, no premjera, ka viņš pateiktu, viņš jau mums ļoti aktīvi sociotīkos, un viņš pateiktu, Klau, jā, šīs gadījums man lika tiešām pārdomāt to savu arī attieksmi pret alkoholu. Man ļoti garšo, varbūt, nezinu, vīns, alus vai vēl kaut kas, bet jā, es taču esmu darbā 24/7, un tā kā vispār, jā, kamēr es esmu premjers, vispār nelietošu alkoholu. Nu, kaut kādu tādu signālu, jo visu, ko mēs daram, mēs vispār daudz ko dāram arī, es domāju, tā kā no veselības viedokļa, bet tas arī nav, nu, tāds reāls seks. Jo, nē, mums jāmaina tā attieksme, un ja, piemēram, kaut vai tīri cilvēciski un ļoti atbildīgi politiski, nu, vismaz tā tas izskanēt, jo es arī dzirdēju, ko ZZS kā to komentē, nu, jā, ka viņi vispār tā atbildi visu laiku tika novelta gan uz tiem līdzcilvēkiem, gan uz pašu cilvēku, protams, bet mēs arī kā partietiši, mums arī vajadzētu uzņemties to atbildību. Nu, mēs taču redzējām, kā tas viss notiek. Nu, tā kā, manuprāt, tur darba ir ļoti, ļoti daudz, bet arī mums katram pašam ir jāatbild. Vai nav tā, ka vispār, nu, piemēram, iedomājamies aizsardzības ministrs, lidot drons, viņam ir sestdiena, nezinu, dzimšanas diena, viņš ir iedzērs, cik daudz, nezinu, bet vispār kopumā, nu, tas nav iespējams, nu, tev tiešām jābūt vienmēr skaidrā, mēs arī atcerējāmies kopā ar kolēģiem, kad mums bija bronza hokejā, ja, kad Saima ļoti ārkārtas sēdi, viņi sasauca, lai mums būtu brīvdiena.
1: Jā.
0: Visi atcerās, kādā stāvokli bija deputāti.
1: Jā. Dītā, jā. Nē, no Saimā jau bieži man liktas bildes, ka tur ir gan ielīgošanas stāsti, gan tur vēl šad, un tad kaut kādas svinības, nu tad paceļ tās glāzes.
0: Tieši tas ir tāds... bet tas ir par kultūru, vai ne? Jā. Pasākumu kultūru arī, ka varbūt nevajag tās glāzes. Jā. Arī par to, ka, piemēram, uz Jāņem, nu, mēs arī taču uzreiz pēc Jāņem tieši runājam par to, par alkoholu, jo tur bija ļoti arī visādas traģēdijas, ka vispār nevajag vispār arī reklāmās, ka tur dzer un nebrauc. Varbūt vispār nevajag dzert.
1: Vai ne?
2: Jā, es divas lietas, ko es gribētu atzīmēt. Pirmām kārtām tiešām tas jautājums par to, vai ievēlēs vai neievēlēs, ir vietā. Tāpēc, ka šīs ir gadījums, kad runa ir par nu, pietiekam aktīvu ministru. Un es esmu dzirdējis arī tur Zemgalē, nobalsosim par Reinīti. Ja? Un līdz ar to, manuprāt, tas būs pārbaudījis viņam pašam. Viņam pašam, tāpēc, ka pirmām kārtām, nu jā, pēkšņi, nu, ziniet, ir visādi labumi, kas ir no deputēšanas, jā, nu jā, nu, ziniet, man tauta, man izvēl, atteikties no tā, un tā būs izvēle, bet, nu, manuprāt, tikai tādā veidā viņš kādreiz nāk un varēs atgriezties politikā, citādi, man liekas, ka te būs turpinājums tai pašai. Bet man vēl viena piezīme ir, un piezīme, ko jūs iesākāt par kompensācijā. Ziniet, es teikšu tā, ka man nu, vispār viss jautājums par kompensācijām, kad cilvēks uz 3 mēnešus, vispār politiķim, kompensācijas man liekas ir stipri. Es daudz gadus nostrādāju augstskolā, man ievēlēja 500 par dekānu, man notiek vēlēšanas, man neievēl, nu, dzīvo kā tu proti, ja. Un šajā ziņā, manuprāt, tā ir pilnīgi nepamotot privileģi, nemaz nerunājot par pašreizēju valdību. Klausieties, ievēlēja cilvēki, viņi apzināja, ka viņi atnāks uz 3 mēnešiem, pēc tam ir ļoti labi zināms, kā ļoti lielu varbūtību viņi, kas saka, to turpinās pēc vēlēšanā, par kādām kompensācijām ir runa, ja. Es vienkārši to nesapu.
3: Šeit es ļoti piekrītu, jā, ir skaidrs, ka tas ir terminēts, ja mēs runājam tādā biznesa valodā, tas ir terminēts darba līgums, jebkurā gadījumā, pat ja tu nostrādā visu šo periodu, tie vienalga ir noteikts skaidrs gadu, un tev ir, tu zini, ka jā, uz nākamo termiņu tev var nepārvēlēt. No šāda viedokļa pilnīgi noteikti.
2: Jā, es atkal to, ko es teicu, man liekas, pirmdien tas bija, jā, ka politiķa profesija iekļauj riska elementus. Ir labumi, un ir risks, tāpat kā biznesmeni. Man liekas, mēs neesam dzirdējuši, ka biznesmenis, kuram nu, neveicās biznesā, pēc tam visi skrien un kas kompensē to, lai viņš... Man vispār liekas, ka šeit mēs bišķi pa tālu esam aizgājuši ar visādu veidu.
1: Un nav jau tā, ka ir tīpaši tie deputāti, kur pēc tam turpina darbu kā deputāti un saņem ļoti labu algu, vai ne?
3: Jā, tad vēl jau vairāk.
4: Bet tādi, kas ik pa laikam ar mīksto mandātu iekļūst, tad atkal pazūd, tad atkal ar mīksto mandātu iekļūst, un bija tādi, kas viens saimes sasaukumā varēja pat vairākas reizes. Jā, bet

0: Žurnālā par ēnu uzvalnieks, nezinu, jūs kolēģuši un redzējāt to viņa atvainošanās video. Jāsaka, diezgan tukšu manipulatīvs man viņš likās, un manuprāt, tā loģiskākā vīrieša cienīgākā un politiķa cienīgākā reakcija tajā brīdī būtu paziņot, ka labi, es nevaru no tā saraksta pats sevi izsvītrot un izstāties, bet lūdzu nebalsojiet par mani, balsojiet, liekiet krustiņus maniem kolēģiem, pat ja nejauši mani iebalsosiet, es šo mandātu nepieņemšu. Man ir pats viņš minēja daudz privātas problēmas, kas pie tā novedus, nu tad man ir jārisina savas privātās problēmas, un es nevaru iet strādāt par ministru vai deputātu un risināt citu problēmas.
1: Jā, varētu piekrist.
2: Kopumā jau runājam vispār par tādu alkoholismu problēmu. Nu, mēs jautājamies tiesības, tur gāja tiesības ar grūti savulaik, kamēr viņš, nu, viņš jau nebija gatavs atzīt, ka nu, viņam ir alkoholismu problēmu. Un ir aizdomas jau par šur un tur kaut kur, kad baumo, nu, ka tā ir tomēr problēma valsts pārvalde. Nu, droši ne tikai valsts pārvalde.
0: Nu, tikai aizdomas arī, nu, pastoties Saeimas mājas lapā šos tu sēžu tiešraides vēl pirms sēdēm vai sēžu starplaikā, kad kamera nav izslēgta. Tur ir gadījumi, kad planē pa zāli, jā.
2: Beigās, jā, tikai nu, pat tu teici, viņš tāds aktīvs. Ko viņš īsti, nu, kas raksturo tad uzvalnieku ministrēšanu, ja tā prasa?
3: Nu, es domāju, cik es zinu, viņš ir diezgan aktīvs, tomēr braukājis par tām iestādēm, kas ir, es nemāku pateikt tā detalizētāk, bet, nu, kādēļ viņš ir redzams kā ministrs?
2: Es mēģinu atcerēt, ar ko viņš man asociējas, ka, nu, kas ir tas, nu, kā mums katram ir kaut kādas, nu, nu, ko,
0: es teiktu, ka labklājības nozare noteikti no šī skandāla neko nezaudēja. Negribās nevienu slavēt priekšvēlēšanu periodā, bet es domāju, ka ieguva ministra aizvietotāji, kas ir galvasties pieredzējušāks politiķis. Arī viss.
2: Nu, kādam kaut kādas asociācijas?
1: Es teiktu, ka es nezinu, vai ieguva, bet es piekatīšu, ka laikam nezaudēja. Arī tīri tā termiņa ziņā, droši vien arī grūti ir jau novērtēt. Tas nav pilns valdības cikls, lai mēs varētu teikt, ka jā, ka tur kaut kādi būtiski darbi būtu izdarīti, jo tiešām es tev piekatīšu laikam, ka man nekas tāds ļoti, nu tāds kaut kāds būtisks lēmums, kas būtu viņa laikā šobrīd paspēts pieņemt, tas kaut kā arī uzreiz nevar sev atsaukt atmiņā. Iespējams, ka ir, bet nenāk prātā, jā.
4: Aleksandrs. Ja jau nevaram atcerēties, tad jau īsti, nu, tomēr jāatzīst, ka varbūt arī nebija tik labs ministrs, bet ministrs tomēr ir tikai viens no komandas, un galvenais, ka tā komanda strādā, turpina strādāt, un tas jau ir svarīgākais.
2: Par to, kā komandai visai, ne, nu labi, par politiku droši nerunāsim, tur ir cita veida komanda, tam līdzīgi. Ejams priekšnākušajā tematā. Ko sakāt par interesanto pavērsienu? Ar Baltiku sāgā. Nu, tāds negaidīti lauma bija. ASV.
1: Tu domā 11. 7. 12. 13. 14. nodaļu.
2: Es par nodaļām uzzināju tikai tagad pēkšņi, ka tāds ir.
1: Tieši ar kolēģiem par šo runāju, un es teicu, ka, nu, tagad, laikam, tas, kas man visvairāk šajā visā tracina, ka mums atkal tagad ir, nu, tā kā netiek sauktas lietas īstajos vārdos, bet mums tagad tiek piedāvāts chapters. Tagad mēs visi zināsim, kas ir chapters 11, jeb nodaļu 11. Nu, tad turpinot šādos pašos terminos, es domāju, ka mums priekšā vēl ir arī čapteris 12, 13, 14 un līdz bezgalībai, proti, es domāju, ka to nekas nav atrisināts, ir skaidrs joprojām, ka ir nedaudz skaidrāk tā, tas ceļš, bet es teiktu, ka joprojām var būt gan pozitīvs, gan negatīvs scenārijs, kā mēs saprotam. Vēl tur visādi tas var pagriezties. Tas, kas jā, tas, kas ir labi, ka beidzot ir kaut kāds lēmums pieņemts, beidzot kaut kur tas virzās un vismaz ir tā sajūta, ka jā, ka kaut kādā veidā tiek risināts. Tas, cik tas būs veiksmīgi, to mēs varēsim pēc kāda laiciņa spriest. Es domāju, ka tas šobrīd vēl drusku pārāk ir dažas dienas pagājušas kopš tā
0: lēmuma. Tas, kas noticis, ir nopirkts laiks. 9 mēneši, ja nemaldos, tad līdz nākamā gada jūnijam, kur laikā tad var reorganizēt kredītu saistības un tam līdzīgi. Nu jā, tie 9 mēneši rādīs, vai tur izdosies kaut ko piedzemdēt, kādu rīcības spējīgāku, darboties spējīgāku, rentablāku Air Baltic. Bet, nu, man liekas, tas, kas jāpasaka, un ko politiķi izvairās teikt, sevišķi tie, kas bija klāt pie tā lēmuma, es domāju, ka tie aprīlī aizdotie 30 miljoni ir ar galiem. Tajās kreditoru sarakstā visticamāk valsts nav nodrošināts, kreditors pietiekam nodrošināts, tā ka, ja mēs tur vispār esam, tad mēs esam kaut kur dziļi apakšā. Un attiecīgi vispirms tiks sāktas kredītsaistības.

0: citiem lielajiem aizdevējiem. Un diez vai tie 30 miljoni, ko toreiz aizdodot, atceramies aprīlī, visi politiķi solīja, tas ir aizdevums, tas tiks atdots termiņā ar procentiem un tā. Tu nebūs.
1: Bet labi, kurš no mums patiešām domāja?
2: Ka būs.
1: Es negribu izklausīties ļoti ciniski, bet man liekas, ka tas gan bija diezgan skaidrs jau tajā brīdī, ka tas tiek saukts par aizdevumu, bet patiesībā ir skaidrs, ka tā ir mazliet tā kā latviešu tautas pasakās bēršana naudas tajā maisā, kuram patiesībā bedra apakšā. Tā kā, no tādu, bet līdz ar to, tas ir tieši tas, ko es mēģināju pateikt, ka ir labi, ka šobrīd ir kaut kāda sajūta par to, ka kaut kādā veidā tas tiek risināts un ka drusku tas maises maz tiek lāpīts.
2: Mm. Kurš ne jums?
3: Man liekas, ka vismaz absolūti nebūdam speciālisti šajā ziņā. Neviens man tomēr šķiet, ka nu būs chapter 11. Un vai nu būs, nebūs nekā, vai nu būs kaut kas, varbūt daudz mazākā apmērā. Katrā ziņā man liekas, ka tā bezgalīga, nu tā pa 30 miljonu, pa 15 miljonu, nu, tas acimredzot ir beidzies. Ja? Un kas man liekas ir ļoti svarīga? Man liekas, ka mēs redzam vienu tādu būtisku plaisu. Viena lieta, ko pauž parastais Latvijas vēlētājs, lielai daļai liekas, jā, ir tiešām milzīgs maiss un tik bēram naudu. Man tai pašā laikā, kad mēs klausāmies eksperts saka, ne, ka vajag, jā, ka šeit koprodukts, un no tam līdzīgs uz lietas jums zināms, man liekas, ka šeit būtu ļoti svarīgi sabiedrībai pateikt, jā, nu, it īpaši tāpēc, ka patiešām man šķiet ir izvēle. Vai nu nekas. Vai nu kaut kas mazāks, bet nu tomēr kas spēja eksistēt, vai nu kā cita paspārnē, vai tā kā ļoti reģionāls, ja, kā apgal. Nu tas kopsavilkums, kad izveidot Air Baltic, cik pa šo laiku Latvijas valsts ir ieguldījis, un cik Latvijas valsts ir dabūjusi nodokļos un visu par. Manuprāt, tas ir ļoti būtiski citādi, nu patiešām tam parastām vēlētājiem, kurš, nu, īsti neiedziļinās, nu patiešām, nu te 30, te tur vēl vairāk, ja. Manuprāt, šeit tomēr jāievieš skaidrību, skaidri pasakot, nu kāpēc tad tie politiķi un kāpēc tie eksperti saka, ka nu jāmēģina, jā, vien iespējams, ka tas mums ir vajadzīgi. Nevis tikai tāpēc, ka redziet, uzraksts Air Baltic un lido no Rīgas, ja, bet ka tas ir reāls pienesums. Ja. Manuprāt, tas nav līdz šim izdarīts.
2: Es to var izdarīt, iztaisīt tādu bilansu pa šiem visiem gadiem.
3: Es domāju, jā, nu kā, nu cik valsts ir atvēlējusi, jā, dažādās formās, un cik valsts ir saņēmusi nodokļu, cik es saprotu, nodokļus viņu maksā visus šos gadus maksā pietiek.
1: Tur jau nav tikai nodokļi, tur tajā aprēķinā.
3: Jā, no aprēķinā
1: vairākas lietas būtu. Jā,
3: tas ir, kas saka, tāda ekonomistu un biznesa speciālistu, tā ka darbs būtu ļoti labi to izdarīt.
4: Man šķiet, mums vispār ir problēma šo skaidrojumu dažādās tēmās, jo parasti kaut kas notiek, un tad tu pats meklē kaut kādu skaidrojumu, kas, kāpēc un tā tālāk. Es noskatījos arī šonadēļ Latvijas televīzijā, bija liela diskusija par šo tēmu. Nu, bet viņi nevarēja atbildēt uz tiem jautājumiem, un arī visu laiku bija par to, ka ir tie 9 mēneši, un tad mēnešu laikā tur arī kļūst skaidrāk tas un tas. Es sapratu, ka ir valsts interese, ir uzņēmuma interese, ir sabiedrības interese. Un līdz ar to, tā kā, nu,
3: Darbinieku interesi vēl, jā.
4: Nu jā, tas ir uzņēmuma interesi laikam vairāk, bet jā, bet arī tādu cilvēku, kuri tur strādā. Un līdz ar to neskaidru jautājumu ir daudz, un atbildes arī šobrīd mēs nevaram iegūt, tāpēc, ka ir kaut kādi nezināmi arī. Jā, tas arī ir skaidrs, bet kopumā man likās, ka tas ir ļoti loģisks solis, ka beidzot mēs varam izelpot, ka nu beidzot mēs vairs... Mēs kaut ko daram, kaut kas notiek, ir kaut kāds risinājums. Nu, un to, ko grib, es domāju, zināt Latvijas iedzīvotājs, ka reisi pagaidām netiek atcelti, ka lidmašīna tā kā lido uz to galu punktu. Nu jā, un arī eksperti teica, pat ja būs bankrots, ja jau tā notiks, tad tā atnāks jauna aviokompānija, un mēs jebkurā gadījumā lidosim, visticamāk dārgāk, visticamāk ne tik bieži kaut kā patiešo, ka vajadzēs arī kaut kur pārsēsties un lidot tālāk, bet kopumā, ka tas patērētājs kā tāds nezaudēs.
3: Labāk šausmīgs gals nekā šausmīgs bez gala.
2: No, es, protams, savukārt arī kā cilvēks, nu, kurš nav, esmu galīgi šajā nozarē zinošs, nu, tik cik, protams, te sarunājoties un gustot, klausoties dažādos ekspertos. Domāju, interesanti, pirms nedēļas, tad mums nāca un stāstīja 25%, nu, tik, tā likma, ar kur tiks piesaistīts tas papildus finansējums, tie 250 miljoni, un ka tas ir tomēr svarīgi, un ka tā arī tomēr ir laba nauda,

0: un tam līdzīgi. Un tam mums...
1: Bet nesagāja tas plāns.
0: Jā, jā. Nesalika kopā to, nu šķiet, ka būs, būs. Un tad nākušajā nedēļā man nāk un stāsta savukārt, jā, nu patiesībā jau viņi gribēja iznīcināt to kompāniju. Tie 25% taču ir galīgs ārprāts, vai ne? Tas nedrīkstēja to pieļaut. Pirms nedēļas taču man teica, ka tas esot glābšanas plāns vēl apmēram tā. Un es nevaru saprast, kam, kuram ticēt, kurā nedēļā.
2: Tur jau tā problēma.
1: Jā, tas, ko Lāma arī teica sākumā, par kuru pavērsienu mēs runājām. 12, 13, 14, jo viņi ir nemitīgi katru dienu, un iespējams, ka tas nebija
2: pēc. Viņi arī būs, es domāju, arī uz priekšu vēl.
1: Nu, kas vēl jautājums, jā, nu, kas šīs reorganizācijas gaitā notiks ar pašu uzņēmumu, nu, jā, pagaidām reizes saglabā un tā, bet, nu, jau tagad jau paziņots, ka viņi tiks samazināti nākotnē, attiecīgi arī, nu, visticamāk, jau arī flote, visticamāk, arī darbinieku skaits tiks sāpīgi samazināts, tā, ka tur vēl būs šajos 9 mēnešos, jau visticamāk, no nākamā gada sākuma vēl virkne dažādi.
3: Nu, iespējams, vienkārši pirms vēlēšanām nesaka visu to skaidro patiesību, kas skars cilvēks.
2: Šeit, es nezinu, nu, es kā cilvēks, kas konceptuāli ļoti iestājas par to, ka, manuprāt, mums tomēr to labumu no tā, ka mums ir nacionāla aviokompānija, ir vairāk nekā mīnus, un neskatoties uz šiem miljoniem, kas tajā ir ieguldīti, un kas ir diezgan skaidrs, ka mēs viņus nedabūsim atpakaļ. Man tomēr tā kā liekam gribas ticēt, ka būs tas labākais scenārijs no šobrīd iespējamā. Kāpēc es tik ļoti uzsvēru par tām daudzajām nākamajām nodaļām, kas, manuprāt, tajā ir Baltikas stāstā, nu, ir neiespējami viņas arī aizvērt un to grāmatu kaut kur pabeigt. Tieši tā iemesla dēļ, ka tas viss, arī šīs problēmas jau viss ir saistīts ar notikumiem pasaulē, ar visādām lietām, kuras var un nevar reizē paredzēt par... Skaidrs, ka tas ietekmē visu tirgu, bet mazai aviokompānijai tas, protams, ir nozīmīgāk tādā svārstīguma ziņā nekā lielajiem milžiem. Līdz ar to ir skaidrs, ka it sevišķi, ja viņi paliks kā maza aviokompānija un vēl sašaurināsies, tad mēs to jutīsim tikai aizvien vairāk tajā brīdī, kad ir kādas ģeopolitiskas ietekmes, kaut vai par tām pašām naftas cenām vispārējo, tad skaidrs, ka tas viss atsauksies. Līdz ar to, es domāju, ka mēs arī pat, ja mēs zinātu visu informāciju, pat, ja nebūtu tie visi jautājumi, uz kuriem atbildi tiek sniegt, ka tā ir slepena informācija, pat, ja mūsu rīcībā būtu šī visa informācija, mēs vienalga nevarētu tā ļoti skaidri iezīmēt, kas ar šo aviokompāniju notiks vēl pēc, nezinu, 20-30 gadiem.
0: Ja, nezinām,
2: tas arī ir, es domāju, jāņem vērā.
4: Nu jā, bet mums arī jāapzinās, man liekas, ka šis nav tikai jautājums tieši par Air Baltic, bet tas ir jautājums arī par to, kā es teicu, atnāks tā jaunā aviokompānija, nu gan droši var pateikt, ka par tādu hubu kļūs nevis Rīga, bet Viļņa, piemēram, un tas ir, būs neizbēgami, jā, un vai mēs no tā, iegūs, es katrā ziņā piederu pie tiem patriotiem, kuri saka, nu jā, ne, skaits, kā laiks guldīt tur iekšā naudu no valsts ir beidzies. Ja, tādā vai citādi, kā es teicu, šausmīgs gals var pienākt, ja, vai varbūt kaut kādā veidā atrisināties. Ja. Bet es, protams, ļoti gribētu, lai tas būtu šeit saistīts ar Rīgu, ņemot vērā to, kas pašiem gadiem ir padarīts.
0: Vienīgais laikam jau tas, ka tagad tas ir tiesiskais aizsardzības lūgums ar ASV tiesu, tur tā informācija būs jābūt tomēr pieejamāka. Mēs jau tagad daudz ko uzzinājam gan par kreditoriem, gan par to, cik kurš kuram parādā, jā, vai ne. Proti tā...
2: Drusku skaidrāk tā
0: bilde. Skaidrāk tā bilde arī sabiedrībai būs pieejama. Tu nevarēsi tā vienkārši slēgt darīt. Atgādini tikai šeit studijā mums ir politologs Jūris Rozenvalds, Dzirds Virbulis, Latvijas televīzija, LSM atbildīgā redaktora Aleksandra Plotņika un no TV3 aidījuma 90 sekundes un žurnāla sestdiena Lauma Spridzāne.
5: Raidījums krustpunktā.
0: Nu, ko sakāt par Jūlijas Stepaņenko tēvu dāvinājumiem savai meitai un tām izvērīgajām atbildēm? Ir pamats tādai kārtīgā interesē vispār? Tiesības sargājušām instancēm.
1: Knābi jau ir sācis interesēties, bet, domāju, tur ne tikai knābam, tur ir valsts drošības dienestam. Atbildes vairs nav tik izvairīgas sākotnēji, arī Latvijas radio šķiet intervijā viņa atteicās to runā, bet nu savos skaidrojums. Bet nu, izskatās tas ļoti, ļoti, ļoti nesmuk, un es pat gribētu teikt bīstam priekšvēlēšanu situācijā, un tā ka jā, tur patiešām ne tikai knabam, bet arī valsts drošības dienestam būtu iemesls. Tieši, nu, es nelieloju liels izredzi, ka tur tā izmeklēšana ar kaut ko rezultātos ņemot vairāk, nu, visi gali tāpat ved uz Krieviju.
0: Nu, knabi jau parasti neko nekonstatē.
4: Bet man šajā

0: gadījumā jautājums, no to, es pilnīgi piekrītu tam, ko jūs teicāt par bīstamību, bet man ir cits jautājums, klausieties. Sepaņenko deklarēja pirmo summu 22. gada, oto 23. A kur visu laiku bija kaps? A kur bija drošības dienas? Es atvainojos, par ko mēs viņiem naudu maksājam, es gribu zināt. Ja? Jo šajā gadījumā, vai arī cits variants, nu tad, kad Nacionālās apvienības deputāts uzrakstīja vēstuli, nu tad viņi sarosījās. Ja? Arī slikti, nu tad iznāk gandrīz vai mums pēc politiskā pasūtījuma. Ja? Katrā gadījumā tas, kā šeit, manuprāt, jābūt, ja tas ir, pietiekam stingrai nostājai pret Stepaņenko un kompāniju, jā, viņas kompāniju. Bet tai pašā laikā tas ir nopietns jautājums par mūsu drošības dienas, vispār šo struktūru kapacitāti, kur viņi bija
1: visu Tas arī ir mans jautājums, un tas raisa neizpratni. Tādā ziņā man jau likās, nu kā, ja viņi ir deklarējis, ka tas viss ir pārbaudīts, un vispār... Es tā arī līdz galam nesaprotu, vai tad nav pārbaudīts,
0: ja,
1: vai
0: tiešām? Ja, tad atā kompetenti cilvēki un jautā ļoti, kas es skatoties acīs, kas
1: Jā,
0: tur ir.
1: Nu, tad tiešām...
2: Nē, nu kā, nu, tev uzdāvin dzīvokli, nu, uzdāvin.
0: Nu jā, nu 400 tūkstu, pār pa 400 tūkstošiem, nu tā, kas ir cīkums, jā, vai ne?
2: Nu, tas pirmais jautājums nav skaidrs, kāpēc neviens nepamanīja. Nu, kolēģi vai tikai tagad pamanīja? Mēs nebija, acīm redzot, ienācis prātā pāršķirstīt vecās deklarācijas.
0: Jums jau nav jāskatās deklarācijas, bet tur ir 6 cilvēki, kuriem jāskatās.
1: Nē, bet viņi bija Saeimas deputāti, viņi bija Rīgas domas deputāti. Nu, kā,
0: tieši
1: nu, kā, nu, tā kā jāskatās, kas ir tie cilvēki
0: Runa jāpārbaudā. Runa par politisko eliti un politiskās elites naudas darījumiem. Tas, manuprāt, ir valsts drošības jautājums.
1: Bet jautājums tik tiešām ir tāds, varbūt pārbaudīja, varbūt mums vienkārši par to vēl nav informācijas.
3: Vai bet tiešām, ja knapi tas nu, pārbauda, tad jau tad, acīm redzot, nav pārbaudīts.
0: Nu, nav.
2: Nē, vai nav tā, ka deklarācijas neviens nepārbauda līdz kaut kā, nu, varbūt izlases kārtā līdz brīdim, kamēr nav nekas skandāls.
4: Konkrēti rūpīgi iziet cauri, jā,
2: piekrālēšanu. Vai tad tā nav? Tā taču ir, man liekas, daudzās lietās.
0: Nu, bet ziniet, mūsu, ja mēs runājam par Saeimas deputātiem, Rīgas domas deputātiem, nu, vispār, cik mums to ir, ja mums sēž profesionāli cilvēki, kuriem ar to jānodarbūt?
2: Tēt, nedrīkst dāvināt dzīvokli?
1: Nē, es uzskatu, ka vispār drīkst dāvināt, un tas arī ir tas aspekts, un arī, piemēram, man šķiet, ka, protams, priekšvēlēšanu laikā viss ir ļoti sāsināts, un arī tas, ka viņš dzīvo Krievijā, uzreiz automātiski šobrīd padara to par ļoti tādu kaut kādu nelegālu, sliktu darījumu un tā tā, bet tomēr tiešām cilvēkiem tas tētis var dzīvot jebkurā valstī, un tas nav noziegums. Un arī, bet es arī nezinu, kas ir tas tēts, ko viņš dara, ar ko viņš nodarbojas, no kurienes viņam tā nauda, kā viņš nopirka to dzīvokli. Jautājumi ir daudz vairāk nekā atbildes, līdz ar to ir svarīgi saņemt tās atbildes.
4: Jo tās bažas jau nav par to, ka tētis ir uzdāvinājis.
1: Tieši tā, jā.
4: Viss patiešām ir kārtībā. Bažas ir par to, ka tētis ir tikai aizsegs patiesībā pavisam citai naudas apritei, kas pavisam citiem mērķiem šeit tiek iepludināta.
2: Stepaņenko nav tiesības apvainoties un sacīt, nu kā, nu viņi sarga savu privātumu, savas ģimenes privātumu.
4: Viņi ir publiska amatpersona, par publisku amatpersonu tāda interese ir tikai dabīga un pieļaujama un tiesiska.
3: Viņai ir jāpaskaidro, un ja viņi var sniegt argumentētas atbildes šiem jautājumiem.
2: Bet žurnālistiem viņi drīkst neskaidrot.
3: Kaut vai tas pats jautājums par to, ka nu tieši tā, ka ja tas ir tēvs, tad... ar ko viņš nodarbojas un ar ko var pamatot to, ka viņa savukārt rīcībā šāda līdzekļa, ka viņš var šādas dāvanas atļauties. Nu, tas ļoti nav nekas sarežģīts.
2: Mm-hmm. Tā viss tā problēma arī tā, ka viņa negribēja
3: tajās atbildēs. Par to skaidrot. Es teiktu, ka viss problēma ir tajās atbildēs, tāpēc, ka ja tās atbildes ir loģiskas un nākt uzreiz, tad es domāju, ka te arī skandāli nebūtu, ja, nu, ja viņas būtu pamatotas.
0: Es domāju, Stepaņenko var atbildēt žurnālistiem, nejaucot man privātajā dzīvē, bet kompetentiem cilvēkiem, ja, viņa diez vai var šādu atbildi sniegt. Ja.
2: Nu, tur viņai nāksies skaidrot.
0: Nāksies atbildi.
3: Nē, bet te arī, man liekas, tas ļoti skaidrs uzreiz parādās, ja tev ir kaut kāda problēma, nu, uz šādiem jautājumiem atbildēt, tie jautājumi jau nav nekas ļoti privāts. Jā.
1: Nu, iespējams, tā nebija problēma, bet varbūt tas bija ļoti negaidīti, un viņa vienkārši bija nesagatavojusies tādā ziņā, ka viņa pateica, stop, šeit ir tā kā privātā dzīve, bet viņa sociālos tik tiešām uzrakstīja, viņa teica, ka tas ir dzīvoklis, kuru viņš pārdeva, un viņai tad dāvināja to naudu, un tad ir otrs dzīvoklis, kuru viņš uzdāvināja, un saprot, ka tā ir dzīvokļa vērtība, varbūt, kas ir deklarēta. Nu, tas ir tas, ko es sapratu no sociatīkliem. Līdz ar to, ka kaut kādas atbildes ir sniegtas, bet vienkārši vienalga grūtas jautājums, vai tiešām

0: Mēs Saeimas deputātus un Rīgas domas deputātus nepārbaudam. Viņiem taču arī, ja par Saeimu runājot, viņiem taču ir arī nu, tā, kā, tā pieeja valsts noslēpumam. Vai tiešām, tā kā katru taču vajag pārbaudīt. Nu, taču tā nevar būt, vai tiešām tas ir kaut kas jauns.
1: Mm. Nu, Stepaņenko kundze vispār, nu, viņa arī tā kā bija šeit rādījot, viņai tāda diezgan... Nu, izteikta, nu, es nezinu, kā lai pasaka, tā ir tāda viņas īpašība, viņa neatbild, cenš izvairīties no atbildējuma uz jautājumiem. Nu, tā, un šeit tas nospēlē par sliktu, ja, ka viņa kā vienā pieredus neatbildē.
2: Es nezinu, par sliktu, katrā ziņā, nu, es domāju, ja mēs vēl varam diskutēt un interesanti skatīties, kas notiks ar Uzolnieku un ZZS pēc viņa skandāla, tad suverēnās varas vēlētājiem šitais ir kā pīlēja ūdens, un tas viņu nekādā veidā neietekmēs, ka viņa var atļauties izvairīties vai...
1: Lai gan redz, viņi tomēr šobrīd iespringa katrāk sociālās tīklās.
0: Jā, bet redz arī par sliktu. Mēs šodien runājam par viņu, un tā ir arī... Diemžēl.
1: Reklāma, ne?
0: Jā,
1: nu, te ir utraks, bet deklarācijā nav norādīts, ka tas ir tēvs. Iespējams, kā deklarācijas arī tur ir publiskā laikam sādaļa, un tad ir nepublicējumā. Es iespējams, ka tur ir kaut kāda plašāka informācija. Esmu sen pildījis tādas deklarācijas. Nezinu, kāds ir. Ēmas priekšu. Autopārvadātāji šodien protestēja. Nu, tā kā neizpildot tur simtiem reizes. Vispār bija pamats protestēt?
2: Jā, pamats ir un pamats. Šajā gadījumā es pilnībā pārvadātāju pusē. Tā problēma ir nopietna un pārvadātāji par to ir cēluši trauksmi. Jā, man liekas, pie trīs satiksmes ministriem, pie Briškena.
3: Vismaz, jā.
2: Sākot ar Briškenu vai nelīdz tagad Kozlovskim, jo projām risinājuma nav un līdz vēlēšanām skaidrs, ka arī nebūs. Es nezinu, vai šis bija tas īstais laiks, kādēļ to vajadzēja rīkot tagad. Nu, no vienas puses, jā, priekšvēlēšana laikā vieglāk varbūt tur ir ietekmēt politiķus, un tad viņi tur vairāk varbūt kaut ko būtu saņēmušies, nenostrādāja un tā, bet nu tur...
3: Es pieļauju, ka tieši tāds apsvērums tas arī bija.
2: Nu, jo loģiskāk un skaidrs, ka nu, šī valdība to vairs netrisinās, bet problēma ir pamatota un tie līgumi ir neatbilstoši esošai situācijai. Kādēļ viņi paši to parakstīja arī jautājums, protams, tajā 2020. 2023. Gados. Kā saka, neviens nevarēja prognozēt, ka sāksies karš, ka degvielas cenas aizies debesīs.
1: Nu, te jau gan pat ne tikai Krievijas karš, te vairāk laikam šobrīd ir
3: arī. Jā. Nē, nu, tur pa 10 gadiem runa mēs šobrīd, nu, es domāju, arī jebkuru privātu personu, kam ir transporta līdzeklis, šobrīd saprot, ko nozīmē uzpildīt bāku. Nu, tas, kas vēl pirms kāda laika bija, nu, labi, ne uz pusi lētāk, bet, nu, krietni lētāk. Tagad jau ir...
1: Nu, 20. Gadā pat uz pusi lētāk. Tad COVID,
3: 20. Gadā pat varbūt, jā, es tik precīzi neatsos, bet nu katrā gadījumā tā cenas starpība ir ļoti būtiska un skaidrs, ja viņiem ir līgumi, kur šis tiek tā kā reizi 10 gados, nu, tad, protams, ka tas absolūti neadekvāti šī brīža situācijai.
4: Man liekas, ka šeit varbūt var runāt ne tikai... Nu, runāt par to, kas man pārsteidz šajā situācijā, tas ir... izteikti nestrateģiski orientēts regulējums. Nu, vienreiz, cik 4 gados, man liekas, paredzēts tur...
2: Sākumā jau nebija vispār, sākumā jā. Bija līgums uz 10 gadiem, un visa cieta summa paliek. Tad viņi izcīnīja, ka vismaz reiz 4 gados. Jā.
4: Nu, labi, reiz 4 gadus, bet ir skaidrs, kā tāds lietas mainās strauji. Tiešām kārti jau reizi jāsalīdzina mūsu ar Ziemeļu kaimiņam un jājautā, kā tad viņi, katru, cik es saprotu, katru kvartālu.
2: Reiz ceturksni,
4: jā. Un viņi saprot šo situāciju, un tas ir normāls, un atzīmēt risināt, vai šajā gadījumā, nu, zināmā mērā, nu, jā, ir tāds regulējums, nu, gan jau tie pārvadātāji kaut kā tiks, jā, mēs viņus tā kā mazliet šā pašmodzīsim šādā veidā. Es domāju, ka te ir problēma, un zināmā mērā, ko diskusijās izskan, jā, nu, tāds... juridiskais mazliet dogmātisms, jā, tādā ziņā, nu, neko nevar mainīt, jā, tāds ir regulējums, manuprāt, tas ir ļoti daudzās jomās, tas ne tikai attiecībā uz pārvadātā, bet tā ir, man liekas, viena no mūsu sabiedrības arī būtiskām pārvadas problēmām.
1: Mums, atceramies, bija stāsts par Latvijas valsts mežiem, kurā tad secināja, ka tur ir krīze iestājusies un ka vajag kaut ko mainīt. Mēs, nu, tas arī aizgāja ar lielu skandālu, tā kā tā vienkārši tā nevar izdomāt. Es mainīšu. nosacījums?
2: Šajā gadījumā pat...

0: Ir izdomāts, es saprotu, ka autotransporta direkcija ir sagatavojusi šo savu jauno regulējumu, kurš paredz, ka reizi gadā tā indeksācija būtu, un tur viss esot nu, juridiski atbilstoši. Tā, tas, kas pietrūkst, ir politiskā grība, var politiskā grība tagad pirms vēlēšanām akceptēt jaunu sistēmu, kur nākotnē radīs jaunus
1: tēmas. Jaunas izdevumas, tieši tā.
2: Novilkt, cik nu vien, tā, sajūtā, kā apmēram novilks, nu, pēc vēlēšanām tad jau redzēs.
0: Nu, tā arī, būtībā jau tā arī skaidrā tekstā satiksmes ministrs pateica, jā, ka tas ir budžeta jautājums, kas būs jārisina nākamajai valdībai. Tas gan, nu, šī te indeksācija, nu, tas nav budžeta jautājums, tas ir regulējuma jautājums, kur vajag risināt jau tagad. Bet, nu,
1: pārvadātāji jau gribēja to panākt ātrāk, nesagaidot nākamo valdību. Tas jau arī viens no tiem protesta iemesliem bija, Aleksandrs.
3: Manuprāt, streiks bija ļoti pamatots arī šīs brīdis, kad tas ir priekšvēlēšanu laiks, tāpēc, ka es domāju, 100 dienu laikā politiķi gribēja izdarīt ļoti daudz, un vienkārši tā bija iespēja pateikt, hei, mēs esam šeit, mēs arī ļoti sen gaidam, kad jūs atrisināsiet šo problēmu, un arī bija taču stāsts par to, ka jau maijā bija sagatavoti tie grozījumi, un jau bija prezentēts un tā tālāk, un vienkārši maijs, tad nomainījās valdība, tagad ir septembris, un, protams, tas bija viens no veidiem, kā vienkārši arī parādīt, ka mēs esam šeit, mēs gaidam jūsu lēmumu, un tas ir demokrātis instruments, man vispār patīk, ka mēs izmantojam šos instrumentus, ka tas ir ļoti, ļoti arī pareizi, bet jā, tas, kas izskanē no politiķiem, nu, tur nebija nekādas gatavības kaut ko darīt, lietas labā, un arī no autodirekcijas viņi jau teica, bet jūs dodiet mums vispār vismaz iespēju kaut kādus citus variantus piedāvāt, meklēt kaut kādus citus, nu, mums vienkārši vajag dot šādu opciju kā tādu, ka tur vienkārši, nu, tik vienkārši it kā apsēsties pie galda un par to vienoties un jau pieņemt lēmumu un doties tālāk, un ka mēs nevaram nekādīgi šo lēmumu pieņemt un kaut ko darīt, bet tas jau ir stāsts par cilvēkiem, cilvēki jau braukā ar tiem ar to transportu, viņi jau pēc tam būs tie cietēji, un arī tas aspekts, ka mēs runājam par kompensāciju, ka ministram pienāksies vienalga, ko viņš ir izdarījis, vai ne, un tad ir tā, ka bija streiks, un viņiem pēc tam būs arī soda sankcijas tagad uzņēmumiem jāmaksā.
1: Divas jau Tata un Valnieris, man liekas.
0: Bet četras vēl bija. Vēl bija. Latvijas sabiedriskais autobus.
1: Kas atteicās.
0: Un VTU.
1: Un tas ir tās kompensācija dēļ nobijās no Valnieri?
0: Nē, viņiem ir citādāk līgumi.
1: Viņiem nav jāuztrauc tik ļoti vairs.
0: Ne visiem ir tie 10 gadu līgumi, Tata ir jo viņu tajā lotē to laiku, ja nemaldos konkursu beidzās bez rezultātu, viņi strādā pēc citiem noteikumiem, viņiem līgums ir uz 3 gadiem, tad cik 3 gadus nostrādā, tas slēdz jaunu, var vienoties par jaunu summu, tā tikai savu veidu indeksācija, kas tur pāriem, es nezinu, jā, bet tur ir nedaudz citi nosacījumi, viņi īsti tik sāpīgi to neizjūt.
1: Nu, tos 9,8 miljonus jau arī piešķīra beidzot, kas jau arī tur stāvēja. Karājās gaisā.
0: Nu jā, bet ar to pietiekot tikai
1: nu, tas
0: šo
1: tikai gadu. Gadam, jā, tas ir skaidrs, jā. Bet vispār, ko darīt tām augstajām naftas cenām, jo tas jau mēs, nu, mēs redzām, nav jau vairs tikai sabiedriskais transports, kas nezin, kā iztikt caur ikvienam. Jau,
3: ko problēma. Darīt tieši ar cenām?
1: Nu jā, te sāk meklēt kaut kādus risinājumus, varbūt tomēr vēl kaut ko vajadzētu darīt, kaut kādu atbalstu lielāku atsaucas uz Eiropas komisiju.
3: Nē, nu, es domāju, protams, neviens neatteiksies no atbalsta šajā laikā, bet tas jau ir tāds ļoti strateģisks lēmums, tur ir jāskatās, nevar jau vienkārši tikai transportu uzņēmumu palīdzēt un citiem nē, tā kā tur ir jāskatās kopumā, bet es domāju, ka jebkurš Latvijas iedzīvotājs, kuram ir auto, piemēram, ka viņš arī būtu ļoti pateicīgs par kādu atbalstu.
1: Nē, nē, vajag, nevajag šajā priekšvēlēšana laikā.
4: Es domāju, pie šī varbūt labāk nevajag pamest ideju, bet tas, ka tā ir ļoti sarežģīta problēma, tas skaidrs, tāpēc, ka jau šobrīd mēs nevaram runāt par to, ka Latvijai būtu ļoti labi izveidots un ļoti labi nu, tad nosakts ar sabiedriskā transporta tīklu. Ja šobrīd vajag kaut kur nokļūt, nu, kas varbūt nav lielās pilsētas, ja vajag kaut kur nokļūt uz kaut kādām drusku mazākām vietām ar sabiedrisko transportu, nu, pamēģiniet. Es ik pa laikam to mēģinu. Es aptuveni zinu to situāciju. Nu, tur dienas garumā, lai nokļūtu, nezinu, piemēram, no tās pašas Liepājas līdz kādam mazākam miestam, kas nav nemaz tik tālu kilometrāžas ziņā, nu, tur paiet, no, ja, piemēram, vēlas no Rīgas līdz kaut kādam mazākai vietai sanākt cauri kādai no tuvē.

iespējām lielajām pilsētām braukt, pēc tam gaidīt vēl kaut kādu transportu. Labi, ja tas kaut kā sajūdzās kopā, labi, ja tur pietiek ar 24 stundām. Tāpēc es teiktu, ka tā ir daudz plašāka problēma, ka tur būtu jādiskutē

0: taisnība. Bet vakar Jēkabpils zemnieki protestēja pat Krievijas graudu tranzītu caur Latviju. Atbalsts zemnieks, Juri?
1: Nē, no katram ir tiesības protestēt, ko es nevaru teikt, ka nedariet to, ja?
0: Bet ir bioloģika, jo interesanti, pats par sevi. Mana asociācija, uzreiz atceramies, tad, kad Ukrainas graudi nepatika Polijas zemniekiem, viņi tur gāja, bloķēja ceļus pret Ukrainas graudiem. Bet mums iznāk otrādi, mēs tā kā protestējam pret Krievijas graudiem un nevis tāpēc, ka mums tur viņi traucētu īpaši.
2: Jā, tur tā nedaudz paradoksāli sanāk, jā,
0: vērtība jautājums.
2: Saim vakar pieņēma šo lēmumu trīskāršot, ja nemaldos, jā, tā tad tarifus par dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu Krievijas graudu pārvadāšanā. Vienlaiks tas, ko zemnieki grib, lai vienkārši nevis tiktu palielināt tarifi, bet lai vispār būtu aizsot. Un es pat domāju, ka šajā gadījumā tur, nu, tur, protams, ir zemnieku biznesa intereses un tā arī, bet nu, šajā gadījumā, nu, zinot arī Gundaru Kalvi, kurš organizē šo pasākumu, es domāju, tur ir tīri idejas. Man, ja godīgi, es pat biju piemirst, man bija tāds zināms šoks un pasimts, kara piektais gads, un joprojām šis jautājums nav atrisināts, joprojām mēs diskutējām, ko tur darīt vai pacelt tarifus, nu, centam vajadzēja būt, manuprāt, aizslēgtam un visu.
0: Mm.
2: Lai piedod visi tie tranzīti nozares uzņēmēji, es... bet nu, viņi būtu pelnījuši arī kompensācijas tādā gadījumā un tā. Bet nu, šādai precai, nu, šādam tranzītam caur Latviju kara laikā nav jānotiek.
3: Un tas, ko man vēl gribas piebilst, laikam tas, kas man šķiet arguments, kas absolūti neaiztur kritiku, kas atkal tiek nu, tā kā bīdīts priekšplānā par to, ka mēs nezinām, kāda būs Krievijas reakcija, ja mēs aizliegsim. Un tas, manuprāt, šajā brīdī jau tieši kara kontekstā un to, cik ilgi jau tas notiek, mēs neuz ko nezinām Krievijas reakciju. Nu, tā kā...
0: Ir divi citi argumenti, kurus es pārsvarā dzirdu. Tas viens ir Āfrika mirs badā.
1: Tieši tā.
0: Un tas otrs ir, nu kā citi jau tad laidīsim mums, mūsu daļa arī jānopelna. Šie argumenti tev neuzrunā? Neviens?
3: Nu, par pirmo... Jāmeklē risinājums par otro. Es tomēr teiktu, ka ja mēs tam pieejam šādi, tad, nu, tad...
1: Ne, bet vai ir koordinācija vai nav?
2: No, šā ziņā starp Baltijas valsts. Par to jau gadiem runāk, jābūt vienotam ne tikai Baltijas valsts, bet visu Eiropas lēmumam. Un, bet, nu...
0: bet nu nav vienots, kā mēs redzam, notiek jau citā.
4: Es aicinātu skatīties to ļoti, ļoti kritiski no tāda viedokļa, ka... Vakar Saeimas tribīnē stāvēja tie paši cilvēki, kuri tur jau sēž 4 gadus. Un arī izbrīna tāpat kā ģirtu, ir 5. kara gads, un mēs tikai tagad risinām šo jautājumu, kā tas vispār ir iespējams. Un viņi ar to lepojās, ka viņi beidzot ir pieņēmuši kaut kādu lēmu, bet tas vēl nav aizliegums. Un vispār es arī tā cītīgāk palasīju, bet tas jau nav lēmums, ka viņi trīskāršos. Viņi
2: atļauj,
4: viņi dod iespēju. Un šo iespēju var arī neizmantot, un tur vajag ekonomiski pamatot vispār, tad jā, visur ir 300% būs. Un tā, a, varbūt būs 5, varbūt būs 10, varbūt 20 vispār būs. Un ir 2 nedēļas pirms vēlēšanām. Es vienkārši tāpēc saku, tas ir tik ļoti, tas skan it kā ļoti pareizi, un tas ir pareizs ceļš. Bet mēs pēc tam risināsim jautājumu par aizliegumu, bet tad jau būs cita Saeima, un arī vakar zemnieku protestos, ja jūs pamanījāt, tur bija 2 nedēļas dotas, lai atrisinātu šo jautājumu pēc 2 nedēļām, ir vēlēšanas.
0: Nu, bet beigās tiks aizliegts vai netiks, tavuprāt?
4: Tā ir tāda paruģošana. Es domāju, ka tas tik tiešām ir saistīts ar tik... daudziem cilvēkiem, politiķiem un dažādām tādām, es nezinu, man ir ļoti grūti teikt, šobrīd izskatās, ka it kā nē, kaut gan gribētu...
2: Šī Saeimas laikā noteikti nē.
4: Jā, tā varētu atbildēt.
0: Kāpēc tas ir tik grūti? Kāpēc? Jūs saprotat, bet nu, vai ir skaidrs, kāpēc tas tomēr ir tik grūti? Nu, jūs paši sakāt, 5. kara gads, viss notiek. Nu, kāpēc?
1: Ne, nu šeit ir, manuprāt, nu viena lieta ir idejiska nostādne, jā, un otra lieta ir, nu tomēr, kaut kāda ienākuma tranzīta biznesam, nu tas neapšaubām. Šeit pastāv, nu varbūt nav tie, kas saka, nu, ko jūs darat, bet, nu, vienam otram cilvēkam un kompānijām, kas saistīts ar ostām un tam līdzi, nu acim redzot, nu viņi labprāt to turpināt.
3: Nē, nu atbilde ir, kāpēc gan mums nenopelnīt. Es domāju, ka, nu, es to, protams, ļoti vienkāršoju, bet, nu, principā, tas ir tieši

0: tas. Nekas cits jau tur nav, tā ir nauda.
1: Nu, es neesmu skatās kā ekonomiskās tiesībās, bet man šķiet, ka tur ir tiesiskas sekas varētu būt, un ka rezultātā, ja mēs tā vienkārši pieņemtu un aizliegtu un nojauktu sliedes, tad galu galā var būt kāds startautiskās tiesas lēmums, ka mums nākās vēl gan atjaunot to tranzītu, gan vēl maksāt Krievijai kompensācijas.
2: Bet redziet, arī šeit tas pats jautājums par skaidrojumu, ka mums neviens neskaidro, kāpēc tā tas notiek un tā tālāk. Nu, un man ļoti gribētos, lai mēs pieņemtu pārdomātus lēmumus un mēs ietu kopā ar Baltijas valstīm tā kā vienotā tomēr kaut kādā kopsot. Tāpēc, ka pēc tam būs, ka Lietuva vai Igaunija no tā kaut ko iegūs, nu tad
0: un tad tev būs žēl.
2: Nebūs žēl.
0: Man vairāk par šo kopsoli atkal liekas, mēs vienmēr piesaucam to, ka mums vajag iet kopsolī, bet vienlaikus, nu, lai tajā ietu, nu, vienmēr vajag būt kādam, kurš tā kā iniciē to, ka mēs kaut ko mainam un kaut ko padaram stingrāku, vai nē. Nu, es nezinu, man tas liekas tā.
3: Tieši tā, bet vēlreiz es arī pilnīgi piekrītu, jābūt skaidrojumam. Skaidro ar visām, ar visas reālās situācijas, arī ar to, kas ir saistīts ar zināmām, nu, iespējamām sankcijām pret Latviju. Nu, skaidri vajag pateikt, jā, jo viena lieta, kad tas ir, nu, teiksim, mūsu vajadzībā mēs ievadam no Krievijas cita lieta, un tomēr tas ir arguments, jā, ar Āfrika tur vai, nezinu, kādas citas, kas dzīvo badā, jā. Līdz ar to es ļoti gribētu no politiķiem vai no kompetentiem cilvēkiem, ka man paskaidro visu bildi. Un tad var izdarīt izvēli. Jā, bet tas ir apmēram tā. Nu, pirms vēlēšanām mēs tā kā mazliet ar muskuļiem paspēlēsimies, parādīsim stāju, a pēc tam gan jau, jā, kas saka, pēc tam jau.
0: Un tieši tā, un tas skaidrojums nedrīkst būt, ka mums ir baila vienkārši, kāda būs Krievijas reakcija, tad kāda viņa var būt?
3: Nē,
0: tad tieši tā arī pasakiet.
3: Tas ir smieklīgs arguments, jā.
4: Tas ir skaidrs. Man ir tā 5 minūtes laika, lai es neko baigi tālu neuzsākt, vai vēl kādu citu tematu, mēs tos lielākās esam izrunājuši šobrīd. Kaut kādā mērā tas ir jautājums par Latvijas dzelzceļu kopumā, vai ne? Kas, nu, jau valstī ir jāsubsidē katru gadu ar cik tur tiem miljoniem. Jums ir tāda vīzija skaidra, nu, vai mums vispār ir stratēģija, kas notiks Latvijas dzelzceļu?
0: Tu tagad velc uz to, ka Latvijas dzelzceļš dzīves būs nākamais ar Baltiku, jā?
4: Nē, nu, kaut kādā mērā mēs jau šobrīd viņam maksājam. Nu,
3: kaut kādā mērā jau ir.
4: Viņš jau ir.
0: Jā.
4: Nē, jautājums, jūs esat dzirdējuši, kāda ir Latvijas dzelzceļa stratēģija šajā situācijā, kad mēs runājam par, nu, paluk, kaut kādu sliežu aizvēršanu, asņainiem graudiem vispār, jo? Nē, neviens.
2: Mēs dzirdam, ka cilvēks atlaiž, ka viņi zaudē darbu. Ka tur ar vien mazāk cilvēku strādā un ar vien mazāk pakalpojumu.
4: Ir jābūt tādai stratēģijai.
2: Bet noteikti.
3: Nu, protams.
4: Kāpēc tā diskusija vispār neparādās tādā publiskajā telpā? Es mēģinu saprast, jo es domāju, ka tie argumenti, kas šajā visā apakšā ir, es mazliet pie reizes reklamēju tādu pirmdienas diskusiju. Mums būs mazliet, kur mēs gribam palūkoties, kas notiks tālāk ar satikts nozari. Un tur ir Rail Baltica, ir Baltica visādi cits joms. Bet tajā skaitā Latvijas dzelzceļš. Tajā politiskajā kontekstā mēs neko faktiski nedzirdam šajā.
3: Bet es domāju, ka tā vispār ir mūsu politikas raksturīgā tāda iezīme, ja no apmēram pateikt, nu tā kā daļu paties, nu varam kā kaķītim to asti tā pa mazam gabaliņu, lai nesāp, ja. Un rezultātā mēs nonākam pie tā, ka vienu brīdi cilvēks, nu kur tad ir tā, un kāpēc tā, ja, jo viņam trūks informācijas, godīgas, varbūt kādreiz ļoti nepatīkamas, bet skaidrs informācijas no tāda, var teikt, ar strateģisku skatījumu. Un tas ir tas, ko jāprasa no valsts pārvaldes un jāprasa no politiķiem. Un to, diemžēl, mēs nesaņēmam.
4: Jo bija jau laiks, ka Latvijas dzelzceļš faktiski mēs vēl taču pieļāvām daudzus gadus, ka kravas subsidēja pasažieru pārvadājumus. Nu, tur bija tādas aizliegts, un tad tur mēs meklējām, kā to apiet valstiskā līmenī, lai tad kravu pārvadājumu palīdz pasažieru pārdājumiem. Kravu pārrudāju.
1: Attieksmes nozarē vispār mums pietrūkst tādas pārmantojamības pastāvības. Nu, mēs nomainījušies trīs ministri pēdējā, cik ilgā laikā, vai ne, nu, šīs valdības laikā pat vēl. Un visu laiku tie jautājumi tiek atlikt nākamajiem, tāpat kā ar pasažieru pārvadātājiem, tāpat kā ar citiem, un līdz ar to attiecīgi, nu, par kādu stratēģiju mēs tur varam runāt.
4: Būtu mums jāsaņemas un jāsaka tā. Un tā es prasu to Laumējas pirms, kad tu saka, nu, vajadzētu slēgt to Krieviju. Nu, mēs, nu, tad piemaksāsim, jo dzelzceļu infrastruktūras uzturēšana maksā diezgan.

0: pasažieru pārdājumiem, jo, nu, kraus jau tam mēs nav ko vadāt. Mēs aiztaisam robežu, mums jau citas robežas nav, mums tikai Krievijam, Baltkrievijam, nu, Igaunija vēl var kaut ko aizvest. Lietuva.
1: Es teiktu, ka tā ir lielāka bilde, tas mums ir jāskatās par to visu mūsu satiksmes tīklu. Tieši tas, ko Dzirds tikko minēja, ka mums jau tas ir par visu nozari. Tas ir par to, ka mēs nevaram skatīties uz dzelzceļu atrauti no visa pārējā. Un tur arī ir atbilde. Un skaidrs, ka lai mēs kompetenti, nu tagad mēs te varam pateikt jebko, bet lai mēs daudz maz kompetenti uz šādu veidu jautājumiem atbildētu, ir vajadzīgi tie skaidrojumi, kurus mēs jau te 115 reizes tā kā runājam, un ne tikai šodien, vēl citas nedēļas iepriekš esam neskaitām sēsināši par to, ka viņu visu laiku pietrūkst.
0: Varbūt mēs kā žurnālisti neizdarām savu darbu.
2: Man šķiet, mums vēl pietrūkst godīgas atbildes, tāpēc, ka tev sniedz kaut kādu informāciju, bet tā nav pilna, un arī es domāju, ka baidās no sabiedrības reakcijas, bet tik tiešām tik ļoti sagaidītu kaut kādu tādu drosmīgu cilvēku, kurš varētu iznākt un izstāstīt, kā tad ir, bet tiešām, ka ir pārdomāti visi riski, ka mēs darām to, tāpēc tā, jo dažreiz un bieži vien, diemžēl, ir sajūta, ka vai tiešām jūs domājat, kādas būs sekas, vai tiešām jūs tā kā analizējāt visus riskus un tā tālāk. Nu, gribēt šo sajūtu, pat ja tas tiešām ir ļoti nepatīkams lēmums, kas iespējams mums visiem tā kā, nezinu, padarcinās kaut kādas cenas un tā, bet vienkārši, ka ir sajūta, jā, bet tas ir tāpēc un tāpēc.
3: Tāpēc, ka mēs esam karā paši.
2: Jā.
0: Nu. Jā. Jūs, Zene, valsts vienkārši sacīja, ka mums darāt Air Baltic lietā, nu tādu kopējo audit uztaisīt, mēs redzam, cik esam izdevuši un cik esam ietaupuši, nu tā kā iegupuši no Air Baltic.
3: Un mums vajag, piemēram, attiecību uz Latvijas dzelzceļu, lielu bildi, kādā veidā Latvijas, nu, kas saka, valdība un pārējie iedomājās pārēju pārvarēt to vēsturisko mantojumu. Mūsu visa dzelzceļu sistēma veidota no austrumiem uz rietumiem. Nu, acīm redzot, tas uz ilgāku laiku tagad viss ir izgājis. Tur jāmaina savādāk, ja grib izdzīvot Latvijas dzelzceļā. Kā tas ir? Es tiešām gribētu dzirdēt no to lielo bildi un arī saistībā ar citiem transporta veidiem.
0: Nu, vai šeit mums vajag glīdzīgu kā saka audit,
3: bet tā tiešām ir tendence ļoti daudzās jomās, kur ir tāda puspatiesi un puslēmumi, es teiktu tā. Nu tā kā lēmumi mēs tā it kā nodemonstrējām stingru stāju, bet atstājām maz durtiņas, jā, ka mazliet varbūt, ka varētu būt savādāk.
0: Politologs Juris Rozenvalds, LSM atbildīgā redaktora Aleksandra Plotņikova, Dzirds Virbulis no Latvijas televīzijas un TV3 raidījuma 90 sekundes producenta un žurnāla Sestdiena. Galvenā redaktora Laumas Pridzēna, paldies jums par atnākšanu. Kā jūs teicu, mēs pirmdien palūkosimies, kas notiek ar satiksmes nozaru un kādu vispār izstāstā nākotni. Tur gan kolēģi Māri Jansoni vadīs sarunu. Un tas šeit jāpiemin laikmetu krustpunktā rīt kolēģiem ciemos būs komponists Uldis Marhilēvičs. Bet producē raidījumu Evi Junām, studijā bija es, Aidis Tomsons.
4: Fakti un viedokļi. Krustpunktā.

0: Kāda būs Latvija pēc 3. oktobra?
1: Līdz pat Saeimas vēlēšanām runāsim ar ekspertiem un studentiem par mūsu valsts nākotni.
0: Bet politisko partiju līderi skaidros savas ieceres.
1: Jums, klausītājiem, tā ir iespēja vērtēt, analizēt, izvēlēties.
0: Vēlēšana naktī diskusijas un provizoriskie rezultāti. Savukārt 4. oktobrī kopā ar ievēlēto partiju līderiem vērtēsim iespējamos scenārijus jaunajai valdībai.
1: Klausieties mūsu Latvijas Radio 1 katru darbadienu 13.05 ar atkārtojumu LTV 1 pēc 13.00, kā arī sakojiet līdzi portālā LSN.
2: Ik darbdienas vakaru 22.05 ielūdz radioteātris.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
4: Ar ziņām 10. studijā Ģerts Auzāns. Krievijas triecienā Ukrainas pilsētā Slovjanskā cietusi Latvijas mediķe Sarmīta Cīrule. Viņa ciet uzbrukumā pasta nodaļai, kur ieradās izņemt palīdzības sūtījumu. Sprādzienā Cīrule iespiesta zem gruvešiem. Mediķe nogādāta slimnīcā drošākā Ukrainas reģionā. Cīrule Latvijas radio skaidroja, ka viss notika ļoti ātri, nebija gaisa trauksmes, bet pēc notikušā viņa pati centās atbrīvoties no betona bluķiem. Visi cietuši ir dzīvi, teica Cīrule.
5: Kā man pašai man ir lausas ribas, galskaus mazliet, šuvis galvā daudz, un viss maliņi sāp, jo viss vienos zilumos uz muguras nav āda. Nu, to triecienu uztvēra mugura, un tāpēc arī tur ir lausas ribas tieši pie mugura kaula un tā. Bet galvenais, ka esmu dzīva, un Slovjanska ir visu laiku zem uzbrukumiem, un mēs dzīvojam Slovjanskā, un mēs aizsargājam Slovjansku mūsu trešais korpus. Mēs visu laiku esam bijuši tajā bīstamībā. Ja kāds domā, ka es esmu nobijusies un bēgšu uz Latviju, pretinieks to vien vēlētos, lai mēs nobītos un bēgtu. Es veseļošos un atgriezīšos, cik ilgi varēšu. 16. oktobrī būs 4 gadi, kopš es esmu Ukrainas armijā un visu laiku es esmu bijusi aktīvā kara darbībā.
4: Cīrule Krievijas iznīcinātāja drona uzbrukumā tika ievainota jau pagājušā gada martā, kad devās glābt smagi ievainot Ukrainas karavīru. Latvijas radio viņa atklāja, ka šis viņai ir jau 5. ievainošanas gadījums. Krievijas triecienos Odesā šodien ievainoti 10 cilvēki, tā paziņoja Ukrainas amatpersonas. Krievija Odesas centram uzbruka divreiz. Otrais uzbrukums notika laikā, kad glābšanas dienesti bija sākuši darbu pēc pirmā trieciena. Drons vakar trāpījis Krievijas Kurskas atomelektrostacijas dzesēšanas tornī, bet ugunsgrēks pēc trieciena neizcēlās. Tā vietnē X paziņoja ANO starptautiskās atomenerģijas aģentūras ģenerāldirektors Rafaels Grossi. Viņš aicināja uz maksimālu militāru atturību, lai novērstu kodolavārijas risku. Krievijas diktatora Vladimira Putina pārstāvis ekonomiskajā sadarbībā ar ārzemēm Kirils Dimitrievs un galēji labajā partija Alternatīvu Vācijai gatavojas nākamajā gadā plānotām sarunām, lai vienotos par Krievijas gāzes piegādes atsākšanu Vācijai. Tā aģentūrai Reuters pavēstīja divi cilvēki, kas pārzina sarunu plānus. Turpina Rihards Millers.
6: Kā ziņo Reuters, bez Kremļa pārstāvja Kirila Dmitrijeva plānota alternatīvas Vācijai līdzpriekšsēdātāju Alises Vēdeles un Tino Hrupalas dalība. Taču, kā norāda viens no aģentūras savotiem, šādas sarunas notiks tikai tad, ja Krievija un Ukraina vienojas par mieru ievērošanas ietvaru. Sanāksmes rīkotāji cerot arī uz ASV pārstāvju dalību. Taču šāda tikšanās būtu simboliska, jo alternatīva Vācija šobrīd nav pie varas. Vienlaikus šādu ziņu nākšana atklātībā pastiprina esošās Vācijas politiskās sistēmas trauslumu. Valdošo kristīgo demokrātu politiķis Roderiks Kīzveters saka, šāda tikšanās iedrošinās tos partijas biedrus, kuri arī iestājas par Krievijas gāzes iegādi.
4: Tūkstošiem cilvēku Kosovas galvaspilsētā Prištinā šodien protestēja pret bijušā Kosovas prezidenta Hašima Tači notiesāšanu par kara noziegumiem. Īpašā kara nozieguma tiesa Hāgā trešdien piesprieda Tači 25 gadu cietumsodu. Tiesa secināja, ka Tači un trīs citi apsūdzēti ir krimināli atbildīgi par slepkavībām, nelikumīgām aizturēšanām, spīdzināšanu un nežēlīgu izturēšanos, ko konflikta laikā pastrādāja Kosovas atbrīvošanas armija. Tiesas spriedums izraisīja sašutumu Kosovā, kur daudzi apsūdzētos joprojām uzskatīja par karvaroņiem. Eiropas Futbola Federācija asociācija UEFA un Ziemeļamerikas, Centrālamerikas un Karību reģionu futbola asociācija Konfederācija šodien aicināja starptautiskās futbola federācija asociācijas prezidentu Gianni Infantino no FIFA rezervēm 211 dalību organizācijām izmaksāt aptuveni 2,1 miljārdu ASV dolāru. Šī prasība ir pēdējais pavērsiens iekšējā konfliktā, kas izcēlās pēc tam, kad atklājās Infantino iecere pārdot daļu no pasaules kausa izciņas tiesībām privātiem investoriem. Izskan ziņas desmitos. Rīgā šobrīd 14 grādi, dienvidrietumu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 760 mm, gaisa relatīvais mitrums 90%. Nakts Latvijā būs mākoņēna, brīžiem skaidrosies, daudz bet īslaicīgs lietus, rietumu dienvidrietumu vējš 3 līdz 8 metri sekundē, piekarstē 5 līdz 10, brāzmās 16 metriem sekundē, gaisa temperatūra 11-16 grādi. Rītdienā mākoņēns, paliekam skaidrosies, vietām neliels lietus, brāzmēns vējš un 15-18 grādi gaidāmi.

0: Ielūdz Latvijas radioteātris.
1: Zane Zusta, Gatis Līdums, Tarakāni tavā galvā. 8 situāciju 4 sērijas.
2: Manas pārdomas par 8 stāstu varoņu sacīto ir tikai tas, kas tās ir. Pārdomas. Ne vairāk un ne mazāk.
1: 4. Sērija. Mēs.
3: Lidija visu dzīvi vajā kāds sapnis. Ir silts vasaras vakars. Vecāku lauku mājās viņa pārodas nogurus un mazliet nomākta. Liels sēts vidū viņas tēvs atstājas zāles pļāvēji. Bet mazais Aigars, viņas 4-gadīgais dēls, turpēc šķūnī kaut ko aizrautīgi meklē. Nākamajā mirklī viņa stāv pie pļāvēja un ar pirkstiem tīra no asmeņa ieķērušo zāli. Dēls dabiskās intereses vadīts paņem vadu un iesprauž to kontaktligzdā. Sapnis iekrāsojas sarkans un Lidija pamostas. Viņa elso un ar roku piesveras
4: murkā baltu kabatlakatiņu. Katrs sviedru lāsīt prasmīgi atroda laiku, kad izspiesties uz Lidijas gaišās ādas, lai tas viņu darītu vēl nervozāku. Tad pēkšņi kā izcila aktrise viņa neuzkrītoši tēloka pieliecas, lai kaut ko sameklētu uz zemes noliktajā rokas somiņā. Taču patiesībā pamet šību skatienu uz gaišu sārtās blūzītas padus. Sasodīts viņa nočukst. Ieraugot nodevīgu sviedru pleķi un tūliņu piespiež abas rokas tuvāk sāniem. Nekas viņai nesabojā šo vakaru, iti nekas. Lidija nepacietīgi dīdās krēslā un visu laiku ir kontaktā ar rokas pulksteni, ko noplīsušās ādas siksniņas dēļ uzkarinājusi kaklā iesietu baltā striķī. Jā, it kā senīli. Tomēr tas tikai paspilgtina viņas tēlu. Sarkano blūzīti ar volāniem Lidija saskaņojusi ar melniem, gariem svārkiem un ap matiem apsējusi sarkanu lenti. Šis vakars viņai ir īpašs. Beidzot tas sākas. Zālē mazliet pieklūst gaisma un uz nelielās skatuves iznāk jauns vīrietis. Paklanījis galvu, viņš apsējuši pie instrumenta un sāk spēlēt. Lidija baudā aizver acis. Viņai šķiet, ka tā ir viņa, kas spēlē. Ik taktī Lidija seko līdzi ar visu savu ķermeni, te lokās, te sastingst. Te atkal ļauj savam ķermenim lieg šūpoties. Aigariņi saskaitīja 12 nošu kļūdas. 12 kļūdas 4 skaņdarbos. Viņi stāv pie plīts un vāra katliņā pienu. Viņš joprojām ģērbies tāpat kā koncertā, sēž pie galda un bezkaislīgi veras telefonā. Lidija ieliek krūzē kakao, noliek viņam to priekšā un apsēž blakus. Tur, kur vajadzēja būt vātu, uzsiti sovu. Bet kur bija jābūt sībamoltu, nospēlēja to. Tā nevar, mīļais. Un pēdējā etīdē tu vidusdaļā moderāto vietā nospēlēja Allegro. 12 kļūdas. Vai 11? Vai tu vispār klausies manī?
5: Mam, nu kurš cits to ievēroja? Neviens.
6: Tagad dievs, cik karsts!
3: Lidija tūlīt atvainojas un pieskrien pie izlietnes, lai dzesējot dziru, pārlieto no vienas tasītas otrā. Viņa rīkojas kā veikla bārmeni. Visbeidzot gādīgi pārliecinājusies par kakao temperatūru, viņa atkal apsēž blakus dēlam. Tu taču tos gabals zināji no galvas. Tu tik labi spēlēji. Mēs taču mācījāmies. Koncertā visam vajadzēja iet gludi un bez aizķeršanās.
5: Mam, tas nebija koncerts, bet uzstāšanās bārā. Kāds tev vēl koncerts? Neviens izņemot tevi vispār mani nepamanīja.
3: Lidija dēla vārdu gluži vai iepliķē. Tā tu nerunā, jā? Man tas bija koncerts. Es gatavojos posos, svīdu galu galā tajā ūķī. Viss tevis dēļ. Jā, labi. Varbūt tā nebija gluži tā koncerta zāle, par kuru es būtu sapņojusi. Bet ar kaut ko ir jāsāk.
5: Nu, mamuķi nedusmojies. Viņš noliek telefonu, pieceļas un maigi apķer māti.
3: Ak, Aigariņ, pa kura laiku tu izaugi? Vēl nesen tev bija 8.
5: Bet tagad man ir 30

0: astoņi. Atkabinājies no mātes skavām, viņš iziet no istabas.
1: Padomā tik 12 kļūdas. Bet mēs taču tā gatavojāmies. Lidija savā ģimenē bija mīlēts bērns. Vecākā no trim māsām, viņa gluži loģiski bija pieradusi vienmēr par kādu rūpēties. Sākumā par jaunāko māsu, pēc tam par abām. Reiz vecāki viņu paņēma ciemos pie kādas draugu ģimenes. Kamēr pieaugušie jautri uzdzīvoja, Lidija, kurai tolaik bija 5 gadi, iemaldījās istabā, kurā stāvēja klavieres. Tā bija pirmā reize, kad viņa klātienē ieraudzīja šo instrumentu. Uzmanīgi pacēla smago vāku un skatījās uz taustiņiem. Tie atgādināja zebras muguru – balts, melns, balts, melns. Blakus istabā pieaugušie sāka dziedāt jūriņa prasa smalku tīklu, un viņa negaidīt sāka ar vienu roku plinkšķināt līdzi. Sākumā pāris reižu nokļūdījās, bet pēc tam spēlēja tā, it kā to jau būtu darījusi visu mūžu. Pēc brīža pieaugušo balss bija rimušās, bet Lidija tikai spēlēja un spēlēja. Pacēlusi acis, viņa ieraudzīja durvju ailā stāvam vecākus. Lidijas neticamais talants bija atklāts. Vecāki redzēja viņas spožo nākotni, un tā tiešām bija iespējama. Tomēr viņas dzīve nebija tikai lielisku atklājumu virkne. Lidija kļuva par vientuļo māti tajā pašā dienā, kad uzzināja, ka ir stāvoklī. Viņa bija iemīlējusies līdz ausīm, bet uzzinot par gaidāmo bērnu, brūtgāns vienkārši aizlaidās. Mēs taču pārgulējām tikai vienu reizi. Viņš muļķīgi atrunājās un sakravājas mantiņas, kosmiskā ātrumā aizbrauc nezināmā virzienā. Viņam, protams, tā bija izdevīgāk, jo tik agri kļūt par tēvu neietilpa viņa nākotnes plānos. Savukārt viņai tas nozīmēja tumšu nezināmu nākotni. Turklāt no konservatorijas nu bija jāiet prom. Sākumā tas bija tikai akadēmiskais gads, bet pēc tam viņa tāpat vairs nespēja atgriezties. Dzīve viņa pārāk spēcīgi bija ierāvusi savā vāveres ritenī, un par karjeru pie graciozā pianīna bija aizmirst. Vēlāk līdz liktenīgajam negadījumam viņa iekārtojās bērndārzā par muzikas skolotāju, bet pēc tam virtuvē par pavāru palīgu. Stāvot uz perona, Lidija slaucīja asaras un nosolījās vairs nekad neusticēties citiem vīriešiem. Ja tāda ir mīlestība, viņai to nevajag. 9 mēnešus viņa loloja savu grūtniecību, kad smagās 2 dienu ilgās dzemdībās beidzot piedzima dēls, viņa to nosauca tāpat kā savu vectētiņu par Aigaru. Viņa dēlu mīlēja, lutināja, un ar laiku viņš kļuva par viņas labāko draugu. Pašu labāko un vienīgo.
2: Aigar, man ir tikai viens jautājums. Kad tu iesi prom no mātes?
0: Elīna, es jau visu laiku kaut ko skatos. Tik līdz atradīšu mums kādu dzīvokli, noteikti pārcelsimies.
2: Ak tā! Aigar, paskaties lūdzu man acīs. Vai tu zini, ka tu man jau to saki 7 gadus? 7 gadus! Es nezinu otra tik pacietīga sieviete, kā es. Nē, paga, patiesībā, muļķi kā es.
0: Bet es taču meklēju. Es gribu iet prom, gribu sākt dzīvi ar tevi. Bet tu jau visu šos gadus esi Londonā.
2: Esmu Londonā, jo mēs tā sarunājām. Tiklīdz tu mums atradīsi kopīgu mājvietu, es atgriezīšos. Tu taču neiedomājies, ka braukšu uz Latviju un dzīvošu šeit kopā ar tavu māti. Ja tu gribētu, tu jau sen dzīvokli būtu atradis. Man sāk mākt aizdomas, ka tie ir tikai tukši solījumi. Arī īsta darba tev nav, tikai klavieres un spēlēšana krogos. Zini, es vairs neticu taviem tukšiem solījumiem. Klau, nu braucam uz Londonu. Mūsu masāžas salonā vajadzīgs vīriešu rokas. Nu, pirksti taču tev strādā kā vajag. Izmācīsies, cik tur tā darba?
0: Kāds no manis masīrs? Tas nav vīriešu darbs. Turklāt man angļu valoda ir bērndārs līmenī.
2: Bet kas tad tev ir piemērots? Nu, ko tavuprāt dara īsts vīrietis? Nē, tu piedod, ka man tas tev ir jāsaka, bet ja tu pats to neredzi, man ir ļoti žēl. Māte tevi tur krātiņā kā tāda kanārija putniņa, un izskatās, ka es neesmu viņai nekāda pretiniece.

0: Viņa tev ir iestāstījusi, ka tu der tikai te plinkšķināšanai. Un tu te sēdi un čivini viņai par prieku pie savām klavierēm. Viņa tev izmanto un barojas no tevis. Un tas nu galīgi nav vīrišķīgi mīļais.
1: Kas par muļķībām?
0: Nu, kurš vēl tādā vecumā dzīvo kopā ar māti, jo nevar no tās aiziet? Viņa taču tev nelaiž vaļā ar nagiem iekrampējusies tevī, kā nenormāla.
1: Ko tu gvelz un nerunā tā par mammu?
0: Nu, kā tad? Par mammu tā nerunāt. Bet mani var par muļķi turēt, ne?
1: Tu zini, ka mamma manis dēļ ieguva traumu un tādēļ nevar spēlēt. Bet tu vispār saproti, ko nozīmē dzīvot ar tādu smagumu. Es esmu sakropļojis savu māti. Es nevaru tā vienkārši no viņas aiziet, jo viņa visu dzīvi ir veltījusi man. Bet es aiziešu, drīz.
0: Aikar, cik reizi mēs varam par to runāt? Tu biji maz bērns, tā nav tava vaina. Jā, tas bija nelaimes gadījums, bet tu nevar uzņemties vainu par to, ko izdarīja netīšām. Tā nav neviena vaina. Tā vienkārši notika. Tā notiek, tā var notikt.
1: Mamma nav slikts cilvēks.
0: Ak, Dievs, runa jau nav par to, ka tava māte ir slikts cilvēks. Nu, nē, taču. Runa ir par to, ka tu arī esi cilvēks un tev ir sava dzīve. Sāc to vienreiz dzīvot. Vai arī...
1: Vai arī kas?
0: Vai arī mūsu attiecības ir cauri. Es vairs netaisos uz to visu noskatīties, izvēlies. Ja rīt nebūs lidostā, es lidoju vienu uz Londonu un vairs nebraukšu tev motivēt mainīt savu dzīvi. Jo izskatās, ka tu pats nekam neesi gatavs un diez vai kādreiz būsi. Man ir apnikušas šīs tālās distances attiecības kā tīņiem. Es gribu nopietni vīriet bērnus. Man ir apnicis uz tevi gaidīt, piedod.
1: Lūdzu, neaizej!
2: Lidija pamodās no tā, ka kāds skaļi aizcirta durvis. Pieraususies kājās, viņa uzvilka balto rīta halātu, pielās pūkainās rozā čības un izskrēja no istabas. Virtuvē pie galda sēdēja Aigars. Kas tur aizgāja?
1: Neviens.
2: Kā neviens? Neviens nevarēja aizcirst durvis.
1: Kāds gribēja ienākt, bet es neielaidu.
2: Ak tā? Elija nebija atnākusi?
1: Nē.
2: Olga stante?
1: Kaut kādi divi nepazīstami tipi prasīja vai runāja angliski. Es teicu nicht. Aizcirta durvis.
2: Pareizi darīja. Svešiem atvēr durvis ir aizliegts. Bērniņ, tu pats sev uztaisīji brokastis? Lidija bija pārsteigta, ieraugot uz galda šķīva ar desmaizēm.
1: Jā, mammu, es jau protu sev uzsmērēt desmaizes.
2: Izskatās, ka kāds mums te ir izkāps no gultas ar kreiso kāju. Klavieres jau paspēlēja.
1: Kad? Pa miegam? Protams, nepaspēlēja.
2: Mums jāspēlē klavieres. Drīz būs nākamais koncerts un mums jābūt gataviem. Es vairs nepieļaušu 12 kļūdas 4 skaņdarbos. Un ne jau tāpēc mēs gājām mūzikas skolā. Centāmies visus šos gadus. Stundām ilgi ziedojāmies. Kad citi laukās spēlējās, mēs sēdējām pie klavierēm. Mēs sapņojām lielus sapņus. Mēs saudzējām pirksts un negājām uz basketbolu. Mēs...
1: Kādi mēs? Kādi mēs?
2: Kā? Tu mēs?
1: Nav nekādu mēs. Māt, nav tādu mēs. Man tūlīt būs 40 gadu. Ļauj man vienreiz elpot. Elīna pie manis negrib nākt, jo viņa nevar izturēt, ka joprojām dzīvoju pie tevis. Es jau sen būtu apricējies ar viņu, bet starp mums jau Elīnai nav vietas. Mēs kopā ēdam, guļam, spēlējam klavieres un atkal ēdam.
2: Nevajag tikai tagad atkal taisīt to cirku. Kāpēc tad es pēkšķi esmu vainīga pie visa? To visu tev Elīna ir ieborējusi, vai? Aigar, mēs esam laba komanda. Vai es tevi te turu ar varu? Tu spēlē. Es tev gatavoju ēst, mazgāju drēbes. Citi par ko tādu tikai varētu sapņot. Pašam savu kalpu un māci paskatā. Bet tu čīksti kā vienmēr. Tev nekad nekas nav labi. Tikai tevis dēļ es dzīvoju. Es taču tev vispār netraucēju. Es esmu klusa kā pelīte. Kā neredzam ēna tev blakus. Kaut viss mācis tāds būtu. Vai tad tā nav?
1: Es nezinu, kādas citiem ir mācis, bet neviens no maniem draugiem nedzīvo kopā ar viņām. Neviens! Jānis ir apprecējies, bet Ivaram un Ievai tūlīt būs otrais bērns.
2: Kā tad es jums traucēju ar to tavēlīnu? Es taču pati meklēju jums dzīvoklīti.
1: Jā, un ne tālāk kā tavas mājas blakus kāpņu tāpā.
2: Kas tur slikts? Daudzās pasaules zemēs ir normāli, ka dzimta turas kopā. Mēs esam viena asins, viena ģimene. Es tajā neredzu nekā slikta. Es varētu auklēt jūsu bērniņus, savus mazbērniņus. Es tīrītu jums māju. Tā Elīna man vēl paldies pēc tam pateikt. Turklāt, tad mēs varam spēlēt.
1: Kad tad, lai mēs ar Elīnu uztaisām to bērniņu? Tavā klātbūt nevar būt. Jā, mēs taču aprunāties nevaram, ka tu jau jaucies visur iekšā.
2: Kā es varu jau...

0: augties iekšā, ja esmu tik nemanāma? Nu, pasaki, kā? Es jau zināju, ka nepateicība ir pasaules alga. To jau visi zina, ka bērni vienkārši vienā brīdī savām mātēm var iespļaut sejā. Un tieši to tu tagad dari. Tiešām es negaidīju. Tēliņ, tu esi visa mana dzīve.
1: Nav jēgas ar tevi runāt, tu tiešām neko nesaproti. Un vispār es tev meloju. Tā tiešām bija Elīna, kur aizcirta durvis. Jā, viņa bija atnākusi un viņai ir apnicis. Par ko tu mani esi pataisījusi?
0: Vai tad es esmu tā, kura gadiem ilgi spēj atrast vien gadījuma darbus un draudzējis ar pudeli? Un vispār, tu taču pats zini, ka tev ir jāspēlē, jo tevis dēļ es spēlēt nevaru.
1: Kā man ir pieriebies, ka tu man liec justies vainīgam par to, kas toreiz notika? Es to pat neatceros. Es nevaru aiziet, jo tad es pametīšu tevi vienu un vientuļu. Tu tāpat esi vientuļu un tā nav mana vaina. Iespējams, pie tā vainīgs ir mans tēvs, kurš tevi pameta vēl tad, kad nebija dzimis, bet tā nav mana vaina. Izbeidz vienreiz meklēt vainīgos un uzņemies pati atbildību par savu dzīvi. Tu taču nezaudēji galvu vai abas kājas. Viņš paskatījās uz galdu. Māte no istabas bija atnesusi gadiem krātās noti un nolikusi tieši blakus desmaizēm. Paspēris pāris soļi, viņš niknumu pārņemts, paņēma lapas rokās un sāka plēst gabalos, kā satrakojies meža zvērs. Viņš gluži vai izbaudīja šo procesu. Tas bija triumfs viņa dusmām. Spēlē pati! Spēlē!

0: Telpā iestājās stindzinošs klusums. Uz kādu brīdi tā bija pārvērtusies par trakojošu centrifūgu un iespējams apstādināt. Taču haoss nekad nav mūžīgs. Viss apklusa. Tas bija acīm redzami. Viss liekais ūdens nu pat tika izspiests, palika tikai sausais atlikums. Ārā jau krēsloja, bet viņa joprojām nebija izkustējusies. Tā nepavisam nebija pirmā šāda veida saruna starp abiem, un viņa zināja, ka visticamāk nebūs arī pēdējā. Vai varbūt būs, ja Aigars beidzot pieņems abu dzīvi tādu, kāda tā ir? Abrīnojami, bet nu viņa jutās mierīga. Jā, sākumā viņai gribējās pazust no telpas un saplūst ar to izšķīstajā, bet šāda iespēja nepastāvēja. Bija jāizdomā, kā to pārdzīvot. Un Lidijai bija recepte. Viņa piecēlās, piegāja pie virtuves skapja un izņēma no tā milzīgu albumu. Šķirot lapa lapai, viņa sāk justies aizvien labāk un viņas mugura iztaisnojās. Mēs spēlēsim! Mums ir jāspēlē. Lidija no rīta guļot gultā atvēra acis un raudzījās griestos. Jauna diena viņai vienmēr bija jauns sākums. Vakardiena bija vakar un tā ir pagātne. Visam iespējams tikt pāri. Problēmas ir tikai dzīves pārbaudījumi. To Lidija apguva drīz pēc negadījuma tēva mājās. Viņa pierausās gultā sēdus, nolika abas kājas uz zemes, iztaisnoja muguru un pacēla labo roku, it kā grasītos spēlēt klavieres. Lidijai Allažu galvā skanēja kāda melodija, un viņa vienmēr varēja to nospēlēt. Lidija dievināja klavieres, un šita, ka klavieres arī dievināja viņu. Pēkšņi atvērās istabas durvis, kurās smaidīgs stāvēja viņas mīļais dēls ar brokastu paplātu rokās. Arī viņam bija sākusies jauna diena.
1: Mamuķi, es tev uztaisīju brokastis. Piedod par vakardienu.
2: Kad mēs esam mazi un neaizsargāti, mums vēl nav iedzimta iebūvēta aizsargsistēma vai ugunsmūrs pret tarakāniem, kurus mums vardarbīgā veidā iedzen pieaugušie. Man bail, ka tas ir tieši tavs gadījums, jo tu biji mazs puika, kurš šķūnī spēlējās ar vadiem. Tu pat tiešām nevarēji zināt, ka otrā galā vadam ir zāles pļāvējs, kurā tava pieaugusī māte ir iebāzus pirkstus asmeņos,

0: Jā, zāles pļāvēji ir jātīra, taču tam, kurš to dara, jābūt maksimāli piesardzīgam. Tu nezināji, ka iespraužot kaut ko kontaktā, otrā galā tas sāks darboties, noraujot pirkstus. Tu to nevarēji zināt. No tava viedokļa raugoties, tas bija nelaimes gadījums. Pat ne nelaimes gadījums, tas bija vienkārši gadījums, kas beidzās nelaimīgi, kurā cieta tava mamma, kas, protams, ir bēdīgi. Bet, Aigar, šo tarakānu izdomāja viņa. Mēs nevaram uzņemties atbildību par to, ko citi mums nodara, bet mēs varam uzņemties atbildību par to, kā mēs par to jūtamies un ko mēs iesākam ar šo pieredzi. Tu savu mammu ļoti aizstāvi. Ok. Tu sakliedzi, jo saprati, ka Elīnai ir taisnība par to, ka esi par daudz pieķēries. Tomēr nākamajā rītā uzticami nes mamucim sviestmaizes, it kā nekas nebūtu noticis. Dinamika ir tāda. Reizēm tu kaut ko saproti, bet tad atkal atgriezies savā ierastajā ļoti neveselīgajā atkarībā. Vecākiem bērni ir jāizmet no ligzdas, jāpadzen prom, bet tava māte to neizdarīja. Tava Elīna. Elīna ir forša meitene, bet viņai arī ir kāds tarakāns, kas labi parādās vienā pozīcijā. Brīdī, kad viņa atklāja, ka ir tik pārcilvēciski pacietīga un 7 gadus mēģina tev iestāstīt, ka dzīvo nepareizi. Šis ir tas gadījums, kad tiešām var lietot vārdu nepareizi, jo pēc visiem dabas likumiem tā arī ir. Elīnai uzreiz tam bija jābūt skaidram, bet viņa ir tāds eņģelis tavā dzīvē. Tik ilgus gadus ņemas palīdzēt tev kaut kā saprast, ka tas nav pareizi. Traģēdija ir tāda, Aigar, ka tu arī to saproti, bet vienkārši neko nedari. Mani biedē, ka tu vienā brīdī piekrīti, ka esi vainīgs, ka sakropļoja māti. Nē, nē un vēlreiz nē. Šis ir otrs svarīgais solis tavā atlapšanā. Amerikāņiem ir tāds teiciens – shit happens. Jeb sūdi notiek. Tā ir. Sliktas lietas mēdz notikt. Tas bija nelaimīgs gadījums, kā rezultātā viņi ieguva paliekošu traumu. Tie ir mēsli, pie kuriem neviens nav vainīgs. Trešais solis. Kad šo būsi sapratis, tad beidzot paskaties uz mammu nevis kā uz māti, kas sarunā tev koncertus mazos ūķos, gludina krēklus un atdzesē tavu kakao, bet gan kā uz jaunu sievieti, kas sakropļojas roku, un tajā brīdī iestrēgusi attīstībā. Viņa nekad nav kļuvusi vecāka par to jauno sievieti ar sakropļoto roku. Šobrīd viņa sevi un tevi ir ielikusi cietumā. Var jau spekulēt, ka droši vien tas ir aiz lielām bailēm vai citām neveselīgām lietām, bet pateicoties tev, viņa ir šajā cietumā. Ja tu spētu sev to skaidri noformulēt un no cietuma iziet ārā, ne tikai sevis dēļ, bet pirmkārt viņas labā, viņai tas būs labāk. Ja viņa šo iespēju neizmantos, tā vairs nebūs tava atbildība, bet tu būsi viņai devis šo iespēju. Palaid viņu. Ceturtais solis. Vienkārši izej pa durvīm, aizvertās un dodies prom. Vienalga uz kurieni. Ja tu neizkritīsi no ligzdas, tu nekad neiemācīsies lidot. Tu būsi tik pat kroplis putns, kā attiecībā uz saviem pirkstiem ir tava mamma. Vai tu to gribi vai nē, bet no ligzdas ārā būs jālec tev pašam. Jo tas brīdis, kad to varēja izdarīt viņa, jau ir palaists garām. Teikšu tā. Lido prom. Gatis.
1: Helmuts.
2: Beidzot man bija silti un es varēju gulēt. Viss ķermenis jūta atslābumu, bet acis pievērsās mušai, kas tipināja pa griestiem. Melna, tā labi izcēlās uz sniegbaltā apmetuma. Mugur kā vienmēr smelts, bet gan tā nav. Drīz vien viltus sapnis man vienā mirklī izslēdz, un es iekritu dziļā miegā. Īsti sapņi man nav vajadzīgi. Tie man vajā pa dienām. Naktīs es guļu, ja iespējams.
1: Pirms 30 gadiem.
3: Nu, pasaki, kā viens bēbis var būt tik skaists?
2: Es turēju meitu uz ceļiem un viegli ucināju. Viņa smējās un nesaprotamā zilbi virknējumā lūdza atkārtot ucināšanu. Tad vēl un vēl un vēl.

0: Vai zini, ka esi visskaistākais bēbis, ko manas acis ir redzējušas?
1: Prasīja viņai, zinot, ka atbildes nebūs.
0: Iedod tēti buču. Bučiņu! Bučiņu!
1: Izstiepa lūpas, un viņa darīja tāpat. Es biju viņas spogulis un viņa manējais. Viņa smaržoja pēc zefīriem. Pēc tam izteiksmīgi, it kā manas lūpas gribētu pamatīgu rīta rosmi atkārtoju. Tētis, tētis.
2: Tete.
1: Tete. Tete viņa iesaucās. Skaņa no viņas lūpām rezonēja manās acīs.
0: Dipu tapu zirķiņšāji, dipu tapu zirķiņšāji, bet bladāts bedrē!
1: Ucināja Helēnu uz ceļiem un pie bladāts, tie pavērās it kā dziļā aiza. Ar sajūsmas pilnu kliedzienu man meita pazuda starp manām kājām. Patiesībā gan tā bija mana sirds, kur viņa maldījās. Abi apsēdāmies uz grīdas un istabas stūrī viņa ieraudzīja sarkanu bumbu. Neveikliem soļiem aiztipināja pie tās un pacēla.
0: Pareizi. Bumba. Cik gudra ir mana princesīte.
1: Bumba izkrita Helēnai no rokām un tā atripoja pie manis. Vieglā neveiklā riksī meitiņa pārskrēja istabai pāri un apķērās man ap kaklu.
2: Tete!
1: Dažreiz šķita, ka laime dzīvo pulkstenī. Laiks bija nepielūdzams. Drīz vien atvērās istabas durvis. Un pa tām ienāca Ingrīda. Gaisā novēdīja kotlešu smarža. Ģērbusies viscaur brūnās drēbēs, brūnos svārkos pārcelim, brūnās raupjās zeķibiksēs un plānā brūnā džemperī, gaišie mati saņemti zirgastē, ap kaklu zelta ķēdīte.
3: Tavs laiks tūlīt beigsies.
1: Realtātē mūs šķīr vien pāris soļi un mazs koka galds ar apaļu malu, bet starp mums ir jūras, okeāni, mūža meži, armija, pingvīnu bari, smalkās drēbes, manieres. Es ar to nevarēju sacensties. Nekas un nekad man neļaus aizsniegt šo sievieti. Tāla un vēsa.
3: Laiks ir beidzies.
1: It kā es pats to nesaprastu.
0: Bučiņas manai princesītei.
1: Vēl beidzamo reizi meitu sabučoju un pabeidz ar kutināšanas sēriju. Puncītī, sānos, atkal puncītī. Viņa smejas, tik dzidri. Tā smejas tikai man Helēna. Atpazītu šos smieklus kaut nakts vidū. Pēc 6 gadiem neizturam savu galvu. Ar roku kāklis taustos ap sevi. Kaut rīts ir jau uzausis, jūtos kā tumsā. Grims pacerties, pieceļos sēdus un atvelku melnos noplukušos aizkars. Nu, cik nu iespējams. Lai arī logrūts nav pirmā svaiguma un mājvieta nav no tām prestižākajām, ar skatu man ir paveicies, priedes mani nomierina. Es tā šūpo un es reipstu. Tātad esmu mājās un nebūs nekur jāvelkas. Uz galda stāv metāla bļoda ar asalu, vidū kā uzvaras simbols iesprausta alumīni dakša. Turpat blakus melnā teja puķanajā krūzē izēdus tumši brūnas malas. Melna muša ložņā pagaldaut, paliekam berzējot melnās priekškājas.
0: Nebūs, nebūs.
1: Nekā nebūs, Rosols ir mans, atgaiņāja mušu. Pēkšņi pamanu, ka no meža izlien tumšs stāvs ar suni. Tas tuvojas. Lai arī neizturam sāpu galvas, šķiet es pazīstu, Valdemārs. Aizvelku aizkars un apguļos. Vai viņš nāk pie manis? Šodien nevaru. Nekādā gadījumā. Man šodien uz Rīgu. Helēnai paliek 7 gadi. Apsolīju būt. Nu, gribu būt, ak, Dievs, kā gribas piedzerties. Domāju, tomēr. Neceļos. Ja nu sakustas aizkara un Valdemārs nojautīs, ka es te esmu. Nu, mēs esam labi čomi, bet šodien man citas prioritātes. Viņš saprastu. Pēc īsa mirkaļa pie loga klauvē. Tad klauvē stiprāk, stiprāk.
4: Help me! Help me! Tu tur! Help me! Nu beidz, es zinu, ka esi mājās. Pazerties gribi?
1: Velns! Valdemārs zina, kā uzspiest uz pareizajām pogām, bet es nekustēšos. Šodien nevaru.

0: Šodien man uz Rīgu pie Helēnas. Sātans tā.
1: Help me!
0: Viņš taču zina, īstais sātans. Visbeidzot, Valdemārs kārtīgi nokremšļojas, speciāli vai nespeciāli, kas to lai zina, un aiziet. Paskatos pa aizkaru malīju, tumšais tēls rāmi un līgani ieslīd mežā. Aizgāja tur, no kurienes nācis. Kā pelēks vēlis ar suni. Pēc dažām stundām sēžu vilcienā, iekārtojies cieši pie loga. Cenšos nevienu netraucēt. Nav jau arī daudz cilvēku manā vagonā. Citi iedomīgi un uzkrītoši vaipstās ejot man garām, bet mani vairs citu domas sen neuztrauc. It kā man par viņiem nevarētu būt viedoklis. Man arī viņi neīpaši patīk. Iedomīgie. Bet vilciens gan man patīk. Un neviens nespēs man sabojāt braucienu pie Helēnas. Pirmo reizi ar vilcienu braucu uz Rīgu, iesniegt dokumentus gandrīz pirms 15 gadiem. Stājos mediķos. Laiks skrien. Liekas, tas bija pavisam nesen. Un tiku iekšā. Studiju laika bija jautri. Bālītes, meitenes. Pa vidu visam tam jandāliņam arī mācījos, protams. Mamma toreiz pārdzīvoja, ka par daudz uzdzīvoja. Soma katreiz piebāza pilnu ar ēdienu, sautējumu, marinētiem gurķīšiem, rupmaizi, pat bubertu ar ķīseli atsevišķā trauciņā. Mamma rūpējās, lai man pietiek visai nedēļai, vai līdz tam, kamēr atbraukšu uz mājām, atkal uzpildīties. Bet es, muļķis, uzaicināju draugus, iedzērām, dziedājām. Šie visu apēda. It īpaši nākamajā rītā visiem bija vilka apetīte. Es atlikušo laiku dzīvoju pusbadā, bet mani tas neuztrauc. Pavisam badā jau nemiru, ēdu pie citiem, tāpat kā viņi pie manis. Tie bija labi laiki, jā. Tad mani nosūtīja strādāt uz aizputu, un tu iepazinos ar Zaigu. Helēnas māmi īsti nezināja, par ko dzīvē vēlas kļūt, tāpēc ar mācīšanos nesteidzās. Manai mātei tas, protams, nepatika, un viņa mūs centās izšķirt. Neveiksmīgi. Zaiga bija pārāk izskatīga. Taču visvairāk Zaigā man patika tas, ka viņa neko nepārmet, ne bālītes, ne iedzeršana. Kad vairākas reizes ierados darbā dzēris, mani atlaida. Tas, protams, bija loģiski, bet man it kā bija viena alga, nezinu, kāpēc. Toreiz tā bija. Zaiga palika stāvoklī, aizgājām zaksā sarakstīties un nosvinējām. Tie taču ir svētki. Tomēr tālāk nekas tālāk nesanāca. Mēs abi to labi apzinājāmies. Zaiga dzēra kopā ar mani, un tas kļuva par nejauku ieradumu, un mēs noteikti nepiepildījām savu vecāku sapņus, un savējos laikam arī ne. Ja esam godīgi. Kad piedzima Helēna, mazo rozo brēkuli uzreiz savā apgādībā paņēma Zaigas otrās pakāpes māsīts Ingrīda. Zaiga aizbrauca. Nespēja pārdzīvot, ka visu tik ļoti salaidus grīstē. Nespēju un viss. Es to varu saprast. Aizbeigt bija vieglāk, un es vairs neesmu par viņu neko dzirdējis. Varbūt ir laimīgi tagad. Es gribētu, lai būtu. Kamēr vilciena kratīts, gremdējos atmiņās, kas šķiet kā no citas dzīves nepamanīja, ka spēkrats jau sen kā pieturējis un visi izkāpuši. Gala punkts. Izkāpju ārā un dodos pie Helēnas. Jugli ir pārāk tālu, lai iet kājām. Tāpēc pa zaķi ieslīdu trolejbusā un veiksmīgi tieku galamērķī. Man līdzi ir auduma maisiņš, kurā noslēpta savu lielo iznācienu gaida Lelle. Helēnai. Zinu, ka viņai patiks. Tādas lēlas dara laimīgas mazas meitenītes, garantēti. Arī Valdemārs to atzinīgi novērtēja. Jau 7 gadi manai princesītē.
2: Tēti, es tevi tā gaidīju!
0: Helēna man cieši samīļo un ilgi nelaiž rokas vaļā no mana kakla. Izvelku lēli. Meita. Staro, zināju, ka būs desmitniekā sasodīts, es zināju. Lēle smažo pēc plasmas, Tā ir sarkanas lūpas un gari brūni mati.

0: Lokaini, mugurā zila kleitiņa ar sarkanām pogām pie krādziņas. Sajūsma kutina manu krūti.
1: Es viņu saukšu par Skārletu.
0: Meita paziņo un maigi bučo lēli uz vaidziņa. Nu ko? Rudeni uz skolu?
1: Jā, es ļoti gaidu. Es tur mācīšos. Bet vakarus varēšu spēlēties. Tēt, es nekad negribu izaugt lielā.
0: Kāpēc?
1: Jo es vienmēr gribēšu spēlēties. Lielam būt ir garlaicīgi.
0: Viņa bērnišķīgi secina un pakasa galvu. Uz galda mums nolikta kūciņa, Napoleons, un divas glāzītes ar sarkanu saldu kompotu. Helēna kā īsta saimniece ar plastmasas nazīti sagriež mazo torti un man mazu gabaliņu uzliek uz gaiši zila šķīvīša ar zeltītu maliņu.
1: Nu pagaidi, tēti. Nē, taču ar pirkstiem. Te būs karotīte.
0: Helēna man pasniedz galda piedarumus. Mēs abi sēžam uz mazajiem krēsliņiem un mielojamies. Vēroju, kā Helēna kāri ēda atver mutu tik plati, kā vizītē pie ārsta, un karota precīzi trāpa mutē. Man kūka nosmērē augšlūpu un ieķers ūsās. Manieras viņai no Ingrīdas. Ak, tagad par to nedomāšu, jo esam tikai mēs divi. Es un mana princesīte. Neviens nesabojās šo mirkli. Atceros, kad viņa piedzima, man no viņas bija bail. Tik maza un trausla un tik skaļi raudāja.
1: Skarleta, ak vai, piedod, princesīt. Mamma aizmirs arī tev uzlikt kūciņu.
0: Helēna pieceļas un rūpīgi ar karotīti uzliek mazu gabaliņu arī lēlai.
1: Nu tā, tev noteikti jau zēd kūka. Šodien ir mana dzimšanas diena, un es esmu tava jaunā mamma.
0: To pateikusi viņa ar karoti, centīgi mēģina lēlai ar saknieptajām lūpām iebarot dzimšanas dienas kūku. Negribu sabēdināt meitu, ka tas neizdosies. Kūka apsmērē lēlas muti tāpat kā man, Helēna smaida. Tad pēkšņi paskatās uz mani.
1: Tēti?
0: Kas ir princesīt? Atbildu ar pilnu muti.
1: Kāpēc mamma nekad nenāk pie manis?
0: Viņas acis plēš manējās, prieks kaut kur pazūd un neiztur un novēršos.
1: Nav tā, kad ar Ingrīdu man būtu slikti, bet es ļoti gribētu mammu. Citiem bērniem taču ir mammas. Ingrīda man neko par viņu nestāsta.
0: Meitas acis kļūst miklas un par viņas vaigiem sāk tecēt asaras. No nāses lēnām izslīd caurspīdīgs puņķis.
1: Kāda viņa bija? Vai es esmu viņai līdzīga?
0: Princesīt, zināju, ka kādreiz viņa man to prasīs. Būšu godīgs par tevi. Es nezinu, kur ir mamma. Nezinu. Kādu laiku viņa cenšas saprast bērnam neizprotumu atbildi. Klusums lēni vijas ap mani, viņu, kūku un Skārletu, kā gluma čūska, kura gaida, kad varēs sākt žņaukt. Drīz sāks. Drīz mēs visi mirsim.
1: Tā nav godīgi. Nav godīgi, ka neviens man neko nestāsta. Tēti, bet tu taču esi. Es gribu ar tevi. Lūdzu! Ņem mani sev līdzi. Es gribu dzīvot ar tevi. Vai tu negribi ar mani dzīvot?
0: Helēna vērs dziļi mani ar savām brūnajām acīm. Tieši dvēselē. Protams, gribu, princesīt. Ļoti gribu. Bet nevar.
1: Bet kāpēc? Es tevi nemaz netraucēšu. Es iešu skolā. Vakarā mēs spēlēsimies. Mums taču abiem tik labi sanāk spēlēties.
0: Viņas acīs deg cerība. Princesīt nevar. Man grūti tev to izskaidrot, bet tu nevari dzīvot pie mans. Mēs nevaram dzīvot kopā pie Ingrīdas, tev ir daudz labāk, tici man. Man jau sen bija gatava atbilde un tieši to es nomurmulēju.
1: Jūs negribat mani. Es neesmu laba jums.

0: es esmu pie visa vainīga.
1: Tad Helēna acīm redzot zaudē cerību. Skumji nopūšas, noliek šķīvīti ar kūku uz galda. Atņem man manējo un iesēž jāteniski, klēpī. Nolikusi galvu uz mana plēcā.

0: pēc 25 gadiem. Atveru acis. Telpa ir pilna ar gultām. Lēnām sāku atcerēties, ka esmu nonācis patvērsmē. Tur, kur pulcējas cilvēkam dzīvē, nekas nav sanācis. Tomēr tik labi pamosties un nejusties apdraudētam. Uz ielas pamosties ir daudz sliktāk, slapjāk, augstāk. Pie tālākam nevar pierast, sasodītam muguru. Šodien te gulēšu un nepar ko nedomāšu. Kad grib pagriezt galvu uz sāniem, smadzenēs kāds iedur kā ar sarūsējušu naglu. Sāpes neizturams. Tāpēc nolemju nekustēties. Šodien pilnīgi oficiāli būšu mironis. Man vajag tikai atgūt spēkus, un es zinu, kas man jādara. Mierīgi jāpaguļ. Tad atkal būšu enerģijas pilns, ja vien vēl zinu, ko tas vispār nozīmē. Vēls kā gribas padzerties. Man liekas, ka uz mani tēmē. Nē, nopietni tēmē kā ar tēmekli. Divas lielas acis. Varbūt vilks. Domāju un iekšēji pasmējos par to, ka man joprojām ir humora izjūta. Par spīti galvas sāpēm un nodzērtajām smadzenēm laiks atzīt sev vecīt. Nu pat man nav palikusi neviena nenodzērta smadzeņu daļa. Sūda būšana kā sanācis. Pēdējo reizi, kad satiku Helēnu, viņai bija 15 gadu. Viņa man sejā kliedza, ka esmu nodzēries smirdīgas bombzes. Ka es un viņas neeksistējošā māte ir sagandējis viņai dzīvi. Un lai es vairs nekad nemēģinu ar viņu satikties. Īsi un kodolīgi. Es jau zināju, ka agri vai vēl viņa to pateiks. Ilgi jau bērnam smadzenes nenopūderēsi. Turklāt Helēna vienmēr teica, kā ir. Tad man vairs nebija dēļ kā turēties. Tad es laidos iekšā tur, kur dzīve pati mani veda. Redz kaktiņu, redz, ko uz mani skatās. Bet vai man rūp un nerūp? Tad acis atšķir miglainu tēlu un kāds tuvojas. Tuvāk vēl tu? Nu, nē, dieva dēļ, lieciet mani mierā. Negribu runāt un neko skaidrot. Ļaujiet man būt mierā tikai vēl šodien lūdzu. Es tāpat nevaru pagriezt galvu. Man smadzenēs ir nagla. Esiet taču saprotoši. Bet tēls tuvojas. Šis tur kaut ko rokās. Bet es aizveru jau tā puspavērtās acis. Izlikšos par mironi.
1: Sveiks. Es atnesu tev zupu.
0: Kādu brīdi vārdi mūsi lidinās kaut kur starp mani un svešo. Kā vējā izmests apjuts plastmas smaisiņš, kas nezinu, uz kuru pusi lidot. Vārdus aprī klusums, bet tad izplūdušais tās lēni tomēr pavisam skaidri iegūst atpazīstams aprises. Pa caur aizvērtajiem plakstiem es redzu, ka tā ir viņa. Es to jūtu. Tā ir mana Helēna.
2: Nezinu, vai tu vispār izlasīsi to, ko rakstu, jo saprotu, nu, ja mēs godīgi runājam kā divi džeki, tu esi nodzēris smadzenes un arī ķermeni. Tas nav ne labi, ne slikti. Tas ir vienkārši mazliet bēdīgi, un tas vienkārši ir tā, kā tas ir. Es saprotu, ka gan lasītāji, gan tiesātāji, vērtētāji, ētikas un morālas speciālisti visticamāk izlasot šo stāstu gribētu tev pateikt, ak, kungs, kā tu esi sačakarējis dzīvi, ak, šausmas, kādas iespējas tu esi palaidis garām, ak, vai cik bēdīgs mūžs, šausmas, kāda traģēdija, un tās ir lietas, kuras patiešām tev šobrīd dzirdēt nevajag, jo tās nepalīdz. Runāsim par ko citu.

0: Helmut, saproti, ir tikai viena lieta, ko sev var pārmest. Un tā ir lieta, par ko ir tiešām žēl, ka tu necīnījies. Necīnījies par Helēnu. Neskatoties uz to, ka daudzām dāmām nepatiks nākamā rindiņa, tomēr to teikšu. Helmut, tu nesaprati vienu lietu. Sievietes nāk un iet, bet bērni paliek. Tev bija jācīnās par Helēnu visiem līdzekļiem, un jebkurš no tiem būtu bijis labs. Nesaku, ka Ingrīdas tante bija slikta aizbilde, bet par Helēnu bija jābūt atbildīgam tev. Tu esi atbildīgs par Helēnu no viņas pirmās dzīves dienas līdz pat šai dienai. Dienas tev pašam nav palikušas ļoti daudz. Vai tu vari mainīt jau notikušo? Nu nē. Vai vari mēģināt pēdējās dienas, mēnešus, gadus, Dievs vien zina, cik tev ir atlicis, darīt savādāk? Jā. Ja tu pats sev šo iespēju neatņemsi, tev ir iespēja padzīvot savādāk. Ko es ar to domāju? Tu esi tajā situācijā, kur kādā vecā un sarkastiskā jokā teikts, ja kāds tev ar diviem pirkstiem ir izdūris acis, ar strauju galvas kustību salauz viņam tos pirkstus. Tieši to tu vari vēl darīt. Meita brauc pie tevis un ved siltu zupu. Tas nebūt nav par zupu. Viņa neved zupu, lai tu paēstu. Zupa ir tikai iegansts, lai viņa varētu pie tevis atbraukt un tevi satikt. Ja viņa brauc un grib tevi satikt, tad viņai kaut ko no tevis vajag. Visticamāk, viņai vajag tikt galā ar sērām, bēdām, vainas sajūtu. Zini, kur bija viens liels tavs tarakāns? Tu biji pārstājis sev ticēt, un kā daudzi pakrituši cilvēki sācis sevi definēt pēc tā, kas tev nav. Šis tarakāns, gluži kā celtnieks, bieži iet pa priekšu un visu sagatavo pa pēdām lienošajam atkarības tarakānam. Nu, man nav S-klases Mercedes, tikai veca Škoda. Ko nu es? Ai, man nav dzīvoklis jaunajā projektā, man ir tikai vieni stabnieks maskačkā, man jau nekas nespīd. Tas ir milzīgs kognitīvs izkropļojums, ko mēs tiešām varam mainīt. Tu vari izvēlēties, nopirkt točkā pāris traukus, lai turpinātu nodzerties, vai arī nopirkt divas krāsu bunģas dzīvokļa remontam. Jā, divas bunģas ir par maz, bet tās ir pirmās divas no daudzajām, ko tu vēl pa vienai vien pirksi klāt. Tavas divas krāsu bunģas šobrīd ir spēja runāt un spēja atcerēties. Liet tās lietā. Ja mēs sevi definējam izejot no tā, kas mums ir, ne tā, kas nav, mēs varam iekustināt pasauli un arī meitu izcīnīt. Un tev tagad ir laiks, lai tu viņai šo sajūtu iedotu. Ir ļoti vienkārši. Tu vari uzdāvināt vienu vienīgu lietu, ko kādreiz jau esi dāvinājis. Atziņu, ka viņa ir princese. Kas ir vismīļākais cilvēks tavā pasaulē, un ka tas nekad nav mainījies, lai arī pa vidu tam ir bijis viens liels miglā pavadīts gadu virknes blāķis. Uzdāvini meitai savas atmiņas, par viņu kā par mazu meiteni, sajūtas kā par mazu meiteni, un iedod atziņu, sajūtu, pārliecību, ka viņa ir nodzīvojusi labi un pareizi, un tu to esi sapratis, lai arī tev pašam tā nesanāca. Vecais! Tev ir jāsaņemas tikai vēl vienu pēdējo reizi. Vai arī tavā gadījumā tev jāsaņemas beidzot pirmo reizi. Zini, pat viena reize skaitās. Tas skaitīsies. Un kad būs iestājusies šī reize, tu būsi gatavs doties tur, kur mēs visi kādreiz nonāksim. Nu, pamēģināsi? Gatis.
1: Dzirdējāt? Zanes Zustas un Gata Līduma grāmatas Tarakāni tavā galvā radio versijas 4. Sēriju. Lomās Indra Briķe, Toms Auniņš, Karina Tatārinova, Ģirts Liūziniks, Kārlis Eglīte, Mārtiņš Egliens. Režisore Karina Tatārinova, mūzikas un skaņu režija Ivo Tauriņš, producente Māra Eglīte. Radioteātris 2021.
2: Latvijas radioteātris.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Sveicināti! Ar dienas ziņām 11. vakarā studijā Ģercauzāns. Vispirms ieskats tajā, ko vēstīsim. Krievijas triecienā Ukrainā atkal cietusi Latvijas mediķe Cirule. Valsts prezidents brīdin par sarežģītu rudeni un ziemu. Krievijā notiek tā saucamās parlamenta vēlēšanas. Latvijā turpinās visaptvarošas valsts aizsardzības mācības namejs. Par šiem un citiem tematiem turpinājumā plašāk. Krievijas triecienā Ukrainas pilsētā Slovjanskā cietusi Latvijas mediķe Sarmīta Cīrule. Viņa cieta uzbrukumā pastu nodaļai, kur ieradās izņemt palīdzības sūtījumu.

0: Ukrainā cīrula iespiest zem gruvešiem, mendiķa nogādāta slimnīcā drošākā Ukrainas reģionā. Cīrulē Latvijas radio skaidroja, ka viss notika ļoti ātri, nebija gaisa trauksmes, bet pēc notikušā viņa pati centās atbrīvoties no betona bluķiem. Visi cietušie ir dzīvi, teica cīrula.
1: Kā man pašai man ir laustas ribas, galvas kaus mazliet, šuvis galvā daudz, un viss maliņi sāp, jo viss vien uz zilumos, uz muguras nav āda. Nu, to triecienu uztvēra mugura, un tāpēc arī tur ir laustas ribas tieši pie mugura kaula un tā. Bet galvenais, ka esmu dzīva, un Slavjanska ir visu laiku zem uzbrukumiem, un mēs dzīvojam Slavjanskā, un mēs aizsargājam Slavjansku mūsu trešais korpus. Mēs visu laiku esam bijuši tajā bīstamībā. Ja kāds domā, ka es esmu nobijusies un bēgšu uz Latviju, pretinieks to vien vēlētos, lai mēs nobītos un bēgtu. Es veseļošos un atgriezīšos, cik ilgi varēšu. 16. oktobrī būs 4 gadi, kopš es esmu Ukrainas armijā un visu laiku es esmu bijusi aktīvā kara darbībā.
0: Cīrule Krievijas iznīcinātāja drona uzbrukumā tika ievainota jau pagājušā gada martā, kad devās glābt smagi ievainotu Ukrainas karavīru. Latvijas radio viņa atklāja, ka šis viņai ir jau piektais ievainošanas gadījums. Vēlēšanu iestudējums. Šādi var raksturot šodien Krievijā notiekošās tā dēvētās valsts domas vēlēšanas. To galvenais mērķis ir saglabāt kontroli pār likumdevēju Putina atbalstītās partijas vienotā Krievija rokās. Turklāt vēlēšanām nav pielaista opozīcijas partija, kas atklāti iestājās pret Krievijas karu Ukrainā. Iepriekš karš īpaši nav ietekmējis Krievijas iedzīvotā ikdienu, bet pēdējos mēnešos viņi arvien vairāk izjūta kara sekas. Krievijā vairs neveic neatkarīgas sabiedriskās domas aptaujas, bet daži cilvēki Maskavā nav baidījušies paust savas domas.
2: Gribētos kaut kādas pārmaiņas. Gribētos redzēt kādu citu partiju, nevis to, kas pašlaik ir pie varas un kontrolē pilnīgi visu.
3: Pirmkārt ir jāizbeidz karš Ukrainā, jo tas ir pats sāpīgākais jautājums. No tā izriet citi jautājumi – materiālie, politiskie, ideoloģiskie un ekonomiskie.
4: Man nav īpašu cerību. Es lieliski saprotu, kādā valstī es dzīvoju. Taču partijas Jabloko programma man ir tuva ideoloģiski, morāli un ētiski. Tāpēc es uzskatu, ka man šobrīd vienīgā pareizā izvēle ir atbalstīt Jabloko, jo viņi par to runā atklāti, lai gan Jabloko pārstāvji un vienkārši cilvēki ar līdzīgiem uzskatiem nonāk cietumā vai tiek izspiesti no valsts.
0: Balsošana tā dēvētajās valsts domas vēlēšanās noslēgsies svētdienas vakarā. Latvija un Eiropa gatavojas sarežģītām rudenim un ziemai. Situācija pasaulē, Eiropā un Baltijas reģionā ir saspringta. Pieaug Krievijas inspirēti diversiju akti pret Ukrainu atbalstošo valstu infrastruktūru un uzņēmumiem, un tas novērojams arī Latvijā. Ar šādu paziņojumu šodien klajā nāca valsts prezidents Edgars Rinkevičs, kurš pat labā nosturs darba vizītē ASV. Pēc publiskajā telpā izskanējušajiem viedokļiem par drošības situācijas pasliktināšanos NATO un Eiropas austrumu flangā, Rinkevičs uzsver, ka Krievijas agresija turpina radīt politisku un militāru eskalāciju. Latvijas radio lūdza plašāku prezidenta skaidrojumu.
5: Es domāju, ka jau vairākas dienas dažādos formātos, gan oficiālos, gan neoficiālos, gan ekspertu viedokļos tiek runāts par to, ka ziemas periods, arī rudens periods nozīmē lielāku Krievijas eskalācija pretīm Ukrainai, visticamāk to liņu pēc Krievijas domas vēlēšanām tādā vai citādā formā. Tomēr Krievijā tiks mobilizēta papildus karavīri, lai turpinātu iebrukumu Ukrainai. Un tas, ko mēs jau labu laiku redzam, un par to gan vajadzētu būt lielam izbrīnam, jo par to ir runāts gan vasarā, gan arī pavisam nesen. Mēs redzam, ka jau ir pieaugušas dažāda veida Krievijas aktivitātes pret Eiropas un NATO dalībvalstīm, sevišķi tām, kas atbalsta Ukrainu. Nu, tas ir tas pats Vācijas paziņojums par to, kas notika ar drona Leipcigā. Tā pati informācija, kas pavisam nesen bija par vilcienu apšaudi netālu no Polijas un Ukrainas robežas. Mēs arī esam saskārušies gan Igaunijā, gan Latvijā, gan Lietuvā, gan Polijā ar dažādu veidu mēģinājumiem tādā vai citādā veidā vai nu dedzināt, vai nu uzbrukt nevalstiskām organizācijām, uzņēmējiem, kas sniedz atbalstu Ukrainai. Tas viss

0: ir faktiski nu, tāds pasākumu kopums, kas diezgan daudziem liek teikt, ka tā eskalācija notiek. Un, protams, ka bieži vien tas tiek sasaistīts ar pieņēmumiem, nevis faktiem par to, ka ir iespējami kaut kāda veida Krievijas militāro spēku iebrukumu NATO valstīs. No šobrīd joprojām neviens izlūkdienests ar konkrētu informāciju, neviens par šo nerunā, bet par kaut kāda veida, piemēram, tā saucamiem netīšiem dronu incidentiem vai tādu veidu aktivitātēm ir jārunā mūsu kontekstā. Par šo ir jārunā tieši tagad, tāpēc, ka pēc divām nedēļām Latvijā būs vēlēšanas.
1: Savukārt ministru prezidents Andris Kulbergs no pievienotā saraksta pauž, ka sabiedrībā valda uztraukums, sakojot līdz starptautiskajām ziņām, tomēr viņš mierina, ka panikai nav pamata. Premjers sola nekavējoties informēt, ja radīsies reāls apdraudējums. Par Krievijas radītajiem draudiem Eiropai šodien runāja arī citu valstu politiķi. Ukrainā notiekošajā Karpatu valstu samitā Polijas premjers Donalds Tusks norādīja, ka Krievija joprojām ir agresīva. Arī Tuskam šķiet, ka tuvākās nedēļas un mēneši būs grūti ne tikai Ukrainai.
2: Izskatās, ka ekonomiskās novājināšanas karš iegājis izšķirošā posmā. Par cerībām mēs visi vēlētos redzēt pamieru, uguns pārtraukšanu un miera sarunas, dzirdam dažādus mājienus par iespējamu izrāvienu, ka kaut ko atbloķēs sarunas tuvajos austrumos, Ņujorkā, taču situācija ir ļoti neskaidra, un Krieva nostāja šobrīd izskatās ļoti agresīva, pretojoties nopietnai iesaistei.
3: Tā kā agresīvnā un nehentnā pavažnēmu patrastavāju.
1: Savukārt Francijas prezidents Emmanuels Macrons tiekoties ar politisko partiju līderiem ārkārtas sanāksmē Helizejas pilī uzsver, ka ir pastiprinājušies Krievijas hibrīddraudi un viņš uzdev pastiprināt Francijas kritiskās infrastruktūras aizsardzību. Arī ģeopolitikas pētījuma centra direktors un Rīgas Stradiņa universitātes asociētais profesors Mārs Anžāns vērtē, ka satraukumam ir pamats.
4: Un ļoti labi, ka prezidents runā beidzot. Citādāk, diezgan savā situācija, ārvalstu izlūkdienas diezgan skaidri runā par iespējām provokācijām pret Baltiju, Poliju. Polijas premjerministrs Tusks, un ne pirmo reizi, viņš jau iepriekš vairākas reizes runājis par to, ka Baltijas valsts ir tieši Polija lielākais riska reģions. Zato, nu, tā savā bija, ka pie mums izliekas, ka viss ir kārtībā, ārvalstu izlūkdienesti un Polijas skaļi runā. Un, ja kuram tu ticēt, nu, Polija daudz nopietnāk bruņoties spēki un arī izlūkdienesti spējas, tāpēc ļoti uzmanīgi ir jāieklausās tas, ko Poļi saka. Skaidrs, ka Baltijas valsts, patīk vai ne, ir pašas ievainojamākās starp NATO dalībvalstīm.
1: Latvijā vēl līdz 8. oktobrim turpināsies visaptvarošas valsts aizsardzības mācības Namejs, kuru laikā daudzviet Latvijā redzam karavīri kaujas ekipējumā, militārā tehnika un kontrolpunkti, arī dzirdam šāvientrokšņi. Pašlaik mācība aktīvā fāze norisinās Rīgā. Plašāk stāsta Agnija Lazdiņa.
5: Militārās mācības Namejs apvieno visas Nacionālo bruņoto spēku vienības un tajās piedalās aptuveni 12 tūkstoši Latvijas un sabiedroto karavīru un zemessargu. Mācībās pārbauda ne tikai militāro gatavību, bet arī bruņoto spēku, valsts iestāžu, pašvaldību un uzņēmumu sadarbību. Šogad ņemot vērā Ukrainas kara pieredze īpašu uzmanību pievērš arī droniem un preddrona aizsardzībai. Daļa uzdevumu tiek pildīta arī apdzīvotās vietās, tāpēc iedzīvotāji var sastapt karavīrus kaujas ekipējumā un militāro tehniku, taču Nacionālo bruņoto spēku apvienotā štāba pārstāve komanda kapteiņa Īveta Bērziņa stāsta, ka mācībām ik gadu kļūstot par ierastu valsts aizsardzības sastāvdaļu, arī iedzīvotāji kļūš arvien saprotošāki un atbalstošāki. Šobrīd mācība aktīvā fāze norisinās Rīgā. Daugavgrīvā karavīri trenē kritiskās infrastruktūras objekta aizsardzību, naktī uz sestdienu kontrolu posteni izvietos uz salu tilta, bet sestdien uzvaras parkā paredzēta medicīniskās evakuācijas epizode ar helikopteru iesaisti. Pašvaldība rīko arī iedzīvotāju evakuācijas mācības, kurām pieteikušies vairāk nekā 100 cilvēki, gan bērni, gan seniori, gan arī cilvēki ar mājdzīvniekiem. Tiks izspēlēta evakuācija pēc iespējamas ķīmisko vielu noplūdes. Rīgas domas civilās aizsardzības pārvaldes vadītāja pienākuma izpildītājs Pēteris Grūba mācības sauc par pārvaldes eksāmenu, kas ļaus novērtēt dienestu sadarbību un saprast, kas evakuācijas kārtībā vēl jāuzlabo. Mācībās iesaistās arī mediķi, policija un citi ārkārtas dienesti. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests trenē cietušo pārņemšanu no militārajām vienībām, nogādāšanu slimnīcās un darbu sakaru traucējumu gadījumā. Šogad pirmo reizi paredzēts praktiski evakuēt arī mediķu brigādes. Valsts policija praktiskos uzdevumus jau izspēlējusi visos Latvijas reģionos.

0: Bet pašlaik mācības turpinās Rīgā. Policisti kopā ar citiem dienestiem trenē kontrolpostuņu izveidi, militāro kolonnu pavadīšanu un teritoriju norobežošanu. Policijā vērtē, ka dienestu sadarbība ar katru gadu uzlabojas, tomēr mācību uzdevums ir arī atklāt trūkumus, kas jānovērš. Visaptverošās valsts aizsardzības mācības namejas šogad visā Latvijā notiek no 2. septembra līdz 8. oktobrim. Agnija Lazdiņa, Latvijas Radio.
1: Zviedrijas nākamās valdības veidošanu uzticēs sociāldemokrātu līderei Magdalēnai Andersonai. Tāpēc konsultācijām ar parlamentā ievēlēto partiju pārstāvjiem paziņoja Riksdaga priekšsēdētājs Andrejs Snorlens. Sociāldemokrāti svētdien notikušajās vēlēšanās ieguva lielāko balsu skaitu likumdevējā. Savukārt kreiso partiju blokam ir knaps balsu vairākums. Snorlens noraidoši atbildēja uz jautājumu, vai Andersonas izvirzīšana liecina, ka viņa atbalstīs divas partijas, kuras pēc šīs dienas sarunām nav varējušas pārvarēt pretrunas. Centra partiju un kreiso partiju.
2: Utan det är ju helt enkelt så att alla partiledare har pekat på att det är rimligt att hon får.
3: Vienkārši visi partiju līderi norādīja, ka ir prātīgi viņai uzticēt koalīcijas veidošanas sarunas. Šobrīd, ņemot vērā, ka sociāldemokrāti ir lielākā opozīcijas partija un ka opozīcija tagad ir plašāk pārstāvēta nekā līdzšinējās valdības partijas jaunajā Riksdāgā, un ņemot vērā, ka man nav ziņots par nekādām radikāli jaunām pozīcijām, visi vienojās, ka ir prātīgi viņai uzticēt veidot valdību.
2: Alla tycker att det är rimligt att hon får uppdraget.
1: Krievijas diktatora Vladimira Putina pārstāvis ekonomiskajā sadarbībā ar ārzemēm Kirils Dmitrievs un galēji labajā partija Alternatīvu Vācijai gatavojas nākamajā gadā plānotām sarunām, lai vienotos par Krievijas gāzes piegādes atsākšanu Vācijai. Tā aģentūrai Reuters pavēstīja divi cilvēki, kas pārzina sarunu plānus. Turpina Rihards Millers.
3: Kā ziņo Reuters, bez Kremļa pārstāvja Kirila Dmitrijeva plānota alternatīvas Vācijai līdzpriekšsēdātāju Alises Vēdeles un Tino Hrupalas dalība. Taču, kā norāda viens no aģentūras avotiem, šādas sarunas notiks tikai tad, ja Krievija un Ukraina vienojas par miera ievērošanas ietvaru. Sanāksmes rīkotāji cerot arī uz ASV pārstāvju dalību. Taču šāda tikšanās būtu simboliska, jo alternatīva Vācija šobrīd nav pie varas. Vienlaikus šādu ziņu nākšana atklātībā pastiprina esošās Vācijas politiskās sistēmas trauslumu. Valdošo kristīgo demokrātu politiķis Roderiks Kīzveters saka, šāda tikšanās iedrošinās tos partijas biedrus, kuri arī iestājas par Krievijas gāzes iegādi.
1: Līdz ar to izskan dienas ziņas 11. Tās producēja Edgars Kupčs par labskaņu rūpējās Ines Štrāli un Kaspars Groskops studijā Ģerts Auzāns. Kā ziņo Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīgā šobrīd 14 grādi, dienvidrietumu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 760 mm, bet gaisa relatīvais mitrums 90%. Nakts Latvijā gaidāma mākoņaina, brīžiem gan skaidrosies, daudz vietu iespējams arī īslaicīgs lietus un brāzmainas rietumu dienvidrietumu vējš, bet vairāk par laikapstākļiem stāsta sinoptiķe Ilze Golubeva.
4: No brīvdienām mazāk mākoņu un nokrišņu būs sestdien. Sestdien tikai vietām īslaicīgi līs, bet piekrastē vēl aizvien pūtīs brāzmaiņas dienvidrietumu vējš. Naktī gaisa sadzisīs līdz 10-15 grādiem, bet dienā maksimālā gaisa temperatūra sasniegs 16-20 grādus. Svētdien mākoņu debesīs būs vairāk, daudz viet līs, vietām stipri un iespējams arī pērkona negaiss. Arī svētdien piekrastē laiks būs vējains. Naktī 11-16 grādi, bet dienā 14-19 grādus silts. Līdzīga gaisa temperatūra gaidām arī nākamās nedēļas pirmajā pusē, turklāt brīžiem arī līs.
5: Programmas turpinājumā raidījuma atkārtojums.
6: Vārda brīvība un žurnālista atbildība. Mediju anatomija.
7: Pirmsvēlēšana laiks medijiem vienmēr ir ļoti īpašs, jo jāpiedāvā saturs, kam jāpalīdz vēlētājiem izdarīt pamatot izvēli. Protams, politiķi labprāt grib izcelt savus labos darbus, arī parādīt savu pārākumu pār citiem vai vienkārši būt skaļāki. Ar kādiem izaicinājumiem saskars žurnālisti priekšvēlēšana laikā, lai vēlētājs iegūtu korektu politisko ainu? To šodien centīsimies skaidrot.

0: mēs, raidījuma producente Andra Briekmane un es, Māra Jansone.
1: Mediju anatomija.
0: Priekšvēlēšanu retorika nereti ir ļoti krāšņa, tā bieži spēlē uz emocijām, tiek nosaukti skandalozi fakti, kas apstiprina tieši konkrētā runātāja redzējumu, tādējādi mēģinot manipulēt ar vēlētāju. Žurnālists tad ir starpnieks, lai mēģinātu veidot iespējamu korektu ainu. Baltijas pētnieciskā žurnālistikas centra Rebaltika faktu pārbaudas sadaļa Rīček cenšas izķert gadījumus, kur tad politiķis manipulē vai vienkārši melo. Sarunājos ar Rīček pētnieci Evitu Puriņu.
2: Kā tu jūs izvēlaties, ko pārbaudīt un ko nē, jo informācijas ir ārkārtīgi daudz, un kurā brīdī parādās tas sarkanais karodziņš, šeit vajag pieķerties klāt un pārbaudīt?
3: Nu, politiķiem mēs sakojam visu laiku, jo tas faktiski ir tāds viens no mūsu darbības virzieniem, pārbaudīt politiķu teikto, cik tas atbilst patiesībai, cik ne, bet priekšvēlēšanu laikā tas vienmēr, protams, ir bijis daudz intensīvāk, tieši tāpēc, ka šīs informācijas ir daudz, mēs sekojam visām galvenajām debatēm līdz. Protams, es arī klausos intervijas, jo tas sniedz priekšstatu, kā tie cilvēki, ko viņi virs par galvenajām tēmām. Un debatēm ir salīdzinoši liela auditorija. Pašas partijas bieži vien kaut kāds fragments no tām debatēm paņem un liek sociālajos medijos, izplata tālāk. Un mēs ņemam pamatā to, kur ir tā liela auditorija, vai piemēram arī ne debats, bet politiķi šobrīd ir ļoti aktīvi sociālajos medijos un partijas, un ja piemēram tur nezinu, Latvija pirmajā vietā, kur ir objektīvi šobrīd visaktīvākā, viņiem ir visvairāk ierakstu video, kas nepārtraukti tiek pavairoti, atkārtoti tie vēstījumi. Ja tas ir TikTokā populārs, Facebookā un tam līdzīgi, mēs to cenšamies pārbaudīt. Un arī šīs te politiskās debates, jā. Ja tas temats īpaši ir tāds pietiekami svarīgs, ja cilvēks kļūdās kaut kādā vienā nelielā tur teikumā par kaut ko, to mēs neskatāmies. Tas, kas šobrīd notiek, politiķi, protams, pirms vēlēšanām saprotami, viņi izceļ savus padarītos darbus, viņi ļoti bieži pārspīlē, viņi sagroza. Es pieļauju, ka ar tādu domu, ka auditorija jau cilvēki neatcerās daudz ko, kas tur bija pirms 2 gadiem, kas bija pirms 4, kā tur kurš balsoja, ko kurš virzīja. Es domāju, tas ir mūsu darbs, mēs atgādinām. Piemēram, pat bija tātad vispirms jaunās vienotības deputāts Edmunds Jurēvits, vēl pirms tam premjers Kulbergs no apvienotā saraksta, stāstīja par veselības budžetu, kā tur par vairākiem simtiem miljonu šīs saimas laikā palielināts veselības aprūpē budžets. Kulbergs teica, mēs tur beram, bet nekādu uzlabojumu nav. Kulbergs saka, tur abu merī laikā 400 miljonus iedeva klāt. Es domāju, ka cilvēki tie, kas klausās, viņi nezina. Vai ne? Saprotami. Viņi neseko tam līdzi, tas ir loģiski. Mēs to izdarām, mēs paskatāmies atpakaļ, mēs paņemam veselības ministrijas budžetu, veselības aprūpes. Nav tur nekādu 400 miljonu, nav nekas bērts un bērts. Veselības budžets būtiski palielināts nav. Tas ir faktiski turpat, kur pandēmijas laikā. Un līdz ar to mēs to uzrakstām. Un mēs esam tie, kas atakā tos politiķus parauj atpakaļ. Cilvēku lūdzu nepārspīlējiet. Jūs neesat to izdarījuši. Jūs tikai lielaties šobrīd, ka jūs esat izdarījuši, bet tā nav taisnība. Es domāju, ka tas ir svarīgi.
2: Bet tajā priekšvēlēšanu saturā politiķi vairāk tā kā vienkārši pārspīlē savus labos darbus, vai tur ir jūtama arī tāda apzināta manipulēšana, uzmanības novēršana no kaut kā atsevišķu lietu izraušana no konteksta?
3: Bet arī tā pārspīlēšana jau ir manipulēšana. Protams, ka manipulē dažādos veidos. Viens ir tā trakā pārspīlēšana, savu darbu izcelšana, otrs ir noniecināt konkurentus, jūs tur neko vai jūs tur šādi vai ne. Un piemēram, tagad nebija tāda ierosinājuma nemaz pirms gadiem Krievijas graudu tranzītu apturēt vai aizliegt, ko jūs tur melojat. Īstenībā bija, vai ne? Tikai kurš kā tajā brīdī rīkojās un kāpēc šis graudu tranzīts tagad pēkšņi pirms vēlēšanām, un tagad viss ir gatavi viņu pēkšņi apturēt. Pirms diviem pusgadiem bija tieši tāda pati diskusija, nebija tās vēlmes, tad bija pavisam cita argumenta. Mēs arī šādas lietas atgādinām. Bet jā, manipulācija visdažādākā, piemēram, Kulbergā tas nesenais izgājiens ar 18 tūkstošus par vienu sēdi NVO saņem, vai ne? Tā taču ir manipulēšana. Tu paņem kaut kādu faktu, sagrozi viņu, izcela ārā, noklusē pārējo, tad vēl piemalo klāt, ka redz, bet es strādāju tādās asociācijās pirms tam, un mēs nepat prātā neienāca, ka mēs varētu valsts naudu ņemt. Mēs aizējām apskatāmies par

0: Kādām, ne, jūs arī ņēmāt naudu. Jūsu organizācija, nu, varbūt ne premjers personīgi, bet jūsu organizācija tieši tāpat saņēma naudu valsts vai turpina pat saņemt. Nu, tādas lietas. Es domāju, ka manipulācijas šobrīd ir ļoti daudz. Es pieļauju, ka tā ir daļa no tādas nu, normālas priekšvēlēšanu situācijas, retorikas. Nu, mēs nevaram gaidīt, ka tā būs pilnīgi vienmēr godīga. Bet tāpēc ir tas žurnālists darbs. Tāpēc, es domāju, ir arī žurnālists darbs tie, kas intervē. Viņiem ir jāsagatavojas. Tie, kas intervē tagad priekšvēlēšana intervijas ar partiju līderiem vai debates. Mēs jau redzam arī, ka, piemēram, debatēs, man liekas, žurnālists šobrīd ir ļoti labi sagatavojušies. Viņi tiešām pārzina tos temats, par kuriem jautā, un nereti un bieži vien to politiķi tā kā atsēdina atpakaļ, tad, kad viņš sāk tur dižoties nepamatot, bet iedod faktus, ka, nu, nē, īstenībā jau tā nemaz nav.
1: Mediju anatomija.
2: Sarežģītāk ir tiešraižu diskusijās un intervijās, kur žurnālistam jānoreaģē uzreiz. Tā tas ir sabiedriskā mediju platformās translētajā raidījumā, kas notiek Latvijā, un par pieredzi vaicāju raidījumu vadītājam Jānim Domburam.
3: Man liekas, ka nevar tā vispārināt, ka tā viņi visi dara visi vienādi līdzīgi šitās lietas. Es domāju, ka tomēr ir ļoti dažādi tie personāži un ļoti dažādi tie stili. Es domāju, ka viņi ir gan apzināti, gan mazāk apzināti. Nu, ir vienkārši mēģinājumi arī nu, kaut ko tur galvā, kaut ko sev pašcenzēt un kaut kā aiziet uz vispārību. Un ir atkal cilvēki, kas ir drusku apzinīgāki. Es, ja godīgi nedomāju, ka mums ir tādi super manipulācija meistari politikā, nu, kas spēja kaut kā tik eleganti kaut kur baigi aiziet. Ja? Vismaz es nu, no savas pieredzes iedokļas nejūtu tā. Nu, man liekas, ka ir tieši divas pamatlietas. Viena lieta ir nu, ļoti cieti, vienkārši, ja ir konkrēts jautājums, prasīt un vēlreiz prasīt, un to es esmu darījis daudz kārt, es domāju, to visi ir redzējuši. Bet otra lieta, kas man liekas, ka viņi ir lietojami, protams, tas ir atkarīgs no formāta, mēģināt sarunāties. Jo varbūt tas jautājums nu, bija tāds, uz kuru varbūt tā nevar atbildēt. Ja? Nu, bišķi tā paškritiski skatoties. Ja? Nu, labi, pārfrāzējam savādāk. Ja? Un tur sākās viena niansa. Ka, nu, negribas to cehu kritizēt, bet es to tradicionāli vienmēr daru, jā. Ka viens ir iepriekš sagatavot jautājumu, bet otrs ir pēc tam ieiet sarunā iekšā. Tev ir jābūt fona informācijai, tev ir jābūt kaut kāda konteksta saprašanai, tev ir jābūt kaut kādam redzējumam, tev ir jābūt būtībā prognozējušam, ko viņš atbildēs, jā, lai tu varētu tajā epizodē attīstīt.
4: Vai tu pēti, nu, arī tajā skatā psiholoģiski, nu, kāds tas cilvēks ir, kā viņš mēdz atbildēt uz šādiem jautājumiem un jau pieņemt, ka viņš varbūt tur izvairīsies?
3: Es nevazētu pārāk daudz psiholoģiju tur iekšā, es tur redzu, ja. Mēs ar kolēģiem te izlasām iepriekš pirms tā raidījuma visu, ko kurš ir pateicis un kā ir pateicis un vienkārši, nu, tas krāj to gatavošanos, nu, kas tur varētu nākt ārā. Protams, ka ne pa visiem jautājumiem, bet pa kaut kādiem jautājumiem. Un es domāju, ka vēl trešā lieta, un tas saistās ar priekšvēlēšanu raidījumiem manā vērtējumā, kur man ir daļai arī kritisks vērtējums par priekšvēlēšanu raidījumiem. Man liekas, ka ļoti daudz ir atkarīgs no formāta, jo ja formāts ir tāds, kur politiķis pats labi saprot, ka viņam ir ļoti īsā laika posmiņā jānoperformē vai jāatsitās, kā kurā gadījumā. Un viņam nebūs iespēja, teiksim, to darīt ar otro piegājienu, ar trešo piegājienu, ar ceturto piegājienu. Ja? Var gadīties, ka viņš mēģina taisīt efektu, sanāk defekts. Var sanākt, ka mēģina no viņa kaut ko prasīt, un patiesībā jēgas nav nekādas, jo ne tā pajautāts, ne tā atbildēts, un ejam tālāk.
2: Priekšvēlēšanu raidījumu formāti ir ļoti dažādi. Tas var būt intervijas, diskusijas par noteiktām tēmām, debates ar ierobežotu laika atbilžu iespējām, publikas iesaisti un tam līdzīgi. Mēdija izšķiršanās ir par veiksmīgāko formātu vai to komplektu.
4: Kurš tad formāts ir, tavuprāt, visveiksmīgākais, lai patiešām dabūtu laukā to, ko vēlētājiem vajadzētu zināt pirms vēlēšanām?
3: Viens formāts noteikti atbildi nesniedz. Es domāju, ka pareizais ir dažāda formāta kombinācija. Es šeit gribu paņemt atkāpi, jo man liekas, ka par sabiedriskā mediju darbu par publikas naudu ir jārunā atklāti. Tad es pirms šīm vēlēšanām novadīju 2x7 līderu diskusijas augustā un tagad vadu tikai intervijas ar līderiem,

0: kas ir premjera amata kandidāti, ne visi. Tāpēc, ka man bija nesaprašanās un domstarpības ar LSM kā mēdija un LTV dažām vadošām amatpersonām par to, kas ir pareizais formāts. Es uzskatīju un uzskatu, ka bija jāpaliek pie 2022. Gadā realizētā, ka tev ir viens temats, salīdzinoši liels temats, stundu, nākamais temats, nākamo stundu, jo nu, vienalga cik vai 8 vai 10 cilvēki, bet normāli debatēt par tematu, tas, ko es iepriekšēju reizi teicu, var tad, kad ir pozīcijas, kontrapozīcijas, savstarpējas tu replikas, komentāri, pretjautājumi, un tas viss tiešām tad ir reāli debata. Un šobrīd, pateicoties tur dažu priekšniecības cilvēku ietiepībai vai uzstājībai, saucam kā grib, lai gan darba grupās nu, tika atskaņots no vairākiem radošajiem gan televīzijas, gan radio cilvēkiem, ka visi šie izbraucieni uz vietām vai uz reģioniem ir ar ļoti daudziem riskiem un blaknēm, pateicoties tai uzstājībai vai ietiepībai, ir uztaisīts, manuprāt, neveiksmīgs hibrīds, jo tur ir drusciņ tēmas, bet tas laiks neļauj, un drusciņ auditorija, bet autorija ir maz. Nu, viņi tur pāris reizes pie vārda tiek. Un beigās, man liekas, ja ne šis, ne tas, un ir diezgan liels haoss, un pa Kurzemes vēja parkiem pajautā Rīgas debatēs un tam līdzīgi, un man liekas, ka tas ir nepareizi. Respektīvi, tas ir šovs, ja cilvēkiem patīk izklēdēties, ja, un apspriest, kā atbildēja pa Krīmu, kas ir 101. Reizi noticis, vai par tur Častuškām, vai par Bolt izsaucējiem, ja, tas var, manuprāt, debats ir kaut kas cits. Otra lieta, pa ko es ļoti arī sāpu, manuprāt, nedrīkst būt tā, ka līdzās debatēm un intervijām publikai netiek piedāvāta tāda diezgan rūpīga analītika, nevis ar politiķiem, bet par politiķiem. Un analītika ne tikai par partiju, bet salīdzinoši par tēmām. Ja? Es domāju, ka te ir drusku risks, ka politiķu īpatsvars šobrīd ir par daudz, un tur kaut kādi pāris eksperti pēc 2 stundu garām debatēm pusnaktī, tas jau nav tas, ka te baidzētu iet detaļās, jo to, ko tu prasi, vai viņš šitai negāja prom, vai viņš šitai neizvairījās vēl kaut ko, ja? To arī, manuprāt, tādā īsā garāmejošā komentārā īsti izanalizēt nevar. Nu, tad paņemam to atskaits punktu, un tad mierīgi soli pa solim saprotam, kad vēl bija tādi jautājumi, ko viņš būtu neatbildējis iespējams vēl šitas. Jo jebkurā gadījumā televīzijas formāts un arī radio formāts, viņš ir drusku īsāks nekā tāda analītika, ko var uzlikt uz papīra vai ierakstīt internetā neierobežotā zīmju skaitā.
1: Mediju anatomija.
2: Jāatzīst, ka paralēli mediju nodrošinātiem spēles laukumam, kur noteikums nosaka žurnālisti, ir arēna, kur politiķi spēlē tīri pēc saviem noteikumiem, un tie ir sociālie tīkli. Iespējams, tādēļ latiņa, kas uzlikta medijiem šajā laika posmā, ir vēl augstāka. Ar to raidījums izskan. Producenti ir Andra Briekmane, bet ar jums sarunājās Māra Jansone. Par skaņu rūpējās Rudolf Sozols.
1: Vārda brīvība un žurnālista atbildība. Mediju anatomija.

0: vienmēr pirmais. Latvijas radio viens.
1: Labvakar, ar ziņām pusnaktī studijā Armands Avots. Krievijas triecienā Ukrainas pilsētā Slovjanskā cietusi Latvijas mediķe Sarmīta Cīrle. Viņa cieta uzbrukumā pasta nodaļā, kur ieradās izņemt palīdzības sūtījumu. Sprādzienā Cīrle iespiesta zem gruvešiem. Mediķe nogādāta slimnīcā drošākā Ukrainas reģionā. Cīrle Latvijas radio skaidroja, ka viss notika ļoti ātri. Nebija gaisa trauksmes, bet pēc notikušā pati centās atbrīvoties no betona bluķiem. Visi cietušie ir dzīvi, teica Cīrle. Cīrle Krievijas iznīcinātāja drona uzbrukumā tika ievainota jau pagājušā gada martā, kad devās glābt smagi ievainot Ukrainas karavīru. Latvijas radio viņa atklāja, ka šis viņai jau ir piektais ievainošanas gadījums. Latvija un Eiropa gatavojas sarežģītam rudenim un ziemai. Situācija pasaulē, Eiropā un Baltijas reģionā ir saspringta. Pieaug Krievijas inspirēta diversīva akti pret Ukrainu atbalstošo valsts infrastruktūru un uzņēmumiem, un tas ir novērojams arī Latvijā. Ar tādu paziņojumu vakardien klajā nāca valsts prezidents Edgars Rinkevičs, kurš pat laba nostrās darba vizītē ASV. Pēc publiskajā telpā izskanējušajiem viedokļiem par drošības situācijas pasliktināšanos NATO un Eiropas austrumu flangā Rinkevičs uzsvēra, ka Krievijas agresija turpina radīt politisku un militāru eskalāciju. Savukārt ministra prezidents Andris Kulbraks no apvienotā saraksta pauž, ka sabiedrībā valda uztraukums sakojot līdzi starptautiskajām ziņām. Tomēr viņš mierina, ka panikai nav pamata. Premjeras solīja nekavējoties informēt, ja radīsies reāls apdraudējums. Latvijā vēl

Līdz 8. oktobrim turpināsies visaptvarošas valsts aizsardzības mācības namēs, kuru laikā daudzviet Latvijā redzami karavīri kaujas ekipējumā, militārā tehnika un kontrolpunkti, kā arī dzirdami šāvienu trokšņi. Pašlaika mācību fāze norisinās Rīgā. Par ārvalstīm. Vēlēšanu iestudējums. Šādi var raksturot vakardien Krievijā notikušās tā dēvētās valsts domes vēlēšanas. To galvenais mērķis – saglabāt kontroli pār likumdevēju Putina atbalstītās partijas vienotā Krievija rokās. Turklāt vēlēšanām nav pielaista opozīcijas partija, kas atklāti iestājās pret Krievijas karu Ukrainā. Iepriekš karš īpaši nav ietekmējis Krievijas iedzīvotāju ikdienu, bet pēdējos mēnešos viņi arvien vairāk izjūt kara sekas. Balsošana tā dēvētajās valsts domes vēlēšanās noslēgsies svētdienas vakarā. Par Krievijas radītajiem draudiem Eiropai vakardien runāja arī citu valstu politiķi. Ukrainā notiekošajā Karpatu valstu samitā Polijas premjerministrs Donalds Tusks norādīja, ka Krievija joprojām ir agresīva. Savukārt Francijas prezidents Emmanuels Macrons tiekoties ar politisko partiju līderiem ārkārtas sanāksmē Elizējas pilī uzsvēra, ka ir pastiprinājušies Krievijas hibrīda draudi. Viņš uzdeva pastiprināt Francijas kritiskās infrastruktūras aizsardzību. Zviedrijas nākamās valdības veidošana uzticēs sociāldemokrāta līderei Magdalēnai Andersonai. Tāpēc konsultācijām ar Ziemeļvalsts parlamentā ievēlēto partiju pārstāvjiem paziņoja Riksdāga priekšsēdētājs Andrejs Norlēns. Sociāldemokrāti svētdien notikušajās vēlēšanās ieguva lielāko balsu skaitu likumdevējām, savukārt kreiso partiju blokam ir knaps balsu vairākums. Norlēns noraidoši atbildēja uz jautājumu, vai Andersonai izvirzīšana liecina, ka viņu atbalstīs divas partijas, kuras pēc šīs dienas sarunām nav varējušas pārvarēt pretrunas – Centra partija un Kreiso partija. Krievijas diktatoru Vladimira Putina pārstāvis ekonomiskajā sadarbībā ar ārzemēm Kirils Dimitrievs un galēji labējā partija Alternatīva Vācijai gatavojas nākamajā gadā plānotām sarunām, lai vienotos par Krievijas gāzes piegādes atsākšanu Vācijai. Tā aģentūra Reuters pavēstīja divi cilvēki, kas pārzina sarunu plānus. Krievijas triecienos Odesā vakardien ievainoti 10 cilvēku un paziņoja Ukrainas amatpersonas. Krievijā Odesas centram uzbruk divreiz. Otrais uzbrukums notika laikā, kad glābšanas dienesti bija sākuši darbu pēc pirmā triecienā. Ar to ieskanciņas pusnaktī, vēl tikai par gaidāmu laiku. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra plus 14 grādi, pūšlēns dīva dietuma puses vējš 4 metri sekundē. Naktas Latvijā būs mākoņaina, brīžiem skaidrosies, daudz viet gaidāms īslaicīgs lietas. Putīs rietuma dīva dietuma puses vējš no 3 līdz 8 metriem sekundē, piekrastē 5 līdz 10 metri sekundē, brāzmās 16 metri sekundē. Gaisa temperatūra plus 11 plus 16 grādi. Gaidāmajā dienā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem skaidrosies, vietām neliels īslaicīgs lietas. Putīs rietuma dīva dietuma puses vējš 3 līdz 8 metri sekundē, Kurzemē un Zemēm brāzmās līdz 15 metriem sekundē, piekrastē 7-12 metri sekundē, brāzmās līdz 19 metriem sekundē. Gaisa temperatūra gaidāmajā dienā plus 15 plus 18 grādi. Rīgā mākoņains, brīžiem skaidrosies, nakts sākumā īslaicīgas lietas, putīs dienvidu rietumu puses vējš 3 līdz 8 metri sekundē un gaisa temperatūra naktī plus 11 plus 13 grādi.

0: Kultūras rondo.
1: Esiet sveicināti piekdienā Kultūras rondo studijā Ingvilde Strautmane. Jau otro gadu Pārdaugavā notiek starptautiskais mākslas plenērs. Jau šodien imantā atklās brīvdabas izstādi, kur eksponējas vides mākslas darbus, kas veidoti iedvesmojoties tieši no šīs apkārtnes. Plašāk stāstīs Una Zvejniece. Bet šonadēļ Latvijā sāka demonstrēt filmu Uļa, kas ir aktiera Kārļa Arnolda Avota ideja, režisors Viesturs Kairišs. Kārlis turpina filmēties Īrijā seriālā Vikingi, bet kaut arī gandrīz bez balss, piekrita telefonu sarunai, jo studijā bija TTT basketboliste, bijusī basketboliste un bijusī sporta žurnāliste Inita Kresa-Katkovska, kura kopā ar Uljanu Semjonovu uzrakstīja grāmatu, kad es biju laimīga. Grāmata iznāca pirms 30 gadiem. Tieši tik pašlaik ir aktierim Kārlim Arnoldam Avotam. Sarunu klausieties raidījuma otrajā daļā.
0: Kultūras rondo lasa.

0: jau otro gadu Pārdaugavā gatavojas starptautiskajam mākslas plenēram, un tā ir gan iespēja satikties vietējiem un ārzemju māksliniekiem, gan vieta, kur iepazīstināt vietējos iedzīvotājus ar māksliniekiem, kuru darbus ikdienā iespējams nav nācies sastapt. Pirmajā norises gadā Pārdaugava vairāku nedēļu laikā iepazina fotogrāfi, kuru darbus vēlāk izvietoja Uzvaras parkā. Savukārt jau šodien Imantā atklās brīvdabas izstādi, kur eksponējas vides mākslas darbus, kas veidoti iedvesmojoties tieši no šīs apkārtnes. Kas interesanti, ja parasti lietainās dienās mēdzam sūdzēties un būt neapmierināti, vienam no plenēra darbiem tieši ir nepieciešami šādi laikapstākļi. Par to, ko vēl gaida un ir iecerējuši mākslinieki, pastāstīs Una Zvejniece.
1: Ar otrās starptautiskā Pārdaugavas mākslas plenēra dalībniekiem un veidotājiem tiekos pie kultūras centra Imanta. Tieši šajā apkaimē šogad būs iespēja apmeklēt brīvdabas izstādi. Notikuma kuratore Laima Daberta stāsta, ka to pavadīs tēma dzimšana.
2: Man ļoti interesēja sākotnes, respektīvi tā kā dažādu kustību, parādību, komunu. Tā kā ļoti dažādas sākotņu izpausmes, bet arī tieši tie procesi, kas noved pie tiem kaut kādā ziņā varētu teikt punktiem, lai gan, protams, tas ir tāda lineāra skatījuma ietverā un, protams, nav tāds viens punkts, bet varbūt ir drīzāk tāda sajūta, kurā kaut kas tiek jau redzēts tādā kaut kādā citā transformētā variantā.
1: Plenēri ietveros mākslinieki devās izpētes pastaigās pa Imantu un Zolitūdi, lai iedvesmotos no redzamās vides, arhitektūras un ieraudzītajiem notikumiem. Pieredzētais kalpoja par pamatu turpmākajai tēmas attīstībai.
2: Arī interesanti man šķiet, cik dažādi tas skatpunkts attīstās tieši no tā, vai mākslinieks šo telpu un vidi ir pieredzējis jau iepriekš, vai tā ir tā kā, vairāk tā kā pirmā satikšanās.
1: Noejam gar vietu, kur tikšanās brīdī vēl tikai top Vācijas mākslinieku apvienības Heidungrīs darbs. Mākslinieki Aleksandra Grīsa un Jorels Haits pirmo reizi viesojas un strādā Latvijā. Viņus aizrāvuši Pārdaugavā augošie koki un jautājums par to, kādi noteikumi drīkst pastāvēt dabā.
2: Aleksandra un Jorels, viņi tā kā ļoti pieskarās tieši tai cilvēka un dabas tā kā, tādai attiecību plaknai un viņa darba varbūt aicina tieši uz tādu jaunu skatpunktu tā kā veidošanos.
3: We did some works with trees.
4: Mēs strādājām ar kokiem, pētot, kā kokus iespaidot cilvēka intereses. Kad pirmo reizi ieradāmies apskatīt apkārtni, ievērojām ko tādu, ko iepriekš nebijām pamanījuši. Melnbaltās zīmes, kas atrodas pie gājai pārējām. Mēs iedomājāmies, ka varētu darbā izmantot zīmes, līdzīgi kā ar tām var regulēt cilvēkus, kā pārvietoties un kurp. Šajā darbā savukārt mēs gribējām šādas zīmes izveidot kokiem. Tomēr nevar skaidri nošķirt, vai šīs zīmes ir adresētas cilvēkiem vai kokiem. Tā ir vieta, kur satiekas kontrole un rūpes.
5: I think maybe kind of the idea is that we are humans and we are
6: Mūsu ideja bija norādīt uz to, ka mēs esam cilvēki, kuri cenšas radīt mākslīgu pasauli. Mēs it kā cenšamies būt prom no dabas, lai gan esam daļa no tās. Nevajadzētu būt nodalījumam starp dabu un cilvēkiem. Mēs ar humoru vēlējāmies parādīt šo nošķīrumu starp mums.
1: Zīmīgi, ka darbā, kurā ir šīs daudzās ceļazīmes, kas būs it kā izaugušas starp kokiem, vizuāli attēloti paši koki – bērzi, jo tie atgādina melnbalti krāsotos stabas pie gājēju pārējām. Savukārt blakus vietai, kur viņi sagatavo savus darbus, izvietot arī kaudzīti ar citiem materiāliem. Tiem blakus neliels makets. Te pēdējos darbus veic Toms Valmiers, kurš veido būvi muzikāli improvizētai performancai. Tomēr konstrukcija ir statiska.
7: Kompozīcijas nosaukums ir nonāks, kur aizies. Tā tālāk ir filozofiska doma par domas par brīvo gribu, kas saskana ar to improvizāciju, ka tu nonāksi tur, kur tu aizies. Respektīvi, ir atkarīgs, kur tu ej. Un katrs solis izmaina to, ka gala punkts nav noteikts. Katrs solis ietekmē gala punktu.
1: Kā tad tas izskatās?
7: Daudz plaknes, slīpas plaknes, pamatā ir vienādu malu trīs stūris no priekšpuses un tāda kā apgāzta.

0: pazusies piramīdas forma, kas pasargā no laikapstākļiem. Jo jebkurai dzimšanai vajag tādu kā aizsardzību no apkārtnes, kur mēs būtu draudīgi.
1: Šo būvu ieskaust jumts, kuru apglaznos mākslinieca Ella Mežule. Viņa turpinās šo konceptu par ceļu, galamērķi un nenoteiktību.
2: Bet kā ir ar šo te ceļu? Ceļu tālāk, ceļu nezināmajā, ceļu jaunajā. Kā tev pašam kā māksliniekam šķiet, tevi biedē tas, kas sekos tālāk, vai tomēr tevi aizrauj šī te doma par to, kas var rasties tālāk?
0: Man ļoti aizrauj. Tas vispār nav bailīgi. Šķiet ļoti aizraujoši apzināties vēlmi par galamērķi, izdarīt visu laiku soļus, kas tev liekas, kas tev tur novedīs, un tad novērtēt, vai tas tiešām tuvina, vai tomēr kaut kur tu esi pagriezies, un tad atkal domāt no nākamā punkta, kā lai grieztos. Tā kā stūrēšana, jā, stūrēšana, un aizraujoši ir tieši pētīt, kā, kas kur aizved, un tā stūrēšana lielā vējā, jo visu laiku aizpūšās kaut kur. Silda doma par galamērķi sasniegšanu kādu dienu. Bet tāpat tās uzskatu, ka ceļš ir tas svarīgais, jā, tā stūriešana, nevis tas galamērķis.
1: Sākam iet uz parka otru pusi, lai apskatītu darbus, kas jau ir gatavi. Aizrunājos ar Pārdaugavas kultūras apvienības pārstāvi un Pārdaugavas mākslas plenēru projektu vadītāju Ievu Nagliņu par to, kādēļ vispār notikumus aizveda šajā Rīgas rajonā.
3: Nu, tas bija tāds pētījums kopā ar kuratoru Laimu. Mēs gājām, staigājām, domājām. Mums bija svarīgi, ka varbūt tiek apdzīvot tāda apkārma, kas mazāk ir bijusi līdz šim. Varbūt jau Agenskalnā ļoti daudz kas notiek. Arī varbūt citur ir bijušas kaut kādas vairāk mākslas kultūras aktivitātes.
1: Līdz ar to izvēle kritus par labu Anniņu Muižas parkam. Ieva stāsta, ka šī vieta piesaistījusi arī tāpēc, ka daudziem Pārdaugava asociējas ar zaļu un klusu vidi. Šī šķita kā laba iespēja to vēl vairāk izcelt. Vēl viens no mērķiem ir parādīt, ka kultūru var baudīt ne tikai Rīgas centrā.
3: Mums ir visi Pārdaugava, mums ir šī publiskā ārtelpa, un mēs to varam izmantot kā izstāžu zāli, kā eksponēšanas vietu. Un, nu jā, tad tālāk domājot, kas tas varētu būt, pēc mēs arī nonācām tieši pie tā nosaukuma plenērs. Jo tas ir ārā, mākslinieki lielākā vai mazākā mērā ar to ārtelpu, par konkrēto vidi veido to dialogu. Jā, tā nav tā kā klasisks plenērs tradicionālā izpratnē, bet likās, ka šis plenēra vārds šim projektam ir ļoti piemērots.
1: Pamazām runājoties, esam izgājuši cauri mežam.
3: Tas ir tā kā pirmais, te mums arī piekdienta atklāšana sāksies šajā. Mums ir tā kā pateikts, ka tas ir Jūrmalas un Dumbrā ielas krustājums. Nu, tā Dumbrā iela ir celiņš, bet nu, pretī ir tā kā orientieris tā autobus pietura.
1: Esam nonākuši pie ceļa un veloceliņa, gar kuru būs izvietoti visi plenēra veikumi. Tostarp Lietuvā dzīvojošā īru izcelsmes mākslinieka Natanēla Romana darbs. Viņu aizrauj dabas skaņas, lietus, kūstošs sniegs, vējš un kukaiņu skaņas, kuras viņš mēdz attēlot arī savos mākslas darbos. Plenērā apskatāms projekts, ko viņš raksturo kā ūdens ērģeles.
4: Šim darbam vajadzētu līdzināties baznīcas ērģelēm. Tomēr šo instrumentu spēlē nevis ar gaisu, bet ar lietu spilēm.
1: Šis ir darbs, kas sastāv no vairākām vertikāli novietotām caurulēm, kurās vienā galā ir caurumiņi, lai tajās ieplūstu lietus ūdens. Tās uzkrāj mitrumu un plūstot cauri, rada skaņu. Katrā caurulē skaņas būs citā augstumā, līdz ar to veidosies melodija. Kad ūdens būs par daudz, tas pāpakš iztecēs ārā.
4: Beidzot būs iemesls gaidīt lietu.
1: Lai gan ārā nelīst, mākslinieks līdzi paņēmis ūdeni, ko ielēja darbā, lai parādītu tā skanējumu.

0: Nonākam vietā, kur būs jau pieminētās Vācu mākslinieku apvienības darbs. Starp ceļu un veloceliņu ieaugušajā koku pudurī būs novietotas 7 ceļa zīmes. Savukārt vēl nedaudz tālāk ir pašmāju mākslinieka Oto Holgera Ozoliņa darbs ar nosaukumu Slinkuma obelisks. Tajā no vienas puses pat var it kā ieiet iekšā. Priekšā ir augsts, it kā šķietami nesasniedzams pakāpiens. Uz tā lieli atlieta zābaki.
1: Tur nav īsti arī skaidrs, vai kāds ir vēl tikai nāks, vai jau ir aizgājis. Bet tas ir tieši par to brīdi, par to mirkli, ka ik mirklis ir iespējams sākums kaut kam jaunam. Un skatoties uz to materiālu, arī man liekas, tas liek padomāt par to, ka tas ļoti runā par mūsu laikiem, jo parasti jau mēs esam pieraduši, ka monumenti tiek veidot tādos noturīgos un ilglaicīgos materiālos. Un šeit ir tāds ļoti pieejams materiāls.
0: Darbs veidots no saplākšņa.
1: Bet tik un tā, auto ir ļoti liela rūpība detaļās ielicis. Un ne tikai tā rūpība, bet arī tas vienkārši tas detaļu smalkums liek paskatīties uz tām vērtībām, kas šajā laikā mums apkārt ir un kas ir svarīgi mums pašiem. Un man liekas, tas ir tāds arī aicinājums vienkārši pieskarties tam, ko mēs vēlamies īstenot un kādus jaunus sākumus mēs vēlamies.
0: Būtībā katrs no darbiem vediņa skatītāju reflektēt par savu līdzšinējo pieredzi un kā tā var novest pie kaut kā jauna vai citādāka. Paejam uz priekšu līdz vietai, kur būs iepriekš pieminētais Toma Valmiera un Elas Mežulas darbs. Un tā esam mērojuši ceļu no Muižas ielas pieturas līdz Aniņa Muižas meža parka pieturai posmu, kurā mēnesi varēs nākt aplūkot vides mākslas darbus, kas veidoti otrā starptautiskā Pārdaugavas mākslas plenēra laikā.

0: Kultūras rondo skatās.
1: Šonadēļ Latvijas pirmizrāde piedzīvoja filma Uļa par basketbolistes Uļanas Simjonovas ceļu no tāla vecticībnieku ciemata līdz lielajam basketbolam un tad jau līdz basketbola slavas zālei Amerikā. Bet iesākumā bija traka jaunā aktiera Kārļa Arnolda avota ideja. Pie Uļas viņu aizveda bijusī basketbolista un sporta žurnāliste Inita Kresa-Katkovska. Paldies Initai par emocionālu sarunu studijā un Kārļa Arnolda avota emocionālo pieslēgšanos telefoniski no seriāla Vikingi filmēšanas vietas Sīrijā, kur viņš gandrīz pazaudējis balsi.
2: Balss sabojājas filmēšanas pauguma. Trīs dienas mēs tādā milzīgā basēnā ūdenī uz kuģiem filmējām cīņu, kur es cīnījos pret otru varoni Eriku uz dzīvību un nāvi. Tas prasīja manu balsi. Tikai manu balsi, paldies, jā.
1: Nu, tas ir seriāls Vikingi, un kurā vietā jūs filmējat?
2: Jā, mēs filmējam Īrijā, Ašfordas studijā. Šobrīd Īrija ļoti, ļoti karsta vieta tajā ciemetiņā, kur es dzīvoju, var satikt vairākas zvaigznes. Tiešām daudz amerikāņu projekts mums blakus tajā pašā laikā Wednesday filmējās. Un jā, tiešām tāds milzīgs basmens bija uzbūvēts un viņu pildīja 6 dienas ar ūdeni un iekšā bija 2 kūģi un tādi ceļam krāni. Cita, tā gāja ūdenī, taisīja viņus, un šie kuģi bija ķēdēs, un viņi tā šūpojās, un mēs bijām tajos kuģos, un tas bija diezgan bailīgs pasākums, bet iespaidīgs, kā zēns būtu bijis baigi priedzīgs par to.
1: Nu jā, nu tad balss palika tur, bet tomēr var diezgan labi dzirdēt, un mēs ar Inītu redzējām filmu Uļa uz lielā ekrāna. Es domāju, ka droši vien, ka būtu svarīgi tev arī dzirdēt Inītas varbūt tādu emocionālo iespaidu.
3: Jā, esi sveicināts, Kārli.
2: Čauviņ.
3: Vispirms, protams, ka es domāju, ka daudziem bija tā baiļu sajūta ejot uz kino, būs vai nebūs. Jo es arī gāju un domāju, vai man filma uzrunās, vai man filma neuzrunās, un man kādas 3-4 reizes filmas laikā bija slapjas acis. Tātad filma man uzrunāja, un tev tiešām milzīgs paldies par aktieru spēli tavai komandai, visai filmas komandai milzīgs paldies par to uzdrīkstēšanos, jo gan jau, ka tu pats izstāstīsi, kā tev viss sākās ar vēstuli, ko tu aiznesi uz Olimpisko komiteju, bet par tām sajūtām filmu skatoties, nu, tu esi tiešām kino cilvēks, tavs ķermenis runā pats par sevi, tu tava seja izsaka visu, tu maz runāji filmā, bet tiešām tās emocijas tika līdz sirdī nonākt, un mēs visi izjutām to laiku, kāds tas varēja būt Uļai, bet es, protams, ceru, ka tik smagi nebija, jo filma bija ļoti smaga, es teikšu, jo es jau tev arī tajā pirmizrādes vakarā teicu, ka es ilgi nevarēju attiet, tur citi gāja fotografēties un šampanietis un tā. Nē, tas nebija iespējams. Un arī valsts prezidents savā Facebook kontā uzrakstīja, nu tā nav filma, ko tu vari skatīties un ēst popkornu, ja? Tā kā, nu, paldies par to un paldies vispār par to uzdrīkstēšanos, jo tu kā jauns puika, kā tu arī kādreiz teici, ka tu taču, tev vēl nedz režisors veicināja, ne tev vēl kāds pazina, tu jau tad iedomājies, ka tu vari, ka tu to drīkst un tu to izdarīji, un par to tev tiešām liels paldies.
2: Vēstuli tas ir viens, bet bez tevis jau visticamāk jau nebūtu uzdrošinājies un ticis līdz Uļai, kā man patīk teikt, pie Uļas ir grūtāk tikt pieteikt vizīti kā pie prezidenta un Inita tieši šo sakārtoju un man savu uzticības kredītu devu un ļāva satikt Uļu un noorganizēju šo īpašo mūsu tikšanos un mūsu draudzību tāpēc Inita. Un kad tu uzrakstīji man pēc pirmizrādes ziņu, es tajā pirmizrādes dienā biju ārkārtīgi pārdedzis.

0: un stresains. Nu, es ļoti uztraucos, es tik bailīgi kā nekad biju, bet kad es saņēmu ziņu no tevis un citām uģas komandas biedriem, man tik vieglāk palikt ar sirdi. Es domāju, paldies Dievam, nu paldies Dievam, ka tā.
1: Oh. Nu, prieks, ka kaut kas noderēja, un es atceros mūsu pirmo tikšanos pie Mēlužu estrādes, tas bija tiešām ne jau kādas, nezinu, pirms 7-8 gadiem, kad tu toreiz atbrauc ar to grāmatiņu un teici, ka tu esi izlasījis un nobružāta un var sakot, mēģināji kaut kā tikt cauri tam visam materiālam. Un man tiešām radās tāds iespējas, ka tam jaunam puisim var uzticēties, jo tu biji jau apbraukājis, man liekas, daudzas meitenes, 4 stundas pie Viļņa Baltiņa tu biji bijis. Viņš teica, kāpēc viņš nav pārvaldēn? Viņam tāds teiciens, nu ka...
0: Jā, es atceros, Inik, ļoti skaidri to dienu, jo tu patiesībā biji tādā uzmanīga un mazliet pat sākumā skeptiska un man bija tevi jāpārliecina, un es jūtu, ka tu uzmanīgi par to domā un tu saproti, ka tas ir, tas varētu būt tā viltīgi, bet nu, kaut kā man sanāca tev uzticības kredīti iegūt, un paldies Dievam, un es atceros, ka es turēju tavu grāmatu rokā, un viņi bija nopirkuši lietot grāmatu tirdziņā, un tur bija ar visu ujas parakstu. Tā kā es pat īsti nezinu, kam viņa bija iepriekš piederējusi, bet jā, viņa vēl joprojām pavisam sabružāta tāda kā stāv manās mājās.
1: 30 gadi pagājuši.
0: Jā, bet, 30 gadi. 30. Tik pat man. Tieši pat cik man.
2: Bet, Kārli, kā tev vispār tas varēja ienākt prātā? Lūdzu, atgādini mums. Kā tev varēja ienākt prātā, ka tu varētu būt uļa uz ekrāna?
0: Pats esmu no laukiem, un es esmu pavisam vienkārši cilvēks, un tajā brīdī es atminos, kad es pārvācos uz Rīgas, ļoti samulsis biju, un kaut kā neiederējos tajā visā mākslinieku pasaulē, un es nāku no sporta pasaules. Un tā, kad bija jāpiemeklē lomas, mēs taisījām jaunu darbu, es atgriezos, pievienojos jaunam aktieru kursam, un viņi strādāja pie noziegumu un soda, un bija aizvēlās loma. Un es visu nejauši izteikt skaļi, būdams mājās pie mammas, ka es varētu spēlēt augļotāju. Un mamma vienkārši pateica, būtu ārkārtīgi gara augļotāja kā Uļana Semjonova, un tad jau man... Tas jēzus palika pilnīgi otršķirīgs. Atminot, cik spēcīgi tas man emocionāls atriecas, ka nu, nekas tāds, kā tā ideja toreiz, viņa, nu, nekas tāds man vairs nu, nekad nav noticis. Tas, nu jā, tas ir viens no tiem brīžiem, ka tu to racionāli ļoti, es jau teicu, nevar izskaidrot. Tas kaut kā tevi pārņem, un tu nevari no tā paiet malā. Un ja kuras grūtības vēlāk šķiet nu, tik viegli pārvarams, un jo tu esi tāds nu, no sirds vadīts. Un es jau tiešām uļu atceros kā mazs dēns un kaut kas. Un ka es kā aktieris sports bija vienīgā pasaule, ko es sapratu, un varēja būt godīgs tajā. Un tas uļa stāsts, viņu zināja, mamma tik daudz bija stāstījusi, mamma sporta skolotāja, un tas vienkārši, šita tas bija, ka tas ir kaut kas, par ko es varbūt godīšu. Es tiešām toreiz raudāju, kad viņa pateica, es no mammas sakautrējos, tāpēc aizgāju es pirtsmājas, bet tiešām raudāju. Es neesmu baigais tāds bimba vispār, tā neraudu, bet toreiz man tas tā satrieca. Tā kā...
1: Es gribētu vilkt paralēles, tu jau pieminēji, savu bērnību ar uļas bērnību, un arī filmā tieši tas periods ir apskatīts, kā viņa nokļūst līdz tai lielajai basketbola arēnai tieši, kas viņai ir jāpārvar, kādas grūtības, un pašai tomēr ir nu, praktiski jāatstāja visu tā iepriekšējā dzīve laukos pie mammas, un ir jāriski, ir jābrauc uz nezināmo Rīgu, un pašiem gadiem, kad šī filma tapa, es tā vilku paralēlus ar to, ka cik interesanti. Uļa toreiz praktiski mēs viņu visu pazīstam kā super slavenu cilvēku. Un tu biji jauns students, un kā jau tu pats teici, nepazīstams. Un tagad, kad pēdējos gados es Uļai teicu, tu zini, tev drīz būs pie Kārļa jāpiesakās, jo viņš būs populārs un slavenis.

0: galvenas, jo tad jau bija padomu džīns iznākuši un janvārs. Un redz, kā tieši tā arī piepildījās, ka par slaveniem cilvēkiem arvien mazāk mēs runājam publiski, bet tu pa šiem gadiem esi pierādījis ar savu dzīvi, ka tu esi arī no laukiem un izsities un savu mērķi sasniedzis, pierādījis to, ka tu savu ideju gribēji realizēt, un tas tev izdevās, par to tev tiešām milzīgs paldies.
1: Kārli, kas bija tas sports, no kura tu nāc? Basketbols?
2: Basketbols 10 gadi, tad tikpat daudz arī volejbols, es tāds universālais karējs biju, un tad beigās noslēdzu ar regbiju. Tā kā laukas jau bērniem prot visu spēlēt, un viss ir jāspēlē, un visu laiku ir sacensības, tāpat arī uļai. Viņi gan rokas bumbu brauc spēlēt skolas laikā, ne tikai basketbolu, un tā ir tā milzīgā privilēģija. Kad tu laukos mācies, tu tiešām māki visu darīt, gan sētāji pāri pārlikt, gan ņemis 3 punktu metienu un visu tu māki.
1: Jā, man šķiet, ka tāda pievienotā vērtība tam pirmizrādes vakaram bija arī tas, ka tika atgādināts par Latvijas olimpiešu sociālo fondu, kuru ilgu laiku vadīja Uļāna Simjono. Tā kā iespējams, varbūt, ka tev arī būs jākļūst par tādu fondu seju, es nezinu, ko vienīti par to saka.
0: Nu, es jau kādreiz Kārlim uzdevu jautājumu, vai tu sevi sajūti kā uļa, viņš teica, jā, daudzās situācijās viņam jau ir nācies piedalīties dažādās vietās un lietās, bet es gribētu vilkt paralēles ar to, ka mums ir Latvijā daudz slaveni sportisti, ir arī olimpiskie čempioni, bet ne jau tāpēc uļa kļuva tik populāra. Es atceros 93. gadā, kad Springfieldā viņu kā pirmo no Eiropas uzņēma pasaules slavas zālē, toreiz pieteica viņu kā no PSRS, un tad Ojārs Kalniņš lec uz skatuves, tas bija 93. gads, viņš teica, nē, uļa ir no Latvijas. Un arī tajā filmā, protams, ir tas, ka viņa tika vilināta uz Ļeņingradas Spartaku, bet jau tad viņa teica, nē, viņa paliks Latvijā. Bet es gribētu noteikti uzsvērt divu cilvēku ieguldījumu, varbūt pat vairāk tajā laikā, kad es sāku savu žurnālistisku karjeru, Uļa bija beigusi, viņa bija slimnīcā pie daktera Blauva, stāstījusi viņam visu, un PSRS izlases pat neuzskatīja par vajadzību piezvanīt un pateikt, ka viņa vairs nav vajadzīga piezvanīt dakterīt, un tagad ko darīt, un tā laika vadība Vilnis Baltiņš un Aldons Rubļevskis, viņi konstatēja, ka Latvijā ir ļoti daudz tādu sportistu kā uļa un ka ir jādibina šis olimpiešu sociālais fonds un viņi tiešām viņiem milzīgs paldies par to, jo viņi sākumā iedeva uļai tikai makšķeri un viņai pašai tās zivs bija jāizmakšķerē un jāatrod sponsoru un tā lēnā garā tas viss attīstījās un mēs nevaram pat atdalīt uļu no šī fonda, kaut gan ne jau viņa pati deva savu naudu, bet tā viņa satieksme, viņa brauc pie olimpiešiem un pati, kamēr varēja, ar katru aprunājās un Ziemassvētku balles organizēja, un ja mēs sakam, ka nav neaizvietojams cilvēks, tad viņa tiešām bija neaizvietojams cilvēks šie olimpiešu fondā. Man liekas, tieši tas radīto tautas mīlestību pret uļu, manuprāt, nevis tas, ka viņa spēlēja un ka viņa bija olimpiskā čempiona.
1: Jā, nu tagad filma jau Latvijā ceļo pa kino ekrāniem un, protams, ka mēs gaidām, kas notiks tālākam Oskaros, bet viena lieta, kuras man ir žēl, ka Kārli, tu nevarēji būt klāt pirmizrādes vakarā, jo pirmkārt tā Splendid Palace zāle bija pārpildīta, arī balkons, un otrām kārtām tur bija ļoti daudz sportistu un bijušo sportistu. Un, protams, ka basketbolistes var vienkārši pēc auguma pazīt, bet es domāju, ka tad, kad tu būsi Latvijā, gan jau, ka bijušās basketbolistes Inita Smaida, jūs varēsiet sarīkot kādus īpašos seansus.
0: Tas būtu ļoti izcili. Nu, tur jau bija arī gara puiši, piemēram, Andris Biedriņš, kas filmā tēloja Jāni Krūmiņu, varbūt izstāst, Kārli, kā tā ideja radās un...
2: Kurš tu cits, ja ne Andris Biedriņš? Nu, mēs jau necerējām, bet kā Andris intervijā teica, ka viņš uzreiz esmu piekrītis, un viņš tik kinematogrāfisks. Ja viņš būtu 30 centimetri īsāks, viņš būtu pasaules zvaigznājs.

0: Nu, viņš jau pēc ūdens pūcīša izskatās no labāk, kā viņš bija. Mēs ļoti priecīgi bijām, kā viņš piekrita. Un viņam tik brīnišķīgi sanāca. Jā.
1: Jā, nu, es domāju, ka tev šobrīd arī balss jau ir ierunāta, un mēs tevi labi dzirdam. Bet Ini teica, ka viņi tev kaut ko grib novēlēt.
2: Pēc filmas man bija arī saruna ar Tamāru Hendele, ilgadēji arī TTT komandas kapteini. Viņa arī bija uz pirmizrādu, un viņa, nu, sākām tur atcerēties tos filmas kadrus, kā laukos tur gāja uļai kārtām govīm un tā, un viņa teica, ka pirms visām spēlēm uļa bija sildījusi Tamārai rokas. Es saku, kā tev salu? Jā, viņai vienmēr salu, uļai vienmēr bija silts rokas, un Uļa teica, tas man no tā, ka es āliņģī veļu skaloju, es biju regulāri jau norūdījusi, un tā, es tā iedomāju, es redzu, tā arī ir tāda niansa, kas tikai laukos iespējams, lauku cilvēkam, un tamēr to vienmēr ar tādu patīkamu siltumu atcerās, tā kā es vēlu, lai tev tiešā un pārnestā nozīmē būtu siltas rokas nākotnē un sirds, un protams, lai... Varbūt, ka arī ir tev jānovēl vēl tas, ko kādreiz Dzidrika Rāmiša novēlēja Uļai. Tev ir ar varu un ar slavu jāsadzīvo, un lai tev nekad zvaigžņu slimību nepiemeklētu. To es tev arī vēl.
0: Divi brīnišķīgi novēlējumi. Paldies. Es šajās dienās vienkārši domāju par to. Es biju tā pārbijies, bet, ka notika pirmizrāde, un tik daudz cilvēki rakst, un es domāju, cik milzīgi privilēģi ir būt aktierim Latvijā un cik milzīgi privilēģi ir būt uz ekrāna, kad atnāk ir daudz cilvēku, kurus es visu savu dzīvi esmu cienījis un viņi pagodina ar savu klātstamību un saka tik labus vārdus. Un es filmējos ar aktieriem no Austrālijas, Lielbritānijas, Amerikas vienalga un es nekad negribētu būt. Viņi nekad to nevarētu saprast un piedzīvot un lai arī bieži vien, it īpaši domāju par to startotisko ceļu. Likmes ir pret mums, bet viņi nekad nesapratīs, kā tas ir piedzīvot izrādu Latvijā un kā tas ir būt aktierim, latvietim un tas un tā aizstim ļoti, jā. Paldies jums.
1: Jā, paldies Kārlim Arnaudam Avotam. Es domāju, ka mēs laidīsim vai no atpūsties, vai filmēties, bet mēs ar Initu vēl parunāsim šeit studijā. Paldies.
2: Uz tikšanos, Kārli, Latvijā.
0: Čau, uz tikšanos.
1: Uz tikšanos.
3: Kultūras rondo.
1: Init, es tagad gribētu atgriezties, lai tu izstāsti par to savu. Nu, kā tas sākās, kad tu pirmo reizi ieraudzīji Uļu? Televizora ekrānā?
2: Es droši vien ieraudzīju lielās kedas, kas bija sporta pedagoģijas akadēmijā. Mums kaut kāda sporta skolas treniņš tur bija. Tas var būt tāds emocionālais pirmais. Bet es, protams, redzēju, kā viņi spēlē. Un es atceros, ka es arī mājās mammai teicu, es arī gribu būt tik gara kā Uļa, nu, tad, protams, visiem bija lielie prieki un tā, bet es jau nekad nevarēju iedomāties, ka tiešām mēs satiksimies laukumā. Un tad, kad 19 gadi man bija, Uļa jau bija, protams, ļoti slavena un jau pasaules mērogas zvaigzne, kad es ienācu TTT komandā. Un tajā laikā mums vēl tās, nu, attiecības, nu, jaunais ar jau slaveni sportisti, tās bija tādas komandas biedra attiecības, bet tad, kad Uļa nonāca tajā slimnīcā, es sāku veidot Latvijas radio, laikam Arštatā, toreiz vēl olimpietas ikdienā, tad es nonācu traumatoloģijas ortopēdijas institūtā, un Artūrs Blaus teica, ka jāraksta šī grāmata, viņai tik daudz ir atmiņas, un tā kaut kā satuvinājāmies vairāk ar to, kā viņa teica, manai sekretārī te kaut ko tajā pozīcijās es biju tieši arī klāt, ka dibināju Olimpiešu sociālo fondu un zinu, kā tas viss notika. Un arī fondam tiem cilvēkiem, kas ir tagad pārlecot uz priekšu, es gribu pateikt vēl paldies, jo viņi bija tie, kas līdz pēdējiem mirklīm Uļa atbalstīja, arī tādas sadzīviskās problēmas palīdzēja risināt un telefonus apmaksāt un dzīvokli, un tā kā paldies viņiem par to. Viņa

0: nokļuva bezdarbniekos. Nu, ne visi ir spējīgi strādāt par funkcionāriem kaut kur kabinetos, un ne visi var būt treneri. Un te bija tas jautājums, bet mums Latvijā tāda ir ļoti daudz. Un tā tika nodibināts šis fonds ar domu, ka ir kritēriji, pēc kuriem šajā fondā uzņem sporta seniorus, kas ir dažādos sporta veidos sevi pierādījuši. Un Uļa tiešām taisa pašos pirmsākumos līdz pēdējām, kamēr viņi varēja strādāt fiziski, viņi arī darīja visu, lai rūpētos par tiem sportistiem. Kā jau es teicu, brauc pie visiem, parunāties, un daudz jau, kas paliek četrās sienās, viņi to vien gaidīja, kā reizi gadā aizbraukt uz Ziemassvētku eglīti Māmuļā, piemēram, tev pilna zāle ir, pie katra galda ir sava sporta veida pārstāvja. Saņem balvas, skaita dzējoļas, saceros, Velt Heniņu bija riteņbraucēja, kas 12 pantiņus noskaitīja pie eglītes, lai saņemtu balvu toreiz vēl. Mūsu handbola arbitri divi, viens arī vēlāk strādāja, Vītola Andris Ruļ kopā, bet Jānis Ķuzuls toreiz vēl rakstnieku savienībā. Un, jā, nu, labas atmiņas mums ir par tiem laikiem, un protams, ka arī vēl Uļa strādāja, kad bija diezgan daudz jāpiepūlās, lai vispār nelikvidētu, jo, kā mēs zinām, daudz, kas tiek likvidēts, kaut gan tajā pašā laikā daudz arī amati no jauna tiek radīti, bet, nu, tomēr izdevās to noturēt, un paldies par rūpēm par senioriem.
1: Vai tev bija neparasti redzēt zālē tik daudz sportistus?
0: Ne tikai sportistus. Jā, protams, patīkam, un likās ļoti dīvaini, ka tu līdz pēdējām esi vēl bijis foijē, un tu ieeji zālē un nav kur apsēsties. Un tad mēs devāmies uz balkonu.
1: Jā, tu arī sēdēji balkonā.
0: Es sēdēju balkonā, un arī ārlietu ministri bija netālu. Un, jā, un tad... Es domāju, ka Kārlis saka, ir patīkami, bet viņš jau neizjūta to atmosfēru, kā tas ir, bet viņš tiešām būtu to pelnījis, bet cik es sapratu, tas nebija iespējams. Nu, neviens jau viņu uz pāris dienām uz Latviju nepalaist, un to viņš pirms pusgada arī nezināja, ka šais datumos būs. Tā kā tas nav tā, ka es vienkārši negribēju atbraukt, viņš tiešām nevarēja.
1: Jā, un pirmizrādes bija ļoti emocionāls Kārļa video vēstījums, kur tās pauzes bija man šķiet tikpat dairunīgas, kā tie vārdi, ko viņš teica, jo tiešām bija tāda sajūta, ka viņš nu, tagad sakopo domas, ko pateikt zālē. Un mēs zinām, ka pirmizrādēm, kad radošā grupa jau ir izrunājusies, tad visi gaida, nu, rādiet filmu. Bet tajā brīdī, kad Kārlis runāja no ekrāna, tad man šķiet, ka bija tāds sajūta, ka visi tiešām pieklus un klausījās, ko viņš teica.
0: Viņam jau arī ļoti padodās. Tas viņam ir oratora dotības, man liekas, iedzimtas, jo ir taču ļoti daudz arī slaveni aktieri, kas nevar parunāt, ja viņam ir kaut kas ārpus teksta, kāda improvizācija vajadzīga. Viņam jau tas ir dabas dots. Un...
1: Bet, nu, viņam droši vien par šo savu ideju bija jāpārliecina ļoti daudz cilvēku, lai vispār to īstenot. Nu, protams, uz tās skatūs bija ļoti daudz cilvēku. Es saprotu, ka aiz kadra vēl palika daudz no filmēšanas grupas, bet tomēr, nu, gan producentam Guntim Trekterim, gan režisoram Viesturam Kairišam bija jāsaka, jā, daram to.
0: Es domāju, ka viņi noticēja, jo es arī teicu pēc tās mūsu tikšanās tajā Meluža estrādē, es sapratu, ka nu, viens, protams, ir es gribu, otrs vai es varu. Un tas vai es varu, tas, protams, līdz pirmizrādes dienai arī tas jautājums palika aktuāls. Bet ar kādu tomēr mērķtiecību viņš to darīja un cik daudz meitenes viņš izjautāja un daudz stundas tam veltīja. Un pirms tam jau viņš teica, ka viņš esot vai nu viens no labākajiem vai vislabākais, kas prot pārtransformēties. Un es uzreiz iedomājos, bija tāda filma par pareģi Vangu, ko tēloja Iļeni Jakovļevi. Es iedomājos, ka arī viņš būs ar masku kaut kā tā, un viņš teica, ne, ka viņam tā ideja ir savādāka, bet tā kā zināma deva pašpārliecinātības arī viņam ir, un tas ir ļoti vajadzīgs, jo cik nav varbūt tādi, kas ir pārāk paškritiski un

0: tad arī neko neuzdrīkstās darīt.
1: Un tagad tie seansi, kas notiek Latvijā, un es skatos, ka, protams, ka ne tikai Rīgā, bet daudz viet Latvijā, un ik pa laikam tur ir tā piezīme, ka tikšanās ar radošo grupu un iedzīvot.

0: tiešām bija tik smagi viņai, vai viņi to tik smagi pārdzīvoja, kā tai filmā ir pasniegts. Un es domāju, ka varbūt kādreiz mammai uz auss viņi ir bērnībā, bet varbūt ka arī nē. Jo ir tās lietas, kas ir tā kā līdz sarkanai līnijai, un jau varbūt pat ir dažas pāri sarkanai līnijai. Jā, nu tas ir grūti pateikt, vai Uļa to ir kādreiz teikusi, vai tā ir drīzāk varbūt filmas režisora interpretācija par daudziem faktiem, kas, protams, tāda arī nebija. Es esmu 100% pārliecinājusies. Nu, mēs te detuļās varam nerunāt, bet skaidrs, ka tas ir arī vajadzīgs, lai izskaistinātu, lai radītu tādas lielākas, spožākas krāsas filmai, jo tieši tas jau paliek atmiņā.
1: No jā, un iespējams, lai dramatizētu. Tas jautājums, kas sākumā tiek uzdots, nu nevis tā joka pēc, bet tā diezgan skarbi. Es tiek varbūt arī to neatkārtošu, bet vai dzīves laikā nu, Uļa pat mēģināja noskaidrot, kāpēc viņa ir tik gara?
0: Jā, hipofīze. Man ir tā pārliecība, ka varbūt tik ļoti sāpīgi viņai nebija tā pārēja uz to lielo dzīvi, jo tad, kad viņa diezgan strauji kļuva populāra, Uļai patika tas, ka viņai pievērš uzmanību, ka viņa ir uzmanības centrā, ka viņai saka paldies, ir sevišķi olimpiešu sociālā fonda, tie seniori, kad pie tevs atbrauc mājās pati Uļa un atnes paciņu, vai ne, un tur var ar viņu parunāt. Un pēc tam, nu, tev ir tās pozitīvās emocijas, kas ir ļoti vajadzīgas. Tā kā es domāju, ka varbūt, kad sākuma periodā bija kaut kādas tādas drūmas domas, kā tik tam pāri un kas es vispār esmu un kāpēc es tāds esmu. Bet pozitīvākais ir tas, ka viņi ir klausījusi laikam savai sirdsbalsī, ka tomēr es gribu apskatīties, kas tur aiz tā kalniņa ir. Vai tur ir kaut kas savādāk, nekā es esmu pieredusi šeit, savos laukos, un kad tas ņēm virsroku, un, protams, kas viņi būtu, ja viņi nebūtu atbraukusi uz Rīgu un nebūtu pievērsusies basketbolam, bet arī ir daudz gari, kas nav talantīgi. Viņi arī bija tomēr talants. Mēs nevaram noliekt, ka visus var iemācīt, iemest grozā un tikt galā ar to basketbola situācija. Nē, viņai tomēr arī bija talants, viņa bija krēle un iemācījās tādus momentus, ka praktiski nebija daudz, kas viņu vienu varēja nosakt. Nu, un tad situācijās, ja viņa sēdz vairāk, tad mums pārējām bija uzdevums jāiemet bez aizsarga.
1: Nu jā, un, protams, ka žēl, ka Uļa pati filmu neredzēja, bet jūs ar Kārli pie viņas aizbraucāt, vai ne?
0: Jā, nu, pēdējie mēneši viņai bija diezgan tādi, nu, es pat nevarētu teikt, ka pasmagi, bet mums bija grūti pierunāt Tuļu kaut kur doties sabiedrībā, jo mums likās, nu, kāpēc ne, tu taču vari ratiņkrēslā aizbraukt, tu esi ar cilvēkiem un dažādos sporta pasākumos, bet Uļa nebija pierunājuma, līdz ar to arī tie palīgi, kas bija viņai pēdējos gadus, negribējās viņu apgrūtināt ar kaut kādiem ciemiņiem, un līdz ar to tā tikšana klāt nemaz nebija tik veikla, un Uļai jau, kā viņa teica, man jau tie žurnālisti ir apnikuši, jo nevienmēr uzraksta to, ko viņa saka, un viņa labi gribēdām saka vairāk, un pēc tam pati nožēlo, nu kā jau tu zini, kā tas notiek. Nu, un tad sākumā viņa tā kā nē. Man liekas, ka es pat toreiz jautāju vēl palīdzību Olimpiskajai komitejai, nu, ka vajadzētu tomēr nu, tam aktierim Uļa apskatīties arī klātienē. Un paldies par atsaucību visiem, ka tas izdevās. Un tā laikam ir mana fotogrāfija, kas tur filmā arī ir, kur viņi ir kopā. Jo otrreiz jau viņš vairs nebija pie viņas. Tā bija ar vienīgā reizi.
1: Paldies tev. Ir pilnīgi skaidrs, ka tu esi ne tikai sportista, bet žurnālisti. Un šī saruna patiesībā man šķiet būtu bijusi arī starp tevi un Kārli Arnaldu Avotu ļoti vērtīga, bet tagad es varu pateikt tikai to, lai cilvēki iet un skatās filmu uz lielā ekrāna, kas ir svarīgi.
0: Un noskaņojas, ka ir nopietna filma.
1: Nu jā, un jā, ja nebūs noskaņojušies, tad filma noskaņos, es domāju. Paldies.
0: Paldies.
1: Jūs dzirdējāt sarunu ar bijušo TTT basketbolistu un sporta žurnālisti Initu Kresu Katkovsku un aktieri Kārli Arnoldu Avotu.

Varbūt arī jums kaut kur izdodas atrast plāno grāmatiņu, kad es biju laimīga, kura iznāca pirms 30 gadiem. Tās autors Uļjana Simjonova un Inita Kressa. Latvijas kinoteātros tagad skatām režisoru Viestura Kairiša un aktiera Kārļa Arnolda Avota spēlfilma Uļa. Tās pamatā ir Kārļa Arnolda ideja par pusaudzes identitātes meklējumiem, kas balstīta basketbolists Uļjanas Simjonovas biogrāfijā. Un filmas darbība risinās pagājušā gadsimta 60. Gadu beigās un tajā atainots Uļas ceļš no nomaļas Latvijas lauksētas līdz iespējai kļūt par pasaules mēroga sporta personību. Filmas scenārija autori ir vairāki, režisors Viestars Kairiš, producents Guntis Trekteris. Filmu uzņēmis poļu kinooperators Vojteks Starons, savukārt tās māksliniece ir Ieva Jurjāne. Spēlfilma Uļa piedzīvoja starptautisku pirmizrādi Kannu kinofestivālā un izvirzīta no Latvijas ASV kinoakadēmijas balvai Oskars. Un pievērsiet uzmanību, ka līdz ar filmas nonākšanu pie Latvijas skatītājiem, vairākās pilsētās notiks seansi, kuros skatītāji varēs ne tikai noskatīties filmu, bet arī satikt tās radošo komandu. Un filmas Uļa seansi ar radošo komandu notiks Rīgā, Cēsīs, Rēzeknē, Viļānos, Valmierā, Daugavpilī un Tukumā. Filma Uļa ir Latvijas, Igaunijas, Polijas un Lietuvas kopražojums. Bet aktieri Kārli Arnoldu Avotu pēc vikingiem gaidīsim atkal Latvijā. Šo raidījumu veidoja Santa Lauga un Ģirds Bišs. Rīt jau būsim Preļos, lai svinētu kino režisora Jāņa Streiča 90. Dzimšanas dienu koncerts stāstā mans draugs Jānis Streičs. Ching, ching, ching, ching.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām vienos naktī studijā Armands Avots. Vēlēšanu iestudējums. Šādi var raksturot vakardienu Krievijā notikušās tā tēvētās valsts domes vēlēšanas. To galvenais mērķis – saglabāt kontroli par likumdevēju Putina atbalstītās partijas vienotā Krievija rokās. Turklāt vēlēšanām nav pielaista opozīcijas partija, kas atklāti iestājās pret Krievijas karu Ukrainā. Iepriekš karš īpaši nav ietekmējis Krievijas iedzīvotāju ikdienu, bet pēdējos mēnešos viņi arvien vairāk izjūta kara sekas. Balsošana tā dēvētajās valsts domes vēlēšanās noslēgsies svētdienas vakarā. Par Krievijas radītajiem draudiem Eiropai vakardien runāja arī citu valstu politiķi. Ukrainā notiekošajā Karpatu valstu samitā Polijas premjerministrs Donalds Tusks norādīja, ka Krievija joprojām ir agresīva. Savukārt Francijas prezidents Emmanuels Macrons, tiekoties ar politisko partiju līderiem, ārkārtas sanāksmē Elizējas pilī, uzsvēra, ka ir pastiprinājušies Krievijas hibrīddraudi. Viņš uzdeva pastiprināt Francijas kritiskās infrastruktūras aizsardzību. Zviedrijas nākamās valdības veidošana uzticēs sociāldemokrāta līderei Magdalēnai Andersonai. Tāpēc konsultācijām ar Ziemeļvalsts parlamentā ievēlēto partiju pārstāvjiem paziņoja Rikstāga priekšsēdētājs Andreas Norlēns. Sociāldemokrāti svētdien notikušajās vēlēšanās ieguva lielāko balsu skaitu likumdevējā. Savukārt kreiso partiju blokam ir knaps balsu vairākums. Norlēns noraidoši atbildēja uz jautājumu, vai Andersonas izvirzīšana liecina, ka viņu atbalstīs divas partijas, kuras pēc šīs dienas sarunām nav varējušas pārvarēt pretrunas – Centra partija un Kreiso partija. Krievijas diktatora Vladimira Putina pārstāvis ekonomiskajā sadarbībā ar ārzemēm Kirils Dimitrievas un galēji labējā partija Alternatīva Vācijai gatavojas nākamajā gadā plānotām sarunām, lai vienotos par Krievijas gāzes piegādes atsākšanu Vācijai. Tā aģentūrai Reuters pavēstīja divi cilvēki, kas pārzina sarunu plānus. Krievijas tiecienos Odesā vakardien ievainoti 10 cilvēku, paziņoja Ukrainas amatpersonas. Krievija Odesas centram uzbruka divreiz. Otrais uzbrukums notika laikā, kad glābšanas dienesti bija sākuši darbu pēc pirmā triecienā. Drons aizvakar trāpīja Krievijas Kurskas atomelektrostacijas dzesēšanas tornī, bet ugunsgrēks

ekspedīcija neizcēlās. Tā vietnē X paziņoja ANO Starptautiskās atomenerģijas aģentūras ģenerāldirektors Rafaels Grossi. Viņš aicināja uz maksimālu militāro atturību, lai novērstu kodola avārijas risku. Par notikumiem Latvijā. Krievijas triecienā Ukrainas pilsētā Slovjanskā cietusi Latvijas mediķe Armīta Cīrule. Viņa cieta uzbrukumā pasta nodaļā, kur ieradās izņemt palīdzības sūtījumu. Sprādzienā Cīrule iespiesta zem gruvešiem. Mediķe nogādāta slimnīcā drošākā Ukrainas reģionā. Cīrule Latvijas radio skaidroja, ka viss notika ļoti ātri, nebija gaisa trauksmes, bet pēc notikušā pati centās atbrīvoties no betona bluķiem. Visi cietušie ir dzīvi, teica Cīrule. Cīrule Krievijas iznīcinātāja drona uzbrukumā tika ievainota jau pagājušā gada martā, kad devās glābt smagi ievainot Ukrainas karavīru. Latvijas radio viņa atklāja, ka šis viņai ir jau piektais ievainošanas gadījums. Latvija un Eiropa gatavojas sarežģītam rudenim un ziemai. Situācija pasaulē, Eiropā un Baltijas reģionā ir saspringta. Pieaug Krievijas inspirēti diversiju akti pret Ukrainu atbalstošo valstu infrastruktūru un uzņēmumiem, un tas ir novērojams arī Latvijā. Ar tādu paziņojumu vakardiena klajā nāca valsts prezidents Edgars Sinkevičs, kurš pat labā nosturas darba vizītē ASV. Pēc publiskajā telpā izskanējušajiem viedokļiem par drošības situācijas pasliktināšanos NATO un Eiropas austrumu flangā, Rinkēvičs uzsvēra, ka Krievijas agresija turpina radīt politisku un militāru eskalāciju. Savukārt ministra prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta pauža, ka sabiedrībā valda uztraukums sekojot līdzi starptautiskajām ziņām. Tomēr viņš mierina, ka panikai nav pamata. Premjers soli nekavējoties informēt, ja radīsies reāls apdraudējums. Ar to izskan ziņas vienos naktī, vēl tikai par gaidāmo laiku.

Rīgā šobrīd gaisa temperatūra plus 13 grādi, pūslēns dienvidrietumu puses vējš 4 metri sekundē. Naktī Latvijā būs mākoņaina, brīžiem skaidrosies, daudz vietīs līdzīgs lietus, pūtīs rietumu dienvidrietumu puses vējš no 3 līdz 8 metriem sekundē, piekrastē 5 līdz 10 metri sekundē, brāzmās 16 metri sekundē. Gaisa temperatūra no plus 11 līdz plus 16 grādiem. Gadamajā dienā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem skaidrosies, vietām neliels īslaicīgs lietus, būtīs rietumu dienvidrietumu puses vējš 3 līdz 8 metri sekundē, Kurzemē un Vidzemē brāzmās līdz 15 metriem sekundē, piekrastē 7-12 metri, brāzmās līdz 19 metriem sekundē. Gaisa temperatūra gaidāmajā dienā būs no plus 15 grādiem līdz plus 18 grādiem.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām divos naktīs studijā Armands Avots. Apdraudējuma līmenis Latvijā un reģionā nav mainījies, paziņojumā sociālajos medijos pauž Nacionālo bruņoto spēku komandieris ģenerālleitnants Kaspars Pudāns. Pudāns uzsver, ka bruņoties spēki pastāvīgi uzrauga drošības situāciju cieši sadarbojoties ar sabiedroto izlūkošanas un drošības iestādēm. Situācijas izvērtējums tiek atjauninātas katru dienu, nevis tikai reaģējot uz atsevišķiem notikumiem. Pudāns apliecina, ka NBS ir gatavi provokācijām. Pat labam Latvijā norisinās visaptvarošas valsts aizsardzības mācības namēs, kurās piedalās arī sabiedroto vienības. Latvijas austrumos turpinās operācija Vilketis, bet uz Saeimas vēlēšanu laiku tiks pastiprināta NATO gaisa telpas patrulēšana. Šajā nedēļas nogalē NATO militārās komitejas sanāksmē Kopenhāgenā plānots apspriest alianses kopīgu reaģēšanu uz turpmākām iespējamām diversijām un sabotāžas mēģinājumiem, informē Pudāns. Reaģējot uz publiskajā telpā novēroto satraukumu par iespējamu Krievijas radītu apdraudējumu, arī Satversmes aizsardzības birojas sniedzas vērtējumu par drošības situāciju. Birojas norāda, ka Baltijas valstīs un NATO kopumā ir iespējami Krievijas mēģinājumi eskalēt drošības situāciju ar nekonvencionāliem uzbrukumiem, tostarp sabotāžas aktiem, provokācijām un citiem mazāka mēroga uzbrukumiem. Tomēr konvencionāla jeb plaša militāra iebrukuma iespējamība Baltijas valstīm un NATO pašlaik un tuvākajā laikā ir ļoti zema. 2028. gadā Los Angeles Olimpiskajās spēlēs Vende muzejā tiks izveidota Baltijas māja, kas Olimpisko spēļu laikā kalpos par satikšanās vietu sportistiem, delegācijām, medijiem, partneriem un viesiem. Tās mērķis ir veicināt Baltijas valstu starptautisko atpazīstamību, sadarbību un kultūras diplomātiju. Olimpisko sacensību aģentūras pārstāvis Kristaps Janičenoks. Intervijā Latvijas Radio atklāja, ka sākotnēji bijusi doma par Latvijas māju, taču vieniem šo ideju realizēt būtu dārgi, tāpēc tika meklēti partneri kaimiņos. Lietuvieši un igauņi projekta īstenošanai piekrituši, nemaz neredzot detalizētāku plānu. Latvijā vēl līdz 8. oktobrim turpināsies visaptvarošas valsts aizsardzības mācības namēs, kura laikā daudzviet Latvijā redzami karavīri kaujas ekipējumā, militārā tehnika un kontrolpunkti, kā arī dzirdami šāvienu trokšņi. Pašlaik mācību aktīvā fāze norisinās Rīgā. Par ārvalstīm. Tūkstošiem cilvēku Kosovas galvaspilsētā Prištinā vakardien protestēja pret bijušā Kosovas prezidenta Hašima Tači notiesāšanu par kara noziegumiem. Īpašā kara nozieguma tiesa Hāgā trešdien piesprieda Tači 25 gadu cietumsodu. Tiesa secināja, ka Tači ir uz un trīs citi apsūdzētie ir krimināli atbildīgi par slepkavībām, nelikumīgām aizturēšanām, spīdzināšanām un nežēlīgu izturēšanos, ko konflikta laikā pastrādāja Kosovas atbrīvošanas armija. Tiesas spriedums izraisīja sašutumu Kosovā un daudzi apsūdzēto

0: joprojām uzskata par karavaroņiem. Ukrainas prezidents Vladimirs Zelenskis paziņoja par jauna starptautiskas sadarbības formāta izveidi, kā Karpatu astoņnieku jeb C8. Tas apvieno Ukrainu un Rumāniju, Serbiju, Poliju, Slovākiju, Čehiju, Austriju, Ungāriju un Eiropas Savienību kopumā, pavēstīja Zelenskis. Pirmais Karpatu astoņnieka samits sākās vakardien Ukrainas Ivano-Frankivskas apgabalā. Vēlēšanu iestudējums. Šādi var raksturot vakardien Krievijā notikušās tā dēvētās valsts domes vēlēšanas. To galvenais mērķis – saglabāt kontroli pār likumdevēja Putina atbalstītās partijas vienotā Krievija rokās. Turklāt vēlēšanām nav pielaista opozīcijas partija, kas atklāti iestājas pret Krievijas karu Ukrainā. Iepriekš karš īpaši nav ietekmējis Krievijas iedzīvotāju ikdienu, bet pēdējos mēnešos viņi arvien vairāk izjūt kara sekas. Balsošana tā devētajās valsts domes vēlēšanās noslēgsies svētdienas vakarā. Ar to izskan ziņas divos naktī. Lai tikai par gaidāmo laiku. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra plus 13 grādi, pušlēns dienvidrietumu puses vējš 4 metri sekundē. Nakts Latvijā būs mākoņaina, brīžiem skaidrosies, daudz vietu īslaicīgs lietus. Pūtīs rietumu dienvidrietumu puses vējš no 3 līdz 8 metriem sekundē, piekarstē 5 līdz 10 metri sekundē, brāzmās 16 metri sekundē. Gaisa temperatūra plus 11 plus 16 grādi. Gaidāmajā dienā prognozēts mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem skaidrosies, vietām neliels īslaicīgs lietus, putīs rietumu dienvidrietumu puses vējš 3 līdz 8 metri sekundē un gaisa temperatūra gaidāmajā dienā no plus 15 līdz plus 18 grādiem.
1: Programmas turpinājumā atkārtojam raidījumu Monopols. Programma Monopols Latvijas Radio 1.
2: Sveicināt Latvijas Radio 1 un Monopola klausītāji. Latviešu valodas vārdnīca, vārdu rota, skaidro kā priekšmetu greznošanai. Savukārt vārda greznot skaidrojums ir darīt skaistu vai izdēļot. Un tad no es, Kārlis Kazāks, aizdomājos, vai tiešām runājot par rotas lietām, vienmēr ir jādomā par izdēļošanu. Un arī plašākā mākslas kontekstā, vai runājot par mākslu, ir jārunā par skaisto, un vai vispār eksistē tās universāls skaistums. Un šķiet, ka tieši par šādiem jautājumiem rotkals un mākslinieks Valdis Broža varētu būt pareizais sarunu biedrs. Viņa darbi vēl ir mākslā vismaz Valdu pašu mājaslapā ir sarindoti sērijās, un pāršķirstot attēlus, ne katram ieraudzītajam priekšmetam uzreiz automātiski gribas piedēvēt rotas lietas vārdu, un kādu brīdi ir jāpadomā, kam konkrētā rota ir domāta. Manai skaistuma izjūtai Valdu Brožas rotkaļa darbi der, savukārt gleznas, nu tur man vēl ir jāpadomā. Laiks sarunai par skaisto. Sveiks, Valdi.
3: Jā, sveiks.
2: Vai tava ikdiena, nu tāda normāla ikdiena, paiet darbnīcā?
3: Nu, var teikt, jā. Bet un ideālais variants, protams, jo es ilgāk ieslēdzos, un tad ir vislabākās lietas no saviem ārā var izvilkt, un tas ir tās labākie mirkņi, var teikt.
2: Bet tu lieto vārdu ieslēdzies, kas, tas ir fiziski to aiztaisnības, lai neviens nevar ienākt nejauši.
3: Nu, jā, tas būtu ideālais arī kaut ko ēst būtu jau sataisīts, lai ne par ko citu nav jādomā, un ka mierīgi tikai arī savus ritmus, lai izveidojas, un pēc tam trim dienām tad var tā kā aiziet.
2: Vai tev darbnīca ir arī, kur, nu, latviski savukārt atplīst, kur
3: ir,
2: pagulēt?
3: Ir, divāniņš ir, jā.
2: Un ir tiešām tās reizes, ka tu apzināti paliec darbnīcā, lai neizsistu sevi laukā no tā radošā procesa?
3: Jā, jo tas nu, ir tīpaši, ka sanāk kaut kāda personāla izstāde vai kaut kāds, ka jābrauc projām, vajag lielāku darba grupu, tad vienkārši nav iespējams savādāk.
2: Nu, pat ko tavēja, ja pa to saka?
3: Mierīgi. Nu, sieva ilze arī daudz ceļa, un mums pierastas, ka mēs tā viši brīvāk ir, ka mēs...
2: Ka nav obligāti visu laiku jābūt blakus un jāpierāda klātbūtni.
3: Jā, ja saprotu, kļūst nopietnāks un kaut ko no tā, un pirms kaut kādu lielāku pasākumu tāds, nu, viņa redz, ka man vajag vairāk laika, tad zina, ka es mierīgi pazudīšu un viss kārtībā.
2: Tā... Darbnīca, ēst, gatavošana. Man sāk tā kā filma sainiņus uzburties, ka vienā stūrī ir kaut kāda metāla apstrādes darbnīca, viņa tad kaut kur ir Molberts lielais, divāni. Tas viss ir vienā telpā, vai tas tomēr ir tāds dzīvoklītis?
3: tas ir dzīvoklis, un ir redzēts, cik maziņš viņš ir. Tur ir ļoti kompakti viss sanāk. Jā, jo Molberts, diemžēl, aizvāca.

0: teicu. Jo man arī māsa palūdz, viņa ļoti iegribējās gleznot, tad es iedevu, un pierējais vairāk telpu tagad ir par vienu kvadrātmetru, jo man ir 26 kvadrātmetri tikai tā, ka tas priekš rotas ir ļoti labi, bet tā, vai kaut ko vairāk atļautos, tur jau jāsāk domāt.
1: Ko rotkalim vajag darbnīcā?
0: Nu, principā var arī pat ar vienu galdu iztikt, kā Vācijā daudziem rotmāksniekiem ir tikai viens galds, kur tāda pamatlietas un viss var uz vienu galdu sadarīt, un tālāk jau var apaugt nu, daudz telpas. Jo, bet nu, es tā kā dodu, kad, piemēram, liešanas vai zeltīšanas, tā es atdodu meistariem, kas to labāk prot, un tā ir nedaudz ērtāk.
1: Un tas, tad, nu, ko mēs esam redzējuši, ka cilvēki, nu, internetā parasti,
0: jā,
1: ka cilvēki kaut kādu metāla gabaliņu stumi caur kaut kādu ierīcīti, jā, kur tas pārvēršās pa stieplīti, nu, es saukšu pa stieplīti, un tādi tev ir.
0: Ir.
1: To te dari.
0: Jā.
1: Klasiskais, nu, kā, man liekas, parasti mēs izstāvamies rotkali, atnāk kundze vai kungs pie rotkaļa, atnēs pieslatniekus udraba, uztaisi man kaut ko no šitā. Tāds... Tas tehniski ir iespējams?
0: Tehniski ir iespējams, jā, bet nu, tā ir retāk noteikti.
1: Es skaidrs, ka tā mūsdienās diezvēl notiek, bet, teiksim, citas rotas lietas, kā atnes vēt, nu, kaut kādas, kas cilvēkam, nezinu, sudraps vai zelts, kas nepatīk.
0: Jā, tas gan bieži.
1: Un tad arī... vienkārši ir šis materiāls, tu dod rotkalim, tiec galā.
0: Jā, tu var izšķaidīt, dabūt tīru, un tad tālāk, kad kaut ko pilnīgi jaunu uztaisīt.
1: Izšķaidīt parasti, nu, tas droši vien būs kaut kādās krāsnīs, jā, nu, sakausēt viņu līdz.
0: Nē, viņa pat savu ķīmiķis, viņš vienkārši izšķaida, un pēc tam ar elektrisku savāc atpakaļ tīru zeltu un sudrabu, un pēc tam var atkal sākt strādāt, jo bieži vien tām vecajām rotām visādi pieaugumi, kaut kā sudrabam. Var gadīties, ka rālu, piemēram, lodēts, kas arī tur ir tā, to zelta nekad nevar zināt, kāds viņš ir, tur pārsteigumi ir tā, ka...
1: Tad tas, kas tur ir uzsists virsū, tas cipariņš nevienmēr liecina par to, kas tur tiešām ir.
0: Jā, nu, kaut kādiem padomiem, laikgradzeniem ir tā kā droši, bet kā ir no kaut kurienes vests, ir, nu, vienkārši visādi bijuši, tāpēc vislabākais provas pārbauda aiznes, un tur ar aparātiem visu pārbauda, un tad, nu, un tad ķīmiķis, un tad tālāk.
1: Nu, labi. Nu, atgriežoties pie tā Valda Brožas, kurš savā darbnīcā ir ieslēdzies, dara savus darbus, telefonu tu izslēdzi?
0: Nu, nē, jo sanāk, mums ir apakšā un zem darbnīcas ir, ne, zem darbnīcas, es pirmā stāvā blokas mājā ir tāds, mums tāda vietiņa, kur mēs 5 stāv uztaisīšu, tāda dizainers 5, kur mēs katrs vienu dienu dežūrēm, var gadīties
1: kāds zvanu. Tad es apmēram nojaušu, kur ir tava darbnīca.
0: Jā.
1: Bet es neteikšu, ja tu pats to negribi atzīt.
0: Nē, tas ir, tur es gribēju atradīt darba cīlā pie sporta pils, tur ļoti jauka vieta.
1: Tur tiešām ir 5 Latvijas rotkaļu vārdi logā ierakstīti.
0: Trīs, tur vēl sanāk viena ar parfīmiem, viena somiņām sanāk tā sadalīt. Nu, tas sanāk katrs vienu dienu dežūrē, tā ideāls tāds modelis sanāk.
1: Un tava darbnīciņa ir kaut kur tur pat, un tev tā dežūra ir salīdzinoši ērta.
0: Nu, diezgan, bet arī tur labi un slikti, jo bieži vien, ja kaut kāds grib ārpus darba laika, tad automātiski zvans man, vai nevar noiet lejā. Un mums tā diezgan brīva ir, ka nu, kādam no rīta vai brīvdienā, tad mēs tā kā nu, tad ļaujamies.
1: Bet es mēģinu iztēloties, ir... rotkaļu salonu, nu ne tikai rotkaļu, bet tāds mākslinieku salons un Valdis Broža aiziet, bet tur tas cilvēks, kurš ir atnācis kaut ko gribot, viņš grib, piemēram, no tavu kolēģi kaut
0: jā.
1: Ko.
0: Nav problēma.
1: Bet tu jau vari mēģināt pārvilināt viņu.
0: Nē, mēs kaut kā tā... Nē, mums kaut kā tā ļoti labas attiecības savā starpā, un tur, kurš būs izvēlējies, tad arī to arī izvēlēsies, un tur galīgi nav jēgas vilkt projām.
1: Bet tie rokraksti, viņi tiešām ir tik atšķirīgi rotkaļiem, ne? Ka...
0: Nu, diezgan, jā. Nu, man arī sanāk, nu, cits ir tā, arī tā, ka ļoti stingri pieturās pie savu rokrakstu, un vienāds, plus mīnus vienāds darbs tā es visu laiku. Un sanāk, tā kā sadalās pa sērijām, kur baigi atšķirās, nu, viņam kaut kāds kopsaucējs tur ir izveidojies, bet, nu, dažbrīd grūti ieraudzīt kopēji.
1: Un kā ar tevi pašu, tev vieglāk ir strādāt sērijās, ka tu zini, nāc, dari, tu taisīsi, nezinu, auskarus tajā sērijā, vai tu tomēr labāk patīk tas radošais process ļauties, lai tas materiāls tevi ved un...
0: Nu, tas būtu vislabākais, jā, jo kā ir kaut kas beigi konkrēts, tā sākās problēmas, un tas ir tieši ar pasūtījumiem, ka tu zini konkrēti, un pie tam vēl tev pasaka, ka nav konkrēti, ka tev nevajag tajā un tajā datumu atdot, jo bez datuma tas ir ārprāts.
1: Tad tev tā iekšējā struktūra, nu, tev tas kalendāri, viņš, ja tu pats viņu rakstīsi, viņš...
0: Nu, jā, tur ir...
1: Patiks paslīdēt uz priekšu un... Telefonā ļoti ērti ir tajos kalendāros. Es zinu, ka es pats tādā reizēm, tu vienkārši ļoti eleganti pārceli to vienu ierakstu, kurš visu laiku jau valkās līdz, tu viņi tik pabīdi vispriekš kalendārā. Ar roku rakstītā tomēr

0: Katru reizi jāpāraksta vesels čakars.
1: Man ir bišķiņ... Sienas ir sazīmēta kalendāra. Bišķiņ tikai cietumā izskatās. Tā es svītroju dienas, un tur ir rakstīts. Ir.
0: Kas ir jāizdara?
1: Jā.
0: Labi, paņemam muzikālu atkal par Animals, jā. House of the Rising Sun. Tad, kad tu esi savā darbnīcā, tur skan mūzika?
1: Jā, bet tā ir tāda darba mūzika, kur es tikai nacējuši kategoriju, kur var fonā skanēt, lai es viņu tikai nejūtu.
0: Animals drīkst tur skanēt? Vai tos tomēr jā, gribēs klausīties?
1: To tie drīzāk klausīties, jo pārsvarā tai darba mūzikai nebūs vokāli, vai grēti, kad...
0: Tad vienkārši ir fons, kas...
1: Jā, vai ne klasiska, vai ne klasiskā mūzika, vai džess, vai baks, bet kaut kāda elektroniska, kaut kas tāds var pat uz industriāli, bet viņam jābūt tāda, kas...
0: Bet Animals no jaunības kā nācis līdz...
1: Tā. Jā, viņš man kaut kā bēg ar bērnību asociējās, nezinu, vai pirmā varbūt kaut kādi, bītli jau noteikti ātrāk dzirdēt, bet kaut kā tas man tāds ar bērnībā, ar ogres vasaras māju asociējās, reiz tā kaut kā.
0: Noklausāmies.
1: Jā.

0: Es pieļauju, ka daudzus šī mūzika aizved atpakaļ uz 80. un 90. gadu mīju. Visticamāk, kaut kur tur šāda mūzika sāka parādīties arī tajās mājās, kur nebija obligāti jādzīvo kaut kādiem īpašiem mūzikas gardēžiem. Bet vienkārši tas laikmets tāds bija, un tad šī mūzika liecināja par kaut kādu, par kaut kādām izmaiņām, par kaut ko, kas, nu, ka kaut kas kaut kur ir citādi. Mm-hmm. Ko tajā laikā dara Valdis Broža?
1: Šo es dzirdēju bišķiņ, kas vēl mazāks pat bija, un tajā laikā es ļoti daudz taisīju rotas, un viss kaut ko no plastikas bija parādījusies, tāda plastika. Viņa pēc tam varēja apdedzināt, un viņa kļuva tāda tā kā bišķiņ uz kaulu. Tas vienā laidā es kaut ko taisīju.
0: Kā jau, nu es nezinu, kurš par kādu vecumu tu runā savu šobrīd?
1: Nu nezinu, tas kaut kādi, nē, nu, 10 jau tur noteikti, 11 gadi.
0: Tas tās, es tas plastiku 11. tā kā atceros, tad es līdzīgās kā plastelīnu iepakojumos.
1: Jā, nu viņš tīzāk 80. beigas, jo man liekas, tad viņi tikai parādījās. Jā. Un tad es tur pirku tādā daudzumā, ka nu, viņus laik beidzās veikalos, un tad bija jāmeklē.
0: Un vienmēr, tā, kad tu beidzi to pirkt, kas tur notika tajā veikalā, bija uzkrājums, kur nekad neviens neizstādēja.
1: Jā.
0: Bet, nu labi. Tagad runā par plastiku, tev vienkārši patika ķimerēties, veidot, vai tu jau zināji, ka tu kaut ko ar to gribēsi darīt?
1: Nu, es ticamākais, ka zināju, es jau bērndarzē taisīju no stiepliem gredzenes mammai dāvanāju, tā ka un visādas patika spīdīgi akmentiņi, un bija soma ar oglēm, kuras bija varavīgs un višķiņ parādījās. Mm, tas bija, vai arī kaut kāda akmeņa, kur kaut kāds ielaidums, un kas tam bija tāds pavisam, man liekas, bērndārzā jau.
0: Un tas ceļš un tā virzība tajā, nu skaidrs lietišķi.
1: Jā.
0: Tu vispār esi Rīgas puiku uzaudzis Rīgā.
1: Jā, tieši blakām lietišķiem Lāča plēša un Čaka, tā ka faktiski, tā metāla nodaļa tur tieši tur ir atradās.
0: Bet kas nozīmē, ka tev... Nu, vismaz līdz tām brīdiem tu nevienā brīdī neapšaubi, to, ka tev tas patīk, tu to darīsi. Nebija nekas cits, kaut kas pa vidu, nu, tur džekiem parasti vienu sports vai kaut kāda mūzika, kas...
1: Nu, bišķiņ, tā kā likās, varbūt tā arhitektura, bet viss tāds uzpeldēja bišķiņ tāds, nu, ka varētu kaut ko, bet momentā atkrīt atpakaļ, ka saprot, ka nē, tās rotas gribas taisīt.
0: Tas ir tik jocīgi.
1: Ir jocīgi.
0: Jūs nevar iedomāties, tad mazu bērnu, kurš domā, ka viņš gribētu taisīt rotas. Es varu iztauties, es nezinu bērnu, kurš grib taisīt kaut ko milzīgu no metāla, bet rotas ķimerēties, knibināties. Nu, varbūt, ka toreiz, tā, kad tu mammai taisīji stiepļu gredzenes, ka viņa tik sirsnīgi tos pieņēma, ka tu dabūji to sajūtu, ka tu randējumu sajūtu. Varbūt mums vienkārši jāpamana tas, ko bērni mums dod, un kaut kā jāatbild uz to.
1: Es pēc tam biju iedomājot, varbūt tiešām tā.
0: Un tad lietišķajos tu neapmūst ragus, nu, ka tas jau ir nopietni. Tev jau jāsimie kompozīcijas naktīs, un tas tomēr var piegriezties.
1: Nē, tas bija tāds pat ļoti interesants, tur ļoti daudz visu, protams, jo arī pārmaiņu laiks tā, bet nē, neaplauzos.
0: Tas sanāk tieši neatkarības atgūšanas laiks, kad tu mācies lietišķajos.
1: Es, man liek, 91. arī iestājos pirmo reizi, neiestājos, jo es eksāmenā izgāzu tušu uz lapas kompozīcijas.
0: To par mākslu neviens neuzskatīja.
1: Nē, neuzskatījies, mēģināju ar žileti vēl griezt ārā un abas rokas mēlnas un sapratu, nu jā, viss. Jo tur konkurence bija milzīga, man liekas, kaut kā 10 uz vienu vietu.
0: Tas bija laikmets, kurā bija ļoti daudz cilvēku gribēja, bet tas ir trusku apbrīnojami tajā laikā, kad it kā vajadzēja domāt, nu, kaut ko pamatīgu, nu, ka būs zemnieks vai nu, kaut ko tu... Cilvēki iet mācīties mākslu.
1: Man liekas, ka tur bija tā brīvības garša vairāk tajā vietā, jo tur tiešām arī tie pasniedzēji daudz brīvāk attiecās par studentiem.
0: Nu, bet to skolu tu atceries ar tādu labu sajūtu?
1: Jā,
0: tādu...
1: ļoti labi, jā.
0: Un tas virzība tālāk uz to mākslas akadēmiju, tā kā bez jautājumiem?
1: Nu, jā, bet es no metāla nodaļas tur pusgādu tikai izturēju, jo kaut kā sapratu, ka tur beigi gribi ielikt rāmjos, un tev jau liekas, ka tu jau esi tā kā zini, ko tu gribi darīt, un ka tu atpakaļ mēģini kaut kur iepakot. Un tad es aizgāju, tur bija tāda jauna nodaļa, vizuāla komunikācija, un te es aizgāju turienu, kas bija tāds ar datoriem. Tā izdevniec. Tur bija viss kaut kas iekšā vērts, ko tur varēja pēc tam. Viņš ļoti palīdzēja atkal domāšanas attīstībai, un tas man palīdzēja pēc tam rotām, kā es redzu bišķi savādāk skatu uz rotām.
0: Bet mazliet atlicot apakaļus no metāla māksla arī lietišķajos, nu tas, ko mēs darām ar metālu, varbūt ļoti dažādā mērogā.
1: Jā.
0: Metāla māksla varbūt no milzīgas skulptūras, no milzīga kaut kāda objekta, līdz pat vienkārši tehniskiem darbiem metāla, nu kaut kādās metāla rūpniecībās. Nu, līdz rotkalim. Kāpēc tas rotkalis? Tev tas lielais mērogs nekad nav paticis?
1: Nē, nav.
0: Nu, kādreiz tu esi mācījis?

0: metināt.
1: Nē, mums jau, protams, mums tur sanāca arī diplomu darbā bija tam, kursa biedrs bija Valdis Kalnros, kuram bija vārti. Tas lietas šo skolā vēl līdz šim ir tie vārti, viņi darbojās. Lieli, virinām, ar durvīm. Un man bija emaliētas rotas, un mēs vienā kursā, kur ir septiņi cilvēki, mēs bijām. Tagad, kādam bija tur lampas vai teikānas, varēja arī būt tā, ka...
0: Bet es tieši domāju, tas lielais mēroks tev nekad neuzmanāja? Jo taču sametināt vārdus, tie tur uz mūžu stāvēja strādi.
1: Kaut kad jā, tas kaut kāds momentos, kaut ko tu izmēģināt, protams, ka jā, bet tā ķimerēties, tas jau ļoti patīkams mēroks, ka tu var ātri kaut ko jaunu pēc tam, jo nesanāk mierīgi, ka kaut ko pilnīgi citu virzienu paņemt ar lielu, jo tev daudz lielāku plānošanu, materiālu. Telpa, viss tur bišķi vairāk to ierobežojam.
0: Bet tā ķimerēšanās, tas vārds, droši vien diezgan precīzi, īpaši tad eksperimentējot un radot. Tu diezgan nekautrīgi ņem citus materiālus klāt.
1: Jā,
0: tu
1: jā,
0: nav tā, ka tu tikai strādā ar vienu. Es no metāliem, kurš ir tavs sudrabs?
1: Nu jā, viņš tāds spraucīgākais, jā.
0: Viņu mazliet vieglāk ar to strādāt.
1: Nu, pierasts, jā, ticamāk. Jo varētu jau, protams, ar citiem arī, bet tā.
0: Bet kas vispār ir populāri? Vēl metāli baltais, zelts.
1: Nu, kā kuram jau arī zelts, bet mūsdienās jau tāda, mūsdienu rotura ir ļoti daudz, tur var teikt, ka pat sākotnēji vispār pat zelts sudarbs nedrīkst te būt. Ka vajadzēja apkārtējos materiāls, ka ideja ir svarīgāka par materiālu. Un tad ir tā, pie mums tas ir bišķiņ mazāk, mums vēl tā kā plus mīnus ir, tā, nu, ka vairāk uz to sudrabu, bet kas jaunāk, no, kas akadēmija beidz ļoti bieži ar daudz vairāk eksperimentē ar citiem materiāliem.
0: Es pieši nedomāju, ir rotas lieta vārds un dārga lieta.
1: Jā.
0: Tavā
1: jā,
0: galvā tu redzi atšķirības ar šiem diviem vārdiem?
1: Nu, dārga lieta, jā, tur man liekas, kaut kā liekas, ka tur vairāk varētu būt ideja iekšā. Jo ar kaut kādām atmiņām, ar kaut ko, kas, nu, kas
0: kā
1: nav.
0: Kā vecās mātes manto tā dārga lieta?
1: Arī varētu jā. Būt, jā.
0: Jo es spējuši nedomās, ka ir divi šādi. Tāpat laikā dārgs varbūt kādam asociējās tieši ar metālu. No ar to
1: jā, arī kaut kādā gala,
0: nu, vai nu tas ir tur briljants vai jā. Kaut kas. Tev patīk ķerties pie ļoti dārgiem materiāliem?
1: Nu, man vienbrīd bija problēma ar zēlu, bet tieši nevis, ka viņš dārgs, bet kaut kā viņš, nezinu, bija kaut kāda pretreakcija.
0: Bet var taču būt tā, ka tev vienkārši pašam nepatīk zelts, jo man personīgi nepatīk zelts. Rotas vienkārši kaut kā par to metālu nav nekādu siltu jūtu, kamēr sudrabs ir padot tikai.
1: Jā, nu tā arī bija, bet pēc tam kaut kā pārlūt, ka arī zelta tagad arī labprāt, bet tāpat tā, tad bieži viena kombinācija, abi divi.
0: Ielaižam mūsu sarunā kādu citu runātāju, kādu, kuram ir ko teikt par Valdi Broži.
2: Mēs esam pazīstami no studiju gadiem. Runājot par Valdi, pats pirmais, kas nāk prātā, ir smiekli līdz asarām. Diemžēl dalīties ar tām atmiņām es neuzdrošinos. Pasmieties par visām jaunības dulībām varam šaurākā lokā. Tātad prezentējamu un glancētu ar Valdi saistītu atmiņu stāstu manā krājumā nav. No malas skatoties Valdis, kā jau lielākā daļa mākslinieku varētu likties tāds vientuļnieks, kas sēž savā cellē un rāda, bet viņa hermīta pasaule ir tik bagāta. Valdim ir ļoti izsmalcināta gaume, pilnīgi visā un it visā. Nu, kaut vai paskatieties uz viņu kolosālo sievi Ilzi. Viņam ir lieliska pašironiska humorizjūta. Viņš nekad neapstājas savos radošajos meklējumos. Ir tik ļoti skaisti vērot viņu mākslas attīstību. Pilnīgi katrs gads nāk ar pārsteigumu Valdi darbnīcā. Un Valdis prot pārsteigt ne tikai radošajā plānā. Te rūdītais pilsētnieks rušinās lauku darbos, te pēkšņi mācās šaut. Cik atceros, Valdis vienmēr interesējies par jaunākajām tehnoloģijām un gadžetiem. Un tieši pateicoties viņa iedrošinājumam, arī es, vecmodīgā zīmētāja, esmu paplašinājusi savas ilustrēšanas iespējas. Paldies tev, Valdik! Tu esi tik foršs!
0: Nu tā!
1: Jā, nu, baigi glēmojoši.
0: Nu, tā par tevi saka baiba.
1: Jā, es pat balsi neatpazinu kaut kā, bišķi savādāk izklausījā.
0: Nu, ierakstos, tas reizēm ir pulcinoši.
1: Jā.
0: Bet tas, ko baiba saka par to rock'n'rolla piedzīvojumiem, tas nozīmē, ka tu izgāji tam visam mākslas akadēmijas laikam, visam, nu, dažādi tu apzīmē par bohēmu vai par rock'n'rollu, bet tas viss tur bija.
1: Nu, tur bija daudz, jā, tas akadēmijas sākums un kaut kā lietišķieks. Tur bija gan baigi daudz jāstrādā, akadēmija bija bišķiņ brīvāka, un līdz ar to tur daudz vaļas sev deva brīvāk arī dzīvoties.
0: Es no tā laika atceros, ka man bija Rīgas čomi, nu, kas ir Rīgā.

0: dzimuši un auguši. Un pie viņiem diezgan daudz to balīšu notika, jo kur tad tu varēji doties? Kā bija tevi? Tu laidi savā mājā iekšā?
1: Man liekas, tajā brīdī es biju pārvākusies uz Vecmilgrā, līdz ar to tas nebija ērti galīgi. Tad es ceļoju drīzāk kaut kur par Rīgas dzīvokļiem. Tas bija tā dežūra dzīvokļa, kur mēs visu laiku.
0: Un tās rock'n'rolls un viss, bet tomēr disciplīna pabeigt to akadēmiju un vēl maģistrus. Prieš kam tev to vēl vajadzīja?
1: Ne, maģistrs tieši nepabeidz arī kaut kādu pusgadu, jo es biju tajā vizuālā komunikācijā un es sapratu, ka es īsti to turpināt negribēšu. Un es tā kā to tā arī man palika nepabeigts.
0: Bet tu iesāki?
1: Man bakalaurs ir un pusotru gadu es pabiju un pašā finiša taisnē. Sapratu, nu, ka galīgi negribās ne dators, neko.
0: Es tieši gribēju vedināt to, jo vai tiešām, nu, piemēram, Rotkalim taču izglītība nav primāra. Nu, tas nav pats svarīgākais. Kas ir tas, kā tu domā, ko tā akadēmija kopumā tevi devusi? Kas ar, no ar ko atšķiris Rotkalis, kurš ir izgājis akadēmiju no Rotkaļa, kuram vienkārši patīk kalt rotas un taisīt rotas?
1: Nē, no akadēmijām liekas, kad arī cevišķi tā vizuālās komunikācijas, kad lika domāt arī, kur bija vairāk tiem darbiem jābūt idejiski, un kas to rota arī uzreiz man pagriez bišķiņ savādākā veidā, ka nebija tikai forma, kad ir, vai kā tu beig brīvi ļaujies plūsmai, bet tur būtu jau arī lietas kaut kādi, tur sāc domāt kādā veidā. Tur to citu struktūru vēl ielikt iekšā, kas nav varbūt pirmo tā redzama, pirmo acis skatu.
0: Pa internetā, pa tavu mājaslapu pasludinoties pa tām rotu sērijām, nu ir tā, ka brīžiem tiešām man nav skaidrs, kā un kas tā procesē, ko to vispār vajadzētu darīt.
1: Jā.
0: Es teiktu, ka man tās vizuāli liekas patīkamas, foršas, bet ne ar visām, es nu, tā kā asociētu, ka man tas dar.
1: Jā.
0: Rotkalim vispār ir svarīgi. Ir īpaši, ja tu taisi nevis pasūtījumu rotu, bet vienkārši tu gribi savu radošo darbu papildināt. Tev ir svarīgi, lai tas kādam patiktu?
1: Nu, svarīgi, jā. Nu, nevar tā, ka vispār, ja tu nedabū pretīm kādas vārdas labas, nu, kā teikt, bēba man pēkšņi tā daudzuma. tā kā bišķi tas nedabū to pretēju addi, un tu nezini, varbūt īsti vai pareizā virzienā. Nu, tas nav tas svarīgākais, bet tas arī ir ļoti svarīgi.
0: Vai, un tu esi piedalījies izstādēs ar rotām. Man pirmkārt tas bija kaut kādā mērā jaunums. Man likās, ka Rotkalis ir tāds čalis, kurš uztaisa saloniņu vai kaut kā sevi pārdod, un viss izstādēs ar rotām. Tu citu darbus māki novērtēt?
1: Jā.
0: Tu redzi, nu, tu skaties. Un kā, vai ir svarīgāks vērtējums par to patīk vai nepatīk? Vai ir kaut kāds vēl nozīmīgāks vērtējums iespējams?
1: No, ir svarīgs arī cilvēks, varbūt, ka tu iepazīst, un, protams, arī tā ideja, kāpēc un kas tur ir domāts, jo citreiz arī liekas, nu šitas varbūt ir tā, varbūt, nu, kas tad tas tāds ir, un pēc tam saprot, ka tur ir tā ideja, ka tā vienkāršajā it kā, no pirmā acu skatiena, it kā nekas tāds zīmīgs nav, bet tur ļoti laba ideja klāt, un viņš uzreiz pilnīgi savādāks parādās.
0: Bet vai ir svarīga ideja, kuru tu pats nevar nolasīt, kuras ir tikai tad, kad tev to pastāsta nolasām?
1: Nu, pat, jā, man liekas, tas tāds meklēšanas procesā, nu, man kaut kā liekas ideāli būtu, ja redzētu, ja bērns, ja vecs cilvēks nolasīt katrs savējo to ideju, un tad un viņš arī, un arī tas, kurš negrib nekādu ideju, kur arī viņam patiktos, tad tas būtu tā vislabāk.
0: Vai tad, kad tu izvēlies savu ceļu, Rotkalis, samatn, gleznotājs, un dari to tādā, nu nevis rūpnieciskā, ne rūpnieciskajā virzienā, ne pie kāda strādāt, bet dari savu, tas tam nāk līdz vesela gūzuma ar problēmām. Tas ir, nu, tev ir jādomā par Exceļiem, par, nu, par naudu, par to, cik tas maksās, tev ir jādomā par iepirkumiem, tev ir jādomā par reklāmu, tev ir jādomā, nu, par visu. Jā. Un tev ir jādomā par to, ka tev nebūs pensijas, visticamāk, ja tu pats par to neparūpēsies. Tev nekad nav gribējies, tomēr, iet vienkārši strādāt kaut kur, kur tavā vietā par to padomā.
1: Nē.
0: Bet,
1: galīgi,
0: bet kā tu domā, vai tas ir mūsos iekodēts, kāpēc ir sabiedrības daļa, kura ir gatava pati laust, nu taisīt to savu ceļu, to dzīvi veidot savu, un tomēr ir tādai sabiedrības, kas jūtās labāk pie nosacījumiem, pēc skaidrināmiem nosacījumiem.
1: Nu, it kā izklausās, ka tas ir vienkāršāk, bet es nezinu, vai tas ir vienkāršāk, ka tev ir tāda pilnīgi paredzams viss. Jo, ja tu esi kaut kā sevi uzlaus un saprats vai meklējis, kas tu esi, tad pēc tam ir arvien interesantāk kaut ko jaunu meklēt, un tas ir tā kā dzenulis viss to turpināt.
0: Un to jauno tu vari meklēt visos virzienos.
1: Jā. Es kā parasti saku, ar tā.

0: Tām rotām ir tā kā ar koku, tev visu laiku ir tie vairāki zari, tev jāizvēlās, kur pusi iet. Bieži vien kaut kāds ļoti interesants virziens, tu esi pamets, un pēc kaut kādiem gadiem atnāc atpakaļ un atkal turpini to.
1: Bet tev gadās vilšanās, ka tu ej meklē kaut kādu sajūtu, kaut kādu piepildījumu vienā virzienā un nedabūni.
0: Nav jā, ir. Jā.
1: Un tad tu meklē tos zarus. Citus zaras.
0: Jā, vai arī, ka tu beigas racies un pēkšņi izrādās, ka kāds taisa kaut ko līdzīgu. Un tu esi tur ieguldījis milzīgu enerģiju un izrādās. Man tur bija tāda viena stikla sērijas, tā tur beidzot, kur es sen biju iesācis. Domāju, no jāturpina. Un pēc gada, kad viss jau gatavs.
1: Jā.
0: Nu, bišķiņ savādāk, un tur pat varbūt līdzību neieraudzīs, bet es saprotu, ka tur plus mīnus ir tas, ko es gribēju darīt.
1: Un tas unikalitātes trūkums uzreiz ir kaut kas, nu, ja tas nebūs tavs un unikāls, tu atkāpsies. Tu vairs neies to ceļu.
0: Nu, var pazust interesi, jā. Vai arī bišķiņi mainīt virzienu, jo tā kā ar to stiklis tur pamainīja virzienu, ļoti veiksmīgi aizgāja bišķi citā, kas uzreiz bija kaut kas pilnīgi savādāks. Tas ir, un arī tas ļoti labi nostrādā, jo pēkšņi tev ir šķērslis, tev kaut kas daudz vairāk jāpārvar.
1: Jā, arī tā pašplūsmā.
0: Jā. Tevi... Un tad tu sanāki, ka vairāk enerģijas iepam, varbūt tieši vēl labāk ir kaut ko atrod.
1: Tas tā ir interesanti piebildi. Par ārpus Latvijas izstādēm, vai tā rotas lieta ir universāla? Vai tas... objekts kā tāds un tā skaistuma izjūta, ko mēs tajā kodējam, vai kaut kāda stāstu, vai tā ir universāla? Vai visos kontinentos, visās kultūrās mūsu tavas rotas vispār ir, nezinu, saprotamas, vajadzīgas?
0: Nu, to mūsdienu rota ir tā plus mīnus, jā, bet ir ļoti spēcīgi ar kaut kā kurā kultūrā ir pierasts kaut kādas lietas darīt. No, kaut kur no Āzijas ļoti skaidri, ļoti kaut kāda tradīcija ielaužas, kas uzreiz ļoti interesanti ir, kad mūsdienu rotā kaut kas sens tiek pārveidots ar citu, ar jaunu skatījumu.
1: Ir latviešu rotkaļi, kas diezgan daudz ir meklējuši atpakaļ tieši latviešu, nu, baltu rotās vai lībiešu rotās. Tu kā tev ir paticis šādi procesi meklēt vēsturē, lai ieliktu tagad?
0: Nu, es esmu mēģinājis, man tāds viens, kur es varētu uzskatīt par veiksmīgu mēģinājumu, bija tā, viņi sauc par mežonīgiem namējiem, kur ir tādi mēlni, kur tievā stieplīti ir no zelta, un viņi ir ļoti nepareizi sapīti, ļoti lieli, dažādos biezumos, viņi pēc saknēm izskatās ar tādiem tā kā caurumiem. Tu to namēju atpazīsi, bet viņš ir pilnīgi savādāks.
1: Un tas ir tas, kā tu redzi to mūsu stāstu turpināmies.
0: Jā. Un tas, nu, it kā gribējies vienmēr kaut kādu tādas, nezinu, sakts uztaisīt līdzīgā veidā, pilnīgi pārveidot.
1: Nu, labi, tās mēs vēl gaidīsim no tevis.
0: Jā.
1: Bet tagad mēs noklausīsimies The Smiths, Morrissey balsī, There's a light that never goes out.

0: The Smiths, There is a light that never goes out. Un es domāju, arī te daudz radioklausītāji atgriežas 90. gados ar to laikmetu, kurā tādas grupas kā The Cure un The Smiths bija jā. Kaut kas īpašs veselē paaudzē, man šķiet. Un, nu, ja neķēra Depeche Mode,
1: Valdi,
0: tevi ķēra Depeche Mode?
1: Daļai, bet patika, bet nebija manējā.
0: Tomēr vairāk par šiem ar divajām ģitārām. Un...
1: Cure vai Smiths. Jā.
0: Valdi, vai tu veido rotas pēc pasūtījuma?
1: Jā, bet man ir tā bišķi savādāk, viņas notiekas, ka nav parasti uzzīmē precīzi, man dod diezgan lielu brīvību, un es arī tad drīzāk uztaisu trīs darbus, ko izvēlēties, un ja nedara, arī viss kārtībā, jo, nu, tā kā, jo ja ir, nu, ir ļoti liela iejaukšana beigas strikti, man parasti kaut kā liekas, ka man nesanāk.
0: Tev vajag to tev brīvību.
1: Jā, jo tad es tā kā skaidrs zinu, jo tur var pamainīties bišķiņu proporcijas, kaut kas pamainās, un tad...
0: Nu, bet, piemēram, cilvēks ieiet, atrod tavu gradzenu, ļoti skaists gradzens, viss brīnišķīgs, bet nedar izmērs. Viņš var nākt teikt, man tādu pašu vajag.
1: Nu, tādu pašu īsti nē, jo es skaidrs zinu, ja tas būs kādam citam, viņam pašam noteikti nepatiksies ieraudzīt tā, ka, nu, būs variācijas.
0: Bet, nu, ir taču tā, ka mūsdienās cilvēks, nu, ko viņš dara? Viņš izdomā, viņam vajag dāvanu, sievai vai pašam sev, aizbrauc uz lielveikalu, ir trīs veikali, vienā no tiem trījiem viņš tad atrod to, ko viņš, nu, kas liekas vismazāk kaitinošs un nopērk pa lielu naudu un priecīgs iet mājās. Arī tā var būt.
1: Jā.
0: Bet vai tu mūdini cilvēkus paskatīties plašāk uz rotām, vai tev liekas, ka vajag to darīt?
1: Nu, es varu to darīt, bet pārsvarā tomēr cilvēki tā kā, nu, drīzāk grib, nu, kaut ko tādu klasiskāku, un lai tiešām iepriecinātu to cilvēku, nu, jo bieži vien tie man darbi reizies jau kaut kādos eksperimentos, kas jau riskanti ir.
0: Bet tas, ko tu saki, ka tavus darbus būtu jāizvēlēt cilvēkam pašam,
1: nu, drīzāk,
0: nevis dāvanai priekš kāda, bet pašam.
1: Nu jā, tāpēc arī kaut kā, ja kāds dāvina man darbu, es saku, lai pasaka dāvināt, lai viņš drošināk atpakaļ, un es viņam izrādīšu visu un taisīt, nu, vai ir kaut vai uztaisīt, lai būtu jau uzdāvināts, bet, nu...
0: Tad prātīgāk būtu dāvināt, principā, dāvanu karti.
1: Tas atkal tev uzreiz sanāk, nu, nav tik varš, jā.
0: Un cik bieži tiem cilvēki, kā tu domā, varbūt tu zini, vai tie cilvēki, kuri dāvina tavas rotas kādam, cik bieži tas ir veiksmīgi? Nu, ir negadījumi, kad nāk apakaļ, sāk varbūt kaut ko citu pameklējiem.
1: Reti, bet ir, bet tā īsti cik bieži, tas ir tiešām veiksmīgi, ticamāk, es jau ka nepateiks, ka nav veiksmīgi. Bet pārsvarā jau tā kā, man liekas, tāda pozitīva pieredze tāda, pat grūti atcerēties tagad, kad...
0: Un kā ir ar tiem teviem eksperimentiem? Tu, nu, ir Valdis Broži ieiet savā darbnīcā, eksperimenta iznāk kaut kas... Bet nav taču tā, ka tu vienmēr ar prātu saproti, ka tas ir kaut kas pārdodams.
1: Jā.
0: Tas ir, varbūt tas ir interesanti, varbūt tas ir skaisti tavā izpratnē, varbūt tas ir kaut kas, bet ir taču kaut kāds tas matemātiskais prāts, kurš saka, Valdi, šito nevar pārdot.
1: Nē, tad tieši būs tas pārdodamais, tad nekas nesanāks. Viņš ir izslēgts.
0: Tu procesā nekādā veidā negrib.

0: uzlikt to, kas būtu pārdodams.
1: Es tur gribu drīzāk kaut kādas citas, ko es gribu kaut kādas reāli, lai viņš būtu. Nu, ideāli, lai viņi varētu nēsāt, nu, vismaz tik daudz. Tas jau ir daudz, jo citreiz, ja tu aizies kaut kur par tālu, ka man bija tā stikla sēra, viņa bija smagi, ka viņas jau grūti panēsāt. Bet gribējās izmēģināt, tā ir uztaisīt, bet kā ir pārdošanas lieta, tur ir tas beigās brems uzreiz. Jo tur ir dažādi tā kā ierobežojumi arī, ko un kā drīkstēt, to vajag uzreiz klasiskāk, lai vairāk, nu, tā kā būtu pierastāk un... Man liekas, te nesanāktu vairs nekas.
0: Nu, bet kā tad tas notiek? Tu uztaisi un ir, nu, tev pašam šķiet, ka tam ir vērtība, tu to nevari noteikt pēc pārdošanas vērtības. Jā. Tu nevari atrast tirgus cenu savam produktam, jo tāds nav.
1: Jā.
0: Tu viņu ieliec skatlogā, nu, izdomā summu, piemēram.
1: Jā.
0: Un tev ir kādreiz pārsteigums, ka evu, nu, pirk.
1: Un tieši pa tādi, jā, un tieši pa tiem riskantākajiem tā arī ir. Ja tu esi, man liekas, ka jūti arī, ka tu enerģijas ielicis, kā ir. Tu pats esi ielicis tajā, un tev liekas, nu šitas paliks man uz kaut kādu labu laiku, un nav arī slikti, varbūt kādā izstādē tieši noderēs, un pēkšņi uzreiz bezmaz nākošā dienā, ka gribās šo, un skaidrojumu nav.
0: Jo, nu. Tas, ko tu saki, ka visticamāk tas cilvēks, kurš ir ieraudzījis, ir sajūtis to, ko tu tajā esi.
1: Jā, jā.
0: Tas nav ar prātu izskaidrojums, bet tas ir sajūtu jā. Ziņā. Nu, skaidrs, ka var patikt vai nepatikt vizuāli.
1: Jā.
0: Bet tas, ka tajā ir kaut kāds vai rokas pieskāriens, vai kaut kas, ko cilvēks atpazīst. Un tas droši vien ir tā teritorija, kurā tev vispār nav bail no ražošanas. Vispār nav bail no tā, ko piedāvā tie trīs lielveikali.
1: Nē, galīgi, nē.
0: Un
1: to... Īstenībā arī kaut kāda kopēšanas, kas ir kaut kad bijis, kaut kādas lietiņas, kur tu saproti, ka tā kā mēģini kopēt, arī nē, jo tur ir pilnīgi citi... kaut kādas proporcijas, viss kaut kas tur, nu, un es tāpat tās tik ļoti mainu savu darbu, kaut kādu to stilistiku un virzienus, ka par tādām lietām par es neuztraucos.
0: Vai tajās reizēs, kad netuvojies nevien izstādi, vai kaut kas, kur obligāti no Aldo Brožas kaut ko sagaida, tu esi disciplinēts mākslinieks?
1: Nē, es bīdu detaļiņas, es to saucu, sēžu pie galda, vairākas dienas un bīdu un nevar iesākt strādāt.
0: Tur bet, tā... bet tomēr sēdi pie galda?
1: Jā,
0: nevis,
1: to man vajag.
0: Nevis vazājies riņķī?
1: Nē, es sēžu pie galda. Bet, nu, tur tas nozīmē, ka kaut kāds process galvā notiek, bet tādas reālas darbas citreiz ir tā, ka pilnīgi tad vairs nesaprot, ko ar savīm darīt, ka vispār nekas ārā nenāk.
0: Tad, kad tev paliek, nu, kad uznāk šie brīži, kad tev nekas nenāk kārā, tu kādreiz meklē pie citiem cilvēkiem palīdzību? Vienkārši iet parunāties, pastāstīt?
1: Nē. Tur tas ir tieši vajag izdzīvot šo posmu.
0: Pašam ar sevi izlausties,
1: jā,
0: bet
1: jā,
0: labi.
1: Jā.
0: Šoreiz mēs sarunā tomēr ļausim ienākt kādam citam cilvēkam. Kādam, kuram ir ko teikt par rotkalu mākslinieku Valdi Broži?
2: Lielākā daļa mūsu jaunības piedzīvojuma un pārdzīvojuma nu, dus jau harmoniskajā dvēseles atmiņu zonā, un droši vien viņas kustināt jau vairs nevajadzētu. Bet ir viens notikums, kurš bija aptuveni 20 gadus atpakaļ, kurš ir saistīts ar Valda talantu. Nu, visas stiprās laulības ātrāk vai vēlāk piedzīvo kaut kādas lielākas vai mazākas krīzītes, un arī manējā Valda bija piemeklējusi, un kad šī situācija sasniedz savu kulmināciju, tad es devos pie Valda uz viņa darbnīcu, un vienīgais, kas visas kauliņas spēja salikt atpakaļ savās vietās, bija Valda sasisto stiklu kakla rotiņa. Tā ir mana mīļākā Valda rota, un kaut kādā pilnīgi mistiski pārdabiskā veidā viņa personiskā stalpas haosu atgrieza harmoniskā mierstāvoklī. Man liekas, ka Valdis ir labākais laulības glābējs, kāds pilsētā ir sastopams. Nu, kāds viņš ir? Man patīk, ka viņš ir vienlaicīgi diezgan palaidnīgs un tajā pašā laikā ļoti sirsnīgs un saprotošs. Jo, ja nakts melnumā viņš būs aizmirsis draugu kādā krodziņā, tad nākamajā dienā satiekot un uzzinot šo, nezinu, situāciju, viņš no visas sirds un dvēseles dziļumiem uzklausīs, izpratīs un līdzjutīs, cik šausmīgs šis notikums ir. Man liekas, ka viena absolūti unikāla iezīme un talants ir tas, ka Valdis ir izveidojis pats savu īpašo rakstības veidu. Viņš raksta pats savas piezīmes ar vienu sev izveidotiem burtiem, kas nedaudz atgādina tādu kā arābu rakstību, un es pieļauju, ka viņš arī ir vienīgais, kurš pats spēj šos tekstus izlasīt, bet visi šie teksti ir neizmērojami skaisti, kur katra nianse kalpo tai burvībai, ko Valdis spēj radīt. Aldi, sveicieni, mēs tevi mīlam.
1: Reins, jā.
0: Jā, tā ir Rēns Rumens stāsta par tevi, un tur izskan no ļoti lieli vārdi, labākais valības glābējs.
1: Jā, arī nezināju par to kakleroti, ka tāds tas stāsts ir.
0: Un kā tas ir kaut ko tādu dzirdēt?
1: Nē, nu lieliski, tas ir tieši to, ko gribās pretīm dzirdēt tāds.
0: Un tu pats, pašu to rotu atceries?

0: Tev neinteresē pēc būtības?
1: Nu, īsti nē. Jo viņš ir tā kā pakāpiens, kas es zinu, kas tālāk ieš. Man viņš tieši tādā veidā ir būt svarīgi.
0: Pašam.
1: Jā.
0: Tev tiešām ir sava rakstība.
1: Jā.
0: Un tieši es domāju, ka es to esmu redzējis tavās gleznās. Pāris gleznās, manuprāt, to var ieraudzīt. Vismaz tajās, kas ir pieejamas apskatījā arī internetā. Tu tiešām vari izlasīt to, kas
1: tev rakstīts? Jā, nu, tur bija kaut kādas. Kādreiz bija pat, kad tik nebija 40 varianti tajā rakstībē, lai paslēptu, kas tur uzrakstīts. Tur dažādas viltības, optiskas un kā. Ka man pašam grūti jau paliek. Bet viņas jau tāpat ir grūti izlasīt, bet jo tur katrs burts ir ar garām kājām viņu savilkt un bišķiņ savādāk nekā latīņu alfabēts.
0: Man izskatās pēc tam laiviņām, ka tas viens tā kā vārdu kopi. Tā kā kaut...
1: Jā, viņa savilkt tā kā tāds muģeklis. Un tad tur man bija kaut kāds, ar, pieņemsim, kad es vēl lapiņas uztaisīju, ka sanāk tā kā krūmas beigās ir. Un tad vispār nevar iedomāties, ka tur ir kaut kas spēr uzrakstīts.
0: Nu, kaut ko līdzīgi zināmā mērā drošām varētu meklēt metālu grupu, to jau uz logo, kas ir metālistiem, ir tie logo, tur arī kas, bet viņi paši zina, kas tur rakstīts. Un, bet tu uz tās gleznas to vārdu uzliec. Vienalga tādu vai citādu kaut ko tur uzraksti. Un tev gribas, lai cilvēks atrodi to, kas tur rakstīts, vai kreiz tu gribi, lai tas paliek?
1: Man gribas drīzāk, lai paliek. Man viņš kaut kāds tā kā, tāds akmens tur, kur es tā kā piesienu sevi, lai es tālāk to bildi taisītu.
0: Gleznošanai tu laiku šobrīd meklē un atrodi?
1: Nesenāk. Man tā gleznošana visu laiku bijusi drīzāk kā tāda atkāpne, kā es teicu, par tām detaļu bīdīšanās. Tas viens no variantiem, kā bīdīt detaļas. Man bija tie tādi ļoti lielas bildes, kuras vēl līdz šim ir. Tas visu laiku kārtu pēc kārtas liek virsū. Tu beigās tur sanāk, viņi visu laiku mainās. Tas ir tādi, it kā es atkāpjos nost no rotām, bet arī kaut ko radošu darbu viņš savādākā veidā, un tad ar svaigu acu var atkal sēsties pie galda.
0: Vēl kādā, nu, tu izmanto vēl kādas radošas procesas, tad rotu galošanā, gleznošana, es nezinu, mūzika, vēl kaut kas.
1: Zīmēšana, tagad animācija zīmēja arī Rivo Briedi. Tas jau viena bija, animācija tagad būs.
0: Un kādā tehnikā?
1: Tā ir zīmēta būs. Un iepriekšējās atkal taisīja vīriņu, kurš viss kustējās, bija no mamuta ilkņa un sudraba. Viņam bija kristāla acis.
0: To var atrast šo video.
1: Liekas, tas vīriņš kaut kur dizaina muzejā arī ir.
0: Un kā ir redzēt savu darbu iekustoties? Jo ne rotkalšanā, ne... Nu, tas tie darbi tomēr ir sastinguši laikā. Un kā ir redzēt to kustību?
1: Nu, tas ir ļoti interesanti, jā. Man vienmēr patika
0: uzstāt. Un izklausās, ka tev ir ieinteresējis, ka tev esi vēl atpakaļ tajā.
1: Man arī vienmēr tas eņģu lietas ir beigi patikušas, un ka viņš tur iekustās vēl tā, tad ir pavisam interesanti, jā.
0: Vai, un tagad piedod, es tev pārtraucu, bet man ir, es redzu laiku sarunas, man ir viens būtisks jautājums, vai rotām, nu, es sākumā ieskicēju ievadā, vai rotām ir jābūt skaistām?
1: Nu, priekš tā nesātāja. Jo,
0: un viņas sajūtas.
1: Jā, jo bieži vien varbūt, ka tā pat arī tā informācija ir svarīgāka, jo kā bieži vien valstu vadītāji iet ar kaut kādu rotu un itsevišķi kaut kādu, kur, nu, bet britu karaļnams. Viņam katra nozīmē kaut ko, un ja viņš tiekās tās valsts pārstāvi, tur jāskatās, ko viņš uzģērbs ir, un varbūt tur ir pilnīgi cits signāls.
0: Vai tas skaistums, par kuru mēs runājam, Vai ir kaut kāda universāla valoda, kurā skaistums ir apspriežams?
1: Nezinu, es tas arī tā drīzāk no katra, beigi individuāli tas būs.
0: Jo it kā mums taču māca kultūras vēstures, mums mācas kanonus, mācas vēsturē, kā mācas attīstās, kā pēc zelta griezums, tas un tas. Bet tik un tā mēs beigās nonākam pie tā, ka vienam tas šķiet skaists un
1: otram. Jā, tieši tā. Liekas, tas būs individuāli, jā.
0: Un kas tev ir svarīgāk? Pirmais, vizuālais skaistums vai tas piepildījums? Ar kaut ko, ar ideju, ar domu, ar stāstu?
1: Nu, ideālais variants, kad ir abi, jo man bija kādreiz rotām, es, kad vēl bija foto, un kad bija drukāja ārā bildes. Es otrā pusē pēc aiz rotas, kā man iedeva kaut kādu asociāciju tajā rotai, es rakstījies aizmugurētu asociāciju, un jau bija vairāk asociācijas cilvēkiem bijis ar kaut kādu konkrētu rotu, ja viņi skatījās vērtīgāk. Un tas nozīmē, un arī kaut kādu pēc dažādiem vecumiem, tas nozīmē, ka tur kaut kādas tās formas, kas nostrādā. Es mielicis vienu ideju un it kā spēlējoties tām formām saprot, kas tur varētu apmēram. Citiem pilnīgi kaut kas cits nāk ārām bija ļoti interesanti.
0: Vai mākslai vispār, nu tu tomēr arī glezno, un nu jau arī animācija, vai mākslai ir

0: jāradas, nu, jāiet skaistā virzienā.
1: Nu, nevienmēr. Man liekas, tieši varbūt, kad jau uz otru pusi ejot, to skaisto atkal ieraudzīs. Tā, man liekas, tas noteikti ne.
0: Tev ir savi, es nezinu, mīļākie Latvijas mākslinieki. Nav jāsauc uzvārdus.
1: Jā, man vienmēr ir bijis problēma ar kaut kādu tādu atrast vienu elku, arī līdzīgi kā rotas. Man no katra ir kaut kādas lietiņas, kas patīkās, nu, kaut kāds fragments vai sajūta, un tad no tiem savācās varbūt. Tas, kas man, bet drīzāk steišu, bet nav.
0: Izklausās, ka tu esi no tiem cilvēkiem, kuri tad, kad mācās mākslas vēsturi, katrā no stiliem saka, šitais man varētu patikt, un šitais, un šitais, un šitais, un beigās tā arī nevar pateikt, kurš no tiem laikiem un stiliem ir tavējies.
1: Ja līdzīgi, kā es mūziku ar klausos, var teikt visu, un tas man, tas diezgan plašs mērogs.
0: Vai tu redzi, ka tu uz priekšu mainīsies?
1: Jā, noteikti.
0: Un tas, ja kādam patīk Valda Brožas rota šobrīd, nenozīmē, ka man patiks pēc 15 gadiem.
1: Bet tur ir tā kā, ka galerists teica, ka ir, nu, ir tie cilvēki, kuri ir, nu, taisa viens, un bieži vien galeristi ir uzspiež, lai tu taisa viens, lai tu esi atpazīstams, un vienkāršāk pārdot. Un ir tādi, kuri visu laiku mainās. Viņš par to neuztraucās, jo viņš arī par to daudz domājas, un teica, ka īstenībā ir tāda balss, kur ļoti dažādā veidā to darbu taisa, tāpatās viņa saglabājās, un ja tev patīk, kā kurš, nu, kāds konkrēts cilvēks, kurš taisa, viņš var radikāli mainīties, bet tāpatās patiksies.
0: Tas vektors kaut kur būs
1: līdzīgs. Jā, viņš būs apslēpts, jā.
0: Valdi, liels paldies tev par sarunu. Man klausītājiem vien jāatgādina, ka Monopola ieraksts varat atrast Latvijas radio mobilajā lietotnē vai straumēšanas platformās populārākajās, tur gan bez izvēlētās mūzikas. Šim redzījumam vizītkārtas sagatavoja Elīna Krūkla, par skaņu rūpējās Sendija Burkšēcānu, mūzikas redaktors Dacis Stalidzēns, sarunu vadīju es, Kārlis Kazāks, un noslēgumā nebijuši sajūta restaurācijas darbnīca, jeb NSRD, labrīt, Putra.
1: Paldies.
2: Labrīt, Putra, kur tu biji, vai pa nakti neizlī, vai tu atceries, ka biji, varbūt tas tev tikai šķiet, tikai šķiet, tikai šķiet. Labrīt, Putra, kur tu biji, vai pa naktī neizlīji, vai tu atceries, ka biji, varbūt tas tev tikai šķiet. Varbūt vajadzēja izdzert visu to, kas nepāriet, vajadzēja izdzert alu. Pilsētu un zaķu salu, trolejbusa vadītāju, Pēterim kaut vienu kāju. Visas meitenes uz ielas, sievu, ja vien tās nav mielas. Vajadzēja dzert līdz galam, kamēr pati pārējās.

vāries. Cerībā, ka kādreiz pāries. Pāries pāri katla malai, pāris liekšnim ielas galam. Pāri upei, pāri jūrai. Pāri pasaulītei kurai. Savas saules nemaz nav, savas saules nemaz nav. Tagad iedomājies dumu, kaut ko visu atlikumu. Nes sev līdzi to, kas bijis. Nevaicā pār to, kas būs. Iedomājies biezu sienu un pie sienas abus mūsu.

0: vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
1: Sējām trijos naktī studijā Armands Avots. Tūkstošiem cilvēku Kosovas galvaspilsētā Prištinā vakardien protestēja pret bijušā Kosovas prezidenta Hašima Tači notiesāšanu par kara noziegumiem. Īpašā kara nozieguma tiesa Hāgā trešdien piesprieda Tači 25 gadu cietumsodu. Tiesa secināja, ka Tači un trīs citi apsūdzētie ir krimināli atbildīgi par slepkavībām, nelikumīgām aizturēšanām, spīdzināšanu un nežēlīgu izturēšanos, ko konflikta laikā pastrādāja Kosovas atbrīvošanas armija. Tiesas spriedums izraisīja sašutumu Kosovā, kur daudzi apsūdzētos joprojām uzskata par karavaroņiem. Ukrainas prezidents Vladimirs Zelenskis paziņoja par jaunu starptautiskas sadarbības formāta izveidi – Karpatu astoņnieku jeb C8. Tas apvieno Ukrainu un Rumāniju, Serbiju, Poliju, Slovākiju, Čehiju, Austriju, Ungāriju un Eiropas Savienību kopumā, pavēstīja Zelenskis. Pirmais Karpatu astoņnieka samits sākās vakardien Ukrainas Ivano-Frankivskas apgabalā. Vēlēšanu iestudējums. Šādi var raksturot Krievijā notiekošās tā dēvētās valsts domes vēlēšanas. To galvenais mēķis – saglabāt kontroli pār likumdevēja Putina atbalstītās partijas vienotā Krievija rokās. Turklāt vēlēšanām nav pielaista opozīcijas partija, kas atklāti iestājās pret Krievijas karu Ukrainā. Iepriekš karš īpaši nav ietekmējis Krievijas iedzīvotāju ikdienu, bet pēdējos mēnešos viņi arvien vairāk izjūta kara sekas. Balsošana tā dēvētajās valsts domes vēlēšanās noslēgsies svētdienas vakarā. Par Krievijas radītajiem draudiem Eiropai vakardienā runāja arī citu valstu politiķi. Ukrainā notiekošajā Karpatu valstu samitā Polijas premjerministrs Donalds Tusks norādīja, ka Krievija joprojām ir agresīva. Savukārt Francijas prezidents Emmanuels Macrons, tiekoties ar politisko partiju līderiem ārkārtas sanāksmē Elizējas pilī, uzsvēra, ka ir pastiprinājušies Krievijas hibrīddraudi. Viņš uzdeva pastiprināt Francijas kritiskās infrastruktūras aizsardzību. Par notikumiem Latvijā. Apdraudējuma līmenis Latvijā un reģionā nav mainījies paziņojumā. Sociālajos mēdījos pauž Nacionālo bruņoto spēku komandieris ģenerālleitnants Kaspars Pudāns. Pudāns uzsver, ka bruņotie spēki pastāvīgi uzrauga drošības situāciju, cieši sadarbojoties ar sabiedroto izlūkošanas un drošības iestādēm. Situācijas izvērtējums tiek atjaunots katru dienu, nevis tikai reaģējot uz atsevišķiem notikumiem. Pudāns apliecina, ka NBS ir gatavi provokācijām. Pat labam Latvijā norisinās visaptvarošas valsts aizsardzības mācības namēs, kurās piedalās arī sabiedroto vienības. Latvijas austrumos turpinās operācija Vilkatis, bet uz Saeimas vēlēšanu laiku tiks pastiprināta NATO gaisa telpas patrulēšana. Šajā nedēļas nogalē NATO militāros komitejas sanāksmē Kopenhāgenā plānots apspriest alianses kopīgu reaģēšanu uz turpmākām iespējamām diversijām un sabotāžas mēģinājumiem, informē Pudāns. Rēģējot uz publiskajā telpā novēroto satraukumu par iespējamu Krievijas radītu apdraudējumu, arī Satversmes aizsardzības birojas sniedzes vērtējumu par drošības situāciju. Birojas norāda, ka Baltijas valstīs un NATO kopumā ir iespējami Krievijas mēģinājumi eskalēt drošības situāciju ar nekonvencionāliem uzbrukumiem, tostarp sabotāžas aktiem, provokācijām un citiem mazāka mēroga uzbrukumiem. Tomēr konvencionāla jeb plaša militāra iebrukuma iespējamība Baltijas valstīm un NATO pašlaik un tuvākajā laikā ir ļoti zema. 2028. gadā Los Angeles olimpiskajās spēlēs Vende muzejā tiks izveidota Baltijas māja, kas olimpisko spēļu laikā kalpos par satikšanās vietu sportistiem, delegācijām, medijiem, partneriem un viesiem. Tās mērķis ir veicināt Baltijas valstu starptautisko atpazīstamību, sadarbību un kultūras diplomātiju. Olimpisko sacensību aģentūras pārstāvis Kristaps Janičenoks intervijā Latvijas radio atklāja, ka sākotnēji bijusi doma par Latvijas māju, taču vieniem